0: עד כמה? עד כמה? כמה מהמיטה לעבודה? איזה מטורללת עד כמה?
1: אני לא, אני מהמיטה, אני ישר.
2: ביטוח ישיר שלם.
0: לא הבנתי, עד כמה מהמיטה ישר לעבודה? איזה מוזרה? אין לך זמן לראות טלוויזיה, אז בואי, את כועסת עליי כאילו אני כבר אחראי על כל החדשות.
1: אני אין לי זמן שלכם.
0: מי רואה טלוויזיה בבוקר? מי? אתה רואה טלוויזיה בבוקר? תודה רבה, רק את המוזרה פה, בבקשה. מי רואה טלוויזיה בבוקר? כולם! רק את היא מטורללת! רואים את החדשות, רואים מה הולך להיות במשך היום, יכול להיות שיש סופה בחוץ, מה, את לא יודעת מה הולך לקרות כבר? איפה את גרה? בראשון, דעת כאילו למה החדשות בבוקר? מה זה, הפועל נפיס פה? אנחנו מעודדות, הם בוצים חומות. אני אדאג לך לממיר כפר ונתחיל לראות טלוויזיה, טוב? את חברה שלה? כולכם חברות? אתם עובדות ביחד? לא, אתם לא מכירות את הגברת הזאת? הבנתי, מה את עושה בחיים? מה את עובדת? סליחה, ראשון. אני מבקש להירגע. את באמת הפועל? יש לה נפיס קבוצת כדורגל? את מעודדת בנפיס? כל היום בנפיס. נו, את מבינה נשמה שלי? בגלל זה את צרבות, את לא יכולה לדבר. אוכל מדהים, אוכל מנפיס כפרה, לא יכול לזלזל, אחי. כל הילדות שלי הייתי אוכל שם, לא הייתי אוכל, הייתי רק מזמין רסק עגבניות, מלא רסק כפרה, ושותה, הייתי שם חריף ומערבב, ככה. גספאצ'ו, מרק עגבניות ככה. גספאצ'ו? גספאצ'ו, לא, איך זה נקרא לדבר הזה? גספאצ'ו? מרק עגבניות קר, אחי, אתה שותה איזה 3 ליטר, מרק עגבניות, אחי, גם שבע, גם בבית, דופק גרפס, עגבניית שרי, אחי. טוב, שנייה, רגע, את בקלחת אף מהבן, אני מקבל, כן? יכולה? יכולה לשאול את הפיקים. איפה את עובדת, גברתי? איפה את עובדת? תקשיבו, תחליפו לי את שורה הראשונה, בבקשה. איפה אתה עם הבשחי הפזור? למה אתה לא יושב שם? עם הקדאיף השרוף הזה שם. דקה, דקה, יש פה מישהי שמכוונת את התנועה. שלום, מה שמך אחותי? לא, מה אני חושב שאני אדבר איתה? איך קוראים לך? זה לא נכון מה שאתה עושה עכשיו. מה את ביקש? איך קוראים לך? וואי, וואי, את מבינה למה לא דיברתי איתך? אני מה קוראים לך? אתה בא לפה עם ז'קט, כפר עליך. השם שלך קשה? לא קשה לאף אחד, זאת אומרת, אנחנו נלמד אותו כולנו ביחד, אנחנו נבוא להבית, אנחנו נצחק לו מתחת החלון את השם שלה, גם אם זה פרנקשטיין הסופרמונו! פרנקשטיין הסופרמונו!
3: איך
0: איך? אולו, אולו!
3: איך, איך?
0: אולו! מה? איך?
3: תעשור! תעשור! מישהו מאחור הכפר עם תפסים, רגע. לפי התופס הזה, שחר חסון מתחייב לעשות לנו שעשור אחד באופן. אתה לא חושב שאני מנצל עכשיו את הקופון הזה? קופון, קופון, שעשועון.
0: שעשועון! אז ברוכים הבאים לשעשועון! כמה מוזר השם שלו! תנו לי בבקשה שני משתתפים. את, גברתי, כפר לך עם הטלטלים. את היפהפייה שמעתי. זה מדהים, כפר, את מהממת. תהיי גאה בעצמך, תהיי.
4: לך עם האמת שלך!
0: טלטלים, כפר הזה, פרגולה, את אנדר יום, אנדר אלה, אנדר, יש לך בית כזה של מאסבסט, בנית לעצמך. יש לה מרזף פה בכתף, תראה. יפה, מה שמך אחותי? איך? לני, טוב, כפר, זה קיצור של לנה. סבבה, אוקיי, בבקשה. ותנו לי, אחי, תרגיע, אתה כן? שנייה, שנייה, כפרה, תנו לי, אני איפך, אתה עם החולצה האדומה. מה קורה לך, אחי? בדקת שבאת עם אדום?
4: אלוהים בשבור.
0: אבל אני מכביסט! איך קורא לך? חן, האימות. חן ולני, בבקשה. תני לנו באיזה עוד זה מתחיל ואיזה מוצאת. לא מחובר כלום, כפר. לא מחובר כלום. מתחיל בסמך ואת מארגנטינה. סינטה. סמואל! סמואל, כפר. איך קורא לסמואל? זה שם של בן. שנייה, באיזה עוד זה נגמר? עוד רמז! היא נותנת עוד רמז, היא נפתחה, יואו! אני אראה שכל הפוקוס עליי! אני אתן לכם עוד רמז. אבל תקשיבו היטב, כן? השם שלך זה השם של טלנובלה.
2: סוריה.
0: בארץ?
5: סלסטר.
0: סניוריטה?
6: תראו את זה.
0: I love you when you call me סניוריטה. די, אל תתרגש, אתה יכול לעשות את זה. תעשה את זה, תסתכל עליו. אל תתרגש. תעשה את זה, תסתכל עליו. באמת את האודישן בכוכב הבא? תעשה את זה, תסתכל עליו. הם המדהימים האלה. שני המדהימים, תקשיב, הם זוכרים. אם הם הולכים, לאחד הם זוכרים. תקשיב, היא כזאת כוכבת, היא כוכבת, כוכב. בבקשה. מה, לא, אף אחד לא ראה את זה.
7: I want you when you come. תעשה את זה, תיכון. תסתכל
0: עליו. יש, את אין לך טלוויזיה בכלל. וואלה, לא יודע. לא יודע, יש פה רפרנסים מתוכניות טלוויזיה, אני משמע קמה בבוקר, קופץ את הקומקום החשמלי, חופפת, מתקלחת ושותה קפה, בואוז. תקשיבי, את כוכבת, את... בבקשה, בבקשה, תכף נדבר גם על הכוכב הבא, הכוכב הבא, תכף נדבר עליו, יש לי על זה גם איזה קטע, בבקשה. את רוצה עוד נחש? לני, בבקשה, תעשי נחש, כפר עלייך. רק צי בבקשה מתוך הגגון, צי בבקשה מתוך הגגון. באמת, כפר, אתם גודלך פה אחי תמרים על הקצה. סלסטה, את אומרת? סלסטה, ומה אתה אומר כפר עליך? סינדיה. חשבת, השקעת המחשבה? ירדתי, נתתי אחת. שיחקתי כאילו עם הסמכתות שלי פינג פונג. בבקשה, מה התשובה הנכונה? סלסטה, זה לא שם כזה קשה. איפה כפיים לסלסטה, גבירותיי ורבותיי? סלסטה, סלסטה, זה גם סלסטה וגם תה. אז בחורף בטח בא לחטוף, כולם, סלסטה! שתיים סוכר! סלסטה! סלס קפה. רגע, יש לזה פירוש, רבולים, מה הפירוש? איך? חלד. את חלד, חשבתי חלד, אמרתי מה הרוז. תחלת זה יפה, סלסטה זה תחלת. This is amazing. אז מה זה כחול? סלס? איך? אסול. וואלה, כולם יודעים פה? רגע, שנייה, מאיפה אתה ידעת, אחי? היית בדרום אמריקה. איך התחלתי בחורות? Your eyes, סלסטה. בוא חבור, אבא, תגיד, תגיד, תגיד, תלחנת. Your eyes, סלסטה. תלחנת, בוא חבור, תלחנת. תלחנת, בוא חבור. יוראיז, סלסטי. פסידו, פסידו, תלכה! הוא מערבב בדרום אמריקה בחורות. אללה, סלסטי, יורשר סלסטי, יורשו סלסטי. Even the sky is סלסטי. Wanna see something סלסטי? למי? מה זה קש ל... טוב, בגלל שהשתתף לו בשעשון ולא זכית, אתה מקבל פרס חוגים לך יום הולדת, חן. אוקיי? דברת, דברת, אל תחזרי לנאפיס נשמה שלי ותוציא כל מיני זבובים שקפצו לתוך החריף בטעות. תגידו שיש פה זבובים שקפצו לתוך צנצן של החריף ואתה רואה את הזבוקה, הם מחלצים אותם, 669. יוני, תחזיק לו את הקנות! שנייה, אני מיד אסיים איתך, נשמה שלי. אני מכיר לך מישהו כפר את המערבב הדרום אמריקאי הכי מערבב ביקום. סלסטה, סלסטה. רבותיי, קוראים לו חן. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לסלסטה. תגיד לי, אתה מטורלל, אחי? מה קשור סלסטה? קוראים לו חן. זה משמע שיש לך רעלת קפאים, אתה מבין אותי? אתה יותר מדי זמן על הפינג'אן, אתה יותר מדי בוחש, אחי. אני אומר לך, חן, איך הגעת לסלסטה? סלסטה הייתה השעשון והוא זכה לך חוגגים לו. איזה אבא יפה ולא מחובר כלום, כפרה. גברת, תרגיע. אם הוא יפה, הוא לא צריך להיות חכם. מי את? מה זה הבורר הזה? יפה, טוב, חכם, לא קרה כלום. אז מה? אם הוא גם טיפש וגם מכוער, לבוא. תשלוך אותו לבור, לאריות. למטה אריה מכוער וטיפש. אותי גם זרקו כאן נבחר. היה לי מפרצים ברעמה, תראה לפי זרקו אותי. אני מתגעגע לבית אימא.
1: הייתה לי איזה מישהי שגידלה אותי עם טלטלים, איך קראו לה?
0: נתתי לך עוד צ'אנס! זה הצד של שלושה שעות!
1: אלק, תאמין לי, אתה... נני, זה כאילו את, את כאילו טלטלים, כי יש לך כדירת גמרי, תתייח אותי?
0: האם את... את עוקבת אחרי הופעה? איפה חגעתם?
1: וואו, נהיה רומנטי. I love it when I'm in
0: the time. תחול. תימו, מה? תימו, רצה? הייתי ירום. תכף, יכול להיות שהמחשב נפל. תראו, המקום הזה, החשמל ברמת גן. רגע, יכול להיות שהיא סופה. יותר מדי אור. פתאום זה...
1: תימור למעלה מהשן צמים.
0: רגע, אחי, מה זה עושה?
1: קיבלתי הכפתור הזה, טיק, פעם, פעם, ז'בוטינסקי ברמת גן.
0: חושך זה מלחיץ, כפרה. כאילו, אנחנו זרים. איך תדעי, יש פה אנשים שמיים אחד לשני, פתאום, או, נבהלת ילד, הכל בכיף. זה הטריק בשבילך! תראה את האבא מחסות, ככה נחשיר לו זו. אם אני זורק אותו ממעבר חצה, תפסת לי. סטור, תפה, תהנה. תהנה. עוד משפחות, האם יש פה רבותיי? וואו, שלום, נעים עוד. האמא עם הלבן זאת, אם הוא יפה. את האמא שלה? כן, נעים עוד, אמא. וואו, באת לפה לבושה עם החולצה של פורמולה 1, כפר, איפה יצא? איך קוראים לך, אמא? אביגי, נעים עוד, והילדה בת כמה? בת 19, וזה חבר שלך לידך? מה את חושבת על החתן לעתיד? אביגי, הוא יפה, אבל אבא.
1: אז אני סולחת לו. שלא יצא להם ילד שהוא גם אב, יצא עליה. לא יפה ועליו אהבל, ואז אנחנו גמורים, מה נעשה עם הילד? זרוק אותו כפר על הבריכה של הברווזים.
0: וואו, איזה מוגזמת, אביגד. גם יפה וגם חכם וגם יש עליו שמועה. כמה זמן אתם ביחד? ארבעה חודש, רק התחלתם, נשמה. וואו, באמת כבר את יודעת שהוא יפה וחכם? את יודעת שמתפרדות לחלחי עליו החוץ שרמוטה, מה את צריכה אותו? מה את צריכה אותו? הרי הוא חמור, לא יוצא ממנו כלום.
1: אני אומר, אז דמי!
0: אני אקריא לך משלטי דגי, בואי איתי לפורמולה 1, אני אשתה. הוא בן העדה שלי! מה זאת אומרת, מה, הוא נמצא בין תימנים? יואו, מה זה כל האנשים הללו? יואו, בוא לי לצאת בן כולל! כאילו, הלכתי לכיוון של בן העדה. בן? לא בן העדה. סליחה? לא הייתי איתי, אני שמתי לבי, בגלל זה הסברתי לה. הוא נסע למצוא את בראשית עדיין בירח. מה אתה עושה בחיים, אחי? עובד הקסטרו, טוב, נשמה שלי, וואו, מה רע?
5: לא משנה.
0: אין כזה דבר, לא משנה, אנחנו פה כדי לשמוע כל פרט, כדי לתת תשומת לב. אמרת משהו על קסטרו?
5: כן.
0: את גם עובדת בקסטרו?
5: לא.
0: את קסטרו. את פידל, את פידל. יכול להיות שהיא פידל. מי שעובד בקסטרו, מה?
5: זרום
0: אותו. מאיפה? עוד לא גילינו שהוא מכוער. כשנגלה, נזרוק. מה זה נזרוק? למה? איזה חוויה הייתה לך בקסטרו שאתה חושבת שהמוכרים שלנו לא טובים? תגידי, אתה אבלה לגמרי, אה? זה עוברת מעל חמלי התחנות, רואה מישהו בזרה. תמות. עכשיו מול בובה בחלום רבה ב-H&M. לא מגיע להחליף אותך. יום אחד אני אחליף אותך. הלכתי לקנות בגד, הייתי יכול להיות שנייה, אני מיד חוזר אליי, הלכתי לקנות בגד, אז המוכר, העמדה שאני צריך של המכנס, של הטרנינג, היא על הבובה. ואז אמרתי לו, אני רוצה, הוא אמר לי, זה על הבובה. תוקעת, על הבובה. אז אמרתי, אם הוא מוריד את זה מהבובה, אתה חייב לקנות, גם אם זה לא טוב, גם אם זה לא צבע, גם אם לא יודע, יש בפנים כפרה מחט, תפשירו את המחט, אתה הולך לו ככה, הוא הולך לפרק את הבובה. אמרתי לו, כן, פרק את הבובה, אבל אני צריך לנדוד. אני לא יודע, אני צריך לבדוק.
6: תראה, בובה זה מתאים.
0: אני לא בובה, נשמה, סתכל עליי. אני עשוי משם, אבל אני לא יודע מה זה עשוי. תן לי, תפרק.
6: אני מתפרק, מה?
0: אמרת לו, בסדר, אני אקנה. ושמעת את זה, כנראה את זה ביוטיוב, שמעת? אז הוא אמר, שמעת את זה ביוטיוב, ראיתי מה זה לא מצייף, ותוכל, אמרת לו, יש לך פה צעיפים? כן, אבל רק בקשבר. איפה הצעיף? אבו מה? לא רואה לך, אבו מה? מה אתה אומר על הביגוד שלי? איך אני מבחינת ה... מה קורה פה? יש פה נציגה דוברת.
6: נראה לי שלאופר יש מה לומר.
0: אופר ליאן.
6: אופר רוצה לומר מספר דברים. אופר, קום.
0: אין לי מה לומר.
6: אמרתי לך שהוא רוצה לומר משהו.
0: האם הבנת מהבקטע? זה שהוא אמר, אין לי מה לומר? תגובה מוגזמת, אחי שלא ראיתי כזה, האם הבנת? עופר, מה יש לך לומר?
6: עופר, פה לידי, והוא רוצה לומר לך שאתה יכול להחליף חולצות.
0: תעשו מה שאתה רוצה, תעשו מה שאתה רוצה.
6: הוא גם רוצה לומר שאתה לא מחליף בגדים ואתה צריך להתקלח.
0: אני רק מסתכל מי זה עופר? מי זה עופר? האיש המסכן הזה שמפילים עליו הדוברת שלו, הלא מקצועית הזאת.
6: עופר רוצה לומר.
0: לומר גם! וזה חמוד, אבל בחיים לא לומרתי כלום. אני אומר, אבל לא לומרתי. מה זה לומר? למור? מה? תגיד לך? יבלה! עכשיו, עופר, מה אתה רוצה לומר לי? למור זה גם אהבה. איזה חנפן, מתחנף לדוברת.
6: עופר, תגיד משהו.
0: למור זה גם אהבה.
6: עופר רוצה לומר עוד משהו, אבל הפעם על הברך. תומר!
0: האם יש מישהי רבקה בשביל לחפש את הערה?
8: הנה, פה!
0: רגע, פה? שלום, בסוף, כן, איך קורא לך אחותי?
8: רחלי.
0: רחלי, בת כמה?
8: 31.
0: וואו!
8: אני לא
0: יודעת... סלסטה, תרגיע. כל דייט זה אחרי תלה נובלה. אני רוצה לספר לך משהו. למה אני צריך לדבר לצד השני? ככה זה עובד, תלמד ולפעם אחר לך לדבר. נו, מומי, דברי כבר. אני רוצה להגיד לך משהו. אל תשני לי שום דבר, ככה אני אוהב לכם, כמו שאני. בזמן תוך דרינק, אז אני לא שותה, אני רוצה כוס ריקה. ושאר שתות הדרינק שלך? כן, תשתה אותו. לא רוצה לספר לך עוד משהו. כן, סלסט, הכס הזה, כשאתה שותה איתו את המתוך הדרינק, זה אח שלך. שמעת מה אמר לך? הוא אמר לך... מה זה אומר בספרדי? אני אח שלך. איזה טורללת זאתי.
8: לא,
0: אתה. לא. אמרה לצד השני של האולם. לא, אתה.

and Soul. ביחד זוג? כמה זמן ביחד? חודש? לא יודע, אתם שואלים אותי, אני כמה דקות על הבמה, אין לי מושג. חודש? הנה עוד זוג נחמד. כמה זמן אתם? שנתיים. בוא ניתן לך טיפ טוב לזוגיות, אחי מהקר. לך ולכל הגברים שפה. אתה רוצה שהנקודות שלך אצל הדבר המקסים הזה יעלו? תעשה דבר מאוד פשוט. גברים, תעשו דבר מאוד פשוט. קח אותה לראות סרט אימה בקולנוע. ואני אסביר למה אני מתכוון. נשים, אתן יותר יפות מאיתנו, אתן יותר חכמות מאיתנו, אתן המין יפה, חזקה, שולטת, אתן הכל. אבל יש לכם פאק אחד. אין לכם את המנגנון להבדיל שזה רק סרט? אתן באמת מפחדות. חוץ מהארסית מרמלה, מי זה פרדי קרוגר? תביא את הבן של אלף הזה, תביא אותו, תביא את ג'ייסון. הסדרן תופס, אתה תוריד את היד! בואו עם הפנס. מי אתה מפנס? הכל בקולנוע. אבל בחורה נורמלית בזמן הסרט באמת מפחדת, ופה אתה נכנס לתמונה בתור גבר, אתה מחבק אותה כל הסרט. אתה אומר, אל תדאגי מאמי. אני אשמור עלייך. אתה שמה לקחת היד, וכל הבחורות כולכן בעלי אותו דבר. יואו, איזה גבר רגעי. איך הוא חש את פחדיי, איך הוא מרגיש את תחושותיי, איך הוא מלא את ביטחוני. מפגרות. מניסיון, אני לפני שלושה שבועות לקחתי את אשתי לסרט הצלצול. מכירים הצלצול? מי שלא יודע אני אסביר, יש ילדה קטנה בשם סמרה, יוצאת מהטלוויזיה, רוצחת את כולם. מה השם היא קום דמה, תקשיבו טוב. איזה סרט מפחיד, מה זה? שקשקו לי הביצים כל הסרט. בא לי הסדרן, או שתתפוס אותם, או תצא החוצה, אתה מרעיש לכולם, אי אפשר ככה. אשתי מחבקת אותי, מה אתה עושה פתיחות? ואני בא להם, עריכה שאת פרדה, איך היא מרגישה את תחושותה, איך היא עולה את מתחוות. באמת היינו בסרט, חברים יקרים, באמת היינו בסרט. הקטע המפחיד האמיתי, שהפחד של הסרט מלווה אותך כמה ימים גם אחרי הסרט. אני יומיים אחרי הסרט יושב רואה נשיונל ג'וגרפיק 2 בלילה, כל הבית כבר ישן, רק אני ואריה. פוקוס, אני ואריה, פתאום אתה מ-4, וואי, יא בן של אלף! מכירים את המ-4, 2 בלילה, מניע מעבורת חלל? תגיד מה, אתה תוכל חצץ? אתה כולם... ניתקתי אותו מהחשמל, מקפיצתי כל כמה דקות, לא כיף. זה לא נגמר שם, חברים יקרים, זה לא נגמר שם. שבוע, שבוע, נשבע לכם שבוע אחרי הסרט, הפחדים עדיין איתי. אני חוזר מהופעה, 12 בלילה, נכנס להתקלח, מתרגל לקראת שינה, שוכב כבר במיטה, בא להירדם. פתאום אני קולט שהדלת של החדר שינה פתוחה ואני רואה קרן אור מהסלון. עכשיו מה יש בסלון? טלוויזיה. איפה הילדה הזאת יוצאת? מהטלוויזיה. אני שוכב במיטה, בלחיץ את עצמי, אולי ידעת שכל הבית ישן תבוא אליי. תקשיבו טוב, יש ילד בן 4, כפר עליו, הוא קם באמצע הלילה. עכשיו לא יודע אם אתם יודעים, ילד שקם באמצע הלילה לא הולך רגיל. הוא הולך עם הילדה מהסרט. אז אני גם ככה גולי דמיונות. אני רואה דמות שחורה בגובה הנכון. באה לכיוון שלי. הרגשתי את כל החיים חולפים לי מול העיניים. פיצה, דומינוס, אמבולפיה, שודו. הוא אומר, יבא, יש לי פיפי. אני כבר עשיתי, בוא ניקח אותך. אין על ילדים, למי יש פה ילדים? תרימו ידיים, למי יש ילדים, ילדים, ילדים, למי יש ילדים, תרימו ידיים, למי יש ילדים, איזה כיף זה ילדים, אה? איזה כיף זה, העושר האמיתי, זה הדבר הכי כיף בעולם, חוץ! מיום שבת בבוקר. שבת בבוקר הנבלות האלה קמים מוקדם 5 בבוקר, מה אתה מחלק לך, מה אתה קם מוקדם? מה אתה עובד במסגד? תן ראשון! והם לא נכנסים לחדר רגיל, לא, הם פורצים את הדלת, כאילו זה יסם. עכשיו, אני במקור, אני מילוד, אני היו לה כמה קפיצות בחיים, אני מהלחץ ואותי לא תעודת זהות, ככה הייתי איתה כל הלילה, מה יש לך אתה? חברים, יש לי לזה פתרון והוא מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט. אצלי יום שישי בקידוש, אין יותר ראיינתי ראש. ג'וני ווקר. זה גם סלוגן מעולה, ג'וני ווקר, הילד לא קם שבת בבוקר. איזה כיף! מעיר אותו בצהריים, אתה שבזין שלך, אלא קום, בוא לייס, בוא לפארק, הילד קם לך הפוך, אבא! חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.

וכשהבן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? מה אתם, אלה, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, אה, את התענית? די, אמיתי, כפר, אתה חוגג שמפליץ לה על הראש בבית. את לא מריחה בכלל, מה, איך זה, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ לך ושרף לך את כל המקבוליות? תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אכיר כוסיות ככה? יוצא רק עם חורות. בא לך משהו משמנה, לידו כפר הבולדוג צרפתי. בא לי בגן! זה בולדוג צרפתי. מה, תתרנית כאילו? איך הכרתם? כפר, בוא נה, יש כזה יתרונות גם. את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר, את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת, הדזיין שלי כולם? וואו, זה מדהים. איך, מה, מקבלים את זה מלידה? איך זה הולך? מה זה? חלק? ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תתרנית? איך גילית את זה?

0: איזה מוזר זה לאבד חוש איות, תקשיבי, מחיר אחד עובד, מחיר לא, שניים לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. אתה טרנס זה בטט או בטף?
0: אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי. סליחה, מה זה?
2: הטרנסות יכולה להירקש
0: לתוסור החיילים
2: אתה
0: מעשה. אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה. אז זה יכול להירחש עם מה?
2: אם אתה לא מעשן,
0: כן.
2: יש פה
0: רופא, אה, אתה רשי, מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינכם מריח, ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה.
3: טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח. דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב, הטטרן הזה. טטרן, טטרן, טטרן, טטרן.

0: שלכם? כספים? מה כפרת השטר? איזה משפחה כפרה של כל מיני התנסויות. מה אתה עושה?
1: אני כסף.
0: אמא, מה את?
2: אני כספומט. אני חופש. אני שלטון. אני ירח ואני כוכבים.
0: ואבא?
1: כסף. פשוט כסף, לא צריך לעשות כלום חוץ מכסף. ברגע שאתה כסף, הכסף הוא אתה. אתה הכסף.
2: אני הירח, אני שביל החלב.
1: וכסף.
0: איפה הגעתם? מה זה? מה זה הטמטום? זה באתם בקרקרה לפה?
1: עצור לנו בבקשה כאן, וקח לעצמך קצת כסף.
0: מה זה הטמטום הזה? איך הגעתם לפה? מה אתם, משפחת מלוכה? מה קורה פה? מה זה כסף? מה אתה עושה? כולנו מנסים איכשהו להגיע לכסף כדי להתפרנס. מנהל כספים? כפרה, אתה מנהל את כל מה ששלנו.
1: הכסף בוא לפה. כסף, חזור לשם. אני אחליט איפה הכסף. כסף, אל תעביר לי שיחות בבקשה.
0: הוא מנהל כספים, כפרה. עובד את כספומטים.
1: אני הכסף.
0: איך נהיה מנהל כספים? איך אתה מנהל את הכספים כפה? מה אתה? אז זה רק שר האוצר מנהל כספים, לא? אתה מנהל כספים בחברה. נכון, מה? בסדר. עוד שנייה, לוקח, זה גדה. נעלם כל הכס כולנו כפר את דלפונים. איזה יופי, ואתם גרים בזיכרון. ולאילה אין חבר, ואימא מה עושה? מורה לריקוד כפה! נו, עקירה. נו, עקירה. מה עם סטפן? קום זה... מכירים את סטפן? יש לו ריבועים עד הברך, נולד חומה. מכיר את סטפן? יש לו שכפת, כאילו עכשיו הוא ירד מקייק, לא יודע מה, לא... קצת מציג לי שהוא שר על המדינה, קומסי קומסה, פרנסה קומסי קומסה, תחזור לצרפת, יא בור שלך. נראות לך שר שמה, נראות לך שמה, להיות יהודי, קומסי קומסה. להגיד שנה שלום, קומסי קומסה. לגזענות, לאוללה. הרי למה הם באים לארץ? כי פה טוב להם! פה טוב! כפרה, המדינה שלנו ארץ זבת חלב ודבש עם הסלמה בדרום ועם הכל רבותיי! בגלל זה הם באים לכל הצפתים, שמע שלום, תן לי, מישהו בולע וילה, וילה, מתחיל להבהב, רץ אחרי מטווח, נקנה דירה. זה ארץ מדהימה רבותיי. אני צודק על זה בתור מנהל
1: הכספים.
0: איך המדינה שלנו, מבחינה כלכלה? אני יודע, אנשים לא מעבירים, אגב יש פה צרפתים גם רבותיי? הצרפתים שבאו לארץ, מבחינת הכספים, הם הביאו יותר כסף או פחות כסף. זה שהם פה, זה שאלה לנו דרך הדירות, זה טוב כי אנחנו שואפים למעלה, או שזה מוריד אותנו? באמת אחרי? אז בוא נגרש אותם. תחזור לצרפת, יא בור של חרא. להגיד לנו, לא, לא, לא. אני לא יכול אפילו לשים את הקטע הזה ביוטיוב עכשיו, כי אנחנו כולה צרפתים, שחר קטרות, איך אתה עוד? איך אתה בא להגיד עלינו שאנחנו לא טוב לכלכלה? גם אמר איזה שר הכסף, כסף של כסף. הוא מחליט על כסף, הוא כולו נהיה כסף. יש את הצרפתים שנשארים עם הבעל פנים אחרי המשפט. חושב שסילים פת. אמא, מורה לריקוד, די, מה, איך, מבחינת, איך הצעדי ריקוד שלי, איך הייתי איזה? משתפר? כבר ראית אותי רוקדת? אז, את עוקבת? מי זאת האישה המוזרה הזאת? מתפלחת לחינות של תימנים. יושבת עם עיתון. אתה יודע שאני רגדן יחסית טוב, אבל אני, קודם כל יש לי חולשה לרגדניות. תקשיב, רגדניות, ריקוד זה דבר מדהים. פעם עשיתי עם רגדנית פלמנקו, מכירה פלמנקו? זה נראה כמו מישהי שכועסת על ג'וק. שמצליחה להרוג אותו, היא עושה... ויצאתי עם מישהי שרוקדת מחול מודרני, והיא לקחה אותי לראות הופעת מחול מודרני בסוזן גלל. אתה יודע, סוזן גלל, היית פעם מחול מודרני אחי? תקשיב, אתה יושב בהופעה, 10 רגדנים על הבמה, רוקדים, כאילו כואב להם חלק בגוף, כולם ככה. אתה יושב ליהנות ממה שהם עושים, לסבור מה זה. מה, אני אומר לה, מאמי, מה קרה להם?
2: זה אנסמבל.
0: שמה, של איכילוב, מה קרה להם? כי הם רוקדים סבל, הם כולם ככה. נכון, יש משהו במחול מודרני מאוד, כאילו... מה קרה, כפרה, תהנה, אתה רוקד, תראה אותי רוקד.
2: סקוויקי קיקו.

אספר על מה היה לי, הייתי חודש וחצי, הייתי בסיור הופעות, הופעתי לישראלים בחול, הייתי בקנדה, מקסיקו וארצות הברית, רבותיי. מסקנה אחת, אין כמו הארץ. אין כמו הארץ, רבותיי, אין, לא קיים. אני הופעתי בקנדה לישראלים שעברו לכל מיני חורי תחת. גרים באדמנטון, זה מקום כפה, חדרה בשנות ה-70. ראית פעם את חדרה בשנות ה-70, אחי? תחשוב, חדרה בלי ארובות, אחי, גובה אפס. איך אני יודע שהישראלים שם עצובים, סוף הופעה בא לאנשים, כפה, כאילו אני משק איתה, שחזול, תחב לעזור לי לצאת מפה. תחב לעזור לי, קח אותי קלאב, אני רוצה קרוב לבית, קדם אותי לטורונטו, קח אותי מפה. הם גרים בכל מיני מקומות עצובים, שאין שם כלום, כלום, לאיפה יוצאים, כפה, יש שם רק נהר. נהר זה אטרקציה, נהר? יפה, נהר יפה אחי, לא כמו אצלנו הירקון חד סיטרי, דבר אחד, כמה נתיבים, נהר, אצלנו הירקון זה צר, אם מגיע מצד אחד קיה, קצת שני סירת פדלים, מישהו צריך לשחות לגדה שהשני יוכל לעבור. עכשיו נהר, אבל זה מה שעושים, בשמונה בערב, הכל סגור, איפה נצא, בוא לנהר, הלכנו לדוג, שמונה בערב, אני ואלי, ככה דגים בנהר, בקנדה, כפרה, דאגת פעם אחי? שיעמום, אני יודע אחי, אני מחכה, מחכה. אבל לא משעמם, אמר לי, חכה שאתה תתפוס את הדג, יהיה לך אדרנלין. תפסתי את הדג, נהייתי יותר עצוב, למה הוא נתפס לי בעין הבן אלף הזה. איזה דג אוואר, תראה על אפו הפיתיון, הנה אב, איזה דג אוואר, איך אתה מפספס, אפו הזה, איך אפשר? הוציא את הדג אלי הזה, לקח את הדג, אמר לי, אני מחזיר אותו לנהר, אמרתי לו, למה? אמר לי, כי זה דג שהוא, אנחנו לא אוכלים אותו, זה לא מפריס פרסה, לא מקסקס קסקש, לא יודע מה לו זה טוב. החזיר אותו לנהר, הדג עם עין אחת, גם ככה חוש ראייה, זה לא הצד החזק של הדג. הרגשתי לא נעים אחרי הדג הזה, עכשיו עם עין אחת בנהר, סוחה לכל מיני מנועים של סירות, בום. אני בטוח זאת אימא, אימא, בום, לא, זה לא אימא. לא נעים לי אחי, הלכתי לדוג בקנדה, אתה קולט אחי? ויש שם, הדבר שהכי מדליק שם, שיש שם טבע מטורף, זה ג'ונגל, זה ג'ונגל ועיר ביחד. ואלי, החבר שלי אמר לי, יש פה דובים. חשבתי מסתלבט עליי, יש להם דובים בחצר, קוסם, אומואס. היה לך פעם דוב בחצר אחי? דוב, אצלנו הכי מסוכן בחצר, חתול מיוחם. מה, שם הדוב. חשבתי מסתלבט, נהגתי, נסעתי מזה נהג מונית הודי, אמרתי לו, you have bears? אמר לי, yes, my friend, you need to be careful. אמר לי, if you see a bear, the most important thing, ככה הוא מדבר, אני לא טוב בחיקויים, זה הכיוון, the most important thing is to create eye contact, להסתכל לו בעיניים כאילו, אני אסתכל אדום בעיניים כפרה, אני רץ, מי אסתכל לו בעיניים? לא, הוא יחשוב אני מתחיל איתו אדום, אני תימני וגם לדובים יש סטנדרטים, רבותיי. אמרתי, בטח להודים זה עוזר, כי הודים מסתכל על אדום, והודים מזיז תורש מצד לצד, אחרי שתי דקות אדום, אדום היא מצנפת, תאר אותי בקיץ, נשמע. ויש שם דובים, אתה איתי אחי? דובים אחי, אתה קולט מה אני אומר לך? עכשיו, הכי מוזר היה לי עם ההודי הזה, הוא אמר לי, where you come from, my friend? כי הלוק שלי מתאה, אני אראה קצת הודי, קצת מקסיקן, אני אראה קצת שילוב של כל מיני קוקטיילים, קוקטייל של איש שישדוד אותך באמצע הלילה. where you come from, my friend? נראה לי, בגלל זה הוא שאל, where you come from, my friend? כי הוא קלט שאני... אמרתי לו, from Israel, הוא היה שם, oh, small place, big problems, ככה חושבים. והם צודקים, אבל אתה צריך לשגרר את המדינה. התחלתי לשגרר, אמרתי לו, no, no, very good place. We have Tel Aviv, we have Jerusalem. הכי קשה זה לשגרר את ים המלח, כי קוראים לזה Dead Sea באנגלית. אמרתי לו, Dead Sea, הוא היה לו פרצוף, הוא דמיין אנשים צפים. אמרתי לו, no, no, the people alive, only the fish dead. The people go there to be more healthy, to good to the skin, you know, very good to the skin. לכן אני חושב שצריך לשנות את השם של ים המלח מה-Dead Sea למשהו יותר טוב באנגלית. The Salty Sea, The Floating Sea, The Psoriasis Sea, משהו ש... שיבינו שאנחנו... היית פעם בים המלח אחרי, יש שם בריכות מלח, אתה ישבתי שם עם חבר, יש לו פסוריאזיס, תוך כדי חלקים מהגוף שלו צפים בבריכה. אמרו, כפרה, יכול להיות שאתה מתפרק לנו פה בתוך המים? אחי, יצאתי, אמר לי, מה אתה ניגל? זה לא מדבק, מה אכפת לי? מה, דיבוק רבותיי, איזה קרוטונים סביבי? אחי, אני יושב בבריכה, פתאום צף מרפק של הבן אדם, חוצה לי את החיים. מה אנשים הולכים לחפש במקומות אחרים? אין כמו ארץ, אני לא הבנתי, מישהו היה בקנדה רבותיי, קודם כל בוא נפתח את זה. בבקשה, מה שמך אחי? ליאם. ליאם, אימו, אתה צעיר אבל, איך היית בקנדה, מה לוז? ההורים מימנו. אותי לקחו לחוף דוגית בכינרת, משימה בהישרדות, 10 ימים ישנים באוהלים, אבא איפה נתקלח? בכינרת, בכינרת, ואיפה פיפי קאקי? בכינרת, אמא שלי, איפה נבשל? בכינרת. אתם יודעים איזה גול זה שאתה מצחצח שניים בבוקר והאחי לידי עומד משתין ככה? בכינרת, אבא שלי אמך שם אבטיח בכינרת לקרר אותו, לא מקרר, לקרר את האבטיח, האבטיח נסחף, לא ראיתי את אבא שלי שוחק ככה בחיים רבותיי, אבא שלי בטירוף, אבטיח!
שלי ודוד שלי מנחם, שני דולפינים תימנים. ההורים ימנו לך קנדה אחי? לבר מצווה אחי נסעת, אתה יודע איפה הייתי בבר מצווה? כפרה בבית כנסת, לא יודעת? הייתי בבית כנסת, לא ידעתי מה אני אומר, לא יודעת איזה רב שאמר לי אני בדרשה, אין לי מושג מה קראתי, כי הוא לא אמר לי את המשמעות שתמנים רק איך הוגים אותם, אתה מכירים והתגדדו. אני כל הדרשה עשתי חיכוי של האיש הזה. זה אני בערה. אמרה לך שנייה שלא הבנת, רגע, איזה דמות אתה, באיזה דמות? מה עם אבטיח? אין אבטיח כפרה, כשאמרה. אחי בסוריה, אנחנו בסוריה, תפוסתי על המקומון בבחינה הגיאוגרפית. שני סורים, וואלה, אבטיח את הרעי, אנחנו שערו אותה. יאללה, הייתי, יש לי טראומה בבית כנסת, בבר מצווה, זרקו עליי סוכריות מהעזרת נשים, אמא שלי סגרה איתי חשבונות. זקה, אתה לא מסדר את החדר. אחותי ליד אז, זקה, אתה מודד לי גוזיות. סבתא שלי, זה חבל על זה. בבר מצווה בקנדה, אחי, ריספקט, איך היה לך? רגע, מישהו יותר בוגרה בקנדה ש... וואו, אחי, יש פה קנדה, את קנדית לפי איך שהצבעת? לא, לא, מאחורי איך יש קנדית, את, אני... מסתכלי מאחורי איך יש קנדית, תסתכלי אחורה. יש אחורה דוב. עורר, מה הודי? הוא הרג אותי עם הטירטור. כאילו, לקחתי את הדוב שהיה בסצנה הראשונה, והחזרתי אותו. אני רוצה לדעת מה קורה עם האבטיח. איפה האבטיח? ומה דרגת הטמפרטורה?

הפרלמנט החמישי המעפיל זה אחותך? די, ולא נתקבלת לפרלמנט, אז אתה פה עכשיו? הוא לא התקבל לפרלמנט, מה לא, וואו, אז מה אתה, אז רגע לא הבנתי, זה כל הפרלמנט, זה כל המשפחה שלך שם עכשיו?

0: אתה פה איתנו, הנה הם עכשיו בשוק ש... הנה אשתך ש... אה, זה לא אשתך, זה לא יכול, זה אשתו. למה אשתו פה?
1: רגע, אז מי אני?
0: קודם כל אני שמח לראות אתכם, איפה אתם גרים רבותיי? כן? קיבוץ מעפיל, אה, בגלל זה זה פרלמנט המעפיל, טוב. ו... השאלה שנשאלת פה זה איפה זה קיבוץ המעפיל, כי נראה לי אף אחד פה לא יודע. מישהו יודע איפה זה קיבוץ המעפיל? לא, יש פה אנשים חמודים. יש פה אנשים חמודים. המצלמה שלנו נפלה. איזה כיף. איזה כיף שהמצלמה פתאום הלכה אחורה. מישהו יושב בבית, אומר, רגע, רגע, רגע, מה קורה, מה קורה? עכשיו ישב בן אדם בבית, חשב, רגע, יכול להיות שהם עלו על רכבת הרים, מה קורה, מה קורה, מה קורה? איזה כיף. ואם זה יצא טוב ביוטיוב, אנחנו נשאיר את זה, כדי לראות את הפאשלות. גם שירו שיש פאשלות, אנחנו אנושיים. ממה אנחנו? מה אנחנו? בקיבוץ המעפיל? לא, אנחנו אנשים רגילים. לנו אין כאלה הששיות. מה זה הטרלול הזה? מה זה הפנס רחוב המוזר הזה? למה לא הזמנתם את סגי גם לפרלמנט?
2: בבקשה, אני אתראה כולה, אבל כן, כמעט מלא.
0: ומי חסר?
2: כמעט מלא.
0: מי חסר?
2: הוא!
0: זה לקח להם זמן. לקח להם זמן עד שהם הבינו את זה. ומי חסר? אבל מי חסר? כולם פה, הששית פה, כולם פה. כולם נהנים, כולם נהנים, כולם יין, הכל טוב, החיים טובים. ומי חסר? למה לא חסר כלום? כולם פה נהנים. עד שהוא הבין, רגע, ואתם פה זוג יפה, אתם עברתם את הסגר ביחד? כן, זה מדהים. אני איתכם מה לוז עם הסגר השתיים הזה. זה לא היה כזה סגר רציני. סגר רציני? לא, אבל עכשיו השני, תראו, נגיד, הצטיידת לסגר השני כמו לסגר הראשון, רכשת כאילו. אבל לא קנית ניירות טואלט כמו שאז היה לנו בסדר. קנית אסלה חדשה. איזה תירלו. אמרתי, אם תיגמר החרסינה בעולם. לא, אני אומר שבסגר הקודם היה פאניקה, אנשים קנו ניירות טואלט. אני יש לי נייר טואלט עדיין מהסגר הראשון, וביצים יש לי עדיין מהסגר הראשון. אתה יודע, שבסגר הראשון אני פחדתי לאכול באותו יום ביצה גם צהוב וגם לבן, אכלתי רק יום צהוב ויום לבן. ואת הקליפות של הביצים לא זרקתי, אני שמרתי, אכלתי מהם ריבה. אני אחי, בסגר הקודם לא היה ביצים, היה מחסור הביצים שהביאו תרנגולות, כל מיני עופות קפואים, מילואים ניקים, מרמי לוי, נתנו להם להטיל שוב פעם. תבין את הפאניקה, לא היה ביצים, והסגר הזה היה סגר אוורירי, היה כזה, היה פחות לחץ, שזה גם זה מצחיק כזה להגיד סגר אוורירי, זה שתי מילים שלא יכולות לך, מה זה סגר אוורירי? או סגר או אוויר, תבין, אין כזה סגר אוורירי, זה כמו שתגיד, לא, סליחה, הרסתי את הבדיחה, איזה כיף, איזה כיף. אני אגיד לך מה היה כה, הבדיחה היא התחילה ואמרה, יא, אני פצר, ואני אמרה, רגע, למה אני לא לבושה? איפה, למה? חסרה פה מילה. יפה, את הבנת מה היה פה עכשיו? כי לא קוראו לסגר אוורירי, קוראו לזה סגר נושם. אבל המשך הבדיחה זה סגר נושם, אי אפשר לקרוא לזה, זה כמו שתגיד, ג'חנון אוורירי, כי זה לא יכול להיות. ג'חנון זה יציקה, ג'חנון, אתה אוכל, אחי, איזה אוויר, אתה חנוק, אתה בתור תימני מכיר את זה, אתה מרגיש את הפוק. בגלל זה אוכלים ג'חנון רק ביום שבת, אתה צריך יום חופש, אתה לא יכול לאכול ג'חנון. אם תוכל ג'חנון באמצע שבוע, אנשים יאכלו ג'חנון, תראה, אנשים באלון 8 בבוקר על ההגה. סגר אוורירי, זה בולשיט. והג'חנונים, אני שמנתי בסגר הזה, רבותיי, אני שמנתי כמו פרה, כי הייתי מכין ג'חנון כל יום, כי אין לך מה לעשות בסגר, בסגר הראשון בכלל הייתי כל לילה, שם ג'חנון בתנור, מכיר את זה ששם ג'חנון בתנור, ואתה מדי פעם באמצע הלילה קם ונותן, סובב מעלה שמאלה, מעלה ימינה. סתם, כאילו, לתת תחושה שאתה חלק מתהליך האפייה. אין לזה משמעות, זה כמו די-ג'יי שיש לו אוזניות ומדי פעם משחק בכפתורים, הרי הוא לא באמת, הוא שם טרק וזה בי, הוא לא באמת שומע כלום. ואז אכלתי ג'חנון ועוד ג'חנון והתחלתי להשמין וג'חנון על הבאסה שאתה מוציא ג'חנון מהתנור אתה הוא חם, הסיר לוהט וכדי לפתוח את המכסה אין לך ידית אתה, איך פותחים סיר ג'חנון? למה אין לו איזה ידית למשוך? אתה כולך עם האצבעות קושי אדיר עד שאתה פותח, עוצר לך הגייזר הזה לפרצוף, זאת אומרת למה לא מכינים ידית למכסה? אני זוכר שסבתא שלי, רק סבתא יכולות להחזיק סיר לוהט ולפתוח אותו, סבתא שלי הייתה מרימה סיר לוהט, כפרה כך הולכת איתו, בלי מגבת, בלי כלום, שמה אותה לשולחן, לוהט, פותחת המכסה, מניחה את המכסה, ורק אז הוא עושה. איך זה קורה? הלכה עם הסיר ככה, קרוב לחזה, בלי חולצה, עם גופיה, גופיית סבא, הייתה לוקחת לסבא שלי את הבגדים, סבתא שלי עם גופיית סבא, הולכת... סיר... פותחת, פותחת, הידיים של הקביעות, ורק שהיא שמה את המכסה. איזה עמידות יש לסבתות, סבתא הייתה מחזיקה את הגחה של נרגילה ביד. המלקחיים בצד ככה. המלקחיים.

0: היה מלקחיים. יש לנו פה שני אנשים נחמדים, ומישהי שיצא לעשן ג'וינט, ראית אותה עם ג'וינט כזה. מישהי יצא, תקשיבו, אתם לא מבינים מה הולך פה, יש פה סטלנית אחת, יצא עם ג'וינט על הכתף, הלכה עם הג'וינט ככה. הלכה עם הג'וינט, הלכה, אני צריך פילטר, ראית אחי לקחה פילטר מקרטון של פיצה. תקשיבו, זה המקום הזה, זה אמצע תל אביב, דורון אוסף כל מיני סטלנים מההפגנות, אתה רוצה להיות קהל, בוא תהיה קהל. בכלל לא יודע מה, הוא חושב, זה הפגנה נגד הון שלטון, עולם תחתון, פתאום דורון שאומר,
1: שב פה, תצחק ממה שהוא אומר. את הג'וינט אליי, מה זה, אסור לשם פה, לוקח את הג'וינט, גומר אותה בחוד, זה בסדר.
0: ויש פה שני חבר'ה נחמדים באולפן, איך קוראים לך אחי?
2: מיקי.
0: מיקי ו? עמיחי. שהוא, מיקי מכין, איך זה נראה? גריינדרים. יש לו חנות להכנת גריינדרים? יש לך חנות?
2: חנות, מכין בבית.
0: מכין בבית גריינדרים ככה לעצמך?
2: לעצמי ולחברים.
0: לעצמך ולחברים? אז הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם קומדי בר. אפשר שנייה גריינדר אחד להראות להם?
2: הכל אצלנו.
0: אני תכף פרה לכם, הנה תכף מגיע גריינדר. אז הנה, בבקשה, תודה. קבאבוס ישר הגיע. קבאבוס היה בפינת קפה.
3: רגע, רגע.
0: סתכלו איזה יופי, הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם זו הקומדי בר ו-TK גריינדרס. כאילו, זה המותג שלך. כמובן שאנחנו נגד לישון סמים. זה לא לסמים, זה מי ש... זה לתה, אתה מבין? אם את... נגיד לך מה קורה. הרי מה קורה? לפעמים אתה בבית, יש לך שיבה, ואתה רוצה להכין לעצמך. שיבה. יש לך שיבה בבית, ואתה רוצה להכין לעצמך תה, אז אתה הולך החוצה, שם פה קצת שיבה, עושה כאלה, ומשן ג'וינט נרגע. יש פה גריינדר, לא יודע מה לעשות. תנו לי בבקשה את גד דביר. הוא נראה לי בן אדם ש... היי גד. מה אני אחי? וואו, אתה נראה אחי כמו לוחם MMA. נכון? הוא נראה אחד ש... מה אני... איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
4: בלונדון.
0: בלונדון? פרונטו. פרונטו? אתה לא יודע מה זה אומר? זה פרונטו לוקסמיץ. הם עובדים במנעולים, נכון? אתם מנעולנים? אתם מנעולנים. מנעולנים?
4: אבל אדם יודע לקרוא, יפה.
0: מזלזל באנגלית שלוש יחידות שלי? רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? אני עוד לא הגיע. אבל כן, ראיתי. מנולנים. מנולן זה מילה שאתה לא יכול להגיד שאתה מצונן. מומומן. אם אתה מצונן, אתה יכול להגיד מומומן. אולי זה צריך לעשות, אולי זה בדיקת קורונה. בכניסה למקומות צריך להגיד מנולן. איזה בדיקה מהירה הזאת, אחרי חמש אותיות, אתה כבר יודע אם אתה חולה או לא. תגיד מנולן, מומומון, קורונה. אז רגע, תן את הטכניקה שלך, אתה בעצם הפורץ הנוצץ של לונדון. הפורץ הנוצץ, אתה מכיר את הפורץ הנוצץ? הוא מגיע, תוכה, תחליפי. תוכה, חייבי להחליפו את כל המנוע, מה זה, הצילינדר הזה, לא עובד. הוא מגיע כולו יפה, תוכה, תראי מה קרה למנוע, לא. תיקנתי. פורץ הנוצץ, זה הכי גרוע להיות פורץ הנוצץ, כולם רואים אותו. מה זה שם הזוהר הזה? סליחה! בעצם, על הפורץ הנוצץ זה המנעולן? רגע, הבנתי, עשיתי על הפורץ הנוצץ שתי הבחנות. פורץ נוצץ לא יכול להיות, כי רואים אותו, ואם אתה מנעולן אז אתה מתוקה. הבנת? הפאנץ' התפצל לשניים. זה שהיה קשל, זה אני אשם, אתם בסדר. אני ראיתי אותך חסר אונים. רגע, רגע, על מה אני עוקב? יש פה כאילו מישהו שהוא צבעוני כזה והוא פורץ והוא עובד בזה, ויש פה גם פורץ אמיתי שהוא נוצץ מדי. איפה ניפגע? נפגשנו פה. בזה שאתה לא הבנת והבדיחה נחתה עליך. אתה בסוף אתה. אתה ענף, אתה. ואתם בשידוך עניינים? כבר הכרתם מישהי עניינים? יש איזה זרימה? Because I can שדך you. I can match you. איך אומרים לשדך? I can... תראה למי אני מסתכל על התימני ההוא. ההוא לפני דקה היה אחי בעזה. פירק מנהרה. עכשיו. איך אומרים שידוך באנגלית? מה? מה אחי? איך אומרים to match? איך אומרים שידוך? To match. You want me to introduce you to a nice, beautiful Jewish lady?
4: Yeah, but she has to live in England.
0: She has to live in England. I think that she would be fine with that. After the joint that she just finished. After the joint, she... Right now she's in England. She thinks that right now she's like sitting with the queen. She's looking at me like this. Philip? Philip Hassan? Philip? יש פה אחת יצאה עם הג'וינט, לקחה אותו ככה, אחי, לקחה אותו... חשבתי בהתחלה זה דיג', חשבתי ללכת לנגן. חשבתי זה דיג', אתה יודע איזה ג'וינט היא לקחה? אתה לא... היא הלכה, היא הדליקה אותו עם שני מצטים, משני צדדים. אתה יודע איזה ג'וינט הם הדליקו? מדהים. Oh, let's see, what's your name, honey? אורטל. The light of the... of the... איך אומרים לה בבוקר? על הטל, איך אומרים טל באנגלית? In English. אורטל, the sweat of the flowers. You know? The sweat. Because all night he's trying to do photosynthesis, but he can't, there's no sun. So he's like... And in the morning, יאל, אללה, שבר אותי. עד שבאת, יא שמש, יא רעה, יא son of the bitch. אולי בגלל זה קוראים לזה son of the bitch. What do you think about... וואו, אחי, הרמת כפיים לבד לעצמך. אחי, שלא תקרה לך משהו, למה אתה חשוב לכוחות הביטחון, זה אתה. לא, אתה משרת את המדינה. שלא שכח חסון בגלל... קרה משהו לביטחון המדינה בגללי. What do you think about a nice girl? How do you smoke a little bit? You don't do smoking, but if she can smoke next to you, if it's okay?
3: Do whatever the fuck she wants.
0: Wow. Wow, I'm a fuck the F word. Ah, באמריקה, אני אגיד לך מה קורה, היהודים האמריקאים מקפידים, not to curse, היהודים באנגליה, הם לא אכפת להם מכלום. בבית כינסת, מה דה פאקר, ריבי די ימקה. די ימקה, ביץ'.

0: כפרה עליך.
1: טוב, מה נגדך?
0: וואו, הוא לבוש סטייל, הוא כמו די-ג'י חלד. הוא נראה די-ג'י חלד, מריה, מריה. מכיר די-ג'י חלד? שהוא כזה בפריים, מדי פעם בא, אומר, יו, יו, הוא לא עושה הרבה דברים, הוא כאילו קופץ כזה, עם חליפה. מכיר די-ג'י חלד? לא מכיר די-ג'י חלד שמתפלח לקליפים, ג'סטין ביבר, והוא רואים אותו כזה. שלום חמודי, מה עושה בחיים?
1: תשאל.
0: אני מת לו, מה זה אל תשאל? אחרי שאני שואל, אומר לה אל תשאל. אתה יודע, זה מחרמן אותי, אתה מבין? זה בסה, בן אדם שמחרמן אותך? שמחרמן אותך, יושב לך עם, תסתכל, שמיכה צהובה. משקפיים, כובע צמר, נראה כאילו עכשיו בן אדם נמצא בסיביר. קוראים לו חמודי, עוד, חמודי עוד. עוד, תודה. לי, בתור תימניה קשה, אם את אומרת עוואד, את נופל לך האוזן. את יוצא לך פתאום שקד. די, תראי מה עשית לנו, די עם אותיות גרוניות, מספיק עם זה בדי. די, מספיק עם אותיות גרוניות. מה את עושה בחיים, חמודי עוואד?
1: נהג אמבולנס שמעביר בערך כלל
0: גופות
1: של קורונה.
0: או, פתאום כולם. אנשים פה עם פרצופים ש... אנשים עם פרצופים ש... אני מקווה שלא ניפגש לעולם. וואו, טוב, את שמעת שהייתה לי קורונה. מעביר גופו. איזה פחה. הייתם. וואו, אז אתה לוקח את האלה שכבר סגרו את הבאסטה כאילו?
1: כן.
0: וואו, תראה כמה לא סומכים עליך בנהיגה, אחי. אתה מסליחה מה הוא עושה, עבודת קודש, הוא עושה עבודת קודש, אבל זה כיף קצת לסלבת על הדבר הזה, שאומרים לו, שמע, אתה נוהג, אתה לא טוב בכביש, אתה תיקח את אלה שכבר איבדנו. נוהג, עם השמיכה של פופספוג. לפעמים הוא נוהג ממש, שמישהו שמת קה אומר לו, תקשיב אחי, לפחות שאני אגיע שלם לקבר. וואו, תקשיב, בחיים לא היה לי כבנם שמסיע את האלה שכבר סגרו את הפסטה, וואו. טוב, אחי, זה עבודה כאילו חשובה, נשמה. יצא לך פעם להסיע מישהו שהוא... סבבה? סבבה זה אומר מישהו עם דופק. יצא?
1: כן, בטח.
0: אה, יופי. לא, שלא הוריד אותנו למטה, הכניס אותנו חפר בור, הכניס את כל ההופעה פנימה. בואו, כנסו, תראו. בואו, תראו מה אני עושה בחיים. כן.
1: יצא לגמרי, להסיע מצוקה.
0: יצא לו להסיע מתוקה. זה מתוקה, הדהרה של האמבולנס, והוא מאחורה, תנו לי, אני עושה כל שני. טוב, היה לשמוע גם שיש לי קורונה וגם שאני גיי, אז אני כאילו בול מתאים למה שהוא הסיע עכשיו, גם קורונה וגם גיי. טוב, תקשיב, קודם כל זה עבודה מהממת, ואתה בבידוד כי עשת מישהו שהוא כאילו... אבל זה הגיוני, לא? לא הבנתי, למה אתה בבידוד?
1: כי שכבתי עם מישהו שיהיה
0: לתאום. איפה היינו, איפה היינו? לא קשור לעבודה בכלל, תבין. לא קשור לעבודה, או שקר. רבותיי, רק שתדעו שאם אנחנו, אם מישהו מגלה כחיובי לקורונה באותה תקופה, אחרי הופעה הזאת, ויש את זה, את החקירה האפידמיולוגית, נשמה, תמחק שהיית פה. לא? לא היית פה ולא ראית אותנו ולא נפגשנו ולא ידענו. נשמה, כל אחד לעצמו, זפי. לא למחר בזה, כן, והייתי גם עם שחר חסון, גם... כן, וגם נתתי לו לק לגומץ, כן. כן, נתנו לקים אחד לשני לגומץ, כן. לא צריך, כל אחד לעצמו. טוב לשמה? אני שדואג שומר על עצמי, אני שומר, שומר, אני שומר, שומר על ההנחיות, ואני גם מתחסן. וואלה, אני רוצה להתחסן. תן לי את החיסון, תן לי את הספוטניק. מה זונה? תן לי את הספוטניק, מה זונה? תן לי את הספוטניק. בבקשה, מעניין, מתחסנים או לא מתחסנים? כי אמרו שמתחסנים, מתחסנים, מתחסנים. מישהו פה לא מתחסן, נגיד? את לא יודעת עדיין, שמעת שיש חיסון. היית חולה, אה, כבר על הזבי, לא אכפת, עכשיו נוגדנים כבר. את הולכת, נשמה, על מישהו מתעטש, את קופצת, תן לי את זה. זה כיף שיש חיסון, ביבי, כפר עליו. אני לא אכפת לי מביא את החיסון, אומרים שביבי עשה איזה פוליטי. מה אכפת לי מביא את החיסון? יש חיסון, שבחינתי הביא את החיסון אחרי אליעד נחום. אה, עוד יכולה, אדמה רועדת, איך אחרי כל השנים? יש חיסון, מה אכפת לי מי? ביבי, כפר עליו.
2: אזרחי ישראל, אזרחי, אזרחי ישראל, אזרחי. הוא לא אומר אזרחי, אזרחי, אזרחי. אזרחי, אזרחי ישראל.
0: אני אוהב את ביבי, תמיד הוא נותן תחושה שהוא מדבר שמישהו מצד ימין נותן לו מחמאות.
2: אזרחי ישראל. אזרחי ישראל, אזרחי ישראל.
0: אני אומר, יש חיסון, בוא ניקח את החיסון. עד שיש חיסון, אנשים אומרים, יו, החיסון הזה זה משנה משהו ב-DNA שלך, בחלבונים שלך, שישנה, זה לא שהמוצר הזה מושלם, למי אכפת? זה לא שאני כאילו יצ' פיין, אני גם ככה מטומטם, שיפחות, אולי זה ישנה לטוב, אולי אני אגבע פתאום, מה לא זה? אמרו שזה ישנה לנו משהו בגוף, כאילו אנחנו מושלמים. אחי, מה, אם ישתנה לך משהו, מה יקרה? סתכל. סתכל עליי, שישתנה משהו, מה יקרה לי? מה, מה, מה, מה אני... אני, זה לא שיש כאילו משהו להרוס. כפרה, בור של חרה. תראי, תודה רבה, כולם פה פתאום, וואלה, נכון. מי אנחנו? זה לא, אתה מבין? שישתנה, יאללה, תן לי את החיסון כבר. כי הקורונה הזאת עקבה מלא דברים, די, בוא נגמור עם זה. עכשיו כמה מהפכות התעכבו מהקורונה. המהפכה של הטבעונים, מישהו טבעוני היום? זיפי, למי אכפת? מה עם חלב שקדים? שילך להזדהן הטבע, למי אכפת? אני קונה ביצים, לא יודע מה יהיה מחר. תביא לי ביצים כמה שיותר. אנשים קונים רק קופסאות שימורים עם בשר, לך תדע מה יהיה. אתה מבין? הקורונה עקבה מלא דברים, מלא דברים נתקעו, מיטו, נעצר, אף יותר לא אכפת, קודם כל אי אפשר יותר לגוע בנשים, אז שחררו מזה שהם מטרידים נשים. תהייתי אחי, המהפכה של הגייז, המהפכה הגאה, הרי התקופה שהגייז היו כפרה על הסוס, מתוקה, היה מצעד גאווה, רעננה, אקו, בכל מיני מקומות שבחיים, ברמלה מצעד גם תוקה, אנחנו עבד, הגייז חוגגים את החיים, מסיבות בתל אביב, תוקה, אין כלום, נעצר, כל המהפכה הגאה נעצרה, אחי, שהקורונה תיגמר, הגייז ישכחו כבר איך עושים, מתוקה, הם לא ידעו, ישכחו, ישכחו כאילו את המבטא, מתוקה, מתוקה, מתוקה, לא, מתוקה, הם ישכחו את האקסנט שלהם, מתוק, מתוקה, מתוקה, מתוקה, לא, ככה, איך עושים תוקה, שכחת איך עושים תוקה, איך עושים תוקה, אתה מבין? אתה הייתי, אפילו אני שכחתי, הייתי רגיל לראות מלא גייז בתל אביב, אין יותר, המקומות סגורים. פעם הייתי יוצא לבלות כפרה, אתה יושב, תוכל, אה, שנים על הרגל, אה, יושב בית קפה בתל אביב, אחי קרקס מדרה, לא סבי לך, די, שכה, אין את זה יותר, אין את הטיפוסים האלו יותר, כי אתה לא פוגש אותם יותר. כל אחד נהיה רגיל, אנשים יהיו רגילים בגלל הקורונה. והדבר הטוב בזה שאין חיסון, שכאילו שיש את הקורונה, שהיה, כאילו עכשיו כאילו אנחנו נפני חיסון, זה שהיית יכול להאשים את הקורונה בכל הכישלונות שלך. נגיד אני הייתי אמור להופיע בחול, במדיסון סקוור גארדן, אבל קורונה, באמת שיכולתי. היה אמור להיות לי ספיישל בנטפליקס, אבל נשבע לכם שבגלל הקורונה. קווין הארט היה אמור חמם אותי, אבל קורונה, מה אני אעשה? קווין התקשר, אמר, יו, מן, אני קאנט קאם, ביץ', דאז קורונוויירוס, קאמין. אתה מבין? היחידים שלא יכולים להשתמש בקורונה כתירוץ לכישלון שלהם, זה החברים מהמכון הביולוגי בנס ציונה. כי מה עם החיסון? נס ציונה, יש בה חיסונים מפייזר.
2: אזרחי ישראל, דיברתי עם מנכ״ל פייזר, אמרתי לו שאני וסבא רבא שלו שיחק מסטנגה, במיקוניס.
0: והנס ציונה שלנו, המכון הביולוגי, עובדים לאט, נשמה. הם עובדים לאט. אתם יודעים איך קוראים לחיסון בנס ציונה? שושי. שמעתם על זה? לא השם הרשמי, לא ה-official name. כאילו השם של הצחוקים שלהם במשרד כזה, שושי. זה לא שתלך לרופא, כאילו, ותבקש, אפשר בבקשה, שושי. לא. הנס ציון האלה שהזדרזו, עד שהם, כאילו, כל חורף הקורונה כבר נהיה, כאילו, ברוך השם שחורף הזה כבר לא יהיה COVID-19, זה יהיה COVID-23, זה כבר חיה אחרת תסחוב את ה... כי כל חורף חיה אחרת, אתה מבין? כאילו, מה אנחנו לא מבינים? הטבע רומז, את תסקו איתי, בני זונות. ואנחנו, יאללה, על הזין שלי הטבע. אתם לא מבינים מה קורה כל חורף, כל תחילת חורף. אריה, יושב בקרחת היער, ומדבר עם אחיות, טוב, אופות, אתם לוקחים עליכם את השפעת השנה, שפעת האופות. קוקוריקו. לא עבד. חזירים, אתם לוקחים את השפעת, שפעת החזירים. תהייתי אחי. השנה כבר הוא איבד את זה, כבר התחיל לדבר עם הטלפים. תקשיבו, אתם השנה. תקשיב, אריה אחי, תקשיב, נשמה. נשמה, סתכל, פוקוס אליי. פוקוס אליי, נשמה, נשמה. השנה, הטלף לא יכול להצדיע, למה אם הוא עוזב את האלף הוא נופל. מה אנחנו לא מבינים, רבותיי? הטבע אומר, די, שחררו איתי. לא נעים. עכשיו, שמעתם ש... נגיד עכשיו כדי לה... בשביל החיסון הזה, שנראה לי של פייזר או משהו, צריך להרוג 200 מיליון קרישים. שמעתם על זה, רבותיי? שמעת על זה? 200 מיליון קרישים! כאילו בשביל שיש להם שמן באור שטוב לחיסון. ואני, וכולם אומרים, מסכנים הקרישים, אני אומר, כוסים של הקרישים. שיהיה חיסון, זבי. אבל איזה באסה להיות קריש עכשיו באוקיינוס. איזה באסה עכשיו קריש, כפה, בטח הוא שם חוכו ועל אחר. שם חוכו. חרב, שלא יראו שהוא קריש, והוא לא יכול לחייך עם פה, עם שיניים חשופות, אז הוא מחייך כמו דולפין. חוכובה ודולפין, אתה הייתי אחי, הוא צריך ללכת למורה לפיתוח קול, ללמוד איך עושים. שאם מישהו יבוא לתפוס לו, פינג, יוצא לו עד... כי אף אחד לא הורג... אז חשבתם על זה שאף אחד יותר קל לנו להרוג חיות עם קולות מעצבנים. נגיד דולפין, אף אחד לא הורג למה? יש לו קול חמוד. אבל, מו, שלק לפיתה. פרה. כפרה, שישליק. וחיות עם קול חמוד, לא נעים להרוג, ציפור שיר, אף אחד לא הורג. אבל תרנגול, קוקו רגו, שלק, מלא אותו באורז. חוף לו אורז להכוז, צימוקים, שיהיה לו צימוקים גם. שיהיה לו, תחוף לו אחי מה שצריך. שים לו מה שצריך בתוך התחת, הכל טוב. כאילו, אנחנו לא הורגים חיות שיש להם קולות חמודים. והקול הכי מעצבן, לדעתי קיבל היתוש. היתוש, אז זה הסאונד הכי מזמן. ואתם שואלים אותי איך הוא קיבל את זה? זה נקמה של אלוהים. כי אלוהים בטח חשב בישיבת קריאטיב שהוא המציא את הקולות לחיות. זה God is the DJ. ברוך הם שהוא ישב וחשב איזה קולות יעשו כל החיות. ישב בישיבה שם, בכל המלאכים כזה, ואלוהים כזה, טוב, מה לגבי הפרה? ואחד המלאכים, אני חושב שכדאי שהיא תעשה מיהו. ואלוהים, מה אתה מטומטם? היא טעימה מדי לקול הזה. ואז... אמרו, את חיות, בתוך כדי הפגישה יש איזה יתוש שמשגע את אלוהים. עדיין אין לו קול. אלוהים רק ככה, נו, מה יהיה עם הדבר הזה עכשיו? ואז שאלוהים הרג אותו, יא בן אלף, אתה תקבל את ה... כמה, נשבע לכם זה ככה היה, איך החזיר קיבל את הנחירה? זו הייתה ישיבה ארוכה, כבר היו עייפים, כל המלאכים. אלוהים הגיע, טוב, נעבור לחזיר, אחד המלאכים. זה טוב לי, מבחינתי טוב. אז את תל אביבית כזאת, את תל אביבית רווקה? וואו! טוב, תקשיב, לי, אני מבוגר מדי בשבילה, אבל אתה, יא בלגי, יא חתיך, יא בלגי, יש לי בשבילך גבר בלגי, אחד בשוקולד. לא אוהבת שוקולד! זה טיזינג. היא אוהבת או לא אוהבת?
3: אני תזונאית קלינית, שחר.
0: וואו, כבר שיחה, כבר שיחה. את יודעת, אנחנו ישנו בבלגיה שוקולד.
4: אתה יודע שזה לא בריא? מאו!
0: מאו! באו! מאו! באו! שוקולדה!
4: מה זה לא בריא?
0: שוקולדה!
4: מה זה לא בריא? שוקולדה!
0: מה שוקולדה? שוקולדה!
4: בלי שוקולדה, לא שוקולדה!
0: מכיר בסרט מצויר שיש כזה מין עיגול שהם הולכים מכות,
4: שוקולטה,
0: מה זה לא בריא, זה מתהפך,
4: שוקולטה,
0: לא זה לא בריא,
4: שוקולטה,
0: לא שלב הוא לבד עם עצמו, לא בריא, לא בריא, שוקולטה, לא בריא, והיא בצד.
4: אתה מוכן לסיים את הטמטום הזה כבר?
0: בן כמה אתה? 20 ו?
5: 32,
0: די, ובת כמה את? וואו, תקשיב, בול, תקשיב, אתה רק כל שנייה... אתה צריך לשחק אותה גם קשה להשגה, זה הכי טוב לי. מה היית עושה? תזונאית, ליגה! עד כמה? 35? תרגיע, אחי, תשחק אותה קשה להשגה, אתה גבר נאה. אם היית איזה תרלול, הייתי אומר, ואתה חתיך, מה אתה עושה בחיים?
5: לא עובד.
0: לא עובד, אוקיי. זה לא טוב, אתה צריך להמציא משהו, מה אתה עושה בחיים?
5: יאלומן.
0: הוא שקרן!
3: גם לא עושה צבא וגם לא עובד.
0: היא פתחה עכשיו בחמל, אולי עם החברות שלה בקשר.
4: יש לי כאן מישהו שלא עשה צבא ולא. אני מבינה, אני מזיזה את זה לאגף הזה ולאגף.
0: יש קיר עם כל מיני... איך היא יודעת שזה אתה? כי אני אמרתי, הבלגי, אה? לא רואים אותך. אם היא תראה אותך, היא תתמגנת הרי. אתה אחד היפים. אתה יודע שהיא, רק כשהיא תראה אותך, זה הרי בנות הרי, הם שחקות את זה, הכי חשוב חוש הומור, אז למה אף אחד לא איתי? למה כל מיני חתיכים עם כל מיני הומור דלוח, בוקר טוסט לה, מה? מה אמרת? בוקר טוסט, מה אמרת עכשיו? אחי, אם אני אעשה כזה פאנץ', אחי, אחי, הבחורה תפליץ לי על הראש.
6: כי אף אחד לא מספיק
0: תורה בשבילך. כי אף אחד לא מספיק... אנשים פתחו עליי. למה לא... אחי, אני מת למצוא אהבה, הבעיה ש... זה בעיה, אני אגיד לך מה קורה. אני, נגיד עכשיו אני כל לילה אני עושה זום, אני עושה גם ביום ראשון באנגלית, ראית אותנו, וגם שיש לי נגיד דייט, מי שאומר לי בוא נצא, אז אני אומר לי, שמה, אני מופיע בלילה, והיא אומרת לי, יאללה, אתה כל הזמן רק מהעבודה שלך, נכון? כי אני אוהב את העבודה שלי. אחי, אחי, אחי, אני אוהב. תשאל אותי לצאת לדייט או לעבוד, להופיע, אחי, זוגיות איתכם יותר כיף לי עם זוגיות בחורה. אתה מבין אחי? עכשיו, מה נהיה? עכשיו יש הרבה, כאילו, אני קולט שכאילו, הרבה בנות, כאילו, רוצות להיות איתי עכשיו, בגלל שאני כאילו, אני כאילו סטנדאפיסט, אתה מבין? עושה להם את זה. אבל פתאום אני קונט שלא בא לי להיות איתם, אתה מבין? כי אני כאילו הגעתי לזה שהם רוצות אותי בזכות הסטנדאפ, אתה מבין? כאילו אני...
5: כסף.
0: לא כסף. אני אומר שעכשיו אני חמוד כי אני עושה סטנדאפ, אתה הייתי אחי? אבל אם הייתי, תראו, בטבע לא הייתי, אם הייתי עכשיו חיה בטבע לא הייתי שוכב עם אף נקבה, כי החיות בטבע לא שוכבות עם האריה החמוד, שוכבות עם האריה החזק. אם עכשיו לוויה יושבת רואה שתי אריות רבות עליה ובצד אריה על חד אופן, היא לא תגיד
4: אני רוצה את זה עם החד אופן שמעלה קטעים ליוטיוב, סקוויקי קוויקי קוויקי קוויקי
0: יודעים
4: אני רוצה את זה עם החד אופן, סקוויקי קוויקי קוויקי קוויקי
0: לא תגיד, תמיד וזה מי שאני, אני אריה על חד אופן, הייתי אחי אני אריה על חד אופן, אבל היום שהלוויות חושבות שאריה על חד אופן זה סקסי בא לי להשתפר בחד אופן, לא בא לי להיות איתם בא לי להיות על החד אופן כל היום תבין, הייתי אחי, אני מוציא את הכיסא ויושב עליו בלי כיסא, חוגג את החיים

0: שלא לא מאחרים, למה איחרתם כפרה? מה עשיתי לי ככה? לא הבנתי, כאילו מה? אה, לא הבנתי, שתי. שני בייביסיטר החלפתם?
1: מתוך שתיים.
0: מתוך שתיים, אה, אה, לא סגרתם בייביסיטר, מה זה? מה אתה אומר? באת בהתראה של 10 דקות לראות את ההופעה שלי? ובחרת בייביסיטר טוב או שמי שיהיה ברוב? גברת, גברת!
2: לא קשה לעזור לך, אדוני, אולי אתה עזור לי אותו? אתה יכול לעזור לי, יש לך 17 שקל. יש לך להגיע לבאר שבע.
0: 17 שקל? זה שבמלך משימה. בואי שנייה, את רואה את הילדה הזאת? שימי עליה, אי, אנחנו נביא לך 17 שקל שנחזור.
2: מה אתם צינים? אני לא מכירה לך, אתה יודע שמר על בית? אני ילדה קטנה.
0: אבל יש לנו כרטיסים לשחר חזון.
2: שחר חזון, די! מי זה?
0: לא משנה, תשארי פה, שאלת בבית? בייביסיטר, אתה מכיר אותה את זאת ששארת בבית? אה, בסדר, זה היה מאוד מוזר שנפלת על מישהי ברחוב. זה היה מבחינת האיתור, מה שהיה פה עכשיו. האמת, לא ראיתם מה היה איתו. אה, אוקיי, יש פה בן אדם. יש פה איש חמוד שיושב שורה ראשונה שקצת הצוואר שלו נתפס בגלל שאני... ואני נתפסתי הצוואר בגלל המזגנים, סיפר שלהם על זה. זה מה שקיבלתי... מכניס אותו לעניינים, מה אתה רוצה? אתה הולך פה עכשיו כל ההופעה שלך, מה, אבל מה, למה, מי זה? מי זה האיש הזה, אלוהים? מי זה? מי זה האיש הזה? מי זה? מי זה? טלפון.
2: אני לא שומע,
0: הילדה שלך היא משתנה לתי, אני לא יודעת. מי אותי עכשיו, אני באמצע הופעה מתפענח, מי זה?
2: מי זה מי?
0: מישהו בהופעה שלו, שעכשיו הוא יושב פה עכשיו, לא יודעת מה. אני לא
2: אתפוס מהצבא.
0: לא, תודה לך, בואי. רגע, הוא ניתק לה או לא? מי? רגע, מי דיבר עליו? המזגנים הרגו אותי כפרה, המזגן כפרה, והמזגן שלי גם עושה לי דווקא כוס אום אום. אני לא ידעתי שיש בשלט תרמוסטט, יש תרמוסטט. אני עם 15 מעלות והוא שם לי 24, ואני רוצה 16. לא יודעת שהוא כאילו יודע כמה מעלות בחדר, חשבתי שהוא עושה לי דווקא. הוצאתי אותו לשמש שעה כפרה, בשמש הקופחת, בואי עצורי! אני אומר את המזגן, התחיל לדבר רוסי, טורנדו, טורנדו! נכנסתי אותו הביתה מזיע בבטריה מאחורה, אחי. איכשהו נכנס הביתה, הבית קר, הלכתי, הוא שם קר לעצמו, כפרה. צריך לפעמים להעניש מוצרי חשמל, רבותיי, לפעמים צריך להעניש מוצרי חשמל, כי המוצרי חשמל של היום זה הרובוטים של העתיד, זה הסבא רבא של הרובוט של העתיד, שיום אחד יעשה לנו צרות פה, רבותיי. אני תמיד שמוצר חשמל עושה לי ברגעים, נגיד, מחשב פתאום אומר לי, יראה שגיאה, מכירים שאתה מדליק, יראה שגיאה, מה כפרה, מה? איזה שגיאה? כפרה, הדלקתי רגיל. מה, הדלקתי בעצמו? רק אותו דבר, ידעתי מה? קודם כל מנתק מהחשמל, תזדיין. קודם כל, אין חשמל, אין חשמל, נושא לוקח ומחכה לוקח. אחרי דקה מחבר אותו, כפה הוא שכח מהתקלות. כפה, אין אירו, אין אירו, אין אירו, כפה. רטיוב, פורנהב, כמו שתרצה, כפה. לא יודע, אולי רק אני? או שזה רק אני, רבותיי, אני צריך משהו בגילי. שלום, אדוני, וכמה, אדוני? כן, אתה בגילי. וכמה, אתה לא בגילי? די, יותר ממני? קצת יותר ממני! איתנו שתי משתתפים, האיש הנחמד פה, החמוד שנשען פה על הסנטר כפר, אתה מחזיק את האיבר, מה יש לך? אתה מחזיק את היד? היד מחזיקה את הראש או הראש דבוק לסנטר? איך נורא אחר? סיימון! סיימון אמר לשים יד על סנטר. כאילו סנטר על יד. סיימון, פחות גדול לי מי שיפה שלא מחדיף קוראים לך? לירון. בבקשה, תן לנו רק ברמז אחד איזה מוזיקה אהבת לשמוע בתור ילד קטן, ואני מנחשו בן כמה אתה. יוונית. וואו, כה... מי את? יש מאחור מישהו עם דוכן ציזיקי, אה? אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס, אספרגוס. יוונית? מה היית בשבעה עם הורדוס? מה זאת אומרת? הברה, מה, למדת עם צלחת? לא הבנתי, מה היה? וואי, טוב, סבבה, סיימון, הנתון שלנו זה שהוא אהב בתור קטן שמו יוונית, בתור ילד קטן, ילד קטן יוונית, כפרה, לראות אותו פה עם סנדלים כזה, ככה, עכשיו עם מגן והקורא עם הטאטא. וואי, זה מאוד מוזר, יש לו שעון בטח עם האלה, עם המספרים שאף פעם לא הבנתי, עם השתיים לפני, מה זה אומר? מה זה הטמטום הזה? מה, אה? בחמש, למה להטמטם את המוח הזה? הם אומרים לך, סליחה, משה, אני כבר מסתכל על הירח, בבקשה. סיימון, בבקשה, אוהב יוונית. אני גם לא יודע, נחש. 52, טוב, מה את אומרת לירון? 70! לך 70, אחי, בבקשה. וכמה אתה, אחי? וואו!
3: אהוב, קודם כל תסתכלי עליי.
0: אחרי שאת מחליטה. הייתה במקמה, אני אסתכלי, אסתכלי עליי, תראי, אסתכלי, תסתכלי עליו, בבקשה. 60, במקמה אתה באמת? 55, וואו, ואהבת? קודם כל כפיים, רבותיי, איש נראה מדהים. אהבת? יווני בתור ילד קטן? וואו, מה, מה, מי, איך זה הגיע? אתה יווני. אז מה אתה? איך יכול להיות? איך אומרים יוונית? כפר, מה, מה, רשת, רשת יוון? ברדיו כאילו? אהבת יוונית? אתה זוכר שיר? תן לנו. תן, תן, עדי, עדי, עדי. תן, תן שנייה, תן, פני, פני. אין אחר. תן, תראה איזה חתיך אתה עם השפם שלך. הייתי ליטי. הייתי ליטי. שמים תמיד בקבוק, נכון? כי לא נעים לרקוד לבד, זה פתיחה לרקוד לבד. אני איתו, אני איתו, איתי, איתי. ואתה עכשיו בוזוקי, בטח לך לאשלילה עם בוזוקי. היית קטן עם אשלילה, בום בום בום בום, את כל הבנות.
2: יאללה. איזה ארוך זה הדבר.
0: אני רואה פה איש חמוד עם כובע כפרה עליך וזקן, יא חתיך, מה, לא אז? וואו, מי? מי זה האיש המעניין הזה? מה שמך, אחי? אליהו, כפרה עליך, כאילו אליהו הנביא, אבל ההיפסטר. נכנס, שלום, יש לך פה נטפליקס? אליהו, נעימה, ואשתך לידך, אני רואה.
3: כל, איך אני עושה את הביקור בבית לבד, אבל אני רוצה להצטרם, מה נחמצי איתי? זה לא, מאמי, זה לא פסח אחר, לא גם לא ראיתי במקום.
0: אליהו, מה עושה בחיים? אליהו. מה אתה? פנסיה. בכיף, לא שמעתי כפרה. אבל מה עשית? אתה נראה לי שמעניין. במה עבדת? ייצור בגדים. מה, פעם היו לובשים בגדים? היו לובשים בגדים. מה זה בגדים? זה של פרד פליסטון, זה כזה מרצועות, זה כזה, רואה אותו נכנס לאוטו, יאללה, יאללה, דו! ייצור בגדים, לא זה שאומרים, פעם אומרים בגדים, אחי, במילאל, לא במילרע, אתה איתי אחי? לא, במילרע, לא במילאל. לא משנה, הקיצה. מה, זה היה לך חנות לבגדים, אחי? או שהיית מייצר את הבגדים? מפעל לבגדים, איפה המפעל, אחי? בפריז, שבע שם, קרימינל! מה אתה אומר אחי, הצרפתים, דרך שהצרפתים בארץ הם האנשים הכי גזעניים, גיליתי עם צרפתים. תקשיב לי, אליהו, תקשיב, אתה לא צרפתי. אתה לא צרפתי, אתה צרפתי. כן, אתה, מה זה, מה? קונסי, קונסה, קונסי, קונסי, קונסה, בגדים, קונסי, קונסה, בגדים. אני יושב בבית קפה, אחי, לידי שני הצרפתים מדברים על צרפתים בארץ. אני אומר לך, לבוא לארץ, זה היה טעות. ככה מחלכים עלינו. הוא אומר לשני, למה זה טעות? כל הצרפתי שבאו לפה, זה נורא, זה נורא. יש צרפתים טובים מתל אביב, אבל בנתניה כל הצרפתי הוא רחשם, צריך לגרש אותם. הוא אומר לו, כסכיסה לרחשם, לא לרחשם, זה כמו ארס קטן, גור של ארס. אני בשוק אחי, מלכלכים, כפר הצרפתי, איך זה יכול להיות? כפר, אנחנו ברחנו משם בגלל גזענות, אתם פה גזענים, מה לא? מחיית, בגדים, תגיד לי אתה. אליהו, ואשתך לידך, מה שמך גבירתי? מריאן, אתה צרפתי, אנחנו שרנו אותה! אבל איפה כמו סטפן, קונסי, קונסי! וואי, מריאן, נעים מאוד, איפה עדיף, פריז או בארץ?
4: מרסיי.
0: מרסיי? אז שאלה זה, איפה עדיף, מרסיי או בארץ?
4: ישראל.
0: ישראל, טוב. אחי, אתה צרפתי שלם, מה אתה מבלבל את המוח, קונסי, קונסה? אשתך כפרה לא יודעת כלום חוץ מבעלה שלך שלנו. מארי, ומה עשית, מה עשית שמה?
4: במרסיי
0: ובישראל. מה עשית שמה? יש לידה מתורגמנית. מה, הוא שואל, מה את עשית שם? השאלה שלי, אמא, זה מרסיי או זה מעשית בישראל? אמא, תגידי מה עבדת בחיים. אבל העבודה שלי זה לא עבודה של אבא. אבא היא עבדה בקטים. אמרתי לו, אל תבוא עם הקור הזה, קור הקש, זה בולט. כולם חושבים, אתה או מציל או בלש לא מציל. אתה חוקר תביעות, אתה חוקר איפה נעלם נימו. מה הוא רוצה? אמרתי לו, לא. אמא. תגיד לך שצריך לגרש אותך למה את וחשית, נהיית וחשית. מה, היה פה עכשיו, אין בוסה. תעזרי לי אמא רגע, את הבת שלה, נכון? בבקשה, מה אמא עשתה במעשה? מזכירה, אם כמו אמא שלי, מזכירה, הכל בכיף. מזכירה ספציפית או שהיא תלכת ברחוב? מטוסל! נפל אחרי בבגט! אחרי בבגט נפל על המצבר, תגיד לי, אזכיר לך, אני לא מזכיר לך. וכמה זמן אתה עם אשתך אליהו?
5: שבע.
0: שבע? זה... פרק ב'. פרק ב', כפר, כל הזין שלך, הכל אחרי. אל תבואי עם הכובע. אני בואי איך שאני רוצה. אני אומר לך, אם זה הניסויים הראשונים, אתה היית מקשיב לי. איך היא נתקעה? אמר, אני אומר לכם איזה בגדים לבוא. תתחיל להגיד בגדים, אל תגיד לי בגדים. מה זה פה? אני אגיד איך שאני רוצה, בואי להגיד בגדות. אני נאמר, אתה פשוט כמה... אני רוצה להגיד, אבל הוואש.

0: אני שאני חולה אוכל מרק, קודם כל סבתא שלי לא חיה, אבל שהייתי אוכל, סבתא שלי הייתה מכינה לי מרק תימני, זה היה תרופה לכל דבר. זאת אומרת, לסבתא יש לי שפעת.
1: צלעת מרק.
0: סבתא יש לי פה שפשוף.
1: שטוף איזה עם מרק.
0: סבתא, היה לי חלום רע.
1: תחלום על מרק.
0: מרק עוף טעים, היה לה תרנגולים בחצר, אני אהבתי אותם, הייתי משחק איתם. לא, תרנגול תמיד יצחיק אותי, כי תמיד יש לו, מכירים תרנגול שהוא הולך, יש לו פרצוף כאילו מנסה לזהות חבר מרחוק? כשהייתי קטן הייתי משחק איתם והייתי הולך איתם כל המגר. יאני,
2: מי זה יאני?
0: וסבתא שלי פתאום אתה יוצאת לחצר, לוקחת תרנגול, שבר לו את המפרקת. סבתא זה החבר הכי טוב שלי.
1: פגוש אותו במרק.
0: תוך כדי שהייתי אוכל מרק.
2: יאני,
0: יאני, יאני. את המרק הפר עליה עם תבלינים שהשטן מגדר בגינה. קורקום, כמון, רשע, זה המרק. זה היה צהוב כזה, הייתי אוכל את זה עם לחוך, מכירים לחוך שזה צד אחד נראה כמו פיתה, צד שני כמו שטיחון אמבטיה, אתם מכירים? הייתי טובל את הלחוך בתוך המרק והיה לי על צהוב, מתחת הציפורניים יומיים, הייתי משתמש בזה בתור מרקר בבית ספר לסמן פסוקים. הייתי מצביע בכיתה והמורה,
1: נו, איך אני רעבה,
0: הייתי מאפנט אותה, המורה.
1: נו, בא לי לחוך, בא לי לחוך.
0: המורה. הייתי הולך במסדרונות של הבית ספר כמו החלילן מהמלין, וכל המורה,
1: בא לי לחוך.
0: You don't need no education.
1: בא לי לחוך.
0: הייתי מפיל אותה מהאגן שלה, הייתי הרי, לא התחברת לז'אנר של המוזיקה. אני אוהב Spice Girls, יש לך את זה? הייתי אומר להם, what you really want, what you really really want. סבתא שלי הייתה מכינה מרק, זה טעים, היא הייתה לוקחת סיר, שם לפנים חלקים של תרנגולת, גרונות, היה מלא גרונות והייתה בוחשת ביד.
1: חרשים מרק.
0: סבתא, למה ביד?
1: למה זה למה? למה?
0: אין דו שיח, רק היא עונה לך במה ש... בלחן שאתה אומר, למה?
1: למה?
0: אין דו שיח, תמיד מוצא ציצים שנפלו לו בתוך המרק.
1: מה זה ציצים?
0: לא על החזייה, כל הבית שלי הייתה שדיונון. מלא ציצים? הייתה אוספת אותה מהרצפה כמו מסי.
1: אוי ציצים!
0: תוך כדי הייתה מקללת, כי היה נהיה חם ביד כזה.
1: אח יא ממזר, אח יא ג'חרי, אח יא ג'חרי.
0: ג'חרי, הייתה אומרת כל הזמן, זה היה פסקול חיי.
1: ג'חרי, ג'חרי.
0: לא ידעתי מה זה, הקללה זה תחת, וככה הייתה קוראת לסבא שלי, זה היה מדהים.
1: ג'חרי, בוא.
0: סבא שלי, הרב של הבית כנסת.
1: ג'חרי, בוא. ככה עושים מרק רכה.
0: מרק חריף. עם חריף אמיתי, לא כמו שאשכנזים. יו, רכשנו סחוג ירוק בסופר, ממש פיקנטוס. סחוג ירוק זה ננה, אחי, זה להמתיק את התה. סחוג סירות אדום, הביאה שתי אבני בוזלת מהר געש בתימן, הרו מקחקה. הייתה לוקחת פלפלים קטנים וטוחנת אותם עם האבנים. הגיצים, כמו שאבא שלי מרתך מהטמפרטורה.
1: אל תסתכל על זה, זה לא בריא לעין.
0: אז איך את?
1: אני עיוורת מגיל שלך.
0: חריף, אתה אוכל את זה, הולך לשירותים, לוקח הפידורה שלו, יסרוף לך בקק, יחי. אתה פחד להוציא את הגוש מפה, מוציא אותו בקיסרי, אתה מקיסר את הגוש החוצה. אתה אוכל את המרק, זה כמו טריאטלון, זה לא נגמר כי אתה מזיע, לתוך המרק יש סירקולציה. סבתא! סבתא! עם משקפת ספידו, סבתא! אמא, אחורה, עם לחוך על הכתף, כמו מאמן.
1: פוש אחרון, תראה לי אבא. ישר מרפק, את ישר מרפק.
0: לא היה לה משרוקית, הייתה

0: מוצצת גרונות. מוצצת גרונות ביסודיות שבסוף זורקים את העצמות לכלב, הכלב בשוק. מה זה ריק?
1: איך כלב רשע?
0: מכירים שסבתא סתם שונאת כלב בשכונה?
1: לך אתה רשע, לך.
0: כלב חמוד, פודל אחי חד.
1: לך אתה השטן, לך. אתה השטן, אתה רשע, אתה השטן.

0: שקט, בבקשה, בן אדם, מתחרמנים לי פה, מה קורה? אלא, תשיגו לעצמכם חדר, רבותיי. אני מסתכל, פתאום אני רואה איזה מישהי שם מסניפה לו את השכי. בסדר, אני מבקש להתיישר, רבותיי, לא להתמזמז פה. היא לא מריחה בכלל, היית תענית? תראה, אמיתי, כפרה, אתה חוגג שם מפליץ לה על הראש בבית. הכל מריחה בכלל, מה, איך זה, רגע, זה מלידה קורה הדבר הזה, או שמישהו, כבר מישהו הפליץ לך ושרף לך את כל הנקבוליות? תטרן זה אחד שלא מריח, בוא נעשה דבר, תחשבו כלב תטרן. חוש אחרי חשוב, איך אני אכיר קוסיות ככה? יוצא רק עם חוארות. בא לך נשמע משמנה. לידו כפר הבולדוג צרפתי בא לי בגן זה בולדוג צרפתי רגע מה אתה תרנית כאילו איך הכרתם כפר בוא נשג איזה יתרונות גם את כאילו הולכת עכשיו בקיץ כפר את שמה דודורנט לעצמך או שאת אומרת את הדזיין של כולם וואו זה מעדי איך מה מקבלים את זה מלידה איך זה הולך מה זה חלק ומה קרה לך? איך זה לך זה קרה? פתאום נהיית תטרנית? איך גילית את זה? איזה מוזר זה לאבד חוש, יו, תקשיבי, נחיר אחד עובד, נחיר לא, שניים לא עובדים. זה בבת אחת מתנתק, מאיפה זה מגיע? מהמוח? מה זה? עצבים? מה זה? מישהו יכול להסביר לנו מה זה? בבקשה, אם יש פה רופא, רופא, מישהו ש... בבקשה, מישהו פה רופא? שלום אחי, אתה רופא? כן? לא. אז על סמך מה אתה רוצה להסביר לנו?
1: שנייה רגע, אני בוויקיפדיה. אתה טרנס זה בטט או בטף?
0: לא, אף אחד עוזר לנו פה עם הנתון הזה רבותיי. סליחה, מה זה? אתם מבינים, בן אדם רוצה לעזור ואתם שופטים אותו, בן אדם פה... אז זה יכול להירחש אימא?
2: אם אתה לא מעשן, אתה כבר לא מריח שום דבר.
0: אם אתה לא מעשן?
2: אם אתה מעשן?
0: כן.
2: זה כלליה,
3: דברים,
0: דבר. אתה רשי, מה נראה? לפי הפסוק, האם אתה מעשן, אינך מריח ספר דברים, ברגע שמשה שרף את הסנה הבוער, הוא הפסיק להריח. לכן, כמו שנאמר, מה אני שאלתי, כבר עדיף לדבר עם הטרלול מהוויקיפדיה.
4: טטטרן. טטטרן זה כלי שאפשר לנסוע בו בשטח. דו גלגלי או ארבע גלגלי, ארבע על ארבע. זה כלי רכב, הטטרן הזה. טטטרן.

0: אומר למאמן הזה עם הגבס ביד כפה עליך, בן כמה אתה? 14, מה קיבלת גבס? מה קרה? שברת את האצבע, אחי, איפה היא הייתה? זה חברה שלך לידך? אה, מי זאת? ידידה, ובאתם לבד רק על הביא, זה דייט כאילו? כפה, זה לא דייט, עם מי באתם? אה, זה לא דייט, אבל כאילו, לא, לא, הכל טוב. וואו, זה... זה לא דייט, אפשר! נכנסת לו לבלבלות, זה לא דייט, שבר, אני לא, אני שונא אותה, אחי! Basta. Basta, come on. I want it a bite, I want it. I get it a bite. A bite, I get it. שירים של כל מיני קוסיות, a bite, I get it. I get it. עושה, אני יש לי שכנה בת 12, אני עולה במעלית איתה, היא פתאום חזרה מחוק שרי, לא עוד אופי איתה. עושה טווקינג במעלית, מתאמנת, a bite, I want it. אני לא יודע מה להסתכל, אני ככה, יו. שירים, הבית, I want it, מיניות, שהייתי קטן איזה מיניות, ספר לי את השיר, עשה את ה-1, 2, 3, יפצ'ה. ריקה, ריקה, ריקה, ריקה, יפצ'ה. מכיר את השיר הזה? עשה את ה-1, 2, 3, יפצ'ה. אתם לא מכירים את השיר הזה, רבותיי? לא, כפר, את חבד, יפצ'ה. אני שמח שאתה פה קבל 14, למה ככה חזק? לא, לא, לא, ערק, ערק, ערק, כמה בניעה. זאת אומרת שהילדים היום הבינו את הפרודיה. דודו פרוק, רבותיי, זה פרודיה. כולם, מה הוא משוגע? לא, רבותיי, זה פרודיה, אני פה, מה קרה לכם? אף אחד לא דוחף נרגילה לעכוז. נרגילה לעכוז, אף אחד לא דוחף. יש ילדים חכמים שהבינו שזה פרודיה, זה שזה פרודיה, זה שזה... כן, ויש ילדים אבלים שהם כאילו נכנסים לזה.
1: תעלה לחדר.
0: האמא גם התעלה.
1: תעלה לחדר, למה?
0: ילדים חכמים, הם הבינו זה פרודיה, אחי, אלה, קלה, קלה, כמו בולי, אלה, יאללה, טמטום, פעם היה לי דמות של אמסי מנצור, מה קרה, רבותיי? נהנים, כן? מה קרה, היפופ קצת, צחוקי. שלום, יא מתוק, גיל 14, ואתה עם הבת זוג, לא, אתה עם מישהי מהכיתה, מהשכבה. מישהי שאתה מכיר מהשכונה. מי זאת? חברה של מה? של ילדות כפרה עליך. לא התחלף לך הכל, זאת הבעיה. לא שהתחלף הכל.
2: פצ'נגה.
1: מה קרה לך? אנחנו ילדות חברים.
2: לא אני, זה לא אני.
0: אמור שבר את הילד חושבת? בולבוס לא מתחיל לתת קונטרה. פצ'נגה. אני שמח שאתם פה כבר. ההורים שמודים שאתם פה, ההורים שמודים? אה, זה יש שיצוק, אני שמח לחזור הביתה, כי אני לא מחזיר הביתה. לא, כבר החזרתי פעם קהל הביתה. נשארו לי איזה שלושה ילדים מרחוב, אבל... איך נחזר הביתה? לוקח אותם הביתה, מוכר שלושה תימנים. שמח שבאתם, כפר יש יותר קטן מ-14, רבותיי? תלוי כמה. יותר קטן מ-14. איזה מטומטם, ואם יש מטומטמים בכלל, באנרגיה חיובית, אבל... אשתך חוגגת החיים, ואתה הכפר, לא יודע מה, אתה קליפה של אקליפטוס, אחי, שהתגרד עליה חתול. אשתך כאילו יותר, יש לה יותר קריזה ממך, אתה כאילו קצת, אתה לא אפוי, אתה כאילו יש לו משהו. מה אתה עושה בחיים, אחי? טכנאי, משהו ספציפי או שאתה הולך פותח דברים? סתם פתחתי, רציתי להשמיץ שאני מכיר את המקום. פותח למטה ואן גוף, סגור! טכנאי של מטה, אחי. טכנאי מזגנים, טכנאי מעליות, טכנאי בלנדרים, טכנאי... מה, הוא לא מתקשר בעליך? יש לך קריזמה, אתה בא לתקן מוצר חשמל ומוצר. אה, תדע שאני טכנאי! למה אתה חושש ממני, אחי? זה סטנדאפ, תראה איזה כיף, אני לא ביוטיוב, אני רואה אותך, אחי. טכנאי... הוא חולה עליי? אתה כאילו עכשיו הופך, כאילו, אתה כאילו בבלבל, את כאילו מתרגש ממני, כאילו עכשיו פתאום זקפת פתמות. אתה איש בוגר, מה אתה מתרגש ממני, אחי? הנה, בוא, אחי, סתכל. תיקנת לי את השח, הרגשתי. בגיל הזה כבר אני חייב איזה רופא השחי, אין לה לעשות עבודה. עכשיו, לא רק שהזדקנתי, אני גם הפסקתי לראות אותו. יש לי פוק, יש לי בלערבים שלהם, יש לי בעיה בזום. הזום, אין לי זום בעיניים. אין לי זום, לא יודע מה קרה, הלכתי לרכוש סודה. אני עדיין קונה סודה בטעמים, אני משלה את עצמי שאני עדיין צעיר. אני לא יודע מה כתוב על ה... מה הטעם? מה כתוב? אננס, ענבים? הייתי צריך להרחיק את הבקבוק כדי לראות. זה יותר קרוב למוכר. הוא אומר לי, זה אפרסק. אחי, לא מכירה לי מזדקן, ונהייתי אלרגי לרעש. אני יושב בבית קפה, אומר להו, שאו שם. מכירים את הברבן עושה הכל עם המכונה. מרתיח את החלב. עושה פוליש לסכום. נראה לי סוף המשמרת, הוא לובש את המכונה, טסי את הביתה. מה קרה לי, רבותיי? אני חושש, אני אהיה זקן ממורמר, אני פוחד להתמרמר שאני אהיה זקן. בכל פעם ממורמרים, פעם הלכתי בתל אביב, בא לי איזה זקן, אמר לי, בחורצ'יק, איפה זה יכול להיות ז'בוטינסקי? לא שמעתי, אמרתי לו, מה? הוא אמר לי, אוי, תלך כי בילי מת. מה אתה שואל אותי על ז'בוטינסקי, היה איתך בשכבה, מה אתה רוצה ממני? יש לך אותו באנשי קשר בספר מחזור, מה נתת עליי? אני פוחד שאני אהיה זקן ממורמר. והאחיין שלי אמר לי, דוד שחר, אתה לא פוחד שאם תהיה זקן אתה תמות? מה קשור אני דרך הבוקס לרעות? אתה יכול למות בכל גיל, מה זה קשור לזקנה? אתה יכול ללכת ברחוב לשמוע כלב נובח, להיבהל, לרוץ לכביש, דורס את המכבש של טויוטה. איך אם אתה זקן זה עוזר רק, אתה לא שומע. בבקשה. בואי תלך קיבינימה. איתי אחי, צריך למות בכל גיל. אני כמעט מתתי לא מזמן רבותיי. סיפור קצת עצוב, אבל יש לו סוף שמח, כי אני פה. נסעתי, סבתא שלי חגיגה 15 שנה של מוות, חגיגה 15 שנה. היא חיה הרבה כפרה על הקו חיים, אחי, ביד, הקו חיים נעצר והיא המשיכה, אחי, המשיכה. סבתא שלי חיה מלא כפרה עליה, היא הרגה שני דורות של פיליפינים, האישה הזאת. חיה הרבה, נפלו לה שיניים, התחילו לצמוח לה שיני חלב, התחילה גלגול חיים חדש, שיני חלב עם חיתול, היא נראית כמו תינוק שהתחפש לסבתא, שהתחפש לבובספורג, מה שמות? עכשיו אני נסעתי לבית עלמין, אני אוהב כל שנה, אני נוסע שם לקבר, מדליק נרות, כפר חשוב לי וזה, שם אבנים, תמיד אני שם כמה אבנים על הקבר, כי חשבתי זה, כששם אבן אחת, פעם שמתי אבן אחת, ולידה הקבר של השכנה של צבי התנצב, צבי התנצב, זה השם שלה, או תנצב צבי, לא יודע אם זה השם, אבל זה. לא, על הקבר היה כמה אבנים, וזה קצת הציתי שלצבי יש יותר אבנים על הקבר מסבתא שלי, שמתי עוד אבנים מסבתא שלי, כמה, אני תמיד שם כמה, כי אבנים על קבר זה כמו לייקים בפייסבוק. אני רוצה שסבתא שלי תהיה יותר פופולרית בגן עדן מצבי התנצב. אני בדרך לבית העלמין, רושם בווייז, בית העלמין ישן כפר סבא, נוהג, סאדנלי, אני שומע... הבום היה בראש, לא באמת היה בום. אני שמעתי בום מהבעלה, כי מישהו עבר בלום ועצר פה, והייתי לבן, הגוף שלי הפך את עצמו לרוח רפאים מהבעלה. מהבעלה, למה זה הצחיק אותי? כי אם הייתי מת, בטח הווייז היה אומר,
3: הגעת ליעד.
0: למרות שאני עדיין באיילון, רבותיי. תהייתי אחי. עכשיו, זה שכמעט הרג אותי, לא רוצה להחלך פה על... לא רוצה להיות גזען ונעשה תכללות, אבל חרדים, בימי שישי לפני כניסת שבת הם הנהגים הכי גרועים בעולם. הם כאילו פוחדים מהשבת, אז הם נוהגים כמו מטורפים. אדם נהג על 130 עם 15 ילד באוטו שחוסמים לו את השדה ראייה. נהגת פעם עם בלונים באוטו שמציקים לך בלונים, אחרי שיש בלונים באוטו? ככה, אבל רק עם ילדים, זה ילדים, אתה לא יכול לפתוח את החלון, שחרר אותם, חננאל, בלונאל, הליומאל. אשתו מאחורה מנפחת עוד תינוק. כמעט הרג אותי, תהייתי אחי, תהייתי אחי, אבל הסוף טוב, כפרה, כי אני פה, הנשמה שלי. ואם הייתי מת, זה היה מאוד מצחיק, כי כבר הייתה שמועה שמתתי, כבר מישהו, פעם היה איזה
4: קבוצת...
0: מה?
4: אומרים מתי.
0: מתי?
4: כן.
0: כמעט מתי? סליחה? לא, תקני אותי, אני רוצה לדעת, מה אומרים?
4: אומרים מתי.
0: כמעט מתי אומרים?
4: כן.
0: אוקיי. המורה ללשון של מרח המוות. איך אומרים? אני בא לקחת את החיים, לא את החיים. אתה יודע משהו משהו? אז כמעט מתי. איזה אבלם. שזה יצא את הקטע? אלוהים ישמור, אלוהים, איזה עבודה יש לי. עצרה את הקטע, אתה איתי אחי? עצרה קטע, אחי, הרגעת הקטע. גם הקטע מתי וגם אני מתי. שנינו, גם אני וגם הקטע, מצטטנו. דווקא קושינה חודך, כמעט נהרגתו. כמעט אני נהרגתו. אני נהרגת עליו. אני נמטטו עליו. הייתה שמועה שאני מת, הייתה שמועה שאני מת, והגיעה לי הופעה בירושלים, מישהו כתב קבוצת וואטסאפ, שחר חסון נהרג בתאונת דרכים, ומישהו שינה בוויקיפדיה ליום מותי, נשבע לכם. ה-26.10.2016, הוא שילח אותו, מי זה האיש הזה? נראה לי עובד איתך, הבן של זונה הזה. פקיד של השטן, איך אני רושם? איך לא אבלות? הייתי אחי? זה היה מדהים, אני תקשיב לזה, היה פשוט, ואנשים התחילו, זה מדהים שסיימתי את ההופעה, ופתאום אני רואה את ה-SMS עם האנשים, אנשים מתחילים, אני משתתף בצערכם, אני כאילו מת ומשתתפים בצערי. קיבלתי טלפון מאבי נוסבאום, הטלפון הראשון, חסון, שמעתי שאתה מת. כפרה! אתה מדבר איתי, נראה לי, זו הייתה שיחה מאוד מוזרה, אם הייתי מת. אתה שומע את הקושקי, אידיוט, מה אתה ממשיך את השיחה הזאת? זה היה מאוד מוזר, נוסבאום, אני עם אלוהים, אני חוזר אליך. שנייה, רגע, יש פה איזה מישהי מעצבנת. מה? מה, תתת איתי? תשמע, תתת אותי?

0: זה מה שייך בגבר שלי, איפה המפתח של המחסן, תבין, אני מת, לא יורד, אתם אתה מפריע למה, תגיד לי לפני שאתה מת, שאני איתה, תהייתי אפריע. צ'וצ'י! תודה נשמה שלי, אני שמח שאת מהממת, פשוט הייתי באמצע הקטע, ואולי נשים אותו ביוטיוב, אז רציתי שזה יהיה רצוף, אבל את עזרת לקטע בסוף. את בסדר?
1: כן.
0: איזה חמודה. עכשיו, לא רוצה לדבר איתך, לא. לא, לא, דבר איתך, שחר, חוצה לנו, מה יש לי תלמוד באמת. מה יש לי התלמדתי, הכל התחיל ממך, כפר עליך, היום בלילה אתם עושים סקס עד הבוקר, שמעת אותי? היום בלילה שמעתי, את אוספת את עם קליפס, אתה תמיד להביא קליפס ליד המיטה. זה כוננות מציצה, זה כמו פזצת, מצצת!

0: ראשון במקסיקו, רבותיי? בבקשה, איך היה לכם? לא הייתם ביחד, איך היה, איך קוראים לך, אחי? איך? עומר, נעים מאוד, איך היה, נהנית, אחי? מכרו לך סמים שם, ניסו למכור לך? איזה מוזר זה, איך שאני נוחת? מה, פרנד, you want to buy cocaine, ecstasy, cocaine? אמרת, no, thank you, where do you come from, my friend? אמרת לו, ישראל, ישראל, מסטור, מסטור, מסטור. מכירים את כל הסנג, יא, אבל הגן, כהרחן, אני במקום ללכת מתחיל להיות דיאלוג. No, no, I want to buy flip-flop, כפכפים, you know? דבר עם סוחר סמים, I want flip-flop. במקום ללכת, אני מסוחר סמים. Flip-flop, my friend, מסטול, מסטול, מסטול. אני מנסה להבין מה אני רוצה, כי אני מצביע על הרגל, flip-flop. מסטול. עכשיו אני מנסה לקנות סם שמסניפים עם הקמיצה. מסטול. הם לא יודעים אנגלית, חשבתי שאני שלוש יחידות. הם יחידה אפס, רבותיי. אני במסעדה מבקש מהמלצר במקסיקו, I want the pasta, but no lobster, בלי לובסטר, כן? כי אני לא אוכל פירות ים. נראה לכם לא הגיע לובסטר עם המנה? לא רק שהגיע לובסטר, הפסטה באמצע והלובסטר ככה שומר עליהם הקסטניאטו. אני אומר למלצר, no lobster, no lobster, no lobster, ככה, היה עדיף אני אקשר ללובסטר למטבח, אל תגיע כפר עליך. לך לחוג פלמנקו, הכל טוב. אני אומר שלגבי סמים, רבותיי, ויש פה ילדים, אני לא רוצה להעביר מסר חס וחלילה, שלא תבין אותי לא נכון, אני לא בעד סמים, אבל לפעמים אפשר לתת איזה קטנה, עם מה שהיה לא חשוב שמות, שאמרו שעשה קוק, רבותיי, אז מה, אז עשה קצת קוק, מה, הופעת פעם לאלף ילד באור עקיבא, אחי? אתם משוגעים! אתה חייב לתת איזה קטנה, ליישר איתם קו.
1: אני דן במים, דן במים.
0: אני הופעתי לאלף ילד באור עקיבא, זה ג'ונגל, זה ילד עם אימא על הכתפיים, תצחקו! אני לא בעד סמים, אני לא, כי קודם כל בארץ יקר אחו שרמוטה, אחי. אחי, זה יקר, בואנה, אני בארץ מסניף פסיבי, אני אומר תורנה. אני יושב ליד חבר שמסניף, חכה שהוא יתעטש, ואז אני ככה... איפה שזול ניסיתי, אומר אתם תורגנת, תימני,
1: תימני.
0: הייתי בברזיל, זה ממש זול, ותקשיבו, בברזיל הם עושים כמה שורות, לא אחת, עושים כמה שורות ומיישרים כמה קווים, הלוך ושוב. הייתי במסיבה בברזיל, מי שהיה יודע, זה מדהים, הלכתי במסיבה, והברזילה אחד, הם שמים שורה של קוק על הבלבל, אין דברים כאלה. ככה על הבלבל, ובאה בחורה ומיישרת לו את הקו מהבלבל. ואני התרשמתי ברמות, הייתי ככה. אני פרצוף של... אמרתי, אני גם רוצה, אבל אין לי מקום לשים שורה שלמה, כפר, עם כל הכבוד. אז שמתי רק גרגר אחד פה, הגברת תפסה את זה כמו צפרדיאן. זה בדיחה, כן? שלא תיסעו עכשיו לנחל חדרה, איפה? סתם, לא עשיתי בברזיל, כי בברזיל יש קשסה, וזה הדבר הכי טוב שיש קשסה. מי שלא יודע מה זה קשסה, קשסה זה משקה שברזילאים מכינים, רבותיי, מקנה סוכר. שימו לב לטרלול. זה אלכוהול חזק שעשוי מקנה סוכר. אתה גם שיקור וגם שיש לך סוכר בגוף, אתה לא יכול לישון. אז זה כאילו... ככה הם ימצאו את הקפוארה, רבותיי. מה זה קפוארה? זה שני שיקורים שהתחילו קטטה ושוכחו לסיים. הם שיקורים, אתה לא יודע, אני כמעט פגעתי.
1: כמעט עשיתי גלגלון,
0: כמעט צלת. הם שיקורים, רבותיי, יש להם חבר שמנגן על גיטרה עם מיתר אחד, כמה מסטול אתה צריך להיות?

0: גיטר על האורך. אני רק אומר, רבותיי, שאני לא בעד סמים, כי אני לא רוצה להעביר מסר לילדים, אבל לפעמים בקטנה, אחי. היית באמסטרדם, אחי? לא, החייב, אחי, שם פטריות, אתה מת, אחי. הייתי באמסטרדם עם חבר, לא חשוב שמות, יאניק בן שושן. עשינו פטריות אחרי, אתה אוכל פטריה, תקשיבו, זה מדהים, אתה אוכל את זה, הפטריה שפותחת לך את הדמיונות במוח, זה מדהים. יושבים, אוכלים פטריה, אחרי 10 דקות מהחבר שלי, סתם פטריה, כמו על פיצה, אבל אני עוד רעב, זה לא הסביר אגב. אחרי 20 דקות, יאניב, אני חתול. יאניב אומר לי, אתה לא חתול, יאניב, אני חתמל. הוא מנסה להגיד אותי, חסון, אתה לא חתול, יאניב, אני חתמל. אני חתול, והוא לא מאמין לי, ושלחתי להשתים, פתאום אני הולך ככה, מה? ויאניב אחריי, מה, הפאניקה טיפס כאלה, יאניב, תחזרתי, יאניב!
1: ועכשיו, שחר החסון.

0: היי, שבוע טוב, שיהיה לנו שבוע נפלא. כן, וואו. זה מדהים שאני מזהה בבית אנשים שהיו פה באולפן. נשבע לכם, תכף אנחנו נפתח את זה, אנחנו נדבר. זה מדהים, גם אתם, זה, תראו, זה כיף זה. טוב, קודם כל אנחנו, חשוב לדעת שאנחנו שומרים על ההנחיות פה, רבותיי, נכון? כולם, זה היה כן, נשמע של אנשים שמעבירים ג'וינטים אחד לשני. לא רק שאין הנחיות, גם יש אחלה סמים כאן. רבותיי, שומרים על ההנחיות, זה חשוב. אנחנו שומרים על ההנחיות, כל אחד עם מסכה. מי שרוצה מדי פעם יכול לעברר קצת, ככה שיוכל לנשום בכיף. אבל בגדול אנחנו שומרים על ההנחיות, ויש לנו אנשים פה באולפן, נחמדים מאוד, כיף גדול, תודה שבאתם. אתם התפקיד שלכם, זה כאילו, הם שומעים אתכם צוחקים, ואז הם נהנים. אתה איתי אחי? אין מה לעשות, כי הם בבית, עד שהבדיחה מגיעה אליהם, אתה שמעת אותה קודם, ואז אתה כאילו מתניע להם את הצחוק, אתה מתחיל? ואז בבית. כן, רבותיי, ואנחנו נכיר פה כל אחד אישית, פה שנמצא באולפן. אמרו לי שיש פה אנשים שגם היו שבוע שעבר, שבאו עם ההורים שלהם, שלום, אחי. שבוע שעבר הם באו לבד, ואז אמרו, אני בא עם... איך אני זוכר? כי אבא שלך תפס אותי בשירותים ואמר לי, תקשיב טוב. אני הייתי פה שבוע שעבר, הילדים שלי שבוע שעבר הביאו אותי, אם אתה מדבר איתי בהופעה, אוי ואי ואי לך. יש לי פחד קהל. אמרת לו, איזה קהל, אנחנו 10 אנשים, איזה קהל. שומרים על ההנחיות, וכל אחד עבר בכניסה בדיקת מטוש. עבר בדיקת מטוש? לא. תעשי כן, מה זה? זה זורמת עם השקר.
1: מה, היה מטושים בכניסה?
0: איך קוראים לך, אחי? כן. אנשים עם מסכות בלי חמצן. איך קוראים לך? אנשים לא נושמים. גם אני עם המסכה, הרגה אותי המסכה. אני כל היום אומר לכם מסכה, ואז רק חימו אותה שהיה לי חצ'קון בשפה, והייתי עם מסכה כל היום. מה? לא רק שהוא מסתיר, הוא בישל לי את החצ'קון יותר מהר, זה כמו שאתה שם אבוקדו בעיתון. אני הולך עם מסכה והחצ'קון התחמם, הוא נהיה לוהט, רבותיי, הר געש. באתי הביתה, פוצצתי אותה עם הכפפות של התנור. כי החצ'קון התחמם, אתה איתי? מה אתה עושה בניו יורק, אחי?
2: אני גר פה, אחרי צבא.
0: הם לא אומרים, כי הם לא חוקיים.
2: חוקי לגמרי.
0: מה אתה עושה בניו יורק? שמוע לי אחרי צבא, אבל מה אתה עושה? אחי, אני חי, אתה יודע, סיימתי חיים. אבל מה אתה עושה פיזית? פיזית, אני פה עכשיו. מה אתה עובד שם? מה עושים?
2: לא, אני קונסטרקשן סופרינטנדנט.
0: קבלן שיפוצים. קבלן שיפוצים, אתה איתי אחי? מחזיק שפחטל, בתרגום לעברית? קונסטרקשן פיסס אפקשן אחי? מחזיק שפחטלים. הוא אפילו לא שפחטליסט, הוא רק מחזיק שפחטלים. מה זה?
2: כן, כן.
0: איזה כיף זה שאתה נכנסת בנהלן לתוך הבית בניו יורק, אתה מבין? תראה איזה כיף לו שהוא התגעגע לארץ וכחשב הארץ אצלו בתוך הסלון. תראה איזה כיף לך, אחי.
2: ממש,
0: ממש. ממש, ממש. כולם ישנים? רגע, מה השעה אצלכם עכשיו?
2: עכשיו צהריים, עכשיו
0: ב3. אנשים יש להם ג'טלק אחרי 5 שנים בניו יורק. אני עדיין ישן שאצלנו בארץ. לילה אני ישן בניו יורק. גם עם 3 בצהריים אני חורף. איך זה יכול להיות? רגע, מי היה שם בתוך השמיכה? זה החבר שלך?
2: אבא שלי.
0: אבא שלך, וואו.
2: כן, אבא שלי גר פה ואימא שלי גר בארץ.
0: הבנתי, וואו, ואתה לא מתגעגע, לאמא אתה שנעלה אותה בזום ונדבר איתה על הקאפרנס קרפרקשן שלך?
2: היי, בדיוק ביציאה עם חברות.
0: אבא שלו חורב ואמא שלו חוגג את החיים. אם אתה קאפרנס קרפרקשן, למה לא תיקנת את הקיר של הבית שלך, אחי, מאחוריך?
2: ככה הקירות.
0: מה הבא להוסיף עוד 2 לבנים? כפר עליך, יש לך קיר לבנים אחורה, כאילו אתה מצלם פרק בסיינפלד. כל הקירות שם זה כאילו בן אדם פורץ באמצע הלילה, עובר שם ליד הקיר ונדלק עליו אור. מכירים את זה שאתה פורץ לבית ולא מצליח להיכנס דרך הסורגים? תגיד לי, איזה כיף לראות אותך. אז אתה עם אבא שלך בניו יורק?
2: כן.
0: איך הקורונה שם? What the fuck is going on? What's up?
2: טירוף. טירוף, לא
0: נורמלי,
2: אבל התרגלנו למסכות, פה לפחות מקשיבים למסכות.
0: בוא נה, בן של זונה? כולם פה עם מסכות, בן אדם אחד בלי מסכה. אנשים עם מסכות, מקפידים, נשמה, אל תעשה לי ככה, אחי. אתה מבין, התחלת את זה, הוא נהיה, כולם פה מקפידים, כאילו כבר הוא אמריקאי. You know, we're not like you Israelis, we are really taking care of our health. Everybody here with a mask. שים מסכת. תגיד לי, אתה לא מתגעגע למדינה שלנו? תראה, מי זה?
1: הלאה. אבא שלך התעורר.
2: עכשיו אשתו של אבא.
0: מה זה? אשתו של אבא, נעים מאוד, היי, how are you?
3: היי.
0: She speaks English or Hebrew? אני מדברת עברית ואנגלית, אז כל המשפט, תקשיב, זה מדהים. אז אתם ישראלים שעברתם לשם. יו, זה פשוט מדהים אותי. ואתה לא מתגעגע למדינה. גברתי, את לא מתגעגע. ישר סיגר, אני ואימא. Me and your mother, we're walking together. Me and your mom, we walk together. יש לי שאלה, את לא מתגעגעת למדינה שלנו, כפר עלייך?
3: מתגעגעת מאוד.
0: למה הכי מתגעגעת במדינה? אני רואה שאת שותה שם שוקו של סטארבק, זה עושה גזים, זה עושה פלוצים. תקשיבו, אתה שותה כזה אחד, נשמה שלי. אתה חוזר בזמן לשירותים מכיתה ו' בית ספר בן גוריון בכפר סבא. אחי, אני זוכר את השוק, הייתי בניו יורק, אתה שותה אחד כזה, אחי. זה כאילו פתחת רימון בבטן ואתה חוזר למלון. זו! אני שמח שאתם צופים בנו, כפרה.
3: אנחנו שמחים.
0: כבר. אני ואימא, את מהשנים שם, גם האימא, גם הילד, הכלב. הו. הו. מהשנים שם כבר, בטח שאתם הקונסטרקשן, אחי. ישמל! ישמל! יש פה רווקים? הנה, תומר אל קיים. וואו, איזה חתיך. יושב, אחי. באוטו אתה? אתה בטנדר. הוא נמצא במקום שהוא אסור לו לדבר בווליום, יכול להיות שהוא נמצא אפילו בוואן של מישן אימפוסיבל. זה תום קרוז בתחפושת. אהלן. מה, איפה אתה נמצא שיש לך? למה יש לך מלמעלה פתחים של אמבטיה? יש לך את הלמעלה, את הג'ורה של האמבטיה של הלמטה. איפה הוא גר? יש לו פה את הזה שמתקלחים, יש אותו בדרך כלל למטה. וואלה, יכול להיות שהבן אדם אתה לב. איפה אתה גר, אחי?
4: אתה באוסטרליה, אני
0: עכשיו על הטרנטו, אני עובד. אתה באוסטרליה עכשיו? אומייגאד. איפה כפיים, איש באוסטרליה, גבירותיי ורבותיי. אז איפה אתה נמצא עכשיו, על קו המשווה? אתה מאיזה צד אתה של הקו משווה? וואו, מה קרה? וואו. אחי, שם המחשיך, זה כמו גאות ושפל בשנייה. וואו. אתה לא יודע מה קרה פי שחיבת אור, ראש ממשלת אוסטרליה חיבה להם תואר. סליחה, סליחה, אסקיוז מי, אסקיוז מי. אוסטרליה, ואיזה קנגר הוא קפץ ונתן להם מנורה. תגיד לי, מה אתה עושה באוסטרליה, מי פרנד?
4: אני עובד פה על טרקטור, עושה פה קצת כסף, יש פה כסף טוב.
0: עובד על טרקטור. תראה איזה כיף, אז אנחנו בהפסקה שלך עכשיו כפרה עליך? מה הוא, 5 שנים עובד רצוף על טרקטור? תראה את הטרקטור. טף, טרקטור. איך קודם טרקטור, בטט או בטף? וואו, אחי. הבן אדם, יואו, אחי, הוא בקומביין. יא אללה, איזה כיף. תראה איזה כיף שאנחנו מסמכים בן אדם שנמצא באוסטרליה עכשיו. תראה איזה כיף רע, אתה חלק מהנאה שלו, אחי.
4: אני רוצה להגיד איזה שעברו פה את הטרקטור. 3 קמ"ש, אחרי שהזמן יעבור.
0: 3 קמ"ש, הוא נוסע ב3 קמ"ש, הוא אמר, נכון? כן? וואו. תגיד לי, ומאיפה אתה בארץ במקור, הנה ישראל?
4: הגיון.
0: עדיף אוסטרליה, כפרה. מה השעה אצלכם עכשיו? מכיר שאלות של מבוגרים? תגיד לי, מה השעה אצלך עכשיו? מה, רגע, יש פה הימור, מה אתה אומר עכשיו? 6 בבוקר אתה אומר?
5: 4:30 בבוקר.
0: 4:30 בבוקר? עכשיו 4:30 בבוקר? וואו, בוא נה אחי, אתה עובד קשה, מה, אתה מוש השור של האוסטרלים, אחי. וואו אחי, בוא הם עובדים בלילה, אתה מבין למה אחי כלכלה מתפתחת פה בארץ אחי? ב6:10 בערב אנשים, יואו ממש חשוך, אני זעזע באנקה. באוסטרליה משמרות מסביב לשעון, לא אכפת להם כלום. יצא לך לפגוש קנגרו? פעם קפץ לך קנגרו מפח, איזה מלחיץ זה? שאתה בא לזרוק משהו באוסטרליה לפח, קופץ קנגרו ומתוך הקנגרו עוד קנגרו. איזה פח את זה. אתה פותח פח, סקוויק, סקוויק. תגיד לי...
4: נצא לי להרוג
0: כמה בטעות. להרוג? במקרה, הוא בטח נוסע על הטרקטור, שלושה קמש, איזה קנגרו סטלן. לא, הכל בסדר. הכל בסדר, הנה אני זז. יוצא לו הגור מהכיס, אבא! בעצם אמא, לאבא אין כיס. אמא! זה אבא, הוא היה בכיס מאחורה של הג'ינס. יאללה, איזה כיף, איזה גבר חמוד. איך אני שמח שאני עכשיו מופיע לך. דע לך שאם שווה לי משהו, מה שהקורונה נתנה לי זה שאני יכול להגיע לבנם באוסטרליה ולהופיע לו עכשיו בארבע בבוקר, בנם נמצא על קומביים. זה איזה מרגש זה, אחי? נמצא על קומביים, אחי! זה איזה כיף זה! איזה כיף לי! היי! What's up?
1: הם מבלילי. הקמה שלנו.
0: כן, אבל that's your wife. Where do you live right now?
1: Atlanta.
0: Atlanta! Die! And your wife, she speaks only English?
1: Actually, she have a... She knows something very important in Hebrew that I... She had the first sentence, if you want to
0: Please,
1: hear.
0: Say it because for us. Not... Say it for us, honey.
1: Okay. Ata mukhan?
0: Of course, I'm ready.
1: Okay. But, you know, with a swing.
5: Oh, this is my favorite phrase.
1: Okay,
0: מה אומר שושי או שניתן לך איזה אחד?
1: שטוק או שניתן לך
0: איזה
1: אחד?
0: זה לא נשמע אמין שיאמר אותך איזה שטוק שטוק שניתן לך איזה אחד. איזה כיף לראות אתכם. אבל למה ארת אותם משנה כפר? יכול להיות שבאמריקה הם לא עושים כלום רק לשנים? כל ארצות הברית חורת בטראמפ. בנג'מין נתניהו. איזה גרד פרנד. איך זה לגור? יש ארסים באטלנטה? יש כאילו כמו אצלנו שהולכים קטטה על כל דבר? כיסאות פלסטיק, עניינים?
1: האמת שכן, יש כאלה, אתה יודע, סגנונות של אנשים שהם...
0: מה הדבר הכי מטורף שקרה לך? תן לנו דבר הכי מטורף. הוא לדבר זה הכי? בוא נו, הוא נפתח.
1: הכי מטורף?
0: כן, בבקשה.
1: הכי מטורף, אני נוסע על הכביש המהיר.
0: על הכביש הכי איטי שיש, הכביש המהיר. הכביש מהיר, אבל האינטרנט איטי, כפר. איזה כיף. תקשיב איזה כיף. אנחנו עושים... אתה הפכת להיות אחי, לא יודע, משהו? כנראה אחי זה
1: זה. ובלמתי.
0: טוב, אנחנו איבדנו. ובלמתי, מה באמצע? כמו שיחה עם סבתא שלי.
6: אני באתי בבוקר ובלמתי.
0: אני אדבר איתכם את אחר כך. איזה אנשים נחמדים.

0: שלום, בכמה אתה? 13! אתה עם האבא פה, נכון?
1: כוי, זה אבא חמור.
2: אני משגיח, אבא. הוא בסדר גמור, ילד טוב, הוא ילד טוב. 13 אבל הוא יודע, אתה אומר לי, הוא יודע. הוא יודע דברים שאתה בעבר, סוגה שאתה.
0: כאילו שאת שם מבינים,
2: אני יודע מה שאתה יודע, כשאני ידעתי, אתה לא זוכר כלום, אבל מה זה יודע?
0: איזה כיף שבאת, אבא, מה שמך? שאול!
2: שאול!
0: שאול! בקטע של רוני ססון, שאול! שאול, תנך, תנך, תנך. שאול, נעים מאוד, מה אתה עושה לכם, שאול? מהנדס? משהו ספציפי, שאתה סתם הולכים מחוגז. אני אומר לך, אני אימד זווית עליי, זה לא במקום הנכון. נגיע, וזה. מה זה שמה? בניין! אה, וואלה, בניינים וכאלה מעליון? תגיד לי, שמה לנו את האינטרקום דבריים כוס הפוך! לא יודע, המצלמה הפוך! כאילו, אני לוחצים ואז רואים אותי בבית! החיפור את האינטרקום הפוך! מה זה לגמרים? אנחנו הולכים לתאום של סגרת, אה? יכול להיות שחיפור את המצלמה הפוך השמה? איך זה יכול להיות הטמטום הזה? איך זה יכול להיות שהמצלמה היא לרעתי? מה קורה פה? אתה בתור מהנדס בניינים באמא שלך, בוא לבניין אחי, הנדס אותו אחי. יש לו תמונה לגמרי של מעלית שבת אחי, שהיא שבת כל השבוע, לא דברנו. כל השבוע כפר עלים לזין לעבוד. איזה בניין אחרון נמדסת אחי? בעזריאלי. הגולה המשולש והריבוע. אתה כאילו, אתה כאילו אחרי, אתה הנדסת את שלושתם אחי? עובד בעזריאלי, בתור מה, אתה מהנדס של מה? מה עכשיו הבא, הבניין גמור? מה, יש מצב, אתה כאילו, יש לך מדי פעם?
1: אתה לא נראה לי.
0: אני בא לשיר, עבור לי ראש מרובה. מי זה האיש הזה שם? אז זה כבר גמור? אתה הנדסת את העזריאלי? אתה אחרי לעזריאלים? אה, לא, אתה אחרי... תגיד לי, מדרגות נאות, למה הגובה ממדרגה למדרגה שם אותך בול באזור התחת של זה שלפניך? איזה סכנה, את מבשון! וואלה, אני כבר לא מדרגות נאות, מישהו לפניי פליץ ואני פה, אני פה! אני בת... אחי, אני חטפתי, אחי, דה פאק נאות הבן אלף, עכשיו, נאות זה אוויר חם, אז הוא עולה איתי! אני בתוך כמה נאות, אין לי... אני לא מתלונן גם, מה אני אעשה ככה? יגידו, אני אוכל מסריח, אתה יודע מי? יש חוק שיקומים שקרה, אני אוכל מסריח, זה יכול לקרות. סליחה אחי, בגלל שאני נמוך, תראה, זה ממש יפה לצחוק על דוד שחה. סליחה, מפרעת הגבוה, איזה חבר, איזה שורה ראשונה, כפרה, הם מסוימים, כאילו, אני אצל מלאי לזרוע, אבל כבר, מפרעת הגבוה! מה אתה עושה שם שחה? אני משנה! כי כאילו חזרתי למה שאתה עושה. הצחוק הזה בשביל... יש לך, זה התאמה לנו, אנחנו הולך לבית גם. כל הופעה יש את זה, זה קרה לכל אחד, גם לי, גם לגיורא, לכל סנאפ פיסקה של להדיר מיל. כאילו זו אותה אחת שבאה להפיס בכל מיני מקומות. אתה מהנדס בין לך קצת שמן לצירים.
2: S-T-P-R-B-A-M, S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-N-A-D-S-T-
0: אתם יודעים שדוד שחר הייתה לו אנגלית ממש גרועה, אתה יודעת, בן 13? אתם יודעים שרוב הילדים יש להם אנגלית טובה בזכות האינטרנט, ושהייתי קטן לא אינטרנט, רבותיי. אז לא ידעתי, אני אומר לילדים שרים את השירים, באמת, את ה- I want it, I find, I get it, I need it. את המילים, שהייתי קטן לי שם את המילים. והיינו שרים את הלחן, את הכיוון, את המבטא של השירים. היינו סתם כזה, I'm French, I'm firm, you know. I'm French, I'm firm, you know. אתה מכיר את השיר הזה? תסביר לך לך, I'm frenchal friend enough. אתה מסביר לו את השגיאות, I'm frenchal friend enough. אתה כנאי, I'm frenchal friend enough. I'm frenchal friend enough. I'm frenchal friend enough. אני אומר אותי, I'm frenchal enough. לא יודע לך מה המילים, תשאר לך את הלחם, אתה מנהנה? I've got the farmer! לא יודע מה זה, שיר על חווה, יש לו farmer. השיר השקט של אחי האח, נפל לגן הפולן את שער, סטייג, נפל לגן הפולן את שער, עכשיו הוא השיר אהבה לרעיתים בפרנט שער. כשהייתי קטן, היה לי רומן עם הספה בסלון, ואני חזרתי לרייטל, וזה הייתי מתחקק על הספה. לגן הפולן את שער. אולי למה, תמיד הייתי מתורר, חוזר, וזה אתה נפל לגן הפולן, דוחף את הפליבה, בין הגדול של הספה. הייתי מתורר, בגיל 11, נפל לגן הפולן את שער. ילד שבור, חוזר מביצת, רק אין לגן הפלולנית שלך. הוא אומר, למה, למה, למה, למה, למה, למה, למה, למה, למה, אני מחפש את השלט, כאילו. השלט היה על השולחן! ואז כל פעם בשביל שדחפתי את הבלבל בין הגליות, החבאתי לשלט שיהיה לי אליבי. אתה איתי אחי? ילד, אתה לא דוחף את הבלבל הקלולנית של השלט. שלא בהשראה דוד שחר, שחר חסון דלברים לדחוף את הבלבל הקלולנית של השלט. איתנו אבא שלו. אני איך שמעת את השידור?
2: לא משנה.
0: אתה איתי אחי?
2: אולי אני לא מבין כלום.
0: אוף, אל תשים אותי שאלה ראשונה.
2: אל תשים אותי שאלה ראשונה, אני...
0: מה שמחים? סטודנט, אה? אתה צריך לזהר שם בעזרים? מה אתה אומר? אני עושה את חשבון, אולי תיקח אותו, הוא עושה ללמוד, הוא יכול לעזור איתך, לעזור, אז תלך, תלך כתב. אתה צריך? סליחה? קורות חיים, יא בן אלף! איזה רעשה!
2: אין לי שואל אותו, לא יודעים קורות
0: חיים. למה? אני רוצה שאני אעשה פה קומבינה, כמו שאני מארגן את הבחורצ'י כזה. אתה האיש הנחמד הזה.
2: שחר, אני לא יודע אם זה יהיה.
0: וואו, זה יכול דווקא מדהים בעיניי. טוב, אחר כך הנדסת בחשמל של בניינים? של מה? כללי. אה, כאילו חיבור בטור, חיבור במקביל וכאלה? תראו לי את החוצפנים האלה. מזלזלים באינטליגנציה שלי. חיבור בטור, חיבור במקביל. טוב, שחר, אתה לא עושה את זה כמו שחשב. תודה, אני יודע, שתהיה את החבל לך על הזמן. חיבור בטור, שרעים, תנינים. פיליפס, טסטר, כבל חשמל, שישייה מפצל. מה זה, חילול בטור או במקביל?
2: לא יודע, לא
0: הגעתי
2: עכשיו.
0: לא הגעת עכשיו. איך הגעת עכשיו? אתה רואה לגמרי, שמה? איך הגעת לשלב הזה? זה השלב הראשון, זה עובדים שולחים פה טלוויזיה. עזוב, עזוב, תיקח אותו לעבודה, זה מלא בקורות חיים.
2: אני לא הגעתי לשום שלב עדיין.
0: אם אתה יודע לנתק משהו מהחשמל?
2: לא, שלא.
0: אני מנתק רק יחס.
2: איך זה אמרתי? אבל לא למדנו, אני רוצה לעשות לערב.
0: שאני האיש הזה מתאולה לגמרי. מה זה לא הגעת? זה הכי חשוב, זה ההתחלה, חיבור בטור, איך אתם יודעים מה זה? איך? חוק רום, אתה יודע מה זה? בוא, בוא, בבקשה, בבקשה, אתה יודע מה זה חוק רום? איך? יודע, מה זה?
3: במעגל חשמלי,
0: אין לך מושג, אה?
2: במעגל חשמלי, אז במעגל חשמלי, הכל הניוטונים, הם כאילו עושים מעגל. אז
0: זה חינה כפרה של שקעים, לא מעניין. אני מדבר לך, מי זה לך? זה הבן שלך, נכון? דוד שלי, אשתי ואשתו. דוד שלי, אשתי ואשתי שם. מה שמעת אחי? זה חיבור בטור.
2: דוד שלי,
0: אשתי ואשתי שם. איך זה יכול להיות? כמה נשים יש למטה? גול? לא הבנתי. זה מה שאמרת.
2: דוד שלי, אשתי ואשתי שם. תורם איציצי, אוצ'ריטי, אוצ'ריטי שם.
0: איזה מטורף. מה שמך אחי? איך? ידין? יגיל? היה פעם את המשקה הזה של השמנת? שמנת נוזלית. איך זה? גיל, לא? איך? זה הגיל, זוכרים את הטיעון הזה?
2: שנותן איזה כאבי בטן בן חלמות, איזה כזה ברביון, היה שובר.
0: וגיל, אף אחד לא יודע מה זה, גיל זה כאילו היה, המוסדים של השמנת שלו בסוף אספו את זה מכל מיני... גיל, יגיל, סליחה, יגיל. מה עושה לכם, יגיל? פתח אפליקציות, הווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מהאפליקציה האחרונה שפיתחת, אחי? סלקום טיווי. סלקום טיווי זה שלך? איפה כפיים? יורדה לו אחרי זה! סליחן? יש לך את זה לטלפון? אתה אחר את תמלוגים? רגע, אז אתה רווחת ממנו את זה שהוא מביא את האפליקציה? סלקום אמרתי. סלקום אמרתי. אתה פיתחת את כל הטרנון הזה, אתה. עכשיו תהיה לי צנוע, אבל לא עכשיו כל החבר'ה שם העבודה פה. תגיד, אני לבד בעזק. תגיד.
2: אני. יגל. אני אשתי, אשתי שלך. אני אשתי, אשתי, אשתי שלך.
0: איך האפליקציה טובה? תגיד, תן לי איזה נתון לא טוב על האפליקציה, אולי אפשר לשפר אותה. אין את השבוע שהיה? אין את השבוע שהיה, אחי!
2: אז זאת אומרת, תשאל את אשתי, אם אשתי... אם אשתי שמה.
0: למה אין את השבוע שהיה? מה זה השבוע שהיה? שבוע עם תום אהרון כאילו? לא, אז... סתום תום אחרי יש פה תמונה של צופה של בנם שואל את האפליקציה שלך ועשה לך בדירוג 10 ואומר שאין כל הדברים של שבוע שעבר, מה זה? אולי יש לך באג באפליקציה?
2: יאללה, תאמין.
0: אז זו אפליקציה נכונה, טובה על זה. טוב, אז תשאר לו כשסוף הופעה, אתה יכול לתקן את האפליקציה, אחי? אתה בכלי עבודה פה?
2: אני אומר לי אשתי, אולי אשתי.
0: שושן. נפטרו עם העצמות שלהם. פתאום היי.
2: החליפו, החליפו,
0: חיבנה לעצמה בלב. שלום לאשתו, איפה אשתו? אשתו האמיתית? שלום, מה שמך כפרה? איך? עם בן, האם ומאס בחיים? מתרגמת, בגילי הזה את מתרגמת? איזה מתרגמת, מתרגמת למה? ושמעתי בעיגון, בעיגון של ה... של שפת הסימנים? נכון, כבר אין לי גושרים, בוא, עשו לה תמה 38! עשו לה תמה! מתרגמת למה נשמה? אנגלית לעברית! וואו, את יודעת שאני עושה סטרנט באנגלית השנה? וואו, איזה התנסות! אתה?
2: וואלה!
0: דוברת, אל תתנסי, אני באנגלית מסתבר, תראה, לא מפציץ, יש לי אנגלית שלוש יחידות, אבל זה מה זה כיף? לעשות סטנדאפ באנגלית בחיים לא האמנתי, ועכשיו היה לי מולדת, זאת חדשתי קנה לי 500 מילים, יש ספר שכתוב 500 מילים that you must know to know in English. כאילו אומרים ש 500 מילים זה מספיק לדעת השפה. צודק או לא צודק? תקשיבי, את חייבת? לתרגם קודם כל לעצמך זריזות. מה את מתרגמת, השמה שלי? מה, שפת השבלולים? מה את מתרגמת? אשתך הכי איטית, אתה יש לך קריזמת על.
2: אשתי, למה אני בא עם שתי נשים? למה יש באמצע מי ששמע דירה את המידע? אשתי ואשתי ששמה. אני שומע טוב ורחוק לי. שומע טוב, אבל יש לה דילי, שומע של הידהוי.
0: אולי משהו באפליקציה לא טוב, למה אתה לא? יש 500 מילים, לא משנה, תאשרים שלי הקטע. תודה רבה. בואי תקשיב, אתה חייב לנו בלילה שיקרה ביניכם משהו, לזרז פה את הבריחה. גם דורך לה סידן מהמוח, לא דבר קשה. 500 מילים, that you must know to know English, ואז אני עושה סדר מילים, אמרתי, זה מעולה לי, 500 מילים, אבל זה מילים שלא עוזרתי, כי זה לא מילים מצחיקות. זה 500 מילים שטוב לדעת רק אם אתה צריך לשרוד בלונדון. Help! אני כושר, I'm not from Israel, כל מיני כאלה. ויש את המילים שאני צריך, מילים מצחיקות, אני צריך פומפייה, אין את זה! וואי, תקשיבי, אם את היית...
2: תקשיב, בעלה מאוכזר, אתה מספר לי...
0: אתה יודע כמה זמן הייתי ככה, אתה תנסי לי!
2: אני בינתיים אני שווה, אתה תנסי לי!
0: איזה רגע אישה הזאת, אולי אישה? ואתה הפסדתי את הקטע? מעשה עם ג'ון מוקרם. ג'ון מוקרם, זה מה שרציתי קודם, לא הייתה מילה מוקרם, אתה איתי אחרת, הייתה לי את המילה מוקרם, כוסם אמנו. כי כאילו זאת הגבינה עצומה בתוך הכספר הזאת, וכך שאתה מקפר הכל מוקרם, אחי, שמעבדים אחד השני אפילו, זה מעליך, גריינדר זה פומפייה, ונגיד, אני צריך את המילה נחליאלי, וייקטייל, ואין שם, מילה מצחיקה, והמילה שהכי חיפשתי זה גורגרת. זה איך אומרים גורגרת באנגלית? אדמס אפל, לא ידעתי את זה, אדמס אפל. ולמה אומרים, מי שלא יודע, אני אגיד לך למה יד שהיא תענה לכם את התשובה. אדמס אפל, כי זה אדם וחווה, אדם וחווה, שחווה נתנה לאדם את התפוח, אז תפוח, אז אדם, תפוח. אדם לא החזיר את התפוח, הוא לא רוצה שאלה מילה, אז הוא לקח את התפוח, בלה אותו, ונתקע בפה התפוח. בגלל זה קוראים לזה אדמס אפל, התפוח של אדם. אתה הייתי אחי? הגורגרת. וחשבתי על זה, איזה גבר אדם, שהוא לא... הוא לא הפליל את חווה. היא הביאה, אמרה לו, ובגלל זה פה גברים תקועים בטמטום הזה. אתה הייתי אחי? שזה לא פייר שנתקע עם הדבר הזה, אבל מצד שני שאתה חושב על זה, חווה רק לקחה ביס קטן מהתפוח, כאילו ממש 10% מהתפוח, ואדם לקח את כל התפוח פנימה, והתפוח זה פרי עץ הדעת, וזה מסביר למה גברים
4: יותר אוהבים תפוחים. מי קונה יותר תפוחים, גברים או נשים?
5: אנשים.
4: אמרת לך להגיד גברים. איזה טרלול.
0: הבנת? בניתי עוד קומה.
2: אם מדברים על קומות, אני אוכל.

0: סיפור ארוך, אנחנו לא נחכה עכשיו לזה, אצלך סיפורים כפר הבעלה ליד, אני אמרתי לך. עמית, יודעת שיש מה היה? שוי, שוי פעם? בת כמה היה היום, עמית? מה זה השיעור לזה? כפר, אמרת, אלכסנדר מוקדון? יש פה בן אדם ירד עכשיו מספינת פיראטים. בואו אחריי, אל היעד הקסום. קטקט, מאיפה זה גדול? זה שיעול של בן אדם שרחוב על סוס נדנדה. נגיד לך למה אני אומר את זה, אדי, כי כשהייתי קטן, הגן זה היה מבחינתי, הגננת אמרה לאסוף פקקים לבנות חנוכיה, עדיין בונים חנוכיות, אדי? את יודעת שאני בתור ילד פירקתי בקבוקים? לא אכפת לי כמה פקקים, היי, פרק כל בקבוק שאני רואה, פירקתי בקבוקים של אבא שלי, מי פתח את הכל? פורם לסבתא שלי תרופות.
1: איך? תעזיר את הסירופ למקום.
0: אני צריך את הפקד.
1: אבל זה של הסירופ.
0: שתי הכל בשלוק
1: למקום. איך אתה חלק של האקונומיקה?
0: שתי בשלוק. אתה מגיע לגן, בונה חנוכיה. יש לי טראומה אחת רק מהשיר, באנו חושך לגרש. לא יודע למה הגננות נכנסות שם לדמות אחרת שהן שרות את זה. סיבת חנוכיה זה אותו דבר. כל הילדים עומדים בריכוז, זה נקרא ריכוז. אף לא הבנתי למה המקום הזה נקרא ריכוז, כי אחד הרוכז. לא מרוכז חוץ מהגננת.
1: כולם להתרכב?
0: ריכוז, מי נשמע? כפר ילד בן ארבע, ריכוז. כולם עם הגננת הייתה מכן לנו נרות מקרטון. מכירה את החישוק הטמטום הזה? אתה בתור ילד מת לראות את הנר, כי זה מה שמעציג אותך. כי כולם מסתכלים עליך, רואים ורואים איזה חמוד. אתה אומר, מה הם רואים ואני לא רואים? אתה לא יכול לראות, זה עושה ככה? עכשיו אתה יושב כוח סקרן, מה יש לך על הראש? אתה בן ארבע, זה מטריף אותך מה יש לך על הראש. ואז כל השירים היו נחמדים. אגב, את החישוק הזה היא הייתה לפעמים מכינה גדול, כי היא הייתה מכינה one size לכל הראשים, והיית פוחד להגיד שזה גדול, כי אני זוכר שהייתה מהדקת על הראשים של ילדים. הייתה עושה מכפלת על הראש עם מהדק, חבר שלי פה מדמם דם המכבים, כל הרצפה, דם המכבים. אז הייתי מחזיק את זה ככה עם הגבות, ככה, עוד ככה. ואז הייתה מתחילה עם השיר, באנו חושך לגרש, כל השיר עם השירה חמוד.
1: חנוכיה, יש נר לי דקית.
0: ובאנו חושך לגרש, היה לי פתאום דמות אחרת. באנו חושך לגרש. תראה, זה הכרחי, אנחנו בני ארבע, למה לך לדמות? מה, אם תיוונת? מה, אתה אנטיוכוס? מה קרה פה? מה קרה, כבר, מאיפה פרט את כל הרש הזה? עם פני ארבע היינו מבועלים ותמיד את עושה עם הרגל סור סקנה זאת עם האקורדיון
1: די
0: מסתירה לאקורדיון את העיניים תגידי זאת עם האקורדיון מה היא רוצה? אתה מכירים שאתה יושב באורגן אתה לא מבין לך מה כלי נגינה שזה מישהי מג'נונה שפעמים פותחת רק צד אחד ואתה רואה לי מסתכלת ואומר מה איך נוצר הכלי הזה? מה זה פסנתר שכב עם גיטרה? מה קרה פה? שסוגרת נצרה, פתאום פותחת כולם, סגרת את הנצרה, יש נצרה על האקורדיון, זוכרת את הטמטום הזה? שהנצרה למטה תמיד נשארת סגורה, רק היא עצלנית, אין לכוח לכל הכל. לא משנה, הקיצר, אם אני נסחף עם עצמי בקטע, מה היה, כשהייתי ילד, היה את הקטע האחרון על הגן שלי, היה את הקנון, מי ימלא את גבורות ישראל ומי ימלא את גבורות, והיא לימדה אותנו כל אחד את התפקיד שלו, מי ימלא ואז צריך להיכנס, מי ימלא ואז מישהו נכנס, מי, עכשיו אני בתור ילד, הפרעות קשב כפר, מה אני, מתי אני? אני ממלא, אני לא יודע מי, אני לחוץ, אני לא יודע מה הלוז, אני באמת לא זכר את התפקיד שלי, אני חצי מהחיים שלי בהיתי, אני בן אדם בוהה. כל מי שמכיר אותי יודע, אני ככה שעות, ככה. אני התמונה של אחי בבר מצווה, כל המשפחה קדימה, ואני ככה מתקשר עם חייסר. התמונה הכי מפורסמת, רואים אותי כאילו אני משתין בבריכה, ככה. כל חיי הייתי ככה. עכשיו, אני לא יודע מתי תורי, והגננת קלטה שאני לא יודע את התפקיד, ורצה שההצגה תעבור טוב, אז היא שמה אותי בסוף, ובגלל שאני נמוך, אני צריך להיות מקדימה. אז היא בנתה לי מאחורה, מכמה קוביות, איזה מין סטנד כזה שאני אעמוד עליו. וזכור שאני מאחורה עומד על קוביות כאלה, ככה, עם הנר מהקרטון, ואני אומר, "כפר, מתי אני, אני במי, אני במי, אני במי." אני במתי אני, מת לעזור, מת שיהיה טוב. אני מחכה למי, פתאום היא הפתיעה אותי בשמה! אמרתי שמה ישראל, נפלתי על הרצפה, איבדתי את ההכרה, קמתי בפורים לבוש כמו קאבוי. ואימא שלי...

0: חסון.
1: שכאילו תראו איזה פער יש בני לבנו, אני בן פאקינג 42 עוד מעט 3 והוא בן 16. אתה יודע מי זה מושה שור אחי? הוא לא יודע מי זה מושה שור! קבל את המבוגרים כולה לאבא שלך. מושה שור עובד וטוב לו!
2: מושוש!
1: המבוגרים, מוש מוש! מוש מוש! גרושות מאחור עם עם עם עם עם עם עם אינפוזיה.
2: אוי, קר חביב. אבל תמיד יש לך את האור. מושה שהוא עובד וטוב לו. אני עבדתי עם אמא שלו, מושה.
1: מושה שהוא הייתה סדרה בערוץ אחד. לא היה, רק את זה היינו רואים אחרי בית ספר, זה היה שור סטלן. היה לו אוברול שהוא לקח מחביתוש, פעם לא הייתה מלבישה בחינוכית. היה אוברול אחד לכולם. באותו יום חביתוש בא לחנות ערום, מה ככה? רגע, רגע, תביא לי משהו, רגע. אתם לא יודעים אפילו מי זה היום, אתם לא יודעים מי זה. זה השור סטלן, הוא היה משן סמים, היה לו גם קפקפים הולנדים, הוא הרי מאמסטרדם. הוא משנים סמים, הוא וצבי, משנים סמים. צבי, זה הצו שלו, תמיד היה מתפרק השריון, למה? כי הוא היה משן בתוך הבית, במקום לצאת מקדימה, יוצא לבעלה, מתפרק השריון. היה את חפי, החפרפרת שגולמת את השתילים של המריחואנה, זוכר את חפי? אנשים מבוגרים, שצקרו לי כחבים. איזה פער יש בינינו, יש בינינו פער אדיר, אני רואה כמוני ילדים, יאו, קנו לי אייפון אי, קנו לי אסוס, אסוס, אסוס. יש לנו כל מיני גאדג'טים, פעם הגאדג'ט היחידי שהיה לחבר שבא לך, אחי, קבל מה אני יודע לעשות. זה גאדג'ט, זה גאדג'ט, זה הגאדג'ט, חבר.
2: יוני, מי אומר לו, וואט את הגאדג'ט הזה?
1: היה פעם שדרוגים בשריקות, מי... שדרג, מי אין?
2: יופי!
1: כל הילדים, כפר הבור של חר, קנו לי אסוס, שמאסוס, פאסוס. תודה לך. איזה ילדים קקות, אתה רואה, אתם לא מבינים פעם איזה קשה היה, היה קשוח, רבותיי, חשבתי על זה, שמעתי השבוע את השיר, Fam, I'm gonna live forever.

0: סדרה על חלומות, זוכרים את הסדרה הזאת? פעם חלום היה רחוק לילד, פעם היית רק רצית להגיע לתל אביב, אני גרתי בכפר סבא שיקון עליה, החלום היה להגיע לתל אביב, והיום ילדים החלומות, המרחק לחלום מתקצר, יש להם היום מתקבל את האינטרנט, יואו, תראו אותי, אני עושה חנוכיות מנזרת. פעם רק להגיע, רק לצאת מהשכונה זה החלום, להגשים חלום, לצאת מהשכונה היה אוטובוס אחד ואתה בדרך לתחנה, עוצר אותך איזה זקנה.
1: ילד, בוא רגע.
0: זהו, נגמר החלום, אי אפשר להגיע. אתה הולך לתל אביב לאודישן.
1: בוא רגע,
0: תחלי את זה הביתה. אתם כמה ימים סבלתי והייתי הולך עם שקית של זקנה שאני לא מכיר, במקום להגשים את החלום שלי.
1: תחלי את זה הביתה, לך.
0: הייתי הולך עם שקית ואחרי זה זקנה בת 200 שלא מכיר. כל מה שעבר לי בראש, ככה התחיל עמי ותמי, אלוהים. אתה זקנה, אתה זקנה מפתע שאתה חוטף את האוטובוס, נוסעים פתאום.
1: מה, עצור פה.
0: בן, אין תחנה. כולם, בבבת.
1: שקט, תזרוק עליך פתנה על הפוש.
0: יחזיר את זה.
1: מה, עצור פה.
0: עוצר לה.
1: קח שמאלה.
0: נוסעים עליה הביתה. שבחתם באין צדק, אני על אוטובוס, בדרך לא הודישים את הילדים.
1: קח שמאלה.
0: מגיעים אליה הביתה, אמרת לה, נעל.
1: אה, קח לי את זה הביתה.
0: נעל, עם השקיות. חלומות שלו רחוקים. מה החלום שלו? את שתי גדול. מה החלום שלך? אתה לא יודע מה החלום שלך. קודם כל תבוא הביתה, תאונן, תוריד את הפאניקה. אמא שלו, תפסיק לתת, לא תראה, לא קרה, נעלה. קצינת המרפקים שלי, אני לי כבר קרם על הסים. זה כמו כזה, כמו כף רגל של נשר. ושמח שאתם פה כפר עליך, משפחה, אחי, אני שכח מה, מי כמעט בחיים? עצמאי, וואו! הבחור שכה נחמד פה אחרי עם הזקן, באת לפה כפר כסדת, כסדת חצי פנים אבל בלי ה... סקסי וחתיך, מה שמך? דוק!
2: אני דוק.
0: אתה כאילו איש של עשייה.
2: דוק, אני עושה הכל, אני דוק.
0: ויש לנו גם בחורה נחמדה, שלום, החתיכה הזאת פה שיושבת עם המשקפיים שנראית כמו זבוב פירות, מה שלך חודי? איך? אינה! רמז אחד, וחיית מיקי, למה אתה עושה בחיים? בין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה של מיקי. תן לי רמז אחד. ענית את התשובה. סורי, השעשון בוטל.
2: השעשון בוטל.
0: אז אנחנו נשאל את אימא, אימא מה עושה בחיים? נפתח שעשון על האימא. אימא מה עושה בחיים? חוץ מלגדל פוני כאפר, את נראית כאילו מחושים של ג'וק רטובים על המצח, יש לך... שלום. אימא מה עושה בחיים? האימא לא מתקשרת, הילד הכי חמוד פה.
3: אבא ואימא, נו מה יש לכם?
0: מה עושה בחיים, אימא? מטפלת זוגית! קודם כל אתה זוכה בטיפול זוגי דודו. הנה, יש לך בן זוג? כן, אתה, איפה הוא? בבית, את כבר התחלת! בבקשה! הזוג שלך פה? איזה חמור.
2: הנה.
0: בבקשה, אני רוצה רק בקטנה, לפני שאנחנו ממשיכים, תן לי בבקשה את הבעיה האחרונה שקרתה לכם בזוגיות, יש לנו כאן מטפלת זוגית, תתן לנו את זה בקטנה. בבקשה, משהו אחרון שרבתם עליו. אתה מפחד. משהו ספציפי? איך? ממש מפחד, ממנה. אני מדבר עליה, אחי, מה המשבר האחרון, על מה היה הריב? משהו היא לא הדליקה את הדוד, לא עשתה כביסה, משהו שקרה בבית. לא רבים. האם זוג שלא רב זה טוב או לא טוב? מי שלא רב לא מאוהב. כמה פתאום כפר, מה עובד?
3: מי שלא רב... אם אתה לא רב, אתה לא מאוהב, אל תהיה עצוב. עצוב עכשיו.
0: הנה, אתם תורלמת, האם? חורך את הדברים על עצים, נכנסת ליער, כל העצים,
3: אוי, די, אני כבר מלא, אני כבר מלא.
0: זה חשוב? זה טוב שלא רבים או שצריך לריב מדי פעם? חשוב לריב מדי פעם? זה טוב שלא רבים, כפרה. טוב, אז אני מאחל לכם שתריבו היום. אבל בוא נתן סכסך ביניכם, סליחה? נכון, אתה חייב איזה ריב קטן, חייב שיהיה איזה מחלוקת, אחי. חייב שיהיה מחלוקת קטנה, אחי. משהו. תן, סתם.
4: חורמה.
0: הוא מניע, אני קולט, הוא כבר מניע תלונה. איפה עושים שבת? זה יופי של ריב! בבקשה, מה עושים עם הדבר הזה? אתה דתי והיא לא. מדהים! תראה, הם נתנו לה פה עכשיו כפרה, היא!
1: לפתור,
0: איזה כיף לכפרה, פתאום מחושים, יש לו סיפת מחוש, אתם יכולים לבוא אליך, לקבל טיפול חינם? כי הבטחתי משהו... אפשר? סבב, קיבלתם טיפול חינם. אבל בשבת הטיפול. יאללה, מי שלא שבת, לא אוכל גרט. מי שלא שבת, הוא לא אמבט. המקלחת חשובה בזוגיות. תורלנת זאתי. בת כמה שאת מאמינה בקלישאות כאלה של כל מיני סרטים? 28, די, כפר. אמא אמרה לך את זה? בטח אמא שלך ואבא שלך בית ככה, אני אסיין אותך בערב.
3: די, די, די.
0: אני מאוהב את זה! שמי עתיק הזה? שלום, אחזים, מוצאים משהו אחד? גברים מעדיפות פרחות. שחור כאן ארסיות, למה אני לא אין לי זרימה? אולי, הבן של זונה, אבל אולי!
3: אבא בבוי!
0: אתם יודעים איך אתם זהות פרחות, זה בפורום בבאר שבע הם לפי הגבעים, רוקדות לפי הגבעים. כאילו אסית, אסית לייט רוקדת על הרצפה, אסית יותר על הבוקסה, ואסית הכי כבדה על הגג של הפורום.
3: אבא בבוי!
0: היא כמו קינקון. דברים מעדיפים פרחות, אני לא בטוח, אחותי, אני לא בטוח, אבל בואו נקרא לנו, בואו נקרא לנו... עצות טובות מחברות טובות, איך לצוד אותו? חוזרת הביתה עם נמר.
1: הנה, קיבלתי יצא, איך לצוד, אה?
0: מאוד טוב, מישהי קרא את הספר הזה? בנות? אני מקווה שאת תשיגי בסוף גבר, אחותי. המדריך הזה נראה לי לא... אני חושב שקבע איזה נאווה בלו, באיזה אשכנזיה. נכון, כי נשארתי עם הקו, אבל לא רוצה לציין אותי. מה תכתוב איזה ספר? שלא, קוראים לי נאווה בלוך, ואני קורבן. זה שלי אבן ספרות ואני לא אבן מזרחית, זה לא אומר שאף אחד לא צריך לשכבתי. אז ניפגש בבית התפוצות, תגיעו. וזה אותי, אני שיטה שם תאר גרי. חצי לימון. ובדיוק בלעתי עם מקומון, כי כואב לי הראש ולא נשכב.
1: מצאתי עבודה!
0: תקשיבי, את אחת המוזרות. מה זה? מה זה? גברים אוהבים חנוניות. דו קוטביות.
3: אבא בבית.
1: שלום.
3: אבא בבית.
1: שלום.
0: ספר עזר לרופא במחלקת הילדים. וואו, תקשיבי, את רופאה או משהו? את סטודנטית לרפואה? כפרה, וואו, די, אחותי. וואו, אז מה דעתך? רגע, את רווקה? כן? נו, ומה דעתך על תימני? את תימניה גם?
3: אני גם תימני.
0: קצת ישנה, דיסקים, כפרה, וואי, איזה כיף, צלילי הכרם. כפרה, חפלה בכרם, את נראה לי עובדת חזק על הספר הזה. אני מעדיפים פרחות, אני עד הסוף עם הספר!

0: כספים! מה הכפרה? אתה שטר? איזה משפחה כפרה של כל מיני התנסויות. מה אתה עושה?
1: אני כסף.
0: אמא, מה את?
2: אני כספומט. אני חופש. אני שלטון. אני ירח ואני כוכבים.
0: ואבא?
1: כסף. פשוט כסף. לא צריך לעשות כלום חוץ מכסף. ברגע שאתה כסף, הכסף הוא אתה. אתה הכסף. וכסף.
0: איפה הגעתם? מה זה? מה זה הטמטום הזה? באתם בקרקרה לפה?
1: עצור לנו בבקשה כאן, וקח לעצמך קצת כסף.
0: מה זה הטמטום הזה? איך הגעתם לפה? מה אתם? משפחת מלוכה? מה קורה פה? מה זה כסף? מה אתה עושה? כולנו מנסים איכשהו להגיע לכסף כדי להתפרנס. מה אמור? מנהל כספים? כפרה, אתה מנהל את כל מה ששלנו.
1: הכסף בוא לפה. כסף, חזור לשם. אני אחליט, איפה הכסף? כסף, אל תעביר לי שיחות בבקשה.
0: הוא מנהל כספים כפרה. עובד עד כספומטים.
1: אני, הכסף.
0: איך נהיה מנהל כספים? איך אתה מנהל את הכספים כפרה? מה אתה? זה רק שר האוצר מנהל כספים, לא? אתה מנהל כספים בחברה. נכון, מה? בסדר. עוד שנייה, לוקח, זה ככה. נעלם כל הכסף כולנו כפרה דלפונים. איזה יופי, ואתם גרים בזיכרון. ולאילאי אין חבר, ואימא מה עושה? מורה לריקוד כפרה! נו, עקירה. נו, עקירה. מה עם סטפן? קום זה... מכירים את סטפן? הוא יש לו ריבועים עד הברך, נולד חומה. מכיר את סטפן? יש לו שכפת, כאילו עכשיו הוא ירד מקייק. לא יודע מה, לא... קצת מציג לי שהוא שר על המדינה, קומסי קומסה, פרנסה, קומסי קומסה, תחזור לצרפת, יבור שלך. לראות חשך שמה, לראות חשך שמה, להיות יהודי, קומסי קומסה. להגיד שלח שלום, קומסי קומסה. להגיד זנות, לאולה. הרי למה הם באים לארץ? כי פה טוב להם, פה טוב, כפר המדינה שלנו, ארץ זבת חלב ודבש, עם הסלמה בדרום ועם על כל רבותיי. בגלל זה הם באים לכל הצרפתים, שמר שלום, תל אביבו, כיבבו, כיבבו, כיבבו, כיבבו, כיבבו, לקנות דירות, לקנות דירות, לקנות דירות, לקנות דירות, לקנות דירות, לקנות דירות, לקנות שהוא בולע וילה, וילה, הוא מתחיל להבהב, רץ אחרי מטווח, נקנה דירה, נקנה דירה, נקנה דירה, נקנה. זה ארץ מדהימה רבותיי. אני צודק על זה בתור מנהל הכספים. איך המדינה שלנו, מבחינה כלכלה? אני יודע, אנשים מעבירים, אגב יש פה צרפתים, הם רבותיי. הצרפתים שבאו לארץ, מבחינת הכספים, הם הביאו יותר כסף ופחות כסף. זה שהם פה זה שאלה לנו יותר חדירות, זה טוב כי אנחנו שואפים למעלה, או שזה מוריד אותנו. באמת אחי? אז בוא נגרש אותם. תחזור לצרפת, יבור של חרה. להגיד לנו, לא, לא, לא. אני לא יכול אפילו לשים את הקטע הזה ביוטיוב עכשיו, כי אנחנו כולם צרפתים, שחר כתור זה, איך אתה עוד? איך אתה בא להגיד עלינו שאנחנו לא טוב לכלכלה? גם אמר איזה שר הכסף, כסף של כסף. הוא מחליט על כסף, הוא כולו נהיה כסף. יש את הצרפתים שנשארים עם הבעת פנים אחרי המשפט. אתה שעשי לי פטט. אמא מורה לריקוד, די, מה, איך, מבחינת, איך הרגע שהצעדי ריקוד שלי, איך הייתי איזה? משתפר? כבר ראית אותי רוקדת? אז, את עוקבת? מי זאת האישה המוזרה הזאת? מתפלחת לחינות של תימנים. יושבת עם עיתון. אני רגדן יחסית טוב, אבל אני, קודם כל יש לי חולשה לרגדניות. תקשיבי, רגדניות, ריקוד זה דבר מדהים. פעם עשיתי עם רגדנית פלמנקו, מכירה פלמנקו? זה נראה כמו מישהי שכועסת על ג'וק. מישהי מצליחה להרוג אותו, היא עושה... ויצאתי עם מישהי שרוקדת מחול מודרני, והיא לקחה אותי לראות הופעת מחול מודרני בסוזן גלל. אתה יודע, סוזן גלל, היית פעם מחול מודרני אחי? תקשיבי, אתה יושב בהופעה, 10 רגדנים על הבמה, הם רוקדים, כאילו כואב להם חלק בגוף, כולם ככה. אתה יושב כאן ליהנות ממה שהם עושים, לסבור מה זה. אני אומר לה, מאמי, מה קרה להם?
2: זה אמסמבל.
0: שמה של איכילוב, מה קרה להם? כי הם עוקדים סבל, הם כולם ככה. נכון, יש משהו במחול מודרני מאוד, כאילו... מה קרה, כפר, תהנה, אתה רוקד, תראה אותי רוקד.
2: סקוויטי קיק

0: מקסים, מה אבא שלו עושה בחיים? בסדר, תחנות מוניות.
1: אתם יושבים שם.
0: זין. באמת? אתה רואה אותו בחתונה עם מילס. צחיק מאוד, אחי. אני אגיד לך למה, אני אומר, אני בחתונה שלי, אולי ראיתם את הקטע, ניסינו להעלות את הקטע הזה בפייסבוק, וזה אחד מההופעה התערב, לי בחתונה היו 800 מוזמנים. אוקיי, אמיתי, 800 מוזמנים, אמיתי, הוא התווכח איתי 700, 800, לא משנה, 800 מוזמנים היה לי, אני בדקתי את הנושא אחרי ההופעה, אמרתי, אולי אני מטומטם, בדקתי, 790 ומשהו, 800 מוזמנים. עכשיו, אשתי רצתה הושבה מראש, אשתי פלצנית כזאת, אוקיי? עכשיו, הושבה מראש זה נחמד, זה מגניב שאתה אורח, יודעים מה זה הושבה מראש? שאתה מגיע, מקבל פתק, ואתה צריך לדאוג, אתה יושב איפה שהבעל האולם קבע. אשתי לא, אנחנו נקבע לכולם. עכשיו, שאתה קובע לכולם זה חר גדול, כי אתה צריך להתחשב בכל האולם. קרן לא יכולה לשבת עם קוביקים פרודים, אז הוא צריך להיות צד אחד של האולם והוא צד שני של האולם. דודה רחל, דודה רחל, דודה יעקב, אחי, 40 שנה, ימרוקו, אחי, הוא פה, אתה יושב, מסדר את כל האולם, אחי, זה נראה כמו סודוקו אחד ענק. תמיד יבוא לך מישהו שלא מבסוט מאיפה ששמת אותו. מה זה, אני קרוב לרמקולים, האורות מסנברים אותי, וואלה, אתה די-ג'יי, זה המקום שלך שם, איפה אתה רוצה לשבת? בוא תשב איתי בשולחן. והדבר הכי גרוע שיכול לקרות לכלה ביום חתונתה זה שעוד מישהי תלבש לבן. אני זוכר בחתונה שלי, אני ערב מברך, אני אותו שובר את הכוס, אשתי מרפק, אני רואה לבן, אני רואה שחור. ואז היא פתחה, זה בטוח מהצד של המשפחה שלך, כי מהצד של המשפחה שלי מכבדים, אני דיברתי עם כולם, אני שלחתי אס-אמסים, זה אמא שלך, אמא שלך לא סובלת אותי, אמרתי להם מפגר את זה השף, הוא מוציא מנות, מה יש לך? בוא נתחתן, זה אמא שלך.
2: אני מאוד צריך לראות אתכם, אני אתחיל כמובן מזה שלאחרונה הדבר הכי כיף שקורה לי זה שמבוגרים מזהים אותי ברחוב. מבוגרים אבל ממש, בגלל ארץ נהדרת אחי, אז ממש מבוגרים אחי. זיהו אותי אחרי צעירים, היוטיוב, האינסטגרם וסאדלי! כל מיני מבוגרים משלבים על הידיים. כן. וזה הולכים, אין בקשה לסלפי, אין ביקורת. אתה שומעת ככה מתפייד וממלמל מרחוק. כאילו עשיתי לו בדיקת ראייה. מאוד מוזר אחי, אתם רואים, מזהים אותי כבר, עכשיו הדבר של הכי לא נעים בארץ נהדרת, קודם כל זו תוכנית סבבה וכיף גדול מעולה, אבל אבא שלי אוהב את ביבי, והם יורדים על ביבי, ולא נעים לי כל שישי אני רע. רק ביבי, הם לא מבינים כלום, רק ביבי. אבא, צוחקים שם על כולם, זה סאטירה, אבא בן תבוא, רק ביבי, רק. עושה לי שטיפת מוח, מי שאני קטן היה לי מובייל מעל המיטה, ביבי, ביבי, ביבי. דפק לי את המוח, אומר לו, אבא, מה עם גנץ? זה היה רמטכ"ל. עזוב אותך, ביבי המפקד של גנץ, מה אתה מבין, ביבי? מבחינת אבא שלי, ביבי פיקד על כולם, ביבי המפקד של יהודה המכבי, זה ביבי המפקד. בר כוכבא, ביבי, מי נתן לדוד לשום גוליית את האוגדקה? ביבי. אתה יודע מה, לא, אני לא יודע מי להצביע כבר, הוא עדיין דפק לי המוח. וסאדלי, אני גם פתאום שומע חדשות, כי אני צריך לעשות את הדמויות. הדמות הראשונה הייתה אבי גבאי. אני אהיה רשקה, פער לא תהיה רשגת בצופים, אחי. אתה איש יקר, אבל שחרר, הוא איש נחמד, פגשתי אותו, אבל כפרה. ועכשיו, שעשו לי את האיפור של גבאי, זה קשוח, אחו שרמוטה, חשבתי סתם, עושים לך פעם, הם צריכים לך נקודת חן. עושים לך פה בלחיים, אחי, כמו שיש לבנות ב... אתה יודע מה יש לי פה בלחיים? זה כמו שיש לבנות בציצים, סיליקון, שמים לך פה בלחיים. פעם ראשונה שיש לי ציצים על הפנים, ולא כיף. זה לא כיף, ציצים על הפנים, חשבתי שזה נעים, חשבתי לשים לי רגע, לא, סבל. פרצו של אבי גבאי כעפר לכל מקום באולפני הרצליה, מאפרים אותך 3 שעות ואז אתה מסתובב עם פרצוף של אבי גבאי לכל מקום וכל שנייה מפיקות, איפה אתה? איפה אתה? הם רוצים להתחיל, אבל כפר איפה אני יכול להיות שיש לי פרצו של אבי גבאי? מה הלכתי כפר על הבית של איתן כבל צלצל לו באינטרקום ולברוח? מה נעשה? איפה הלכתי? לראש העין! איפה אני אלך כפר? איפה אלך? בראש העין! איפה אני אלך? אני עם פרצוף של אבי גבאי, אני עושה קקי, אני בשירותים, תני לי זמן. זה לוקח זמן לעשות, עשית פעם קקי עם פרצוף של מישהו אחר, אחי? נצח. אחי, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, אתה יושב על האסלה, מסתכל במראה, אתה אומר, מי עושה קקי? אני או גבאי, לא? אתה יודע מי עושה קקי, רבותיי, ואני גם לא יכול להתאמץ, אני אעשה ככה, יערס האיפור, אז אני מחרבן מהסנטר ומטה. כאילו, החלק התחתון עושה קקי, אבל הפנים כפה מביטות לאופק. אל עבר השקיעה. אני משלב, כאילו, אתה מבין, זה מה שהגוף שלי משדר. קקה והלאה. רק תאשר לי שאתה מסכים לקטע, אני לא יודע, אני יושב, אני לא יודע. אתה יושב מגמיש מדי, כאילו אתה כפר החתול בשיעור פילאטיס, אה? זה קשוח, כל האיפור הזה, לשים איפור על הפנים ולשים לי לפעמים את הזקן הזה של דולב שושני, אז זה מגרד, הדבר הכי מגרד זה שיש לך משהו על הפנים ואסור לך לגרד, רבותיי.

0: זה מגריד את הגירות, שיש לך משהו שאסור לך לגרד, זה מגריד, לא בטוח שיש כזה פועל רבותיי, אם יש בגרות מחר בלשון, אל תיקחו את זה. זה מגריד את הגירות, אבל זה יכול להיות טוב, מגריד את הגירות, כאילו עושה לך גירות פרימנט, איתי אחותי, איתה היא לפחות מהנהנת, אתה כפר הפסל, אחי, נשמה שלי מזרקה. זה מגרד אחוז שרמוטה, כי יש לי מלא, זה מדביקים לי מלא שערות על הפנים, זה כמו שאתה הולך לספם, כאילו שיש לך שערה על הפנים ואתה יכול לגרד ואתה, אתה יושבת על הספה ככה, תמיד הבן זונה גם מניח לך את האשכים על הכתף, מכיר את זה אחי? הספר שלי תמיד מניח את האשכים שלו על הכתף שלי. אחי, אתה עובד כל היום, יש לך בעיה עם האשכים? תבוא בלי אשכים לעבודה, למה אני נושא אשכים? למה אני נושא? גם לנשים הספר שם את האשכים על הכתף, מה קורה פה? אתה יודע למה? הוא יקבל קביעה מהפן, מהבייביליס. תניח אותי, כי אצלי הספר מניח את האשכים על הכתף, אני פה עם דרגות כפר על שני פלאפלים. שלום, איפה המספרה שלך? פתח תקווה, למה אתה שמים את השם? וואו, מישהי פה, אם המושבות. גאה בו כאילו, הוא הבן שלה, אני קניתי לו את המספריים הראשונים. איך קוראים למספרה שלה?
1: רועי מזרחי.
0: אבל כתוב מזרחי.
1: לא,
0: כתוב מזרחי. כתוב באנגלית מזרחי. אתה יודע שכזה, לא כתוב מזרחי, כתוב מזרחי. כאילו, אנשים מפתח תקווה, this is a good place. I need a haircut, are you coming? Robert, let's go to do a haircut. יש פה ארסי ממש, look up, look, מה קורה? אני אומר, על המזרחי, כמה לתספור את בן? כמה לתספור את בן? תמיד לתספור את בן? 80 שקל לתספור את בת? 3,500 משקיני את אחותך. אין פרופורציות. ותמיד לספר יש חבר שמגיע, חבר שלו, שפתאום לוקח את המכונה של התספורת ועושה לעצמו ככה. מכונה שכולם מסתפרים, סתם עושה לעצמו מסטרימינג בבצים. מחזיר את המחות, אתם מכירים? אז פתאום נכנס חבר של ספר אחי ועושה כל מיני כאלה, כפרה, טרימינג, טרימינג. טרימינג אחי? רוברט, I think we need a little bit trimming. לא יודע בכלל מה זה טרימינג, ראיתי את זה בפורנו פעם. אני מקווה שזה הדבר הנכון, טרימינג, כן? שלא, אנשים פה לא ידחפו כל מיני מכונות תספורות לעכוז, ואז... יכול להיות שיושב פה עכשיו, אני אדם ככה. מזרחי, היי, מה קפלוס? תגיד לי, איך אפשר לשלם לכם? אתם מכירים שספר אתה רוצה לשלם לו והוא התחיל לספר מישהו אחר ואין לך איפה לשים לו את הכסף ושם לו כמו חשפנית בכיס. על המזרחי. בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף? סליחה? זה הוא? כן, כן, אני יודע, אני מדבר אליו, אחי. עד כדי כך יצאתי פה זה. טוב שלמדתי, מזרחי, למה שמים אשכים על הכתף? יש לי קצת פזילה, תמיד שואלים אותי למה אני פוזל בקטעים ביוטיוב, כי אני פוזל תמידית רבותיי, זה שאלה מעליבה. אני לא עושה את זה דווקא, זה לא שביוטיוב אני ככה, עכשיו אני אצחק אותם יותר, לא. אני פוזל, אני, ככה אני נראה רבותיי, זה לא שעכשיו על הבמה אני כאילו פוזל ושאני יורד מהבמה אני עופר שכטר, לא, אני בור שלך כל הזמן רבותיי. בבקשה מזרחי, בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף?
1: אני אגיד לך את האמת,
0: כשהייתי קטן יש לי טראומה. מוזיקה, מאחור רואים את סופית גרנד, ספר לנו את סיפור. אנחנו נלך למצוא את זוג האשכים שיעשו לך את חמדת האשך. וואי, עכשיו יש לו טראומה, וואי, זה מסקרן. רגע, בוא לפני שאתה ממשיך, ברוכים הבאים לשעשועון! מה הטראומה של מזרחי! איתנו שני מתמודדים, הבחורה הנחמדה של לבושה עם נשל של נחש, מה זה הצעיף המוזר הזה? הפער עד עכשיו נחש בחוץ ככה, אבל זה עוד לא נשה לגמרי, הלו, או! עד שיגדל לי, אני אקח איזה עלה תאנה לידו, חווה עם תפוח, לא! שיגדל, אני אבל את האלוקים, אילון! זה היה מאוד מוזר מה שהיה פה עכשיו, מה שמך אחותי? יהיה, נעים עוד, את תקשרת או שאת באת לגרד לעצמך פה את הזיפים בסנטר, מה קורה? איך קוראים לך? יאללה, שכחתי לעשות פה. מהממת, אחותי? בבקשה, איך קוראים לך אחי? אתה חתיך פה, אתה עם המפרצים והזקן, למה אתה לא לובש את הראש הפוך כפר עליך? תשמעו מה זה ספר, רואה אנשים קרחים ברחוב, איזה בזבוז של שקלים, איזה בזבוז, בטח שולח אתם, שולח אנשים לטורקיה, סו, סו, תעשו, סו, סו, תעשו טור, שתלם, ואז אני... מה שלך אחי? רועי, רועי ויעל, ממה יש לו טראומה אחי? בתור ילד זה קשור לספרים וקשור... אורי, אוקיי, תראה איזה קטע, אורי, סבבה? זה חשוב לדייק, כן, אבל דוד שחר, אתה טעית בשם שלי מלכתחילה. אולי תפתח שעשועון, מה שמו האמיתי של האיש עם המפרצים? ולמה המטורללת לובשת נשק ש... יורידה אותו! שנייה לראות מה אני ראיתי, איזה מטורט, יואו. ריח טוב, כפר, כאילו הנחש עובד בסופר פארם. אין לו, יש לו, סליחה. הוא שם לי קדימה ומאחור, הוא עושה ככה עם הזנב ה... אתה הבנת מה אני ראיתי בראש, או שזה היה לך מאוד מוזר? איך הפרצוף, נחש בסופר פארם.
1: אני קרוב מדי לבן אדם הזה, אני יכול להתדבק בטמטום. אני אשאר עם פה סגור, שלא יקפוץ אליי הטמטום, ואני אקבל טמטמת, אני אלך הביתה. שושי!
0: איך אריק נעימות, מה עושה בחיים? עובד עם אמריקאים כבר, מה אתה קבוק? לא
2: יודעת. אני עובד בקיוס, אני מנהל אמריקאי.
0: אתה לא נראה לי מספיק ציוני. איך אתה אומר, תגליר? ממהל אמריקאים כבר, אמרת קיוסקאי אחי? אתה יודע שמה אמיתי קיוסקאי אחי, זה עבודה? אמרתי בקיוסק משמרות לילה כבר, אתה כבר אכלת את כל הפיצוחים ואתה מנמנם והשלמות, תחפש פיסטוק סגור שיהיה לך קונטרה, תשאר איתי, תשאר איתי, אל תיפתח, תן לי קונטרה, אל תפתח לי, אל תפתח. מה זה עובדים אמריקאים כבר, אלף? מאבטח אמריקאים? How's your English? אוי, אתה אומר לי, תיזהר ישר, after you,
1: רוצים לדעת מניין האנגלית שלי?
2: אין האנגלית. אני יש לכם
0: לא יודעת, אחי. אקדח כפרה שאתה בא עם ING.
1: בי קרפול, בי קרפול.
0: אמריקאים שבאים לארץ או שאתה נוסע אליהם לאמריקה להפתח אותם שם? בירושלים, כפר, ירושלים זה עיר... למה יש... תקשיבו, לפעמים אתה יושב בירושלים, הייתי בבר מצווה של איזה דוד. יושב בירושלים, כפרה מצד שמאל, אתה רואה מסגד, צד ימין, אתה רואה כנסייה, אתה אומר, בוא'נה, אני בבית כנסת, למה אין שלום? אנחנו חיים ביחד! ואז אתה יוצא החוצה ומישהו דוקר אותך, זה מדהים כאילו. בירושלים אתה הולך הליכת כפרה, זה שני צעדים, כפרה, לראות שני כפרה. איזה בן דוד עם שבריה ומאחור המאבטח, בוא תהיה, הלו, יו!
1: Just because of you.
0: איך אמריקאים כפרה, הם באים לארץ, הם אוהבים אותם, מה כפרה? הם אוהבים אותם, מה אחי? הם זיוניסט, הם זיוניסט, אחי? זיוניסט, ציונים, איזה...
1: מה, לכולם קוראים ציון?
0: איזה שלוש יחידות אתה. ארבע יחידות. אתה מבסוט, אחי? אתה מבסוט? איך הם באים, הם אוהבים אותם, מה? הכל בדולרים כפה. שמתם לב שישראלים, אני חשבתי זה, אנחנו ציונים, רבותיי, אנחנו מלכלכים על המדינה רק בארץ. תגידו מה שתגידו, כל מה שלנו מדינה ארץ זבת חלב ודבש, רבותיי, אני אוהב. לא משנים בוושינגטון. אחי, אחי. אנחנו מלכלכים רק שאנחנו בארץ, כולם, יו, פקקים, יוקר המחיה, די, זה מספיק איזה מטוי, לא, אחי, מספיק איזה שיטון, אני מבטח, כשאנחנו בחו"ל, איזה פטריוטים, אין על המדינה, רק ישראל. אני הייתי בהופעה של יוטון, הייתי בהופעה של יוטון ויוטון בניו יורק, במדיסון סקוויר גארדן, יוטון מופיעים כפרה, בוא נאכל את הראש, love is love and love is the peace, תשיר את השיר, יא בור של חרא. לפני כל שיר נאום, love is love, תשיר כושי לאחותך, רק לית רבי, תשיר את השיר כפרה, תשיר את השיר, יא בור של חרא, love is peace and love and peace. עכשיו אני מבין למה טוב שרוקרים מתים בגיל 27, תן מוזיקה ולך, יא בן אלף, רק אומר, עכשיו אני בהופעה, ישראלים, זה אם אני שחר חסון, וזה כל הישראלים שם יושבים במדיסון סקוויר גארדן, נהנים מהמוזיקה, הבלגנים, הם יוטו, אוהבים אתכם, סאדלי! יש את השיר One Love, ואז יש מאחור וידאו, מסך עם כל מיני מקומות שכובשים אנשים, ואנחנו כאילו הכובשים של רצועת עזה, רואים את רצועת עזה, רואים חיילים כאילו אנחנו הרעים, ופתאום כל הישראלים, מה זה, הלו, זה לא נכון! באמצע המופע,
1: הלו, בוז, יוטו!

0: שבועיים בסגר? מה עשית שבועיים בסגר, אחי?
1: עבדנו.
0: עבדת בסגר? מישהו אמר פה באולפן שהוא עבד בתקופת הסגר, מה אתה עובד? אתה עובד חיוני?
1: ספר.
0: ספר? מה חיוני בזה, אחי? אבל היית הולך לאנשים הביתה, לבתים שלהם? במספרה, פיראטי כזה שנכנסים מאחורה? כפרה. בן אדם נכנס כפרה מתוך הכיור של החפיפה. שלום, הגעתי למישל? כן, כנס. לא, לא כנס, תסתובב. הוא כבר בתוך הכיור. לא ידעתי שספרים זה עובדים חיוניים. אז פתחת פיראטי את המספרה? אף אחד לא רואה אותך, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אחי? הם לא יודעים, וגם אם יש עכשיו פקח של משרד הבריאות, הוא לא יודע, אחי. רגע, אז מה זה, איך פותחים לחוקי? כאילו, אתה פותח את המספרה? ואז אתה כאילו אנשים באים בשושו, נכנסים מאיפה?
1: מהמחסן.
0: נכנסים מהמחסן! כפר, מהם נכנס, כולו אבק, קודם כל תתקלח. אל תחפוף, תתקלח כל הגוף, אני לא יכול לספר אותך. די, תרציני אחי. אל תגיד, אבל מה שם המספרה? עכשיו רגע, אני רואה מחור שני בנים חמודים. שלום, מה שמכם?
2: פה.
0: כן? פה, כן, פה. אין הרבה קהל, זה אתם. אין פה הרבה קהל. זה לא כמו שבהופעות הגדולות שאני שואל איך קוראים לך, ואנשים לא יודעים למי אני מדבר. אני רואה אותך, נשמה. זה אני ואתה.
3: אני ואנצל, ושמיים.
0: איך קוראים לך?
2: אני יאיר.
0: יאיר, נעימות, ו?
2: יגע.
0: ואתם תלמידים, נכון? אתם בבית ספר? יש פה שני תלמידי בית ספר, גבירותיי ורבותיי, זה לא להאמין. איך לומדים בבית ספר? היא בזום. אתם לומדים בזום?
2: ישנים.
0: ישנים? מורה מדברת בזום, ואתה כפרה שם כפה של עצמך תמונה. לא, תגיד לי, מה לגבי טיול שנתי בזום? איזה כיף. כפרה, המורה עולה לבד למצדה עם הלפטופ. אתה לבד בבית, במזגן. תראו, איזה... סליחה? עשיתם את מצדה כבר? בן כמה אתה?
2: עכשיו אנחנו
0: י"ב. י"ב? בי"א היה מצדה, אחי? מה זה מעניין מצדה? עולים למעלה על ההר. קודם כל, זה סיפור מעניין, אבל ההוא אוכל את הראש, כפרה, פה היה מרחצאות. פה היה חדר השינה של הורדוס. תגיד לי, מה, אתה מתווך? מה, אני קונה נכס? למי אכפת אחי? זה לא שאני אגיד, בואו, מרחצאות, בואו נטבול קצת בתוך המים. תגיד לי, יש פה איזה מחסן שאפשר לפתוח פה מספרה לחוקית? אנשים באים עם אומגה למצדה. נתפסתי, מה אני אעשה? זה מצחיק. ספר לא חוקי, זה מצחיק. אז אתמול הייתה לי הופעה ראשונה, רבותיי, הופעה שנייה, במקום פתוח, לפי הנחיות. הופעתי בעין הוד. מישהו היה בעין הוד פעם? לא מכירים? עין הוד, מישהו בבית? אף אחד לא, אין הוד, זה כפר אומנים, אומנים זה כאילו אתה מופיע, זה כמו קיסריה קטנה, כאילו זה אלף, מקום לאלף איש, אבל מותר רק 250. הנחיות. אז אתה מספר בדיחה, גם אם צוחקים כל ה-250, עדיין 750 איש לא צוחקים. יש עדיין שקט של 750 איש. וזה בחוץ, אלוהים, הופעה בחוץ. ובחוץ, בלילה נמצא האויב הכי גדול של הקומיקאים, הצרצרים. אתה מספר בדיחה? צרצרים, כושר סיט. בן כמה אתה, אחי? 22, די, אחרי צבא? נכון, נכון, נכון! מה עושה, אחי? מפתח! משהו ספציפי? או שאתה... אתה הולך ברחוב? תוכנה, מהר ענית לפני שאפילו יצאתי לאלתור, כי יכולתי להגיע פה לפיתוח של דברים אחרים. אתה איתי, אחי? אבל עצרת את הטמטום לפני שהלכתי כבר... מפתח תוכנה, ויש לך בת זון? בת זוג. למרות שאם אתה רוצה אפשר גם בת זום. בת זום זה טוב. זה מישהי שתעשה את הסקס בזום. בת זום. והיא אוכלת שזה מה שיקרה בסגר. 4 חודשים כפרה בלי... אני אפר, פר? חצי שנה לא עשיתי לו. חצי שנה, לא נגע, כלום. מה את צוחקת, יראה? כשאני מספר היום סיפורים שקרו לי בסקס, זה של פעם, זה דברים מפעם, זה הבלבש לי בחיים שכאלה. זה לא אני, רבותיי. עשיתי קטע ביוטיוב, על זה שלא עשיתי סקס, 4 חודשים, זה היה לפני חודשיים, התקשרו אליי בנות, כפרה, כאילו אני זקוק לרחמים. מה, אתה בסדר? אמרתי, כן, שמה הכל טוב. יואו, ראיתי עכשיו קטע ביוטיוב, שלא עשית סקס 4 חודשים. אמרתי, שמה הכל טוב, אתה צריך עזרה? אמרתי, נשמה, אבל את נשואה. זה מתן בסתר. אז אני יודע, רבותיי, אני כאילו חצי שנה לא התקרבתי, אני גם פוחד. היום אני פוגש בחורה, אני קודם כל נותן לה נשיקה למצח, לבדוק את החום. בדיק קצת עין למצח שלה? לך יש בת זוג? לא, אתה רווק בן 22, חתיך, נראה טוב, איפה אתה גר?
1: במושב, באזור.
0: במושב, יש מושב. יש פה מושבים, חוץ מעין הוד, יש עוד כאילו הודים? באמת, מושב של מה? מה אתה מוכר שם? חקלאי, כן, אבל מה? עכשיו אתה נכנס למושב, אתה רואה שדה של מה?
4: בננות! זה בננות, הדבר הזה, הוא לא מבין כלום הילד הזה. הפרי הארוך הזה, זה בננות.
0: איפה אני מדבר איתך? אין לך בת זוג, ואתה בן 22 ואתה כזה חתיך ואתה גר במושב ביחידת דיור אצל ההורים בטח מאחורה. סוג של, מה זאת אומרת? אז אתה גר בתוך הבית. הוא לא יודע מה קורה במושבים אצלכם. אני צריך מישהי רווקה, בת 22, שאוהבת בננות? לא אכפת לו לגור עם בן אדם בתוך הבית של ההורים שלו, אמרה שהוא ישקר לו כל הזמן, רוצה לראות את יחידת הדיור שלי? אבא שלו בסלון עם ביצה בחוץ? האם יש פה מישהי רווקה שמחפש את האהבה? בבקשה, איפה? שלום, נשמה שלי, איך קוראים לך? איך? רוני? נעים מאוד, רוני. איפה את גרה? פה, בעין הוד? זה אומנים כזה, נכון? כולם אומנים. איזה מדליק זה. אמא, מה יש לאכול?
5: קבל את זה.
0: מה זה?
5: זה חומוס אבסטרקט.
0: איך נוריד את זה?
5: קח פיתה.
0: ילדים מסכנים, הילד בא הביתה. אמא, איפה הנעליים שלי?
5: עשיתי מזה חנוכיה.
0: ילד הולך כפר עם ארבעה קנים בכל רגל. בא לבעוט בכדור החברים שלו, לא, לא, לא, אתה תפנצ'ר אותו. איזה טרלול, זה כפר אומנים, זה כול, הכל פה זו אומנות. נכנסתי, איך שנכנסתי, ראיתי פסה, אתה כפרה, עם שני פסים, ככה. תגידי, את גרה פה ואת אומנית בעצמך, נכון? את לא אוהבת אומנות? היא שקרנית? היא סדרנית? פסנתרנית. וואו, עברנו. שלוש מקצועות. סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. וואו, למה לא לשלב את זה ביניהם? סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. כפר, הם חלים חצוצה. כולם יחד.
6: אולי, לסדר.
0: עושה סדר, תהייתי אחי. לא, זרמתי איתך, בן זונה, תקשיב מה היה פה עכשיו. אני לקחתי את מה שאתה ביקשת להצחיק פה את החבר'ה ורק הרסתי אותו כמוצר שיעבור כבדיחה. ואז שאני מספר את זה, אתה, אין לך אחריות. אני לא אמרתי לו את זה. זה לא שאני דחפתי אותו למר, אני סתם זרקתי, פתאום הוא לקח את זה ועשה לי, זה מוצר שלך, יא בן אלף. מה שהיה פה, הדומיה הזאת, זה שלך. אתה, הצרצר ששמעת, זה בשבילך.
5: צריך.
0: אני רואה פה את הג'ינג'י הנחמד וחברה שלו הג'ינג'י. אתם שני ג'ינג'ים חמודים? מה, זה, גיליתי לכם שאתם ג'ינג'ים? הוא הספר? הוא הספר שלך? אני לא מאמין. זה שעובד לו חוקי מספר אותה. זה שיש לו מספרה לא חוקית. הוא מספר אותה. אתם מכירים? אתם רוצים להגיד לי?
7: במקרה.
0: במקרה? את ידעת שהוא עובד לו חוקי בזמן הקורונה?
7: הלכת למישהו בצפון?
0: את לא נורמלית. מה, בצפון הארץ? כאילו, בצפון תל אביב. אבל איפה את גרה? אם את גרה בצפון זה הגיוני. איזה טרלול, את גרה בצפון, הלך למישהו בצפון. הלך למישהו לידך.
8: איזה טרלול, תקשיב.
0: אתה רוצה להגיד לי, וואו, תקשיבו, קורה פה משהו מעניין. היא הסתפרה אצלו כל החיים שלה. בתקופת הקורונה היא לא ידעה שהוא פתוח פיראטי דרך המחסן. אז היא יכלה להסתפר בצפון. אז בוא תגיד לי אתה בתור ספר, איך התספורת שהוא סיפר אותה?
9: על הפנים.
0: על הפנים! איך בעלי מקצוע אוהבים ללכלך. זה לא פייר, זה כמו שאתה תבוא אליי אחרי הופעה של סטנדאפיסט אחר ש... ותצחק ונגיד לך, הצחוק שלך לא טוב. צחוק מזה. תפרגן לה, תראה איזה יופי, כפר. עכשיו, וואו, יש פה בן אדם שהוא חרדי, שמעון אורי ברגר. רצית שתפנה אליו? יש פה חבר'ה מהמגזר, דתיים. אהלן, שמעון, מה שלומך?
10: היי, שלום.
0: האם לקרוא לך שמעון, לקרוא לך אורי או לקרוא לך ברגר?
10: שמעון טוב.
0: שמעון, יא גבר, איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
10: אני בבית על המיטה של אחותי.
0: כל אחד וה... טרלול שלו.
10: כן.
0: אתם צוחקים. צוחקים, יצא, יש שם אינטרנט בחדר, נשאר שם. רגע, יש לנו פה חסיד ברסלב, אתה חסיד ברסלב? יש לנו באולפן חסיד ברסלב, ואתה איזה... למה אתה משתייך?
10: אני משתייך לחסידות באשדוד בשם מליץ.
0: וואי, לא הכרתי. לא הכרתי. איך? לא, לא, זה כאילו, סבבה, אז אתה בעצם לא רוצה לטוס לאומן, אין לך, אתה מבחינתך נוסע לאשדוד טוב.
10: אין לי למה לנסוע.
0: כן, אבל אתה טס לאומן?
6: השנה לא.
0: השנה? ארבע שנים טסת רצוף לאומן?
6: כן.
0: די, אתה עושה, וואו, אחי, אני זה ש... תראו, קודם כל אני אגיד לך את האורגינל, הברסלבים, בסוף יגיעו לאומן, הם יגיעו. אחרי, הם יגיעו לכל, אחרי איזה טרלול, הם יקחו איזה אוטוגלידה, ישימו לו כנפיים. המכוניות שלהם עושות דברים לא אמיתיים, אחי. ראית פעם רכב של ברסלבים, אחי, הרכב נוסע חמש שנים, כל הזמן הוא בתזוזה, גם כשהם עוצרים, מישהו קופץ לאוטו על הגג. אוטו חמש שנים ככה, לא, עצרתי בחמש שנים. הם יגיעו לכל מקום, כמו שאתה לפעמים רואה, גשר.
10: אני מאמין שהם יגיעו.
0: תודה, כמו שאתה רואה לפעמים. יש שאתה רואה לפעמים גשר בגובה 8 מטרים ורשום ננח נחמן מומן. איך הוא הגיע? מה, גייסתם את ספיידרמן? איך הגעתם לשם? איך הגעתם? וגם תמיד זה נון, ואז זה נח, ואז זה נחמה. לדעתי, זה התחיל, כי כל פעם שהוא התחיל את הגרפיטי, מישהו אמר לו, הלא, מה אתה עושה שם? ואז הוא הלך, חזר למחרת, התחיל נח. מה אתה עושה שם? חזר. ואתה יודע מה? אני איתכם תורגנה, אני מת על ברסלבים. אני מת על ברסלבים, כי ברסלבים יש להם מטלות כיפיות. זה לא נגיד עכשיו אחר חרדי אומר, אחי, בוא תשלים עניין, אחי, בוא פרק איתי סוכה. ברסלב בא לך לאוטו, קום לרקוד! אני אוהב אותם. אחי, אני אוהב ברסלבים, אחי. אני אוהב את זה. הכי כיף, אגב, זה שאתה נותן לברסלבים ציטוט של רבי נחמן, שהוא לא... בא לי לחלון, ברסלב רצה למכור לי חוברת. אמרת לו, אני מכיר את החוברת הזה. אמר לי, אתה לא מכיר. אמרת לו, נשמה, רבי נחמן אמר, פשטות, יושר, לב ואמונה. הוא פתאום, כמו שאתה זורק מנטוס לדע את קולה, ככה זה כאילו זרקת אקסטה לתוך רדבול. אתה רואה אותו? ובוא נגיד לך משהו, אני חייב טובה לכל הברסלבים. קודם כל אני אגיד לך מה קרה לי. פעם שהגעתי, היה לי אוטו פיאט אונו ישנה כזאת. פיאט אונו ברמות שאתה עולה, פסה אתה, החלון נופל. ונסעתי, הגעתי משיכון עלייה בכפר סבא לתל אביב. זה היה לדעתי אחרי שבוע שאני בתל אביב. והאוטו נתקע לי באמצע צומת עזריאלי. באמצע, אני חציתי את הצומת, וסדנלי פתאום נגמר המצבר תוך כדי. והאוטו התחיל לעשות, מכיר שאוטו עושה? ואתה בתוך האוטו נותן לו תנופה, עושה מבפנים. אתה רוצה שהאוטו רק ישרוד את הצומת. ונעצר באמצע הצומת, ואנשים תל אביבים רעים, ועליי, ואני ילד תימני חמוד, לא, חצי תימני חצי עיראקי, אבל זה לא משנה הקטע. יושב בתוך האוטו שלי, אבוד, אלוהים שמישהו יעזור לי. אמרתי, אלוהים שמישהו יעזור לי, הגיעו 10 ברסלבים, אחי. אני לא צוחק, 10 ברסלבים בצומת עזריאלי, התחילו לדחוף את האוטו, הנעתי עם הקלאץ', האוטו כבר מונה, והם המשיכו לדחוף עם האוטו מונה. ולשיר, רבי נחמן, עד הבית, אחי, וכיביתי את הרדיו, למה הם שאור, נחמן, נחמן, נחמן, נחמן, אז כל אחד והכיף שלו, אבל אני מאוד אוהב ברסלבים, אחי. איש באמונתו, איך יאמרים? תודה רבה, אחי, אז כל אחד יחיה באמונה שלו, כל אחד והכיף שלו, אחי.
10: בוא ניתן לך גם אמרה.
0: אתה אוהב לי, סליחה?
10: בוא ניתן לך גם אמרה, רבי נחמן אמר שהידים יחיית קו, נמחקים כל הדינים.
0: רגע, שנייה, השלמת את זה כמו ראפר. אתה התחלת, בואו,
10: נמחקים כל המילים.
0: זה אחי, סבלי מינן ועצל. שימון אורי ברגר ועצל. רבי נחמן אמר שבמחיית כף, נמחקים כל המילים. רבי נחמן, כל העולם גשר צר מאוד. איזה יופי שהשלמת אותו. תן לנו עוד אחד, נראה הוא משלים, בבקשה. רבי נחמן אמר,
10: לא עולה לי משהו.
0: מה שלא עולה גם לא יורד. זה... טוב, אתה איש יקר, ימתוק, תמשיך להאמין במה שאתה...
10: מת עליך.
0: אני אוהב אותך חזרה, כפרה עליך. כיף גדול, מה זה משנה?
10: עוקב אחרי כל הסרטונים שלך.
0: אני שמח, נשמה.
11: מי זה?
0: מה זה? זה אחותך חזרה לחדר? תן לה לישון, תן לה לישון. היא הייתה שם כל הזמן?
10: כן.
0: את היית כל הזמן? אה, עם אוזניות, בגלל זה היא לא שמה. תקשיב, אחי. אתה יכול, תראה איזה כיף זה שאתה מגיע לאנשים. אחי, תראה, אין יותר כיף, אתה מגיע לאנשים לתוך הבית. תראה, בזום הזה, נכנסנו לבן אדם לתוך הבית, הוא היה לה, עכשיו הוא אמר, אני על המיטה של אחותי, מה אמרת? בטח אחותו הקטנה נפתה מהחדר, אמר לה, אני פה. מצלמה זזה, אחותו עובדת על המחשב. אוכל את הראש, היא בטוח, היא עובדת, היא עובדת. והוא איתנו. טוב, אז תמסור לה את אהבתנו, אם היא לא שומעת עכשיו, תגיד
10: לה שאנחנו... אני אמסור לה.
0: ואתה, ימתוקי, בהצלחה בכל מה שתעשה בחיים, כפרה עליך.
10: תודה, תודה.
0: ביי, אח שלי. אה?
10: ביי.
0: תראה איזה כיף, אחי, הכרנו... תראה, כל המגזרים, אחי, כל המגזרים, תראה איזה כיף, אנשים בחול, אנשים בארץ. כי בסוף אנחנו בני אדם, אחי, מה זה משנה? מה זה משנה מה אתה דתי, חילוני, ומה אתה מאמין? העיקר שתאמין שיהיה טוב. אתה איתי, אחי? הרי מה רבי נחמן אמר? בבקשה. וואלה, ידעתי רק שני משפטים, באת לי, היה לי שניים שהייתי טוב, זה גמרת אותי. תגיד לי מה הוא אמר, מה אמר, פשטות של אמונה, אני זוכר. אני יודע מה אמר, תן לי עוד אחד, יש עוד אחד, נראה אם אתה יודע להשלים את זה, אחי. את מה שקלקלת אפשר?
6: אם אתה מאמין שאפשר
0: לקלקל. אם אתה מאמין שאפשר,
10: הופה! אם אתה מאמין שאפשר. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אמן שאפשר גם לתקן.
0: משפט טוב, אחי. משפט טוב, אחי, יש לו משפטים, אחי. וואי, יש לו, אחי, יש לו משפט גאוני על אמונה, שאין לייחס לאמונה חשיבות שולית, כי בזכות האמונה אתה באמת מגיע לדברים שאתה, אתה מבין, אחי? הרי אנחנו, מישהו האמין שהזום הזה יהיה קיים? אף אחד לא האמין. כאילו, אנחנו האמנו, אני. לא האמן, האנשים לא, סטנדאפיסטים אמרו לי בארץ, יאללה, שתתחיל את הזום הזה, כבר הקורונה תיגמר. אמרתי להם, לא, אני מאמין שהקורונה תישאר פה לנצח.

0: חושבים שהגעתם רבותיי, כל אחד ישמור על הקפסולה שלו. כל אחד, יש פה קפסולות גדולות, קפסולות קטנות, אתם מוקסיפן, אתם קפסולה ענקית. אתם באתם קפסולה, כמה אתם באותה קפסולה? איך הגעתם? נשמה שלי, אנשים ישבו על הגג, איפה, איך זה יכול להיות? כמה מכוניות הייתם באותה קפסולה? הייתם, מה זה? מיניבוס? איך זה יכול להיות, אחי? הזמנת שמונה כרטיסים ו?
1: וכולם באו.
0: וכולם באו! אה, זה... חשבנו שנאבד מישהו. בסוף כולם שרדו את הקורונה, מה אני אעשה? רבותיי, תגידו מה שתגידו, יש לנו גורל משותף לכולנו, לי ולך, כפר עליך, אם יש פה עכשיו חולה מאומת, כולנו מחר מקבלים אס-אמס מג' מהשבק, שבועיים, ריתוק, מקבל טלפון מג' שלום, היית אתמול בפעם שער חסון?
2: כן,
0: שבועיים אתה לא יוצא מהבית, ביי. שבו גורל, אתם יכולים להיפסד, כולנו, רבותיי, אני מקווה שאין פה אף אחד מאומת, אנחנו כמו על מטוס, אם קורה משהו אחד למישהו אחד, כולנו, בום, אתה איתי אחי? כמו במטוס צריך מישהו ליד היציאת חירום, עד ליד הדלת, נשמה שלי, אם מישהו מתעטש, בעיטה לדלת, וכולם מתגלשים החוצה לנזלת שלו, רבותיי. לא תהיה ברירה, על הנזלת להתגלש החוצה, רבותיי, אנחנו פה, יש לנו, אנחנו כולנו קפסולה אחת, עכשיו הלכנו, התקפסלנו, מהרגע שנכנסת להופעה שלי, אתה בקפסולה איתי, אתה יודע, אתה מרגיש שאני מקפסל אותך, אתה מרגיש שאנחנו מקפסלים? תהייתי, כל המדינה נהייתה קפסולה אחת, כל המדינה היא קפסולה אחת גדולה, בגלל זה אני לא מבין למה יש לנו את התחזית של מזגי אוויר במקומות בעולם. למי, מי יכול לצאת? שתי דקות לפני החדשות, מזג האוויר בפריז, ברומא, בואו תראו מה קורה בניו יורק. למי אכפת? הוא שילח אותך, מה? מה, נתקשר לחבר שלי בניו יורק, שומע, מחר לא אצלכם קר, קח סוודר. אף אחד לא יצא, אני לא יכול לצאת, לא יכולים לצאת, לא יכולים לצאת, וכל אחד ישמור על המסכה, אתה רוצה להיות בלי מסכה, אתה רוצה, אין לי, כפר, אני לא אחליט לאף אחד, נשמע שלי, מחלות הרקע שלך, לפי מחלות הרקע שלך, בן כמה אתה אחי? 30, אתה גמולי, כפר עליך, בן כמה אתה? סיים זין אחי, תעשה מה שאתה רוצה אחי, הכל בכיף, אתה יכול לשבת איך שאתה רוצה, אם אתה בן 95 עם נחיר אחד, רבותיי ישמור על עצמך. למה אבא שלי בקבוצת סיכון הולך עם מסכה בבית, שושי, כל המסכה ככה. אבא שלי מלא שצועקים עם מסכה, אמא אמרה שיש במקרה בלון חתוך, יש בלון חתוך, אני לידו, אמא אמרה, הוא צועק עם מסכה, אני לידו, מה מפריד לנו בד? מה מפריד לנו זכוכית משוריינת, זה בד, אמא אמרה! יש מלון, אבא שלי אוהב להגיד שיש מלון חתוך, למה הוא יודע שאני לא לחתוך לבד מלון, מה אני בן 80? כוס אמא? איזה סבר זה לחתוך מלון, מה זה הפרי הלא משתלם הזה, אתה פורס אותו כפר, צריך לפלט אותו, להוציא לו את המעיים? אתה חותך מלון, אתה מתחיל לעבוד, מוציא את הנזלות שם. מה זה? מה זה הפרי הלא משתלם? מה, אני אוכל מושט? כולה מלון! צריך לפלט, פילט את הפעם מלון, אחי. מכיר שצריך להוציא לו את כל הנזלת מבפנים, אחי? מה רע בחרצן אחד? למה צריך את כל הנזלת בפנים? כל פרי יש לו חרצן, מי יש גוגו אחד? כל הנזלת בגוגו. מה אני צריך את כל הטיפטום הזה? אחי, זה פרי לא משתלם. מלון זה פרי או ירק, אין לי מושג, רבותיי. זה לא משתלם, מה זה? זה פרי לא משתלם, אני חוזר לפוזיציה, זה פרי לא משתלם! זה לא משתלם אחי, לא טעים, וגם אף פעם לא מתוק, אחד לארבע מתוקים, כוס אמו, וחבר שאמר לי, אתה יודע שמשקיעים אותם במי סוכר? זה אחרי שהשקו אותו במי סוכר הטעם הזה? מה היה לפני זה? כדורעף? מה זה היה לפני זה? טעיתי אחי, מה זה הטמטום הזה? זה לא טעים, מלון. מלון. גם לא משנה, מלון אין לו אישיות, אתה שם אותו בכלי, שם מלידו ענב אחד, מלא חתכות מלון, ענב אחד, הכל בטעם של ענבים, לא יודע מה לא זה. אני שמתי פעם מלון פתוח במקרר, הוא נהיה בטעם של בטריה, אכלתי מלון בטעם דורסל. דורסל, ודאי, לא דורסל, דור. איזה חמוד, דור, הוא נתן לי את הדור, דור. דור, דור זה גם טעם, אתה הייתי אחי. שורה ראשונה, אנשים כפרה, לא יודע אם הוא צוחק או לא, הוא עם מסכה. אתה בסדר? הכל טוב, אני שמח, יופי. מה, לא, זה רבותה, אבל צריך להתרגל לטרנול הזה. בבקשה, איפה רכש את המסכה שלך? איפה קנית?
1: קיבלתי מסבתא.
0: קיבלת מסבתא? איזה סבתא על ארץ דווי.
3: אני לא צריכה את זה.
0: סבתא.
3: אין לי כבר מה להילחם, יאללה.
0: סבתא.
3: קח את זה וקח את הבית, קח את זה.
0: מה זה מסבתא?
1: דאגה
0: לחמש. היי, דאגה לחמש, לא הבנתי, מה זה חמש מאות? קנס 500, איזה סבתא חמודה, איזה...
3: אני מקבל 500 שקל, אני צריך לשלם את זה מהפנסיה.
0: איזה סבתא מדהימה יש לך, אחי, אתה רוצה להגיד ש... וואו, אחי, אז באת אלי הביתה, מה היה? באת אלי הביתה, הביא לך את המסכה כאילו? זה היה חיוך הרמומי.
4: באנו להדביק אותה. אני וכל הנכדים התארגנו. נפגשנו לפני זה למטה, מתחת לבניין שלה. מישהו פה עם שפעת?
0: אתה הבאת סטרפטוקוק? אתה משפעת את הסטרפטוקוק? אני סופר מ-0 ל-3, ב-3 מתעצ'ים עליה, היא לא תשים לב. מה שלום איך סעת? 3, 2, 1, לא יודע מה היה פה עכשיו, אבל ניסיתי לראות איך חיסלתם את סבתא. כי הצחוק לה. למה? מה היה? התקלחת, התארגנת? רגע, אני חייב להבין איך אתה קשור לסבתא שלך במקלט, מה קורה?
4: אתה רואה שאני מתקלח אצל סבתא, מה, התקלח בבית? זימבין, קלח אצל הגבר לתמה.
0: אתה גר אצל סבתא?
1: לא, לא.
0: לא, אז אתה...
4: לא, מה פתאום, אני נכנס לסבתא, אני כיפה אדומה בעצם, נכנס, דופק שטיף והולך.
0: שלום, ימתוק. סליחה, הוא רק נראה קטן, בכמה אתה?
1: 12.
0: 12? איזה אבא מטורלה. איזה אבא,
4: בוא נה, יש פה מים, זה רק נראה מים.
0: זה גם מרווה. הייתם בהופעה שבאו ילדים, אבל בטח זה הופעה של פעם הייתי עושה לקומדי גל. די! וואו, ואתה... היו ילדים, כן, אבל בני 16, 17, נשמה שלי.
1: 17, 12,
0: 13. מי, איך אתה יודע, אחי? ג'רי אפסטין, לדבר הזה. אתה מתוק אמיתי, אני שמח שבאת כפר, איך קוראים לך? איך? איתי יוסף, הוא אומר את השם משפחה. זה משהו חמוד. אני חושב אני רשגד בצופים. איתי יוסף, תכתונך, אבל שחר. גיל 12 בסטנדאפ, תראו איזה כיף לי, אני כאילו גם, אני גם האבא שלו, אתה אבא שלו נכון?
4: כן, זה
0: גם האבא. תגידו, מה נהיה פה היום? מה, אין בייביסיטר כפר עליך? בבקשה, כי אין סבתות יותר, אתם מבינים? אין סבתות. מגיעים הילדים? אי אפשר לשלוח אותם לסבתא, הרי פעם הבייביסיטר, אנחנו הולכים להופעה של דוד שחר, אתה תהיה אצל סבתא. עכשיו הסבתא, אני לא נוסף אחד. שלא יביא לי מחלות התחת הזה במקייטנה, עם קימים ופלוסים של שוקו, שלא יבוא. אתה מבין מה נהיה? פתאום הפכתי אני, באמת, מה לעשות, אבל זה באמת, זה באמת אין סבתות, אין, כאילו יש סבתות, אבל מה לעשות שהם כאילו לא מוכנות לקבל את הנכדים? איזה כיף שבאתם, טוב, אני אצלך, בהופעה צריך להיות זהיר, אנחנו נעשה קטעים על זוגיות רק בשלב המאוחר של ההופעה, סבבה אחי? שהם כל הילדים ירדמו ואנחנו נדע שהם כאילו... לא, באמת, שכי אני יכול להרגיש נוח, כי אני לא יכול לעשות קטעים על זוגיות, כי אני לא יודע איזה דרגה, כי איזה עדיין משחקים ברופא וחולה. אתה יודע שפרופסור לאסט שואה בתינוק? שיחקו אותו ברופא וחולה? בטח ראי בה...
3: דוקטור, תבדק אותי,
0: אין לך שום דבר.
3: תבדק אותי לשנייה.
0: את בסדר, שום דבר, שום דבר. לא, אין לך שום דבר. גם בתור ילד דיבר ככה, רגע לילד, לא שום דבר, אני רוצה להתגלב. אתם מכירים את פרופסור לס?
1: לס.
0: לס. אני רואה, הוא צץ, הוא בא מהדלת. לא, אני אגיד לו בבית, אני יודע איך קוראים לו, גברת, תאמיני לי שאני מכיר את הבן אדם, הוא איש יקר, הוא איש יקר, ומה לעשות, כפרה שהוא טעה, בסוף אין מה לעשות. אני מקווה שהוא עדיין צודק, אני עדיין בטח תוכל רוצה שהוא יצדק, שיצדוק, יצדק, יצדק, יצדק, יצדק. אז בוא אבא ואמא, ספרו לי מה חשבתם לעצמכם באמת, האם זה בגלל שאין סבתות, חשבתם להביא את הילדים להופעה? התעקשתם? על מה? ללמד אותם דרך ארץ בהופעה שלי. אלק, תאמין לי, עכשיו איך אני אמשיך את ההופעה? שני חברים יצאו לדרך, בינג בנג בנג, אחד קיבל מכה בברך, בינג בנג בנג, עליו חברו, שימי מסכה, חשוב מאוד לשים מסכה, ועל קוג'ל, דמת! אחי, אני צריך לעשות עכשיו שירים של תנו לי אס פלוס, תנו לי אס פלוס עכשיו, אחר, אחר, נא, קלה, קלה, קלה. אני אמנת, אני אמנת. יאללה, בגילה היה לי מענק שחרור אחי, איזה מיליון דולר ואיזה זיבי אחי. קניתי רנו אחי, פעם העברתי, הילוך נשאר לי הגיר ביד. איך אני מניע את הרנו? איך נשים רברס עכשיו? יאללה, יאללה, לא יכול לתת. אין גיר, אין גיר, אין איך להחזיר לך, נועה קילה, שאני מאוד אוהב אותה, נועה קילה, בעיניי, קודם כל, היא זמרת מדהימה, אוקיי אחי? אני מת עליה, אני מת עליה. וכולם עושים את פרצופים, לא, בגלל שהיא חיילת, היא יכולה לעשות פרסומה, שתעשה מה שהיא רוצה, כי נותנת השראה להרבה חיילים, ולהרבה ילדים, אתם מביאים את נועה כלה? תראה איזה חמודים, הם, יש להם השראה. זה מרגי מההול, רבותיי, זה חשוב, מה רע? היא בלהקה צבאית והיא תורמת והיא עושה. אבל אם אתם שואלים אותי, צריך לשדרג את הלהקות הצבאיות בארץ, לא ללהקה צבאית, צריך לעשות להקת רוק כבד צבאית. להקה צבאית רוק כבד. זה נותן רע על החיילים. הרי מה החיילים אומרים? כל מיני כאלה, גבריאל. שבו להקת רוק צבאית כבד, החיילים עוזבים וכל הלהקה. חיילים רצים לקרב, יואו, יסר, לא! לוקחים מחבל, נגנים עליו כמו גיטר. לא לקחת אף בן אדם ולעשות לו ככה. התעקשתם שאני דרך ארץ, אז בהצלחה עם המשך החיים ילדים. אני דרך ארץ, ירקתי עליכם? סליחה. בסדר, זה מוזר, אני רואה מישהי ככה, יא בן אלה. אני יורק עם מוציא אפן, וירקת, בעלים. יש לך שטחנית? את אומרת, את נותנת לי את ה...
3: אני לא מאמינה בך שתמצא אחת. תן לך שטחנית. אני אתן לך את המאסטר. שיהיה לך לכל הזמן.
0: מי השטחנית?
2: היא,
0: גל. את שטחנית מקצועית כאילו? מי את?
4: אותי הוליך שולל כמה פעמים. הייתי עליה במתחזים כמה.
0: אחי, המתחזים... אחי, אתה יודע מי המתחזים האמיתיים? האבלים שעובדים עליהם, הם המתחזים האמיתיים. הם מתחזים לאנשים עם מוח, אתה איתי אחי? אתה רואה פרקים לא הגיוניים.
3: הוא אמר שהוא ייקח אותי לדירה שלו על הירח. הכל נכון נוסעים, אמר לו, הנה הירח. הוא אמר לי, לא, זה בשיפוצים, הירח. אז אמרתי, הנה, קח אותי.
0: מה, אתה אבלה? נשים מבוגרות בגיל של אמא שלי.
3: אני יודעת, בסך הכל האמנתי לו. הוא אמר לי שהוא גם טייס והוא גם צולל עם בו זמנית. הוא צולל וטס. ואז עברו ליד הירח, אמרת לו, מה עם הדירה? אני רוצה לראות, אמר לי, לא, עכשיו הדירה, ועד בית, לא מרשה להיכנס, יש שם בית, עושה לי. אמרתי לו, אחרי שבוע אנחנו נוסעים, אני צריך לא למעמר, אני לא צריך שירח, עכשיו לא מלא, יש את הרחל מלא, אנחנו נלך. הדירה עכשיו לא מלא, אני רזה, בגלל הירח רזה. אני אמנתי לו, כי אני אמרתי, אני מאמינה לו, אני רואה בריאו שהוא אמין, אני יכולה לראות בן אדם אמין. אני יש את הסכין, יש לי ילדים, ולא נעים עם הילדים שאני אומרת להם עכשיו שהוא אמר לי ללכת לירח ואני אמנתי על הירח כי...
0: את אבלה, את המתחזה, את מתחזה לאישה עם מוח, זה הבעיה כך. הם מתחזות, אך תקשיב, אני לפעמים לא נעים לי להרגיש, אני לטובת הנוכל. לפעמים לטובת הנוכל, אני אומר, תקשיב, אתה כזה גאון, איזה גאון אתה. ההוא בשירה...

0: ים שבולים הלבנים של הלב.
1: הוא אמר לי שניסע לירח אחרי השיר בציבור, אבל נגמר מאוחר, אז אמר לי פעם אחרת, אני אמנתי לו.
2: את מטומטמת, זה מה שאת.
3: הייתי אבי, לא יודע איך הם...
2: בבקשה, כן. חשבתי שזאת ה... השטרנית. חשבתי שהיא באה לגע.
1: בוא רגע, אני אסיים. אני אסיים.
2: חשבתי שזה שטחנית עד אליך, זאת כמו שליח של וולט בשידוך.
1: פעם פעם פעם
2: זאת השטחנית? אה, זה סתם מי שיוכל לעשות פשפש, אוקיי. כן, יוכל לעשות פיפי? איפה היא? יוכל לעשות פיפי? כן, אוקיי, בבקשה, כן. איך היא הגיעה מפה אבל? השירותים כפר האנשים הקפסולות בלבלו אותה, אבל אני פוחד לעבור מפה, זה נראה לי טיפתי. זה נראה לי מקנה האף לא טוב לי. כן, את שטחנית, וזה עבודה שלך, איך קוראים למשרד שילוחים שלך? תגידי, יכול להיות שאת השטחנית, כי היא שטחנית לא ורבלית, זה לא הגיוני. שלום, אני רוצה שתעזרי למצוא מישהי. מה שזקוק לעזרתך. מה זה אומר? דבר עם חברה שלי. כן, את השטחנית אמיתית, איך קוראים לאתר שלך? יש לך אתר שנקרא... את עושה, את משלחת בשקט כאילו? וואי, איזה מוזר זה. זה הכי מפחיד בעולם, אתה יושב בבית כנסת פתאום. מישהי עם שפם.
0: אתה נראה לי פנוי. יש לי מישהי חמישי.
3: אמן. אמן, אמן.
0: אתה רוצה, אני מכירה מישהי נחמדה דווקא. אני עושה את זה בשקט, טוב.
3: אבן רלן.
2: זה לא יכול להיות כי מישהו שעושה את הרלן זה... לא משנה. רגע, שנייה, אני חייב להבין. את עושה את זה בשקט מתוך מקצועיות או שאת כאילו על הדרך? תחביב, אה? ואת, יש לך בן זוג? אולי כדאי שתמציא לעצמך קודם מישהו? לפני שאת פה מתחילה... בבקשה, כן. אני לא יודע, ברור שאני לא יודע, כי אתם שתיים, אתם במתחזים, שתיים.
1: בוא איתי, אני אראה לך. יש לי בשבילך בת זוג מדהימה.
3: איפה היא?
1: על הירח.
3: אפשר לראות אותה?
1: לא, עכשיו הירח בליקוי חמה, אז אי אפשר להסתכל. בעיה, אתה צריך לקרות שיראו, כי לא יראו אותה עכשיו בחושך.
2: מה? יש לך מה? להדליק תאור, תדליק תאור! יכול להיות שאנחנו מכירים אותה מחתונמי, שלום, איך קוראים לך?
4: גל.
2: ג'סיקה. ג'סיקה. ואתן, את שטחנית גל?
4: את עובדת באסותה.
2: מה? שאלה? מהקהל?
3: מה?
2: מה את משדכת? אינפוזיות לחולים? מה את משדכת? עובד בעשותה, כפרה אחי, מה היא משדכת כפרה עליך? משדכת רופא מרדים אחי לבן אדם לפני ניתוח? ג'סיקה, את נראה לי יותר ורבלית, תני לי בבקשה ג'סיקה, את טורללת לגמרי, את עובד בעשותה, בתור מה? את שטחנית בעשותה זה גם יכול להיות מעניין, שבן אדם צריך כבד.
3: אני חייב לי כבד.
1: אני ארגן לך מישהו.
2: ספרייה.
1: תגידי
2: בש...
1: אני
2: לוחשת. סליחה, כן. טוב, אני אדבר על זה אחר כך, אבל את רווקה, ג'סיקה?
4: כן.
2: נו, בבקשה, מה עד... בת כמה? קודם כל, לפני שאני לא עובר פה על החוק. סליחה?
4: 29.
2: בבקשה, ומה עושה לחיים? כרגע? אף אחד לא עובד בכלום עכשיו, זה כאילו... שאלה הכי לא יעילה, מה אתה עושה לחיים? איפה, חסון? שאלה שצריך להוציא אותה, אי אפשר יותר לאלתר על מקומות עבודה, מה אתה עובד? מי עובד? הוציאו אותי לחלט, ומה זה הפכתי לבגט, ומה זה מבורקיקו. עכשיו, יש למישהו את המקום הכי מוזר, משהו שהכי כאילו התחר...
5: גג של בית מלון.
2: איפה?
5: גג של בית מלון.
2: גג של בית מלון. מי אתה? מיידלה!
1: כן.
2: רוצה שנעלה לגג של הבית מלון?
1: למה שנעשה את זה פה על החף?
2: לא, בואי לגג בית מלון!
1: איך נגיע לשם?
2: תחזיק לי את השלייקס מאחורה, תמתחי! כשאני אגיד לך לשחרר, שחררי את השלייקס כמרוגת כאן! וככה מגיע לגג!
1: של הבית מלון!
2: לא, של הבית מלון!
5: טיילון.
2: גג של בית מלון, מה זה? אתה פעם היית על גג של בית מלון, אחי. אתה פעם היית, היה חתיך, היית פעם על גג של בית מלון?
5: איזה חמוד זה. וואלה, אפילו לא עשינו סקס במים, פעם אחת בבריכה לא עשינו סקס.
2: פעם עשיתי סקס במורו דה סאו פאולו, בצילמנו את המלאבי אקספרס, אז עשיתי סקס עם איזה מישהי שאני אקחתי שם, בתוך הים. עכשיו יש שם גאות ושפל בשנייה, מלא מים פתאום שפל. אנחנו עושים בים, חוגגים את החיים, סאדלי, שפל. אני ערום, כפרה איתה, מחזיק אותה כמו גלגל ים. עם הראש כמו ברווזון כזה. ישר הלכנו לגג שלה,

אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה יום הניסויים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות של נעליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ערסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקז זה סיר החזה, מה אכפת לי? לא, לא נכנס. יש בעיה בדרום. הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה. אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת במבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינציות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי. פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גד משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה, וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרבלוס. ועכשיו, שחר החסון.

0: אמרת איך על תימנים, גם אהבה, קח אותי. יפה על תימנים, כפר! זה בסיפור שלא נגמר, על כלב תימני.
1: אני יפה על תימנים!
0: את הכלב.
2: אני עד לא נאביב.
0: לא יודע מה היה פה עכשיו. זה הכלב תימני. יאללה, בואי נזרום, נראה לי שיש פה זרימה עולימה. אני רווק, את רווקה, ויכול להיות איך עוד גרה. שילום מושלם, שני רווקים, ברור, אז אי אפשר לרווק לנשואה, נראה לי. יש פה עכשיו שניים. יו. יו, אם בעלי יודע, יו, יו. יו, לא חשבתי על זה, זה לא טוב? אני נשואה? בבקשה, כן, איפה גרה? פתח תקווה, ברמת גן, רגע, מי את... פתח תקווה, נו בסדר, זה אפשר, אין המון, אפשר כאילו זה, סליחה? בירת התימנים, לא, לדעתי ראש העין, אבל אני איתה. את חולה מת שאני אשכב איתה, לא יודע מה לעשות. וכמו סרסור, יאללה, נו, אוקיי. אף על תימנים, יש לך ג'חנון בצר אומה? היי, מסדר את עניינים. פתח תקווה, אתה רואה, אני רוצה להגיד טקסי, להזמין לה? אני קלטתי אותה ככה, אבל את תימניה? לא יודע, לא, אף על תימנים כמעט, כי את אשכנזיה כאילו. אז מה? ברוכים הבאים שלכם! מה זה מורכם, אבא שלו חווה באיקאה, ומה? הם יגידו פולניה, אבל את לא, תראי איזה קטע, אבל את כן. איך את מתכחשת? היא מתכחשת הפולניות שלה, זה נקרא להיות פולניה!
3: לא, אני כן, אני כן אותה! פולניה!
0: הייתה לי חברה אשכנזיה, 4 שנים. הכי קשוח זה ארוחות ערב אצל אמא שלה. כפרה, הולכים לאכול, אתה כבר בדרך, אומר אלוהים, אלוהים. מקבלים קערת מרק, זה מרק קניידה, אנחנו מכירים את הטרלול הזה? אתה קבל קערה בפנים כדור טניס בפנסיה. כדור חיוור, לא יודע מה זה הדבר הזה. זה עשוי מנסורת, לא יודע מה לא עושים לדבר הזה. מישהו יכול להסביר לי מה זה קניידה לך, ממה זה עשוי? והמוזלים לא חודרים לתוכו, אתה חוצה את זה לשניים, שני חצאים יבשים. אלוהים, המרק, אתה אומר, לא יכול להיות, איך אוכלים את זה שקוף, רואים את הקרקעית של הצלחת, רואים את המותג של הצלחת, גולף אנד קו, אני לא מבין. זה המרק קר, לא יודע למה אשכנזים אוהבים להציק למזון, אתה לוקח קף מרק כמו זאת פול, אתה עושה, הייתי שם קרוטונים, היו עושים מרד, חוזרים להיות ג'בטה. הייתי שם שקדי מרק עם מטביעים אחד השני, המטות חסד. אני אוכל את המרק של אמא שלה עם מזלג, שלא יכנס לי כלום לפה, ככה אני אוכל את המרק. וכל המשפחה אף ארגוני על, יו, אמא, ממש נעים את זה היום. מה יצא הזאת? לא מוכן, מה יצא? תחזירו את זה לסיר, לתנור, לפח, איפה זה היה קודם? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? הקניידה חולה באחברת, מה קורה פה? איך אוכלים את הדבר הזה, אלוהים? ואז הבנתי, אגב, למה ילדים אשכנזים מפרגנים לאמא שלהם, שלא תכין דברים חדשים. אמא, זה ממש
1: לא, אני אכין מתכון חדש, משהו של דודה דליה.
0: לא, דברים של דליה! ילדים בפאניקה, רק לא דליה, אמא, לא דברים של דליה. הכלב בצד עם כלבטן. לא, לא, לא.
4: קראתי לסופר של טבעוניים בלימבור. תקשיבו, זה סופר, הכי לבד שיש כזה דבר, קומו שקט, הם עשים הולכים כמה טבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. עברים כאלה קוראים מה כתוב במוצרים את כל הסיפור אתה רואה תאריך מבחינתך אין את כל הסיפור הוא לא מספיק אורגני בשבילי ספרייה שקט לא מובן
5: קופה ראשית לא קופה ראשית לא קופה לא קופה ראשית
4: צועקים
5: למה, אין דבר.
4: נחום!
5: נחום, נחום לקופה ראשית
4: אין נחום בחברה
5: נחום! נחום לקופה ראשית, קופה ראשית לנחום!
4: לטבעונים, איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא יודע שאתה... הכלב מובח פנימה. אתה בא לתת את הכלב אומר לך, כפר זה פריאל. כלב אין לו חלבון, לא אכל בשר, כבר שנתיים, כי הקפי של עד, מגיע חתול, הכלב כפר.
6: חזרתי לסוע באוטובוס, אם הדבר הכי מבואס באוטובוס זה לשבת הפוך ואני אדגים. באיזה זכות שמים אותנו ככה? כאילו אתה מסתכל על העבר ולא על העתיד. אומרים לך, סליחה, אתה יודע לאן האוטובוס מגיע? לא, אבל אני יודע איפה הוא היה. בוא נעקף כך, אני אופיע כל ההופעה. מכירים את האוטובוסים עם המדבקה איך אני נוהג? 30 שנה על הכביש לא גיבשת דעה? קצת חסר ביטחון, כמו שתבוא לרופא, כתוב לו על חוצה איך אני מנתח, לא יודע, תבדוק על אחרים. חזרת. מכירים את האנשים האלה שמתקשרים לרדיו להקדיש שיר? שלום, אני אלעד, אני רוצה להקדיש לאמא שלי את השיר טודו בום. יש את הארסים באים

הייתי שם כל היום, אף אחד לא זיהה אותי. חזרתי הביתה, לא יצא מזה כלום. יש גם טרס, נותנים לך הוראות באמצע ההופעה. תעמוד פה! למה לא פה? איפה שאני אומר? אני פה, אני רואה לך את הזין. ככה אמרתי לו, למה שבת שורה הראשונה? כדי שתצחק עליי. בוא גם אני אתקרב, תרגיש אותו. פה קיבלתי מכות. יש גם טרסים המבוגרים, זה היום אין, זה הכי מפחדפים, מורדים אותך מהבמה, אמצע ההופעה, פחד אלוהים. מספיק! הבנו! אחי, זה לא אודישן. הסטנדאפיסט הבא! אין הבא, רק אני מופיע היום. רד! בסדר, אני... רד, תדע לך שהם מאוד אוהבים אותי בטלמונד. אני יכול לבוא אליך ארס, תגיד מה העדה שלך? אשכנזי. מכיר את יוסי גורביץ'? כן, היינו ביחד בגטו. אני גם שנים לא כך הצלחתי לתקשר עם ארסים עד שמצאתי שיטה, אני אלמד אתכם, סוף משפט צריך להגיד כפרה. מבחינתם זה כמו אנטר. בואו אני אדגים לכם, מה קורה כפרה? אתם רואים? ענה, לא הייתי אומר כפרה, היה מרביץ.

מכירים את זה שאתם מחברים את האייפון למתן, כותב לך, ייתכן שהאביזר זה אינו נתמך? מה ייתכן? כן או לא? תחליט. יש גם קטע שאתם באים להסיר האפליקציה, כל האפליקציות מתחילות לראות מפחד? לא אותי, לא אותי. אתם גם תמיד מסמנים בווייז איני הנהג? מה אמרת, הווייז להתעצבן, אמר אינך הנהג, אוקיי, אז איני הווייז. מה, אתה בא בשקרים עכשיו? גיליתי שכולנו סדיסטים, נגיד הם נוסעים בכביש ויש שלולית ועובר הולך רגל, לא תביאו עליו שפריץ, שירטב כוס אימא שלו. אבל אם עושים את זה לכם, תראו מה זה, אנשים בלי לב. אני הולך ברחוב, היה זה מישהו עם כלב, אני בא לטף את הכלב, והוא התחיל לצעוק עליי, אל תיגע בו! כלב אמר לי, אל תפחד, הוא לא עושה כלום. כשהייתה כוסית עם כלבה, אני שואל אותה, איך קוראים לכלבה? זה לא עניין שלך. לא, שאלתי אותה עלייך. פעם מישהו אמרה לי, לא רוצה אותך. למה? כי אתה לא מספיק טוב בשבילי. למה אני לא מספיק טוב בשבילך? כי אני נסיכה. ומה זה מתבטא חוץ מהכתר בשן? קוראים את הבנות האלה, אני נסיכה. מי אמר לך, אמא שלי, למה? כי קוראים לה מלכה? את חושבת נוצרה שושלת? זה מזכיר לי שהייתי בחתונה של הסטנדאפיסט מני מלכה, הבאתי 500 שקל, מכובד לבן אדם אחד, נכון? נכנס, אני רואה חתונה צמחונית. איך הרגשתי מרומה? ואני גם לא כזה אוהב את מני מלכה בכלל. נחשו את מי ראיתי בחוץ, מישהו מפורסם, אבל לא מהתחום, לא קולגה. לירן חולצה אפורה. הוא נהיה סלב, אנשים מצטלמים איתו. אני כזה עמדתי מאחורה. כולם ראו אירוויזיון? איך קובי מרים יבחה? הוא הבין איזה חר השיר נתנו לו. לפחות יש שנה הבא שיר חדש לפלייליסט ליום השואה. אפילו החמאס לא ירה באירוויזיון, אמר, סבלתם מספיק. מישהו מקרה בחגיגות שנטע ברזילה אחרי שהיא זכתה לפני שנה? אין הומואים בקהל? סתם אני הייתי, היה מתח איזה שיר היא תשיר. בסוף היא הלכה על טוי. דרך אגב, מאז יש לה עוד שני שירים, בסה סבבה ונאנה בננה. יש התלבטות מה יהיה השיר הבא, קאקי חאקי או פיפי מיסיסיפי. אחרי שדנה זכתה, באו מלא הומואים לחגוג עם דגלי גאווה, אצל נטע באו מלא שמנות עם שווארמה. אבל לא עם הפיתה, עם המתקן. גם היה בכיכר רבין הפגנה נגד הגירוש, היה מלא אריתראים, באה המשטרה, אמרה תודה שריכזתם לנו אותה. יוצא חייבים לראות כדורגל באינטרנט, בלייב, בסטרימינג, במחשב, כל שנייה נתקע, נכון? איזה מעצבן, אם רואים כדורגל ישראלי ונתקע, אתה לא שם לב. אתה אומר, בוא נערן לוי עומד שעה עם הכדור. כרגיל. נסעתי לחיפה, יש שלט חדש, אין כניסה לרכב דיזל, אזור אוויר נקי חיפה. מה זה אוויר נקי חיפה? שם האוויר מזהם את המכונית. כשראיתי בעבודות של הרכבת התחתית, כאן מתבצעת השפלת מי תהום. מה זה השפלת מי תהום? אתם מים זבל. הייתי בחדר בריחה, ברחתי בליל שלם. זה נחשב? שמת לב שבפסח האחרון היה

0: ברד, כאילו אלוהים מחזיר את הסרט המכות, איזה פחד, ואני הבכור. יש מקומות עם מאבטח ערבי, ידעתם? כמו לשים משגיח כשרות רוסי. האם ידעת שלעץ תות יש זכר ונקבה? לא, יש תות ותותה. מזכיר לי שהייתי בצפון, יש מחלף אין תות, אני מגיע מתחת לשלט אין תות, עמד מישהו מחר תותים. יש תות או אין תות? אתה בלבל אותנו. מכירים את השמנות שלא מצליחות להרזות, אבל אני אוכלת לחם מלא, לא את אוכלת מלא לחם. זה משהו אחר לגמרי.
1: שחר החסון.
2: איפה מדברים כאן? אנחנו טבעונית, אני סמם אותך על הרעה. אני אסביר, יצאתי מישהי טבעונית ברמות שבאה לבית לא רוצה לשמוע בקריטי.
3: זה יש לפי נוצות של אבוזים, אני אחלה מלא אבוזים על סמלה. איך אוכל לישון?
2: זה נחמה לי על היד, עשה לי נמק וישנה כמו תינוק הכלבד. אתה נתן לי שמפו שלא נוסע על בעלי חיים, אמרתי, רגע, אני הפיילוט, מה אנו? אחבר מעבדה, מה אכפת לי שיקרה? אנחנו כולם במעבדה, אבל אני בחוץ, רואים אותי, רואים. הכרתי לסופר של טבעוניים בלילינגון. סופר בלילינגון. תקשיבו, זה סופר, הכי לבד שיש כזה דבר, סקום הוא שקט, הם אנשים הולכים שם טבעוניים, כמו רוחות רפאים בין המעברים. חברים כאלה. קוראים מה כתוב על מוצרים, את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינתך, אין את כל הסיפור! הוא לא מספיק אורגני בשבילי. ספרייה, שקט, זה לא כמו ברמי אלי.
4: קופה ראשית, לקופה ראשית! כל הקופות לקופות ראשית!
2: אתם צועקים ברמי, חדר יד.
4: קופה אמרון, אין נחום!
2: נחום, עובד שלך.
4: נחום, נחום לקופה ראשית.
2: אין נחום בחברה.
4: נחום! נחום לקופה ראשית, קופה ראשית לנחום!
2: אבל לטבעונים איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא יודע כאלה שאתה... וכלב נובח פנימה. אתה בא לתת את הכלב לך כפר, זה פעל. כלב אין לו חלבון, הוא לא אכל בשר כבר שנתיים, כי הקאפי של עד, מגיע חתול, הכלב כפר. כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שעל המנגל יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך הרי לא ידע שאתה על המנגל, ואתה חוזר לחבר, מגבת על הכתף מוכל קרבי שחוזר הביתה. מה, אתם נהנים פה?
5: לא קרה לי מה, לא קרה.
2: עושה ישן לעין, איבדתי קבב לתוך האש, אבל זה לא משתנה. שמור על
5: עצמך.
2: כמו שאתם נהנים, טוב למות רק ששניכנו. אני הצמחוני, אני הצמחוני, דגים אני אוכל, והסברתי את זה גם למה, כי בשר, דן, אני לא יודע מה היו מילותיו האחרונות לפני שהוא מת, זה לא רחם עליו. פרה בטח לפני שהיא מתה, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יש מקומות שאוכלים גם חיות חמודות, בסין אוכלים כלבים. חבר שלי חזר מסין אמר לי, שאלתי איך זה כלב, הוא אמר, זה מעדן. וזה מה, אני יודע, וזה מסביר למה כלבים כאלה נחמדים עלינו, הם יודעים שהם טעימים, רבותיי. אתה אומר, הכלב שחשב, אתה רואה אותו ככה, אוקיי. אבל אני אצא ממני גולה, שאולי. יד, טוב, למרות שזה לא יד, יש לי ארבע רגליים, אם היה לי יד, הייתי דרוך פריז בעצמי, אבל... אני אמור עכשיו בפיתה, לא מתאים.

0: חסון.
1: אני מאוד שמח לראות אתכם. מי ימין, רבותיי? וואו, אתם קולטים? לא, באמת, זה וואו, וואו, אני... הכיסאות זה יפה, כאילו זה קפסולות. אתם קפסולות כאילו? אתה קפסולה, אתה והיא קפסולה. וואו, איך זה להיות בקפסולה איתך? יש פה קפסולות, אחי, יאללה, תראה, אנחנו בקפסולות, אתה קולט, אחי? ותראה, בני אדם מתרגלים לכל דבר, סתכלו עליכם, הנה, לא, לא, יש לי עדי קפסולה, ואני קפסולה, כל אחד הוא בקפסולה, אנחנו... אני צריך להתרחק עכשיו, שפעם הייתי יורק על הקהל, בטעות, על שורה ראשונה, זה היה ממש מצחיק, כולם, שר חסון, היום אנשים, יא בן אלף, תיזהר, תיזהר למה אתה טיפתי, תיזהר. ואני צריך גם להתרגל לדרגת הצחוק, כי הצחוק נשמע כאילו אני שומע אתכם מחדר אחר, בגלל המסכות. אתה מבין? אתם צוחקים? אני שומע... אתם לא שומעים את זה. אתה שומע את הצחק צוחק חזק כי זה נכנס לך לאוזן, אתה מעגל סגור. אני... תשמע, כאילו אתה צוחק בהופעה אחרת, אחי, אתה אצל אורי, אתה איתי אחי. זה מדהים, רבותיי, אין מה לעשות. אז כאילו, אתם לא צריכים לצחוק יותר חזק בגלל המסכה. לא, לא, כל אחד יצחק כמו שבכיף שלו, רבותיי. באמת, כי מה לעשות? אני כל כך שמח שאנחנו פה. אתה לא יודע כמה אני שמח, רבותיי, כי... זה, לא, לא, אני לא בקטע של עכשיו לסחוב, כי יש פה מישהו, וואו, כאילו, היא קלטה שאני יודע.
2: נכון, צריך פרק עם כל פעם שהוא שמח, אנחנו גם שמחים.
1: לא. אתם לא הופעתם בזום. אתה הופעת בזום, אחי? אני הופעתי בזום. אתה יודע מה זה להופיע בזום, אחי? אתה מופיע ללפטופ. הופעת פעם ללפטופ, אחי? אתה יודע מה זה להופיע ללפטופ? אתה יודע איזה חוסר עונים זה שאתה מול לפטופ? אתה יודע מה קורה לך? אתה לא יודע כבר מי נגד מי? אני התחלתי להופיע למוצרי חשמל. אתה יודע, אתה מקרר? עושה לו כאלה. כן, רבותיי, אני הופעתי ללפטופ. אני כמעט, אני עשיתי איזה מלא אופן. אמרתי, אני לא רוצה לאבד את הכושר של הסטנדאפ. זה כל כך חשוב לי, כי אני אוהב סטנדאפ. סטנדאפ זה כמו ספורט. אם אתה לא עושה את זה, וואלה, אתה מתנוון, רבותיי, כי אתה מתחיל להיות דוט כזה.
3: תראה, העלמתי לך את האף.
1: היה לך בדיחות של פעם. למה דודים הרי יש להם את אותה בדיחה? כי הם התנוונו קומית, הייתי אחי.
3: הוא עושה, העלמת את האף, וזהו, והוא
1: לא, עד ליל הסדר הבא הוא לא חשב על אף בדיחה. עוד פעם ראית אותו, העלמת את האף. אני בן 30, יא בן של זונה, תחזיר את האף. אז היה חשוב לי לשמור על כושר. היה חשוב לי לעשות סטנדאפ בזום, ורבותיי, אתה מופיע בזום, אתה לא יודע איזה קשה זה, אתה עכשיו רואה אותי, אין לך אופציה אחרת. בזום יש להם את כל הדברים בבית, כל הפיתויים ביקום, אני מופיע מישהו הכי חותך אבטיח, ותוך כדי... אוכל אבטיח, חותך בולגרית, אוכל בולגרית, אחי, אני מופיע, הכל מופיע, אתה איתי אחי? נגמר האבטיח, לקח אותי עם האייפון, אני בזום איתו, לקנות אבטיח, נקש, אישרתי לו את האבטיח, חזר הביתה. אתה יודע מה, אני עברתי בזום, אני מופיע ואנשים שואבים בתים. השואב צוחק. מה זה? ואנשים בגלל שהם אוהבים אותי, וזה כיף גדול, לא נעים להשאיר את הפריים לבד. אז אם הם יוצאים, הם שמים את החתול, משהו, שמים כאילו... הוא בבית, יש לו פיפי, הולך לעשות פיפי, אז הוא שם חתול, כל מיני דברים, דובי, אתה עכשיו תסתכל על דובי, אתה איזה... בלבול, אתה אוכל, אתה אומר, עד כמה שיימנתי את הבן אדם שהוא נהיה פוחלץ, מה קרה פה? איזה פעם מישהו שם לי מול בפריים, הוא הולך לעשות פיפי, חתול קרח, אתה יודע מה זה חתול קרח? כאילו לא מפרצים, כל הגוף, אני מדבר איתך, יש את החתולים האלה בלי השערות, אתה מדבר, אתה פתאום אני קולט שאני מופיע לנקטרינה, הוא אין לו שיער. כאילו כמו שהפרסק הוא שעיר, אז החתול בלי השיער הוא נקטרינה, הוא חלק. נקטרינה, אז זה הגג, אתה איתי אחי? זה הגג. אז הופעתי בזום, לא האמנתי שאני מופיע ללפטופ, ופתאום אני רואה קהל, זה לדעתי ההופעה הראשונה שאני עושה באולם, אחי, אתה איתי אחי? זה... באולם אמיתי, אחי, אחי, באולם זה אחי, תחשוב איזה טירול זה אחי, סלאם לי, אני רואה פתאום את העיניים סוף סוף אמיתי, אתה לא יכול להתחמק עם אני, אם אתה נרדם אני, יאללה! וואלה, הופעתי בזום, אנשים הכי נוחרים, אך הבן אדם יושב הכי נרדם, אחי. אתה יודע איזה מוזר זה להופיע וברגע שומע, יש חדשות ברגע, כל הבית, שומע, כל הבית. אתה יודע איזה טירול זה אחי? ופתאום אני קודש, אנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה, רבותיי, לא יהיה ברירה, לא תהיה ברירה, אני יודע שזה נשמע לכם כאילו קלישות, אבל אנחנו נתרגל, רבותיי, וזה קשה, חוש עמוד, הייתי במולדת של דוד שלי, חגג 65, עכשיו כבר, יום יום הולדת, יש עוגה, יש נרות, האומה הרגל, הלכה העוגה, זהו, אף אחד לא רוצה לאכול. העוגה כל כך מאושר, יא בן אלף, ותחזיר את האף, גם הרסת את העוגה, זה אותו אחד שהיה גונב לי את האף, אתה איתי אחי? אחי, פו, זה המילה הכי טיפתית שיש, תראו כמה טיפות. זה הכי, אין מילה יותר טיפתית מפו, אתה איתי אחי? אז הוא עשה פו, ביקש משאלה, כולם ביקשו לא להידבק בקורונה, זה כולם ביקשו, הוא ביקש משאלה וכולם, גם אנחנו ביקשנו משאלה, זה חשש אחור שרמות, אבל אף אחד לא אכל את העוגה, כולם תירוצים, לא אני בדיאטה, לא אסור לי לקטוז, לא אסור לי גלוטן, לא אסור לי, אני אלרגי לקינוחים עגולים, אני... פחדנו לאכול את האוגה, אתה איתי אחי? ולא שרנו לו שתזכה לשנה הבאה, שרנו לו שתזכה לגל שני. זה מה ששרנו. אנחנו נתרגל לזה, לא תהיה ברירה, בוא תתרגל לזה, וואלה, לא תהיה. אני חסתי למעלית, עכשיו במעלית מותר רק שני אנשים במעלית. יש חוק, אגב, החוק הזה הוא בגלל, לא בגלל שזה יותר מדי אנשים, המעלית, בגלל שהקורונה אנשים השמינו, היא לא בכושר, אז היא לא יכולה שם. אז רק שני אנשים, עכשיו אני במעלית עם עוד אחד, אני עם מסכה, אני אגב חנון קורונה, עם מסכה לכל מקום, מי שמכיר אותי ביום, רואה אותי עם מסכה כל הזמן. אני במעלית עם מסכה, לידים שלי עם מסכה, סדלי, דלתות נפתחות, ובאים להיכנס עוד שניים, נשמה, נשמה, יש הנחיות. אבל אני לא, מה אני אגיד לו, אתכנס, מה, אני משטרת המעליות, לא נעים לי. אני לא משה בר סימנטוב, אני לא משה גוטסיין, תהייתי אחי, אני לא. לא משה גוטסיין. אז עכשיו, לא נעים לי גם, כי מה קורה? אני גורם להתקהלות, אתה הייתי אחי, כי רואים את זה, שחר רזול, אז כאילו, אני לא יכול לחוס על התקהלויות שאני, הם באו בגללי. מה, אני לא יכול לחוס על מעלית עם החיים. עכשיו, אנחנו ארבעה בתוך מעלית, וכולם בשקט, כי כולם יודעים שאנחנו עוברים על החוק. אנחנו עוברים על החוק! ואז מישהו פיהק, יצא לו אף מהמסכה, אני ישר הססתי רוץ שמאלה, כמו שאתה בליל הסדר, סבתא בורח לשד, ואתה כזה, לא ראית? הרגשתי שברח שד לסבתא שלי, סבתא שלי תמיד היה בורח להם, לא משנה, הייתה מגישה לך, הולכת והשד פה, סבתא! מה אתם רוצים? חליט השד איתך, הרגת את רבו! אתה יודע, בזה אותו רילת קטן, איזה לחץ סבתא שמגישה לך לאכול, פתאום יוצא לשד, ואתה פתאום מתעניין בנברשות. איך אני מת? על נברשות. ואין נברשת, איזה נברשת כפרה לנו בבית, חוט עם מנורה. אבא לא חוט כזה. זה היה, לא יודע איך זה אצלכם, בבתים של בשתי ילד קטן אצל תימנים, יש חוט עם מנורה, הסלון כמו חקירה, זה נראה הדבר הזה. כמו חקירה, המנורות האלה, נשרף את המנורה, אבא שלי היה מפרק, ולא היה זורק את המנורה. הוא היה עושה שניים כאלה, ושם אותה במגירה ליד המיטה, נותן לה להחלים, נותן לה להחלים. אז כל פעם שאתה נשרף את המנורה, הוא הולך למגירה, בודק. בוא נראה! מי חזרה לעצמה? אהלן, שלום, הגיע עוד קפסולה, איפה כפיים לקפסולה, קפסולה? עכשיו תזהרי לו ליפול, נשמה שלי, עם המסכה לא רואים, גם משקפיים, יש לך גם עדים, את בכלל הגזמתי, מה אמרתי? שיש לה עדים על המשקפיים? בת ימים? רגע, אתם לא בהסגר, אחי? אתה יכול לסגור אותו? בא לראש העיר, לך תזדהן, יא בן אלף. לך, יא בן אלף. הוא שולף את המתחום, אל תכוון עליי לעולם. אנחנו נתרגל גם לחום הזה. צריך להתרגל לזה שמודיר. פעם ראשונה שמדדו לי חום בכניסה ליוחננוב, הייתי בשוק, מגיע ליוחננוף, מת מרעב, ובודקים לך חום. אמרתי, אמא, זה פעם ראשונה. אמרתי, אם יש לי חום, אני לא יכול לקנות דברים, לא, איך אני אקנה מוצרים? אני רעב, אני צריך להזכיר מצח מאיזה הומלס, איך אני אכנס? ואז הוא הסתכל לי על המצח, אמר, בסדר, כנס. ואני כל סקרן אותי, כמה מעלות? בהתחלת הסקרן, כמה מעלות? אני רוצה לדעת כמה מעלות יש כדי לדעת מעלות. כי קודם כל אני חושב שצריך לאחד בין האקדח של המתחום לבין האקדח של המחירים. ואז אתה מגיע לכניסה, עושה לך ככה, בודק חום, ושם לך מדבקה עם 36.3. אז כולם בסופר יש להם פה את המדבוק, הם הולכים ככה ויודעים כמה מעלות יש להם. ואז אתה יודע כמה להיות קרוב, בתור בן אדם עם 37.6, אתה מתרחק, 32 זה כבר גופה לדעתי, לא? כמה זה 32? כמה חום הכי נמוך לבן אדם? כמה חום הכי נמוך? 36 זה הכי נמוך? הביתי 35 פעם, כפר עליך, מי אני? 35? 35 זה הכי נמוך? 34 וחצי, אתה מוריד כפר, מה זה? מחירה פומבית של תימנים, 31!
2: אז 15.
1: אף אחד לא יודע רפואה פה, אתה רופא או משהו? היה לך מישהו. בצבא היה לך מישהו שהוא היה רופא. מישהו שאל לו את הרחוב? את החום הזה. על מה אנחנו מדברים, כפרה עליך? היה לי בצבא מישהו שאל לו את החום הזה, איך אתה יודע? סתם, הייתי הולך ובודק. מה אתה רוצה?
3: לא רגע, אני אגיד לך תכף.
1: לוקח מתחום לעצמו? אתה 34.5. עשיתי שרשור של החום, אתה איתי אחי, דחפת לו אצבע לעקוז, בדקת, חיכית להיטען בחום שלו, שמת לעצמך למצח, העברת לסברת החום ובדקת עם התחום. יכולתי ישר לדחוף לפה, אמרתי לא, לא, לא, זה כבר יותר מדי. זה ברמות כפרה שאנשים בסל... אני רק נותן כיפי במרפק, קרה לי, באתי לתת למישהו כיף מרפק, ואז לא יודע מה קרה, שפץ נגע בשפץ, שנינו היה לנו כזה ככה. וככה אורן זריף נולד, אתה יודע את זה? נותנים מרפקים. אין ברירה, לתת, אתה ממרפק אנשים, אין לך ברירה, ואני, עכשיו אנשים מכירים אותי, אז לא נעים, ואם אנשים באים אליי, אה, שחר חסון, הם כל כך אוהבים אותי, ולא נעים לי לא ללחוץ את היד, בן אדם אחר כך, אני לא אתן לך! מה אני אגיד, לך תזדהל, לא? אז לחצתי את היד למישהו, ואמרתי, יואו, ואני קולט שאני עם היד, ופחד, לא רציתי להראות לו גם שלך לשטוף ידיים השחר, אז שמתי את היד בכיס בבידוד, עד שהגעתי הביתה, תפרתי כיס חדש, רבותיי. כי מה לעשות, אתה כאילו עשו, ועוד דבר, דבר טוב כשרה מהקורונה, אני יש לי OCD, לא יודע אם רואים עליי, אני כאילו... אני, אין לי שליטה על זה, רבותיי, אני אגיד אם עכשיו אני נועל דלת, אני צריך אחר כך לגעת בידית 8 פעמים, אני סוגר, סוגר, סוגר, סוגר. ובגלל הקורונה הפסקתי, אני לא יכול לגעת יותר. אז כאילו, זה הקורונה תקנה לי את ה-OCD, אבל אני פוחד שתיגמר הקורונה ויהיה מותר לגעת בידיות, אני אחזיר לעצמי את הכל. אני יושב ליד הידיות ככה, אבל אני צריך את הלצת, כי הידית היא ככה, זה מוזר שידית. לא משנה, אתה איתי אחרי, לא ראשי עם זאת הידית, יאבא, תאלו. זה גם יכול להיות ידית, אתה איתי אחרי, כי זה גם, הידיות שלה, מכירים את הידיות שאתה לוחץ, ואתה לא יודע מה לעוז, אתה נכנס שירותים, לחצת, אתה לא יודע אם זה נעול, אז אתה אומר, בוא נראה אם זה נעול, נפתח. אבא, תאלו, אני לא סומך על אף אחד. נועל? אתה אומר, רגע, אבל אני אשב, אני אהיה רחוק מזה, בוא נבדוק אם זה נעול, נפתח. יעקב, רבותיי, אנחנו לא תהיה ברירה להתרגל, אנחנו כולנו בסוף נהיה חלק מהטרלול הזה של הקורונה, רבותיי, ואמרו לי שיש פה חבר'ה ממשרד הביטחון, אני צודק? שלום, משרד הביטחון, מה זה משרד הביטחון? הביטחון של מה, כפרה? קורונה? אמיתי? אתה גם משרד הביטחון? אה, מי אתה? לא אכפת לך מכלום, קורונה! תפלו בנו! איפה משרד הביטחון שלנו? בבקשה. כולכם? מה כולכם? לא יכול להיות שכולכם, הוא אומר שלום. איפה משרד הביטחון? כן, הם פה? בסוף אני רואה, מצביע, מי שהצביע, את עם חולצה לבנה הצבעת בסוף? אני לא יכול לראות כלום, כי בגלל המסכות. אני רואה כל מיני פלסטרים, פדים, יושבים. משרד הביטחון פה או לא? זה... יכול להיות שהם שבק, אתה צודק, אחי. אחי, זה אינטור שלך לגמרי, אחי, זה אתה לגמרי. תראה כמה פעמים היה לי אופציה להגיד את זה. תראה כמה אתה הצלחת להשיג אותי, אחי, בפאר, כפרה. אחי, תבין מה היה פה עכשיו, אחי. זה כאילו, אחי, ילד משחק עם מסי. תבין מה עשית לי. יכול שאתה קומיקאי אחד הטובים ביקום, ואני לא יודע, יש לך חוש קומי אדיר, ואתה יושב.
3: נו, אני חייב לעזור למטומטם הזה, הם שבא.
1: אחי, אחי, זה פאנץ' מדהים, והיה לי 3 פעמים צ'אנס, 3 פעמים צ'אנס, והתחלתי כבר להגיד מה אני רואה, ובמקום להגיד את הדבר, הם לא אומרים מי הם כי הם בשבת, תהייתי אחי. אתה עם הפוני נשאר רק כזה בחוץ, אתה נראה כפה כמו נינג'ה אמריקאית, אחי, אני לא יודע מה, לא, זה... אה? הוא גם השבת, כולכם, איזה חמוד, איזה שבת, איזה שבת. אני רק משחק בסרט של צ'אק נורס, ומה חצדת? שלום אחי, אתה עם החולצת פסיבי, עם הכותונת של יוסף, שלום אחי, נעים עוד. איך קוראים לך אחי? אירן, נעים עוד, אתה עם אשתך פה? כן, כמה זמן, קודם כל מה אתה עושה בחיים, אירן? הוא שר הביטחון? מה הוא? אתה שר הביטחון? מי שר הביטחון עכשיו? מה פתאום? מי זה שר הביטחון? גנץ? גנץ? איפה כפר השר הביטחון אחי? בגלל המסכה לא מבין כלום.
3: אני חושב הביטחון.
1: מה אתה?
3: אני חושב הביטחון.
1: מה אתה?
3: אני חושב הביטחון.
1: מה אתה? אני סיכת ביטחון. אני צייר, לא שמעתי בגלל המסכה, הכל בכיף. מה אתה עושה ב...
3: מה הביטחון.
1: מה אתה עושה ב...
3: הביטחון.
1: אגב, אל תדברו יותר מדי, וכשאתם צוחקים, אל תירקו בתוך המסכה, כי אז יהיה לך בפנים של המסכה רטוב, ואז אתה תתעטש. זה מה שקרה לי, עמדתי בתור אחרי מסכה, מדי פעם תנשום קצת ותחזיר, תייבש קצת, הייתי אחי? אני... כן, שזה נהיה רטוב מבפנים, אז זה הכי קצוצי שיש, אני בן של זונה, אני לא יודע מה קרה. הרי מה קרה לי? עמדתי בתור, רציתי, בזה שקניתי גלידה, עכשיו היה לי הפצ'י, ואני עם מסכה, אבל לא היה הנחיות מה, איך עושים הפצ'י עם מסכה. האם אתה מוריד מסכה ומתעטש לגומץ, או שאתה עם מסכה מתעטש פריסטייל? התשובה היא, אם יש לך מסכה ספר, תתעטש למסכה. אם אין לך ספר, אל תעיז. כי התעטשתי לתוך המסכה ואז בפנים נהיה רטוב. והרגשתי כמו שברח לך נוד רטוב ואין לך תחתונים להחלפה. ואתה כל היום הולך, סובל. אתה לא מפסק מדייק, אתה לא יודע מה דרגת הכעס בבטן. זאת אומרת, יכול שאני עושה צעד ארוך, נשמה וזהו. אז אתה... ביטחון. איך זה להיות? יש לך יום הולדת? איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? ושימו לב שאת היום הולדת הוא הוריד את המסכה ואמר, יש לי היום יום הולדת! הוא לא אמר.
3: יום הולדת.
1: הוא רוצה שאשתו תדע שיש לו יום הולדת, אולי הוא לא יודע. אם הוא יודע שיש לו יום הולדת, יודעת שיש לו יום הולדת? די, ומה קנית לו מתנה, מה רכשת? מה?
2: אחורי זה נדבר.
1: אחורי זה נדבר, כפר, עכשיו לא הצחי. הוא מגיע הבית, אומר, את גרייניק, את גרייניק, ואל תראה, מה זה אחורי זה? הבנתי, זה משהו שכאילו בעיניך, האם אתם היום נשארים בקפסולה ונותנים עבודה בקפסולה? הם נותנים עבודה בתוך הקפסולה כפרה, סוף הערב, הקפסולה כפרה. הקפסולה שבורה לגמרי. מה, אז אתם נותנים עבודה היום בקפסולה? יש קפסולה? אתם מתקפסלים היום? פעם בשנה מגיע לו. איזה רעה. מומי, בואי למיטה.
0: לא, אני נועלת את הציצי בתוך הכספת. רגע, זה נעול או לא עכשיו? מי סתם בכספות את הדבר הזה? עכשיו זה נעול.
1: תאמין לי, מה זה? לא, אני רוצה שתתני לו כל לילה, כל לילה תנו עבודה. איזה כיף לכם שאתם יכולים לתת עבודה, את יודעת שאני 4 חודשים לא עשיתי לוב? לא היה לי מי, פחדתי להכניס נשים חדשות אליי הביתה, אחי, רק עם פנקס חיסונים, אחי, אני לא מכניס אף אחד. האחרונה שעשיתי את הלוב זה מישהי שאני מכיר אותה, אחי, כבר 5 שנים, אחי, היא התקשרה אליי, אמרה לי, אני מתגעגעת, כי כבר היה תחושה שהגל השני, שנגמר הגל של הקורונה, אמרת לה, בואי אליי, והיא מדהים, והיה לנו סקס, אחרי 4 חודשים, תקשיבו, אני, איזה רעב, אני הייתי למטה, היא לא נתנה לי לעלות, אני למטה, אני ככה, אני אומר, מה קורה, השאירו אותי למטה, לא נתנה לי לעלות, אני למטה, מה קורה, מתי יוצאים, מה אני בסגר, מה קורה שם, אין גם פעימה ראשונה, פעימה שנייה, שיהיה מתווה. אחי, הייתי למטה, נראה לי זה 3 שעות, לא יודעים לעלות. אחי, אני למטה 3 שעות, היא הרגה אותי, רב רבק, מה קורה פה? הרגשתי כמו שולמן, אלה כמו קורה. זה היה סקס מטורף, כאילו, הרבה זמן, והיא גם היה לה רעל בעיניים, לא רעל, כאילו, היא. היא עשתה לי כאלה ולא הפסיקה, אני אומר, נשמה, די, זה נגמר, זה נגמר! זה נגמר, והיא ממשיכה, אני אומר, נשמה, מה קורה? מה, לא, זה היא ממשיכה, עושה ככה, כפרה, שברה אותי. בנות, תמיד תקשיבו לאה, אם הגבר אומר, הוא נהנה, אבל אם הוא אומר, תתחילי להחליש, אם הוא אומר, אם הוא אומר, מתה, תניחי, תניחי, לכי לפינה שלך, שימי מגבת על הראש, לא צריך. אחי, הבחורה שברה אותי, גם שהכל נגמר, המשיכה להחזיק אותו עם רעל בעיניים, אמרת, נשמה, נשמה, תניחי אותו על הבטן. בסרטי פעולה, תניחי אותו על הבטן, לאט לאט. תניח אותו על הבטן, תיבטי אותו אליי, מאמי, תיבטי אותו אליי.

נתחיל בספר על מה היה לי. הייתי חודש וחצי, הייתי בסיור הופעות, הופעתי לישראלים בחול, הייתי בקנדה, מקסיקו וארצות הברית, רבותיי. מסקנה אחת, אין כמו הארץ. אין כמו הארץ, רבותיי. אין, לא קיים. אני הופעתי בקנדה לישראלים שעברו לכל מיני חורי תחת. גרים באדמנטון, זה מקום כפר, חדרה בשנות ה-70. ראית פעם את חדרה בשנות ה-70, אחי? תחשוב, חדרה בלי ארובות, אחי, גובה אפס. איך אני יודע שהישראלים שם עצובים, סוף הופעה בא לאנשים, כפה, כאילו אני משק איתה, שחזון, אתה חייב לעזור לי לצאת מפה. אתה חייב לעזור לי, קח אותי קלאב, אני רוצה קרוב לבית, קדם אותי לטורונטו, קח אותי מפה. הם גרים בכל המקומות עצובים, שאין שם כלום, כלום, לאיפה יוצאים, כפה, יש שם רק נהר, נהר זה אטרקציה, נהר? יפה, נהר יפה אחי, לא כמו אצלנו הירקון חד סיטרים, דבר לך, כמה נתיבים, נהר, אצלנו הירקון זה צר, אם מגיע מצד אחד קייק, קצת שני סירת פדלים, מישהו צריך לשחות לגדה שהשני יוכל לעבור. שם הנהר, אבל זה מה שעושים, בשמונה בערב, הכל סגור, איפה נצא? בוא לנהר, אנחנו לדוג, שמונה בערב, אני ואלי, ככה דגים בנהר, בקנדה, כפר, דאגת פעם אחי? שיעמום, אני יודע אחי, אני מחכה. הוא אומר לו, שעמם, אני חכה שאתה תתפוס את הדג, יהיה לך אדרנלין. תפסתי את הדג, נהייתי יותר עצוב למה הוא נתפס לי בעין הבן אלף הזה. איזה דג, אוואר. תראה, על אפו הפיתיון, הנה, אוואר. איזה דג, אוואר. איך אתה מפספס? אפו הזה, איך אפשר? הוציא את הדג, אלי הזה, לקח את הדג, אמר לי, אני מחזיר אותו לנהר. אמרתי לו, למה? אמר לי, כי זה דג שהוא, אנחנו לא אוכלים אותו עליו. זה לא מפריס פרסה, לא מקסקס קסקש, לא דמר לו, זה טוב. החזיר אותו לנהר, הדג עם עין אחת, גם ככה חוש ראייה, זה לא הצד החזק של הדג. הרגשתי לא נעים אחרי הדג הזה, עכשיו עם עין אחת בנהר, שוחה לכל מיני מנועים של סירות, בום. אני בטוח זאת אימא, אימא, בום, לא, זה לא אימא. לא נעים לי אחי, הלכתי לדוג בקנדה, אתה קולט אחי? ויש שם, הדבר שהכי מדליק שם, שיש שם טבע מטורף, זה ג'ונגל, זה ג'ונגל ועיר ביחד. ואלי, החבר שלי אמר לי, יש פה דובים. חשבתי מסתלבט עליי, יש להם דובים בחצר, קוסם, אומואס. היה לך פעם דוב בחצר אחי? דוב, אצלנו הכי מסוכן בחצר, חתול מיוחם. שם הדוב. חשבתי מסתלבט, נהגתי, נסעתי עם איזה נהג מונית הודי, אמרתי לו, you have bears? אמר לי, yes my friend, you need to be careful. מה קרה? אמר לי, if you see a bear, the most important thing, ככה הוא מדבר, אני לא טוב בחיקויים, זה הכיוון, the most important thing is to create eye contact, להסתכל לו בעיניים כאילו, אני אסתכל לדוב בעיניים כפרה, אני רץ, מי יסתכל לו בעיניים? לא, הוא יחשוב אני מתחיל איתו הדוב, אני תימני וגם לדובים יש סטנדרטים, רבותיי. אמרתי, בטח להודים זה עוזר, כי הודים מסתכל על הדוב, והודים מזיז את הראש מצד לצד, אחרי שתי דקות הדוב, כבר... הדוב היא מצנפת, תאיר אותי בקיץ, נשמע. ויש שם דובים, אתה איתי אחי? דובים, אחי, אתה קולט מה אני אומר לך? עכשיו, הכי מוזר היה לי עם ההודי הזה, הוא אמר לי, where you come from, my friend? כי הלוק שלי מטעה, אני אראה קצת הודי, קצת מקסיקן, אני אראה כזה שילוב של כל מיני קוקטיילים, קוקטייל של איש שישדוד אותך באמצע הלילה. where you come from, my friend? נראה לי, בגלל זה הוא שאל, where you come from, my friend? כי הוא קלט ש... אמרתי לו, from Israel, הוא היה שם, oh, small place, big problems, ככה חושבים. והם צודקים, אבל אתה צריך לשגרר את המדינה. התחלתי לשגרר, אמרתי לו, no, very good place. We have Tel Aviv, we have Jerusalem. הכי קשה זה לשגרר את ים המלח, כי קוראים לזה Dead Sea באנגלית. ואני אמרתי לו, Dead Sea, הוא היה לו פרצוף, הוא דמיין אנשים צפים. אמרתי לו, no, the people alive, only the fish dead. The people go there to be more healthy, to good to the skin, you know, very good to the skin. לכן אני חושב שצריך לשנות את השם של ים המלח מה-Dead Sea למשהו יותר טוב באנגלית. The Salty Sea, The Floating Sea, The Psoriasis Sea, משהו ש... שיבינו שאנחנו... היית פעם בים המלח אחי, יש שם בריכות מלח, אתה ישבתי שם עם חבר, יש לו פסוריאזיס, תוך כדי חלקים מהגוף שלו צפים בבריכה. אמרו לו, כפר, יכול להיות שאתה מתפרק לנו פה בתוך המים? אחי, יצאתי, אמר לי, מה אתה ניגל? זה לא מדבק, מה אכפת לי? מה דיבוק רבותיי, זה קרוטונים סביבי? אחי, אני יושב בבריכה, פתאום צף מרפק של הבן אדם, חוצה לי את החיים. מה אנשים הולכים לחפש במקומות אחרים? אין כמו ארץ, אני לא הבא, מישהו היה בקנדה רבותיי, קודם כל בוא נפתח את זה. בבקשה, מה שלך אחי? ליאם. ליאם, נעים עוד, אתה צעיר אבל, איך היית בקנדה, מה הלוז? ההורים מימנו. אותי לקחו לחוף דוגית בכינרת, משימה בהישרדות, 10 ימים ישנים באוהלים, אבא איפה נתקלח? בכינרת, הכינרת. ואיפה פיפי קאקי? בכינרת, הכל בכינרת. אמא שלי, איפה נבשל? בכינרת. אתם יודעים איזה גול זה שאתה מצחצח שניים בבוקר והאחי לידי עומד משתים ככה? בכינרת, אבא שלי אמחד שם אבטיח בכינרת לקרר אותו, לא מקרר, לקרר את האבטיח, האבטיח נסחף, לא ראיתי את אבא שלי שוחק ככה בחיים רבותיי. אבא שלי בטירוף, אבטיח!
שלי ודוד שלי מנחם, שני דולפינים תימנים. ההורים מימנו לך קנדה אחי? לבר מצווה אחי, נסע, אתה יודע איפה הייתי בבר מצווה כפרה? בבית כנסת, לא יודעת? הייתי בבית כנסת, לא ידעתי מה אני אומר, לדעת איזה רב שאמר לי אני בדרשה, אין לי מושג מה קראתי, כי הוא לא אמר לי את המשמעות שאתה מנים רק איך הוגים אותם, אתה מכירים והתגדדו. אני כל הדרשת עשתי חיכוי של האיש הזה. ואני בערה. אמרה לך שנייה שלא הבנת, רגע, איזה דמות אתה, באיזה דמות? מה עם האבטיח? אין האבטיח כפרה, כשאמרה, אחי בסוריה, אנחנו בסוריה, תפוסתי על המקומון בבחינה הגיאוגרפית. שני סורים, וואלה, אבטיח את הרי בחוש של אבוטה. הייתי, יש לי טראומה בבית כנסת, בבר מצווה, זרקו עליי סוכריות מהעזרת נשים, אמא שלי סגרה איתי חשבונות. זקה, אתה לא מסדר את החדר. אחותי לידה, זקה, אתה מודד לי גוזיות. סבתא שלי, זה חבל על זה. בבר מצווה בקנדה, אחי, ריספקט, איך היה לך? רגע, מישהו יותר בוגרה בקנדה ש... וואו, אחי, יש פה את קנדית לפי איך שהצבעת? לא, לא, מאחורייך יש קנדית, את, אני... מסתכלי מאחורייך יש קנדית, תסתכלי אחורה. יש אחור הבדוב. עורר, מהודי. כאילו לקחתי את הדוב שהיה בסצנה הראשונה והחזרתי אותו. אני רוצה לדעת מה קורה עם האבטיח, איפה האבטיח ומה דרגת הטמפרטורה.

0: תסתכל, קפסולה, קפסולה, קפסולה, קפסולה. איזה חמוד, אני עם הקפסולה הכי יפה פה. דפק לחיבוק, אני שלא תעיזי לי עוד להתקפסל עם אף אחד, את שמעת אותי? אנחנו מתקפסלים, רק אני ואת. אני ואת זה קפסולה מהשמיים. אני ואת זה הקפסול הכי נכון. זה השיר של, איך קוראים לו? שמי השיר הזה? אני ואת זה... שמי? עופר. או, של עופר, איזה... נתנה אותו בשם פרטי, של עופר. עופר לוי, מי? מה, כאילו חבר שלך? עופר! עופר! הנה, הגיעו גם המאחרים. איי, שלום. רבותיי, בואו ותמצאו לכם קפסולה. בואו איתי. לא צריך למצוא להם אחרי מקום פה. הנה, יש פה מקום. יש פה מקום בלי אנשים? או שיש לכם, יש לכם שם מקום?
1: אתה אלוף, אתה.
0: תודה. וואלה, לא עשיתי כלום. רק אמרתי, הנה, יש פה מקום. וואלה, אתה אלוף. איך אתה יודע למצוא מקומות? אולי תהיה סדרן יום אחד, מה אתה אומר? לא, לא על זה, אני יודע, כי אני רואה פה שיש פה כיסאות ויש פה, יש פה מקום לקפסולה. פה, רבותיי, זה נווה קפסולה, פה יש יחידת דיור. שם זה צפון קפסולה, שם כפר, אתה יושב אחי, אתה, יש לך סביבך, נשמה, אוויר נקי, קורונות ככה. שם נווה קפסולה, מי שיגיע נשלח אותו לשם, זה כאילו, אתה שם מרגיש הכי בטוח, כפר. שם גם אוויר אחר, המזגן זורק עליך. למה איחרתם, נשמה? הבייביסיטר הגיע מאוחר, כעסת עליה? איזה נסחפת, דפקנו לה מכות רצח. היא נכנסת, אמרת לה, איפה היית עד עכשיו?
2: מה, היה לי בגן, אני צריכה לקנות לבגרות.
0: איפה היא? איציק, תביא את החגורה מהחדר. כעסו עליה, מסכנה, היא תסנה אותי כל החיים, הייתי עכשיו עם חברות שלהם.
2: אנחנו לא פעם שחר חסון, הזבל הזה. כעסו עליה, אפשר לחשוב, אז מה, יגידו באיחור, כאילו, מה יקרה, מה יקרה? מה, אולי יגיד שרשי, לא יגיד שרשי, אולי יגידו, חמי, כאילו, מה
0: הם פספסו? אתה מבין, עכשיו בייביסיטר שונאת אותי, ויכול להיות שעכשיו הם כעסו עליה, והיא תכעס עכשיו על התינוק איכשהו יקום.
2: לך לישון, יא זבל, עליי כעסו, אני כועסת עליך. אנחנו בבושקה של כעס.
0: לא, לא כעסת עליה רציני, מה זה כעס? מה אמרת לה? כולם פתאום נהיו חתול נקטרינה. כן, אבל למה היא חרה? היה סיבה, יכול להיות שהייתה סיבה טובה. היא צריכה להתארגן. כה, פעם למה היא בדייט עם התינוק שלך?
2: שלום.
0: מדליק לנרות במובייל. טוב, אני שמח, אתם מדי פעם מתקשר אליה לברר מה קורה איתה, יכול להיות שהיא הלכה. היא התארגנה כי היא יוצאת, מה, היא באה לב... אף אחד לא מתארגן בשביל לשמור על תינוק, את איתי אחותי? היא ארמומית, היא דפקה הופעה, כפרה נכנסה, עשתה לה תינוק, קקו, ויצאה עם חברות, I'm not the feeling! הלכה להופעה של עופר! הלכה להופעה של עופר! איפה רכשת את המסכה? סופר פעם? בואו, לא נתנו לי להיכנס! סופר סל, איזה משנמך את זה. סופר פאם, וואו, זה מסכות מדהימות, שופרסל, מה זה? יאללה, כבר עדיף לך לקחת את השקית בעשר אגורות לקשור על הראש, ללכת... הלכתי לסופר פאם לקנות מסכות, לא הכניסו אותי, כי לא הייתה לי מסכה, צריך מסכה כדי לקנות מסכות. איך אני אכנס? אני במילקוד! אני במילקוד! אני במילקוד! אין לי מסכה כדי להיכנס לקנות מסכות, אחי, תהייתי! הרגשתי כמו שאתה קונה מספריים באריזת פלסטיק קשיח, ואתה לא יכול לפתוח את האריזה, כי המספריים בפנים. אתה צריך את המספריים כדי לגזור את האריזה, כדי להגיע למספריים. אני במילקוד. אנשים מאלתרים מסכות, אני עובר בתור לסופר פאם, איזה מי שאלתרה הורידה חזייה ושמה פה, ופה היה לה עוד אחד ספר. רציתי לי לחבור אליה, כמו מתחת למטריה. קחי גם אותי, קחי גם אותי איתך. אני רק אומר, רבותיי, שאם אתם תאומים סיאמים, במקום לקנות שתי מסכות, קונים חזייה אחת, הייתי אחרי. ואם זה בא סט, חזייה ותחתון, אז הרווחתם, כי לתאומים סיאמים יש תחת אחד, אז לא צריך גם... אל תפוס אותי במילה, כן, שלא עכשיו תהיה... אם יש פה תאומים סיאמים, אפשר כאילו... באמת שאני לא יודע, רבותיי, וזה מלחיץ. והקורונה, ואני אומר לך אורגנל, אם לא ישימו מסכות, אנחנו לא נעצור את הזין הזה, כי... כן, רבותיי, אני שם מסכה כל הזמן. עכשיו, אל תראו אותי שאני פה על הבמה, אני בלי, אני, אבל היא פה כל... עליי, מישהו מכיר אותי ברחוב, אני כל הזמן מסכה, רבותיי. כי מסכות, אנחנו כאילו, אנחנו מחרטטים, זה כמו קונדום הרי. מה זה מסכה? זה כמו קונדום. אני אסביר. כאילו, אני נכנסתי למונית, הייתי עם מסכה, ואז אחרי דקה שקרתי את הנהג והורדתי את המסכה. אני מכיר אותו. זה כמו קונדום. הרי בדייט ראשון שאתה שוכב עם מישהי, אתה שם קונדום, אתה פוחד מה? דייט שני, כפרה, אם ילדיך, אין קונדום. לקים לגומס. לגומץ. לגומץ, צודקת. לא, אבל אם אני נותן מפה לפה, זה גומץ, זה במלרע, זה לא במיל אל. לא משנה, אני רק אומר... אני גם לא הבנתי מה אמרתי עכשיו, לא הבנתי עכשיו, לא הבנתי. רבותיי, המסכות האלה זה דבר הכרחי, ולכן אנשים שאומרים לי, למה אתה עם מסכה? אני אומר להם, קוסומו, כי יש קורונה. מישהו ראה אותי ואומר לי, וואלה, גם עם מסכה אני מזהה אותך. הוא כעס עליי, גם עם מסכה אני מזהה אותך. מי אתה? הם טומטם, מה אני? מה, אני מתחמק מסלפי? מה יש לך אתה? ואז אומר לי, בוא סלפי. אז אמרתי, סבבה, ואז בשביל הסלפי הורדתי ככה, רק פתחתי אשנב, רק בשביל הצילום. הוא מחזיק את הפלאפון ככה, לוחץ 10 שניות המתנה, כפרה, ראש לראש. אני רואה את הקורונות עוברים ביני לבינו. 10 שניות, יכול להדביק אותי בפטרת בכפות הרגליים. 10 שניות. למה אתה צריך 10 שניות המתנה? למה יש את האופציה של 10 שניות המתנה לפני הסלפי? מה, אתה עובד בינתיים על חיוך? מה אתה צריך את זה? מה, אם אתה מכוער, זה לא יעזור לך. אתה לוחץ ואז, יואו, אני אלך לעשות ניתוח ואני... לא, אין, זה... בבריאות. רגע, יאפצ'י, דלת, דלת! היה אפצ'י, רבותיי, אני שמעתי אפצ'י. אני שמעתי אפצ'י, לא יודע איפה זה בא, אבל... נדלק על הפרוז'קטור. עזבו אותי! נקלענו למציאות מטורללת, רבותיי. ואתה עם הילד שלך פה בסטנדאפ, נשמה שלי. איזה כיף. ושארתם את אמא בבית? סליחה? הוא התחיל לתת ביקורת לאמא, ישר לתת אמא הבית.
3: האמא הזאת היא ממש נוראית. קובעים איתה משהו, היא לא רוצה לצאת.
0: התחלת לתת ביקורת כבר לאמא, אחי?
4: אתה רוצה
0: לשמור מעניין לתת עם הצבא? ודאי. ומה באתי לפה, כפרים לא לדבר איתכם, אחי? אני אומר לך, הפעתי 4 חודשים ללפטופ. כן. מטול RPG נראה לי. מטול RPG? למה, מה, אתה מתנקש בחתולים מיוחמים בבית? ברחוב? מה?
3: הוא לא יודע מה מחכה לו.
0: מה?
3: כן, כן, מה?
0: מה?
3: הכל בסדר, אני גם מחכה שהיא תגיע לידך גם, שיהיה... נפיל את שניכם באותה הזדמנות, באותו RPG-יסט. הוא יורה אחורה, יואו! חור בגג אחר, רואים? למעלה, אחרי... יונה מופתעת, הרסת את הקן! הרסת את הקן, ולדע מלא יונים צופיף נקיות, יא נכון, יא חסר! כי זה קן של הצופים, של יונים, אתה הייתי אחי?
0: למה גנבת מטול RPG, אחי? מי אתה? מה זה מטול RPG? מה, אתה בצוות לילן? מה, אתה בי-איי? מה אתה צריך מטול RPG? המטול איפה הוא עכשיו? אצלך בבית?
4: לא.
0: סליחה?
4: למה?
0: אתה רוצה להגיד לי שהבאת, היה לך את הפרצוף גם להחזיר אותו?
3: שמע, זה לא טוב, זה הרסתי את כל הגבס בתקרה.
0: החזיר את זה גם, החזיר את המטול. מילא יכול לקחת כפרה למכור אותו בנגב שם לאיזה... לאיזה אחווח, ופתאום... לאחווח, בטח יש איזה אחד שקוראים לו אחווח, שהוא אוהב נשקים גנובים. הילד, אתה בצבא בגיל 20, אני מקווה שלך... איזה יד חמוד, אני יצאתי על 4. אני גנבתי פת ברזל. את כל הכיפה, עם כל התשעייה. תגיד, מה, אתה רציני? הילד, אתה גנבת משהו מהצבא?
4: וואלה, בינתיים לא.
0: תראה את האבא,
3: אני מאוכזב ממך. אתה זוכר את החור שיש לך בחדר שינה? בתקרה?
0: אתה היה בזה באמת מה שאיבא סיפרה לי עליך, שאתה מטורלה לגמרי? מורה למה את? אמרת את זה עם ייאוש?

0: של ארבעה חודשי זום.
1: שב שם, תעזוב. תעזוב את החתול שלך, תקשיבו. שלומי בחלון הימני, אני אזיין את שלום, תקשיב, אני אשים אותך שם, שק.
0: איך היה להנחות בזום, תלמידים בכיתה א'? כן, בגלל זה לא חזרתם ללמד אחרי זה.
2: היה נחמד, היה שונה, ואנחנו לא נהיה מורים יותר לעולם. משרד החינוך שם זין על כולם עכשיו. הזדיין כל הילדים.
1: היה מעניין, והיה כיף, והיה זה, ושלחתם את המשוגעת הזאת, ישבה מול יונית לוי, אני אזיין את כולכם, אנחנו לא נחזור ללמד. אנחנו לא נחזור ללמד, תקשיבי טוב. למה המורות נמאס להם? די, די, שברו אותנו, שברו אותנו. ילדים עושים עלינו טוטו לתוך המחשב, אני יושבת, אני חוטבת, פתאום חד-חד ככה, חרה לתוך העין, דרך הלפטופ. היא מטורללת, היא, מה היא, מפקדת משרד החינוך? מי זאת? ישבה מול יונית לוי, יונית לוי, אני חושבת שעשתם, מי תזדוני זה? הוא מגיע, ברנו תגנה, גברת, בוא נרגע, נחרר, היא שברה שם את החדשות, היא מטורללת לגמרי, הרביצה לה חזאי, אני אמרתי לך מחר שיהיה מזג האוויר טוב, שלחו את המטורללת הזאת, אתה ראית את המטורללת הזאת שהייתה אחי? לא, לא מטורללת, היא עושה את העבודה שלה, אבל כאילו היא אומרת זה.
2: היה טוב, היה כיף,
1: בינתיים לא חזרתם לעבוד, אתם משחקות אותה, כאילו היה טוב, היה כיף.
0: שאלה לי לך, הילדים בכיתה א', איך הם בסדר נחמדים? איזה מקצוע אבל את מלמדת? מה את יודעת? בטוח יש לך ידע במקצוע אחד, כי לכל המחנכות יש משהו אחד שזה ספציליטה שהן גם יודעות 30% מהחומר. הן יותר כאילו מורות כאילו לחברה כזה.
2: שלום לכולם, בוא נהנה.
0: אמרה 8x8.
2: בוא נהנה.
0: אמרה 3x3.
2: ונהנה. פסי בקינו.
0: אמרה, בטי שלנו סדה המדינה.
2: בטי בטוף. משה בחצצה.
0: איזה מקצוע את יודעת, באמת. את באמת לקרוא, טוב, נשמה שלי, וואו, מדהים, כאילו, דפוס או כתב, כי אני... תגידי, למה אני לא מצליח לכתוב, למה האותיות קופצות לי? את יכולה להסביר לי, למה אני, נגיד, אני כותב, נגיד, עכשיו, אמבטיה, אז אני רושם, תא-יא-בא-אם. משהו נדפק שם במוח, רבה, מי שאני קטן, לא יודע מה קרה לי, אני כאילו, יש לי משהו, ההפרעות קשב שלי, זה שאני רוצה לדבר מהר, אז לפעמים אני כאילו, שאני כותב, מה קורה, מה קורה? יושבת מאחורה מאבחנת.
3: היי, שבורה שקוראים לזה דיסלקציה.
0: יכול שהיא צודקת, יכול שהיא צודקת. בבקשה, מי, את מבינה בזה? מה, את מכנה, את מלמדת את זה? בגן ילדים. אז רגע, את אומרת, בגן ילדים משהו, מישהו דפק לי את הקופסה כאילו. פעם ראשונה שהתגלצתי הפוך, הכל נדפק לי. יכול להיות שזה, כשאתה קטן, יש איזה משהו ששורף לך את הדיסק. והפעם ראשונה שהתגלצתי עם הפנים למטה...
2: זה כבר לא ידע לכתוב אמבטיה לעולם.

0: ועכשיו דניאל כהן.
1: ערב סביר. מי שחושב שהכל יקר פה מדי במדינת ישראל, שימך רגע כף, שאני רואה שאני לא לבד. אמא שלי בחנוכה הקודם קנתה סופגניות מרמי לוי, הקמצנית הזאת. אתם יודעים כמה הוא מכר סופגניה, רמי לוי? שקל, יש פה עניים. נכון, שקל, מתוקה. טעמתי, עדיף לבלוע שקל. אוקיי, תנסי אפילו חצי שקל, זה ממש מתגלש טוב בגרון. למה הכל כל כך יקר? מה, אני לא עובד מספיק בשביל הכסף? קניתי שקית אפו צ'יפס, אחי, שקית 12.90 עלה לי, כזאת גודל, אני פותח, אוויר, אוויר, אוויר. איזה שתי צ'יפסים מלמטה, היי, אני פה, למה הכל יקר כל כך? את יודעת מה? אם לא צריך לחיות כפיים, זה עבודה שלי, נשמה. הכל נהיה כל כך יקר. אתם יודעים, פעם לא היה כל כך יקר. פעם לא היינו צריכים להתאמץ. אני הייתי ילד קטן בגן, הייתי יכול למצוא חיה ולהביא אותה הביתה. לא כמו היום כל כלב עולה 9,000 שקל. מצאת פעם חיה בגן, יצא לך? מצאתם מישהו מצא? מה מצאת? צב, מצאת צב? חרגול, אוקיי. תנחומי על הגן שגדלת בו. יש לבדוק אותו תברואתית. אחותי המקסימה חזרה מהגן עם אוגר. תשחררו רגע סטנדאפ, אני מדבר איתכם ברצינות. אני, בחיים לא היה לי אוגר. מה האינטרס שלי עם האוגר? שיחיה. צריך לחיות, נכון? מה תעשה בשביל שאוגר יחיה? תן לו לאכול. מה תן לו לאכול? חסה, תודה רבה. יומיים שלושה אח שלי היקר מפמפמים את האוגר. חסה. מצבו של האוגר מידרדר. עכשיו פה אתה בבעיה, אתה לא תיקח את האוגר לווטרינר, כי וטרינר עולה יותר מהאוגר. הווטרינר 780 שקל, האוגר, אני קונה לול של אוגרים, אדוני. מפה לשם קברנו אותו. אחותי ילדה עם מוטיבציה, אחרי כמה ימים חזרה עם צו. אתם יודעים כמה זמן חי צו? 100 שנה, 120, לא, לא אצל אחותי, לא. צו, מה תעשה עם צו? מה האינטרס שלך ש... יחיה, לא רבה, מה אתה עושה? תן לו לחסה, אמא שלו חסה. יומיים שלוש, מצבו מידרדר, קברנו אותו. קבר אחים מעל האוגר, ישבנו שבעה, אחותי עם זקן, קשה. למה אני מספר לכם את כל זה? אחותי כבר בת 18, היא חזרה השבוע עם חבר. עכשיו, מה תעשה עם חבר? תן לו חסה, נכון. בקיצור, קברנו אותו. תודה רבה, תודה רבה. האמת היא... הומלסים זה הדבר הכי מביל בעולם. יש לי ליד הבית הומלס עם כלב. הוא מסתכל ממש של... מה? אני אחזור על זה. הומלס עם כלב, אוקיי? ההומלס מלטף את הכלב, והכלב מסתכל עליו במבט של בונה. זה הטיול הכי ארוך שעשו לי בחיים. מתי חוזרים הביתה, בן אדם? חברים, תודה רבה.
0: ועכשיו, שחר החסון.
2: המעפיל, יש שם את הג'וק הראשון שלו עוד בית. הוא לא יודע שאתה שונא אותו, כי אין להם תורה שבעל פה, זה לא שסבא רבא שלו, אמר לו, תישאר מבני אדם, יש להם כפכפנים. הוא לא ידע. הג'וק הראשון עומד איתו בבית, הג'וק בתך, מה זה נחמד עליה, איך שהוא רעד, יואו, גם אתה גר פה שותפים. אני התחרתי עליו, יא בן אלף. הג'וק לך, מה אלוף? הייתי אמיץ, קראו לי נעריים, קראים את זה, כשאתה יושב בבית, רואה ג'וק שאתה יחף, מאזן הכוחות משתנה. הפער, השניכם יחפים, גם אתה וגם השוק. אתה הולך להביא כלי נשק בשושו, אתה פוחד אולי איזה ג'וק מתאבד, ירוץ לך מתחת לרגל היחפה, אתה פוחד. אתה צריך להיות שקט שלא נשמע לך ירוץ מאחורי המקרר, למה זה הממד של הג'וקים. ואיך לא תזיז את המקרר, לכן כל תחילת קיץ, שלישיתה, אני מזיז את המקרר, שם קרטון ריק. הג'וק הראשון רץ מאחורה, חושב, אני לא ארים את זה, אני מרים לו את זה גם. והג'וק מסתכל עליי, אמא לא, אני מגל, אני לא הורג אותו, אני משחרר אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. של השמועה בעולם הג'וקים. הג'וקים החוש אחד, כן? כמה חרקים? קוסומו, היה לי נמלים בבית. נמלים, לא אחת. נמלה אחת אין לי בעיה. זה איי רובוט לוקחת דברים החוצה, אין לי בעיה. אבל נמלים? קרים תורה בית נמל, אבא שלי שהרואה נמלה שהיינו קטנים, שאנחנו, שעניתי, כאילו, לא היינו קטנים יחד, כאילו. מאוד מוזר, תעלה לחדר, תעלה אתה, אנחנו באותו גיל. אבא שלי אומר, בית נמלה הוא לא הורג אותה, היה עוקם אחרי, אני זוכר את אבא שלי ככה, אני רוצה לראות מאיפה היא באה. אחרי שעתיים, תבוא לאסוף אותי מעזריאלי! מה קרה, אבא? היא משרתת בקריאה הזאת! יש לך רגעים מעצבנים, מכירים את זה שאתה הולך ברחוב, פתאום אלפיים ברחשים, מכירים את זה למסיבת טבע, ככה באוויר? אין מוזיקה, עולה איזה מסיבת אוזניות, רק הם שומעים. למה זה מעצבן? הלכתי ברחוב, חוטף אחד לפה, לא, לא, אכלתי איזה שמונה היום, גוסומו, שמונה ברחשים אכלתי. זה מעצבן, אבל אם אתה חשבו, אם אתה צפרדה ואתה מפייק לך סבחה שלה באיזה כיף זה, זה כמו שתלך ברחוב, פייק פתאום כדור פלאבלה. כשהייתי קטן אהבתי אורי כדורי, אורי כדורי זה חרק, מי שלא יודע, אני בן 40, כן, אורי כדורי זה מרבה רגליים קצר, זה קרון אחד, כן? היינו קטנים, אתה נוגע בו, נהיה כדור, ואתה חושב על זה עכשיו שאתה בוגר, מה אתה נהיה כדור ליד ילדים, זה רק מדרבן אותם להתערב לך יותר. יש כדור! משקפי שמש, איזה דפקו אותי שם, הלכתי גם משקפי שמש בחנות, מדדתי, הכל טוב ויפה, 500 שקל, יוצא החוצה לשמש, המשקפיים בשמש, הכל נהיה כחול, אבטח, מסתכל על היד שלי, יד של דרדס, הכל נהיה כחול. כשאתה קונה משקפי שמש, בחנות צריך להיות קצת שמש, תמדוד את המשקפיים בשמש, זה משקפי שמש, איך אני אמדוד אותם? זה כמו שתלך לחנות נעליים, תמדוד נעליים, תבוא לקום, אין רצפה, איך אני אדע? זה נראה לי בסדר! בחנות נעליים, שקרניות. יש פה מוכר בחנות נעליים, בבקשה? בבקשה, איפה אתה עובד? סנדלים לטייש. איזה חנות עובד? איפה יופה? נעלמו עם כבודיה. שאלות מפגעות, איך לקנות נעליים? שאלות של טרללן, אמר שלום, אני אצפה כשנעליים, אמרתי,
3: למה אתה צריך את הנעל?
2: למה צריך את הנעל? לרגל, מה צריך את הנעל? יש לי בבית ג'וק, תביא לי כלי נשק. צריך נעל לרגל, איזה שאלה, מה אתה צריך
3: נעל? נעל הליכה או נעל ריצה?
2: אני לא יודע איך היום מתפתח, אני יודע מה יקרה מחר. עכשיו התחלתי לחשוב, אמרתי, לא יודע מה הלו"ז, מה הלו"ז. אני קונה עכשיו נעל הליכה, הולך ברחוב, פתאום תוקף אותי של הליכה, ככה מוכרת אמרה, קניתי רק הליכה. אתה רוצה, לך אחריו. שאלות, וגם הן שקרניות בחנות העליים, המוכרת, מדדתי נעל, אני אומר לה, נעל קטנה, אומר לי,
3: תן לי, אני אגיד לך.
2: עכשיו, בלי קטן, אומר
3: לה. אני אגיד.
2: היא עושה ככה, אקודולוגית. לוחצת פה, אומר לי,
3: זה בסדר, אני מרגישה שיש מלא מקום.
2: לך יש מלא מקום, כעת מחוץ לרק, הוא שניים. בפנים אני מת, האצבעות שלי, הרמת ילדים, כפה. לך יש את כל החנות. בסוף קניתי דנה, אתה יודע למה קניתי? כי לא נעים לי, לא רציתי להרער לה את הביטחון באגודל. קניתי נעה שהיא קטנה עליי, לא זאת, יש לי נעה, שאתה הולך עם נעה שהיא קטנה עליך, תמיד יש לך צורך, אתה נהיה כאילו, איפה שירותים? פיפי, מישהו פה, פיפי, יש לי מישהו לפרוט 200, יש לי מישהו מתן לסמסונג?
0: ועכשיו, שחר החסון.
2: בבקשה, איפה? תמיד יש מישהי שמחכה.
3: יואו, צפרת שלנו.
2: אל תעשי לי בושות, זה את תכננת את זה, לא רציתי. בבקשה, מי אמרת?
3: כן.
2: איפה, שלום, נעים מאוד, איך קורא לך, אחותי? היא עושה חמוד.
4: יואו. עוד הפעם הסיפור הזה שהיא ממציאה לעצמי. די, זה היה בבית, מול הטלוויזיה.
2: כן, איך הייתה ההצעה?
4: איך אני מכיר את השקר הזה?
3: הוא שכר אולם על הירח. רצינו לטוס עם בראשית, אבל אדם שלא תנחות טוב, אז אנחנו בחללים אחרת שנסע.
2: תמשיכי, בוודאי שתמשיכי, אני יודע, אני בא במוד של חפירה, אני לא יודעת שזה יקרה, אבל אני
4: גם בלע.
3: לא, אני רוצה להמשיך.
2: אבל ברור לכם שהיא הייתה ממשיכה, גם אם לא הייתי אומרת, אני ממשיך תופעה והיא מצאה.
3: ואז אתה נכנסת לאולם. כל העולם מלא פרחים ובלונים בתקרה. אז ראיתי שקנית את הסימן שרציתי, הסתכלתי את הסימן,
4: ואתה... אני רואה את ההופעה.
3: כן, כן, ואז... היונים, אני בכיתי, זה הרבה מזמן. ואפילו אחת היונים שאילסת לזכות, ריקשה גם נותן.
4: מומי, זה לא היונה כפר עליך, זה הזבובים, שחררתי זבובים.
3: אבל הזבוב היה נענה, אני התחיל לשיר לנו את Love of My Life בבזבזבזבזבז.
4: מתי ייגמר האימתור המוזר הזה? איזה כיף. אתה מתחיל אימתור, אתה לא יודע איפה הולך, אתה איתי אחי, ואז אתה זורם אחי, ואתם יש להם פרצוף של, אה, בטח הוא, תכף זה ייגמר, אתה לא יודע. כאילו, אימתור זה כמו לקפוץ ממטוס בלי מצנח, אין מצנח, אתה לא יודע, ובסוף הרי אתה מתרסק, ואתם איתי, הנה הוא יודע מה הוא עושה, אני לא יודע כלום. אתם, אני פשוט גורם לכם להאמין שאני יודע, אני מחזיק את הגופו ככה. אין לי מושג. בבקשה, כן, אבל תמשיכי, בבקשה. כולם מחכים פה, אנשים כוססים ציפורניים. יו, מעניין אם זה כמו שהוא סיפר, או שזה סיפור אחר.
5: אל תיכנס עוד פעם לפוזיציה שהיא מספרת את זה.
4: כן, גבר, בבקשה, מה?
6: יו!
4: תקשיב לך, לא רק אני, יש פה 500 איש מקשיבים לך ככה,
5: דברי כבר יום בת אלף.
4: כן, כן. אז אולם כבר יש לנו, אל תתחיל כל פעם מהאולם.
3: אהוב שכר את האולם.
4: יש פה אנשים רואים את האולם, הנה אולם. יש אולם, יש דלת, אנחנו כבר בפנים, נקסט.

0: נהיה חזן.
1: זה זכר כולם של בית כנסת? אולי הייתם לבד בבית כנסת?
2: לא.
1: אה, נו.
2: כל
1: המשפחה, חברים,
2: כל האנשים
1: פה באמת. הם החלטים להתפלל, אני כבר איתה. מתפללים שהסיפור ייגמר. כן? איזה איש חמוד לידיו, מאמי זה לא היה. זה סרט שראינו, שכחת? לא משנה, אתם מאושרים כפר עלייך? אני שמח כפר, מה את עושה בחיים חוץ מלאכול ראשים? איך קוראים לכם המתוק אמרנו? ניר, נעים לכם לאבא? עופר, נעים, אבא מה עושה בחיים? אני לא שמעתי, אבל לדעתי, זה זמן טוב. ברוכים הבאים לשעשועות! מה זה? מה יש לנו מוכרו? איתם השני מתמודדים, האישה הנחמדה שמחזיקה לעצמה כפרת, מחליפה ערוצים בפתמה, מה אחרת? יש פה מישהי מוזרה. את יכולה לחזור לציץ, לא אכפת לי, זה היה לא, תמשיכי, כפרה, תראיתי אותך פתאום גם. איך קוראים לך? מורן, האם עוד בכיף? את מוני ואירן נחמד, אתה הכי כפרה עם החולצה שנראה כמו קרית של אום קולטום, מצעים של אום קולטום? איך קוראים לך, אחי? לא, לא, זה חולצה אחת. אחותי, סליחה, כפרה, שיער קצר, לא ראיתי שם. מה שמך? מעיין, וקשנו את מעיין, ואיך אמרנו קוראים לכפרה הזה ממוללת הפתמות? מורן, מעיין ומורן. כן, מעיין ומורן. אוקיי, בבקשה. תן לי נתון אחד אבל במילים ברורות. למה אתה עושה בחיים? לא במלמול יעדה שלך. ומעיין ומורן ינחשו, ובין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה שלך. רמז. אופניים.
3: וואו. אופניים!
1: מה לידך הוא עושה? מעיין. מדריך חברת אופניים. טוב, מה לידך הוא עושה? אם היא עסוקה פחות בפתמה, היא מקשיבה מה אני אומר.
3: לא הבנתי על מה השעשועות.
1: מה את שמעת שהוא עושה בחיים? כי אני רואה שמעתי רק מלמול. מה את שמעת? זה קשור לאופניים. מה לידך הוא עושה? הוא אמרה מדריך רכיבת אופניים. מה לידך הוא עושה? ללמד ללמוד. תביני כמה יכולת בחיים להצליח אם היית מניחה לפתמה לשנייה. היא ישבה בטח כל התיכון ככה.
4: מה חושב זה לסובב פתמה שמאלה, פתמה
1: ימין. היא יושבת מברגה פתמה ולא... עכשיו, יש לנו מדריך רכיבת אופניים, מה אתה עושה באמת? מלמד אנשים לרכוב על אופניים? יש את זה ביותר שרלטנות? מלמד אנשים, אחי! לא, בעבר, כאילו זה, מה זה? לרכוב על אופניים זה הדבר, כאילו, מה, יש אנשים מלמדים לרכוב על אופניים? סליחה, את לא יודעת? הנה, יש לך פה מורה! מה, אתה רציני, אחי? בטח, אבל אתה נותן, מסיע אותם ואתה מלמד נכון. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אחי, אני מת על אופניים. אופניים זה החיים, מה קרה לך, אחי? אני כל הזמן על אופניים רגילים. שמעתם שמה דרסו אותי, איזה מטורללת אחת, אז אתה פוסט בפייסבוק, כמעט הרסתי את שחר חסון. סאדלי, כמעט, משתמשת כאילו בבדיחות שלי להספיד אותי, סאדלי, כמעט. למה היא כמעט הרגעה אותי? כי אני רוכב על אופניים רגילים, והיא נוסעת באוטו חשמלי. עכשיו, אתה לא שומע את האוטו מקרה, ואני רוכב בכביש, פתאום אני טויוטה פה. זה הרגיש לי כאילו מלאך המוות מגיע על קצות האצבעות. אני מת על אופניים, אחי. קשרתי את האופניים בתל אביב, גנבו לי את הגלגל הקדמי, גנבו לי... חוזר לעמוד, אין גלגל קדמי. לעמוד, הקשבתי לאופניים לעמוד, אין גלגל קדמי. הקשבתי חבר שלי מאוד תפתיק, נבוא לי את הגלגל, חבר שלי ישן, אין, זה סודנים. מה קשור מישהו פעם ראה סודני על חד אופן? בתל אביב הם מפלחים לך אופניים, אנשים הולכים מאופניים חשמליים לכל מקום. הייתי מועדון חשפנות החשפנית, קשרה את האופניים לעמוד על הבמה, ורקדה עם הבטריה ביד. איך עומדים עם בטריה ביד? כי זה כבד, היא לא יכולה לגחת. אנשים משוגעים בתל אביב על המדרכות, אופניים חשמליים, כל מיני ארסים, יאה! כאילו הם משחקים באולים, מחפשים קבוצות של תשע. יאה!
5: סטרייק, סטרייק, סטרייק, סטרייק!
1: למה לא שמים על המדרכות את הדבר הזה שמעט...

0: במהירות, איך קוראים לזה? הומלסים, שימו הומלסים! חזרו הומלסים! איזה חמודה רצינית, קוראים לזה במפר, זה פעד שעדה! אתה איש ממרום שניך, ממרום שניך, מה הסוד להחזיק זוגיות עם 5 חודשים ביחד? מה הסוד שלך? אתה גרוש! איזה כנות! ברח! מה, אין סוד? אין סוד להחזיק זוגיות הרבה שנים? בבקשה, גברתי, מה הסוד? משה ו... מזל. ז'ל. מה הסוד? ז'ל. מה הסוד? להיות קשוב, סבלני ואוהב. למה רק אתה עושה את זה, וילו? 38 שנים כפרה, ועדיין קם כל בוקר אומר לה, אני אוהב אותך. היא מכניסה את הידי בתוך התחת שלו.
1: חולה, אוהב, משוגע, לא יכול בלעדיה.
0: וואו, אחי, זה מדהים בעיניי, כפר ה-38. אתה זוכר את הצעת ניסויים שלה, איפה יצאת? לא קרה כלום. ואת זוכרת מה זה? ג'ל? איפה? בצבא, ג'ל, את זוכרת משהו? בצבא, אתם כאילו איבדתם את הזיכרון, אתם בהלחוש כללי.
1: כשיגמר כבר... כשיגמר כבר הזוגיות ויגמר החיים, דרך.
0: אתם כאילו קיבלתם זריקת הלחוש, אה? וואי, ואתם משתכרים ביחד לפעמים, שותים אלכוהול וזה, כאילו מה הנאות? כאילו חוץ מללכת לסטנדאפ, אתם מה עושים? אחרי 38 שנה. נותנים עבודה גם וזה?
1: תראה, הילד פה, אבא, אני לא רוצה לדעת.

0: חסון.
1: מה הבעיה שלי? קודם כל, הייתי בזוגיות, מאוד קשה למצוא את הבחורה המתאימה. נראה לי זה העניין. הנה, ישר אמרתי בחורה מתאימה, ישר התקרבתי אליו, כי יש ביניכם מתאימה. תיצר, אתם פיין, אתם פיין בערך? כן? כמה זמן אתם כבר פיין? כמה זמן אתם פיין? שנים. אתה פרצוף של מאשים. כל טוב. זה מאוד קשה למצוא, הייתה לי חברה נגיד, קודם כל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אני שונא דביקות, וקשה, כי נשים הן קצת דביקות כאלה, הייתה לי חברה, היא כולה דביקה לפה, היה לו כל מיני דברים, נגיד היינו בים, תקבל סצנה, אתה בא עם בחורה, פתאום היא רוצה לביים אותך באיזה תמונה רומנטית, אנחנו בלילה.
2: ממי, תעשה ככה, אני אצלם אותך מחזיק את הירח.
1: עכשיו אתה כמו איזה אידיוט, עומד ככה ב... אני רואה עוד גבר שחברה שאמרה לו גם כן ככה, אני אומר, הנשמה הוא מחזיק, למה שניים מחזיקים ירח אחד? למה זה? מה זה הטמטום הזה? אני ככה, למה? אני ככה, הוא ככה, והירח בינינו, רבותי, אני מסתדר שנים
3: לבד.
1: אוקיי, יצא לך פעם להרים אותה למיטה? איך הרגשת עם הדבר הזה? מה זה הסבל? מה, אני סבל? מה אני צריך את זה? היא הייתה לא מהבנות ה... היא הייתה בחורה ממוצעת, פלוס. יום אחד היא שכבה בסלון, אמרה לי,
2: ממי, תרים אותי למיטה.
1: אומר, נשמה, אני מעדיף להרים את המיטה לסלון, איך אני ארים אותה? מעדיף לבנות סביבי חדר שינה, איך אני ארים אותה? גם תרים, שתמשי בפועל אחר, דרדר, גלגל, נסר אותי למיטה, איך אני ארים? תראי את זה קשה זה להרים אתכם בנות, הכי קשה לגבר זה הסקוואט הראשון, אני אסביר, אוקיי? הסקוואט הראשון זה להגיע ממצב של חברה שלך פה לזה שהיא פה, אוקיי? עכשיו אני נמוך, אני אמשיך חברה עם ציצים גדולים, כל הדרך אתה בועט לה בציץ כמו כבל של טלוויזיה, אתה לא יודע. אוקיי, רק מנסה לשרוט את הדרך, אוקיי? אוקיי? ובדרך למיטה אתה מנסה להיות סקסי, מסתכל לה בעיניים שזה פלה פה, פרדו להפריט את זה. תמיד איפה כל גבר נשבר שצריך להוריד על המיטה, פה אין לך בלנס, היא מחליקה כמו שק תפוחי אדמה. אחי, עולב, שאתה נופל עליה ואני אמיני, ערימת ילדים כזה.
2: תרים אותי!
1: את למעלה, מטאטה! מה מעצבן את זה, בנות? יש להם מניפולציות, אני אסביר, אוקיי? היא פעם עשתה לך מניפולציה כלשהי? קודם כל, בנות, לא, אם הן כועסות, הן לא יגידו שהן כועסות, הן רוצות שתבין לבד, אוקיי? זה היה מעצבן, נגיד היו נכנסים למיטה, אוקיי, והיא הייתה קצת עצבנית, אז היא לא הייתה אומרת לי, הייתה ישנה בתנוחה לא נוחה, מכירים? אתה יודע שאני סבבה, חברה שלך ככה. ממי, מה קרה?
2: סתם, נוח לי ככה.
1: אבל ממי, כל המיטה לרשותך.
2: לי נוח על המעקה,
1: איזה מעצבן, איזה מעצבן, אתה רוצה שיהיה לה טוב, ממי, אבל כל המילה.
2: לא, לי ככה נוח, אתה רואה ככה?
1: לא מתכסה בהפגנתיות, רק עם כפתור של הציפין.
2: זה מחמם אותי.
1: היא קפואה, הפתמות שלה מושלגות. למה את עושה? איזה מעצבן. אגב, גם גבר משתמש בשיטה הזאת שאתה רוצה שיהיה סקס ואין סקס, אז אתה גם, מכירים שאתה רוצה תשומת לב ישן בתנוחה לא נוחה? היא לא אכפת לה, אתה יכול למות. למות, אתה יכול למות, למות. על הצד, אתה יכול לישון בתוך האקווריום עם הדג זהב, אוקיי? אתה אומר לה, מאמי,
2: תמות, יא זבל.
1: זה מדהים, זה בנות. יש לה פיצול אישיות או שהיא אישיות אחת? אתה פוחד ממנה, יש לך פרצוף של...
3: אתה מפגר, היא פה לידי.
1: איזה, תקשיבו. אחי, חברה שלי היה לה פיצול אישיות. פיצול, היא הייתה לא יודע, היה לה, נגיד, יום אחד אנחנו לאיזה מסעדה, אוקיי? יושבים במסעדה, לא חשוב שמות בתל אביב, בברסרי, לא חשוב שמות. יושבים באיזה מסעדה בתל אביב, ופתאום זרקתי למלצרית, אמרתי למלצרית, תודה, מותק.
2: מותק אתה קורא לה? לי אתה קורא מותק, אנחנו באותה רמה, אני ואתה מותק.
1: אמרת, תירגעי, כפר.
2: אה, הורדת אותי לדרגת כפר, אני כפר.
1: סתם ריב.
2: אתה לא מליח, אני יודע.
1: קדיחות. אכלה לי את הראש. אמרת לה, ממי, באנו ליהנות.
2: צודק, טעות שלי, אני אשמה, הכל בכיף.
1: אנרגיה חיובית, אמרתי, הכל טוב, אוקיי? חזרנו הביתה, עשינו לוב, קמנו בבוקר, היא הלכה לעבודה, עשינו לוב, כן. בוקר היא הלכה לעבודה, אמרתי, איזה כיף, זהו, נשכח. אני נכנס למקלחת, אני רואה כתוב על המראה, אל תחשוב ששכחתי. אוקיי? אני עושה למחוק את זה עם מים, אני רואה, זה לא יורד, זה קעקוע שהיא עשתה לי על המצח. עכשיו, אתם שואלים איך קראתי את זה, כי זה אמור להיות הפוך. על הדוח כדי המראה. לא חשוב. אילני, מה זה אומר? זה קיצור של אילנית? מה הלוז?
0: השמטת את הדף? מי את?
3: אני השמטתי את הדף.
0: מי את? על סמך מה? מה יש לך נגד תפים? מה יש לך נגד תפים? מה התף עשה לך? מה?
2: פעם דרש אותי תוף.
0: איך, איזה, מי? מה זה, מה זה היהירות?
2: אני השמדתי את התף.
0: על סמך מה? מה עשה לך תף? נו, אילני זה שם של טרללה. תקשיב, אפילו הילדים, אמא, תחזירי את התף. אמא, תחזירי את התף. אני לא יכול להגיד, דבר עם אמא, דבר עם אמא, דבר עם אילני. אילני.
2: אני רוצה לראות את
3: אמא
2: שלך,
3: אילנית. אילנית.
2: למה?
3: השמיט את התא.
2: למה
3: השמיט את התא? אין שלי שאלות. היא משמיט את אבא שלי, כל הבית מושמט. משהו מושמט לה בראש לדעתי.
0: זקנים הילדים, איך אתם מסבירים את השם? מה זה קשור קרפדה? הכנסת לי עכשיו לעולם כפרה של ביצה. מה קשור? אילנית זה קרפדה? נו. אבל לא קוראים לך קרפדה, קוראים לך אילנית, אף אחד לא מכיר את הקרפדה בשם הפרטי שלה. שמע בארומה.
3: אילנית.
0: קרפדה עם שייק זבובים. איך הגעת לטמטום הזה? את מהממת, אילני. קורא לך כמו שאת אוהבת. והילדים, איזה גילאים? נו, הילד פה שואל שאלות, אני אומר, הילד, אני שואל אותך מה זה אילני. נו, היא ענתה לך? אתה כבר מסכן, הילד כבר המציא דברים, כל מיני תיאוריות. זה כבר משקרים.
2: כן, אבל מה זה אילני?
0: זה... אילן זה עץ. וזה כאילו האילן שלי.
2: אז למה לא קוראים לה אילן שלי?
0: אמורה, עזבי אותי, בואי, תשמיטי אותי מהשיעור. תני לי להישמט, אמורה. הם האלה קשים מדי, מדי. שלום, אחי, איך קוראים לך? איך? אורי! אורי, למה? אורי! שם טוב. רוסי. בבקשה, אתה מבין? הוא גאה במישהו, לא כמוך. אני תמיד מסתלבט על רוסים בהופעות, אבל זה באמת שרוסים אנשים הכי נחמדים ever, והם מנומסים. אתה יודע איך רוסים מבקש ממני תמונה ברחוב? איזה... סליחה, מר שחר חסון, אדון שחר חסון היקר, אפשר בבקשה סלפי? עובדים, ויש להם משמעת, ראיתם פעם עם הרוסיה בגן שעשו עם הילד שלה, כל האמהות הישראליות, יואב, היא באה לפה עכשיו, פעם אחרונה לו, הילד שם עליה זין, לך תזדהל אותה. עם הרוסיה, מי שדוד הדוד אני מנימאי? מי שדוד הדוד אני מנימאי? הילד רץ, נכנסת לרחם, מתחבר לחבל הטבור. כנראה אמרה לו, אני אתיך לך את הגבות בבית. דודה דודה אני מונימאי. לא יודע מה זה אומר, אבל יש שם כעס. דודה דודה אני מונימאי. רוסים, יש להם משמעת, ומצחיק אותי, יש לי חבר רוסי שהוא קונקפו פנדה, הוא רב עם, אני לא הולך מכות עם דובים כל היום. יש להם אלרגיות מוזרות. אלרגי, אחי, בן אדם חסוס יקום, אני לא יכול לצאת מהבית, התחיל האביב. מה? בן אדם רך מכות עם דוב, אבל בחורף. באביב? לא. גם אין דומים באביב. איך קוראים לך? וואי, איזה שם יפה לבחורה שנראית סבבה. בדיחה, אחי. את נראית מהמם. בת כמה? ערב טוב. די, רווקה נשואה מלוז. סליחה? רווקה. למה את לוחשת?

0: ça. Ton chasse et fais ce face. Et je peux te faire vater, mais c'est Berlin, on a rendu le habili. Oulala, reste de quoi la pismon.
1: פעם ראו אותי שני צרפתים ברחוב, זה המחמאה הכי מוזרה שקיבלתי. אחד אמר לשני, אתה יודע מי זה? זה שחר חסון. ואז הוא אמר לי, אוללה! בחיים לא אמרו לי אוללה. מה אני אמור להגיב על אוללה? מה אני אגיד לו? אוללה גם לך? מה אני אגיד לו? זה הדרגה הכי גבוהה של המחמאה. אתה מצחיק, אתה נחמד, אתה אוללה, אבל אני מקווה שאני באמת אהיה אוללה כל החיים.

אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעוד של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד! נתי הנמר ודניאל! בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, מירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהופעה, תביא לי את זה, כן, מה שלומכם, מה קורה? בואו, כנסו. מה, אחי? בסדר. חשבתי בא לתת לי נשיקה, הם נראים כמו אבולוציה, נכון? אתה האחרון שהגעת לאולם, זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נותן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה, אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. אנחנו נוכיח, וגם אתה תעשה כי אתה לא מאמין. איך הוא לילד הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. מה אתה שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חנון, אנחנו מגובשים. וכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי נעים מאוד, חיה באלף. הרי איך הרי עושה? 3-4 ו... אתה לא הבנת, אה? נתי, תן לי נמר. אתה בא להרים, מה זה? צ'אנס אחרון, 3-4 ו... אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא האמנו שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקנו בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל. סתם, נתחיל משורה, לא יודע, מהשורה האמצעית, איך לבחור שהגיע לפני האחרון? איזה חיה הוא עשה? שורה ראשונה, איך לבחור הזה? איזה חיה הוא עשה? איך לבחור הזה? איתי, איזה חיה הוא עשה? תן לי אריה. זה עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי. תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. לא הבנת? כן, תרוד עובר לנו אריה. אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? 3-4 ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך? אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רין. קוראים לו אדם, נפלת על א'. הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. 3-4 ו... מה זה? תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה הרי כמו שצריך? את גאה בו, נכון?

0: גיא, אתה רואה כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך? רחוקה? איפה אתה הולך?
1: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, החוזה, תרנגול קוקו.
0: קולולו, קולולו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי. אלא, למה את כזאת? דני הוא כזה, כאילו יש לו אנרגיה, כאילו הוא מתורד רעד כאילו באנרגיה כפרה של שבלון ששמו עליו עכשיו מלח. אשתו של דני, איך קוראים לך?
2: גימל.
0: תסביר, צא אתה מהאינטור הזה, בבקשה. תן לי לעשות את העבודה את הפעם, אני יודע מה עושים את הפעם. אם יש לי טור אני קופץ עליו, תאמין לי, אתה לא יכול סתם לצעוק. גימל, טוב שלא צעקת. תוקעת, זי! כן, בבקשה, שלום, מה שמך גבירתי? נעמי, נעים מאוד, נעמי. איזה הבדל באנרגיה. נעמי, מה עושה בחיים, נעמי? היא הלכה לאיבוד בתוך הקונחייה של החילזון. נעמי, מה עושה לחיים?
3: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
0: הגעתי בחוץ. ברלה, ברלה, צא החוץ! שלום, נעמי. אני אדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, אז ככה עכשיו יש פה דיליי, יהיה פה הפרעות קליטה, אתה לאחוז האחרון של הבטריה. של האייפון שלך, אין לך את הקבל התת ימי. דני, דני, דני מחובר, אחי, לכל ה... אתה בטריפל. דני, מה הסמכים?
4: פקיד.
0: פקיד? לא במטור, בבקשה! איפה אתה פקיד, נשמה שלי?
4: פקיד, הוא
0: אומר לך שאתה סופר. כן, חשבתי שאתה סופר. אל תזלזל בעצמך, אתה סופר. לאנשים שבתור. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. איש יקר, הוא גם קם פתאום, דני. אלא, אני רוצה להראות לך את המעין של הפורמולה 1. אתה נראה סופר, כן אחי, כן אתה סופר. התפקיד שלי זה גם להרים לך, אתה יצא אחי, להרים, תענר. דני, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה אני מבין, נכון?
4: נכון.
0: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים? רוטי. נומי. תקשיב טוב, יא בן של זונה. תלבן אותי בשמון.
5: רומי, סביר. רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי.
0: מסכן, הולך להרום המבלבל. שלומי. נומי, סליחה. מה עושה בחיים?
6: אני.
0: אתה, אני יודע, מה נומי עושה בחיים? נראה לי משפחה שמטורללים.
6: שלום, נומי, חזרתי הביתה. הביתה.
7: אני עושה חיים.
6: אני לא רואה אותה.
7: אני בטח הקונחייה בטלוויזיה. רגע, היי, בואו בואו בואו בואו בואו.
0: איזה כיף זה להכביל היי רובוט את העמדה של הטענה על השיש. אתה רואה? אחי, אני אענה, אחי, איפה זה, יפה? עצר, מסתכל, יא הבן של זונה. גם מנקה לך את הלדה, גם אתה עוקץ אותי. אבא שלי אוהב להציק לאי רובוט, אין לו מה לעשות, הוא בפנסיה, בוא לפה, בוא לפה! אני בן 70 ואי רובוט, שם אותו בחוץ, בחצר על הדשא, צא, יכול לצאת לראות? שם לו כל מיני, עושה לי אתגרים, שם לו במבה על הספה, פוץ, נכון? אתה רוצה להיות הנינג'ה הבא של ישראל או לא? אבא שלי התערלל לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא רק עבר לגור בסלון רב עם שלטים.
6: שושי, שושי!
0: רב עם שלטים, אתה איתי אחי? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אדוני, אתה לא מנוי פה.
6: כן, כן, לשירות ניתוקים יותר טוב ביד.
0: ניתוקים שלום,
6: רק ביבי!
0: איבד את זה אחי, הוא בא לאסוף אותי עם הכעס פורטה שלו, מה לעשות, הוא עושים לו את המסעדות, הוא אוהב את שיפודי חן בתל אביב, חבא, תשמעי, לא אוכל בשר שטו במסעדה, אבא שאין לו תודה בבקשה, זה ציווי, תחילה, הלו, תחילה, הלו, אבא היא לא עובדת פה, שתעבוד, תחילה, עבודה, עבודה, עבודה. שלאב שרוצה משהו עד עכשיו, תחיל אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה צלחת, תחיל לנגב. אין תודה בבקשה. אני יושב איתו במזרות, אני כמו בשיר של חנן לבנרי החיים שלנו תות. אם הוא אומר משהו ואני איתה תודה. תחילה! תודה! איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא, נכון? אפילו אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שלוש. אני חושב שאבא פתאום סופר בלטות, לא ביקשת ממנו כלום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא, זה לא ייכנס. מה קנית? ויש לו כל מיני משימות, אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים, הכי טוב, אין לי יונים, אני אשים לך שיהיה לך מרחיק, אני ארכיב לך ככה, לייזרים נגד יונים, אבל אין לי יונים, אני אשים לך ככה, ככה, כיפת ברזל נגד יונים, אבל אין לי יונים, אמצע הלילה, אני שומע, אבא זוז משם, זה לא אני! אמא שלי מסכנה בשיחים,
7: הוא הכריח אותי, הוא
0: נורמלית, תעני! ותנו לי בבקשה מורה או מורה פה, בבקשה.
2: אני!
0: כפרה, מה, כאילו את מורה למרחקים?
2: אני!
0: שלום, שמח קודם כל הצגי. ענת, מורה למה את? ענת.
2: ספורט.
0: ספורט, את לא מורה לשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
7: אני יכול לשתות
0: מים. מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין, כפרה. מה ראשי דברות של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר?
4: שדה ליום חברה.
0: מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה ליום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בוא תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן? אתה מורה מעצבן, מה עם סנדלים לשיעור שלנו לכולם? היום עושים שיעור בשמש. מדבר איתך בכל הילדים ככה, יא הבן שלי. הילדים כמו חצילים שאימא שהייתה משאירה בחצר. מכיר את השאימא שאתה חצילים בשמש? וליד זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזה? מה זה פוגי? מה זה עם החרא? אין דינו, אין דינו, סופו לגמרי קדינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה כלים את מלמדת?
8: יסודי.
0: יסודי, זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. כי אם שחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כזה. כולם בשוק עולה להוא. יכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי.
9: אני עובר לתיק של אני עובדת עם מי? של מי זה התיבת דואר הזאתי? עכשיו, מוציא משהו אחד, עושה איזה גג שהכנתי מראש, מה זה הטמטום הזה? מה שלי?
0: מישהי באה לפה עם קינמון? מה זה? זה קינמון? למה דרכת עם קינמון? מה? קנית בוקר והלכת עם זה, מה זה, להגנה עצמית או מה?
7: בא לי הנאה סטינה.
0: איזה מישהו... נכנוע. איזה קרינמון. את מטורללת לגמרי, את מתפלחת לבתי קפה.
7: לא ישימו לב שיש להם בלטת.
0: מוח פופיק מפופיק של פלמינגו תוכה
10: מנסים מפופה
0: איך טוב גם כאבה אתם יכולות מכחון נשמה כאילו מצווה עם הדבר הזה וואה זה יכול להיות גם פוט בפורים על הבמה יש לנו שני, שלושה תיקים, וואי, בואי, יש לך פה גם את זה, נשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה. וואי, כפרה, תראו איזה מטורללת, גם וגם, וואו, מה זה הטמטום הזה? איזה חמודה, איזה להגנה, למה? אם אני הולכת עם התיק ככה, ונגיד, נופלת לי הכף יד, אז הכתף... וגם הפוך, אם נופל לי הכתף, היד מחזיקה, ואני הולך לי מעל הדרכה. שלום יפיו, מה שמך, הבחורה הנחמדה הזאת עם העתיק? אייגן? אייגן? אייגן? מה את? קזי!

0: עשה?
1: אתה עכשיו דיברת עם אחי
0: בתאילנד. זה אחיך? איפה אתה לא עושה לי הוא? אתה לא עושה לי הוא?
1: אנחנו לא ראינו אחד את השני כל כך הרבה זמן, זה כאילו...
0: בוא נה, אני צופית גרנט. צופית גרנט של הזום. That's your wife?
1: That's my wife.
0: And she speaks only English, yes?
2: Yep.
0: The British people, they are so amazing, you know, they have...
2: I'm not British, that's a fine thing.
0: Wow, she's not even British. Where you come from?
2: I'm Dutch, I'm from Holland.
0: This is amazing. Do you know that I don't touch drugs no more?
2: I never touch drugs.
0: You don't touching drugs too?
2: No.
0: No! How can it be? How can... לא נוגעת בסמים. I don't touch drugs because something happened to me in Amsterdam. משהו קרה לי, yes, because we had a show there. I told it last week, we had a show and I almost quit stand-up because of weed. Because I swear, because I thought Yochai Sponder dead. Now, on YouTube, you're gonna see Vish and you're gonna see the story from last week. נסענו לאמסטרדם לעשות הופעת סטנדאפ פאני מנדי, אני ספונדר ודימה הצלם לאמסטרדם, אתה הייתי אחי? ועשינו בדיקת סאונד במועדון סטנדאפ, ואז יצאנו במועדון סטנדאפ, אמרנו, אוקיי, ההופעה היא בערב, בשעה 8, 2 בצהריים, מה נעשה? עוד נלך לבית אנה פרנק, או נעשן ג'וינט. אז אמרתי, לא נלך לאנה פרנק, נלך מחר, עם כל הכבוד, ריספקט, אבל נשמה. אנחנו לא עכשיו, אנחנו צריכים לבוא באנרגיה, אז אמרו לי, תשמע, אבל שחר, מה, יש לנו הופעה בערב, מה, תקשיבו, אני אכנס, אני אקנה לנו שני ג'וינטים, אחד חזק, אחד חלש, אתה חלש, נשן לפני הופעה, אתה חזק אחרי, הכל בסדר. אני מבוגר אחרי, אני יודע מה אני עושה. נכנס לקופי שופ, אומר לו, I want two joints, but one sativa, one week, one weekend. הוא התחיל להסביר לי על ה... לא יודע למה אתה מאמין לכל מה שהסוחר סמים אומר, אחי, אתה לא... למוכר בשכונה שמוכר לך קודג', אתה מכיר אותו 30 שנה, אומר לך זה טרי, אתה אומר לו, תן לי לראות שאתה לא עובד עליי. אבל מוכר סמים, אחי, עיניים עצומות, יש לו שרוואל, הוא מבין. לקחתי את שני הג'וינטים, אמרתי, את החזק, אני אחזיק ביד ימין, ואת החלש ביד שמאל. אתה איתי, אחי, ואז אני יודע מה חלש. עכשיו, בגלל כל השן שהיה שם, יצאתי החוצה לספונדר ולדימה, שכחתי בכלל באיזה יד אני כותב. שכחתי מה זה ימין, מה זה שמאל. אנחנו אומרים, מדלקתי את הג'וינט, מעשנים את הג'וינט, אני וזה. אמרתי שזה החלש, תוך כדי אני מרגיש שאני, זה חזק עליי. אתה מבין? 2:30 בתוכן, ואני אחי, איך אתה יודע שאתה מסטול? זה שכל מי שסביבך מדבר זה נשמע לך עברית, כל אחד. מישהו עובר, אחלה שליח, אני יודע, מה? אחרי, נראה לי זיהו אותי. נראה לי זיהו אותי, נארץ עם זיהו אותי. מיהו? מה, מה, מה, מה, מה? מה, אימזה אותי נראה לי? נראה לי אימזה אותי. אימזה... ששתנו מסטולים, אבל אף אחד לא רוצה להגיד שהוא מסטול, כי לא נעים לי, זה אני, זה אחריותי, אני הבאתי את הג'וינט הטרלול הזה, אני אומר לדימה, דימה אתה מסטול, ודימה רוסי, מה קרה לך? אני ברוסיה הייתי מעשן זנבות של דובים. אני אומר, ספונדר, ספונדר, אתה מסטול, ספונדר, איך אתה יודע שהייתי שהוא מסטול? הוא מסתכל עליי, כאילו אני רחוק ואני פה. אחרי שלושה מסטולים, הבנתי שאני מסטול רק כשה... תקשיב, ירד עלינו גשם איזה חצי שעה, ורק כשירד הגשם על הג'וינט וחיבר אותו, אמרתי, יו! בואו מתחת לסחכה, תבין, הייתה סחכה פה, אבל אנחנו פה! הבדל בין דלקת ריאות ליבש ונעים. אוקיי, אנחנו מסטולים, יש הופעה בערב, אני אומר, צריך לנסוע למלון, להתקלח, אנחנו רטובים, הכל בכיף, הכל סבבה. נכנסים למונית, פתאום דימה אומר, רגע, המצלמות במועדון סטנדאפ, אפשר לגנוב אותם. אומר לו, אחי, זה שם, מאבטח אומר לי, אלה הכי גנבים. כל אחד חווה סרט עם עצמו. הוא בסרט שגנבו לו את המצלמות. אלה הכי גנבים, אני חייב לראות מה קורה, מה... רק אני וספונדר במונית נוסעים, פתאום ספונדר אומר לי משפט שרק בן אדם בסטלת על יכול להגיד, חסון, אני מרגיש שכל העולם נגדי. כל העולם! מה אתה קורונה? מה אתה COVID-19? מה זה כל העולם? מי אתה? אחי, אני מרגיש שכל העולם נגדי. עכשיו, אני קולט שאם כל העולם נגדו, גם אני נגדו. אני כאילו... אני צריך לתת לו להירגע קצת, הבן אדם פה הוא כאילו לא יודע מה קרה לו, אתה מבין? אמרתי, אני אצא מהמונית, תן לו להירגע, אבל אני צריך תירוץ טוב שהוא לא יבוא איתי, כי הוא ירצה לבוא איתי לאיפה שאני חמד, אני הולך לספר, כי ספונדר הוא לא צריך ספר, כאילו... הלך לספר. תירוץ טוב, יצאתי מהמונית, אני מסטול, אני בסרט, אני מחפש ספר, אין ספרים, זה היה יום שני לפני שהיה קורונה. ספרים לא עובדים בכל העולם, יש להם השתלמות איך מניחים ביצים על כתפיים של פציינט בלי שהוא ישים לב. אוניברסלי, בולס, בולס אקדמי, אקדמי בולס, דה בולס אקדמי. מחפש ספר, אין, קניתי כובע. אמרתי שלא יראה שלא הסתפרתי, ספונדר. שכחתי מה קבענו, מתי אנחנו אמורים לצאת לכיוון המועדון. קבענו בשבע וחצי, ושכחתי איפה אנחנו אמורים להיפגש, בלובי, בזה, שכחתי. ואז בשעה שבע וחצי אני יורד ללובי, אני לא רואה את ספונדר. אני אומר, יו, מה קרה? ואני בסרטים אחושרמוטה. אני מתקשר, דימה, דימה, אני לא רואה את ספונדר. דימה אומר לי, יכול להיות שהוא גמר עם החיים שלו. שכל הם בחולים סרטים, תתקשר לבשר להורים שלו שהוא כבר לא איתנו. אחי, אנשים בסרט. אמרתי לו, למה? הוא אמר לך שכל העולם נגדו. שכחתי להגיד לכם שסיפרתי לו. סיפרתי לו שספונדר אמר שכל העולם נגדו. אז ראיתי שחסר לי פרט בסיפור. אמרתי לו, אולי נלך לבדוק בחדר, היו מישה. אמר לי, זה גם רעיון טוב. הלכתי, אמר לי, ואל תיגע בשום דבר. שלא אחר כך יאשימו אותך ברצח. לקחתי את המפתח מהקבלה, נשבע לכם, נכנס לחדר של ספונדר, אחי, ורק עם הרגליים, ככה, כמו פנס של האייפון, הולך לראות לאמבטיה, ישר לראות אולי הגופה שם באמבט. נכנס לאמבט, אחי, אני כולי, אני מופלאפ מהג'וינט הזה. איך שאני מסתכל, אמבטיה, טלפון מספונדר על המזוהה. אני עונה, ספונדר, איפה אתה? מה אני אגיד לו, אני מחפש את הגופה שלך? מה אני אגיד לו? יצאתי החוץ, אני נכנס למונית, אני וספונדר, במונית שנינו אחים, לא מדברים אחד עם השני. חווינו משהו, חיפשתי את הגופה שלו, הוא בחיים, אולי הוא בחיים שאחרי המוות, משהו פה מוזר. כמעט התקשרתי להורים שלו להגיד להם שהוא מת, אחי, אני חש... ואז הנהג מונית אמר, where do you want to go, my friend? וספונדר אמר לי, זה חטיפה. כאילו ברמות... ואני איתו, חוטפים אותנו. יצאנו מהמונית, אמרנו, I'm very sorry, my friend, הנהג, we lost our dog. מה אני אגיד לו? איבדנו את הכלב. והנהג מונית ראה הכל, זה באמסטר, אמר לי, yes, yes, maybe you lost your dolphin too. והמשיך. אחי, הגענו להופעה, אחי, לא דיברנו אחרי זה איזה שבועיים, אני וספונדר כמעט פרשתי מסטנדאפ, אתה מבין, אחי? אז שאל אותי אם אני מעשן. לא. Do you know that my friend, I have a friend that we do a stand-up show in English, or every Sunday, and he told me that somebody, there's a Yemeni dude that sells jachnun every morning, every Sunday morning. Everybody knows it.
2: I make it. I look like a Russian, but I make jachnun from scratch, like a
0: new Yemen. וואו, אני לא יודע, המפתח שלה מבלבל אותי, פתאום היא הולכת על כל התדר. על כל התדר. I'm making a really good stretch. סמיין ג'ירה. יעקב, רק יעקב פה מבסוט, תראה את יעקב. יאו רדין על אינג'ירה, אינג'ירה זה מחצלת לדלת שאני כותב עליה וולקאם בעדשים, גלגל ואוכל.
1: There's a little Israeli man in London who drives around giving us
0: jacmo. There's a little Israeli man that driving in London. אני הולך. Just stop next to people and explain, man, you need to take this, put inside the sauce, and put spicy, and then I... Woo, wow! Wow! Jachnun in London! I want to see the queen eating Jachnun, and after that, she can't move the hand. She can do only one, and stuck like this. By the way, do you know why we eat it only on Saturday? You didn't taste the chil ביד. דניאל, מה עושה בחיים? מוכר תותים. וואי, יש פה מוכר תותים. די, מה הלוז עם התותים? כמה עולה קילו? 40 שקל? די, אחי. מה, אבל אומרים שהתותים השנה הם לא מתוקים, מה קרה? קוטפים אותם מהר מדי? תגידי את זה לבעלך, כפר. איזה תרלול. אני אומר, למה אתה עושה בחיים? הם קוטף תותים. למה הם לא מתוקים? ואשתו, קוטף אותם? כי קוטפים אותם מהר מדי. הוא לידה, הקטפן לידה. וואי, אני רואה אותו, אחי, רץ בשדה. יאללה, יאללה, סדרז, תות, סדרז. תות, סדרז, למי לא אני סוגר אותך בתוך קונפיטור, אתה תהיה ריבה כל החיים. סדרז. אתה מגדל את התותים? רק מוכר? די, יש לך כאילו תחנת אוטובוס כזה שאתה מוכר בה? מדהים, אחי! רק תותים? וחמניות, רק דברים קלים. חבר, מה אומר לו? אחי, קח, תמכור קצת את הפרסקים. לא, נשמה, כואב לי הגב. שסק, הכי גדול שלי. שסק בשסק, אני כאילו... שסק אני גמור, וגם תעשה טובה, רוקה להם את החרצנים, למה החרצנים זה משקל, תן לי רק דברים קלים. איזה טרלול. בבית יש מלא תותים בטח, אה? מלא. תסתכל לו אותה. כן, אבל לא מתוקים, למה הוא כותף אותה, מה? אחי, תות זה, מה סקסי זה, סקס, תות זה סקסי, אה? תות? איזה סקסי זה, יאו. זה, אבל היפים לא מתוקים. המאפנים, אלה שנדבקו לפלסטיק בצד, הקטנים האלה, מכיר שכאילו, למעלה אתם שמים את היפים, למטה כפרה, כל אלה שמחזיקים את האלונקה. יש למטה תותים, כפרה, עם הירוק על, על העיניים. עם הירוק. הירוק על העיניים, אחי, מסכן, למעלה תותים יפים עם פפיון. למטה תותים, אחי. הוא מוכר תותים, די, תגיד, אז רגע, כותפים מהר מדי, את כל הפירות כותפים מהר מדי, כי אני שם לב שהרבה דברים לא מתוקים. לאחרונה, לאחרונה, כל הפירות מאפנים. לא יודע, הפרסמון שקניתי אז שהתחיל החורף, אחרי אתה לוקח ביס, מייבש לך את השנתיים ככה, רגע. מכיר את החוסר עונים שגם ששותה מים? זה לא נכתע. אתה נשאר כאילו מיובש. אני שותה את המים. אני שותיתי את המים, אבל היובש לא נכתע. היובש ככה. היה לי פרצים של מצאתי עבודה. הייתי ככה. איך זה יכול להיות? ויש לה, הפרסמון פפיון יפה. הפפיון יפה, מגועץ, זה מדהים. אבל ככל שהפירות יותר יפים, ככה יותר מאפנים. כל האבוקדוים שאני קונה מתרקחים לי רק בחרטום, והתחת נשאר קשה. איך זה יכול להיות? מה, כתפו אותם לפני הזמן? הוא לא עשה דאונלוד העץ לכל האבוקדו? מה, זה רק אבו, בלי אקדו? מה קורה? קונה אבוקדו, אומר לי הירקן, תן לזה 3-4 ימים. נשמע, אני לא מזמין טכנל שיהות, אני רוצה עכשיו את האבוקדו. טוב שלא אמרת לי, תהיה בבית ביום רביעי, בין 12 ל-12 וחצי, יהיה לך סנדוויץ'. מה זה הטמטום הזה? נשים את האבוקדו ליד בננה, שמעתי את הזיון שכל הזה. וזה לא עובד, כי אני שמתי אבוקדו ובניתי סביבו טבע.

0: של בננות. טבון, הטבון נמס ואבוקדו באמצע. בתוך עיתון, שמתי אחי בתוך עיתון. שמתי אבוקדו, בניתי סביבות טבון של עיתון. זה לא עובד. אגב, אתה יודע למה שמים את זה ליד בננה? כי בננה מפרישה אטילן. אתה איתי אחי? ואז אמרתי אפשר לקנות בנפרד האטילן, לשים על למרוח אבוקדו. לרסס, כן, אחי שוב יש לך אטילן עם עצמך לכל מקום אתה הולך איתו. זה גם להגנה עצמית, בא לך גבר. לא, לא יודע, נגיד עם זקפה. מה זה, להגנה עצמית? אתה איתי אחי? אני רק אומר שיכול להיות שבאבוקדו. אנחנו מפספסים את העניין, כי אבוקדו בתכלס כל אחד לארבע הוא טוב. אבוקדו לא אוכלים את הירוק שמסביב, אוכלים את החרצן. החרצן זה העניין. בכלל אבוקדו זה משפחת הפיצוחים, לא הירקות. תחשבי על זה, הנשמה. תחשבי על זה שבאמצע החרצן זה פיסטוק ענק, אותו אוכלים. במקום לקלף 100 גרם פיסטוק, אחד נפתח אחד לא, אתה לוקח פיסטוק אחד כמו לפה. היי גייז, וואטס אפ? וואו, קצת המצלמה היא קצת פוש-אפ עליהם. המצלמה קצת מוגזמת. מה אתם, אריק ובנז של ההיפסטרים? זה לא אריק ובנז, עידן ואינון, זה אריק ובנז של ההיפסטרים. אתם זוג? כי אתם נראים, אתם נראים, אתה לא מבין איזה זוג, אתם נראים הכי זוג, הכי מאושר שיש. איזה החלטה נבונה זה, לצאת מהארון. ויש משהו, גיסים. אז למה אתם יושבים כזה צמוד? אני פשוט לדעת, אף פעם לא שבתי עם גיסי, בחיים לא יושב ככה ליד גיסי. מה קורה, ארנון? מה, ארנון, מה קורה? בחיים לא שבתי ככה עם גיסי. תגיד לי, אתה יכול להביא לי מברק טסטר? אני חייב טסטר, אני חייב לתקן את השקר בבית. תגידו, מה היחסים ביניכם? אתה, רגע, אשתך לידך, אני רואה, נכון? איי, מה, וואו, איזה אחי, כולם במיטה, כפר. אתה מופיע בזום, אין אגו. אתה מופיע כפר, האנשים רואים אותך כפר, ולאדם קערה של כביסה, מקפלים. אין לך אגו, אין אגו, אחי, זה מה שיש. זאת התקופה, זאת התרבות הדיגיטלית שיש. אתה נחמד באמצע, מה עושה בחיים? עוד שנייה נופלים, כי אתם על המיטה של הילדה, כפרה, על המיטה של הילדים, שלושה בוגרים.
1: אני וגיסי עובדים ביחד.
0: אשתו ליד, מסכנה בארגז מצעים, תראה מה קורה. תראה איפה אתם יושבים, אלוהים! איפה? נפלה המיטה, אלוהים! הוא שבר את המיטה, תירלו לזה, שבר את... תראה אותו! שבר את המיטה, שני אנשים בוגרים, אני וגיסי שוברים מיטות ביחד. תסתכל, תסתכל, הוא שזכר! איזה טירלול. וואו, אחי, מסכנה, ילדה, מחר תחזור למיטה ישנה בשיפוע, זה הכל הולך, הכל הולך. הילדה ישנה בשיפוע. איפה אתם? זה חדר ילדים?
2: יש פה ארבעה מזרונים, אחד על השני, אז מזז, הכל זז, אתה...
0: למה אתם לא עוברים לסלון?
2: אבא רואה סרט.
0: אבא רואה סרט. אבא יושב בסלון, כפר האחל יד אליהו. אני רואה סרט, סרט, סרט, סרט. חדר ליד, זוז, זוז, רגע, תעשה לי מקום. אני וגיסים עובדים יחד. אבא, איזה שיגון גדלוש לאבא. תעבור לחדר, יש פה שלושה אנשים. זה כמו אבא שלי, אף אחד לא יושב על הספה שלי. מה, תכנסו על הפעם?
2: יש...
0: הוא עם צ'אק מוריס. צ'אק מוריס זה אחי, צ'אק נוריס הישראלי. הוא יודע רק רב מגע אחי, הוא יודע רק הגנות. צ'אק מוריס, הוא גם לוחם וגם ספר, צ'אק מוריס אחי. צ'אק מוריס, הוא מסדר לך את הפוני בבעיטה. ואתה אומר, לא, אני אוהב את זה מסורק אחורה. איך עשיתי את זה? אני לא יודע.

0: 16 זה מדהים שכאילו תראו איזה פער יש בני לבנו, אני בן פאקינג 42 עוד מעט 3 והוא בן 16. אתה יודע מי זה מושה שור אחי? הוא לא יודע מי זה מושה שור! קבל את המבוגרים כולה לאבא שלך. מושה שור עובד וטוב לו!
1: מושוש!
0: המבוגרים! מוש מוש! מוש מוש! כמיני גרושות מאחורה עם אינפוזיה. הוא עיקר אביר. אבל תמיד יש לך את העוד. מושה שעובד וטוב לו. אני עבדתי עם אמא שלו, מושה. מושה שור הייתה סדרה בערוץ אחד. לא היה, רק את זה היינו רואים אחרי בית ספר, זה היה שור סטלן. היה לו אוברוש, הוא לקח מחביתוש, פעם לא הייתה מלבישה בחינוכית. היה אוברול אחד לכולם. באותו יום חביתוש בא לחנות, ארום, מה ככה? רגע, רגע, תביא לי משהו, רגע. אתם לא יודעים אפילו מי זה היום, אתם לא יודעים מי זה. זה השור סטלן, הוא היה משן סמים, היה לו גם קפקפים הולנדים, הוא הרי מאמסטרדם. הוא משנים סמים, הוא וצבי, משנים סמים. צבי, זה הצו שלו, תמיד היה מתפרק השריון, למה? הוא היה משן בתוך הבית, במקום לצאת מקדימה, יוצא לבעלה, מתפרק השריון. היה את חפי, החפרפרת שגולמת את השתילים של המריחואנה, זוכר את חפי? אנשים מבוגרים, שתזכרו לי כך, חביב. איזה פער יש בינינו, יש בינינו פער אדיר, אני רואה כמוני ילדים, יאו, קנו לי אייפון אי, קנו לי אסוס. יש לנו כל מיני גאדג'טים, פעם הגאדג'ט היחידי שהיה לחבר שבא לך, אחי, קבל מה אני יודע לעשות. זה גאדג'ט, זה גאדג'ט, זה הגאדג'ט, חבר. יוני, מי אומר לו, וואט את הגאדג'ט הזה? היה פעם שדרוגים בשריקות, מי... שדרג, מי אין?
1: יופי!
0: כל הילדים, כפר בור של חרא, קנו לי אסוס, שמאסוס, שמאסוס. תודה לך. איזה ילדים קקות, אתה רואה אותם, לא מבינים פעם איזה קשה היה, היה קשוח, רבותיי, חשבתי על זה, שמעתי השבוע את השיר, פאם, I'm gonna live forever. זה היה סדרה על חלומות, זוכרים את הסדרה הזאת? פעם חלום היה רחוק לילד, פעם היית רק רצית להגיע לתל אביב, גרתי בכפר סבא שיכון עליה, החלום היה להגיע לתל אביב, והיום ילדים החלומות, המרחק לחלום מתקצר, יש להם היום את האינטרנט, יואו, תראו אותי, אני עושה חנוכיות מנזלת. על הפעם, רק להגיע, רק לצאת מהשכונה זה החלום, להגשים חלום, לצאת מהשכונה היה אוטובוס אחד, ואתה בדרך לתחנה, עוצר אותך איזה זקנה.
2: ילד, בוא רגע.
0: זהו, נגמר החלום, אי אפשר להגיד. אתה הולך לתל אביב לאודישן.
2: בוא רגע,
0: תראים כמה ימים סבלתי והייתי הולך עם שקית של זקנה שאני לא מכיר, במקום להגשים את החלום שלי.
2: תקח לי את זה הביתה, לך.
0: הייתי הולך עם שקית ואחרי זה זקנה בת 200 שלא מכיר.
2: עוד ישר, לך עוד ישר.
0: כל מה שעבר לי בראש, ככה התחיל עמי ותמי, אלוהים. אתה זקנה מפתע שאתה חוטף את האוטובוס, נוסעים פתאום.
2: מה, עצור פה.
0: בן, אין תחנה. כולם, בבבש.
2: שקט, תזרוק עליך פתנה על הפוש.
0: תחזיר את זה.
2: מה, עצור פה.
0: עוצר לה.
2: כך שמאלה.
0: נוסעים עליה הביתה. שבחתם בעין צדק, אני על אוטובוס, בדרך לאודישן בתל אביב.
2: כך שמאלה, שמאלה. שמאלה, כנס על הקורקן, כנס. כנס לשכן רשע, דרוסלות העץ שעשית, דרוסלות
0: העץ, עץ רשע, עץ דרוסלות. מגיעים אליה הביתה, אמרת לה נעל.
2: אה, קח לי את זה הביתה.
0: נעל עם השקיות. חלומות יום רחוקים, מה החלום שלו? שתי גדול, מה החלום שלך? אתה לא יודע מה החלום שלך, קודם כל תבוא הביתה, תאונן, תוריד את הפאניקה. אמא שלו, תפסיק לתת, לא תראה, לא קרה, יאללה, קצירה את המרפקים שלי, אני לי כבר קרם על הסים, זה כמו כזה, כמו כף רגל של נשר. ושמח שאתם פה כפר עליך, משפחה, אחי, אני שכח פה, מי קיבל עושה בחיים? עצמאי, וואו! הבחור שכאן נחמד פה אחרי עם הזקן, באת לפה כפר כסדת, כסדת חצי פנים אבל בלי ה... סקסי וחתיך, מה שמך? דו!
3: אני דו.
0: אתה כאילו איש של עשייה.
3: דו, אני עושה הכל, אני דו ודו.
0: ויש לנו גם בחורה נחמדה, שלום, החתיכה הזאת פה שיושבת עם המשקפיים שנראית כמו זבוב פירות, מה שלך אחותי? איך? אינה! רמז אחד, הוא הכי יעד, מיקי, למה אתה עושה בחיים? בין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה של מיקי. תן לי רמז אחד. ענית את התשובה. סורי, השעשון בוטל.
3: מה זאת אומרת בוטל?
0: זה אנחנו נשאל את אימא, אימא מה עושה בחיים? נפתח שעשון על אימא, אימא מה עושה בחיים? חוץ מלגדל פוני כאפר, את נראית כאילו מחושים של ג'וק רטובים על המצח, יש לך... שלום. אימא מה עושה בחיים? האימא לא מתקשרת, הילד הכי חמוד פה.
1: אבא ואימא, נו מה יש לך?
0: מה עושה בחיים, אימא? מטפלת זוגית! קודם כל, אתה זוכה בטיפול זוגי, דודו. הנה, יש לך בן זון? כן, אתה, איפה הוא? בבית, את כבר התחלת! בבקשה! הזוג שלך פה? איזה חמור.
3: הנה.
0: בבקשה, אני רוצה רק בקטנה, לפני שאנחנו ממשיכים, תן לי בבקשה את הבעיה האחרונה שקרתה לכם בזוגיות, יש לנו כאן מטפלת זוגית, תתן לנו את זה בקטנה. בבקשה, משהו אחרון שרבתם עליו. אתה מפחד. משהו ספציפי? איך? ממש מפחד, ממנה. אני מדבר עליה, אחי, מה המשבר האחרון, על מה היה הריב? משהו היא לא הדליקה את הדוד, לא עשתה כביסה, משהו שקרה בבית. לא רבים. האם זוג שלא רב זה טוב או לא טוב? מי שלא רב לא מאוהב. כמה פתאום כפר אמר עדן.
1: מי שלא רב...
0: חורת הדברים על עצים, נכנסת ליער, כל העצים,
1: די, די, אני כבר מלא, אני כבר מלא.
0: זה חשוב? זה טוב שלא רבים או שצריך לריב מדי פעם? חשוב לריב מדי פעם? זה טוב שלא רבים, כפרה. טוב, אז אני מאחל לכם שתריבו היום. אבל בוא תן סכסך ביניכם, סליחה? נכון, אתה חייב איזה ריב קטן, חייב שיהיה איזה מחלוקת, אחי. חייב שיהיה מחלוקת קטנה, אחי. משהו. תן, סתם. הוא מניע, אני קולט כבר מניע תלונה. קטן. איפה עושים שבת? זה יופי של ריב! בבקשה, מה עושים עם הדבר הזה? אתה דתי והיא לא. מדהים, תראה, נתנו לה פה עכשיו כפרה היא.
2: לפתור.
0: איזה כיף לכפרה, פתאום מחושים, יש לו סיפת מחוש, אתם יכולים לבוא אליך, לקבל טיפול חינם? כי הבטחתי משהו... אפשר? סבב, קיבלתם טיפול חינם. אבל בשבת הטיפול. יאללה, מי שלא שבת, לא אוכל גת. מי שלא שבת, הוא לא אמבט. המקלחת חשובה בזוגיות. טורללת זאת. בת כמה שאת מאמינה בקלישאות כאלה של כל מיני סרטים? 28, די, כפר. אמא אמרה לך את זה? בטח אמא שלך ואבא שלך הבית ככה, אני אסיין אותך בן אל.
3: די, די, די,
0: אני מאוהב את! שמי נתיק הזה? שלום, אחזים, מוצאים מה שירד? גברים מעדיפות פרחות. שחוקו נערסיות, למה אני לא נזרימה? אולי, הבן של זונה, אבל אולי! אתם יודעים איך אתם זהות פרחות, זה בפורום בבאר שבע הם לפי הגבהים, רוקדות לפי הגבהים. כאילו אסית, אסית לייט רוקדת על הרצפה, אסית יותר על הבוקסה ואסית הכי כבדה על הגג של הפורום. היא כמו קינקון. דברים מעדיפים פרחות, אני לא בטוח אחותי, אני לא בטוח, אבל בואו נקרא לנו, בואו נקרא לנו. עצות טובות מחברות טובות, איך לצוד אותו? חוזרת הביתה עם נמר.
2: הנה, קיבלתי יצח לצוד, אה?
0: טוב, מישהי קרא את הספר הזה? בנות? אני מקווה שאת תשיגי בסוף גבר, אחותי. המדריך הזה נראה לי לא... אני רוצה שקבע איזה נאווה בלו, באיזה אשכנזיה. נכון, כי נשארתי עם הקרא, אבל לא רוצה לציין אותי. אני אכתוב איזה ספר. שלא, קוראים לי נאווה בלו, ואני קורבן. זה שלי אוהבת סיפור, ואני לא אוהבת מזרחית, זה לא אומר שאף אחד לא צריך...

0: תקשיבי, את אחת המוזרות. מה זה? מה זה? גברים אוהבים חנוניות. דו קוטביות. ספר עזר לרופא במחלקת הילדים. וואו, תקשיבי, את רופאה או משהו? את סטודנטית לרפואה? כפרה, וואו, די, אחותי. וואו, אז מה דעתך? רגע, את רווקה? כן? נו, ומה דעתך על תימני? את תימניה גם?
1: אני גם תימני.
0: קצת ישנה, דיסקים, כפרה, רק? וואי, איזה כיף, צלילי הכרם. כפר חפלה בקם, את נראה לי עובדת חזק על הספר הזה. אני מעליפים, תראה, אתה נראה עד הסוף עם הספר.

0: חסון.
1: מי שאמר לי, you don't look Jewish, תכף אני אגיד לך מי אמר לי את זה. קודם כל זה לא אותי, זה מחמאה, זה אלבום, כאילו איך יהודי אמור לראות? מה, אני אמור להחזיק גלובוס ולשיר Who runs the world? Who runs the motherfucker? Who runs the motherfucker? עכשיו שימו לב מי אמר לי את זה, בהופעה שלנו באדינבורו, זה בסקוטלנד, חילקנו פליירים, להופעה קראנו בויקאטד, כאילו המוחרמים, על מה שעושים לנו, על ה-BDS וזה, זו הופעה באנגלית, כשחילקנו פליירים אמרנו If you hate Israel, come to see this show. בצחוק, ואנשים באו, בטירוף. אנשים באו, בטירוף, בטירוף. אני עומד על הבא, מדבר על תל אביב, כולי מבסוט, תל אביב, beautiful place, וסאדנלי קמו איזה ארבעה בני דודינו, אני מבין שמה ענוף הסופר עדווי אווי. אבל בני דודים רחוקים, אוקיי? כמו שאני ואת קרובים, רחוקים, איראן,
2: הסופר עדווי, אוקיי?
1: עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, אני לבד, אני לבד, מהפחד יצא לי כזה, אנא בחיבק. אנא בחיבק. עכשיו שאני עוין, אז הוא גם לא האמין שאמרתי את זה, אז יצא לו כזה סלאם עליכום! שני אבלים, ככה, ככה, יצאנו, מה זה אבלים? הוא חיכה לסוף ההופעה, אמר לי, I'm very sorry, my friend, but you don't look Jewish. ונראינו אותו דבר, אחים תאומים, אין דברים כאלה. שנינו בגיבוש לדאעש, אותו דבר. ואני לא שופט אותו שהוא שפט אותי. קודם כל אותי תמיד שופטים. הלוק שלי, כשהגעתי לארצות הברית פעם ראשונה לפני 8 שנים, אני 2.5 יחידות, פעם ראשונה בניו יורק, אני בשדה תעופה, הוא מוציא לי שם בסקיוריטי את האקדח, אומר לי, סיר, take off your shoes, take off your belt, take off your coat. עכשיו אני חשבתי coat זה קומה, זה נשמע כמו קומה, coat. זה coat שלי, שלום, תינוק. אז אמרתי לו, I don't have a coat, take off your coat, don't have a coat, sir. take off your coat, drop down! אני מכיר בך אגב, כן? אני רק בא להגיד שיש גזענות כלפינו ואנשים שגרים בחול הם חיים בסרט. כשהיינו שם בהופעה בסקוטלנד מישהו הזמין אותי לבית חב"ד, אמרת לו איך האנשים אוהבים אותנו, ואני אמר לי everybody like us, you know. אני מגיע לבית חב"ד שם בסקוטלנד, שני סקיוריטי, שני מאבטחים בכניסה, כאילו אני אומר לכם, מה אומר למאבטחים? Why you here? אמרו 2 years ago somebody drove here and shoot through this window. אני אומר כפה, אבל אני נכנס פנימה עכשיו, מה לוז? אני נכנס פנימה לבית חב"ד, אני יושב הכי רחוק מהחלון! ככה בפינה של החדר יושב ככה גובה אפס, אני והשולחן שמתי פה חלה. חלה שתספוק את הקליע, במידה ויש קליע, אני והחלה, כפרה. מסתתר, כל הארוחה, כל הארוחה מסתתר, ואז נגמרה הארוחה, הרב אמר לי, If you can entertain us, do us some stand-up. ועכשיו, מה זה סטנד-אפ? כפרה, מה? אני עומד, זה אני והחלון. כולם יושבים, זה רק אני המטרה היחידה פה. אז בחרתי קטע על צעד תימני, שככה יוכלו להגיד תימנים רוקדים וזה, שמבחוץ בן זונה עצור איזה תזזיתי עליו. מנסים לחסל אותנו, אנחנו כמו דובי פנדה, אנחנו בסכנת הכחדה, רבותיי. אנחנו בסכנת, כל מקום, כל שדה תעופה שאתה הולך בעולם, תמיד השער של אל על הכי רחוק מחביאים אותנו. אתה רואה שם חיילים וסקיוריטי וכלבים וכפר, אף פעם לא כתוב ישראל, כתוב תל אביב, כאילו טרוריסטים אבלים. תל אביב? לא שמעתי על ארץ כזה. הרבה אנשים לבושים כמו פינגווין טסים לשם, בטח זה ליד אנטרקטיקוס. ואני רק אומר, שאם אנחנו עוזבים את העולם הזה, היהודים, אנחנו ניקח את כל מה שהמצאנו יחד איתנו, רבותיי, אנחנו ניקח להם הכל, ניקח, נשאיר אותם בלי ווייז, בלי גט טקסטי, בלי במבה, בלי עגבניות שרי, ניקח להם הכל.

תיקח את הדבר הכי חשוב, את הרגשות אשמה שיש לגרמניה, רבותיי. הרי ברור לכם שגרמניה לא מנסה להשתלט על העולם שוב בגללנו, לא נעים להם, לא נעים, גרמנית. רואים את אנגלה מרקל כל בוקר, We can control the world, we are strong! Oh my god, my grandfather was a monster. לא נעים להם. ספרו פעם בדיחה על השואלת גרמני, הוא לא יודע אף לה, הוא מחליף צבעים. אני פעם מישהי הייתה בהופעה שלי, גרמניה, ודיברנו באנגלית, זה הופעה ב-Funny Monday, אז אמרת לה, what do you think about Israeli people? היא אמרה לי, you don't know how to stand in lines. אמרתי לה, you know what happened last time we stood in lines. No more lines, נשמה. רשימת שינדלר, it's a line of people. No more lines. Next time you say stand in lines, כפרה, כל אחד...

0: רק אתה.
1: אה, וזו החברה שלי.
0: אתם מבאר שבע, באתם לראות אותי?
2: באהבה.
0: באהבה? אה, מערבה, לא הבנתי. מה יש בערבה כפר עליך? מה זה ערבה? מה, מה, את לקי לוק? את גרה במערבה. קפקף. אתם מערבה? איפה גרים בערבה? ספיר! אף אחד לא יודע איפה זה, וזה הזמן, כאילו, אתה יודע איפה זה. ברוכים הבאים לשעשועון, איפה זה ספיר? איתנו שני מתמודדים, מוחמד, היי מאוד, ברכות. מחמוד, סליחה. מחמוד. במקום שחר יקראו לי שחר, מה קרה? ואיך קוראים לך הנחמדה פה שמשלב את דן, כן? פך? פסי! כפרה! עדיף מחמוד! לבת, לבת עדיף מחמוד! שם יפה לבן, כן? לא יודע, הבן זונה לא שלי. פסי, מה? מה זאת אומרת? זה אלה מהשלישייה? פסי בכינור כמו של בתום? פסי בכינור, יוסי בטוב, משה, איך? אה, פסי בחצוצרה? משה, אז מאיפה, מה פסי מנגן? פסי בכינור, קיבלת כלי הכי מהאפן. פסי בטוב? זה טוב מרים או טוב רגיל? מה, איזה חמודה, איבדתי אותך. פסי, נעים מאוד שלנו את פסי ואת מחמוד, נעים מאוד כפר עליך, בבקשה. איפה זה ספיר? תני לנו, נגיד במילה עכשיו, כמה זמן את צריכה לנסוע, נגיד, אם את רוצה עכשיו, בא לך עכשיו באמצע הלילה, מגנום. כמה צריך לנסוע כדי להשיג מגנום? חמש דקות. אוקיי. בא לך באמצע הלילה לרקוד, כמה זמן צריכה לנסוע?
2: שעה וחצי.
0: נשים מוזיקה בבית ולבד עם צרצר. וואו, ספיר? אז שעה וחצי צריך כדי לרקוד בשביל מגנום חמש דקות, האם יש לך השערה איפה זה נמצא ספיר?
2: בערבה.
0: בערבה. אתה עליי ראש בראש? אתה לא מכיר אותי, אתה לא מכיר אותי. עכשיו, פסי, מה את אומרת? להצוקים. ברוכים הבאים לשעשועון! איפה זה צוקים? זה בערבה. הכל בערבה, הכל קורה בערבה. וואו, מה את אומרת? אתם גרים שם כל המשפחה? מה את עושה שם בספיר? מה, מה, מה, איך החיים שם? מה עושים? מבקרת איכות? אבל יש שם עוד אנשים חוץ ממך? עכשיו כאילו... מדהים. איכות של מה את מבקרת, קטן? של מה? פלפלים! כשאשכנזייה מבקרת איכות של פלפלים זה... זה טוב, זה פלפל, זה גמבה. זה חריף לי עדיין, אבל! איך מבקרים איכות של פלפלים? אנחנו הולכים באמצע, זה עם קוטג'? לא נראה לי יכול להכיר. איך מבקרים? לפי הצבע? כפר איזה
2: טיר...
0: פרמטרים. מה? נראו את הפרמטרים, איך? וואו, אחי, אחי, אין לי כזה דבר בהופעה. היא מבקרת איכות של פלפלים, ויש פרמטרים, איך פלפל צריך לראות? אתה יותר חצי. לא, לא, לא, לא. אתה צריך להיות, יש פרמטרים. מה הפרמטרים כדי להיות פלפל ממולא? מה הפרמטרים? זה כפי מהי הדבר הזה. מחמוד! עכשיו, אתה תגיד להם, יש לה פרמטר לחומוס, אני יודעת. זה מה רוצה לדעת. מי אוכל פלפלים? זה באף סלט ומחיר למחיר. כן, מה הפרמטרים לפלפל? גודל משקל צורה, וואו, אז כאילו איך, כמה פלפל אחד צריך לשקול? רגע, מה אני צריך כאילו, אני צריך איזה כתום, ירוק, זה כאילו, מה לא זה? הקטועים? יש את הקטנים עכשיו, הבייבי, בייבי פלפלים האלה. שושקה? שיפקה, יא מטומטם. זה מי שקורא שם כאילו אשכנזים לדבר על אוכל, שושקה! יש לו פלפל הזה שקוראים לו שושקה! אוכלים אותו לפעמים, ממש חורים, יואו! זה ושיפקה היא מטורלה. יש גם שושקה? אז זה הזמן לשאול את מאבחנת הפלפלים! האם יש גם שושקה? בבקשה. זה זן אחר, היא המטומטם. אז יש לכם חווה לפלפלים, או שאת הולכת עכשיו כאילו בסופרים, אתה לא יודע, פלפלים כזה? שאני שואל, שם! אתם מגדלים גם פלפלים? לא! אז איך את קשורה לפלפלים? כפר עלייך. משרד החקלאות, אה, מביאים אליך פלפלים במיוחד. הולכת לבקר חקלאים. כל החקלאים, איפה כל הפלפלים? שושה! שושקה! הוא בצד נחור רואים פלפל מהשם בן. המבקרת כאן! המבקרת! שיפקה בתוך קופסת שימורים, למה? על החומוס לא פוחד מאף מבקר. סמסיין על כולם החומוס. בוא, תסתכלו בעיניים. אז אימא של התחינה, אבל את קומוס, אנחנו נרגלים ככה. תפוצח את הרעילים לרגלים של חומוס, אתה לא מכיר, שותה את המים של החומוס בתוך הקופסה. הצינו את הפלפלים? יויקה! אה, קקו פיפי! הבאתי לי דודה על פלפל, אתה לא מכיר אותי. הולכת להם פלפל. חברה שלך, כן אחי? אתם אוכלים פלפלים? אשתך, וואו, אתם שני חתיכים, אתם כאילו, האם פצצת יקום ואתה פצץ יקום? מה לא, אז איך אתם בפלפלים? איך? אני מבין שאתה יפה, אבל בפנים ריק כמו פלפל. לא ידעתי מה לדפוק על הראש, עם הזה? אז אמרתי, מה יעשה את הסאונד? היה לי קורדינציה להחליט מה עושה את הרעש של החלול.
1: ככה החלטת להתחתן אחרי שנה וחודש?
0: שזה זה זה זה, כשהיא בהיריון היא בהיריון, אין מה לעשות. אני בקראת הפלפל. אתה משנה איש דתי, תרגיע, כן? מה אחותי? מה היה בשירותים? ראית איזה מישהו משוגע? צריך לראות מישהו שמשתיק מעמידת ידיים? לא ראית איזה פורלל אחד? מה, הוא שלך אחי? הנה הוא חוזר גבירותיו, רבותיי. מה, למה רצת כזה
1: בהם? א', זה היה מקרה חירום.
0: אתה רוצה טיפ ממני כפרה? עמית ו? מתי הפעם האחרונה אמרת לעמית שהיא יפה? תגיד, צעק, שנשמע כולנו.
1: היום.
0: כשאחי אני מדבר על הפיל שלי, המוח מקבל פלפלת. מתי הפעם האחרונה אמרת?
1: היום.
0: תגיד לה שנשמע כולנו.
1: היום!
0: לא, תגיד לה את יפה. מתי אמרת לה?
1: היום!
0: אז תגיד לה שנשמע.
1: היום!
0: לא, תגיד לה את יפה. הילד שלך, אני רואה שלא ביקרת איכות את המוח. הפלפלים אכפת לך, אבל המוח של הילד המסכן הזה...
3: אין לי קורדינט, אני לא יודע מה לוחצים.
0: הצד של אבא, אם ישר שרפת, שרפת אבא, אבא מטומטם לגמרי. בבקשה, תגיד לה, שנשמע.
1: יפה.
0: מתי פעם אחרונה אמר לבן שהוא יפה?
1: היום!
4: ועכשיו, שחר החסון.
5: אם אתה מנסה לב את הכלב שלך, אתה אומר לו, שב, שב, שב, אחרי איזה ארבע פעמים הוא עושה לך כזה, כאילו אמר לך, אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך. דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב, זב, בכתב הישיבה הזאת, בוא נצא, בוא נצא, מה לוז, מה לוז, מכירים כלב, מה לוז, תמיד כיף שיש לך פצוע של מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה עושים, מה לוז, מה לוז, מה לוז, יושבים, יושבים, אבל מה לוז, תמיד יש לו, תמיד יש לו, מה יהיה, מה, אני איתך, דבר אליי, דבר אליי, מה לוז, איזה כלב זה חיה של מה לוז, מה לוז, מה לוז, מה, חתול, אני אגיד מה לוז, גועל, גועל. אחותי קצת טרללה, ליום אחד אני בא הביתה, היה לה שפשוף, ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע. והיא אומרת לי,
6: יאו, מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
5: הוא לא, הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו. מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה. שאת תגיד לכלום, אני תכף גומר אותה, זה טעים לי. מה זאת אומרת מחטא? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה. זה טעימה, בימי. יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, שהרים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן שבע, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? כלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תריד. תריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא שהוא הגור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שאתה בוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אני לא יודע, אתם גרים ביחד? אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה, מי? את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
6: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי זה השם של הכלבה.
5: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לחבוט אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון, אני יודע להקשיב! מה שחסר לי, שמחר בחדשות,
7: שחר חסון לא הקשיב למישהי. נמצא לי לנו כאן אימא שלה, שלום שושי.
6: אפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
5: נכנסתי טלטל של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו? הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש יתוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עשה היום? אז אני רואה, החליף לי את הפטמות. החליף את הפטמות. למה שאיתו שיכנס לה? למה שאיתו שיכנס? מה הלוז? זה מה הלוז, זה מה. שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי? שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי תטעיני את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
8: זהו, רציתי לעבוד עליך ש... ש...
5: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה? זה לא... אני לא עכשיו יוסי סייס ברדיו. בחורה נחמדה. שלום, ולך אמרנו קוראים? שני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתה ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן אתה ביחד?
8: 4 שנים, פלוס מינוס.
5: שואל את הבחורה כמה זמן? נטו.
6: אנחנו 4 שנים, אבל חודשיים הייתי בחול, לא ראיתי אותו. ואז עוד חצי שנה ניסיתי לצאת מחניה באזריאלי, לא ראיתי
5: מתי? מה נהיה כנים? אתם זוכרות יותר טוב. אתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
6: היום אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
5: ברדיו.
6: אנשים ואנשות, אנשים.
5: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום יום התמי האוזניים הבינלאומי. כל אנשים.
6: אנחנו עצמאיות.
5: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא, מה עשית ביום האישה הבינלאומי?
6: הכנתי לאבא ארוחת ערב. שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית.
5: כל הנשים, היום כל האימהות.
6: אני אימא במשרה מלאה.
5: לכי לעבוד, כושי לאחותך, מה זה במשרה? למה אימא שלי היה לה משרה מלאה, אימא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אימא. אף פעם לא באתי לאימא שלי, אימא, אני צריך משהו.
6: לא המשמרת שלי.
5: איזה כיף לך, כפרה, איזה עוגה הכינו לך החברות? כלום? את עופה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע על עוגות, בואי תזרמי איתי. נכין איזה עוגת מתקות. איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית?
9: אורית.
5: את עופה הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
6: לא מבינה מה עושים פה.
5: נעשה את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה עוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך כפרה? מה את חושבת על המשפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
6: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האיש עם הארוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו הארוך דרס את אמא שלי, אתה שואל אותי איזה עוגה ליד כולם. אתה שואל לי פלשבק עכשיו מעוגת קרם שלי.
5: מה יש לך? איזה עוגה. תודה רבה, מה היה רע להגיד לפני זה? זה חד מוחי.
6: קוקי! שוקולי!
5: אתם שתי אבלות. באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

0: חסון.
1: אני אסביר, יצאתי מישהי טבעונית ברמות שבאה לבית לאוכל לישון על הקריטי.
2: זה שפי נוצות של אבזים, אני אחלום על אבזים, על סמלה. איך אוכל לישון?
1: נחמה לי על היד, עשה לי נמק וישנה כמו תינוק הכלבן. הטרללה, קנתה לי שמפו שלא נוסע על בעלי חיים, אמרתי, רגע, אני הפיילוט, מה אנו? אכבר מעבדה, מה אכפה לי שקר? אנחנו כולם במעבדה, אבל אני בחוץ, רואים אותי, לא נגיד. נכנתי לסופר של טבעוניים תקשיבו, זה סופר, הכי לבד שיש לזה, אז קודם כל שקט, הם אנשים הולכים שם טבעוני, כמו רוחות רפאים בין המעברים. חברים כאלה. קוראים מה כתוב על מוצרים, את כל הסיפור! אתה רואה תאריך מבחינתך, הם את כל הסיפור! הוא לא מספיק אורגני בשבילי. ספרייה, שקט, זה לא כמו ברמי אלי.
3: קופה ראשית, קופה ראשית! כל הקופות לקופות ראשית! קופה המון, אין נחום!
1: נחום,
3: נחום לקופה ראשית!
1: אין נחום בחברה!
3: נחום! נחום לקופה ראשית, קופה ראשית לנחום!
1: אבל לטבעונים איזה שקט! רוחות בחוץ, הם קושרים כלבים חלשים, אני לא אקל את שם כאן. וואו, וואו, וכן, מבח פנימה. בא לתת את הכל עליך כפר, זה פעל. איך אין לו חלבון, רוח על בשר, והשמתן, כעקתי של עז, מגיע חתול, הכלב כפר. כשאני הייתי הממנגל, הייתי על המנגל, אני חושב שאתה על המנגל, יש לך כבוד שאתה על המנגל, המשפחה שלך הרי לא ידעה שאתה על המנגל, אתה חוזר לחבר, מגב את הכתף מוכל קרבי שחוזר הביתה, מה, אתם נהנים פה?
2: שתמיד. איך עכשיו?
4: לא קרה לי מה, לא קרה. עשי ישן לעין, איבדתי כבב לתוך האש, אני חושב שתמיד.
2: שמור על עצמך.
4: תקור שאתם נהנים, טוב למות רק ששניקנו.
1: אני הצמחוני, דגים אני אוכל, והסברתי את זה גם למה, כי בשר אני לא... דאג, אני לא יודע מה היו מילותיו האחרונות לפני שהוא מת, זה לא מרחם עליו. פרה בטח לפני שהיא מתה, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו יש מקומות שאוכלים גם חיות חמודות, בסין אוכלים כלבים. חבר שלי חזר מסין אמר לי, שאלתי איך זה כלב, הוא אמר, זה מעדן. וזה מסביר, אני יודע, וזה מסביר למה כלבים כאלה נחמדים אלינו, הם יודעים שהם טעימים, רבותיי. אתה רואה לכלב שחשב, אתה רואה לו ככה, אוקיי. אני רוצה ממני גולה, שבוא לי. יד, טוב,
4: למרות שזה לא יד, יש לי ארבע רגליים, אם היה לי יד, הייתי דבר פריז בעצמי, אבל... אני אמור עכשיו בפיתה, לא מתאים.

0: שלא שכחנו אותו בקלנועית. החלפתי הרבה חלונות פתוחים, הוא יכול להצטנן. אין חלונות בקלנועית. שלום סבא, מה שלומך? כבר עליך. איזה כיף שבאת! איזה כיף! אתה לא הכי זקן פה, אתה צעיר בנפשך, כפר עליך. איפה כפר? יותר כפתם, שאולים לגע, אני מגן פה, בן כמה אתה? מה זה הכי זקן? עוד מעט 80. עוד מעט 80, האם ראית חורף כזה קשה כמו שהיה לנו עכשיו במדינה, אדוני? היה בשנת 50. אתה לא מאמין מה קרה, אתה לא יהיה יותר מצפה. אני אמרתי לסוס שלי, תקשיב לי טוב, תתחילים ללמוד שחייה. שמתי לו פח, ככה. רוצים מהצפות שיש, אני צריך גם לתת לכם תדריך בטיחות. אם פתאום יש צונאמי מתחת הכיסאות, יש לכם... באמת? באמת? כמו במטוס, אחי, מוצאים חליפות הצלה נופשים. אחי, במטוס שיש לך חליפת הצלה, ואני אומר לך, במידה והחליפה לא מתנפחת, יש לך קשית. תעביר לי חליפה חדשה, יא פאטלה. אבל אתה נעשה רצות, עולה באוקיינוס, תביא לי את שלך, יא פאטזונה. אם זה לא עובד, אני רוצה את שלך. מה זה? מה? מה? מה, אני מנפח עכשיו מצוף פה ממדיום? אני קופץ לתוך האוקיינוס. אני רוצה, שיתנפח עכשיו. טוב, מה זה, מה זה, מה, מה, מדריכה בקטנה, טוב שלמה, במקרה בבקרי, שאני לא, לא, אני לא נדע! איזה טינטור הזה, אתה מכיר את זה, אדוני, שאתה מקבל את הדבר הזה לנפח במטוס? אני אחזור אליך. איזה כיף, שבאתם הנכדים עם סבא, זה הדבר הכי יפה בעיניי, רבותיי, מי הבן 13, איפה הוא? שבת שתנאי מאוד, כפר, וחגגו לך בת מצווה שבת?
1: שקרנים.
0: בטח! ותראה מנה המים, זיקור! איזה מתנה קיבלת מסבא? כי סבים תמיד מפנקים, מה קיבלת מסבא? כסף! איזה חמדנית! מה כסף? שלום מיטלי, הבאתי לך דובי! כסף! סבא, איפה הענק שלך? אוי, ההצפה שהייתה בשנת 50! ראיתי את הענק שלי ככה! היה שלג בתל אביב בשנת 50, ובנו אנשי שלג כאלה תל אביבי, הם שוכח. לא יודע, אתה אף איזה גדול, אני רוצה לדעת, קטן. אנשי שלג תל אביב, זה לא בחרון, היא שלג מיחידת האלפיניסטים, כזה חזק כזה, זה היא שלג תל אביב, יכפה לי לראות נטפליקס, אני אשאר רחוק בטלוויזיה כדי שלא אמס לי. אני חוזר על מה שהיה פה, לפני שנה הם היו בהופעה שלי. אמרתי לו להציע ניסויים, ועד עכשיו הוא לא הציע. אבל אז הוא הבטיח שהוא יציע ניסויים? עכשיו הוא הבטיח, אז שמה הבא? איזה חמוד, תודה שחר, הבאנו. כמה זמן, בעזרת השם, יהיה בסדר, בהצפה הבאה, ניתן לה להיסחף. אבל למה אתה לא מציע, כפר עליך? אתה מבטיח להציע, גם הבטחת שנה שעברה, יא מניה. תסתכל עליה, תראה איזה פרצוף, עוד באנו במיוחד שתגיד לה עוד פעם. כמה זמן אתם יוצאים, אחי? שבע שנים אתם גרים ביחד ועוד לא הצעת נישואים? מה אני אומר? היא פתאום עלתה גבוה. יש לי חול אלי, אני לא יכול לעקוף אותה. אני הולך לצד השני המוקדם.
1: לא יודע מה זה.
0: לקוטביות, לנמוך.
1: אני לא יודע מה זה.
0: תגיד לי, אתה חי, אני לא יודע מה איתך, אתה חי. כאילו, אתה עם לחצנים קלוטות שאתה משגר, אתה על כסא מפלט, מה קורה? אתה חושש ממשהו, אתה יושב על בקבוק, אני לא יודע מה קורה איתך. אתה יושב ככה, כאילו עוד שנייה הוא לוחץ על משהו, נפתח הגג. מגיע לעננים, סוגר את השיבר, די עם זה. חלקתם את נהריה, יד אלוקים. אין פה מה? אין פה מקום על כיסאות? כפרה, לכולם יש מקום. למה, כמה תחתים באת היום? אתה ילד רזה, תעמוד שנייה בבקשה, תראה את זה. זה מהשכבות, אז תוריד קצת, קלף את עצמך. אתה נראה כפרה בצל סגול, נהיית סגול מהלחץ של כל הבנים שאתה לובש. לובש קולומביה, ואללה, קולומביה עוד מעיל ועוד זופי, תוריד קצת. ותביאי לו את הפונצ'ו שלך, עכשיו שנייה את הטמטום הזה, אנשים יתחילו לבוא, זרוק לי את זה שנייה, אנשים יתחילו לבוא לאופיים סמיכים, מה קורה פה? עד כמה? אחי, פה הלך לשמוע את הבת 13!
2: זה מתאים לסבא לשבת ככה.
3: איפה השלט? תחליף אותו, נראה קצת נשם גם ככה.
2: מפה של שולחן, מה לא? זה זה עליונית, זה עליונית, אני מחזיר את זה כמה, אבל ריח מדהים יש לזה, של חריימה, זה היה... אז תחסי אותו, המסכן, תקלי עליו, כבר יש לו קרח על המשקפיים. קפדת פה עם חולצה, עם זברה, מה זה? את... וואו, איזה יפה זה, נכון, מה שמך? רונית, ובעלך לידך, אני אומר, החתיך הזה, תימני עם משקפיים. תימנית, תימנית? שוודי. וילטל פלאק, שלפל פלאק. והילד לידכם אני בא, נכון? קאפ, איך זה ללכת עם ההורים לסטנדאפ? איך החברה? אתה לא רוצה שאני אקיח מישהי? בן כמה אתה? ששבע עשרה, איזה חמוד. אני אקיח מישהי חמודה ואני אמרה, נמשיך עם ילד עם רוני. טוב לשמה שלי? בינתיים אתה רוצה שהפסים יסתדרו לך, כי הפסים מאוד מוזרים כבר. מישהי בת 17 ברגעה מחכה לחפש את הבא. בבקשה, יש פה איזה מישהי? 17, 18, לא, 16, 17 אתה צריך, כי אתה בגיל הזה, אתה בנות יותר בוגרות. סליחה? עומד להתגייס? הוא בן 17, נשמה. אני מעיפה אותו טיקטוק. שנה לפני שילה. אבל אם אני לא, תצא לבאר שבע, תחכה בתחנה בקפה. הוא בן 17, מה זה עומד להתגייס? לא, עוד שנה. לאיפה אתה רוצה להתגייס? סליחה? אוקיי, צא ליחידת הכלבנים. אתה יודע שכשהייתי קטן רציתי להיות במסתערבים? עשיתי את המסתערבים, והיחידה חשבת, והיה פעם שמשון ודובדבן, שתי יחידות, וחשבתי שכל מה שצריך לדעת כדי להיות במסתערבים זה לדעת לשחק טוב, כי אתה כאילו מסתערב, ולראות כמו מחבל. אז הגעתי לגיבושון, כאילו זה אודישן, באתי כמו... באתי עם אולנות, אהלה, אהלה, אני אעשה... באתי על זה עם סבתא שלי.
4: איש רב קהווה.
2: אני עושה את האודישן וזה, פתאום המפקד מקריא שמות, עושה שתי קבוצות. מצד אחד, צד ימין, קבוצה של טובי בנינו, כל מיני חתיכים כאלה, עם כל מיני כאלה שבריות בשיניים. צד שמאל, עודפים, כל מיני אנשים כמוני. אמרו, התכוונו, מעניין, מה, אודישן לא נקרא? זה סיפור חיי, תמיד הייתי בקבוצה של הפגומים, כל חיי. זה לא בושה, יש תקווה, רבותיי, יש תקווה גם לשונים. כל חיי הייתי בקבוצה של אלה שלא התקבלו לכלום, נשבע לכם. ואז אמרתי, לא נורא, לא יהיו מסתערבים, אני אהיה בתיאטרון צד, אני יודע לשחק, כבר יש לי מונולוג מוכן. אז באתי לגיבושון לתיאטרון צד עם אותו מונולוג. ואז המפקד קורא שמות, ועוד הפעם, שתי קבוצות, צד ימין, כל מיני שחקנים, הבנים של כל מיני גילה, אלמגוריות, כאלה וזה, וצד שמאל כל מיני כמונו. בסוף שלחו אותי להיות כבאי בחיל האוויר, ששם כולם עודפים. כולם כמוני, אין קבוצה בית, כולם... זה לא בושה רבותיי, אל תתביישו, זה לא נורא אם אתה לא בקבוצה של האלופים, אתה איתי אחי? תהיה מה שאתה רוצה, ואם לא תהיה בעוקץ כפר עליך, אז גדל כלב, גם טוב. סליחה? יש לו כלב, איזה אמא חמודה, יש לו כלב והוא לא יביא עוד אחת, אני גומר אותו, לא מורא. הכלב מלכלך את הבית, כסבום. איזה כלב יש לך? שנדע, כי אני רוצה שהבחורה שיושבת עכשיו פה והיא בת 16-17, שזה יתחיל ככה לבעבע באהבה, שתבין מי הבן אדם. איזה כלב יש לך? ביז'ון ביז'ה? ביז'ון ביז'ה? תקשיב, תקשיבי. את מדי פעם נותנת לו אחת לצלע, יש לך אישור. ביז'ון ביז'ה? מה זה? איזה סוג של כלב צרפתי? זיפת בגט. יש לו כלב ביז'ון ביז'ה, והוא גר בצורן. אלה תכונים, אחו שרמוטה. צורן זה עשירי על. אבא, מה עושה בחיים?
4: אני שוודי.
2: מה עושה בחיים, אבא? בחברת התפלה? מה אתה עושה עכשיו עם כל הגשם? לא צריכים אתכם! מה אתה עושה עכשיו? מישהו רוצה מים? לך, יא בן אלף! תראה את הגרדון, יחוש שרמוטה!
4: להטביל לך מים?
2: לך מכאן, לך! עוד שלוק אחד אני בועט לך בכל המכשיר הזה! מה אתה עושה עכשיו עם המתקנית להתפלה? התפלה של מים, כן? שלא יוצא מטומטם, יש התפלה של משהו אחר? אז מה? התפלה של מים. אז מה תעשו עכשיו עם כל המים שיורדים? בטח אתה קם כל בוקר רוקד ריקוד הפוך של חוני המאגד. למי תמכרו את המים? כפר, מתקשרים לכל מיני אנשים בטורקיה. הלו, זה נוצא צביורון. זה ג'ריקן? זה נוצא צביורון. ג'ריקן, מרים. מה אתה עושה עם המים? בסדר, אמרת יורו מענה, אני מקווה, כן? לא, כי את עם הסמיכה, את שתיכם מתכסות, אולי יפליצה מתחת הסמיכה ואת...
4: הרסת את הקשמיר, את לא נורמלית.
2: את הקשמיר, פתאום יוצא השן ו... ולנות שלה כמו אינדיאני. מסמן לפוק אחר מאחור. התחיל לרדת גשם, אמרו, לא! קטע יותר מהר. הבנת מה עשית עם הקטע? מה אתה עושה עם כל המים? בחייאת אח שלי, מה עושים עם כל המים עכשיו עם כל הפעם? שנה הבאה, בעזרת השם. אז איפה חוספים את האמציה? מה אתה עושה לדעי עם המים? כפר עליך. תגיד לי, התפלה, איפה המכשיר הזה נמצא? בחדרה, איפה זה נמצא? בחדרה, אשקלון. ואם עכשיו נגיד, עכשיו המים מגיעים מהים וזה מטפיל אותם, אחי? ואם עכשיו נגיד נכנס גם דג לתוך ה... זה עובר סינון. תראה איזה מטומטם, אני אין לי מושג. פשוט לוקחים את כל הים ושמים כפר, הגלשנים, הכל באותו דם. וואי, וואי, איזה כיף שבאתם, כפר עליך. ואמא, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אבא! אבא מקבילים ביחד! את מי לימד אותו את הריקוד של הריברס? הוא בן 17, הוא מצורן, אבא שלו מליין, אמא שלו תכונה ומטפילים. הם מטפילים, רבותיי. ואם יש פה בחורה שמחפשת אהבה בגיל הזה, בבקשה. אמא זרקה את הבת שלה, לב. וכאן הוא מצורן כפרה, מגלים בצריק. אתם מקדימה, אז... מה זה פה אימפריה? תראה את זאתי כפרה הנוכלת שפורצת לבתים. זה שני מקומות ששווה לפרוץ עליהם. בלילה כלכלי של הפורצים. כן, זה דירות טובות. זה ממש שלל יפה יפה יפה. גם את מצורן. טוב, בבקשה. וקדימה, איפה זה קדימה? זה ליד צורן? זה קרוב? נו, אז אולי את מכירה אותו. בת כמה את? כמה? 16. תראו איך הוא הסתכל כפר. איזה מבט חתיך של כוס שהטבילו אותה הרגע. של כוס שהטפילו הרגע אחרי. מה אתה יודע על איזה כוס מים שתסיימו את הלילה באיזה דרינק היום? האם יש פה מישהי רווקה בשבילי, מחפש את אהבה? שלום, את הרמת היד מהר מדי וזה מלחיץ אותי, אלה שמרימות מהר. זה בנות שבאות לצות, יש פה מישהי רווקה? אני נפנה שהוא ישפריץ את המים. אני אראה את אותה מרשימה בין אלף. מה זה, גררת אותי למאורה שלך? מגיל 18 את מחכה לי? איפה חיכית?
1: חיכיתי כל הלילה
2: שלך. אוטובוסים עוברים, סליחה, שהחזון עבר פה? שהחזון עבר? וואו, די, איפה את גרה עכשיו, אחותי? איפה את גרה? באשדוד. באשדוד? מה עושה בחיים?
5: אני מטלית.
2: את מטלית. אל תגידי כלום, אנחנו נפתח את השעשועות. כי יש פה אותיות יפות, מטלית, זה מעניין. זה יכול להיות שהיא מטלית, שהיא בצבע מטלית. יכול להיות שהיא רמטכלית, אבל בלי הרע. היא רק מטלית. יכול להיות שהיא מטלית, היא כאילו חיילת בצבא אנבי לחיש. זה נכון להגיד אנבי טלי, כי פעם היא הייתה באנבי טלי, אבל היה שם מהפיכה צבאית, הייתי אחי. כי הגיע צימוק שלקח את כולם. אנשים פרטו של, מה? אני גם לא יודע רבותיי, בשביל אנחנו נעשה שעשועון, אז ברוכים הבאים לשעשועון!
6: מה?
3: כמעט נגמר לי אוויר. סליחה, כאילו אני יכול כאילו עכשיו ל... מה, מה הייתה? להנשים אותי. לא, לא, לא תודה. לא ברעה, כפרת קטנה, לא נורמלית, הם מנשים אותי ועצרו אותי בסוף. יהיה שיבוא הרופא, יקחו אותי ישר לכלא, בת כמה? 21, לא יכולה להנשים אותי כפר עליך, יש לי רעש על חבוגית. זה חריף, תחשוב, אתה בא להנשים מישהו תימני איתה. מהי? לי, לא, לא, לי. אני צריך שני אנשים לדעת מה זה מטלית. שלום, אחותי היפהפייה פה עם הפוני, שגזלת הפוני, הפוני שלך עושה כאילו, עושה וי הפוך, כאילו במקום זה ככה, עושה כאילו ככה. איך קורא לך, אחותי? כן. דרורית! זה ציפור, לא? דרורית זה ציפור? אבל שהיא לא אין לה כל כך הרבה... דרורית זה הנקבה של הדרור. אז יש גם בולבולית? או שיש ציפור פוט? ציפוטפוט. ותנו לי בן אדם נחמד, שלום, אתה עם משקפיים, החתיך שחושב שאם אני מסתכל ימינה אני לא אתייחס אליו, אם אני ככה...

0: שלום, איך קוראים לך אחי? אבי, נעים, השאלו את אבי ודרורי, בבקשה. תני לנו ברמז אחד, מה זה מטכלית אמרת? מטלי. ראשי תיבות, קודם כל זה ראשי תיבות, טוב.
1: זה בתו.
0: זה במה?
1: בתו,
0: לא בתת. זה מטה? מה זה, איזה תו? כן, כן, הבנתי, אני אצחק בזה לפעמים טומטם שישי להצחיק לחברה. הבנתי שזה תו, ולא תת. אז זה, רבות, אוהב את החזרה, היא כבר רק עסוקה בזה, אני תראה, אני מעמיסה אותו, תסתכלי. איך אני מפנט אותו, תראה. מה זה? אמרתי לך שאני לוקח אותו, אני קורא אותו. יש לי אסטרטגיות. שנייה, שנייה, תני להם עוד פעם השחשון, הכל בטוח. רבותיי, זה ראשי תיבות, האם את עובדת ביום בלילה שלך משמרות, איך זה הולך? זה קשור לדוחות? וזה בבית ספר. וואו, טוב, בבקשה. דרורי, נסי נחש, מה זה אומר, מטלית?
2: מרכזת.
0: התחילה עם ביטחון.
2: מרכזת. טלפונים. זה בטף או בטט. תיקיות.
0: בבקשה, דורית, לא צריך להשקיע כזאת מחשבה, את מתייעצת עם אנשים שאת לא מכירה, שורה אחורה. בבקשה, אבי, מה דעתך זה? אין לך מושג, אף אחד לא יודע, וואו, טוב. כן, אתה רוצה להגיד?
3: מערכת
0: לתמוד למידה. תראו את זה, הייתי בטוח, יש לך פרצוף של אחד שהרגע גנף טסה, אחי, מאיזה מטרופון. איך לפעמים אתה שופט בני אדם, תראי איזה חמוד הוא. מערכת לתמוד למידה. מאבחנת, זה מאבחנת. אז מה אתה אמרת? מערכת, אז תגוגל! איזה שנייה נסים. תראה, גנבתי פלאפון, תראה. מאבחנת, מהלחשת, מהלחשת שירותי למידה, היא באה למחברת, עושה... תמות לי, תלחשת. שאלות מישהו יש לו?
4: אני.
0: וואי, אני. מי את?
4: אני
0: מארצות
4: הברית.
0: סליחה?
4: אני מאמריקה,
0: באתי במיוחד
4: לראות אותך.
0: המבטא הוא לא של אמריקה. זה מבטא אחר. אני מאמריקה. אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך. מי מאמריקה? איפה? אתה יודע?
4: אני ערבייה נוצרייה.
0: אז תגידי שזה מבטא ערבי, לא ידעתי כפר, אני באתי מאמריקה. סליחה?
4: מנצרת.
0: אמרת מאמריקה.
4: 18 שנים בחוץ.
0: סליחה?
4: 18 שנים באמריקה.
0: כפרה עלייך, תודה שבאת, נשמה שלי.
4: אז איזה מזל.
0: לא שמעתי, סליחה?
4: איזה מזל, אתה מאזניים?
0: בתולה, בתולה. מזל בתולה, נשמה. למה? את קוראת, את יודעת מזלות וכאלה? איך זה נקרא הדבר הזה? אסטרולוגיה? גרפולוגיה? מה זה הטרלול הזה? שתמיד כתוב אותו דבר, כפר. כאילו שאתה קורא בעיתון אותו דבר, אבל לוק, מזיזים את זה מאחד לשני. תמיד אני קורא את שלו, שלי השבוע שעבר, תמיד אני קורא את של כולם, זיפה, אני רוצה לראות מה קורה לכם. מה קורה על הסקאלה של ההורוסקופ, אתה איתי אחי? אולי אני רוצה להחליף מזל? לא מאמין, זיפה. אפשר להחליף מזל? סליחה?
4: אפשר.
0: איך עושים את זה בתור אחת שמבינה במזלות?
4: בתולה, אתה צריך להתחתן.
0: למה את מדברת? כאילו את הולכת לרצוח אותי. אם אתה בתולה, אתה צריך לאכול. לא, את לא מבינה במזלות, זה לא המקצוע שלך כאילו.
4: לא, אני...
0: חשבתי שאת עובדת בזה וזה חשוב לך. למה זה חשוב לך איזה מזל אני?
4: כי אני הייתי משחקת כמוך שהייתי בת 16.
0: הייתה שחקנית. את שחקות איך אתם לא מבינים, אז בסדר, אז היא לא הרכיבה נכון את המשפט. היית שחקנית? איפה שיחקת? בנצרת?
4: כן.
0: טוב, כפרה, מה אהבת לשחק? דרמה או קומדיה?
4: קומדיה.
0: כפרה! אהלן, אהלן, יזה עלני, איש נבקה. איש נבקה. איך הערבית שלי, סבבה? אני יודע, אתה מרבוטה, אני יודע, זה מג'ור, אני יודע, סבס, סבס, סבס את השבת, סבס. נכון?
4: אחלה, כן.
0: אחלה, כן. איזה כיף, עם אימא את לא הופעה, זה בעלך לדרך?
4: לא, לא, אין לי בעל, אחרי 18 שנים, אני רק התגרשתי לפני חודשיים.
0: ערב טוב לכולם. את מתי את בארץ, אחות?
4: כן, חופש לשבוע.
0: תשע נקה, מה איזה נמי? עליית סן פרנסיסקו. אמרת איזה כפרה כאילו זה פה. איפה את גר? וואלה פה, ליד שיינקין. סן פרנסיסקו גדול, לא?
4: 14 שעות, אתה כבר שם.
0: יש לך כרטיס בשבילי? כי אני לא משלם. שורה ראשונה מבסוטים, יאללה, תעבור, תעשה. איך תהיה באמריקה, תעשה סטנדאפ. אתה יודע שאני עושה סטנדאפ in English. Do you know how's your English? שאמרו לי שאני יודע אנגלית, ושאני אבין שאני יודע אנגלית טוב רק כשאני אחלום באנגלית, ולפני שבוע פעם ראשונה חלמתי באנגלית, רבותיי. היה לי חלום באנגלית פעם ראשונה בחיי. לא הבנתי את החלום. סתם הבנתי אותו, כי בחלום כל הדמויות מדברות באותה שלוש יחידות כמוני, כל הדמויות. יאללה, דיילת, טסתי בבריטיש איירוויז, והדיילת... הדיילת כמוני, put a seat belt. בחלום פגשתי את מלכת אנגליה, כפרה, טי, טי. ביתי, ליטל בית עבדי, אין דה קוקי. אני שמח שאת פה כפרה עליך. איזה כיף שבחרת לבוא להופעה שלי. ומה את ככה לבד עם עצמך?
4: לא, יש לי פה חברים.
0: שכולם מנצרת.
4: לא, זאתי כמו אחות שלי. היא נשואה לאח שלי.
0: כל אחד זה סכונים, מה? חתונה אחת, כל המשפחה באה. לא, אחות יש לך בקטע של סלנג, לא אחות אמיתית. סבבה, כי את אומרת את זה, את אומרת דברים בוודאות, זאת אחות שלי. זאת אחות שלי. את אומרת, אחות שלי ואח שלי, חתנו. אני לא אומרת, אחות שלי. צריך לעבוד על הדיקציה, כפרה. חבר שלי התחתן בטירה, הזמין אותי לחתונה, הייתי אחי, אבו סאבר, פחמתי משם, אבל יורים אצלכם אוויר, אמרו לי, אל תדאג, זה יורים חלש, זה לא באמת. כאילו משתיק כל ההורג. מה זה? ומגיע לחתונה, כולם רוקדים, פתאום בא לי מישהו עם M16, אתה בציניונות שלך לעשות. לא עשיתי מתמחרים, מה אני? הם יורים שם, כפר היו שם כמה אנשים עם רובים, בחתונה רגיל, כאילו, הולכים וכאילו, זה כמו שאתה מזמין די-ג'יי, ואת זה של המגנטים, אז ככה אתה, מגיע לך איזה מישהו כזה עם רובים, אם אתה רוצה, אני יורה לך בקלצ'ניקוב, זה יריעה קצרה. יש לי גם אקדח, אם אתה רוצה. M16, שזה הכי להיט. וככה יש מישהו עם M16 כפר, ואני פחדתי כל פעם שראיתי שמישהו יורה, אני כזה, נשמה שלי. אני פחדתי שהוא יורה, ואז איפה הקליה? הרג! בתוך הקוקטייל. איזה כיף, כפר, טוב, תנו לי בבקשה את אחיך, איפה אחיך? תני לי אותו על הקו.
4: אין לי אח פה.
0: הבנת משהו מהשאלה? אמרת חוטף אחיך.
4: לא.
0: סליחה רגע, מישהי פה על כפר על מתקע לה קליה שיריתי. יכול להיות שאת עושה לי דמות עכשיו, ואת צחקת מאחורה שזה מישהי שחקנית.
2: תראו, תראו מה אני עושה לך.
0: הייתי בסן פרנסיסקו. יושבת בסן פרנסיסקו על המים. צובע את החושך בין כתום ובכתום. נקרא לשיר הזה של אריק איינשטיין? לא? שיר טוב, תקשיבי לו. אולי זה יגרום לך לחזור לארץ, נשמה שלי. כי אין כמו המדינה, כפר.
4: חלום שלי לחזור.
0: אה? אין לך במדינה. לא שומרים אותו במקום אחר, כפר. אמר לנו במדינה. ארץ זבת חלב ודבש ומלא מים עכשיו. אני שמח שאת פה, כפר עלייך, ושתהני בחיים ושתשמרי על עצמך.
4: תודה.
0: ותהי שחקנית, תקשיבי את החלום שלך. את ותרי, גיל 16 לעשות שחקנית, זה מה שתעשי.
4: לא, זהו. אני בת 40 פעם.
0: תאמיני בעצמך, מה זהו, נשמה? אין גיל, החלום, אין גיל.
4: אז אני מבקשת משהו.
0: בבקשה. לא את ירושלים, אבל. שבוע, בוא נמצא סינור. אפשר.
1: אבל אני רוצה לבקח משהו.
0: קאטלה, אנחנו כפרה עושים אחי, מזיזים את הכותל כפר למודיעין, כולם באים למודיעין.
1: שחר חסון ביקשה, נתן,
0: ואנחנו פה במודיעין, בכותל. כן, מה בבקשה? מה אתה צחוק המוזר הזה, כפר? כן, משמה שלי.
4: קוראים
0: לך ויבה, נהי מאוד.
4: ואני רוצה להיות חברה שלך בפייסבוק.
0: את חברה שלי. יותר מפייסבוק, איך אני איתך? שלחת לי הצעת חברות?
4: לא, עוד לא
0: מצאתי. נו, אז איך אני?
1: אני עושה לך אודישן לפני שאני מצאה לך חברות. תתחיל. אהלן, אהלן, יא זלמי. אשרב קהווה. אשרב קהווה.
3: ועכשיו דניאל כהן.
5: סיפור לפני השינה לא מרדים. זה טוב בסרטים בהוליווד, זה טוב. שם הילד ימח שמו, הוא ישן כבר באמצע הסיפור. וואלה, כילדה שלי אנשופה. סוף הסיפור, עיניים פתוחות. אבא עוד פעם. מה עוד פעם? זה פעם רביעי? זה גם לא שמשתנה משהו. בא הצייד, הוציא את הסבתא מהבטן של הזה. מה קרה שונה? למה מים נקרא פעם חמישית יצא מהבטן רמי פורטיס? אז למה צריך עוד פעם? היא שואלת שאלות, מחפשת תשובות. אני יש לי תשובות. אני יש לי תשובות. אבא, למה סבתא של כיפה אדומה גרה ביד? בגלל מחירי הדיור היא החליטה להתרחק מהמרכז. אני לא יודע למה היא גרה ביער. יש לה אישור לגרס רפואי, גדלת, ובגלל זה גם הנכדה באה. אבא, למה זה הבחה לצבתא? יאללה, תשני כבר, הרגת אותי. למה? כי מי שכתב את הסיפור ילדים הזה הוא חולה נפש. זאבים, טורפים, סבתות, איך אתה רוצה שילדה תירדה? למרות שחלום חיי שזאב יאכל את חמתי, אבל זה סיפור אחר לגמרי. מה צריכה אותי פה, ילדה יקרה שלי? מה זה עוזר לך שאבא שוכב לידך? הרי את גם ככה מדקלמת את הספר. את יודעת אותו בעל פה. אז תקריאי לעצמך ותירדמי ואני אבוא לאסוף לך את הספר מהפנים. יאללה כבר, שחררי אותי. למה לא לכתוב סיפור מרדים? פינוקי לומד לנחור, תראה להרדים, בימבה, ילדים יש...
3: ועכשיו שחר החסון.

0: שבועיים בסגר. מה עשית שבועיים בסגר, אחי?
1: עבדנו.
0: עבדת בסגר? מישהו אמר פה באולפן שהוא עבד בתקופת הסגר. מה אתה עובד? אתה עובד חיוני?
1: ספר.
0: ספר? מה חיוני בזה, אחי? אבל היית הולך לאנשים הביתה, לבתים שלהם? במספרה, פיראטי כזה שנכנסים מאחורה? כפרה. בן אדם נכנס כפרה מתוך הכיור של החפיפה. שלום, הגעתי למישל? כן, כנס. לא, לא כנס, תסתובב. הוא כבר בתוך הכיור. לא ידעתי שספרים זה עובדים חיוניים. אז פתחת פיראטי את המספרה? אף אחד לא רואה אותך, אז אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אחי? הם לא יודעים, וגם אם יש פה עכשיו פקח של משרד הבריאות, הוא לא יודע, אחי. רגע, אז מה זה, איך פותחים לחוקי? כאילו, אתה פותח את המספרה? ואז אתה כאילו אנשים באים בשושו, נכנסים מאיפה?
1: מהמחסן.
0: נכנסים מהמחסן! כפר, נכנס, כולו אבק. קודם כל תתקלח. אל תחפוף, תתקלח כל הגוף, אני לא יכול לספר אותך. די, אתה רציני, אחי. אל תגיד, אבל מה שם המספרה? עכשיו, רגע, אני רואה מחור, שני בנים חמודים. שלום, מה שמכם?
2: פה.
0: כן? פה, כן, פה. אין הרבה קהל, זה אתם. אין פה הרבה קהל. זה לא כמו שבהופעות הגדולות שאני שואל איך קוראים לך, ואנשים לא יודעים למי אני מדבר. אני רואה אותך, נשמה. זה אני ואתה. אני ואתה, ובשמיים. איך קוראים לך?
2: אני יאיר.
0: יאיר, נעים מאוד, ו?
2: יגאל.
0: ואתם תלמידים, נכון? אתם בבית ספר? יש פה שני תלמידי בית ספר, גבירותיי ורבותיי, זה לא להאמין. איך לומדים בבית ספר? היא בזום. אתם לומדים בזום?
2: ישנים.
0: ישנים? המורה מדברת בזום, ואתה כפרה שם קפה של עצמך תמונה? לא, תגיד לי, מה לגבי טיול שנתי בזום? איזה כיף. כפרה, המורה עולה לבד למצדה עם הלפטופ. אתה לבד בבית, במזגן. תראו, איזה... סליחה? עשיתם את מצדה כבר? בן כמה אתה?
2: עכשיו אנחנו י"ב.
0: י"ב? בי"ד א' היה מצדה, אחי? מה זה מעניין מצדה? עולים למעלה על ההר. קודם כל, זה סיפור מעניין, אבל ההוא אוכל את הראש, כפרה, פה היה מרחצאות. פה היה חדר השינה של הורדוס. תגיד לי, מה, אתה מתווך? מה, אני קונה נכס? למי אכפת, אחי? זה לא שאני אגיד, בואו, מרחצאות, בואו, נטבול קצת בתוך המים. תגיד לי, יש פה איזה מחסן שאפשר לפתח פה מספרה לחוקית? אנשים באים עם אומגה למצדה. נתפסתי, מה אני אעשה? זה מצחיק. ספר לא חוקי, זה מצחיק. אז אתמול הייתה לי הופעה ראשונה, רבותיי, הופעה שנייה, במקום פתוח, לפי הנחיות. הופעתי בעין הוד. מישהו היה בעין הוד פעם? לא מכירים? עין הוד, מישהו בבית? אף אחד לא, אין הוד. זה כפר אומנים. אומנים, זה כאילו אתה מופיע, זה כמו...

0: ככה?
1: צריץ, צריץ.
0: צרצרים, כושר סיט.
1: צריץ, צריץ, צריץ, רץ, צריץ, צריץ, רץ.
0: בן כמה אתה, אחי? 22, דמי, אחרי צבא? נכון, נכון, נכון. מה עושה בחיי? מפתח, משהו ספציפי? או שאתה, אתה הולך ברחוב? תוכנה, מהר ענית לפני שאפילו יצאתי לאלתור, כי יכולתי להגיע פה לפיתוח של דברים אחרים. אתה הייתי אחי? אבל עצרת את הטמטום לפני שהלכתי כבר. פתח תוכנה, ויש לך בת זון? בת זוג. למרות שאם אתה רוצה אפשר גם בת זום. בת זום זה טוב. זה מישהי שתעשה את הסקס בזום. בת זום. ויוכלת שזה מה שיקרה בסגר. 4 חודשים כפרה בלי... אני אפר, פר, חצי שנה לא עשיתי לו. חצי שנה, לא נגע, כלום. מה את צוחקת, יראה? כשאני מספר היום סיפורים שקרו לי בסקס, זה של פעם, זה דברים מפעם, זה הבלבש לי בחיים שכאלה. זה לא אני, רבותיי. עשיתי קטע ביוטיוב, על זה שלא עשיתי סקס, 4 חודשים, זה היה לפני חודשיים, התקשרו אליי בנות, כפרה, כאילו אני זקוק לרחמים. אתה בסדר? אתה כן שמה הכל טוב.
1: יום, ראיתי עכשיו קטע ביוטיוב שלא עשית סקס 4 חודשים.
0: אבל אתה שמה הכל טוב, אתה צריך עזרה? אתה נשמה, אבל את נשואה.
1: זה מתן בסתר.
0: אז אני יודע, רבותיי, אני כאילו חצי שנה לא התקרבתי, אני גם פוחד. היום אני פוגש בחורה, אני קודם כל נותן לה נשיקה למצח, לבדוק את החום. בדיק קצת עין למצח שלה? לך יש בת זוג? לא, אתה רווק בן 22, חתיך, נראה טוב, איפה אתה גר? במושב, יש מושב. יש פה מושבים, חוץ מעין הוד, יש עוד כאילו הודים? באמת, מושב של מה? מה אתה מוכר שם? חקלאי, כן, אבל מה? עכשיו אתה נכנס למושב, אתה רואה שדה של מה?
2: בננות! זה בננות, הדבר הזה. הוא לא מבין כלום הילד הזה. הפרי הארוך הזה, זה בננות!
0: איפה אני מדבר איתך? אין לך בת זונג, ואתה בן 22 ואתה כזה חתיך ואתה גר במושב ביחידת דיור אצל ההורים בטח מאחורה. סוג של, מה זאת אומרת? אתה גר בתוך הבית. שיבו, לא יודע מה קורה במושבים אצלכם. אני צריך מישהי רווקה, בת 22, 20, שואבת בננות? לא אכפת לו לגור עם בן אדם בתוך הבית של ההורים שלו, אמרה שהוא ישקר לו כל הזמן. רוצה לראות את יחידת הדיור שלי? אבא שלו בסלון עם ביצה בחוץ? האם יש פה מישהי רווקה שמחפש את האהבה? בבקשה, איפה? שלום, נשמה שלי. איך קוראים לך? איך? רוני? נעים מאוד, רוני. איפה את גרה? פה, בעין הוד? זה אומנים כזה, נכון? כולם אומנים. איזה מדליק זה. אמא, מה יש לאכול?
1: קבל את זה.
0: מה זה?
1: זה חומוס אבסטרקט.
0: איך נוריד את זה?
1: קח פיתה.
0: ילדים מסכנים, הילד בא הביתה. אמא, איפה הנעליים שלי?
1: עשיתי מזה חנוכיה.
0: ילד הולך כפר עם 4 קנים בכל רגל. בא לבעוט בכדור החברים שלו, לא, לא, לא, אתה תפנצ'ר אותו, אתה תפנצ'ר אותו. איזה טרלול, זה כפר אומנים, זה כול, הכל פה זו אומנות. נכנסתי, איך שנכנסתי, ככה ראיתי פסה, אתה כפרה, עם 2 פסים, ככה. תגידי, את גרה פה ואת אומנית בעצמך, נכון? את לא אוהבת אומנות? היא שקרנית? היא סדרנית? פסנתרנית. וואו, עברנו. 3 מקצועות. סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. וואו, למה לא לשלב את זה? סדרנית, סטלנית, פסנתרנית. כפר, הם חלים חצוצרה. כולם יחד.
2: אולי, לסדר.
0: עושה סדר, תהייתי אחי. לא, זרמתי איתך, בן זונה, תקשיב מה היה פה עכשיו. אני לקחתי את מה שאתה ביקשת להצחיק פה את החבר'ה ורק הרסתי אותו כמוצר שיעבור כבדיחה. ואז שאני מספר את זה, אתה, אין לך אחריות. אני לא אמרתי לו את זה. זה לא שאני דחפתי אותו למר, אני סתם צרקתי, פתאום הוא לקח את זה ועשה לי, זה מוצר שלך, יא בן אלף. מה שהיה פה, הדומיה הזאת, זה שלך. אתה, הצרצר ששמעת, זה בשבילך. אני רואה פה את הג'ינג'י הנחמד וחברה שלו הג'ינג'י. אתם שני ג'ינג'ים חמודים? מה, זה, גיליתי לכם שאתם ג'ינג'ים? הוא הספר? הוא הספר שלך? אני לא מאמין. זה שעובד לא חוקי מספר אותה.

0: זה שיש לו מספרה לא חוקית. הוא מספר עוד, אתם מכירים, אתם רוצים להגיד לי?
1: במקרה.
0: במקרה? את ידעת שהוא עובד לא חוקי בזמן הקורונה? הלכת למישהו בצפון? את לא נורמלית. מה, בצפון הארץ? כאילו, בצפון תל אביב.
1: לא, בצפון הארץ.
0: אבל איפה את גרה? אם את גרה בצפון זה הגיוני.
1: כן, זמנית.
0: איזה טרלול, את גרה בצפון, הלכת למישהו בצפון. הלכת למישהו לידך. איזה טרלול, תקשיב. אתה רוצה להגיד לי, וואו, תקשיבו, קורה פה משהו מעניין. היא הסתפרה אצלו כל החיים שלה. בתקופת הקורונה היא לא ידעה שהוא פתוח פיראטי דרך המחסן. אז היא יכלה להסתפר בצפון. אז בוא תגיד לי אתה בתור ספר, איך התספורת שהוא סיפר אותה?
2: על הפנים!
0: איך בעלי מקצוע אוהבים ללכלך. זה לא פייר, זה כמו שאתה תבוא אליי אחרי הופעה של סטנדאפיסט אחר ותצחק ונגיד לך, הצחוק שלך לא טוב. צחוק מזה. תפרגן לה, תראה איזה יופי, כפר. עכשיו, וואו, יש פה בן אדם שהוא חרדי, שמעון אורי ברגר. רצית שתפנה אליו? יש פה חבר'ה מהמגזר, דתיים. אהלן, שמעון, מה שלומך?
3: היי, שלום.
0: האם לקרוא לך שמעון, לקרוא לך אורי או לקרוא לך ברגר?
3: שמעון טוב.
0: שמעון, יא גבר, איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
3: אני בבית על המיטה של אחותי.
0: כל אחד וה... תרלוש שלו.
3: כן.
0: אתם צוחקים. צוחקים, יצא, יש שם אינטרנט בחדר, נשאר שם. רגע, יש לנו פה חסיד ברסלב, אתה חסיד ברסלב? יש לנו באולפן חסיד ברסלב, ואתה איזה, למה אתה משתייך?
3: אני משתייך לחסידות באשדוד בשם מליץ.
0: וואי, לא הכרתי. לא הכרתי. איך? לא, לא, זה כאילו, סבבה, אז אתה בעצם לא רוצה לטוס לאומן, אין לך, אתה מבחינתך נוסע לאשדוד טוב.
3: אין לי למה לנסוע.
0: כן, אבל אתה טס לאומן?
4: השנה לא.
0: השנה? 4 שנים טסת רצוף לאומן?
4: כן.
0: די, אתה עושה, וואו, אחי, אני יודע ש... תראו, קודם כל אני אגיד לך את האורגינל הברסלבים, בסוף יגיעו לאומן. הם יגיעו. אחרי, הם יגיעו לכל, אחרי איזה טרלול. הם יקחו איזה אוטוגלידה, ישימו לו כנפיים. המכוניות שלהם עושות דברים לא אמיתיים, אחי. ראית פעם רכב של ברסלבים, אחי, הרכב נוסע 5 שנים, כל הזמן הוא בתזוזה, גם כשהם עוצרים, מישהו קופץ לאוטו על הגג. אוטו 5 שנים ככה, לא, עצרתי בחמש שנים. הם יגיעו לכל מקום, כמו שאתה לפעמים רואה גשר.
3: כן, אני מאמין שהם יגיעו.
0: תודה, כמו שאתה רואה לפעמים. יש שאתה רואה לפעמים גשר בגובה 8 מטרים ורשום ננח נחמן מומן. איך הוא הגיע? מה, גייסתם את ספיידרמן? איך הגעתם לשם? איך הגעתם? וגם תמיד זה נון, ואז זה נח, ואז זה נחמה. לדעתי, זה התחיל, כי כל פעם שהוא התחיל את הגרפיטי, מישהו אמר לו, הלא, מה אתה עושה שם? ואז הוא הלך, חזר למחרת, התחיל נח. מה אתה עושה שם? חזר. ואת יודע מה? אני איתכם תורגנה, אני מת על ברסלבים. אני מת על ברסלבים, כי ברסלבים יש להם מטלות כיפיות. זה לא נגיד עכשיו אחר חרדי אומר, אחי, בוא תשלים עניין, אחי, בוא פרק איתי סוכה. ברסלב בא לך לאוטו, קום לרקוד! אני אוהב אותם. אחי, אני אוהב ברסלבים, אחי. אני אוהב את זה. הכי כיף, אגב, זה שאתה נותן לברסלבים ציטוט של רבי נחמן, שהוא לא... בא לי לחלון, ברסלב רצה למכור לי חוברת. אמרת לו, אני מכיר את החוברת הזה. אמר לי, אתה לא מכיר. אמרת לו, נשמה, רבי נחמן אמר, פשטות, יושר, לב ואמונה. הוא פתאום... כמו שאתה זורק מנטוס לדע את קולה, ככה זה כאילו זרק את האקסטה לתוך רדבול. אתה רואה אותו? ובוא נגיד לך משהו, אני חייב טובה לכל הברסלבים. קודם כל אני אגיד לך מה קרה לי, פעם שהגעתי, היה לי אוטו פיאט אונו ישנה כזאת, פיאט אונו ברמות שאתה עולה, פסה אתה, החלון נופל. ונסעתי, הגעתי משיכון עלייה בכפר סבא לתל אביב, זה היה לדעתי אחרי שבוע שאני בתל אביב, והאוטו נתקע לי באמצע צומת עזריאלי, באמצע, אני חציתי את הצומת, וסדנלי פתאום נגמר המצבר תוך כדי, והאוטו התחיל לעשות, מכיר שאוטו עושה? ואתה בתוך האוטו נותן לו תנופה, עושה מבפנים. אתה רוצה שהאוטו רק ישרוד את הצומת. ונעצר באמצע הצומת, ואנשים תל אביבים רעים. עליי, ואני ילד תימני חמוד, לא חצי תימני חצי עיראקי, אבל זה לא משנה הקטע. יושב בתוך האוטו שלי אבוד, אלוהים שמישהו יעזור לי. אמרתי, אלוהים שמישהו יעזור לי, הגיעו 10 ברסלבים, אחי. אני לא צוחק, 10 ברסלבים בצומת עזריאלי, התחילו לדחוף את האוטו. הנעתי עם הקלאץ', האוטו כבר מונה, והם המשיכו לדחוף עם האוטו מונה ולשיר, רבי ליד הבית, אחי, וכיביתי את הרדיו לממשאור, נחמן נאומה, נחמן נאומה, נאומה. אז כל אחד והכיף שלו, אבל אני מאוד אוהב ברסלבים, אחי. איש באמונתו יחיה, אומרים. תודה רבה, אחי. אז כל אחד יחיה באמונה שלו, כל אחד והכיף שלו, אחי.
3: בוא נתן לך גם אמרה.
0: נדיר, אתה אוהב לי. סליחה?
3: בוא נתן לך גם אמרה. רבי נחמן אמר שהיהודים יחיית קו, נמחקים כל הדינים.
0: רגע, שנייה, שנייה, השלמת את זה כמו ראפר. אתה התחלת, בוא,
3: נמחקים כל המילים.
0: זה אחי, סבלי מינן ועצל. שמעון אורי ברגר ועצל. רבי נחמן אמר שבמחיית קו, נמחקים כל המילים. רבי נחמן, כל העולם גשר צר מאוד. איזה יופי שהשלמת אותו. תן לנו עוד אחד, נראה הוא משלים, בבקשה. רבי נחמן אמר,
3: לא עולה לי משהו.
0: מה שלא עולה גם לא יורד. זה... טוב, אתה איש יקר, ימתוק, תמשיך להאמין במה שאתה...
3: מת עליך.
0: אני אוהב אותך חזרה, כפרה עליך. כיף גדול, מה זה משנה?
3: אוקיי, אחרי כל הסרטונים שלך.
0: אני שמח, נשמה.
1: מי זה?
0: מה זה? זה אחותך חזרה לחדר? תן לה לישון, תן לה לישון. היא הייתה שם כל הזמן?
3: כן.
0: את היית כל הזמן? אה, עם אוזניות, בגלל זה היא לא שמה. תקשיב, אחי. אתה יכול, תראה איזה כיף זה שאתה מגיע לאנשים. אחי, תראה, אין יותר כיף, אתה מגיע לאנשים לתוך הבית. תראה, בזום הזה, נכנסנו לבן אדם לתוך הבית, הוא היה לה, כאשר הוא אמר אני על המיטה של אחותי, מה אמרת בטח אחותו הקטנה, היא פתעה מהחדר, אמר לה, אני פה. מצלמה זזה, אחותו עובדת על המחשב. אוכלת את הראש, היא עובדת, היא עובדת! והוא איתנו. טוב, אז תמסור לה את אהבתנו, אם היא לא שומעת עכשיו, תגיד
3: לה שאנחנו... אני אמסור לה.
0: ואתה, ימתוקי, בהצלחה בכל מה שתעשה בחיים, כפרה עליך.
3: תודה, תודה.
0: ביי, אח שלי. אה?
3: ביי.
0: תראה איזה כיף, אחי, הכרנו... תראה, כל המגזרים, אחי, כל המגזרים, תראה איזה כיף, אנשים בחו"ל, אנשים בארץ, כי בסוף אנחנו בני אדם, אחי, מה זה משנה? מה זה משנה מה אתה דתי, חילוני, במה אתה מאמין? העיקר שתאמין שיהיה טוב. אתה איתי, אחי? הרי מה רבי נחמן אמר? בבקשה. וואלה, ידעתי רק שני משפטים, באת לי, היה לי שניים שהייתי טוב, זה, גמרת אותי. תגיד לי מה הוא אמר, מה אמר, פשטות של אמונה, אני זוכר. אני יודע מה אמר, תן לי עוד אחד, יש עוד אחד, נראה אם אתה יודע להשלים את זה, אחי. את מה שקלקלת אפשר?
4: אם אתה מאמין שאפשר...
0: הופה!
3: אם אתה מאמין שאפשר! אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, אמן שאפשר גם לתקן.
0: משפט טוב, אחי. משפט טוב, אחי. יש לו משפטים, אחי. וואי, יש לו, אחי, יש לו משפט גאוני על אמונה, שאין לייחס לאמונה חשיבות שולית, כי בזכות האמונה אתה באמת מגיע לדברים שאתה, אתה מבין, אחי? הרי אנחנו, מישהו האמין שהזום הזה יהיה קיים? אף אחד לא האמין. כאילו, אנחנו האמנו, אני. לא אמן, האנשים לא אמרו, סטנדאפיסטים אמרו לי בארץ, יאללה, שתתחיל את הזום הזה כבר הקורונה תיגמר. אמרתי להם, לא, אני מאמין שהקורונה תישאר פה לנצח.

0: שלכם? כספים? מה כפרת השטר? איזה משפחה כפרה של כל מיני התנסויות. מה אתה עושה?
1: אני כסף.
0: אמא, מה את?
2: אני כספומט. אני חופש. אני שלטון. אני ירח ואני כוכבים.
0: ואבא?
1: כסף. פשוט כסף, לא צריך לעשות כלום חוץ מכסף. ברגע שאתה כסף, הכסף הוא אתה. אתה הכסף.
2: אני הירח, אני שביל החלב.
1: וכסף.
0: איפה הגעתם? מה זה? מה זה הטמטום? זה באתם בקרקרה לפה?
1: עצור לנו בבקשה כאן, וקח לעצמך קצת כסף.
0: מה זה הטמטום הזה? איך הגעתם לפה? מה אתם, משפחת מלוכה? מה קורה פה? מה זה כסף? מה אתה עושה? כולנו מנסים איכשהו להגיע לכסף כדי להתפרנס. מנהל כספים? כפרה, אתה מנהל את כל מה ששלנו!
1: הכסף בוא לפה. כסף, חזור לשם. אני אחליט איפה הכסף. כסף, אל תעביר לי שיחות בבקשה.
0: הוא מנהל כספים, כפרה. עובדת כספומטים.
1: אני הכסף.
0: איך נהיה מנהל כספים? איך אתה מנהל את הכספים כבר? מה אתה? אז זה רק שר האוצר מנהל כספים, לא? אתה מנהל כספים בחברה. נכון, מה? בסדר. עוד שנייה, לוקח, זה גדה. אתה נעלם כל הכסף, כולנו כפר את דלפונים. איזה יופי, ואתם גרים בזיכרון. ולאילה אין חבר, ואימא מה עושה? מורה לריקוד כפר! נו, עקירה. נו, עקירה. מה עם סטפן? קום זה... מכירים את סטפן? יש לו ריבועים עד הברך, נולד חומה. מכיר את סטפן? יש לו שכפת, כאילו עכשיו הוא ירד מקייק, לא יודע מה הוא... קצת מציג לי שהוא שר על המדינה, קומסי קומסה, פרנסה קומסי קומסה, תחזור לצרפת, יא בור שלך. נראות לך שר שמה, נראות לך שר שמה, להיות יהודי, קומסי קומסה, להגיד שנה שלום, קומסי קומסה, להגיד זנות, לאוללה. הרי למה הם באים לארץ? כי פה טוב להם! פה טוב! כפרה, המדינה שלנו ארץ זבת חלב ודבש עם ההסלמה בדרום ועם על כל רבותיי בגלל זה הם באים לכל הצוותים שמע שלום, תן לי, מישהו בולע וילה, וילה, מתחיל להבהב, רץ אחרי מטווח, נקנה דירה. זה ארץ מדהימה רבותיי. אני צודק על זה בתור מנהל הכספים. איך המדינה שלנו, מבחינה כלכלה? אני יודע, אנשים לא מעבירים, אגב יש פה צרפתים גם רבותיי? הצרפתים שבאו לארץ, מבחינת הכספים, הם הביאו יותר כסף או פחות כסף. זה שהם פה זה שאלה לנו את ערך הדירות, זה טוב כי אנחנו שואפים למעלה, או שזה מוריד אותנו? באמת אחי? אז בוא נגרש אותם. תחזור לצרפת, יא בור של חרא. להגיד לנו, לא, לא, לא. אני לא יכול אפילו לשים את הקטע הזה ביוטיוב עכשיו, כי אנחנו כולה צרפתים, שחר כך אתה רוצה, איך אתה אומר? איך אתה בא להגיד עלינו שאנחנו לא טוב לכלכלה? גם אמר איזה שר הכסף, כסף של כסף. הוא מחליט על כסף, הוא כולו נהיה כסף. יש את הצרפתים שנשארים עם הבעל פנים אחרי המשפט. חושב סילים פת. אמא מורה לריקוד, די, מה, איך, מבחינת, איך הריקוד, שהצעדי ריקוד שלי, איך הייתי איזה? משתפר? כבר ראית אותי רוקדת? אז, את עוקבת? מי זאת האישה המוזרה הזאת? מתפלחת לחינות של תימנים. יושבת עם עיתון. אתה יודע שאני רגדן יחסית טוב, אבל אני, קודם כל יש לי חולשה לרגדניות. תקשיב, רגדניות, ריקוד זה דבר מדהים. פעם עשיתי עם רגדנית פלמנקו, מכירה פלמנקו? זה נראה כמו מישהי שכועסת על ג'וק. שמצליחה להרוג אותו, היא עושה... ויצאתי עם מישהי שרוקדת מחול מודרני, והיא לקחה אותי לראות הופעת מחול מודרני בסוזן גלל. אתה יודע, סוזן גלל, היית פעם מחול מודרני אחי? תקשיב, אתה יושב בהופעה, 10 רגדנים על הבמה, רוקדים, כאילו כואב להם חלק בגוף, כולם ככה. אתה מתיישר ליהנות ממה שהם עושים, לסבור מה זה. מה, אני אומר לה, מאמי, מה קרה להם?
2: זה אנסמבל.
0: שמה, של איכילוב, מה קרה להם? כי הם רוקדים סבל, הם כולם ככה. נכון, יש משהו במחול מודרני מאוד, כאילו... מה קרה, כפרה, תהנה, אתה רוקד, תראה אותי רוקד.
2: סקוויטי קיק.

שם, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכף על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתון? בול מה שאת אוהבת.

אולי אם הייתם מזיע בגוזייה את לא אוהבת, זאת אומרת, רגע לכם. יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר? טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה אותי שותה קפה, אני לא שותה קפה לפני האימון, אני לא שותה קפה, אני לא שותה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך, שהאנושות זקוקה לך? האנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קוניאק, תביא את הקוניאק, מה אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי. שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, סך הפעם לשבת לבד עם עצמך ככה. חסות, הזכרת לי לנשום. איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי. טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה רוצה? יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם, מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם, זה רק בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא נראה, כל המכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה, בלי להרים משקולות, סתם, ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת ספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את הכי אוהב בחדר הכושר, אחותי? יפי, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! חיים! אני סולי... אני הכי שונא את ה... מכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה? את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה כפרה! מותר, תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח, זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוז. גם אני צריך לחזק שכמות, מה, שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שרי? המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפר זה את הפולי עליון. מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. כי יכול אותך לשתות, פיום, עושה לך אומגה לקולר. קשוח, אני שונא לעבוד על שרירי בטן. למה זה קשוח? כי אתה שורא שרירי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרירי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, רצתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה. לא יודע איך הוא יודע. אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? כאן יש אזהרה אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה. שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח, רבותיי, אתם יודעים? הקריש, ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחח אחריי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה אכפת, יש מצב מהקריש, יקרא את הכותרת? שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

0: יש לי בחתונה היו מקומות הושבה מראש, אתם יודעים מה זה? אתה מגיע לאולם, אתה מקבל מספר של שולחן, אתה הולך יושב, כי בעל האירוע החליט שאתה תשאר עם החברים האלה. תקשיבו, זה נחמד שאתה אורח. זה חר הגדול שאתה מארגן את האירוע. למה? אתה צריך להתחשב בכל המוזמנים שלך. לי היו 800 מוזמנים, אוקיי? אתה צריך להתחשב בכ... סליחה?
1: 700 היו.
0: 800.
1: 700.
0: 800. למה אתה חושב שאני טועה?
1: ביוטיוב כתוב 700.
0: מה קשור, למה התחתנתי ביוטיוב?
1: אתה עברת את זה ליוטיוב.
0: בגלל שבקטע שם אמרתי 700?
1: כן.
0: באמת?
1: אתה לא יכול לעלות ב-100 כל הופעה.
0: הוא בא מוכן מראש, אני אבדוק אותו.
1: אמרת
0: ללוז. יש לנו פה גשש בלש בהופעה. טוב שלמדת עם עיתון. סטנדאפ זה הכל שקרים. אני לא באמת שמן. זה פעות עם חפצים, נשבע לך. זה גם היה ביוטיוב? אני במקור גדלתי ברמלה, אמיתי. עברתי ללוד, אמיתי, ומשם... תראה איזה קטע, היה לי כסף פנוי. אמרתי, וואו, רגע, בוא נעבור לשוהם. פעם הבאה, אתה יודע מה אני אעשה? אני קודם כל אעדכן את זה ביוטיוב. אומרים לך, לך תשנה כתובת בתעודת זהות. לא, לא, לא, ביוטיוב קודם כל. ילדים, יש בסיפור המדהים הזה? ארבעה ילדים, תן לי גילאים, אתה זוכר? לא זוכר? אתה זוכר 700 מוזמנים, 800 מוזמנים, את הילדים שלך אתה לא זוכר?
1: 30, 26...
0: עכשיו אתה זורק לי מספרים של הלוטו, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא נורא, מה אתה, תהיה אמיתי רגע. אני השבוע מתעורר ממרפק, אך מה עשיתי? אני אספר לך בדיוק מה עשית. אשתי מפגרת, חלמתי חלום. כשישבו במסעדה, הכל היפה, הכל המקסימה, הכל הרומנטי. פתאום באה רפאלי, התחילה איתך. זרמתם, מה דה פאק?
2: ועכשיו, דניאל כהן.
3: ערב סביר. מי שחושב שהכל יקר פה מדי במדינת ישראל, שימחה רגע כף, שאני אראה שאני לא לבד. אמא שלי בחנוכה הקודם קנתה סופגניות מרמי לוי, הקמצנית הזאת. אתם יודעים כמה הוא מכר סופגניה רמי לוי? שקל, יש פה עניים. נכון, שקל, מתוקה. טעמתי, עדיף לבלוע שקל. אוקיי, תנסי אפילו חצי שקל, זה ממש מתגלש טוב בגרון. למה הכל כל כך יקר? מה, אני לא עובד מספיק בשביל הכסף? קניתי... שקית אפו צ'יפס, אחי, שקית 12.90 עלה לי, כזאת גודל, אני פותח, פוו, אוויר, אוויר, אוויר, איזה שתי צ'יפסים מלמטה, היי, אני פה, למה הכל יקר כל כך? את יודעת מה, אם לא צריך מחיאות כפיים, זה עבודה שלי, נשמה. הכל נהיה כל כך יקר, אתם יודעים, פעם לא היה כל כך יקר, פעם לא היינו צריכים להתאמץ. אני הייתי ילד קטן בגן, הייתי יכול למצוא חיה ולהביא אותה הביתה, לא כמו היום כל כלב עולה 9,000 שקל. מצאת פעם חיה בגן, יצא לך? מצאתם מישהו מצא? מה מצאת? צב, מצא צב? חרגול, אוקיי. תנחומי על הגן שגדלת בו. יש לבדוק אותו תברואתית. אחותי המקסימה חזרה מהגן עם אוגר. תשחררו רגע סטנדאפ, אני מדבר איתכם ברצינות. אני בחיים לא היה לי אוגר. מה האינטרס שלי עם האוגר? שיחיה. צריך לחיות, נכון? מה תעשה בשביל שאוגר יחיה? תן לו לאכול. מה תן לו לאכול? חסה, תודה רבה. יומיים שלושה אח שלי היקר מפמפמים את האוגר, חסה. מצבו של האוגר מידרדר. עכשיו פה אתה בבעיה, אתה לא תיקח את האוגר לווטרינר, כי וטרינר עולה יותר מהאוגר. הווטרינר 780 שקל לאוגר, אני קונה לול של אוגרים, אדוני. מפה לשם קברנו אותו. אחותי ילדה עם מוטיבציה אחרי כמה ימים חזרה עם צו. אתם יודעים כמה זמן חי צו? 100 שנה, 120. לא, לא אצל אחותי, לא. צו, מה תעשה עם צו? מה האינטרס שלך ש... יחיה, לא רבה, מה תעשה? תן לו לחסה, אמא שלו חסה. יומיים שלושה, מצבו מתדרדר, קברנו אותו. קבר אחים, מעל האוגר, ישבנו שבעה, אחותי עם זקן, קשה! למה אני מספר לכם את כל זה? אחותי כבר בת 18, היא חזרה השבוע עם חבר. עכשיו, מה תעשה עם חבר? תן לו חסה, נכון. בקיצור, קברנו אותו. תודה רבה, תודה רבה. האמת היא... הומלסים זה הדבר הכי מביל בעולם. יש לי ליד הבית הומלס עם כלב. הוא מסתכל ממש של, מה? אני אחזור על זה, הומלס עם כלב, אוקיי? ההומלס מלטף את הכלב, והכלב מסתכל עליו במבט של בונה, זה הטיול הכי ארוך שעשו לי בחיים. מתי חוזרים הביתה, בן אדם? חברים, תודה רבה.
2: ועכשיו אמירם טובים.
4: יש פה רוסי אמיתי? אין פה אף אחד אמיתי? תלשינו אם יש. איפה? הנה, מצביעים עליך, זה אמיתי. איך קוראים לך זה שהצביעו עליו?
5: דניאל.
4: דניאל. איך יכול להיות רוסי דניאל? איך קוראים לאבא שלך?
5: אנטון.
4: אתה רוסי. איך קוראים לאמא?
5: לריסה.
4: איך? לריסה.
6: הנה, כבר סגרנו שני פסים בטרניק.
4: אתה לא רוסי, אה? איך קוראים לסבתא?
5: גיטה.
4: לסבא?
5: יורי.
4: יורי. אתה עדיין לא רוסי, אוקיי? דניאל, תמשיך לדבוק בזה שאתה לא רוסי, אוקיי? אוקיי? אמא לריסה, אבא אנטון, אוקיי? מהצד השני סבא וסבתא, איך קוראים לסבא?
5: יורי.
4: יורי. ולסבתא?
5: אנה.
4: אנה. אתה רוסי, דניאל. איך קוראים לאחיך?
5: אלו.
4: רוסי. זה ההוכחה הכי גדולה שאתה רוסי. רוסים זה רק אחד. איך קוראים לאחותך?
5: אין לי.
4: אין לך. אתה הכי רוסי שיכול להיות. אין יותר רוסי מזה, דניאל. אין יותר רוסי מזה. שסבתא באה אליכם הביתה, איפה היא ישנה? שלא לעזור לו. אנחנו מגלים שהוא רוסי עכשיו. אז דניאל, מה אתה? רוסי. לא, מחיאות כפיים, הוא הבין היום שהוא רוסי בהופעה שלו.

0: חושבים שהגעתם רבותיי, כל אחד ישמור על הקפסולה שלו. כל אחד, יש פה קפסולות גדולות, קפסולות קטנות, אתם מוקסיפן, אתם קפסולה ענקית. אתם באתם קפסולה, כמה אתם באותה קפסולה? איך הגעתם? נשמה שלי, מה, אנשים ישבו על הגג? איפה, איך זה יכול להיות? כמה מכוניות הייתם באותה קפסולה? הייתם, מה זה? מיניבוס? איך זה יכול להיות, אחי? הזמנת שמונה כרטיסים ו?
1: וכולם באו.
0: וכולם באו! חשבנו שנאבד מישהו. בסוף כולם שרדו את הקורונה, מה אני אעשה? רבותיי, תגידו מה שתגידו, יש לנו גורל משותף לכולנו, לי ולך, כפר עליך, אם יש פה עכשיו חולה מאומת, כולנו מחר מקבלים אס-אמס מג' מהשבק, שבועיים, ריתוק, מקבל טלפון מג' שלום, היית אתמול בפה שער חסון? שבועיים אתה לא יוצא מהבית, ביי. יש לנו גורל, אתם יכולים להיפסל, כולנו, רבותיי, אני מקווה שאין פה אף אחד מאומת, אנחנו כמו על מטוס, אם קורה משהו אחד למישהו אחד, כולנו, בום, תהייתי אחי? כמו במטוס צריך מישהו ליד היציאת חירום, עד ליד הדלת, נשמה שלי, מישהו מתעטש, בעיטה לדלת, וכולם מתגלשים החוצה על הנזלת שלו, רבותיי. לא תהיה ברירה, על הנזלת להתגלש החוצה, רבותיי, אנחנו פה, יש לנו, אנחנו כולנו קפסולה אחת, עכשיו הלכנו, התקפסלנו, מהרגע שנכנסת להופעה שלי, אתה בקפסולה איתי, אתה יודע, אתה מרגיש שאני מקפסל אותך, אתה מרגיש שאנחנו מקפסלים? תהייתי, כל המדינה נהייתה קפסולה אחת, כל המדינה היא קפסולה אחת גדולה, בגלל זה אני לא מבין למה יש לנו את התחזית של מזגי אוויר במקומות בעולם. למי, מי יכול לצאת? שתי דקות לפני החדשות, מזג האוויר בפריז, ברומא, בואו תראו מה קורה בניו יורק. למי אכפת כושילך אותך? מה? מה, נתקשר לחבר שלי בניו יורק, שומע, מחר לא אצלכם קר, קח סוודר. אחד יצא, לא יכול לצאת, לא יכולים לצאת, לא יכולים לצאת, וכל אחד ישמור על המסכה, אתה רוצה לבלי מסכה, אתה רוצה, אין לי, כפר, אני לא אחליט לאף אחד, משמשתי, מחלות הרקע שלך, לפי מחלות הרקע שלך, בן כמה אתה אחי? 30, אתה גבולי, כפר עליך, בן כמה אתה? 20 זין אחי, תעשה מה שאתה רוצה אחי, הכל בכיף, אתה יכול לשבת איך שאתה רוצה, אם אתה בן 95 עם נחיר אחד, רבותיי, ישמור על עצמך. למה אבא שלי בקבוצת סיכון הולך עם מסכה בבית, שושי, כל המסכה ככה. אבא שלי מראה שצועקים עם מסכה, אמא אמרה שיש במקרה בלון חתוך, יש בלון חתוך, אני לידו, אמא אמרה, הוא צועק עם מסכה, אני לידו, מה מפריד לנו בד? מה מפריד לנו זכוכית משוריינת, זה בד, אמא אמרה! יש מלון, אבא שלי אוהב להגיד שיש מלון חתוך, למה הוא יודע שאני לא לחתוך לבד מלון, מה אני בן 80, כוס אמא? איזה סבל זה לחתוך מלון, מה זה הפרי הלא משתלם הזה, אתה פורס אותו כפר, צריך לפלט אותו, להוציא לו את המעיים? אתה חותך מלון, אתה מתחיל לעבוד, מוציא את הנזלות שם. מה זה? מה זה הפרי הלא משתלם? מה, אני אוכל מושט? כולה מלון! צריך לפלט, פילט את הפעם מלון, אחי. מכיר שצריך להוציא לו את כל הנזלת מבפנים, אחי? מה רע בחרצן אחד? למה צריך את כל הנזלת בפנים? כל פרי יש לו חרצן, מי בשגוגו אחד? כל הנזלת בגוגו. מה אני צריך שאת כל הטיפטור הזה? אחי, זה פרי לא משתלם. מלון זה פרי או ירק, אין לי מושג, רבותיי. זה לא משתלם, מה זה? זה פרי לא משתלם, אני חוזר על הפוזיציה, זה פרי לא משתלם! זה לא משתלם אחי, לא טעים, וגם אף פעם לא מתוק, אחד לארבע מתוקים, כוס אמו, וחבר שאמר לי, אתה יודע שמשקיעים אותם במי סוכר? זה אחרי שהשקו אותו במי סוכר הטעם הזה? מה היה לפני זה? כדורעף? מה זה היה לפני זה? תהייתי אחי, מה זה הטמטום הזה? זה לא טעים, מלון. מלון. גם לא משנה, מלון אין לו אישיות, אתה שם אותו בכלי, שם לידו ענב אחד, מלא חתכות מלון, ענב אחד, הכל בטעם של ענבים, לא יודע מה לא זה. אני שמתי פעם מלון פתוח במקרר, הוא נהיה בטעם של בטריה, אכלתי מלון בטעם דורסל. דורסל, ודאי, לא דורסל, דור. איזה חמוד, דור, הוא נתן לי את הדור, דור. דור, דור זה גם טעם, תהייתי אחי. שורה ראשונה, אנשים כפרה, לא יודע אם הוא צוחק או לא, הוא עם מסכה. אתה בסדר? הכל טוב, אני שמח, יופי. מה, לא, זה רבודה, אבל צריך להתרגל לטרנול הזה. צריך, בבקשה, איפה רכשת המסכה שלך? איפה קנית?
1: קיבלת מסבתא.
0: איזה סבתא על ארץ דוויה.
2: אני לא צריכה את זה.
0: סבתא.
2: אין לי כבר מה להילחם, יאללה.
0: סבתא.
2: קח את זה, וקח את הבית, קח את זה.
0: מה זה מסבתא?
1: דאגה
0: לחמש. היי, דאגה לחמש, לא הבנתי, מה זה חמש מאות? קנס 500, איזה סבתא חמודה, איזה...
2: אם אני אקבל 500 שקל, אני צריך לשלם את זה מהפנסיה.
0: איזה סבתא מדהימה יש לך, אחי, אתה רוצה להגיד ש... וואו, אחי, אז באת אליי הביתה, מה היה? באת אליי הביתה, הביא לך את המסכה כאילו? אתה חיוך הרמומי.
3: באנו להדביק אותה. אני וכל הנכדים התארגנו. נפגשנו לפני זה למטה, מתחת לבניין שלה.
0: מישהו פה עם שפעת? אתה הבאת סטרפטוקוק? אתה עם שפעת סטרפטוקוק? אני סופר מ-0 ל-3. ב-3 מתעצ'ים עליה. היא לא תשים לב. מה שלומך סבתא? 3, 2, לא יודע מה היה פה עכשיו, אבל ניסיתי לראות איך חיסלתם את סבתא. כי הצחוק לה. למה אתה? מה היה? התקלחת, התארגנת? רגע, אני חייב להבין איך אתה קשור לסבתא שלך במקלע, מה קורה?
3: אתה רואה שאני מתקלח אצל סבתא, מה, התקלח בבית? זימבין, קלח אצל הגמר לתמה.
0: אתה גר אצל סבתא?
1: לא, לא.
0: לא, אז אתה...
3: לא, מה פתאום, אני נכנס לסבתא, אני כיפה אדומה בעצם, נכנס, דופק שטיף והולך.
0: שלום, יא מתוק. סליחה, הוא רק נראה קטן, בכמה אתה?
1: 12.
0: 12? איזה אבא מטורלת, איזה אבא, בוא נה, יש פה מים, זה רק נראה מים, זה גם מרווה.
1: הייתי
0: בהופעה של בואו ילדים, אבל בטח זה הופעה של פעם הייתי עושה לקומדי גל. די, וואו, ואתה, היו ילדים, כן, אבל בני 16, 17, נשמה שלי.
1: 16, 17,
0: 12, 13, 14. מי, איך אתה יודע, אחי? ג'רי אפסטין, לא דבר הזה. אתה מתוק אמיתי, אני שמח שבאת כפרה, איך קוראים לך? איך? איתי יוסף, הוא אומר את השם משפחה. זה לא פשוט חמוד. אני חושב אני רשגד בצופים. איתי יוסף, איך קוראים לך, אבל שחר? גיל 12 בסטנדאפ, תראו איזה כיף לי. אני כאילו גם, אני גם האבא שלו, אתה אבא שלו, נכון?
3: כן, זה
0: גם האבא. תגידו, מה נהיה פה היום? מה, אין בייביסיטר כפר עליך? בבקשה, כי אין סבתות יותר, אתם מבינים? אין סבתות. מגיעים הילדים? אי אפשר לשלוח אותם לסבתא, הרי פעם הבייביסיטר. אנחנו הולכים להופעה של דוד שחר, אתה תהיה אצל סבתא. עכשיו הסבתא, אני לא רוצה אף אחד. שלא יביא לי מחלות התחת הזה בקייטנה, עם קימים ופלוסים של שוקו, שלא יבוא. אתה מבין מה נהיה? פתאום הפכתי אני, באמת, מה לעשות? אבל זה באמת, זה באמת אין סבתות, אין, כאילו יש סבתות, אבל מה לעשות שהן כאילו לא מוכנות לקבל את הנכדים? איזה כיף שבאתם, קקו! טוב, אני אצלך, בהופעה צריך להיות זהיר, אנחנו נעשה קטעים על זוגיות רק בשלב המאוחר של ההופעה, סבבה אחי? שהם כל הילדים ירדמו ואנחנו נדע שהם כאילו... לא, באמת, שכי אני יכול להרגיש נוח, כי אני לא יכול לעשות קטעים על זוגיות, כי אני לא יודע איזה דרגה, כי אצל עדיין משחקים ברופא וחולה. אתה יודע שפרופסור לאסט שואה בתינוק? שיחקו אותו ברופא וחולה? בטח ראי בה...
2: דוקטור, תבדק אותי,
0: אין לך שום דבר.
2: תבדק אותי לשנייה,
0: את בסדר, אין לך שום דבר, שום דבר לך, לא אין לך שום דבר. גם מתוקלת אותי בהכה, רגע לילת, אין לך שום דבר, אני רוצה להתגלב. אתם מכירים את פרופסור לס?
1: לס.
0: לס. אני רואה, הוא צץ, הוא בא מהדלת. לא, אני גיצלון בבית, אני יודע איך קוראים לו, גברת. תאמיני לי שאני מכיר את הבן אדם, הוא איש יקר. הוא איש יקר, ומה לעשות? כפרה שהוא טעה. בסוף אין מה לעשות. אני מקווה שהוא עדיין צודק. אני עדיין בתוך תוכן רוצה שהוא יצדק. שיצדוק, יצדק, יצדק. יצדק. יצדק. אז בוא אבא ואמא, ספרו לי מה חשבתם לעצמכם באמת. האם זה בגלל שאין סבתות, חשבתם להביא את הילדים להופעה? התעקשתם? על מה? ללמד אותם דרך ארץ בהופעה שלי! אלק, תאמין לי, עכשיו איך אני אמשיך את ההופעה? שני חברים יצאו לדרך, בינג בנג בנג, אחד קיבל מכה בברך, בינג בנג בנג, עליו חברו, שימי מסכה, חשוב מאוד לשים מסכה, ואלכוג'ל, דמת! אחי, אני צריך לעשות עכשיו שירים של תנו לי אס פלוס, תנו לי אס פלוס עכשיו, נא, קלה, קלה, קלה. אני אמנתה, אני אמנתה, אני אמנתה, אני אמנתה. יאללה, בגילה היה לי מענק לשחרור, אחי, איזה מיליון דולר ואיזה זיבי, אחי. קניתי רנו, אחי, פעם העברתי, הילוך נשאר לי הגיר ביד. איך אני מניע את הרנו? איך נשים רברס עכשיו? יאללה, אני לא יכול לתת. אין גיר, אין גיר, אין איך להחזיק לך, נועה קילה, שאני מאוד אוהב אותה, נועה קילה, בעיניי, קודם כל, היא זמרת מדהימה, אוקיי אחי? אני מת עליה, אני מת עליה. וכולם עושים את פרצופים, לא, בגלל שהיא חיילת, היא יכולה לעשות פרסומה, שתעשה מה שהיא רוצה, כי נותנת השראה להרבה חיילים, ולהרבה ילדים. אתם מבינים את נועה קלה? תראה איזה חמודים, הם, יש להם השראה. זה מרגי מאחור, רבותיי, זה חשוב, מה רע? היא בלהקה צבאית, היא תורמת והיא עושה. אבל אם אתם שואלים אותי, צריך לשדרג את הלהקות הצבאיות בארץ, לא ללהקה צבאית, צריך לעשות להקת רוק כבד צבאית. להקה צבאית רוק כבד. זה נותן רע על החיילים. הרי מה החיילים אומרים? כל מיני כאלה, גבריאל. תשבו על להקת רוק צבאית כבד, החיילים מושבים וכל הלהקה. חיילים רצים לקרב, לא, אני שם, לא! לוקחים מחבר, נגמיר עליו, נו גיטר! לא לקחת אף בן אדם ולעשות לו ככה. התעקשתם שאני דרך ארץ, אז בהצלחה עם המשך החיים ילדים. אני דרך ארץ, את כל... ירקתי עליכם? סליחה. בסדר, כבר זה מוזר, אני רואה מישהי ככה, יא בן אלה. אני יורק עם מוציא אפן, וירקת, בעביר. יש לך שטחנית? את אומרת, את נותנת לי את ה...
2: אני לא מאמינה בך שתמצא.

0: עצה אחת, תן לך שטחנית. אני אתן לך את המאסטר, שיהיה לך לכל הזמן.
1: מי השטחנית?
2: היא
1: גל. גל, את שטחנית מקצועית כאילו? מי את?
3: אותי הוליך השולל כמה פעמים. הייתי עליה במתחזים כמה.
1: אחי, המתחזים, אחי, אתה יודע מי המתחזים האמיתיים? האבלים שעובדים עליהם, הם המתחזים האמיתיים. הם מתחזים לאנשים עם מוח, אתה הייתי אחי? אתה רואה פרקים לא הגיוניים.
0: הוא אמר שהוא ייקח אותי לדירה שלו על הירח. הכל אנחנו נוסעים, אמר לו, הנה הירח. הוא אמר לי, לא, זה בשיפוצים, הירח. אז אמרתי, הנה, קח אותי.
1: מה, אתה אבלה? נשים מבוגרות, בגיל של אמא שלי.
0: אני יודעת, בסך הכל האמנתי לו. הוא אמר לי שהוא גם טייס והוא גם צולל עם בו זמנית. הוא צולל וטס. ואז אמרו לה לירח, אמרת לו, מה עם הדירה? אני רוצה לראות. אמר לי, לא, עכשיו הדירה, ועד בית, לא מרשה להיכנס לשם בית, עוד כנראה. אמרתי לו, אחרי שבוע אנחנו נוסעים, אני אתרח, אמרת לו, מה אמרך? אמרתי לו, אתה שערך, עכשיו לא מלא, יש את הרחל מלא, אנחנו נלך. הדירה עכשיו לא מלא, אני רזה, בגלל הרי אחרי זה. אני אמנתי לו, כי אני אמרתי, אני מאמינה לו, אני רואה בריאו שהוא אמין, אני יכולה לראות בן אדם אמין. אני יש את הסכין, יש לי ילדים, ולא נהיה לי מהילדים שאני אומרת להם עכשיו שהוא אמר לי ללכת לירח ואני אמנתי על הירח, כי...
1: את אבלה, את המתחזה, את מתחזה לאישה עם מוח, זה הבעיה כך. הן מתחזות, אך תקשיב, אני לפעמים לא נעים לי להרגיש, אני לטובת הנוכל! לפעמים לטובת הנוכל, אני אומר, תקשיב, אתה כזה גאון, איזה גאון אתה! ההוא בשירה בעצמו!
3: כמה שבולים הלבנים של הלב!
0: הוא אמר לי שאני אסע לירח, אחרי השירה בציבור, אבל נגמר מאוחר, אז אמר לי פעם אחרת, אני אמנתי לה!
1: את מטומטמת, זה בבקשה! הייתי אחי, לא יודע איך מה... בבקשה, כן. חשבתי שזאת ה... השטרנית. חשבתי שהיא באה לגע.
0: בוא רגע, אני אסיים.
1: חשבתי שזה שטרנית עד אליך, זאת כמו שליח של וולט בשידוך.
0: פעם, פעם, פעם.
1: זאת השטרנית? זה סתם מי שיוכל לעשות פשפש, אוקיי. כן, יוכל לעשות פיפי? איפה היא? יוכל לעשות פיפי? כן, אוקיי, בבקשה, כן. איך היא הגיעה מפה אבל? השירותים כפר האנשים, הקפסולות בלבלו אותה, אבל אני פוחד לעבור מפה, זה נראה לי טיפתי, זה נראה לי מקנה האף, לא טוב לי. כן, את שטחנית, וזה עבודה שלך, איך קוראים למשרד שילוחים שלך? תגידי, יכול להיות שאת השטחנית, כי היא שטחנית לא ורבלית, זה לא הגיוני. שלום, אני רוצה שתעזרי למצוא מישהי. מה שזקוק לעזרתך. מה זה אומר? דבר עם חברה שלי. כן, את השטחנית אמיתית, איך קוראים לאתר שלך? יש לך אתר שנקרא... את עושה, את משלכת בשקט כאילו? וואי, איזה מוזר זה. זה הכי מפחיד בעולם, אתה יושב בבית כנסת, פתאום. מישהי עם שפם.
4: אני פנוי! יש לי מישהי חמישי!
1: אמן! אמן, אמן!
4: אתה רוצה, אני מכירה מישהי נחמדה דווקא! אני עושה את זה בשקט, טוב!
1: אבא נרלן! זה לא יכול להיות כיביס, שעושה נרלן זה... לא משנה, רגע... רגע, שנייה, אני חייב להבין, את עושה את זה בשקט מתוך מקצועיות או שאת כאילו על הדרך? תחביב, ואת יש לך בן זוג? אולי כדאי שתמציא לעצמך קודם מישהו? לפני שאת פה מתחילה... עכשיו, כן. אני לא יודע, ברור שאני לא יודע, כי אתם שתיים, אתם במתחזים, שתיים.
0: בוא איתי, אני אראה לך. יש לי בשבילך בת זוג מדהימה.
1: איפה היא?
0: על הירח.
1: אפשר לראות אותה?
0: לא, עכשיו הירח בליקוי חמה, אז אי אפשר להסתכל. בעיה, אתה צריך לקרות שיראו, כי לא יראו אותה עכשיו בחושך.
1: מה? יש לך מה? להדליק את האור, תדליק את האור! יכול שאנחנו מכירים אותה מחתונמי, שלום, איך קוראים לך?
5: גל.
1: ג'סיקה. ג'סיקה. ואתן, את שטחנית, גל? את עובדת בסוטה. מה? שאלה? מהקהל?
4: מה?
1: מה את משדכת? עם פוזיות לחולים? מה את משדכת? נבד בעשות הכפר, אחי. מה היא משדכת? כפר עליך? משדכת רופא מרדים, אחי, לבן אדם לפני ניתוח? ג'סיקה, את נראה לי יותר ורבלית. תני לי בבקשה, ג'סיקה. את תורללת לגמרי, את עובדת בעשות, בתור מה? את שטחנית בעשות, זה גם יכול להיות מעניין. שבן אדם צריך כבד.
4: אני חייב לי כבד.
0: אני ארגן לך מישהו.
1: ספרייה.
0: תגידי
1: בש,
0: אני
1: לוחשת. סליחה, כן, טוב, אני אדבר על זה אחר כך, אבל את רווקה, ג'סיקה?
2: כן.
1: נו, בבקשה, מה עדיין? בת כמה? קודם כל, לפני שאני עובר פה על החוק. סליחה?
2: 29.
1: בבקשה, ומה עושה לחיים?
2: כרגע.
1: כרגע? אף אחד לא עובד בכלום עכשיו, זה כאילו, שאלה הכי לא יעילה, מה אתה עושה לחיים?
4: איפה, חסון?
1: שאלה שצריך להוציא אותה, אי אפשר יותר לאלתר על מקומות עבודה, מה אתה עובד?
4: מי עובד? נשמע שזה,
1: הוציאו אותי לחלט, ומה זה הפכתי לבגט, ומה זה אני בורקיקו. עכשיו, יש לי מישהו את המקום הכי מוזר, משהו שהכי כאילו התחר...
5: גג של בית מלון.
1: איפה?
5: גג של בית מלון.
1: גג של בית מלון. מי אתה? מיידלה!
0: כן.
1: רוצה שנעלה לגג של הבית מלון?
0: למה שנעשה את זה פה על החף?
1: יאללה, בואי לגג בית מלון!
0: איך נגיע לשם?
1: תחזיק לי את השלייקס מאחורה, תמתחי! כשאני אגיד לך לשחרר, שחרר לי את השלייקס כמרוקת כאן! וככה מגיע לגג!
0: של הבית מלון!
1: לא, של הבית מלון!
4: איזה טיונות.
1: גג של בית מלון! אתה פעם היית על גג של בית מלון, אחי! אתה פעם היית, היה חתיך, היית פעם על גג של בית מלון? איזה חמוד זה. וואלה, אפילו לא עשינו סקס במים, פעם אחת בבריכה לא עשינו סקס. פעם עשיתי סקס במורו דה סאו פאולו. צילמנו את המלאבי אקספרס, אז עשיתי סקס עם איזה מישהי שאני לקחתי שם, בתוך הים. עכשיו יש שם גאות ושפל בשנייה, מלא מים פתאום שפל. אנחנו עושים בים, חוגגים את החיים, סאדלי, שפל. אני ערום, כפרה איתה, מחזיק אותה כמו גלגל ים. עם הראש כמו ברווזון כזה. ישר הלכנו לגג של הבית מלון!
6: ועכשיו אמירם טובים.
7: אחי, נכנסת עכשיו? לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעיות של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד! נתי הנמר ודניאל! בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהופעה, תביא לי את זה, כן, מה שלומכם, מה קורה? בואו, כנסו. מה, אחי? בסדר. חשבתי בא לתת לי נשיקה, אה? הם נראים כמו אבולוציה, נכון? אתה האחרון שהגעת לאולם, זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נותן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה. אמר את השם שלו. חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. אנחנו נוכיח לך, וגם אתה תעשה קטע, לא מאמין. איך הוא לילד הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. מה אתה שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב-8 בבוקר אוכלים ג'חנון, אנחנו מגובשים. מכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי נעים מאוד, חיה באלף. הרי איך הרי עושה? 3-4 ו... אתה לא הבנת, אה? נתי, תן לי נמר. אתה בא להריח, מה זה? צ'אנס אחרון, 3-4 ו... אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא האמנו שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגעת, שיחקנו בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל. סתם, נתחיל משורה, לא יודע, מהשורה האמצעית, איך הוא לבחור שהגיע לפני האחרון? איזה חיה הוא עשה? שורה ראשונה, איך הוא לבחור הזה? איזה חיה הוא עשה? איך הוא לבחור הזה? איתי, איזה חיה הוא עשה? תן לי אריה. זה עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי. תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. לא. הבנת? כן. תמיד עובר לנו אריה. אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? 3-4 ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך? אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רן. קוראים לו אדם, נפלת על א'. הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. 3-4 ו... רגע. תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה הרי כמו שצריך? את גאה בו, נכון?
5: ומה אתה עושה בחיים, אדוני? רופא ילדים! איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? נעיף והסטרפטוקוק! תגיד לי, יכול להיות שהשפעת השנה יותר חזקה מכל הזמן כפרה עליך? לראות שהשפעת... נכון, היא יותר חזקה? אנשים! כולם! 90% פה! סטרפטה... אני מתחילת החורף בולע כל יום אוגמנטין. אחד, סתם, שיהיה חברת שמירה, בגוף. אוגמנטין, אנטיביוטיקה, 785, כפה, 785, לא יודע מה הלא זיתו, יש לזה מספר. 875, איזה רופא, סליחה, שלא תשאירו, אבל דאגר, אני בונה אוגמנטין שישרר בבטן, יעשה פוטרול, מגיע סטרפטוקוק, שומע את האוגמנטין מבפנים. נדבקתי בשפעת, כוס אומו במעליות, כולם. יש לי שכן בן שם זולם, כלף קלמנטינות במעלית. לא אחת, קלמנטינות ברבים, אחי. אני במעלית, הוא מכלף קלמנטינות, ילדו, הילד שלו ילד קקה, איזה עומרי אחד שלוחץ על הפתח דלת. תחליש את הילד, יא בן של זונה. כלף קלמנטינה במעלית, נכנס לי רסיסים לעיניים, אמרתי, לא, לא, קלמנטינה. מה הצבן אותי שאני מחזיק ביד חטיף אנרגיה, ואומר לי, תיזהר למה, אומרי, כי אלרגי לבוטנים. טאה, אני דוחף לו את החטיף לתחת. חבט הקלמנטינה, יא בן של זונה. אומרי, כי אלרגי, הוא אלרגני, מה זה פלורוסן? מה לא? ילדים הם אלרגיים, כפרה, פעם הייתי אוכל עד שהייתי מת, לא יודעת אם אני אלרגי. יש לי בשכונה גן ויש בכניסה שלט לגן זה אסור להכניס אגוזים, בוטנים ופול. איזה אמא שולחת את הילד שלה עם פול לגן. מי האמא הפסיכופתית? מישהו פעם ראה ילד בארגז חול עם פתיליה? אלא כי אני אעשה לי פסוליה. איזה קוב בפסוליה. ילד בן 4 אוכל פול, יש לו גזים, זה שובר לו את הבטן. הוא מתגלש במגלשה, וכאן שיגור, הוא מתגלג, ומשגר אותו כאפרה, ישר לכיתה א', לספסל לימודים, גנה רמה, כמה נמה. דרי. אני רק אומר שאגב, שני ההורים יותר מדי שומרים על הילדים, עשו לילדה שלי שיימינג, קראו לה שמנמונת, פעם אמא שלי הייתה עושה לי שיימינג. מוציא הראש מהחלון, תעלה הביתה, גמד. כל הילדים, כל הילדים, משחק עם האחיין שלי, תיזהר, דוד שחר, אל תהיה איתו אגרסיבי, מה לפעם היה לי דוד שלמה, בן של זונה, מתעלל בי. היה גונב לי את האף בלי להחזיר, אין אף, אין, אין אף, הנה, אין אף. אין אף, אין אף. היה שר לי שירים של חגים אחרים בפורים. חנוכי, אני, יש לך זה פעם עד הלב בן 4? פורים, חנוכי, נר לי, נר. אני הילד היחידי בגן עם חליפה של קאבוי ונר מקרטון. ילדים, פונקים, פונקים. הלכתי לקנות צעצוע לילד, רבותיי יש להם מגיל, כל צעצוע יש לו גיל, משנה עד שנה וחצי, משנתיים עד שנתיים ושלוש, פעם לא היה גילאים, אתה מקבל צעצוע ואתה משחק מה שקורה לך. אני שהייתי בן שנתיים, דודה שלי שלחה לי מאמריקה, אווירון להרכבה, מטור.

0: נדבקו לי אצבעות, זה היה דבק חזק, למה ככה חזק? נדבקו לי אצבעות ככה, אני בן שנתיים, מהסת לא יכולתי לדבר, אמא שלי חשבה שאני מרוצה, אני ככה. שלום אדוני רופא הילדים, עבודת קודש, ברכות. מה עם השבת? באמת היא יותר חזקה? למה ככה חזק או שאני ממציא את זה עכשיו? הבת שלכם בבית עם שפעת, ואתם פה חוגגים את החיים ככה, היא בבית. אבל! פותחת עכשיו כל מיני מגירות, מכירים את זה שאתה חולה, אתה פותח מגירות, מוצא תרופות ישנות. מכירים את זה שאתה מוצא עוד ריבים בציר 82, ואתה משתמש בכל כסף? שאתה חולה, מכירים את זה שאתה קם בבוקר חולה, אתה הולך בבית כמו נרקומן, אתה מתעדש בלי להרים ידיים לפה. אוטריבין, הוא באמת עושה משהו, אני נראה לי אוטריבין פותח את האף רק כי זה אפצ'י לתוך האף והאף בשוק. יא בלבי. זה באמת פה, נראה לי אוטריבין זה אחוז אחד חומר פעיל 99% הפתעה. לא, מה לא עושה? ותגיד לי, הפקק הגנה נגד ילדים, איך פותחים את הזין הזה שאתה חולה? אתה לא יודע אם זה ישמאל, הימין, מה דופקים? אני פעם פתחתי בפותחן של היין. זה שפעת חזקה, אתה אומר, כן כפרה? מה אתה ממליץ לנו בתור רופא, רבותיי? בוא נזכור את שירותיו לשני משפטים. מה ממליץ לעשות? לחסן אחרי סוכות. כפרה, בינתיים אנחנו מתים. שלחת אותי כפרה לגלגול הבא, אני בגלגול הבא שלומית. לחסן תכף את עצמי. אני התחסנתי, בן של זונה, אני התחסנתי. שיש חיסון נגד שבת ואנשים חולים בשבת, נראה לי הם עושים חיסון לא טוב, חמונה, זה הקיצה של הסופר פארם כדי שנקנה עוד סוף, עוד ריבי, ועוד מישהו מרוויח עלינו כוס אומו. כי יש חיסון נגד הבעבועות רוח, ואתה לא תהיה חבר לידך ככה. אין הבעבועות רוח בעולם, שבת יש חיסון והיא חוזרת, איך אתה מסביר את זה כפרה? אתה בתור דוקטור. וירוסים, אה? הפתרון שהכי זרק את הזין על השאלה. איך אתה מסביר את זה? זה בטח משהו אחר. יש לך הסמכה כפר על להיות דוקטור לק, תאמין לי אחי. מה זה? זה הפתרון שהבאת, אתה דוקטור, כולם פה אבלים, רק אתה יודע, יש לך ידע, אנשים מצוינים ידע.
1: כנראה זה שפעת, שפעת אנשים מצוננים.
0: אני אדבר עם אדם את 12, אולי נרוויח ידע. שלום מתוקה, שמך? רומי כפר, איפה אתם גרים? כפרה, ואיזה כיתה את? וואו. יש פה מישהו שאוהב. קודם כל, את מהממת ואני שמח שאת פה, אבל אני אתן לך טיפ מידות שחר, את לא צריכה ללכת לבית ספר. את צריכה, אבל ברגע שתביני מה את אוהבת, אל תלמדי את כל שאר המקצועות המשעממים. מה את רוצה שתהיי גדולה? מה החלום שלך?
1: אמא לידה, מעשה בתימני.
0: אז קודם כל אני רואה שאת יפה, ולתהי דוגמנית כפר, ודוגמנית זה לא מה שחשוב לכם, מה שחשוב זה לעשות מה שאת אוהבת. את איתי, ואם את אוהבת להיות דוגמנית, גם תהי. ויופי, מה אומרים על דבר כזה? דוגמנית, מה נגיד? יש גם יופי פנימי, תראו את האבלה הזאתי. השבש כפרה, כמו הזחל, ועליזה.
1: יש גם יופי פנימי, בדרך כלל אני מלא עצל, קח לגרגר סוכר ותעשה ממנו מנש. כל הנחלים מובילים לפיצוצייה, אוכלת סוכריית סוס, הסוס הוא מהיר, החמור לא. ואהבת לרעך, אם הוא ממתק. החיים! עם ויפאסנה אחת גדולה כשאת בחוף של מוש.
0: תדליק לי עוד אחד, המוח שלי לא עובד, תן לי עוד אחד. תן, יא בור של חרא, תן
1: לך. לא, אני אין לי בלי הגוגל עליי.
0: בואי, שמשית על התחלה. התחלה של איזה אמרת שפר. לקחתם, אף פעם אל תסמוך על הקהל, אף פעם. אף שמחתי עליכם, הייתי, נו, תנו לי, ואני אומר את הקטע, ואני אומר, אני אחלץ אותו איתך, אתם, שקט דומיה, שני צרצרים בסוף, פריט. צריך, יש יופי פנימי כפרה, אבל מה לעשות שעושה דוגמנית, היא לא רוצה להיות כפרה על יופי של לבלבים.
1: תעשה לי צילום רנטגן, תראה איזה עצם בריח יפה יש.
0: היא רוצה דוגמנית, היא רוצה להיות באינסטוש, באינסטוש, היא רוצה לעשות דאק פייס, אני יודע מה לא עושים את דאק פייס. סבבה, אני יודע שיש יופי פנימי, אני בן אדם שמונחה מיופי פנימי, מה את חושבת? אני לא

קטנות יפה. את רווקה? את כמה? כפר סבא? מה דעתך על תימני סקסי מזיע בתחתון? חוונת אותי, ימינה, ימינה. בקבוק ימינה. מה דעתך, מתוקה? עזרימה? החושך הוא רק חשוך שהעיניים שלך עצומות. יש אור בקצה השידה, אם יש לה מנורת לילה במיוחד. מה עכשיו החיים, כפר? למה יש חשוב לך 1987? מה זה, התאריך לידה שלך או שכן? זה התאריך תפוגה שלך. מה, את וינטג', מה קורה לך? למה יש לך חשוב לך פה תאריך 1987? זה קשור אליי, 1987? או שזה הקוד לכספומט? יו, רשמתי את זה כתב מראה, יו! תבלה לי הכרטיס, אלוהים, אלוהים. כן, בבקשה, הקומקום, כמה זמן אתם באנו ביחד? חצי שנה? די, שולחן? טל. טל. ולך, איך רואה? מיתר. זה מיתר, זה מתגנן, אני. אחי, אתה אשכרה מאוהב, אחי. אתה זוכר גם את המילים עד הסוף, למה ככה חזק?

0: רואה, רבותיי, שברתי את האף בגיל 5. מגיל 5 אני נראה ככה, רבותיי. כשהייתי קטן, היינו הולכים לפוטו אליהו, זה חנות צילום בכפר סבא, ואמא שלי הייתה משלמת רק על התמונות שעשו טוב. מה שיצא לו, אתה לא משלמת. הייתה אומרת, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב. והמוכר המסתכל עליי, הילד יצא לו טוב. אני מוכר הדלפק. אמא, אתה ראית תמונות, אמא. אמא, איך לצאת, איך לצאת, אמא, אמא, אמא.
1: תלתי אחי, אם נראה בטח את כל הזמן.
0: אתה גבר נאה, אני יודע שאני נראה לא טוב, רבותיי. אני פעם שחקתי בסדרת טירונות, שסיימתי בית ספר למשחק, הייתי ניצב, הייתי מחבל בסדרת טירונות. היינו שלושה מחבלים, מהפרט דיברה את שני הראשונים, קוסות, צלקות, כאילו עשתה אותם רעים כאלה, נכנס הבימאי, ברבש, ראה את כולנו, אמר, אני רוצה את כולם כמוהו, כמוני, בוא תראי את הלופה! אני יודע, אני נראה לא טוב, אני יודע את זה. אני נראה, כל פעם עובדים, הכל באהבה. אגב, יש פה ילדים קטנים, צעירים, איך יצא ירפוא? אני, וואו, זה לא יכול להיות, זה ביטחון של ילדה גדולה. אני! ואת כמה את? 30. את אולי במוח, הכי צעירה. אבל אנחנו נותנים אהבה לכולם, אם רוצה להשתתף. שלום, את 30. מה שמך? שירן. ולמה חשבת שאת הכי צעירה פה? את בת 30. ככה הוא אמר. מי זה לידך?
1: אני.
0: יזיז שלך! איך התחלת איתה כפרה בגן של השועים?
1: ילדה! רוצה סוכריה? אמרה, אני בת 30, יזתה אחת. אז תגיד לי, אני אפתח לך קנט ארוך.
0: יזיז שלך, וואו, בוא נה, איזה פתיחות, יזיז? זה אח של היזיז? ויצא לכם גם להתייזז יחד? אז איך הפעם שהזזת אותה, והוא היה בסדר שלי, והזזתם אותה,
1: ו... וואו, אני ראיתי פה עכשיו סצנה, אחי, מסרט פורנו מאוד מוזר, אחי.
0: שלום, מה עושה בחיים, כפרה?
2: לא עושה.
0: מה? לא עושה, חוץ מאת היזיזים שלך, שאת עושה... כל הזמן, רבותיי. עושה מה, ממי? תגידו, זה חוקי מה שקורה איתה? יושבים פה שני נוכלים,
1: שקר. את הורסת לנו את המכון ליווי, את לא נכון. זה לא חוקי.
0: איזה פתאום להלין. אבל שני חתיכים אחו שרמוד, יושב פה אחד עם כובע, כאילו ירד מקיר טיפוס, ולידו מישהו עם בית שכי פזור, אתה באת כפרה, חוסף, מה זה מחסוף לפופיק, יש לך גופי עד ככה. יש לך... למה אני יכול לראות להם? כי... תביני. אני אומר, תתראה. וואו. שבי שבי המטומטמת, מה אתה יודע? תראה את הבן אדם, וואו! ממי, הלחץ דם שלך עולה, ממי! גברת, זה מקום ציבורי, מה אתה שאני חושף את פית מים, לא נורמלי את זה אותי. הבנות נדפק להם המוח, היום יש כולה כל הבנות עם הסיידבוב, אתה יודע מה זה סיידבוב אחי? שצד, מכיר שצד? סיידבוב. כשבנות הולכות, יש להם מחסות, רואים פה את ההתחלה של התקן יוקם שד, את הנדלן של השד. כולם עם סיידבוב, לא יודע מה לא, זה רבותיי. אבל כל מה שיפה בעצם בסייד, בציצי, זה הפטמה. כולם יכולים לבד בפטמה. הרי כל גוש שומן עם פטמה הוא סקסי. הטיפ שלי לבנות שעושות שאיבת שומן, נשמה, לא עושה שאיבת שומן, תשתי לי פטמות. שמח שבאתם כפרה עלייך. בבקשה, מי הכי צעיר פה, תמולי, זה ילד? שלום, וואו, יש פה ילד ממש קטן? טוב, בבקשה, עכשיו אל תדביק, אני אתדביק אותך בטמטום שלה, אני קראתי את זה. אני מגמת, אני גם בת 30, אני גם... שלום, קטנצ'יק, וכמה אתה? 13, מי באת להופעה? עם
3: ההורים.
0: עם ההורים? איפה ההורים? איפה? ההורים למעלה? אתה בטוח שהם באו איתך ההורים או שיכול להיות שאתה... זה ההורים מדומיינים. סליחה, מותך? רק אימא. איפה היא? אימא? אני אגדל אותך. אני אקח אותך, אתה תגדל אצלנו במועדון סטנדאפ כפרה כמו מוגלי, בין הסטנדאפיסטים. ותשב לברד על הכתף.
1: אוקו, קוקו.
0: אתה תגדל איתנו במועדון. כפרה עם אמירה, אתה ילד חמוד, אתה חמוד. פעם שוש. אני אגדל אותך, טוב כפרה. סליחה? אמא אחת של... וואי וואי, אור הקטע עם אמאות? שלום, איפה אמא של הילד המתוק הזה? שלום, הנה, את למעלה, כפרה. שלום, אמא, לאמאות. מה שמך?
4: שרון.
1: שר, שר, תן, תן, תן. שרון, סליחה?
2: ירון.
1: ירון, כן. אני חושב שהרבה זמן היזיז לא הזיז. שלום שרון, כפרה, לא צעיר מלגיש 13 לסטנדאפ? סליחה, ממי?
2: הוא אוהב אותך.
1: הוא אוהב אותי! כמו הים! וואי, איזה ילד חמוד. אמא, אני לא אוהב אותה בכלל! אז תראה, דרכת אותי לפה, אני אפילו לא יושב לידך, בטלו. שרון, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אמא! איזה כיף שאנשים שולחים לי סרטונים, אני ואמא עובדות יחד. שרון, מה עושה בחיים? קצת הפרסליצ'י, שלום אחי. שלבוש כמו נקטר של חנות בגדים באלנבי. איך קוראים לך אחי? משה, נעים עוד משה, בכיף. תנו לי עוד בחורה חמודה, שלום את גברתי, שבא לפה לבושה עם נמר, עם בגדים של הדבורה, מאיה, מה זה הבגדים האלה? מאיפה יצאת עם הטמטום הזה? לידה חבר שלה לבוש כמו בזיק. או, אני אומר לך, למה להתחפש? איך קוראים לך? איך? הילד ומשה, בבקשה, שרונה, רמז אחד, למה זה כזה לא משנה? האם זה סודי? האם זה משהו קשור לביטחון המדינה? האם זה משהו שאת גונבת מהאנשים? שרונה, ברמז.
2: גונבת מהאנשים.
1: גונבת מהאנשים? האם את רובין הוד ואת טובה, כאילו, את גונבת מהרעים או מהטובים?
2: מהרעים.
1: סליחה?
2: מהרעים.
1: גונבת מהרעים משה, גונבת מהרעים הילד, בבקשה, תן לי ניחוש, גונבת מהרעים. בוא נה, אנשים מתחילים פה להחליף ומנשים את זה, אבל זה חוד שאנחנו... אנשים כאן שאתה חושב, גונבת מהרעים? איזה שקוראים מהרעים? מי זאת אומרת? יכול להיות, מה זאת אומרת? יכול להיות שהיא גונבת דברים באיראנים, מי סופר? כן, אבל האיראנים הם לא רעים בעיני עצמם, הם רעים בעיני. הם לא ממש רעים, הם רעים בעיני עצמם. אף אחד שם רעים, כאילו, אבל האיראנים לא חושבים רעים. בסדר, אבל הוא אמר לי, גונבת מהרעים, אבל אם היא איתנו, הם לא איראנית, אז היא כאילו גונבת מהרעים. אוי, לא רוצה לדבר איתך, אנחנו לא נשכב על העולם. עכשיו הבאה עליי, איפה תלוי אם היא רע למי? אם אני רוצה להיות טובה, אני אתם... לא יודע מה היה פה, כן, כן. גונבת מהרעים. יש מצב שהיא חשפנית, הילד שלה פה היא בן זונה. אני דופק מבט לאחור, אמא? הנה אחורה, יום כזה! עכשיו, הילד, מה לידך? נחשי, מה היא עושה? גונבת מהרעים. עורכת דין! וואלה, הילד, את רצינית? אני ראיתי אותה כבר שהיא התכוננה לתשובה. הוא מטומטם. היא עורכת דין. בין הפותרים יוגרל סיבוב על החולצה של הדבורה מאיה, בבקשה. מה התשובה? שרונה?
2: שרון, לא שרונה.
1: שרון? אוקיי, וואו, וואו. בבקשה, שרון, מה התשובה?
2: עובדת בבנק.
1: מה?
2: עובדת בבנק.
1: בבנק? את גונבת מאיתנו, יא בת זונה. האם את קוראת לנו, האם? שרון! אני שמח שלאת כפרה עלייך, לא יודע, בנקים תמיד עוקצים אותנו, הם עוקצים אותנו רבותיי, ותמיד העד קשור, מי יגנוב את העד? קוסר הבנו! הם גונבים, הם קושרים את העד כי העובדים שלהם גונבים. נשמע לכם, הכל קשור בבנק, היא באה להרים את המדפסת, אוהו! וואי, ראיתי מישהי פה נגבה דמעות, אני מקווה שזה מאושר. כן, איך קוראים לה?
2: אוריה.
1: מי באת להופעה? וואו, היא דפקה לא, בלי להסתכל עם זה. אוריה, מה עושה בחיים?
3: אדמיניסטרציה.
1: מה? מה זה, את מסדרת? מה? מה? מזכירה, תגידי מזכירה, כפרה. כי יומים אותי מזכירה, לא יודעת שהיא אדמיניסטרציה. כמו שהיא כל הדקות לא הייתה אדמיניסטרציה, אבל לא ידעתי. ואיפה, באיזה משרד? חברת הייטק, טוב, ומה אתה עושה בחיים, אחי? עובד. אז נראה לי רוצח שחר. מה, עובד במטרופולי. פיפי או קאקי? פיפי? היא בהיריון או משהו, נכון, כפרה? וואו, זה יולדת עכשיו או משהו? איזה חודש זה? שישי? לא, שלא יהיה עכשיו כפרה, אנחנו לא... אין פה רופא חוץ מהאבלה הזאת. יש רופא באולם!
3: מה עושים?
1: אתה שני אבלה.
3: לא, לא יודע, תגידי לה... אינשוף ולנשוף. אינשוף ולנשוף. לא נשוף ולנשוף. נשוף, נשוף ולנשוף. לא רק לנשוף.
1: אני מסכנה.

0: הכי מדהים קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, כן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, 6 שקלים, לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף. אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטייפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. אוקיי, עושה קאקי מכנסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם. סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים על סבתא. מי הכי גרוע? סבא. כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה, היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפע ניסיונות. נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד, הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית, לא יודע מה לעשות, תקח אותו. אום, הולך מפה, הולך. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרקח כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי יש שלשול, הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי תראה פלוס.
1: ועכשיו, דניאל כהן.
2: חג חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פך השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם. לפניי אמא וילד. והילד? לא רואה בעיניים, לא רואה.
3: אמא, אני רוצה בלון! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
2: בסוף לא התאפקתי. אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה! ואז האמא התערבה, אמרת לי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרבית שלך, נעשה לך סדר, יישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, קפקפים של הוויינס, מבט של עבד בעיניי. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה?
3: אני רוצה שפגיניה.
2: לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של 6 שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד.
3: מה זה אני רוצה בלון?
2: אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסידרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלך. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור. שירות לגרבי.
1: ועכשיו שחר החסון.

0: בן אדם ספורטיבי. מה, הפ, הפ, הפ, הפ. מה אני, אחי, בוא, אדידס גדול, כפר הבאת עם כל השיח. מה זה אלה הזה? תראה, אירנה מסתכלת עליו, אני אמרתי לך, בת זונה, תוריד את הטרנגלס. תוריד את הטרנגלס של אחי ולדי. אמרתי לך, אל תלבש את הטרנגלס, מחר יש לו יום ספורט.
1: לא,
0: הוא רוסי. לא, אחי, בטוח רוסי. היא לא הבינה את הבדיחה.
1: לא,
0: את יתיר, לא, אחי, אין אגו, זרוק בדיחה, פוגע לא פוגע, זה בית, הייתי אחי, ככה זה סטנדאפ בזום, אתה עומד אחי מול מטווח אחי, יורה והמטרה בורחת. סטנדאפ בזום, שלום אחי, יש לך יותר מדי פסים על הטרנינג, מה אתה רמטכ"ל במגה ספורט? יש יותר מדי פסים, הבן אדם הפסים נכנסים, יוצאים, שלושה פסים, הפסים בכל הבית, כפרה, מה זה? מה זה הטרלול הזה? תראה כמה פסים, הבן אדם הולך, הלאה, נשמה. מה אתה כזה ספורטיבי? לאיפה אתם יוצאים מפה?
2: הליכה.
0: הליכה. וואו, תקשיב, אתה ספורטיבי מדי בשביל הספורט. מי שלבוש כמוך, אחי, זה בדרך אחי למשחק בברסה. אתה כאילו נראה מגן, אחי, בברצלונה. ואתה הולך עם... הוא ספורטיבי מדי לענף. אתה הייתי, אחי? עכשיו הוא הולך ברחוב ורואים אותו אנשים ככה. וואו, לאיפה הוא הולך? וזה מה שהוא עושה! הוא לא הולך לשום מקום. זה הדבר שבשבילו התכנס. מעניין לאיפה האיש הזה הולך. שוב אנשים עוצרים לעשות הליכה, אני רואה את אבא שלי עם הליכה, כפרה ברמודה, נשמה שהבאתי לו אחי, ברמודה מכסה רק ביצה. ביצה בברמודה, כל השאר אין כלום. מה עושה בחיים אח שלי?
2: מאמן כושר.
0: וואו, טוב. תראה, נה מבסוטית. בעצונה! אנחנו חוזרים עם ההליכה ועושים סקווטים בכיכר. עושים סקווטים בכיכר. איך אתם ממליצו לשמור על כושר? עכשיו אמרו סגר שלישי, קוסומומו.
2: בבית.
0: בבית? כן, אבל זה שלובשים בגדי ספורט בבית זה לא עוזר, צריך גם כאילו...
3: איזה חמוד, הכי חשוב, קודם כל בגדי ספורט. כבר הגוף שלך מרגיש בכושר. ואם אנחנו משמינים, קונים מידה יותר, אתה מרגיש פיט. מרגיש פיט.
0: מה העניינים? יואו, למה אין איזה תמונה על הקיר, איזה משהו, איזה תפילת הדרך, איזה, כן, שפתיים שדוקות? וואו, יש לך מאחורה מישהי שיש לה סדק בשפתיים, אחי, צריכה לשים וזלין. התמונה, יש לה איזה סדק חמור מאוד. היא חייבת לו בלו, אבל ברולר. התמונה כאילו של השפתיים שדוקות, הייתי אחי? מה, יפה ולא מבין בדיחות.
3: נראה לי... כן!
0: לא בשבילי, בשבילך זה טירון. וואו, הוא הלך רגע עכשיו משהו. וואו, הוא הלך דרך פתאום תמונה של סבתא. מה זה פינקת, אחי? שם נבט חיטה. הוא שם נבט חיטה על הקיר, תקשיב. לא יודע מה אתה, מה אתה? מה אתה מעודדת בבלומפילד עם דשא? איזה טירון זה? לא בשבילי, רציתי שלך יהיה משהו מגניב. מאיפה הבאת אבל את השני, את המתשעות האלה? מה זה הטרלול הזה?
2: אלי אקספרס.
0: זה כאילו, הוא קנה את זה, זה כאילו מפלסטיק, זה מפלסטיק. שלום, איפה אתם גרים, אחי?
2: תלמון.
0: אין שם כלום, אחי. תלמון זה מי שנוסע לנתניה, צריך להשתין. זה כמו דימונה בדרך לנתניה. צריכים להשתים את תלמון. זה בן אדם שהיה קרבי בצבא. היית קרבי בצבא, נכון? חזרתי, יצאתי, איזה טרלול, הוא במערב, בעזה. חברים, פוס! מה זאת אומרת, פוס? אנחנו שלמו אותה, אבל זה איך נגיד החוקים. אתה לא יכול לצעוק פתאום פוס.
3: אבל אני יצאתי, חזרתי, יצאתי. אני, בוא פוס רגע.
0: היית קרבי או לא היית קרבי? בבקשה, הוא הולך להביא רק שנייה, פתאום נשק. וואו! וואי, מה זה הטרלול הזה? בן אדם הזה יש לו כל מיני דברים מאלי אקספרס. כל מיני שטויות מאלי אקספרס. שלום, אני רוצה בבקשה טילאו. טילאו. מה זה, יש לו נשק? יש לו חוגר? מה זה, של רמבו? אחי, זה חוגר? מה זה, מה? מה אתה, ג'י איי ג'ו? מה זאת אומרת? זה וסט, אבל למי יש כזה וסט נשמה שלי? זה לא וסט עכשיו שהולכים איתו לאירוע, זה וסט אחו שרמות. זה הולכים לאירוע, כפר מזמין אותך לחתונה במגזר, אתה הולך עם זה, יש לך מחסניות. רב מלצרים, זה הווסט של רב מלצרים בחתונה. של המגזר, הם הולכים אחי, פתאום, מחסנית בבקשה, הנה עליי, מחסנית לשולה שלו, שולחן שלוש, פתאום החתן, תקשיב, תרים לי את המסיבה הזה, אין בעיה, רימון לשולחן ארבע. אחי, במגזר זה הווסט של הרב מלצרים, ונקובר, בקנדה.
4: כן, אבל הערב בטורונטו נראה לי יותר קרובים אליך מאשר
0: אלינו. וואו, טוב, תראו, זה פאצ' גיאוגרפיה. אתם כולכם מלונאות ואין לכם מוסר, וואלה. יש פה מגמת מלונאות, אחי, 3 יחידות, לא יודעים כלום. ונקובר זה בקנדה, אבל בקנדה המרחק נסיעה זה לפעמים 6 שעות ממקום למקום, אז כאילו זה יותר קרוב אלינו מאשר אליהם, זה הפאנץ', תתייח אותי, אבל אתם מגמת מלונאות, אין לכם מושג. מה אתה עושה שם בוונקובר?
4: אני עושה אפקטים לסרטים.
5: ישראל, the best place in the world. Wonder Woman, all the way from Israel. Vancouver, far enough, but not close enough to Israel. Toronto, the place with arrogant people. Vancouver, people with lower budget of mortgage.
0: Vancouver is kilo chatzi b'mechir, b'Toronto b'aschirut. אף אחד לא מגיע לוונקובר, הרי מה הבוקסר? חלום חייב של הבוקסר לעבור לטורונטו, זה מה הבוקסר, כל מה שהוא רוצה זה רק מתי נוסעים לטורונטו. תגיד לי, איך זה מהחזות אפקטים? איזה סרט אחרון עשית?
4: אני עכשיו עובד על Justice League עם גל גדות.
0: וואו, גייז! עובד עם גל גדות, וואו! גל גדות זה וונדר וומן. אתם יודעים שגל גדות, למה היא קיבלה תפקיד של וונדר וומן? אתה יודע הנשמה שלי? כי וונדר וומן, בקומיקס, האישה, הכוכבת, אשת חייל, היא יש לה מין חבל כזה, לסו שאם היא שמה אותו על מישהו, הוא חייב להגיד את האמת. אתה הייתי אחי? אז למה וונדר וומן לקחה את זה? כי לא אפשר לקחת עכשיו כוכבת בלונדינית כזאת, היא כולה ככה עם סיליקון בעניינים, כי היא תהיה תמיד עם הלסו, והיא תחייב להגיד, תוקע, זה לא אמיתי, הציף שלי, זה לא אמיתי. הציף שלי לא אמיתי, זה בוטוקס, שכבתי עם הבימאי. אבל גל, היא לא צריכה לשקר, הכל אצל הטבעי, אני מכיר אותה אישית. שיחקנו ביחד בבובות, שיחקנו ביחד, אני וגל גדות בסדרה בובות, תבינו איפה היא ואיפה אני, תראה מה זה, היא כפרה בהוליווד, וונדר וומן, כפרה עם לסו, עושה כאלה בפרומים ואני מופיע כפרה, לא אמיתי אפילו, תגיד לי, היא מבינה עברית?
4: כן.
0: חשבתי שהיא לא מבינה על מה השיחה.
6: מה, what's going on over there? It's an effect, I'm a judge,
0: right? אה, די, מתי עברתם לוונקובר?
7: לפני שנתיים.
0: די, ואיפה יותר טוב, in Israel or in Vancouver, קנדה?
4: אנחנו מתגעגעים לארץ.
0: וואי, וואי. אתה מתחרף לבכות. פתאום נכנס אפקטים. סקריקי, קריקי, קריקי. סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי, סקוויקי. השבוע היה לי קלוז'ר, היה לי קלוז'ר לדייט שהיה לי פעם, מישהי שהייתה אצלי, שבדרך כלל היה לי דייט איתה, שהדייט אצלה, מה זה גרוע, זה היה הדייט השני שלי איתה, ועכשיו היא באה אליי. ואתה, הדייט הראשון הייתה לפני שנה, תביני, שנה, ואז היא באה אליי, הכנתי לה מרק, תהייתי אחי? הכנתי למרק, צרשים אותה וזה, שמתי מרק, אחי בסיר, עניינים, כאפה, היא באה, הריחה את המרק הזה, וואו, זה מהמם, וזה, אנחנו השתכרנו קצת, ואז אמרתי, כדי שהמרק יהיה סמיך, אני אשים קצת איזה חצי כוס אורס, תהייתי אחי, שיהיה קצת סמיך כזה המרק.
8: שלא יהיה מים,
0: כן. ואז עשינו לוב על הספה, מתנשקים, עניינים, וואלה, מה, וזה, סברנו רעב, פתחתי את הסיר, האורז שתה את כל המים. האורז שתה תאפונה, שתה, הוציא אוויר לאפונים. אני מוזג לצלחת כמו אוכל בכלא. אחי, אני ויושבים כמו שני אסירים בכלא 6. אחי, איזה גרוע, יצא לי המרק. לא ידעתי שאורז שותה ללא גבול. אורז, אין לו סוף. זה לא תגיד, איזה חמדן, מה קרה? שתה קצת, תשאיר קצת מרק, יא בן של 1,000. סליחה? הוא נהיה אורז כזה, כל אורז הוא בניין נרקח. לא ידעתי את זה. חשבתי אורז שותה ביוס עליו נקסט, יאללה. אבל למה זה היה טוב? כי אני עשיתי דייט מבאס, אבל הדייט הראשון שהיה איתה, היא בייסה, כאילו היא הייתה לפדיחה יותר גדולה, תדעי? כי אני הגעתי אליה, חבר ספר, ספר שלי אמר לי, יש לי להכיר חמישי חמודה. התגרשה לפני שנתיים, היא מחפשת אהבה, עניינים וזה. עכשיו אני לא יודעת שבחורה שמתגרשת בתקופה אחרי הגירושים, היא לא מחפשת אהבה. היא כאילו מחפשת רק כאילו תחרה. אחרי 20 שנה עם בעלה, היא הולכת ברחוב, היא לא לוחצת ידיים לגברים, היא לוחצת בולבולים. שלום, וואו, וואו, וואו, לא ידעתי את זה. אה? כן, מחפשת, כן, לפצות על כל ה-20 שנה עם הבעל המאפון שלה. סימסתי לה ביום שלישי בצהריים, אמרתי לה, קיבלתי את המספר שלך, אמרו לי שאת מתאימה לי ואנחנו זה, ובא לך לזרום בסופה של איזה בירה, בתקופה שהוא יודע, לפני שנה, שהיה מותר לצאת לשתות בירה. ואז היא אומרת לי, בכיף, ואז קבענו לסופש, ושלישי, באותו לילה, היא מסמסת, היא אומרת לי, איפה אתה? אז אני אומר לה, נשמע, מה זה, איפה אני? מה אכפת לך? לא, קבענו לסופש, זה לא שאני כאילו מתכונן לדייט, אני לא עושה מפסעות מעכשיו, מה אתה רוצה? לא, אני אעשה, אני אוהב שנקי, אבל לא מעכשיו מתכונן. זה לא שאני מתחיל לעבור על הביצים עם המח שמונה שלי. אתה יודע? ואז אמרת לה, לא יודעת איך לענות לה, אמרת לה, מה אני בבית? מה זה? אמרת לי, בא לך לבוא אליי? כאילו, מה זה בא? קבענו לסופש, שניצא. אם אני בא אליי עכשיו, זה סקס, תהייתי איך, אני לא בקטע, אני רוצה אהבה. ואז אמרת לה, שמע, את יודעת, קבענו לסופש, ואז היא אמרת לי, יאללה, בוא וזהו. באתי. מה, תמימות, תמימות. מגיע אליה הביתה, היא גרה בבת ים, כפרה, יש לה ילד בן 8 שנרדם בחדר שלה. אני מגיע לביתה, מוציאה לי וודקה רדבול עם כוסות פלסטיק וקשים, כאילו המטבח שלה זה המטבח של הקלרה, משהו מוזר. שותים, פתאום היא הולכת, מביאה כיבוד, מכניסה צלחת ריקה למיקרוגל. אתה איתי אחי? ריקה, לא ידעתי מה, לא, גם אני לא ידעתי. שעושים קוק, שמים, מייבשים את הצלחת במיקרו, לא ידעתי את זה. היא מוציאה לי צלחת ריקה, אני פתאום קולט שורות, אמרת לה, מה? היא אומרת לי, תעשה. אחי, דייט ראשון, זה בחורה, הבן שלה ישן בחדר שלה, היא עושה קוק במטבח, איך אמא יראה אותה בבוקר לבית ספר? קוי, קוי! קוי, יש לך שאת אפס! הוא אמא, שבת היום, קוי, מה זה הדבר הזה? עכשיו, בחורה מדהימה, אבל היא רצתה להרשים אותי, אז היא הביאה אלכוהול וסמים ועניינים. ואז אנחנו, יודעת, אנחנו בסלון, עניינים, ואז אמרת לי, בא לך לבוא לחדר שינה? אמרת לה, אבל הבן שלך נרדם בחדר שלך.
7: לא,
0: אז היא אמרת לי, בוא לחדר שלו. אחרי, אני מוצא את עצמי בחדר של ילד בן 8, על הקירות תמונות של מני ממטרה. גרי מבובספוג, אני מכיר אותם אישית. גרי, תחיל הזון, אני מכיר אותו אישית, הייתי אחרי. ואנחנו אצלה, בחדר של הילד אנחנו מתחילים להתנשק, ואני כולי מסתול, ואני מתנשקים, ולא נעים לי לעשות רעש, הילד שלו יתעורר. ואז היא יוצאת פתאום מהחדר, מהחדר של הילד, והולכת, מביאה מהחדר של המגבות, ושמה על המיטה. ואומר, כמה מגבות היא שמה על המיטה? אולי היא מני ממטרה. אולי היא, מה קורה שם? מה זה מגבות האלה? מה? טוב שלא, הייתה מזניקה אותי, הייתי בונת טבע, אוסף זוגות. אוסף חיות, אחי, לכדי, הולך להיות מבול, מה הולך להיות? מתנשקים, עניינים וזה, פתאום יוצאת עוד פעם מהחדר, הולכת, מביאה ויברטור מהחדר שלה, ויברטור, אבל לא קטן, בעצלב, ככה כמו עם 16. חסדים, הויברטור בעצלב, כמו עם 16, לחדר. אחי, הביאה אותי לעבוד, באתי לעבוד. עושים, לא, היא אומרת לי, תחזיק לי אותו ככה, מניעה אותו? מניעה? ואומרת, תחזיק לי אותו ככה. תוך כדי גם לעשות ככה וגם להחזיק, אני צריך עצובה, גברת, אני לא יכול גם וגם. אחי, הבחורה ככה, כנס, צא, כנס, צא. כנס, צא, אחי, פקודות, אחי, מה זה, מחנה 80, מה קורה פה? ברור שאני אכנס ויצא, איזו אופסות יש לה, אני אכנס, אני אלך שמאלה, מה זה, הבלבל שלי עושה קפוארה, מה? אני כולי מסתול, בבית של אישה שאני פעם ראשונה רואה, הבן שלי ישן בחדר ליד, ואנחנו עושים לו, והוויברטור, הוויברטור, אחי, אחי, משם, קיטור, אחי, אחי, לא יודע מה קורה, מתוך הוויברטור, כל מיני אנשים מכניסים לזה, כמו ברקר. אחי, אני חווה, אני לא יודע מה אני חווה. לא, יכול שזה היה בדמיון שלי, שזה רכבת. כי הייתי מסתול לגמרי, בחיים לא עשיתי סמים ולא עשיתי כזה כוח. וודקה רדבול, מי שותה, לא שותה מגיל 16, אחי, מה אני? אחי, זה עושה לי צרבות. ותוך כדי, כנס, צא! מעלה רמות! אחי, יש רמות גם, אתה איתי, אחי? ביום שלב, הוויברטור. נגמר לך בטריות כנראה. היא פרקה צעצועים של הילד, הוציאה בטריות מהצעצועים ושמה בוויברטור ושמה את הבטריות החלשות בצעצוע. איזה מניאקית. עכשיו הילד מחר לא משחק ברובוטריק, משנה צורה אחי, הוא נעצר לו בין רובוט למסעית כמו טוסוס, הוא אומר לו, זה מה שאני מסוגל. והחזירה! אני לא יודע מה, אני מת להיקרה מצחוק. תקשיב, זה רגע קרומי, זה רגע, אני מת, אבל לא נעים לי לצחוק, אני לא רוצה שהיא תיפגע. כי אם אתה צוחק לבחורה בסקס, הרי אתם נפגעות, אתם כאילו...
6: למה הוא צוחק?
0: אבל לא רציתי, תמיד, כבר חשבתי עליה, שהיא לא תחשוב שכאילו אני מזלזל בטקס הזה שהיא בנתה לי. אז אני כאילו, כאילו, אני מנסה להתאפק, להיות הכי, הכי גבר שיש. ואז היא אמרה משהו שהצחיק אותי, שלא יכולתי להתאפק. למני מלכה יש קטע בהופעה שהוא אומר, שלא תעיז. שלא תעיז. זה קטע על אמא שלו, שלא תעיז. ואני, זה מצחיק אותי. ואז שאמרתי לה, אמרתי לה, נשמה, בואי נעשה הפסקה, כי הייתי חייב לנוח, הייתי חייב לצחוק. אז היא הסתובבה לה ואמרה לי, שלא תעיז. שהיא אמרה לי, שלא תעיז, עם הפרצוף של מני? לא, אחי, נחנק, אני צוחק על הרצפה, אמרתי, זה תעיר את הילד, זה יעיר את הילד? הרגע, הגנרטור היה מונה, עדיין מונה, הוויברטו, הוויברטו עדיין רוטט, ככה יצא למרפסת להשם. שאני רק אומר, לא, למה חשוב לספר לכם את זה? כי יצאתי את האיבן בדייטים, שני דייטים גרועים, אחד אצלה היה גרוע ואחד אצלי עם המרק, עם הזה היה גרוע. אז אנחנו פיטים, אני מבין.
7: ועכשיו שחר החסון.
0: בבקשה, איפה?
9: תמיד
0: יש מישהי
9: שמחכה. יואו, צפרת שלנו. ואל תעשי לי בושות, זה את תכננת את זה, לא רציתי.
0: עכשיו, מי אמרה?
9: כן.
0: איפה, שלום,
9: שלום. איך קורה לך, אוקיי? היא עושה חמוד. יואו. עוד פעם הסיפור הזה שהיא ממציאה לעצמי. די, זה היה בבית, מול הטלוויזיה.
0: כן, איך הייתה הצעה?
9: איך אני מכיר את השקר הזה?
6: הוא שכר אולם על הירח. רצינו לטוס עם בראשית, אבל ידענו שלא תנחות טוב, אז אנחנו בחללית אחרת שנסע.
0: תמשיכי, בנה שתמשיך, אני יודע, אני בא במוד של חפירה, אני לא יודעת שזה יקרה, אתה אומר לך? היית גם בנה.
6: לא, אני רוצה להמשיך.
0: ברור לכם שהיא הייתה ממשיכה, גם אם לא הייתי אומרת, אני ממשיך תופעה והיא מצאה.
6: ואז אתה נכנסת לאולם. כל העולם מלא פרחים ובלונים בתקרה. אז ראיתי שלקמית את הסימן שרציתי, הסתכלת לי את הסימן בתקרה.
9: אולי, אני רואה את הרופאה.
6: כן, כן, ואז. ברגע שנכנסו היונים, אני בכיתי, זה הרבה מזמן. ואפילו אחת היונים שאילת לזכות, ריקשה גם לתת.
9: אולי, זה לא היונה כפר עליך, זה הזבובים, שחררתי זבובים.
6: אבל הזבוב היה נענה, אני לא יודע. התחיל לשיר לנו את Love of My Life בביס ביס ביס ביס ביס.
9: מתי ייגמר האימתור המוזר הזה?
0: אתה מתחיל אימתור, אתה לא יודע איפה הולך, אתה איתי אחי, ואז אתה זורם אחי, ואתם יש לכם פרצוף של, אה, בטח הוא תכף זה ייגמר, אתה גם לא יודע. כאילו, אימתור זה כמו לקפוץ ממטוס בלי מצנח, אין מצנח, אתה לא יודע, ובסוף הרי אתה מתרסק, ואתם איתי, הנה הוא יודע מה הוא עושה, אני לא יודע כלום. אתם, אני פשוט גורם לכם להאמין שאני יודע, כי אני מחזיק את הגופו ככה. אין לי מושג. בבקשה, כן, אבל תמשיכי, בבקשה. כולם מחכים פה, אנשים כוססים ציפורניים. יו, מעניין אם זה כמו שהוא סיפר, או שזה סיפור אחר.
9: אל תיכנס אותה לפוזיציה שהיא מספרת את זה.
0: כן, כבר, בבקשה, מה?
10: תקשיבי.
0: יו! תקשיב לך, לא רק אני, יש פה 500 איש מקשיבים לך ככה,
9: דברי כבר יום, בת אלף.
0: כן, כן. אז אולם כבר יש לנו, אל תתחיל לי כל פעם מהאולם.
6: הוא שכר את האולם.
0: יש פה אנשים רואים את האולם, הנה אולם. יש אולם, יש דלת.

0: בפנים, נקסט.
1: הוא שכר אולי!
0: מה? של בית כנסת? אולם של בית כנסת? זה לא היה. זה סרט שראינו, שכחת? לא משנה, אתם מאושרים כפר עלייך? אני שמח כפר, מה אתה עושה בחיים? חוץ מלאכול ראשים. איך קוראים לכם מתוק אמרנו? ניר, נעים לכם לאבא? עופר, נעים, אבא מה עושה בחיים? אני לא שמעתי, אבל לדעתי, זה זמן טוב. איתם השני מתמודדים, האישה הנחמדה שמחזיקה לעצמה כפרת מחליפה ערוצים בפתמה, מה שאתה? יש פה מישהי מוזרה.
1: מה אתה עשה בפתמה?
0: שלום, אחותי, איך קוראים לך? את יכולה לחזור לציצי, לא אכפת לי, זה היה לא, תמשיכי כפרה, פשוט ראיתי אותך פתאום גם. איך קוראים לך? מורן, האם עוד בכיף? אתמולי ואירן נחמד, אתה הכי כפר עם החולצה שנראה כמו קרית של אום קולטור, מצעים של אום קולטור? איך קוראים לך אחי? לא, לא, זה חולצה נחמד. אחותי, סליחה, כפרה, שיער קצר, לא ראיתי משמע. מה שמך? מעיין. וקשנו את מעיין, ואיך אמרנו קוראים לך כפרה הזה ממוללת הפתמות? מורן, מעיין ומורן. כן, מעיין ומורן. אוקיי, בבקשה. תן לי נתון אחד, אבל במילים ברורות. ומה אתה עושה בחיים? לא בא מלמול יעדה שלך? ומעיין ומורן ינחשו, ובין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה שלך. רמז. אופניים. וואו.
2: אופניים!
0: עכשיו, מה לדעת איך הוא עושה? מעיין. מדריך חברת אופניים. טוב, מה לדעת איך הוא עושה? אם היא עסוקה פחות בפתמה, היא מקשיבה מה אני אומר.
2: לא הבנתי על מה השעשועות.
0: מה את שמעת שהוא עושה בחיים? כי אני רק שמעתי רק מלמול. מה את שמעת? זה קשור לאופניים, מה לדעת איך הוא עושה? הוא ימרה מדריך רכיבת אופניים, מה לדעת איך הוא עושה? מלמד ללמוד. תביני כמה יכולת בחיים להצליח אם היית מניחה לה את הפתמה לשנייה. היא ישבה בטח כל התיכון ככה.
1: מה חושב זה לסובב פתמה שמאלה, פתמה
0: ימין. היא יושבת מבריגה פתמה ולא... יש לנו מדריך רכיבת אופניים, מה אתה עושה באמת? מלמד אנשים לרכוב על אופניים? יש את זה ביותר שרלטנות? אתה מלמד אנשים, אחי? לא, בעבר, כאילו זה, מה זה, לרכוב על אופניים זה הדבר, כאילו, מה, יש לשים אנשים לרכוב על אופניים? סליחה, את לא יודעת? הנה, יש לך פה מורה! מה, את רציני, אחי? בטח, אבל אתה נותן, מסיע אותם ואתה מלמד נכון. אני מת על אופניים, אופניים זה החיים, מה קרה לך אחרי? אני כל הזמן על אופניים רגילים, שמעתם שכמעט דרסו אותי איזה מטורללת אחת, אז אתה פוסט בפייסבוק, כמעט הרסתי את שחר חסון, סאדלי, כמעט, משתמשת כאילו בבדיחות שלי להספיד אותי, סאדלי, כמעט. למה היא כמעט הרגעה אותי? כי אני רוכב על אופניים רגילים, והיא נוסעת באוטו חשמלי. עכשיו, אתה לא שומע את אוטו מקרה, אבל אני רוכב בכביש, פתאום אני טויוטה פה. זה הרגיש לי כאילו מראה חמוות מגיע על קצות האצבעות. אני מת על אופניים, אחי. קשרתי את אופניים בתל אביב, גנבו לי את הגלגל הקדמי. גנבו לי... חוזר לעמוד, אין גלגל קדמי. לעמוד, קשרתי לאופניים לעמוד, אין גלגל קדמי. קשרתי חבר שלי מאוד דרכים, גנבו לי את הגלגל. חבר שלי ישן, אין, זה סודנים. מה קשור מי שפעם ראה סודני על חד אופן? ובתל אביב הם מפלחים לך אופניים, אנשים הולכים מאופניים חשמליים לכל מקום. הייתי מועדון חשפנות החשפנית קשרה את האופניים לעמוד על הבמה, ורקדה עם הבטריה ביד. ככה עומדים עם בטריה ביד, כי זה כבד, היא לא יכולה לגעת. אנשים משוגעים בתל אביב על המדרכות, אופניים חשמליים, כל מיני ארסים, כאילו הם משחקים באולים, מחפשים קבוצות של תשע. למה לא שמים על המדרכות את הדבר הזה שמעט את המהירות? איך קוראים לזה? הומלסים! שימו הומלסים! חזרו הומלסים! איזה חמודה רצינית! קוראים לזה במפר, זה פס העדה! אתה איש ממרום שניך, ממרום שניך, מה הסוד להחזיק זוגיות עם 5 חודשים ביחד? מה הסוד שלך? אתה גרוש! איזה כנות! ברח! מה, אין סוד? אין סוד להחזיק זוגיות הרבה שנים? בבקשה, גברתי, מה הסוד? משה ו... ו... מה זה? של... מה הסוד? של... מה הסוד? להיות קשוב, סבלני, ואוהב. למה רק אתה עושה את זה, וילו? 38 שנים כפרה, ועדיין קם כל בוקר אומר לה, אני אוהב אותך. היא מכניסה את היד בתוך התחת שלו.
3: חולה, אוהב, משוגע, לא יכול בלעדיה.
0: וואו, אחי, זה מדהים בעיניי, כפרה 38, אתה זוכר את הצעת נישואים שלה, איפה יצאת? לא קרה כלום. ואת זוכרת מה זה? ג'ל? איפה? בצבא, ג'ל, את זוכרת משהו? בצבא, אתם כאילו איבדתם את הזיכרון, אתם בהלחוש כללי.
3: כשיגמר כבר... כשיגמר כבר הזוגיות ויגמר החיים, גל.
0: אתם כאילו קיבלתם זריקת הלחוש, אה? וואי, ואתם משתכרים ביחד עברים, שותים אלכוהול וזה, כאילו מה הנאות? כאילו חוץ מללכת בסטנדאפ, כמה מה עושים? אחרי 38 שנה. נותנים עבודה גם וזה?
3: תראה, הילד פה, אבא, אני לא רוצה לדעת.

0: אני מאוד צריך לראות אתכם, אני אתחיל כמובן מזה שלאחרונה, הדבר הכי כיף שקורה לי זה שמבוגרים מזהים אותי ברחוב. מבוגרים אבל ממש, בגלל ארץ נהדרת אחי, אז ממש מבוגרים אחי. זיהו אותי אחרי צעירים, היוטיוב, האינסטגרם וסאדלי! כל מיני מבוגרים משלבים על הידיים. כן. וזה הולכים, אין בקשה לסלפי, אין ביקורת. אתה שומעת ככה מתפייד וממלמל מרחוק. כאילו עשיתי לו בדיקת ראייה.
1: אתה בטלוויזיה?
0: כן. מאוד מוזר אחי, אתם רואים, מזהים אותי כבר. עכשיו הדבר שהכי לא נעים לי בארץ נהדרת, קודם כל זו תוכנית סבבה וכיף גדול מעולה, אבל אבא שלי אוהב את ביבי, והם יורדים על ביבי, ולא נעים לי כל שישי אני בא.
1: רק ביבי, הם לא מבינים כלום, רק ביבי.
0: אבל צוחקים שם על כולם, זה סאטירה.
1: אבא בן תבוא, רק ביבי, רק.
0: עושה לי שטיפת מוח, מי שאני קטן היה לי מובייל מעל המיטה. דפק לי את המוח, אומר לו, אבא, מה עם גנץ? זה היה רמטכ"ל. עזוב אותך, ביבי המפקד של גנץ, מה אתה מבין? מבחינת אבא שלי, ביבי פיקד על כולם, ביבי המפקד של יהודה המכבי, זה ביבי המפקד. בר כוכבא, ביבי. מי נתן לדוד איזשהו גוליית את האוגדקה? ביבי. אתה יודע מה, לא, זה לא יודע מי להצביע כבר, אולי נדפק לי המוח. וסאדלי, אני גם פתאום שומע חדשות, כי אני צריך לעשות את הדמויות. הדמות הראשונה הייתה אבי גבאי. אני אהיה ראש כפר, לא תהיה רשגת בצופים, אחי. אתה איש יקר, אבל שחרר, הוא איש נחמד, פגשתי אותו, אבל כפרה. ועכשיו, שעשו לי את האיפור של גבאי, זה קשוח, אחו שרמוטה, חשבתי סתם, עושים לך פעם ומצרים לך נקודת חן. עושים לך פה בלחיים, אחי, כמו שיש לבנות ב... אתה יודע מה יש לי פה בלחיים? זה כמו שיש לבנות בציצים, סיליקון, שמים לך פה בלחיים. פעם ראשונה שיש לי ציצים על הפנים, ולא כיף. זה לא כיף, ציצים על הפנים, חשבתי שזה נעים, חשבתי, נשים לי רגע, לא, סבל, סבל, ככה את הפרצוף של אבי גבאי, כפר לכל מקום, באולפני הרצליה, מאפרים אותך 3 שעות, ואז אתה מסתובב עם פרצוף של אבי גבאי לכל מקום, וכל שנייה מפיקות, איפה אתה, איפה אתה? הם רוצים להתחיל, אבל כפר, איפה אני יכול להיות שיש לי פרצוף של אבי גבאי? מה הלכתי כפר על הבית של איתן כבל, צלצל לו באינטרקום ולברוח, מה אני עושה? איפה הלכתי? לראש העין, איפה אני אלך כפר? איפה אלך בראש העין? איפה אני אלך? אני עם פרצוף של אבי גבאי, אני עושה קאקי, אני בשירותים, תני לי זמן. זה לוקח זמן לעשות, עשית פעם קאקי עם פרצוף של מישהו אחר, אחי? נצח. אחי, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, אתה יושב על האסלם, מסתכל במראה, אתה אומר, מי עושה קאקי? אני או גבאי, לא? מי עושה קאקי, רבותיי, ואני גם לא יכול להתאמץ, אני אעשה ככה, יארס האיפור, אז אני מחרבן מהסנטר ומה... כאילו, החלק התחתון עושה קאקי, אבל הפנים כפה מביטות לאופק. אל עבר השקיעה. הלאה, קאקה. הלאה, קאקה, הלאה. אני משלב, כאילו, אתה מבין, זה מה שהגוף שלי משדר. קאקה והלאה. רק תאשר לי שאתה מסכים לקטע, אני לא יודע, אני יושב, אני לא יודע. אתה יושב מגמיש מדי, כאילו אתה כפר החתול בשיעור פילאטיס, איך? זה די קשוח, כל האיפור הזה, עושים איפור על הפנים ושמים לי לפעמים את הזקן הזה של דולב שושני, אז זה מגרד, הדבר הכי מגרד זה שיש לך משהו על הפנים ואסור לך לגרד, רבותיי, היי, זה מגריד את הגירות, שיש לך משהו שאסור לך לגרד, זה מגריד, לא בטוח שיש כזה פועל, רבותיי, אם יש בגרות מחר בלשון, אל תיקחו את זה. זה מגריד את הגירות, אבל זה יכול להיות טוב, מגריד את הגירות, כאילו עושה לך גירות פרימיום, תהיה אחותי, איתה היא לפחות מהנהנת, אתה כפר הפסל, אחי, נשמה שלי מזרקה. זה מגרד אחוז שרמוטה, כי יש לי מלא, זה מדביקים לי מלא שערות על הפנים, זה כמו שאתה הולך לספם, כאילו שיש לך שערה על הפנים ואתה יכול לגרד ואתה, אתה יושבת על הספה ככה, תמיד הבן זונה גם מניח לך את האשכים על הכתף, מכירים את השם? ספר, הספר שלי תמיד מניח את האשכים שלו על הכתף שלי! אחי, אתה עובד כל היום, יש לך בעיה עם האשכים? תבוא בלי אשכים לעבודה, למה אני נושא אשכים? למה אני נושא? גם לנשים הספר שם את האשכים על הכתף, מה קורה פה? אתה יודע למה? הוא יקבל קביעה מהפן, מהבייביליס. תצליח אותי, כי אצלי הספר מניח את האשכים על הכתף, אני פה עם דרגות כפר על שני פלאפלים. שלום, איפה המספרה שלך? פתח תקווה, למה אתם שמים את השם? וואו, מישהי פה, אם המושבות. תראה בו כאילו, הוא הבן שלה, אני קניתי לו את המספריים הראשונים. איך קוראים למספרה שלך?
2: רועי מזרחי.
0: רועי מזרחי, אבל כתוב מזרחי.
2: לא, לא.
0: זין אחר, כתוב מזרחי. כתוב באנגלית מזרחי. אתה יודע שכזה, לא כתוב מזרחי, כתוב מזרחי. כאילו, אנשים מפתח תקווה, אוה, this is a good place. I need a haircut. Are you coming? רוברט, let's go to do a haircut. יש פה ארסי, מה יש לו? קאפס לוקס, מה קרה לו? הלאה, מזרחי, כמה עולה תספורת בן? כמה עולה תספורת בן? תמיד יש תספורת בן? 80 שקל תספורת בת? 3,500 משכנית אחותך. אין פרופורציות. ותמיד לספר יש חבר שמגיע, חבר שלו, שפתאום לוקח למכונה של התספורת ועושה לעצמו ככה. מכונה שכולם מסתפרים, סתם עושה לעצמו בסטרימינג, בביצים. מחזיר את המכונה, אתם מכירים? פתאום נכנס חבר של ספר אחי ועושה כל מיני כאלה, כפר, הטרימינג, טרימינג. טרימינג אחי? Robert, I think we need a little bit trimming. לא יודע בכלל מה זה טרימינג, ראיתי את זה בפורנו פעם. אני מקווה שזה הדבר הנכון, טרימינג, כן? שלא, אנשים פה לא ידחפו כל מיני מכונות תספורות לעכוז, ואז... יכול להיות שיושב פה עכשיו לאדם ככה... מזרחי, היי, מה קפלוס? תגיד לי, איך אפשר לשלם לכם... אתם מכירים שספר אתה רוצה לשלם לו והוא התחיל לספר מישהו אחר, ואין לך איפה לשים לו את הכסף, ושם לו כמו חשפנית בכיס. על המזרחי. בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף? סליחה? זה הוא. כן, כן, אני יודע, אני מדבר אליו, אחי. אה, עד כדי ככה, יצאתי פה זה. טוב שלמדתי, מזרחי, למה שמים אשכים על הכתף? יש לי קצת בזילה. תמיד שואלים אותי למה אני פוזל בקטעים ביוטיוב. כי אני פוזל תמידית, רבותיי, זה שאלה מה אני בא. אני לא עושה את זה דווקא, זה לא שביוטיוב אני ככה, עכשיו אני אצחק אותם יותר. לא. אני פוזל, אני, ככה אני נראה, רבותיי, זה לא שעכשיו על הבמה אני כאילו פוזל, ושאני יורד מהבמה אני עופר שכטר. לא, אני בור שלך כל הזמן, רבותיי. בבקשה, מזרחי, בבקשה, מזרחי, למה שמים את האשכים על הכתף? נפתח פה סיפור שהייתי קטן, יש לי טראומה. מוזיקה, מאחור רואים את סופית גרנד, ספר לנו את סיפור. אנחנו נלך למצוא את זוג האשכים שיעשו לך את חרדת האשך. וואי, עכשיו יש לו טראומה, וואי, זה מסקרן. רגע, בוא לפני שאתה ממשיך, ברוכים הבאים לשעשוע! מה הטראומה של מזרחי? איתנו שני מתמודדים, הבחורה הנחמדה של לבושה עם נשל של נחש, מה זה הצעיף המוזר הזה? כפר על עכשיו נחש בחוץ ככה, אבל זה עוד לא נשה לגמרי, הלו, או! או, עד שיגדל לי, אני אקח איזה עלה תאנה לידו, חווה עם תפוח, לא! תשוגר, אני אבל את האלוקים, בבקשה, ו... זה היה מאוד מוזר מה שהיה פה עכשיו, מה שמך אחותי? יהיה, נעים עוד, את תקשרת או שאת באת לגרד לעצמך פה את הזיפים בסנטר, מה קורה? איך קוראים לך? יאללה, שכחתי לעשות פה. מהממת, אחותי? בבקשה, איך קוראים לך אחי? אתה חתיך פה, אתה עם המפרצים והזקן, למה אתה לא לובש את הראש הפוך כפר עליך?

0: שחר, אתה טעית בשם שלי מלכתחילה. אולי תפתח שעשועון, מה שמו האמיתי של האיש עם המפרצים? ולמה המטורללת לובשת נשק שלי? הורידה אותו! עכשיו שנייה לראות מה אני ראיתי, איזה מטורלת, גדול עליו, יו יו יוץ, יוץ, יוץ, יו יוץ. ריח טוב, כפר, כאילו הנחש עובד בסופר פארם. אין לו, יש לו, סליחה, הוא שם מקדימה ומאחור, הוא עושה ככה עם הזנב. אתה הבנת מה אני ראיתי בראש או שזה היה לך מאוד מוזר? איך הפרצוף, נחש בסופר פארם. אני קרוב מדי לבן אדם הזה, אני יכול להתדבק בטמטום. אני אשאר עם פה סגור שלא יקפוץ אליי הטמטום ואני אקבל טמטמת, אני אלך הביתה. שושי! איך אריק ניימרד, מה עושה בחיים? עובד עם אמריקאים כבר, מה אתה קבוק? לא
1: הבנתי. אני מנהל אמריקאים.
0: אתה לא נראה לי מספיק ציוני. איך אתה איתו? בתגלית? ממהל אמריקאים כבר, אמרת קיוסקאי אחי? אתה יודע שמעמיתי קיוסקאי אחי, זה עבודה? אמרתי בקיוסק משמרות לילה כבר, אתה כבר אכלת את כל הפיצוחים ואתה מנמנם והשלמות, תחפש פיסטור סגור שיהיה לך קונטרה, תשאר איתי, תשאר איתי, אל תיפתח, תן לי קונטרה, אל תפתח לי, אל תפתח. מה זה עובדים אמריקאים כבר, אמרת? מאבטח אמריקאים? How's your English? אוי, אתה אומר לי, תיזהר ישר, after you, רוצים לדעת מניין האנגלית שלי?
1: אני לא אנגלית. אני לא שלחתי
0: לא את האחים. אקדח כפרה שאתה בא עם ING. בי קרפול, בי קרפול. אמריקאים שבאים לארץ או שאתה נוסע אליהם לאמריקה להפתח אותם שם? בירושלים כפר, ירושלים זה עיר... למה יש... תקשיבו, לפעמים תושב בירושלים, הייתי בבר מצווה של איזה דוד. עכשיו בירושלים, כפרה מצד שמאל, אתה רואה מסגד, צד ימין, אתה רואה כנסיית, אומר, בוא נע, אני בבית כנסת, בוא למה אין שלום, אנחנו חיים ביחד, ואז אתה יוצא החוצה ומישהו דוקר אותך, זה מדהים כאילו. בירושלים אתה הולך הליכת כפרה, זה שני צעדים, כפרה, לראות שאין כפרה. איזה בן דוד עם שבריה ומאחור המאבטח, בוא תהיה, הלו, יו. Just because of you. תהיה אמריקאי כפר, הם באים לארץ, הם אוהבים אותנו, אה כפר? הם אוהבים אותנו, אחי, הם זיוניסט, הם זיוניסט, אחי? זיוניסט, ציונים, איזה... מה, לכולם קוראים ציון? איזה שלוש יחידות אתה. ארבע יחידות. אתה מבסוט, אחי? אתה מבסוט? איך הם באים, הם אוהבים אותנו, אה? הכל בדולרים כפר. שמתם לב שישראלים, אני חשבתי זה, אנחנו ציונים, רבותיי, אנחנו מלכלכים על המדינה רק בארץ. תגידו מה שתגידו, כל כך שלנו מדינה ארץ זבת חלב ודבש, רבותיי, אני אוהב. לא משנים בוושינגטון. הייתי בהופעה של יוטון, הייתי בהופעה של יוטון ויוטון בניו יורק, במדיסון סקוויר גארדן, יוטו מופיעים כפרה, בוא נאכל את הראש, love is love and love is the peace, תשיר את השיר יא בור של חרא. לפני כל שיר נאום, love is love, תשיר כושי לאחותך, רק לית רבי, תשיר את השיר כפרה, תשיר את השיר יא בור של חרא, love is the peace, love and peace. עכשיו אני מבין למה טוב שרוקרים מתים בגיל 27, תן מוזיקה ולך, יא בן אלף, רק אומר, עכשיו אני בהופעה, ישראלים, זהים אותי שחר חסון, וזה כל הישראלים שם יושבים במדיסון סקוויר גארדן, נהנים מהמוזיקה, הבלגנים, היוטו, אוהבים אתכם, סאדמי! יש את השיר One Love, ואז יש מאחור וידאו, מסך עם כל מיני מקומות שכובשים אנשים, ואנחנו כאילו הכובשים של רצועת עזה, רואים את רצועת עזה, רואים חיילים כאילו אנחנו הרעים, ופתאום כל הישראלים, מה זה, הלו, זה לא נכון! באמצע המופע,
2: הלו, בוז, יוטו, בוז!
0: בוא נלך, ככה כל הישראלים, בואו, כולם הולכים, הולכים לשיר ביוטיפול דיי וכל הישראלים, יאללה!

0: מזדקף לי, אתה מתחיל לנקר לי, אחי, עוד לא... לא התחיל הערב, אחי. עוד לא פגשנו אנשים בזום, יושב לי בן אדם פה, מלא בבית יכולים לנמנם, אבל אתה אחי בחזית, מה קורה לך? אתם צריכים להבין שאתם, אתם יודעים, אתם השגרירים, אחי, אתה שגריר? נכון. טוב, מי שלא ראה ביוטיוב, מכירים את זה שקרקס זה הלחם, אתם הייתם פה, נכון? ושקלקה פה. אז זה כל הקטע שאנשים כאילו, אתם, שימו לב, בגלל שהייתם כל כך טובים, הבאנו אתכם עוד לפעם, אתה הייתי? רבותיי, אתם השגרירים, אני הבנתי מה קורה בבדיחות, אחי. הרי מה זה, אתה יודע, איך יש אש? אני חייב לספר לכם בבית, רבותיי, ואם יש קבאי בבית עכשיו, הוא נותן לי עוד הצטיינות. איך יש אש? יש משולש האש, חומר, חמצן וחום. אתה הייתי, אחי? וואה, זה היה קשוח בשבילך? הוא דקה לפני שינה. הוא דקה... נכון, אתה היית פה פעם שבר, לא נורא, לא נקלת. יש פה בן אדם, שנייה לפני שינה נתתי לו את משולש האש, היה לו פרצוף של... איבדתי אותך. מה קורה? אתם החמצן, תהייתי אחי, אלה שבא, אנחנו עכשיו, הסטנדאפיסט מספר בדיחה אחי, שזה נגיד החום, תהייתי אחי, והקהל שבבית זה כאילו הגזע, תהייתי אחי, שאמור להידלק החומר, ואתם עושים, כדי ש... אתם בעצם נפנפים של בדיחות, אני אספר בדיחה ואתם מרימים, ואז בבית, רבותיי, זה אשכרה ככה, תבינו איזה תפקיד יש לכם, תהייתי אחי, כן. Thank you so much. ולמה לא לצחוק הרי? הרי בטוח, הם רוצים לצחוק בזום, אבל בנאדם שבתוך אקווריום, תהייתי אחי, זה מאוד מוזר. תהייתי אחי? הרי צ'רלי צ'פלין אמר, יום ללא צחוק זה יום מבוזבז. תהייתי אחי? תחשוב איזה גאון הוא, יום ללא צחוק מבוזבז. ברור, כי הוא עבד בלהצחיק, זה פרנסה אחי. למה הוא אמר את זה? יום ללא צחוק, יום מבוזבז. כי הוא עבד, זה כמו שרמי לוי יגיד, יום בלי קניות, יום מבוזבז. צ'רלי צ'פלין גאון, כפרה. חשוב מאוד לצחוק. מאוד חשוב שתצחקו, כפרה, סופר את הכסף, נשמה, שטרות בשחור לבן, סופר שחור לבן, כפרה. הכי חשוב לצחוק, ברוק, הוא עבד בזה, תהייתי אחי. זה כמו שאתה תגיד לי יום בלי לראות מישהו הולך על חבל יום מבוזבז. צ'קלקה, יום בלי לראות מישהו עושה ג'אגלין יום מבוזבז. מה לא ברור, תהייתי? צ'רלי צ'פלין, המלך כמובן, כן? בסנפלינג, אתה בסנפלינג אחי? די, בקיר טיפוס? בחלונות כפה! איזה מוזר זה שאתה במשרד, פתאום! אתה רואה בן אדם עם רסטות, אחרי אתה אומר, מה? מה הוא ישן שהוא אף כל כך גבוה? אתה בסנפלינג עם הריתמה הזאת, נשמה שלי, והמגב? איזה פחד! אתה לא נורמלי, תגיד לי אם יש לך פינה אחת מלוכלכת וצריך ממש להגזים את הסכנה, האם אתה הולך לסכנה או שאתה אומר כוס אום אום? אתה בעצם ספיידרמן אחי, ספיידרמן אבל שחברת ניקיון אחי, זה מדהים אחי. יו, אתה קולט שהוא עושה סנפלינג אחי? איזה אומץ זה אחי? איזה אומץ, איזה מה הקומה הכי גבוהה שטיפסת?
1: הייתי על הארובות של
0: חדרה. על הארובה של חדרה? מה ניקית השבוע שהלכת, אמרת, אני חייב לעשן את מה שזה. קשר לחבר, יניב, זרוק לי במבה למעלה. יניב, למה אתה זורק במבות? שהן לא מגיעות אליך, זה נופל לו על הראש כל פעם, תהייתי אחר. יניב, לא יודע, בטח יש לך חבר שקוראים לו יניב. הנה, יניב פה! ערובה, שאני חייב להבין, מה עשית על ערובה בחדרה? למה נסעת, למה עד למעלה? מנקים את הערובה?
1: להתקין איזה מתקן, והיה צריך...
0: להתקין איזה מתקן? די, יש למעלה משהו נגד זיהום אוויר
1: שבודק
0: בטחם, יושב ראש החברה לך, תקשיב, שים את זה בלי בטריה, אבל המתקן יורד, לא מזוהם בכלל. המתקן אומר, אני ואמא עבדנו ביחד. המתקן אומר, אני עבדתי עם המתקן. מי שלא רואה בזום, יש פה בן אדם שהוא מנקה דברים על סנפלינג, חלונות, מה זה דברים? רק חלונות, כן, אפשר לנקות דברים, מקרר על סנפלינג, זה מוזר, כי זה הגזמה, אני רוצה להרגיש בטוח. מש, דברים גבוהים, חלונות, והוא הלך לנקות, להתקין בערובה בחדרה, מתקן שמודד כמה זיהום אוויר יש, כמה זיהום יש. זה בעצם ינשוף לערובות, אתה כמו שוטר. נותן לערובה את הזה.
1: עוצרי בצד.
0: עם את הערובה בחניון ברידינג, גררו אותי לכאן. יכול להיות שהערובה ברידינג גררו אותה לשם, היא בכלל. אתה איתי, אחי? מה אתה עושה בחיים, אחי?
1: מוזיקה.
0: מה זה מוזיקה? מוזיקה. וואלה, אחי, אתה גמור, יוצא לך הכי סגול במקום צרי, אתה כבר גמור. מה זה בחיים? מוזיקה. עכשיו אתה מנגן, אחי, בסנאפינג, בדומפינדון, אחי, לכל דבר. וואי, תקשיב, ריספקט, אחי, ריספקט. אז אתה בעצם, טוב, אז אני לא יכול לשאול אותך, אבל צ'קנקה, אתה נגיד עכשיו עובד על קטע חדש לקרקס. אתה עובד על קטע, נכון? אז אתה בודק אותו, בהתחלה על חברים. אתה בהתחלה מושיב, לא יודע, אתה הורים את המשפחה, ואתה עושה למו הליכה על חבל?
1: מה שאני עושה, כן, על החד אופן.
0: על החד אופן. אתה לא יכול עכשיו לבוא על הקהל ישר חד אופן, כפר, פו, מתרסק וכולם, מה זה? למה אתה לא הולך על אופניים רגילים? תגיד לי, קושרים חד אופן אם עכשיו אתה מסתובב בתל אביב, אתה קושר את החד אופן? כי אין מצב, עכשיו רואים נרקומן, תראה מה גנבתי. דפקו לך את הכיסא? כמה מניאק אתה צריך להיות כדי לגנוב כיסא לחד אופן? זה אופניים מיד שרה. כמה? אופניים, אין להם עוד גלגל. אין להם כידון. לקח את הכיסא. יש מקום לבקבוק של המים? איי, איי, איי. תקשיב, תקשיב, את אנשים מצחיקים. איזה מזל. מזל שבאתם. אתם איתי? את בסוף. כן, יש פה מישהו שעושה מוזיקה. אתה בסוף עושה לנו גם שיר, טוב נשמה שלי, הכל טוב. הייתי אחי, סליחה, חצוצרן, אתה חצוצרן? די, חצוצרן עם המכסה הזה שם. שיש לה סאונד כאפר עצוב. לא משנה מה אחי.
1: נר זיכרון.
0: נר זיכרון, אחי. הוא אחראי על חצוצרן עם המכסה הזה, נכון? תגיד לי, המכסה קולים עם החצוצרן או שזה מכסה של סיר?
1: לא, בנפרד.
0: בנפרד. וואו, אז בעצם זה גם חצוצרן וגם טרמוס, אתה יכול לפתוח. טוב, תשומת לב לאנשים בבית ותכף נחזור אליכם. האם יש פה מוזיקאי בזום? מי? שלום, קרמל, האם את יכולה לפתוח את המיקרופון? כפר בהצלחה, אחותי. הייתה צריכה לפתוח את המיקרופון לפני שהיא ישנה. עכשיו היא לוחצת על כל הכפתורים חוץ מעל הרמקול. שלום, נשארה. איזה חמודה, נעים עוד.
2: שומעים עוד?
0: הנה, שומעים!
2: שומעים, שומעים.
0: שומעים, שומעים. היא קצת כועסת על זה שהיא לא יודעת. שומעים עכשיו? כמו המלצרים האלה שמכירים מלצר, שכח להביא לך את המנה, ואז הוא אומר לו מה המנה, ואז הוא מאשים את השף. השף הזה הוא עד שהוא לוקח. הוא גם גונב דברים מתיקים של מלצרים. אל תכעסי, זה שאת לא יודעת איפה הכפתור זה בסדר. את גם מוזיקאית נשמה?
2: לא, פחות.
0: פחות, אז מה את עושה בחיים?
2: אני מטפלת בילדים עם סוסים.
0: כוח! איזה מוזר זה מטפל בילדים עם סוסים. הילד בכיתה אמורה לא רוצה לצאת. היא נכנסת. קרניה על הסוס. ככה זה עוצרת אותו. מה? את קאבוי של מערכת החינוך? מה זה מטפלת עם סוסים?
2: לא, אני לא
0: קשורה למערכת
2: החינוך.
0: הבנת מה עשיתי? ברור שזה לא זה, אבל בגלל שאתה ישן לי, אני אומרת, צריך להסביר לך. יש פה בן אדם... שיושב כפרה תמונה בגלויה. תנשים אותו. היא מטפלת, איזה יפה זה. אז עכשיו ילד בא יושב על סוס והוא נהיה בריא?
2: לוקח אותו
0: מזמן, אבל
2: כן.
0: מה כזה מדהים בסוס? זה מעניין. יש חיות שגורמות לרוגע. אתה איתי אחי? נגיד ללטף דולפין. אף אחד לא ללטף מושט. למה לא לטפו אף פעם קרפיון? יכול להיות שקרפיון אפילו יותר כיף. יכול להיות שלטף קרפיון, הוא גם יחייך. בטח, בטח, בטח שדולפין מחייך. מלטף, עושים לו קיצי כל הזמן. קרפיון רק, יופ. רק יודע שהוא יגמור בתור גפילדף. יש חיות שכיף ללטף, אתה יודע? מה כזה מדהים בסוס שהוא גורם לילדים להירגע? הרי זה חיה גבוהה, זה חיה מפחידה. זה חיה של... מצאתי עבודם!
2: וואו.
0: א', אתה מוזמן,
2: אתה מוזמן אליי לבוא לשיעור.
0: אני מוזמן.
1: וואו.
2: כן, אתה מוזמן.
0: וואו, קודם כל, בכיף. רוצה לרכוב. אבל הוא קפים נפרדים. יש לו קף זוגי, איך זה הולך?
2: לא, לא, לא הצלתי.
0: רגע, כל אחד על סוס בנפרד?
2: אני לא על סוס.
0: זה מה? רק אני על סוס? זיפי, ואיפה את?
2: אני
0: יושבת כפרה עם משות, דיו!
2: אחי, בדיוק.
0: מכיר בסרטים, תמיד פליק לתחת, פליק. מכיר ברכבת שיש מישהו עובר מסוס לרכבת במערבונים, רוכב על סוס, עובר לרכבת והסוס אחרי זה שעתיים. חוזר לסט, לצילומים, לקרבה. מה היה צהריים כבר? היה ברק פור לנץ'? היה ברק פור לנץ'? הסוס, זה לא נשאר חציר בקטרינג של ורדית. תגיד לי... רגע, שנייה, אני חייב להבין. לקחתי שיעור, באתי, איפה האהובה? איפה האהובה? יש פה מישהו שכפר, יש לה... יש לה, אחי, יש לה סייע של ג'וינטים. אולי זה סוס, לידה. יש לי מלא דברים על סוסים, אני מת על סוס. זו חיה מדהימה, שהיית ההפגנה בתל אביב. ראית שההפגנה ואז הביאו את השוטרים האלה עם הסוסים, אחי? איזה יפה, זו חיה מדהימה, אחי, החיה כזאת. והם חרבנו ברוטשילד כפרה. שאף אחד לא... מי משלם את הדוח? השוטר, הסוס. לרוטשילד, אחי. קקות, אחי. זבובים תל אביבים בשוק. יואו, מה זה? יואו. זה זבובים. זבובים לא רגילים, רגילים רק לחרה, אחי, של פודלים, של כל מיני שיצו. פתאום חרה כזה יפה, יושבים זבובים. בלי הגזמה. בלי הגזמה אפילו. בלי הגזמה, רק עושים ככה. תגיד לי, אתה חי? לא יודע מה איתך, אתה בסדר? וואי, היום יכול להיות שהאינטרנט ירד בג'י, ירד לשלוש. זה לפני החמש, הוא כאילו עוגר כוח. זה כמו ששור עושה ככה בהתחלה. שלום, נשמה.
3: הייתה מלחמה על המיוט.
0: סליחה?
3: הייתה מלחמה על המיוט.
0: הייתה מלחמה, רבתם על המיוט, מי ילחץ? וואו, איזה זוג. מי לחץ בסוף? אז היום אתה תורך. אני לא יודע מה דרגת הגילאים פה, אז... תורו לעשות משהו היום. על מה את מנגנת, נשמה?
3: שרה.
0: שרה, וואו, על מה? כאילו... איזה סגנון, היפ-הופ, יואו, יואו, אני ככה מסתובב לי ברחובות, כן, אני מלמדת על סוסים ברחיבות. מה? עכשיו ההיפ-הופ נהיה מטורלל, נהיה ברוורס, אני הולך לי ברחוב, אני כזה מדליק, אני גם... אחי, תשאיר קדימה, מה תשאיר אחורה? אחי, השיר הולך ברוורס, אני גם הולך ברחובות, אני מעשן נרגילה, אני, לאיפה אתה הולך? אחי, השיר פעם היה קדימה! איזה זוג מושלם אתם, אתם הכי... זה כאילו אני רואה שאתם זה שם, זה לחתונה הדבר הזה, צודק? כפרה אחרת. תציע לה עכשיו בשידור בזום, גבירותיי ורבותיי! ואם אתה מציע לה, אתם מקבלים כניסה לחופה על סוס, כניסה לחופה על סוס, מתנת חוות אודים. הנה, היא בשוק. ממי, ממי, אל תלך, אל תקשיב לו לכלום, ממי. הנה, הוא הלך להביא את הבת, הוא הכין את זה, הוא אמר לי לפני זה. אתם לא יודעים את זה, אבל הוא אמר לי לפני זה.

0: שנייה דקה, רבותיי. שנייה דקה. שנייה, זה בלי טבעת, זה רק האור. רגע, אתה רוצה להגיד לי שהייתה טבעת בבית ואתה תכננת להכין? להציע?
1: זה כן.
0: אל תבכי, אל תבכי, אל תבכי. עכשיו היא בבית בחוות אודים, אני צריך להם עכשיו סוס מתנה, אלוהים. טוב, אז רגע, תשמעי, אני לא יודע, זה הפתיע גם אותי, כי יש פה בן אדם שהיה בקומה והתעורר. רגע, שנייה, אני מושך את זה. רגע, אתה רוצה לקרוא הברך או להציע את זה על הספה? איך עושים את זה? אני יפה. אתה יכול לישן על המרפק, אני לא יודע איך עושים את זה. בבקשה, בוא נראה את זה, רבותיי, שקט ריכוז. וואו, שנייה, שנשמע את זה. מה היא אמרה? מה היה פה עכשיו? וואו, וואו, וואו, זה היה יפה. עכשיו יש פה עוד זוגות בזום, ככה, מאמי? אני מקווה שהוא ידבר איתנו ואתה מוכן עם נאון. איזה יפה זה. טוב, שיהיה לכם הרבה אושר ואהבה. ונראה לי שמצאת גבר ספונטני אמיתי, כי יכול להיות שהוא... יכול להיות שהוא קפץ לשם, לא ידעתי, מאיפה ידעתי אחי? אסור לי לדעת את זה אחי, אני צריך להיות מופתע. אני ידעתי את זה נשמה? לא, וואו, טוב. אנחנו נחזור אליכם, תיקחו את הזמן קצת, תדברו על הדברים ו... תתייחדו על הספה הירוקה. איפה כפיים לזוג יפה?

לך מה העניין, קודם כל זה היה מאוד יפה, אני באמת שלא תכנע, איך עכשיו נעשה קטעים על קורונה? אני לא יכול עכשיו להוריד את האווירה לקטעים על קורונה, אחי. באתי לדבר על הבניין שלי, ואיך אני אדבר על הבניין שלי? באתי לספר איך שיש לי בבניין. איך אני עולה עכשיו, ועכשיו יציאה נישואים מעכשיו לעכשיו. הלך לשכן, הביא את הבת.

0: ערב סביר. כמה שאני אוהב את החורף. אתמול אני בבית בחוץ שערה, לובש פיג'מה מסרוחה, בצע תנור ספירלה, שוטה תיננה כמו עירק לחקויק. איך אני נהנה? פתאום טלפון. ראש הקט. בלי שלום מה שלומך. צרחות. שכחת שהיום אתה אוסף את הילדה מהגן? טוס לשם חסר אחריות. הגננת התקשרה אליי פעמיים. פעמיים? גננת זה חשוב. למה לא ענית לה כבר בפעם הראשונה? נתקע לי בפנים. מהר הזמנתי מונית בפפליקציה, שמתי על עצמי מעיל שיסתיר את הפיג'מה מסרוחה ויצאתי מהבית. כשהגעתי למטה נזכרתי ששכחתי לחבות את התנור ספירלה, אז עליתי שוב למעלה. נו, אין לי זמן. בדרך למעלה הודעה. הנהג שלך כאן. התחביבים שלו, בישול ואפייה. מה אכפת לי עכשיו? כי מה? לא נאסוף את הילדה ונאפה ביחד סמבוסק פיצה? זה מה שחשוב עכשיו? שחררו אותי, נו. יורד במעלית, נכנס למונית. פתאום אני קולט שאני עם הפיג'מה מסרוחה, אבל את המעיל שמסתיר שכחתי למעלה. לא משנה, ילדים בגנים לא מפקירים. אמרתי לנהג, סע! ההוא במקום לנסוע, שואל שאלות. יש לך כתובת? אין לי כתובת, אני יודע איך נוסעים. סע! אולי נשים בווייז. לא צריך ווייז, אני פה, סע! אתה רוצה מונה? תגיד לי, אנחנו נגיע לשלב שאתה זז היום? למה לא רשמת בפפליקציה תחביבים לשאול שאלות? פתאום קיבלתי טלפון. מז'ול. ז'ול זה הפסיכיאטר שלי. צרפתי שמדבר אליי בלשון נקבה, וזה מטריף אותי. אני מתחמק ממנו כמה ימים. אז עניתי. מה שלומך מונמי מדבר ז'ול? אני מבקשת ממך, תבואי למרפאה שלי להחליף כדורים. את מסתובבת בחוץ על כדורים, לא טובים לך. את מסוכנת. אם את לא באה עוד היום להחליף כדורים, אני מדווחת עלייך למשרד של בריאות. אמרתי לו, שחרר אותי עכשיו, זה לא זמן טוב. ילדים בגנים לא מפקירים. פתאום אני קולט שאנחנו לא זזים. אמרתי לנהג מונית, תגיד לי מה קורה? הוא אומר לי, עבודות בכביש. אז תעקוף אותם, נו. אבל אמרת מכאן, לא משנה, לא משנה. עצור לי פה, איף. כל המשוגעים עליי. הגעתי לגן, פיג'מה מסרוחה, נראה כמו אחד שבא לאסוף ילדה שתעזור לו למחזר בקבוקים. היא ישבה בצד עם כל הילדים הנטושים, הרגשתי כמו אוליבר טוויסט בבית המחסה. ישב לידה ילד שלא אספו אותו לפחות 3 ימים. שיער מחושמל, אין פנים, רק נזלת, יושב בתוך שלולי דמעות של עצמו. ניגשתי לדידו שמחיוך. עדי, אבא בא לאסוף אותך. איך היה בגן יפה שלי? נהנית בגן? הגננת באה אליי עם פרצוף כועס. אבא של עדי, זה לא נראה לך קצת חסר אחריות? ממש ממש לא. מה קרה? שכחת את כל הפעמים שאני אוסף אותה מוקדם? הרי כל יומיים את מתקשרת. שלום, הילדה חולה, בואו תיקחו אותה. איך יכול להיות? נכנסתי לגן, בבוקר היית גננת, עכשיו את רופאה. איך יכול להיות? היא אולי שברה את היד. אולי? אז אולי נחכה לשתיים שהגן מסתיים, ואז נבדוק. מה את אומרת על זה? פתאום טלפון, אני מסתכל, ז'ול, אמרתי לגננת, קחי, רוצים אותך, שמתי על ספיקר. תקשיבי לי טוב, חצפונית, את פסיכופתית. אם את לא נרגעת עכשיו, אני מאשפזת אותך בכפייה. אמרתי לגננת, הבנת מה שהוא אמר? הסתובבתי לידי, אמרתי לה, דידוש, אבא עשה טעות, הוא מצטער והוא מבטיח לך ילדה שלי שזה לא יקרה שוב. היא חיבקה אותי ולחשה לי באוזן. אבא, הגעת מהר. אתמול אמא אספה אותי אחרונה. מה זה? מה אמרת עכשיו? אני מכריז על מרד נתינים בראש הקו.
1: ועכשיו דניאל כהן.
0: יום סביר, חברים וחברות שלי. בתור גבר שנשוי כבר 8 שנים לראש קו, יש כמה דברים שצריך להבין, בעיקר אם אתם גם מתכוונים להתחתן עם ראש קו משלכם. מטרת העל של ראש הקאט היא להגדיל את הקאט. איך עושים את זה? ילדים. בהתחלה אתם מביאים רק ילד אחד, אבל אז, כדי שהאחד לא יישאר לבד, אתם מביאים את השני, ולפני שאתה מספיק להגיד מני ממטרה, אתה מגלה שאתה מוקף בחבורה של מוצצי זמן ושואבי כסף. אתמול בבוקר הילדה באה אליי, אומרת לי, אבא, אני רוצה סליים. אמרתי לה, מה את רוצה? היא אומרת לי, סליים, אבא, סליים. אמרתי לה, אין בעיה, יפה שלי, אני אביא לך. רק אני לא מבין את העברות שיוצאות לך מהפה. הלכנו ביחד לחנות, קנינו סליים. חזרנו הביתה בשביל לשחק בסליים, יזמין החברות. וכולם יושבות אצלי בסלון ורואות מין תוכנית חופרת עם שיר כזה של מסי מסי מסי מסיבת יצירה, מסי מסי מסי מסיבת, והברידים שלי מתפוצצים ואז פותחים את הסליים ואני מגלה שזה דבר כזה שנמרח על הקירות ומחרב את הרצפה, ואיפה הבית שלי ואיפה החיים שלי בכלל. המטרה השנייה של ראש הקט היא להחליט. נכון, לפני החתונה היא אמרה לך, אני אוהבת שהגבר שלי מחליט בשבילי, זה היה לפני החתונה. עכשיו היא מחליטה, על הכל. על הכל חוץ מעל דבר אחד, היא אף פעם לא מחליטה שאתה קובע. לפני כמה ימים אני נרדם בלילה מול הטלוויזיה עם התוכניות שאני אוהב, שאני אוהב. אני אוהב לצוד את הנאצים, היטלר משוגע או פסיכופת. ככה אני, זה התוכניות שאני אוהב. ראש הקד, קלאק, מעבירה לי ערוץ. לאן? לגוט טלנט. את יודעת שאני לא יכול לראות את זה. אני לא עושה לי את זה. אנשים שוברים על עצמם פרקט. זה לא עושה לי את זה. מה כישרוני בזה בכלל? מה? זה שהוא לא מת? מה כישרון בלא למות? ממתי לא למות הפך להיות כישרון? הנה תראי, גם אני לא מת ואפילו לא שברתי על עצמי פרקט בשביל זה. בואי נלך, ניקח את הפרס, אני ואת. בזמן האחרון היא רואה מין סדרה שנקראת הקלה מאיסטנבול. 24 פרקים, חשבתי שעוד מעט זה נגמר, מסתבר שלא, לא. יש לדבר הזה 250 פרקים, שזה אומר 250 לילות נוספים, שאני צריך להירדם כשבאוזן לוחש לי מאהב טורקי. הסתמם בבנג'ים חבלים. צ'וקום צ'וקום, סתמם בבנג'ים סטוקום. מה קורה? אני מפחד לקום בבוקר, להסתכל על ראש הקד ולראות שגדל השפם.
1: ועכשיו שחר החסון.
2: מה הבעיה שלי? קודם כל, הייתי בזוגיות, מאוד קשה למצוא את הבחורה המתאימה. נראה לי זה העניין. הנה, ישר אמרתי, בחורה מתאימה, ישר התקרבתי אליו, כי יש ביניכם מתאימה. תיצר, אתם פיין, אתם פיין בערך? כן? כמה זמן אתם כבר פיין? כמה זמן אתם פיין? שנים. אתה פרצוף של מאשים. כל טוב. זה מאוד קשה למצוא, הייתה לי חברה נגיד, קודם כל אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אני שונא דביקות, וקשה, כי נשים הן קצת דביקות כאלה, הייתה לי חברה, היא כולה דביקה לפה, היה לו כל מיני דברים, נגיד היינו בים, תקבל סצנה, אתה בא עם בחורה, פתאום היא רוצה לביים אותך באיזה תמונה רומנטית, אנחנו בלילה.
3: מאמי, תעשה ככה, אני אצלם אותך מחזיק את הירח.
2: עכשיו אתה כמו איזה אידיוט, עומד ככה. אני רואה עוד גבר שחברה שלה אמרה לו גם ככה, אני אומר, הנשמה, הוא מחזיק, למה שניים מחזיקים ירח אחד? למה זה? מה זה הטמטום הזה? אני ככה, למה? אני ככה, הוא ככה, והירח בינינו, רבותיי, אני מסתדר שנים לבד. אוקיי, יצא לך פעם להרים אותה למיטה? איך הרגשת עם הדבר הזה? מה זה הסבל? מה, אני סבל? מה אני צריך את זה? וואלה, היא הייתה לא מהבנות ה... היא הייתה בחורה ממוצעת, פלוס. יום אחד היא שכבה בסלון, אמרה לי,
3: מאמי, תרים אותי למיטה.
2: מראה, נשמע, אני מעדיף להרים את המיטה לסלון, איך אני ארים אותה? מעדיף לבנות סביבי חדר שינה, איך אני ארים אותה? גם תרים, שתמשי בפועל אחר, דרדר, גלגל, נסר אותי למיטה, איך אני ארים? תמיד זה קשה זה להרים אתכם בנות, הכי קשה לגבר זה הסקוואט הראשון, אני אסביר, אוקיי? הסקוואט הראשון זה להגיע ממצב של חברה שלך פה לזה שהיא פה, אוקיי? עכשיו אני נמוך, אני אוהב שחברה עם ציצים גדולים, כל עוד איך אתה בועט לה בציץ מוקה בשל טלוויזיה, אתה לא יודע. אוקיי, רק מנסה לשרוט את הדרך, אוקיי? אוקיי? ובדרך למיטה אתה מנסה להיות סקסי, מסתכל לה בעיניים שזה פלה פה, פרדו להפריט את זה. תמיד איפה כל גבר נשבר שצריך להוריד על המיטה, פה אין לך בלנס, היא מחליקה כמו סק תפוחי אדמה. אחי עולב, שאתה נופל עליה ואני אמיני, ערימת ילדים כזה.
3: תרים אותי!
2: את למעלה, יא מטאטה! מה מעצבן את זה, בנות? יש להם מניפולציות, אני אסביר, אוקיי? היא פעם עשתה לך מניפולציה כלשהי? קודם כל, בנות, לא, אם הן כועסות, הן לא יגידו שהן כועסות, הן רוצות שתבין לבד, אוקיי? זה היה מעצבן, נגיד אם היו נכנסים למיטה, אוקיי, והיא הייתה קצת עצבנית, אז היא לא הייתה אומרת לי, הייתה ישנה בתנוחה לא נוחה, מכירים? אתה ישן סבבה, חברה שלה אתך ככה. מאמי, מה קרה?
3: סתם נוח לי ככה.
2: אבל מאמי, כל המיטה לרשותך.
3: לי נוח על המעקה ככה.
2: איזה מעצבן, אתה רוצה שיהיה לה טוב, מאמי, אבל כל המיל...
3: לא, לי ככה נוח, אתה רואה ככה?
2: לא מתכסה בהפגנתיות, רק עם כפתור של הציפין.
3: זה מחמם אותי.
2: היא קפואה, הפתמות שלה מושלגות. למה את עושה? איזה מעצבת. אגב, גם גבר משתמש בשיטה הזאת שאתה רוצה שיהיה סקס ואין סקס, אז אתה גם, מכירים שאתה רוצה תשומת לב ישן בתנוחה לא נוחה? היא לא אכפת לה, אתה יכול למות. למות, אתה יכול למות. על הצד. אתה יכול לישון בתוך האקווריום עם הדג זהב, אוקיי? אתה אומר למאמי...
3: תמות, יא זבל.
2: זה מדהים, זה בנות. יש לה פיצול אישיות או שהיא אישיות אחת? אתה פוחד ממנה, יש לך פרצוף של...
4: אתה מפגר, היא פה לידי.
2: איזה, תקשיבו. אחי, חברה שלי היה לה פיצול אישיות. פיצול, היא הייתה לא יודע, היה לה, נגיד, יום אחד אנחנו לאיזה מסעדה, אוקיי? יושבים במסעדה, לא חשוב שמות בתל אביב, בברסרי, לא חשוב שמות. יושבים באיזה מסעדה בתל אביב, ופתאום זרקתי למלצרית, אמרתי למלצרית, תודה, מותק.
3: מותק אתה קורא לה? לי אתה קורא מותק, אנחנו באותה רמה, אני ואתה מותק.
2: אמרת, תירגעי, כפר.
3: אה, הורדת אותי לדרגת כפר, אני כפר.
2: סתם ריב.
3: אתה לא מליח, אני יודע...
2: קדיחות. אכלה לי את הראש. אמרת לה, מאמי, באנו ליהנות.
3: צודק, טעות שלי, אני אשמה, הכל בכיף.
2: אנרגיה חיובית, אמרתי, הכל טוב, אוקיי? חזרנו הביתה, עשינו לוב, קמנו בבוקר, היא הלכה לעבודה, עשינו לוב, כן. בוקר היא הלכה לעבודה, אמרתי, איזה כיף, זהו, נשכח. אני נכנס למקלחת, אני רואה כתוב על המראה, אתה חושב ששכחתי. אוקיי? אני עושה למחוק את זה עם מים, אני רואה, זה לא יורד, זה קעקוע שהיא עשתה לי על המצח. כשאתם שואלים איך קראתי את זה, כי זה אמור להיות הפוך. על הדוח כדי המראה. לא חשוב.
1: ועכשיו, דניאל כהן.
0: אני קיבלתי עכשיו משימה שאני צריך לזרוק את הזבל. למה רק גברים זורקים את הזבל? למה? למה רק גברים זורקים את הזבל? מה הסיבה? מה? איפה הלך נעלם הפמיניזם עכשיו? תמיד שצריך לזרוק הזבל זה רק אנחנו. למה? גם בבית של מרב מיכאלי צריך לזרוק את הזבל, היא לא מדברת זכר נקבה. היא אומרת לליאור שניים, לך לזבל! מה קורה לך אתה? את שתחזרי תהיה אתה. אז אשתי אומרת, אני לא זורקת לה, מהפך הוא כבד. בטח שהוא כבד, גברת, כי את לא מסוגלת להכיל את העובדה שהפך הוא לא בער ללא תחתית. אי אפשר לשים בו גם אוכל, גם טיטולים, גם שידה וגם את דודה שלך שנפטרה אתמול. על הריח אני כבר לא מדבר. כבר שלחו לפה שוטר פעם אחת, שדיווחו שריח מצחין יוצא מהדירה. אני פותח את הדלת לשוטר, הוא מסתכל עליי כאילו אני הרוצח. אני אומר לו, זה לא אני, זה הפך. לא מאמין לי, פתח את הסכין. אמרתי לו, אין לי אומץ, תוך אתה את הסכין. הלוואי הייתה שם גופה. יש שם טיטולים עם קקי במילוי שניצל ופסטה מעל. אם יש לך אומץ, סע. עכשיו אלף פעם אמרתי לה, אין לי בעיה לזרוק את הזבל, אבל לא בחמש וחצי אחרי צהריים, שזה הפריים טיים של הבניין. אנשים רואים אותי עם שקית זבל, את מוחקת אותי, את מורידה לי את הפסון. אני רוצה ללכת לאנשים, להגיד להם ערב סביר, שיצחקו, הם לא יכולים לראות אותי עם שקית זבל. הבעיה עם השקית שלי שהיא מטפטפת, והיא משאירה עקבות. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו קודם כל נעלה קצת הקומות למעלה למטה כדי שהיא תטפטף בכל הקומות ועבד בית הבן שלא יהיה לו איך לעקוב אחרי זה. יש פה ריח, אני גבר שעושה את חובתו וזה משימה רע, אבל אני גאה ללקחת את המיץ של הזבל ולזרוק אותו לפח. גבר זבלן גאה.

אני באינסטגרם, רבותיי, חפשו אותי, אש, אש, אש. אוי, אני צחקתי, אל תגיד עוד הפעם! הם תראו פתאום לומדות אותיות כזה, אש, אש, אש, אש. יואו, לקח את זה רחוק מדי! הגג נפתח וכתוב כזה בשמיים, בקסאמים, אש. הייתה עזקה יום, אחי, הייתה עזקה, פחד אלוהים, כוס אום אום, מה נות? לא תכננו את זה, יום חמישי בערב, מי תכנן? תכננת על עזקה, אחי, מה עשית, אחי? תפס גם אותי, נשמה, תפס את כולם, רוני דניאל מתקלח. לא הייתי מוכן, פתאום עזקה, אחי, 9:08 בערב, מי תכנן בכלל? אני נוהג באוטו, אני נושא חלונות סגורים, סאדלי! בהתחלה ראיתי אנשים רצים לבושים יפה, אמרתי כפרה, אולי איזה סוג של ג'וגינג חדש, רצים אחרי ארוחות להוריד את האוכל. אולי השף אסף גרנית פתח כאילו מסעדה פיוז'ן, שאתה אוכל ואתה סורק לקלוריות, כפרה. לא הבנתי למה אנשים רצים, ואז פתחתי את החלונות, שמעתי, קאפ, שמה אני אצא החוצה, נשכב על הרצפה, יורד גשם, כפרה. הכביש רטוב, זה לא עכשיו מים בגרביים, זה מים בגבות, איך אני אעשה את זה? אז התחלתי לנסוע מהר, לא יודע למה, נסעתי בפאניקה, אני נסע מהר ככה ואני מסתכל במראה לראות שאולי הקסה מאחורי על טוטו. איזה פחד, אחי. איזה פחד, איזה פחד. וכיפת ברזל, כפרה, עם הגיבורים שלנו, כיפת ברזל זה הגיבורים, כפרה. מה הלוז, אלה ש... כל החנונים שפעם ירדנו להם בבית ספר, תראה מה אני עושה קליק טק. הם הגיבורים, אחי, תחשוב שפעם הגיבורים, כל הפסלים של הגיבורים זה כל מיני כזה, רואים גיבורים כזה על סוס עם חרבות וטרומפלדור וכפר הפעם, בעתיד הפסלים יהיו של חנון עם לפטופ. תראו מה זה. להעריך אותם מאוד, כפר, להעריך אותם, כפר, הם עושים עמודה. איזה עושר. חשוב להגיד לכם, המקום הזה זה מרחב מוגן. במידה, ויש אזעקה, אתם תראו אותי רץ, אתם לא צריכים לרוץ. זה חלק מהאינסטינקט שלי לברוח, לא יודע למה, יש לי קודם כל אינסטינקט הבהלה, כפר, כפר, כפר, אפילו להתפצל לשניים, רץ לשני כיוונים, של להטעות את האויב. לא שאני אעבוד על הקטע הזה, אבל אתם, איזה חמוד, איך אתה יכול להתפצל לשניים ותרוץ, מה? חצי גוף וחצי גוף, זה כמה? הייתי אחי, או כאילו מפה הגוף ורק הראש, כל עוד שנייה, דקה, שנייה, תן לנו, אתם מוריד את הראש, אחי? ואז החלק גוף עם היד זורק את הראש רחוק אבל לא יודע לאיפה להגיע איפה אתה ראש? ראש! רק תגיד לי אם קיבלת את הקטע אחי תודה רבה זה חמוד, אני לא יודע למה אתה נותן לי לאשר למה אני הבורר של התאים? אבא אתה לא מוכן? אם אתה לא יודע שזה טוב אתה עשה, מה אתה עושה? נראה אותך, חתיך על, אתה נראה כמו עומר אדם בבבושקה אבל שלב אחד אחריו אחי עומר אדם זה לא אני נעצת אבא בביי פעם יצאתי עם איזה תיירת, היא אוהבת את השיר אבא בביי אבל לא הצלחתי להסביר לה מה המילים, איך הוא מסבירים באנגלית פאדר את הום, פאדר את הום, פאדר את הום חמש דקות, פאדר את הום ובסוף יש את המוואל פאדר כולם במדק, את הום אתם שואלים אותי מה אתה יותר אוהב, אתה אוהב לעשות טלוויזיה או סטנדאפ? רבותיי, אין על סטנדאפ, אין על סטנדאפ, סטנדאפ זה כיף, סטנדאפ זה כפרה, זה פשטות, אין לו סטנדאפ זה כפרה, בטלוויזיה זה כפרה וגם כפרה. טלוויזיה, מלבישים אותך סטנדאפ כפרה, אותם בגדים, חולצה ותחתון כבר שלוש שנים, אותו דבר רבותיי. סטנדאפ זה אמת, תראה, אני נוגע לך, תראה איזה כיף, אחי, תסתכל. אני, זה כיף, בטלוויזיה אתה לא נוגע באנשים כפרה. שושי, תודה רבה. זה הכיף הכי גדול, רבותיי, שאתה יכול לגוע בקהל, אחי, זה כיף. לפעמים זה קצת מלחיץ, כי גם לפעמים יש רגעים מלחיצים. פעם הייתי באיזה בית קפה בתל אביב, סאדלי! נכנס מאפיונר, משפחת פשע, או מישהו משפחת פשע, הולך כזה עם שני רוסים מאחורה, באדונה, באדונה. אף אחד לא הולך עם שני רוסים סתם. רק אם אתה משפחת פשע, יש לך שני רוסים, לא רוסים של שחמט, רוסים, כפר, זה נראה כאילו אמסטף זיין טרנינג של אדידס. והוא כפרה כולו אחי ממותג כובע של בוס, חולצה של בוס, רשום לו על המצח בוס, הוא כולו בוס, הוא החליט שהוא בוס של מישהו. משפחת פשע מגיע לשולחן, רואה אותי, שרזז. תגיד לי כמו שאתה הייתי בבעלה, אמר מה, לאיפה זה הולך הדבר הזה, שרזז. אני מת עליך.
שחר חסון, הוא יכול גם להיגמר ברצח? אני מת עליך, עכשיו אתה אומר, בן אדם אוהב אותך נחמד, הוא אוהב, הכל בכיף, אחרי צריך לתת אהבה לכולם, אז הוא אומר לי, תעשה להם את הקטע עם כוחי. עכשיו זה שושי, זה אימא שלי. אני פוחד, אני פוחד, אני עושה מה שהוא אומר לי, כוחי! השני העושים, בעדו לו. עושה להם את הקטע עם שמש שורפת, בת זונה, זה שמש קופחת, ואני פוחד, הוא מביים אותי, מה שהוא אומר לזה? שמש שורפת, יושב איתי בשולחן המטורלל הזה, אחי, משפחת פשע, אומר לי, אני מת עליך, מה אני אגיד לו? יושב איתי, אומר, אני מת עליך, כל בעיה שיש לך, דבר איתי, כל בעיה, נתן לי גב לכל כפר, כל בעיה, תראה איזה טרלול, גם אם מישהו מאיים על החיים שלי, וגם אם אני רוצה לקלף קלמנטינה, ולא בא לי על ריח בציפורניים. והבעיה היחידה זה הוא, אני חושש מהאיש, אני חושש כפרה, למה לא עוצרים אותם? זה משפחת פשע, קוראים לו פשע, השם משפחה שלו זה פשע, למה לא עוצרים אותו? זה כמו שיקרו לי שחר מסמס בן היגה, תעצרו אותי! תהיה לי, תעצור את הבן אדם, יקרו לי שחר סוחר סמי, תעצור אותי! לפני שולח אמר לי, יאללה אני מת עליך, כל חמישי אני מחכה לסרטון שלך, אל תפסיק, ומאז אני לא מפסיק אחי. רבותיי, פחד זה מנוע מדהים ליצירה. עכשיו הבנתי למה כתוב לו בוס, הוא הבוס שלי, רבותיי. הוא הבוס, הוא החליט שאני צריך להוציא סרטון כל חמישי, ואני מוציא, כפרה. אני חושש. זה עבודה כיפית, סטנדאפ זה כיף, תראו, אבל אין מתנות לחג. איזה מתנה קיבלת לחג, הכי שווה. רבותיי, איך זה פה יש? עכשיו. אבל לא להגיד אחרי זה, סבבה? מה שנשאר פה, נשאר פה. למה את לבושה כמו נמר, אשתך באה לפה כבר? שסטה, תקשיבה, זה תלבושת אחידה ונשמה של ברדלס, מה לא? אם אני נכנס לספר עם ברדלס ככה, כפרה, את גמת איתנו? מה, את רשגדית כפרה בג'ונגל? למה צריך לדבר על זה? כולם מהבנאי! כל המאמרים! מוגלי! נאטמה! כולם מחפים! זה היה מוזר מדי, הטמטום הזה? רשגדית בג'ונגל, מה לא ברור? יש לך חולצה בצבע של נמר. מה, את מנסה להשתלט על העולם או שדשבורד בשנות ה-80? טוב, משכתי זמן עד שהשעשועון ייפול בראש, בבקשה. מה שמך, אחי? מיקי, נעים מאוד, ואיזה מתנה קיבלת האחרונה לחג? דייסון. תוכן לחם? תוכן שמש. תוכן שלשו אל בבק. מישהו אמר מראש, הוא אוהב מרג. וואו, אחי, משתלם כפרה. אבל זה לא רובוט, זה כאילו אתה צריך ללכת ולהפעיל אותו, זה לא כאילו שהוא אוהב לך בבית. לא, טוב, בבקשה, ומה אתה קיבלת, אחי? הוא קיבל דייסון, דייסון זה שואל הרבה, מה אתה קיבלת? אתה רק התחלת, תראו איזה חמור, עוד אין לי סמכות לקבל מתנות. אבל שלושה ראיתי בפינת הקפה וגנבתי שתי עוגיות שבאתי, חזרת כבד על אשתי ואמרתי לה, הנה, ואתה נמשל כנראה עם החולצה של הברדלס, ולא עושה את זה. ממש מלחיץ לי, שמגישה עם החולצה את הברדלס, היא סועדת, שישור יצא לגן של הבניין ועשתה, לבושה עם הטמטום הזה, מה זה? תחתון של פרד פרינסטון, מה אתה אומר? שומע, מה אתה לבושה? מה, את מתקבלת עכשיו כפרה לעידן הקרח? למה את לבושה? יש קבלה לעידן הקרח? כפרה, יש לה את הסנאי בכיס. טוב שלי, אני רק אומר אחי, אני קיבלתי, אני זוכר מתנות, תמיד מתנות לחג זה סחי, מתנות סחי, מחוז שרמוטה. פעם קיבלתי מתנה לחג שעבדתי בכל מיני, הייתי סוכן ביטוח, עבדתי בעלי הרבות קשוחות, קיבלתי פעם בלנדר של נינג'ה, בלנדר נינג'ה, כפרה, מי מכין שייקים, כוסום, אומו. בכלל לא ידעתי שלה, בלנדר יש שתי מהירויות, יש עוצמה מהירה ועוצמה איטית. מי צריך את האיטית? מישהו פעם אמר, במקום שייק אני אעשה לה בננס הרהורת. אני הוציא לאכול על בי 12, בא לי בי 8, לא בא לי 12. אני מענה אותך, יא בת אלף, תוציא. מתנות של סחי פעם, נתנו לי אופה לחם. מי אופה לחם? קונים לחם בסופר. לאפות איזה פרוצדורה בשביל סנדוויץ', כאפה. סנדוויץ', לאפות לחם, נשמה, אופה לחם. מה זה, כמו שתנו לך מייצר חשמל. יש חשמל, מייצר חשמל. נשב בבית, אני רוצה לראות נטפליקס, אבל ביצור תוצרת בית, חשמל. חשמל תוצרת בית, זה מה שקיבלתי להגיד. אני מקווה שאני אספיק לעונה שתיים, נענו בכושר חוש שרמוטה. אני מתנות של סחי, פעם אמרו לי, פותחן יין חשמלי. מי פצח? רבותיי, פותחן צריך להיות פותחן של פעם, הישן, הפותחן שהם סובבים, לא אתה?

0: יין, אתה פותח לבחורה, וזה לא סקסי לפתוח לבחורה. זה אחי, זה תחת הלש, אתה פותח יין, אתה צג לבחורת הענבים, זה מבט בעיניים. זה גברי, גם הפותחה נפתח גבר. אני אזהר
1: אותה!
0: הפותחן אמר שלא יוצא מיטו ושוביניזם בעניינים. אני כאילו מבחינתי עושה אהבה עם נשים, אבל הפותחן הוא כאילו מבחינת הגזרה הקומית, אתה עם יד בכיס כפר לך, מה אתה מעונה לי באופן אחר? לא, הכל טוב, אני מחזיק אותו לפעמים.
1: רגלי, ארצי.
0: מי יושב עם יד בכיס? בכלל לא מי שיושב עם יד בכיס כפר עליך. מה משם שאתה תפסר? מה אתה חושש? מה אתה חושב שיקרה?
1: שלא יקייסו אותי!
0: היינו בברצלונה עם אבא שלי בחופשה, על מה אבא זה שלא יקייסו אותך, אז הוא הלך בכיס שאיפה שיש לו את הארנק עם קיסם. קיסם שיניים, יתר ביטחון, אם מישהו יבוא לגנוב את הארנק, הוא יתעקר. אז כל הטיול, כל פעם שהוא ישב, שאני כזה, שושי, אבא שלי!

0: קורה פה, נשמה שלי? ארון תרופות של אלכוהוליסט. ארון תרופות במערבון. מה זה הדבר הזה? במערבונים שהוא... ועוד אחד... אני לא יודע מה קורה פה, רבותיי. מרגיש לי פה כמו אולם אירועים בשנות ה-70. תראה איזה משקעות, היה את זה לאבא שלי בארון תרופות שם. פיזנג. זה אבא שלי היה מורח לאמא שלי על הבטן שהייתה לו מרגישה טוב. זה הכל היה בארון תרופות. וסבתא שהייתה מורחת לי תמיד ערק על הבטן שהייתי קטן, ומשאירה לי עוד צ'ייסר בפופיק. אם תכאב לי השם באמצע הלילה, אני עושה... זה בקבוקים, זה בקבוקים, נשבע לכם? זה בקבוקים? מה, זה נחשב בקבוקים יקרים, הטרלול הזה? אה, כן? כי אני זוכר את הבקבוקים האלה, תשמע, זה בקבוקים שהייתי באולם אירועים, הייתי ברמן, בגיל 15 הייתי ברמן באולם אירועים, תבין איזה דרגת, איזה שכונה היה אולם אירועים הזה. אולמי אלגרו ברעננה, הוא נתן לי להיות ברמן, כי לא היה לו ברמנים, שב פה, אמר לי בן 15, שב, תכין מה שאתה יודע. אני לא יודע כלום, זוג לכוס, תן להם לשתות. הייתי מכין סתם משקעות, לוקח עכשיו כוס שם בפנים, לא יודע, וודקה, ערק, מערבב דברים לא קשורים, והייתי ממציא מילים, זה אפאצ'י, אומר, זה קוקטייל אפאצ'י. העניין הוא שלא ידעתי אחרי זה איך לעשות פעם את האפאצ'י. בן אדם בא אומר לי, יו, זה שם המם, אני רוצה כזה אחד, לא נשחל, אני לא יודע איך עושים את זה. הייתי מוזג משקעות אחרים ואומר לו, זה F-16, זה יותר חזק, זה יעיף אותך יותר רחוק. וואו, תקשיב, אתם הגזמתם פה, אבל אני גם אוהב אתכם, כי אתם באתם לשמוח, וזה חשוב. ושמחה זה חשוב עכשיו, אחי. צריך לשמוח, אחי. כי נכנסים לסגר 3. האנשים שואבים כל רגע מבחוץ. אתמול באתי הביתה, לא נכנסתי הביתה, הרגשתי כמו כלב. מכיר שאתה יוצאת עם כלב שלך לטיול ואתה צריך להחזיר אותה הביתה והוא מושך זמן ליד העצים, הרגשתי ככה. תן לי עוד צד, יום ראשון סגר, תן ליהנות אחי. ככה אחי, רצתי לשכונה אחי. הולך להיות סגר 3, אתה איתי אחי? אז אתה יודע מה, כמו מה זה מרגיש לי אחי?
1: אתה צריך להיות בבידוד עוד מעט.
0: מה, אתה צריך להיות בבידוד?
1: עוד מעט.
0: מה, רגע, לא, מה זה עוד מעט? אחי, שמישהו יוציא אותו. טס לטורקיה. אבל אתה לא, אתה סבבה, כן? רבותיי, אם יש למישהו פה הנחיה, לא להיות איתנו. אתה גם לא רוצה לשמוע, מכירים את זה שחבר שלנו פה היה ב... חבר שלנו היה פה, נשמע, ושמענו שהוא נכנס לבידוד. עכשיו, לא יודעים אם יש לו קורונה, אין לו קורונה. אף אחד לא רוצה לשמוע, אמרתי לי, טימור, טימור, שמעת ששלומי, שלומי בבידוד? לא, לא שמעתי. אז אני אומר לך, שלומי בבידוד, לא שמעתי, טק, טק, טק, טק, טק, לא שמעתי, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. לא, זה שמע, באתי לדורון, דורון, שמעת ששלומי בבידוד? שולו בולו בולו, שולו בולו, שולו בולו, שולו לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, למה אתה נכנס לבידוד?
2: נוסע לטורקיה.
0: אתה נוסע לטורקיה? למה?
2: סיליקון.
0: הלאה, שתיל את הטרלול על הראש? יש פה בן אדם שבא לנו לפני ואחרי.
2: שיגמר הסגר, ניפגש שוב.
0: שיגמר הסגר, ניפגש שוב, אתה בטח בא לפה. אתה בא לפה, אחי, עם קרה. הוא בא עם קרה, סימינר הלך, וואו, יש פה בן אדם שנוסע לטורקיה, עשית השתלת שיער, אז זה טוב לך, כי אתה תחזור אחרי ששבועיים בבידוד, תהיה עם השיער, פתאום אחי, אנשים יראו אותך פעם ראשונה, כפרה. הבן אדם נוסע לטורקיה להשתיל שיער. אתה יודע שאחד התסמינים של הקורונה זה שמאבדים שיער, אתה יודע את זה? אתם יודעים את זה? מה, אתה לא יודע את זה, אחי?
3: הכל קשור לקורונה.
0: גבר שקם בבוקר, נגיד אני, תקשיב, אני נגיד קם בבוקר, אז תגיד לי, אבל אתה, השער שלך, לא, יש לך, כאילו, המצב שלך לא חמור, אחי.
2: חמור.
0: לא, מסתכל. חמור, לא חמור, אני אומר לו, המצב לא חמור, ואז הוא עושה ככה, רואים פה קרחת יער. רואים פה קרחת יער ואריה. תקשיבו מה קורה. רואים, אחי. קרחת יער, כפר דרדסים יש לו פה. יש לו פה כפר דרדסים, אחי. אחי, זה מדהים. אחי, תהיה גאה, אז מה? זה מאוד גברי להיות קרח. הגברים הכי חתיכים קרחים. רמי קליינשטיין, חתיך. שמאללה, השתעלת עליי? רבותיי, לא יודע מה לא
2: זה. זה תסמין לקורונה.
0: זה תסמין. גברת, נשמה. יש פה אנשים שצוחקים טיפתי. לא ראיתי כזה בחיים שלי. אתם מאחורה, מה אכפת לכם? אני בחזית. רבותיי, אני חושש להיכנס לבידוד, שמאללה, אני חושש להיכנס לבידוד, אחי, אני אומר לך את האורגינל, אמרו לי שצריך להיות 15 דקות ליד בן אדם שיש לו קורונה כדי שיעקנו אותך מהשבק. הלכתי לספר, שמתי סטופר על 15 דקות. ב-14 דקות כבר התחלתי להגיד לו, אחי, זדרז, זדרז! 14:55 ברחתי מהמספרה, אמר לי, לא עשיתי לך פוני, אני בבית גוזר, נשמה. לא יעקנוני, לא יעקנוני, כפרה. לא יעקנוני, כפרה. יש לי חבר שלא הולך עם הפלאפון, הולך עם הפלאפון של סבתא שלו, שאם יעקנו אותה, כמו נקודות בנהיגה, על עבירות תנועה, שיפלו אליה. כאילו מישהו ימין שסבתא שלו הייתה כפרה בפלורנטין, בשתיים לפנות בוקר. אז עם בר עידן, תסתכל, בן אדם שיכול להיות שאפשר להציע לו גם להיכנס איתך שותף בנסיעה. עם ימינה, כן. לא רמזתי כלום, כן, חס וחלילה, אה, שלא ייווצר מצב שאני רומז משהו. לא רמזתי כלום, כל אחד, גם שיבס על השולחן, הכל בכיף. אנשים קונים הביתה אלכוהול כי אי אפשר לצאת, כל אחד יש לו בבית חינאווי, כל אחד יש לו בבית. שלום יקירי, מה העניינים? לא בקטע הזה, אבל חשבת פעם לנסוע לטורקיה נגיד, זה עבר לך? עבר לך בראש? תראה את חברה שלו, זאת חברה גאה, אתה מבין? היא גאה. אתה, יש לך בת זוג? והיא לא אמרה, והיא לא, היא מבחינתה אמרה לך לנסוע? כן? תגידי, אם הוא היה אומר לך שהוא רוצה לנסוע, היית מעודדת אותו לזה?
1: אני הכרתי אותו כריח.
0: וואו.
2: אז היא הכירה אותי עם שיער.
0: אשתך הכירה אותך עם שיער? הבנתי, היא ראתה את הנסיגה כאילו. היא קמה כל בוקר, רואה שערות על הקרית.
4: אבל זה לא ישרוד עוד הרבה.
0: כל בוקר הייתה לוקחת את הדביקי הזה של הפרווה של החתולים, הייתה מעבירה על הכרית ומסרקת אותו חזרה.
4: בוא, שב רגע.
0: הקיץ של אביה, לא ראש לך?
4: שב.
0: הקיץ של אביה, אבל הפוך, כאילו משתילה לך שער, אתה איתי אחי? איפה אתם גרים, אחים שלי?
5: רחובות.
0: אחי, יש פה חבר'ה מרחובות, הרמתם? כאילו אתם נשמע ראש עיריית רחובות, כאילו אתם עובדים כאילו אתם עובדים כפרה במכון ויצמן בעירייה של זה, די, וואי, יש פה עובדי עירייה של רחובות. את בעובדת עירייה של רחובות? במה את עושה שם?
1: סייעת בגנים.
0: סייעת, אבל סייעת סבבה, עכשיו יש דיבור על סייעות, עברו את היד אלף, בואו, לך מפה אמרת, לך, אמרת לך צא מהארגז, יא בן אלף. עכשיו יש סייעות רעות, כמו כל מיני הקלטות, שומעים אותה מדברת עם הילד, יא בן של זונה, אל תדליק אותי. יש פה פקחית, וואו, ברחובות פקחית? וואו, איזה תירוצים משמעה מתימני. את חייבת להבין, אני חניתי פה, לא בכוונה, אני עיוור צבעים, לא יודעת אם זה אדום לבן או ככה. בגלל, עוד לא... בן אדם הולך, תימני חוזר עם טווס נחיה, נשבע לך, תראי, הוא אומר לי. יש פה פקחית בעיריית רחובות, קודם כל אני מבטל לך דוח, מה שלא יהיה, מבטל לך דוח, אחי. אפשר לבטל דוח או שכבר כתוב? כתוב כבר? מה שכתוב, כתוב? מה התירוץ הכי מטורף שמעת? נתקע רכב. איך? נתקע רכב? מה, נתקע רכב בול בחנייה, כפרה, באמצע, בין שתי מכוניות. איזה התקעות מוזרה זאת, אחי. הרכב נעשה, וקפל בחנייה. הרכב נעשה, כאלה. נתקע רכב, זה מה ששמעת, נתקע רכב? די, נו, ומה, נתת דוח בזו? אתם מקבלים בונוסים על פנקסים, את האורגינל? את לא מקבלת בונוסים סיין פנקס. הולכת לבית המוקדם, אז יש לך אינטרס. תראה, יש לה אינטרס, אתה בעלה? בטח הוא יודע שהיא תבוא הבית המוקדם, הוא הולך ואומר לאנשים, אל תחנה פה, זה לא טוב, לא טוב. מציל אנשים מדוחות, לא, לא, לא, לא, לא, רץ, רץ לפניה, כמו אלה במסעי שמוצאים את הפחים לפני המסעית, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא לא רוצה שתגמור את הפינקס, כי הוא יודע שאם היא גומרת את הפינקס, היא באה הביתה, כפר, היא הולכת בבית, פקח, אחי, יד אחי בתוך ה... יד במכנס. מי שיר נעליים בסלון? 500 שקל. התחלתי לכתוב, יא זין, אני אומר איתך. תגיד לי, אלון, מה העניינים? איך באמסטרדם?
6: הקופי שופ פתוח.
0: הקופ... וואו, אחי, אבל אסור לחלוק ג'וינט, אסור לחלוק. כאילו, שם לא חולקים. מכיר ישראלים באמסטרדם כפרה מחזיקים ג'וינט פסל אחרות. פה אנשים חולקים ג'וינטים למעלה, אני רואה אותם כפרה הולכים שחטה, ואז נגיד מדליקים כדי, לא רוצים להעביר מפה לפה, אז הם שורפים גם עם המצית, הצד של הפילטר. אז אתה רואה בן טימור ככה, אלה ככין, אליק בול, אליק בול. דברים כאלה, כי לא רוצים להעביר, אף אחד לא סומך על אף אחד. ואתה מאשן קצת אלון, אמסטרדם?
5: מעולם לא ישנתי.
0: מעולם לא ישנתי, אלוהים נותן אישור רפואי למי שאין שיניים. מה איתכם ביורופ? What's going on? תהיה אלעד שמחיוב לשנייה.
5: חמור, חמור.
0: אלעד שמחיוב נותן כל מיני דיווחים. מה יכול לתת אותם מהארץ? מה, אין אינטרנט היום? למה הוא צריך להיות שם? מה הוא צריך להיות שם? אין אינטרנט, הוא לא יכול להיות בבית ולקרוא מה קורה באנגליה ולדווח מנס ציונה, מתל אביב, מרמת גן. מה שלחו אותו לשם מסכן? מה זה נותן לו שהוא באנגליה? תגידי לי, מה נותן? מה זה נותן לבן אדם שהוא כפו מקור ומקריא כל מיני ידיעות מוויינט? מה זה עוזר? למה הוא צריך להיות שם? סליחה, מה? הוא לא מצלם כלום לשם, הוא מצטלם ומאחור יש סניף של משהו בלונדון. למה הוא לא מצטלם שמאחור יש סניף של גלי? מה הוא צריך להיות שם? למה להציק לבן אדם ולעד שמחה? רבותיי, מישהו חייב להגיד את זה, הבן אדם הזה מסכן, שולחים אותו ללונדון, כל מה שהוא אומר, הוא לא עושה שום דבר, זה לא שהוא עכשיו בשטח, הוא שרלוק הולמס, סליחה, אני צריך להסתובב בממלכה, לא! הוא לא פוגש את המלכה ולא כלום, הוא פשוט מדווח, עומד ככה כפרה, מאחוריו רואים לונדון. סתם רחוב! זה לא קשור למה שהוא מדבר עליו, זה לא שאומר, תראו מה קרה פה, פה, בסניף הזה, שנקיים רק בלונדון, ואני נכנס עכשיו פה. סתם, הוא מסכן, אני מרחם עליו. אני מקווה שהוא מקבל בתלושים של העבודה, כפפות, כסף לכפפות. ראיתי אותו בדיווח, הוא אמר, רבותיי, כל מה שקורה בלונדון זה שהכל אותו דבר, רק שקר פה למות. ראיתם אותו היום? אני רוצה לחזור הביתה. קוראים לו אלעד שמחיוב, והוא עצוב, אחו שרמודה. שמחיוב, תראו, הוא עצוב יוב, הוא עצוב יוב. את ראית פעם את אלעד שמחיוב, הוא שמח? את ראית אותו ככה, אני נמצא כאן בלונדון, רק להגיד לכם שממש קר כאן. מה המצב שם? קר, אחו שרמודה. כל מה שאתם יודעים, הייתי יכול להגיד לכם את זה בטלפון, גם מהארץ. לא יודע למה אני...

0: היא ישנה.
1: בגלל זה הוא שם את הקפה, כי יש לה ריר עליו. איזה טירלון. איזה חמוד, איזה איציק זוהר שכב עם רונלדו והוא נולד. איציק זוהר שכב עם רונלדו ושכב עם חומוס פול והוא נולד. אחי, איזה הטירלון הזה. שלום, חזרתם מדובאי. כיף גדול, אני שמח שהיא ערה. מתי הייתם בדובאי?
0: רק שלשום חזרנו.
1: וואו, וחזרתם לבידוד של כמה זמן? 14 יום?
0: פוסום מומו, איך שהגענו, פספסנו שעתיים.
1: בשדה,
2: בוא אתה.
1: הוא חזר, נחת בשדה מתוקה עם כל מיני מרצ'נדייז של פרארי. עם הקפיה!
2: בוא, בוא אתה.
1: הרי זה קפיה שהוא קנה בדובאי.
0: פקאג'.
1: כמה זמן הייתם בדובאי?
0: 6 ימים.
1: 6 ימים? טוב אחי, אז נהנתם.
0: בטח, הופעה של בני הברבי.
1: בני הברבי, בסדר אחי, הוא לא...

0: אני לא זוכרת. אני ישנתי כל הדובאי הזה.
1: אישה ישנונה, אני נרדמה לה על הקריש. הוא שוחה עם הקריש.
0: בוא רגע, בוא רגע.
1: נרדמה, נרדמה לו על החרב. הוא בא לו, הוא במסעדת בשרים, הוא שמוציא את הבשרים, אני נרדמה לו על הצלע. היית עם הטרלול הזה שעושה את המלך?
2: זה משוגע, זה $1,000 סטייק, אני יודע מה.
1: הייתם, בסוף יבינו שבדובאי יש חמש אטרקציות שכולם עושים אותו דבר. עם הקריש, במלון, החליפה, ההוא עם הבשר, והחולות. זבי! אין כמו הארץ, אין כמו הארץ, אחי. אני רוצה חולות, נסע למצפה רמון.
2: אני רוצה...
1: נשים יש בחדרה? קרישים, לא הבנתי. יש קרישים בחדרה?
3: כן, ליד חברת החשמל שם.
1: ליד חברת החשמל יש קרישים?
3: כן.
1: ושוחים איתם?
3: כן.
1: מי את?
3: לא אני, אני לא שוחים.
4: אתה לא
3: שוחה
4: איתם,
3: שבגלל
4: תחנת
1: החשמל
4: שהיא...
1: דקה, יש פה דיווח מהשטח, אחי. יש לנו את ברנו טגניה. ברנו טגניה של חדרה. אף אחד לא שוחה איתם מה שקרה כאן בתחנת הכוח בחדרה, שיש מקרישים בגלל הזרמים של המים החמים, והקרישים באים להפשיר פיתות קבועות על הזרמים. וואו, איפה אתם? זה בן אדם רואה חשבון שמכור לעבודה, אני חייב לראות מספרים מאחורי כל הזמן. אני חייב כל הזמן שיהיה מספרים.
5: יש פה רואה חשבון.
1: יש פה רואה חשבון? מי?
5: יקר, אילנו.
1: כולכם רואי חשבון? ארבעה רואי חשבון, איזה חברה של חבורה של סחים אחו שרמוטה. אתם רואי חשבון?
6: רגע, שומעים.
7: היי, לא, ממש לא.
1: אנחנו שומעים אותך ורואים אותך, נשמה. הבחירה של הקיר של המטריקס?
7: סתם בגלל שזה מעניין כזה, קוד.
1: איזה קוד, אחי. 6-4-8-5-2-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-6-1-5-5-5 איזה קוד, איזה קוד, הקוד הכי לא ברור שיש, היא מעבירה צופן כפר, היא מרגלת, המרגל ככה. לא, לא, תמיד. לא שאני כבר אסתדר בארץ אחרת, כבר לבדי. איזה קוד, אחי. אתה יודע שהקוד הסודי שלי, של האשראי שלי, של הכרטיס אשראי שלי בקספומט? אני לא יכול להגיד אותו. משהו מסתובב על מכוניות בדשבורד, יש מדבקה, איך אני נוהג? כוכבית ש... והספרה שלי, לא אומר לכם, מסתובב בתל אביב, הקוד שלי ערום בתל אביב, מתוכן, מתוכן, היא חשופה לכולם, כוכבית, בואי! הקוד הסודי שלי מסתובב ליד כולם, לא לבוש. מישהו עשה איך אני נוהג, וכנראה בפוקס יצא בול על הקוד הסודי שלי. זה איזה שוק, חטפתי שאני עומד ברמזור, פתאום... זה המספר שלי? פתאום כל המכוניות עם אותו מספר. ולא חשוב מה, לא אגיד לכם מה. סליחה? תגיד לי, שלום, מה אתם עושים בחיים, אחים שלי?
6: מחשבים, מחשבים.
1: וואו. בדיוק הפוך ממה שאני... היה פסטיגל ביום חמישי. אתה איתי אחי? קרס האתר של הפסטיגל. מתקשרים אליי, גם לכם? אני יודע, נשמה, אבל מתקשרים אליי אנשים מהבניין שכנים שלי. שחר, אתה יכול לעזור לנו? כאילו, אני תמיכה טכנית. שחר, תקשיב, הילדה שלי פה בת 8, פה תולשת לעצמה את השערות. מה עושים? אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא הצלחתי להיכנס. אני לא הצלחתי לפתוח את הדלתות. אני כל כך טכנופוב שניסיתי לפתוח את הדלתות, יש 40 דלתות. אחי אומר לי, תן לי סיסמה. איזה סיסמה? תן לי כבר לראות, אני כתבתי את זה, בן של 1,000. יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, לא כתבתי הכל, אבל יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, אני רוצה לראות את המונולוג פתיחה, רק מה שאני כתבתי, תראה לי ותנתק אותי, כוס אמא. אני יודע, גם אני, אז הילדה שלו מדברת איתי, אני אומר לה, תן לי את הילדה שלך, אני רוצה לעזור לילדה החמודה. אומר לה, תקשיבי, מה עשית? קודם כל ניתקתי את זה מהטלוויזיה החכמה, כי אסור טלוויזיה חכמה. אמרתי, אוקיי, קודם כל אני אנתק מהטלוויזיה החכמה. היא נתנה תמיכה טכנית לי. וגם התווים של הסיסמה, זה גם עברית וגם מספרים. מספרים וגם עברית. היא נתנה לי תמיכה טכנית, זה בת 8, אתה איתי אחי? כי אני טכנופוב, אני לא מבין כלום במחשבים, אני פוחד ממחשבים, אני פוחד. מה זה מחשבים מחשבים? אתם חברה, אתם עובדים בהייטק?
7: לא, הוא עובד בפלאפון, אני בכלל באוניברסיטה.
1: את תהיי מרצה למשהו, נכון? אני יודע, זה חכמה, אתה איתי אחרי... מרצה למה תהיי, נשמה?
7: תרבות דיגיטלית.
1: תרבות דיגיטלית.

0: מנטלית. מה זה אומר?
1: זה אומר למשל את העניין הזה שאנחנו כרגע רואים אותך בזום, ומה זה אומר על התרבות.
0: וואו! רגע, זה היה קיצה? רק אני בהשפעת חומרים שמגנבו מעולם אירועים. בבריתה. רגע, רגע, שנייה, זה טוב או לא? אני לא יודע אם זה טוב או לא. אני עכשיו נמצא במילקוד. למה? חכי, למה אתם שופטים רבותה? אנחנו עושים מה שאפשר, נשמה. סטנדאפ בזום זה לא הדבר האידיאלי, אבל אני אתן לך, אוקיי, זה מה שיש. אם עכשיו אתה מעדיף פפסי או קולה, אחי?
2: קולה.
0: אבל אתה הלכת במדבר, אתה הולך במדבר, הולך, הולך, אין מה לשתות, אחי. אתה וקרחת היער הולכים במדבר. אתה עם הקרחת יער הולך במדבר, השמש קופחת לך בול על הקרחת, אחי.
2: עד הקיץ,
0: דקה, דקה, שנייה, שנייה. קפחה לך השמש על הקרחת, אחי. הגעת, אתה מת לשתות, אין קולה, יש רק פחית פפסי, לא תשתה פפסי. תודה, סטנדאפ בזום זה פפסי. רבותיי, אני שותה עכשיו פפסי, לא יודע מה איתכם. לא יודע מה אתם חווים, אני לא יודע מה הם חווים בבית, לא יודע, לא יודע, אבל אני עושה את מה שצריך לעשות, הייתי אחי, אבל אני צריך לשתות. תרגיע, אתם עם הוויסקי. שנייה, נשמה. התרבות הדיגיטלית שלנו היא נכונה עכשיו או לא נכונה?
1: אתה יודע, באקדמיה אנחנו שואלים שאלות מחקר פתוחות. אני שואלת אותך, לדעתך זה נכון או לא נכון?
0: שנייה, נשמה, זה לא טוב להרבב את זה עם וויסקי, את מה שאת אומרת. השילוב של זה עם הוויסקי, אחי, זה גורם לגרד בראש. זה גורם לגירוד ראש כמו של המכונה שעושה לדובונים. שנייה, שנייה, לא הבנתי. שנייה, אותה, שנייה, שנייה, חייב להאמין. אני לא הבנתי, ברגע שאמרת אקדמיה, איבדתי אותך. לא ברע, כי אני, יש לי, אני כאילו, אני מודה, יש לי 11 שנות לימוד. לא קרה כלום, רבותיי. כל אחד לומד, אני שמח, למדתי מה ש... אני למדתי מה שאני יודע לעשות בחיים שלי, אחי, והכל טוב. האם את יכולה לענות על זה בטוב או רע? כאילו...
1: אני אנסח את זה אחרת. מה ההבדל בין האינטראקציה שלי איתך עכשיו לבין האינטראקציה שלך עם בת 17 מולך? זה, זה אני חוקרת.
0: בגלל שנתה דוגמה טובה. יש דוגמאות טובות. צריך לשתות לחיי דוגמאות טובות. אנחנו נחזור אליכם. לא נחזור אליהם לעולם אחר.

0: ואני רואה שאנשים פה קצת משתעלים. רבותיי, מי שיש לו שפעת, בואו נוציא אותה החוצה. וואי, נהיה מפריד. טוב, רגע, התנשקתם בסילבסטר? והתנשקתם? והתנשקתם? לא התנשקת? אתה עושה לי ככה כאילו אני אשם. איפה היית? אני ספרתי 10, 9, 8, הגעתי לאחד וכלום. אני את מירי פסקל, מה זה? מה קרה? איפה היית? אני סופרת וסופרת, אף אחד לא בא. תורללת, עם כוס ערק ביד, מה יש לך ביד? איך זה יכול להיות שיש לך כוס זכוכית? זה משקה? מה זה אמר הזה? מה אתם שוטות? יש פה מישהי שהבריך ערק למקום? כוס זכוכית, באין צדק, סתכלי אחורה, תראי מה היא שותה. מה, את ברחת מאירוע? איפה היית עכשיו? סליחה, אפשר לקחת את הבופר? איזה מוזרק, למה לכם יש כוסות מזכוכית ולאף אחד? יש פה מישהו עם כוס מזכוכית? מותר להכניס לפה כוסות זכוכית? וואו, סליחה, סליחה, הכל טוב. כי יש פה אנשים תמימים פה בקורן. מה, מותר להשתכר למוות כאן? דמש, מה אני עושה עם הטירה שזה? קטניה זה לא ממסלב! טירה זה קטניה? תלמי, נפלתי, לא יודע מה אני. מה אני, אדון עוגר? מאיפה אני יודע? טירה זה קטניה או לא? כן, אז תעזור לי בבקשה, יושב שיקור לגמרי עם הבירה. בוא נראה לי זה קהל של שיקורים היום. קטניה שמי קטניה? מי קטניה? מה קטניה? קטי, זה שכינה שלי, רוסיה, היא לא פחמרמה, היא לא קטניה. אף אחד לא יודע, חייל, אתה קצין עם ארון על הכתף. ארון, זה ארון, נכון אחי? כן. טירה זה קטניה אחי?
1: כן.
0: תודה.
2: וואי וואי אחי.
0: כן. תביא עוד שאלה.
2: חיכיתי וספרתי
0: לצולדת זאתי, לא יודע, נפלה עליהם. דרך שאני עבדתי עם אמא, ספרנו לאחוריה. למה לא התנשקת כפה עלייך? כי את רווקה. אני לא התנשקתי כי זה מפחיד עם כל השפעות, לך תדעת, תדבק עכשיו. לפני שאתה מנשק מישהי, יש לך פנקס חיסונים, אני רוצה לראות פנקס. תקשיבו, השפעת ניתן לי, מה ברמות שאנשים מתים, כוס אומו, מה נהיה? והלכתי להתחסן, באמא שהלכתי להתחסן, אתה עומד בתור, בתוך מסדרון צר, מחכה לחיסון, במקום הכי מסוכן, אנשים לא מחוסנים, כולם ככה עליך, כמה נשאר, כמה חיסון, נשאר, חיסון, שאל עדיין נשאר, לחכות או לא לחכות?
2: אחי,
0: לך ממני, הלו, כמה נשאר, או לא נשאר?
2: לך מפה,
0: אסור הקומבינות את הפורצה?
2: לך מפה.
0: ברחתי מהתור של החיסונים כי פחדתי לקבל שחפת, תהייתי אחי. אתה שומע איזה פחד, אתה בא להתחסן נגד שפעת, תקבל שחפת, מחלה יותר קשה. תהייתי לשמעת לי, אני חששתי, כולם עם שפעות. ואני, למה אני חושש? כי אני יש... קודם כל עכשיו, אני עכשיו לא מחוסן, אני כאילו פצצה מתקתקת. כל מקום שאני הולך, אני רואה מישהו עושה ככה, אני כפה... לפני שנכנס למעלית, לוקח אוויר לפני צלילה. מה שלומך, שחר חזור? זה פחד אלוהים. אני חשוף, אני נדבק בשנייה, כי אני אחרי גיל 40, אני בדרגת סיכון, אתה איתי אחי? שאתה ילד קטן, אתה נדבק כי אם אתה קופץ לשלולית מלאה בקרח. וואלה, עכשיו בגיל 42 שנה שעברה, נדבקתי כי מישהו התעטש לידי. עצרתי ברמזור, מישהו חצה מעבר חצייה, התעטש, אני עם חלונות סגורים ו... למחרת, אמרתי ככה, למה לא דרסתי את הבן אלף הזה? איכשהו התעטש, אני צריך לגמור אותו. אתה איתי אחי? ככה זה עין תחת עין, סטרפטקוק תחת סטרפטקוק. לא משנה, לא התנשקת, הכל טוב כפה עליך, אבל חגגת קצת. אני לא זוכרת איזה חג היום בכלל. איזה יום אנחנו? 10, 9, 8. חגגת, חנוכה חגגת. תראו, אני חייב מישהי שהיא לא שיקורה, רבותיי, זה מאוד קשה. מאוד קשה, תקשר עם בינה. שלום, יפיופה, איך היה לך ב... איך קוראים לך אחותי? יוליה, ברזומה! חיכינו לסנטה קלאוס, הברזומה לא בא! בנינו ארובה, לא ירד, שמן, לא נכנס בארובה, שמן, אתה רוצה בעצונה? חגגת, את חוגגת גם נובי גוד? מי אלה? חשב, יש מישהו שמעדכנת, מה זה?
3: שחר, הם פה.
0: הלו?
3: שחר, הם פה, הם הגיעו, הם להתייחס אליהם בבקשה.
0: מה, את מערכת באולמי שטו, מה קורה פה?
3: הם הגיעו, החתן והכלה. תשים להם את השיר.
2: לא כואב לה, לא כואב לה, שאני כאן כל הזמן, מתגעגעה, אין כואב לה.
3: עד הסוף של השיר.
2: אני
0: לא יודע מה המשך. מה המשך של השיר?
2: שאני כאן כל הזמן מתגעגעה, וכואב לה.
0: ומה?
2: זה אומר.
0: זה מה, ודריפ? פשוט הוא חולה. והוא אומר, אוי, כוסום בו להתחסן, למה לא התחסנתי? היא אומר, עומד לי על ידי בתור. אז אתם לא יודעים מזה מה, עומד לי, רק אני כאילו שומע מוזיקה מזרחית. בבקשה, למה הכרחתם? כפר עליכם. חניות בתל אביב. אמרת חניות? לא מבט עם שלושה רכבים? מה זה חניות? מה זה חניות? כמה רכבים יש לך, כפרה? אחד, אז חניה אחת. חניות? איזה מוגזמת את. אין חצי שם חבר'ה, אני מצטער, נשמה, זה לא אני, זה פשוט המקום הזה בנוי, ואני מקווה שלא חנית ב... מישהו חנה בזה, בבור הזה? פה ב... מטוב, אבוי. אם יורד גשם, אתם חוזרים, נכנס לאחי בשנורקל, אחי, אתה נכנס לאחי... אחי, זה מוצף, עוד שאתה רואה רק את האנטנה. נושם, נושם ליד יונדר. אל תחנו שם, זה בוץ, אלוהים ישמור, אתם תגיעו כפה... טוב, אני שמח שאת פה, נשמע שלי. דיברנו עם בחורה שהיא סופרת לאחור. היא מחכה לאהוב ליבה והתחילה לספור בסימסטר 10-9, ועכשיו היא קוראה מינוס 5,058. והיא מחכה לאהוב על האביר על הסוס הלבן, שזה מה שקורה לכל הבנות מהפריפריה, מגיעות לתל אביב, מחפשות את האביר על הסוס הלבן, בסוף מקבלות תימני על קורקינט ברולצ'יל. ויש לנו פה בחורצ'יק, עם מי דיברתי קודם? יוליה, יוליה. בוא עצונה, תחזור לי לילה, מה השמנצ'יק נתקע לי בערובה, בוא עצונה. כאילו סנטה קלאס, כן? חגג את ל"ג נרות? מה? וואי, נפלתי פעמיים, שתי התחלות, הימור, שני הימורים לא נכונים. ל"ג חנוכה, כן? כן, אז מדליקים או לא? רצינו להדליק מדורה, אבל בעת זונה, לא היה לנו מספיק קרשים, לא התחלנו לאסוף. חנוכה, כן. וואו, וואו, שנייה, יש סיפור עכשיו. תקשיב ממש, יש סיפור, כן, בבקשה. התחתנת עם בעל פרסי, הפסק לחגוג? התחתנתי עם בעל פרסי, נגמרו החגיגות. אין, ראש השנה, רק אני והוא, ותפוח אחד בלי דבש, מה את זה? טובלים בבננה רקובה, לוקחים תפוח, טובלים בבננה. וואי, טוב, הכל בכיף, כפרה, לא קרה, אתה הדלקת אחי, יש לי קטע על הדלקת נרות, תזרום איתי, בבקשה. תודה, שמתם לב? תקשב, מה לעשות? אני פונה לשיקורה, נר לי, חביב. הדליק הנרות הפוך, נר 10, נר 9, נר 8. מה היה? אתה מדליק נר שמיני, אני מרחב על השמש, כי אתה מדליק עם השמש 8 נרות, ואז מכירים שהוא מניע קטן שאתה שם אותו על המדרגה הקטנה שלו, הוא תמיד עם פרצוף של, עד שכחו מי הדליק אותם, מה היה הכלבים? כזה חמוד קטן, הוא נכבה לפני כולם, עד שכחו לספר את הסיפור שלי! יחזור על השמש, תתיח אותי. ועליתי בחנוכה הזה כפר 4 קילו, לא יודע מה, לוז, אכלתי 6 סופגניות ביום, אחי. יוליה, כמה סופגניות אכלת ביום? ביום? היא דרמטית, ביום אחד או בשתיים יום? מה שהתחלתי ללכת עם הפרצי, אין סופגניות! אנחנו אוכלים מצות, מה שנשאר? תקשיבי, את מבלבלת חגים כפרה עליי. כמה סופגניות אחד? שתיים, זה הכל? וואו, כפרה, אז כמו סופגניות, אתה לא יכול, תראו, אתה לא יכול להתאפק, רבותיי. יש טעמים מדהימים, יש, קודם כל תחילת חנוכה אתה טוחן סופגניות, ואז לקראת סוף חנוכה אתה מתחיל להבין את הטעות שעשית. כי אני אוכל סופגניה, אני רואה אותה פה. בגיל 43 אני רואה אותה פה. אני רואה את הסופגניה פה, אני תמיד צריך לאכול עוד אחת, שהיא תהיה אחת פה, שאני אהיה בלנס. למה אם לא? אני אלך ככה בסיבובים, כל היום. עכשיו אני קולט שאני בתחילת חנוכה אהבתי סופגניות, ואז לקראת נר שביעי, נר שמיני, אתה מתחיל לכעוס. מי שמביא סופגניות, קח את זה מכאן, קח את זה! הייתי בפגישה, נכנסה המפיקה עם סופגניות, קחי את זה! איזה הסתם! ובסוף אכלתי, כמו איזה זין, אכלתי. כי אחי, אתה לא יכול, אי אפשר לעמוד בפיתוי, פעם היה סופגניות באותו טעם, כולם רימה ואת שה... של האבקת סוכר. אז אחרי שתי סופגניות הבנת את הפרינציפ, אבל היום אתה מסתכל כמה טעמים, יאו, עוד לא טעמתי את הפיסטוק נוטלה. שואב את זה, פיסטוק, לא, בכלל לא שמעת מה ההמשך, שים את זה. סופגניות, שתי קומות, מעלית לצרבת. טעם ה-38, מזרק, בולע. דברים אחי, עוגת חתן קלה, יש למעלה בובה של יהודה המכבי ואשתו, אתה יודע אחי? זה טעים, זה טעים, סופגניות, רבותיי. ואני נפלתי קורבן למתיחה בגלל הדודה שלי לסופגניות. קודם כל זה פעם בשלב בחיי שנפלתי קורבן למתיחה. אני לא רגיל, אני רגיל לזה שמותח, לעשות צחוקים, אחי, נפץ לתחת, כל מיני שתהיה קטן. לעצמי, לא לילדים אחרים. עושה צחוקים, זה צחוקים אחרים, אתה יודע אחי? אבל זה מדהים שכאילו הלכתי ביום הראשון של חנוכה, היה לי דודו לסופגניה. יש לך דודו לסופגניה. יש לך דודו, דודו זה דודו יותר חזקה, זה דודו זכר, זה לא דודו נקבה, שאין לי ממש מצא משהו בטוב, זה דודו. אלו, אלו, אלו. אני יכול משהו בטוב, כי זיין, תדליק אותי, תן לי. אני מת לסופגניה, אחי, אני מת לסופגניה, אבל סיימתי לעבוד ב-4 בבוקר. ב-4, באמת. כאילו, הופעה נגמרה ב-2, ואז הלכתי לערוך קצת, אני תמיד, עדיגו, הופעה לא תיגמר פה ב-2, מהו לי באותו שתק. אתמול אמרתי, הופעה נגמרה ב-2, אנשים ככה, מה, את 2 אנחנו פה? אנשים פה עם כרטיס חנה, מה, אתה רוצה להגיד שתתחיל? תתחיל שעה חדשה, אתה לא נורמלי. הייתי אחרי, מה עשיתי אחרי? נכנסתי ללחמים, שזה מאפייה שפתוחה כל הלילה, בתל אביב, ואמרתי שלום, השעה הייתה 4 בבוקר, אמרתי, יש סופגניות, והוא המוכר החמוד, בטח שיש שחר חסום בשבילך, יש הכל. אני כולי מבסוט, יואו, 4 בבוקר סופגניות, אחי, כפרה. ירד למטה לאיפה שאופים את הסופגניות, עלה אחרי 5 דקות עם קרטון, מביא לי את הקרטון, אני פותח, אני מרגיש שהיה, קודם כל לפני שפתחתי, הראה שיש קצת ריק הקרטון, אז פתחתי, ריק. אמר לו, אחי, זה ריק. הוא אומר לי, עבדתי עליך. ונפל על הרצפה. מתחילים לצאת כל מיני עובדים מלמטה. מה הוא הביא לך? מה עבודה? ככה, כאן צוחקים, כולם, בעד מה חשבת? אתה מסי? מי יכניס לך סופגניות? כל מיני רוסים, יצא קקמייקה. מה? מי? מה? על מה מדברים? אתה קקמייקה, יצא. והוא על הרצפה. אחי, אני עומד באמצע המאפייה, עצוב. ניסיתי להצחיק אותם שהיא לקחת את הבדיחה צעד קדימה עוד קומה, כי הוא אמר מסי, מה אתה נראה לך שמסי יוכל סופגניות, איך הוא ישחק כזה עם צרבת כל החולים שלו? לא מצחיק בכלל, יותר מצחיק שאתה יצאת כקמייקה. אחי, לא חזרתי לשם אז, אני מתבייש להיכנס למקום, ואני בטוח שיש להם ערב צוות, הם רואים את הקטע הזה בריפיט במצלמות אבטחה, הם רואים אותי ככה. הרוסים מבסוט, קקמייקה! מה עושה בחיים? כפר עליך. עצמאי. אבל אנחנו לא יודעים מה אתה עושה בעצמאות. זה מישהו הדליק אותם. שעשועות, שעשועות. אז ברוכים הבאים לשעשועות! עצמאי של מהו? תנו לי שני אנשים חתיכים, אתה עם החולצה הלבנה כפרה והמשקפיים שנראה כמו יובב, איך קוראים לך אחי? סליחה? יואל, בוא, הייתי קרב ליובב. יואל זה אח של יובב, זה אח המוצלח. די כבר, תפסיק להסתובב עם שמשון, מספיק עם זה ודי.
1: אבל אתה לא מבין שאנחנו הולכים לקחת עכשיו את עץ המטבעות.
0: אבל אם אני חס עליך, אל תצא ככה מהבית.
1: לא, אל תאמר לה כלום. אני הולך עם שמשון ואחזור אחרי חצות.
0: אני לא מגן עליך יותר, די עם זה.
1: יואל, בבקשה ממך. זו פעם אחרונה.
0: יובב!
1: יואל!
0: יובב! לא יודע מה היה עכשיו. בבקשה. תנו לי בחורה חמודה, את עם הטלטלים המוגזמים. שאני רק קורא לך כפרה שאתה נראה כאילו התכופף למחצנת, עשית שזירה שאני רק קורא לך? אורי? אורי, נעים עוד, אורי ויואל, אורי ויואל, בבקשה. מר חתיך, תן לנו בבקשה ברמז אחד, באיזו עוד זה מתחיל מה שאתה עצמאי בו. אז יכול להיות שהוא כפר אחי, פיראט.
4: היי, היי, קפטן! רוצים לצאת להפלגה, ילדים? היי, היי, קפטן! חי לו שם, ודוח עננה.
0: אני רואה יותר מיני סרטי ילדים, אתם רואים אני יותר סרטים מצויים. בבקשה, תן לי את האות הראשונה שזה מתחיל, המקצוע שלך. האות הראשונה של מה שאתה עושה. זה לא פשוט, אבל פי. זה לא פשוט, אבל פי. הכי פשוט שיש. כאילו, לקח אותם וזה, אתה לא אמר את זה. זה לא, אין איזה זקפר, אבל זה זין. זה לא פשוט, אבל זה פי. זה מתחיל בפי. בפי. פי עם דגש או פי? פי רפה. פי רפה או פי פפה. זה פי רפה או פי פפו. זה פרפה או פום של ביטבוקס, פום פום. סליחה, עם דגש? אוקיי, באיזה עוד זה נגמר? מם, מתחיל בפה, נגמר במם. יכול להיות שזה החבר שלהם פינוקיום. מתחיל בפה, אני חייבת לנחש לפני כולם. גברת, אין פרסים, למה? תן לי עוד בקבוקה ותן לי. בבקשה, מתחיל בפני, מה אומר? תראה את ג'ורג'י, מעלתה, פרסום! אני פילנטרופית של ידע! תני לו לנחש על הכפרה, בבקשה. פרסום, איזה חמוד אתה. בבקשה. מה את אומרת, אחותי עם הטלטלים? אין לך מושג, כי את תזיז את הטלטלים, את לא שומעת כלום, כפרה עלייך. את נמצאת כאילו בתוך אולפן אקוסטי, כפרה עלייך. אתה יודעת מה קליטה פרסומת של תמי ארבע? ראיתם תמי ארבע שמקדיל את פרסומת עם הסם? מישהו ראה ביוטיוב? מה זה הזין הזה? אתה שמעת פעם ככה? אני תמיד שומע ככה. איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? איך עוצרים? תעצור בזלח, מה חביב הקרב? כשאתם תראו את הפרסומת ביוטיוב, אתם תצחקו בדיעבד. הקליטו את הסאונד של תמי ארבע במיקרופונים רגישים כאלה, ואז שרואים מישהו פותח את המשהו כזה, ואז רואים בפנים את הסודה, ובבית זה לא קורה, בבית זה מחליפים את הסנן, יא בן של זונה. איך אני מחליף את הסנן? איך אני מחליף את הסנן? כמה מים צריך להוציא עד שיוצא מים בטעם רגיל? 3 ליטרים. יש פה את הפרזנטור, 3 ליטרים, זה ממש. את רוצה לנחש או שאת מוותרת על התור שלך, כפרה? מוויתרתי על התור, בבקשה. כן, במה? דבר אליי, אחי. שנייה, זה שתי מילים, בבקשה. פורץ מנעולים. לא, מה אתם? הוא כבר סגר, פורץ מנעולים. מחווה על המנעול של רב בריא. ההוא, זה לא זה. בבקשה. פירות יבשים. אתה אילה יקולה? מה אתה? פירות יבשים? לא הבנתי, מה אתה מייבש תאנים? כפרה, מה לא? יש לו רשת, רבותיי, יש פה כבר אנשים, למה יש תשיג לנו מחיר טוב ומבצע, כי אתה יכול לך להשיג לנו מחיר לכולנו, כפרה, אני קונה קבוצת רכישה עכשיו של תמרים, מהג'ול. תגיד לי, מה הקטע של מהג'ול? מהג'ול, למה הוא תמר יותר טוב? מה עושה אותו מהג'ול? סליחה?
5: פועל בניינים.
0: סליחה, מה זה? לא, זה לא פועל בעניינים, כבר מצאנו, זה פירות יבשים, נשמה. הוא מאחורה בדילי. השאלה שלנו, הם שואלים שם, מתחיל בפי, ונגמר במים.
6: הלאה, הבאת עליי עכשיו משהו קשה. חייב לעזור לי, אני באמצע שידור, אני בשידור. משהו עם בניינים. לא, הוא פועל בעניינים? הלאה, לך על זה, תראה מה יהיה.
7: פועל בניינים!
0: וואו, החבר המטומטם.
6: אני ביוטיוב, אמא.
0: האם הבנת מה ראיתי בסצנה? האם היא לא אכפת לה בכלום? פתח את הריצ'רד!
6: נקרם לב! נקרם לב!
0: אל תסגרי לו על הבלבל, כי אז זיכה בלות! גילינו, זה פירות יבשים, נשמה. איפה החנות שלך? יש לך הרבה חנויות, תן לנו אחת שנבוא אליך לקנות, אחי. ראשון לציון. זהו? הכל בראשון לציון, זה פירות יבשים? כן, טוב, רבותיי, כמה עולה לנו עכשיו אני רוצה, אחי, קילו מהג'ול? כמה עולה, אחי? סליחה? 5.90, וואלה, בוא, אתה עם המחירים עליך גם שאתה בחופש. 5.90, למה קשיו כזה יקר, כושילה אחותכם? למה קשיו יקר? ולמה אין זיכוי על פיסטוקים סגורים? אני רוצה זיכוי, רוצה לכם פיסטוקים סגורים? סגורים, זכה אותי בכמה מהג'ולים. תדעי, מה הבעיה? מכירים את המרוקאיות שאונסות תמרים עם פקן בפנים? עושות החלאה, תמר ככה. תמר מסכן, לא, אגוז מקדמיה, לא מקדמיה! נו, והיה סקס מאז? היא אמרה שהם היו במופע לפני 10 שנים, והם חופשת לידה, וצחקתי עליהם שלא היה להם סקס בגלל ההיריון. שני ילדים, אז לפחות היה פעמיים ששכבתם. אני הבנתי ששכבתם עוד, ולא רק בפעמיים של הילדים, יא מעבולה. זה מה שקורה, אחי, שיש אוברדוז, אחי, של אגוז לוז. איזה כיף לכם. איך הסקס עכשיו משתבח עם השנים? זה מדהים שכאילו לי, חושבים שאני כאילו, יש לי סקס מדהים. כי אני, כל כך חושבים שאני יכול לשכב עם כל אחת. חברים שלי, בוא'נה, אתה מפורסם. אתה יכול לשכב עם מי שאתה רוצה, זה לא עובד ככה. אתה לא הולך ברחוב. מזהה אותי?
8: לא.
0: סעדני.
8: יאללה.
0: להפך, הסקס שלי, מה זה גרוע? לא, אני משתדל להיות טוב, אבל תמיד אני אקלע לסקס עם בנות שחושבות שאני כאילו מופרע, אז הן מנסות כאילו להגניב אותי עם כל מיני שריטות שלהן, ואני בן אדם רגיל, כפרה. אני, תנו לי רגיל, אחד על אחד, ככה, פנים לפנים. פעם אני אצל מישהי בבית, איזה גרושה, איזה אני ואמא עבדנו. ככה הביא אותי, אתה רוצה לבוא, תראה איפה אני ואמא עבדנו. אצלם היא שוכבת עליי ומנסה לקחת את היד שלי לקצה המיטה, תראה איזה לקשור אותי, אני רואה זיקים, יש לה זיקים. אני לא מגיע לקצה המיטה, אני קטן, אני נמוך, אני לא... כפרה, כפרה! היא מנסה ככה, אבל היא... הרגשתי כמו שאתה מנסה לשים סדין יחיד על מיטה זוגי. אני נקלע לכל מיני שבורות, רבותיי. אני מגנט לאבלות, עכשיו, היא המטורלת הזאתי. עשינו לוב, ואז אחרי שאנחנו עושים שעתיים לוב, היא אומרת לי, אתה רוצה לעזור לי לגמור? אני אומר, אז מה היה עד עכשיו? הייתי קשור חצי שעה, מה היה עד עכשיו? והבלבל שלי ככה... אני אומר, אני רוצה לעזור, אני רוצה לעזור, אני בן אדם שבא לעזור. אני רוצה לעזור, באנו לפה כדי לעזור אחד לשני. אז אח שלי, תני לעזור, אני לא יצא מפה בלי לעזור! היא אומרת, תשכב על הבטן. אני אומר לה, על הבטן? תשכב על הבטן. אני אומר, למה על הבטן אבל? אני מבין שמשהו פה לא קשורה. מה, זה אפסיידה? מה קורה פה? מה אני תמה... אני סושי, אחי? מה זה פה? שכב על הבטן, הבלבשתי מבסוט, אני אשים ראש קצת, שכב. שוכב על הבטן ככה, ואני שומע את הזזה בחדר, כאילו אני לפני ניתוח, מזיזה דברים, פותחת מגירות, אני כפרה. ישר לקחתי את הפלאפון שיהיה קרוב אליי, שאני אזיק עזרה אם צריך. אני יודע מה הולך לקרות, מי זאת האישה הזאת? דייט ראשון, לא יודע מי זאת הטרלול הזאת, אחי. לוקח ואני על האמרג'נסי. הלו, חכה להפי, לוחץ מוכן. פתאום היא ישבה עליי והתחילה ככה לרכוב עליי. עליי, כאילו, ואני לא הייתי צריך לעזור לה, לכווץ את האקוז או לשחרר את האקוז. לא ידעתי אם אוהבת אקוז קפוץ או אקוז רפול, לא יודע, דרגת הקשיחות. יכול להיות שאוהבת אחד פלח רך, אחד פלח קשה. לא ידעתי איזה דרגת קשיחות לתת, אחי, למקלים. מה אנחנו במקלים? מי היה האקס שלה? פסה אתה? מה עושים? אז עשיתי כל מיני כאלה. כאילו כיף לי. אני הבנתי מה אתם עוברות, שאתם עושות לנו ביד ועושות סתם קולות. הרי זה סתם. זה לתת כאילו את הטריפל.
5: ועכשיו שחר החסון.

0: מסתכל, קפסולה, קפסולה, קפסולה, קפסולה. איזה חמוד, אני עם הקפסולה הכי יפה פה. דפק לחיבוק, אני שלא תעיזי להיות להתקפסל עם אף אחד, את שמעת אותי? אנחנו מתקפסלים, רק אני ואת. אני ואת זה קפסולה מהשמיים. אני ואת זה הקפסול הכי נכון. זה השיר של, איך קוראים לו? שמי השיר הזה? אני ואת זה... שמי? עופר. או, של עופר, איזה... נתנה אותו בשם פרטי, של עופר. עופר לוי, מי? אמא, כאילו חבר שלך, עופר! עופר! הנה, הגיעו גם המאחרים, איי, שלום. רבותיי, בואו ותמצאו לכם קפסולה, בואו איתי. לא צריך למצוא להם הכי מקום פה. הנה, יש פה מקום, יש פה מקום בלי אנשים? או שיש לכם, יש לכם שם מקום? אתה אלוף. תודה, וואלה, לא עשיתי כלום, רק אמרתי, הנה, יש פה מקום. וואלה, אתה אלוף. איך אתה יודע למצוא מקומות? אולי תהיה סדרן יום אחד, מה אתה אומר? לא, לא על זה, אני יודע, כי אני רואה פה שיש פה כיסאות ויש פה, יש פה מקום לקפסולה. פה, רבותיי, זה נווה קפסולה, פה יש יחידת דיור. שם זה צפון קפסולה, שם כפר, אתה יושב אחי, אתה, יש לך סביבך, נשמה, אוויר נקי, קורונות ככה. שם נווה קפסולה, מי שיגיע נשלח אותו לשם, זה כאילו, אתה שם מרגיש הכי בטוח, כפר. שם גם אוויר אחר, המסגן זורק עליך. למה איחרתם, נשמה? הבייביסיטר הגיע מאוחר, כעסת עליה? איזה נסחפת, דפקנו לה מכות רצח. היא נכנסת, אמרת לה, איפה היית עד עכשיו?
1: מה, היה לי בגן, אני צריכה לקנות לה בגרות.
0: איפה היא? איציק, תביא את החגורה מהחדר. כעסו עליה, מסכנה, היא תשנא אותי כל החיים, הייתי עכשיו עם חברות שלה.
1: אנחנו לא פעשו חסון הזה ולזה. כעסו עליה, אפשר לחשוב, אז מה, יגידו באיחור, כאילו, מה יקרה, מה יקרה? מה, אולי יגיד שושי, אולי יגיד שושי, אולי יגיד בוכם, יגיד שושי,
0: כאילו, מה יפספסו? אתה מבין, עכשיו בייביסיטר שונאת אותי, ויכול להיות שעכשיו הם כעסו עליה, והיא תיחס עכשיו על התינוק איכשהו יקום.
1: לך לישון, יא זבל, עליי כעסו, אני כועסת עליך. אנחנו בבושקה של כעס.
0: לא, לא כעסת עליה רציני, מה זה כעס? מה אמרת לה? כולם פתאום נהיו חתול נקטרינה. כן, אבל למה היא חרה? היה סיבה, יכול להיות שהייתה סיבה טובה. היא צריכה להתארגן. כפר למה היא בדייט עם התינוק שלך?
1: שלום.
0: מדליק לנרות במובייל. טוב, אני שמח. אתם מדי פעם מתקשר אליה לברר מה קורה איתה. יכול להיות שהיא הלכה. היא התארגנה כי היא יוצאת, מה, היא באה לב... אף אחד לא מתארגן בשביל לשמור על תינוק, את איתי אחותי? היא ארמומית, היא דפקה הופעה, כפרה נכנסה, עשתה לה תינוק, קקו, ויצאה עם חברות, I'm got a feeling! הלכה להופעה של עופר! הלכה להופעה של עופר! איפה רכשת את המסכה? סופר פאם? בוא לא נתנו לי להיכנס! סופר סל, איזה משנמך את זה! סופר פאם, וואו, זה מסכות מדהימות, סופר סל! כבר עדיף לך לקחת השקית בעשר אגורות לקשור על הראש, ללכת... הלכתי לסופר פעם לקנות מסכות, לא הכניסו אותי כי לא הייתה לי מסכה, צריך מסכה כדי לקנות מסכות. איך אני אכנס? אני במילקוד! אני במילקוד! אני במילקוד! אין לי מסכה כדי להיכנס לקנות מסכות, אחי, אתה איתי? הרגשתי כמו שאתה קונה מספריים באריזת פלסטיק קשיח, ואתה לא יכול לפתוח את האריזה כי המספריים בפנים. צריך את המספריים כדי לגזור את האריזה, כדי להגיע למספריים. אני במילקוד. אנשים מאלתרים מסכות. אני עובר בתור לסופר פאם, איזה מישהי אלתרה הורידה חזייה ושמה פה, ופה היה לה עוד אחד ספר. רציתי לי לחבור אליה, כמו מתחת למטריה. קחי גם אותי, קחי גם אותי איתך. אני רק אומר, רבותיי, שאם אתם תאומים סיאמים, במקום לקנות שתי מסכות, קונים חזייה אחת, הייתי אחרי. ואם זה בא סט, חזייה ותחתון, אז הרווחתם, כי לתאומים סיאמים יש תחת אחד, אז לא צריך גם... אל תפוס אותי במילה, כן, שלא עכשיו תהיה... אם יש פה תאומים סיאמים, אפשר כאילו... באמת שאני לא יודע, רבותיי, וזה מלחיץ! והקורונה, ואני אומר לך אורגנל, אם לא ישימו מסכות, אנחנו לא נעצור את הזין הזה, כי... כן, רבותיי, אני שם מסכה כל הזמן, עכשיו אל תראו אותי שאני פה על הבמה, אני בלי, אני, אבל היא פה כל... עליי, מישהו מכיר אותי ברחוב, אני כל הזמן מסכה, רבותיי. כי מסכות, אנחנו כאילו... אנחנו מחרטטים, זה כמו קונדום הרי. מה זה מסכה? זה כמו קונדום. אני אסביר, כאילו אני נכנסתי למונית, הייתי עם מסכה, ואז אחרי דקה שהכרתי את הנהג והורדתי את המסכה, אני מכיר אותו. זה כמו קונדום, הרי בדייט ראשון שאתה שוכב עם מישהי, אתה שם קונדום, אתה פוחד מה? דייט שני, כפרה, אם ילדיך, אין קונדום, לקים לגומס. לגומץ. לגומץ, צודקת. לא, אבל אם אני נותן מפה לפה, זה גומץ, זה במלרע, זה לא במלאל. לא משנה, אני רק אומר... אני גם לא הבנתי מה אמרתי עכשיו. לא הבנתי עכשיו, לא הבנתי. רבותיי, המסכות האלה זה דבר הכרחי, ולכן אנשים שאומרים לי, למה אתה עם מסכה? אני אומר להם, קוסומו, כי יש קורונה. מישהו ראה אותי ואומר לי, וואלה, גם עם מסכה אני מזהה אותך. הוא כעס עליי, גם עם מסכה אני מזהה אותך. מי אתה? הם טומטם, מה אני? מה אני מתחמק מסלפי? מה יש לך אתה? ואז אומר לי, בוא סלפי. אז אמרתי, סבבה, ואז בשביל הסלפי הורדתי ככה, רק פתחתי אשנב, רק בשביל הצילום. הוא מחזיק את הפלאפון ככה, לוחץ 10 שניות המתנה, כפרה, ראש לראש, אני רואה את הקורונות עוברים ביני לבינו. 10 שניות, יכול להדביק אותי בפטרת בכפות הרגליים. 10 שניות, למה אתה צריך 10 שניות המתנה? למה יש את האופציה של 10 שניות המתנה לפני הסלפי? מה, אתה עובד בינתיים על חיוך? מה אתה צריך את זה? מה, אם אתה מכוער, זה לא יעזור לך, אתה לוחץ ואז, יואו, אני אלך לעשות את זה ניתוח ואני... לא, אין, זה... בבריאות. רגע, יאפצ'י, דלת, דלת! היה אפצ'י, רבותיי, אני שמעתי אפצ'י. אני שמעתי אפצ'י, לא יודע איפה זה בא, אבל... נדלק על הפרוז'קטור. עזבו אותי! נקלענו למציאות מטורלרת, רבותיי. ואתה עם הילד שלך פה בסטנדאפ, נשמה שלי. איזה כיף. ושארתם את אמא בבית? סליחה? הוא התחיל לתת ביקורת לאמא, ישר את אמא הבית.
2: האמא הזאת היא ממש נוראית. קובעים איתה משהו, היא לא רוצה לצאת.
0: התחלת לתת ביקורת כבר לאמא, אחי?
3: אתה רוצה לשמור
0: מעניין
3: לך
0: את זה מהצבא? ודאי. מה זאת אומרת? ומה באתי לפה, כפרים, לא לדבר איתכם, אחי, אני אומר לך, הפעתי 4 חודשים ללפטופ. כן.
3: מטול
0: RPG נראה לי. מטול RPG? למה, מה, אתה מתנקש בחתולים מיוחמים בבית? ברחוב? מה?
2: הוא לא יודע מה מחכה לו.
0: מה?
2: כן, כן, מה הוא?
0: מה?
2: הכל בסדר, אני גם מחכה שהיא תגיע לידך גם, שנפיל את שניכם באותה הזדמנות, באותו RPG-יסט.
0: הוא יורה אחורה, יואו!
2: חור בגג, אחי, רואים? למעלה, אחי,
0: היא יונה מופתעת. הרסת את הקן. הרסת את הקן, אלא גם מלא יונים צופיפניקיות. יא, נכון, יא, חזר! כי זה קן של הצופים, של יונים, אתה הייתי אחי? למה גנבת מטול RPG אחי? מי אתה? מה זה מטול RPG? מה אתה בצוות לעניין? מה אתה ביה? מה אתה צריך מטול RPG? המטול איפה הוא עכשיו? אצלך בבית?
3: לא.
0: סליחה?
3: למה?
0: אתה רוצה להגיד לי שהבאת, היה לך את הפרצוף גם להחזיר אותו?
2: שמע, זה לא טוב, זה הרסתי את כל הגבס בתקרה.
0: החזיר את זה גם, החזיר את המטול. מלא יכול לקחת כפרה למכור אותו בנגב שם לאיזה... לאיזה אחווח, ופתאום... לאחווח, בטח יש איזה אחד שקוראים לו אחווח, שהוא אוהב נשקים גנובים. הילד, אתה בצבא בגיל 20, אני מקווה שלך... איזה ילד חמוד, אני יצאתי על אבא. אני גנבתי פת ברזל. את כל הכיפה, עם כל התשעייה. תגיד, מה, אתה רציני? הילד, אתה גנבת משהו מהצבא?
3: וואלה, בינתיים לא.
2: תראה את האבא, אני מאוכזב ממך. אתה זוכר את החור שיש לך בחדר שינה? בתקרה?
0: אתה היה בזה באמת מה שאימא סיפרה לי עליך, שאתה מטורלה לגמרי? מורה למה את? אמרת את זה עם ייאוש? של 4 חודשי זום. שב שם, תעזוב! תעזוב את החתול שלך, תקשיבו! שלומי בחלון הימני, אני אזיין את שלום, תקשיב! אני אשים אותך, שרדון, שק! איך היה להנחות בזום? תלמידים בכיתה א'. כן, בגלל זה לא חזרתם ללמד אחרי זה.
1: היה נחמד, היה שונה, ואנחנו לא נהיה מורים יותר לעולם. משרד החינוך שם זין על כולם עכשיו. מזדיין כל הילדים.
0: היה מעניין, והיה כיף, והיה זה, ושלחתם את המשוגעת הזאת, ישבה מול יונית לוי, אני אזיין את כולכם, אנחנו לא נחזור ללמד. אנחנו לא נחזור ללמד, תקשיבי טוב. למה המורות נמאס להם? די, די, שברו אותנו, שברו אותנו. ילדים עושים עלינו טוטו לתוך המחשב, אני יושבת, אני חוטבת, פתאום חד-חד ככה, חרה לתוך העין, דרך הלפטופ. היא מטורללת, מה היא? מפקדת משרד החינוך? מי זאת? ישבה מול יונית לוי, יונית לוי, אני חושבת שעשתם, מי אתה? טוב, אני זאת. הוא מגיע, ברנו תגנה, גברת, בוא נרגע, לכאורה, הוא היא שברה שם את החדשות, היא מטורללת לגמרי, חביצה לחזאי, אני אמרתי לך מחר שיהיה מזג האוויר טוב, שלחו את המטורללת הזאת, אתה ראית את המטורללת הזאת שהייתה אחי? לא, לא מטורללת, היא עושה את העבודה שלה, אבל כאילו היא אומרת את זה.
1: איך טוב, היה כיף, בינתיים לא חזרתם לעבוד, אתם משחקות אותה,
0: כאילו היה טוב, היה כיף. שאלה לי לך, הילדים בכיתה א' איך הם בסדר נחמדים? איזה מקצוע אבל את מלמדת, מה את יודעת? בטוח יש לך ידע במקצוע אחד, כי לכל המחנכות יש משהו אחד שזה ספציליטה שהן גם יודעות 30% מהחומר. הן יותר כאילו מורות כאילו לחברה כזה.
1: שלום לכולם, בוא נהנה.
0: מורה, 8 כפול 8.
1: בוא נהנה.
0: אמרה 3 כפול 3.
1: ונהנה פסי בקינו.
0: אמורה, באיזה שנה נוסדה המדינה?
1: פסי בטוף משה בחצצק.
0: איזה מקצוע את יודעת, באמת? את באמת לקרוא, טוב, נשמה שלי, וואו, מדהים, כאילו דפוס וכתב, כי אני... תגידי, למה אני לא מצליח לכתוב, למה האותיות קופצות לי? את יכולה להסביר לי, למה אני, נגיד, אני כותב נגיד עכשיו אמבטיה, אז אני רושם תא-יא-בא-אם. משהו נדפק שם במוח, רבים שאני קטן, לא יודע מה קרה לי, אני כאילו יש לי משהו, ההפרעות קשב שלי, זה שאני רוצה לדבר מהר, אז לפעמים אני כאילו, שאני כותב, מה קורה, מה קורה? יושבת מאחורה מאבחנת. היא סבורה שקוראים לזה דיסלקציה. יכול שהיא צודקת, יכול שהיא צודקת. בבקשה, מי, את מבינה בזה? מה, מה את מכנה, את מלמדת את זה? בגן ילדים. אז רגע, את אומרת, בגן ילדים משהו, מישהו דפק לי את הקופסה כאילו. פעם חושבת שהתגלצתי הפוך, הכל נדפק לי. יכול להיות שזה, כשאתה קטן, יש איזה משהו ששורף לך את הדיסק. הפעם חושבת שהתגלשתי עם הפנים למטה,
1: זה כבר לא ידע לכתוב אמבטיה לעולם.

0: שלום, מה שמך? ורד, נעים עוד, איפה הילדים? רק אתה, אף זו חברה שלי. אתם מבאר שבע באתם לראות אותי?
1: באהבה.
0: באהבה? מערבה, לא הבנתי. מה יש בערבה כפר עליך? מה זה ערבה? מה, את לקי לוק? את גרה במערבה. קפקף. אתם מערבה? איפה גרים בערבה? ספיר! אף אחד לא יודע איפה זה, וזה הזמן, כאילו, אתה יודע איפה זה.

0: איפה זה ספיר? איתנו שני מתמודדים, נכון, ריימון, ברכות? מחמוד, סליחה. מחמוד, כל טוב, לא להיות, אני נפגע עכשיו, כאילו, אתה תגזים, נכון. פשוט במקום שחר, יקראו לי שחר, מה קרה? ואיך קוראים לך הנחמדה פשוט שלב גדן, כן? ואיך? פסי, כפרה. עדיף מחמוד. לבת, לבת עדיף מחמוד. עכשיו איפה לבן, כן? לא יודע, הבן זונה, לא שלא. פסי, מה זאת אומרת? זה אלה מהשלישייה? פסי בכינור, משה בטוב? פסי בכינור, יוסי בטוב, משה, איך? פסי בחצוצרה? משה, אז מאיפה, מה פסי מנגן? פסי בכינור, קיבלת כלי הכי מהאפן. פסי בטוף? זה טוף מרים או טוף רגיל? מה, איזה חמודה, איבדתי אותך. פסי, נעים מאוד שלנו את פסי ואת מחמוד. נעים מאוד כפר עליך, בבקשה. איפה זה ספיר? תני לנו, נגיד במילה עכשיו, כמה זמן את צריכה לנסוע? נגיד, אם את רוצה עכשיו, בא לך עכשיו באמצע הלילה, מגנום. כמה צריך לנסוע כדי להשיג מגנום? חמש דקות, אוקיי. בא לך באמצע הלילה לרקוד. כמה זמן צריכה לנסוע?
1: שעה וחצי.
0: נכנסים מוזיקה בבית ולבד עם צרצר. וואו, ספיר? שעה וחצי צריך כדי לרקוד בשביל מגנום חמש דקות? האם יש לך השערה איפה זה נמצא ספיר?
1: בערבה.
0: בערבה. אתה עלי ראש בראש? אתה לא מכיר אותי. עכשיו, פסי, מה את אומרת? להצוקים. ברוכים הבאים לשעשועות! איפה זה צוקים? זה בערבה. הכל בערבה, הכל קורה בערבה. וואו, מה את אומרת? אתם גרים שם כל המשפחה? מה את עושה שם בספיר? מה, איך חיים שם? מה עושים? מבקרת איכות? אבל יש שם עוד אנשים חוץ ממך? כאילו... מדהים. איכות של מה את מבקרת, קטן? של מה? פלפלים! כשאשכנזיה מבקרת איכות של פלפלים זה... זה טוב, זה פלפל. זה גמבה. זה חריף לי עדיין! איך מבקרים איכות של פלפלים? אנחנו הולכים באמצע זה עם קוטג'? לא נראה לי יכול להכיר. מבקרים, לפי הצבע כהפר איזה
1: טיר...
0: פרמטרים. מה? נראו את הפרמטרים, איך? וואו, אחי, לא היה לי כזה דבר בהופעה. היא מבקרת איכות של פלפלים, ויש פרמטרים, איך פלפל צריך לראות?
2: אתה יותר חציר.
0: לא, אתה צריך להיות, יש פרמטרים. מה הפרמטרים כדי להיות פלפל ממולא? מה הפרמטרים? זה גבי מהר, מה זה?
3: שמעו אותו, תגיד להם, יש לה פרמטר לחומוס, אני רוצה. זה אני רוצה לדעת, מי אוכל פלפלים? זה באף סלט לא מוכנים לך.
0: כן, מה הפרמטרים לפלפל? גודל משקל צורה. וואו, אז כאילו איך, כמה פלפל אחד צריך לשקול? רגע, מה אני צריך כאילו, אני צריך איזה כתום, ירוק, זה כאילו, מה לא זה? אקטואים? יש את הקטנים עכשיו, הבייבי, בייבי פלפלים האלה. שושקה? שיפקה, יא מטומטם. זה מי שקורא שמתאים לאשכנזים לדבר על אוכל. שושקה! יש את הפלפל הזה שקוראים לו שושקה. אוכלים אותו לפעמים, הוא ממש חורים. זה שיפקה, יא מטורלן. יש גם שושקה? אז זה הזמן לשאול את מאבחנת הפלפלים! האם יש גם שושקה? בבקשה. זה זן אחר, יא מטומטם! אז יש לכם חווה לפלפלים, או שאת הולכת עכשיו כאילו בסופרים? אתה לא יודע את פלפלים כזה? עכשיו אני שואל, צ'אפ! אתם מגדלים גם פלפלים? לא! אז איך את קשורה לפלפלים כפר עלייך? משרד החקלאות, מביאים אלייך פלפלים במיוחד! הולכת לבקר חקלאים. כל החקלאים, איפה כל הפלפלים? שושה! שושקה! הוא בצד, נכון, רואים פלפל מהשם בר. המבקרת כאן! המבקרת! שיפקה בתוך קופסת שימורים,
3: לא! החומוס לא פוחד מאף מבקר. סמסיין על כולם החומוס, בוא, תסתכל על העניין. אז אימא של התחינה, אני אתן קומוס, אני יכול לגרור ככה. תפוצח גרעינים גרגלים של חומוס, אתה לא מכיר, שותה את המים של החומוס בתוך הקופסה.
0: תצאים את הפלפלי?
4: אתה נידוד על פלפל, אתה לא מכיר אותי. הולך להם פלפל.
0: חברה שלך, כן אחי? אתם אוכלים פלפלים? אשתך, וואו, אתם שני חתיכים, אתם כאילו, היית פצצת יקום ואתה פצץ יקום? מה לא, אז איך אתם בפלפלים? איך? אני מבין שאתה יפה, אבל בפנים ריק כמו פלפל.
4: לא ידעתי מה לדפוק על הראש, מה זה?
0: אז אמרתי, מה יעשה את הסאונד? אין לי קורדינציה להחליט מה עושה את הרע של החלול. מה היה פה
5: מקרה חירום.
0: אתה רוצה טיפ ממני כפרה? עמית ו? מתי הפעם האחרונה אמרת להאמין שהיא יפה? תגיד, צעק, שנשמע כולנו.
4: שאוכלים את הרבה פיצ'לים,
0: המוח מקבל פלפלת. מתי הפעם האחרונה אמרת?
4: היום!
0: אז תגיד לה שנשמע כולנו.
4: היום!
0: לא, תגיד לה את יפה, מתי אמרת לה?
4: היום!
0: אז תגיד לה שנשמע. הילד שלך, אני רואה שלא פיקחת איכות את המוח. הפלפלים אכפת לך, אבל המוח של הילד המסכן הזה? אין לי קורדינציה, אני לא יודע מה לוחצים. הצד של אבא, אם ישר שרפת, שרפת אבא. אבא מטומטם לגמרי. בבקשה, תגיד לה, שנשמע.
1: יפה.
0: מתי אתה מכונה אמר לבן שהוא יפה?
5: ועכשיו שחר החסון.
0: שלום דני, אתה עם הרואה כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך? רחוקה? איפה אתה הולך?
6: אצלי השוקה, תרנגול קטן, החוזה, התרנגול קוקו.
0: קולולו, קולולו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי. אלא, למה את כזאת? דני הוא כזה, כאילו, יש לו אנרגיה, כאילו, מתורדת, ואת כאילו באנרגיה כפרה של שבלון ששמו עליו עכשיו מלח. אשתו של דני, איך קוראים לך?
7: גימל.
0: תסביר, צא אתה מהאינטור הזה, בבקשה. אין לי לעשות את העבודה, את הפער, אני יודע מה עושים את הפער. אם יש אינטור, אני קופץ עליו, תאמין לי. אתה לא יכול סתם לצעוק. גימל! טוב שלא צעקת. תוקע זין! כן, בבקשה, שלום, מה שמך גבירתי? נעמי, נעים מאוד, נעמי. איזה הבדל באנרגיות. נעמי, מה עושה בחיים, נעמי? הלכה לאיבוד בתוך הקונחייה של החילזון. נעמי, מה עשה לחיים?
8: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
0: הגעתי בחוץ. ברלה, ברלה, צא החוצה! שלום, נעמי. אני אדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, אז ככה עכשיו יש פה דילי, יהיה פה הפרעות קליטה, אתה לאחוז האחרון של הבטריה. של האייפון שלך, אין לך את הכבל התת ימי. דני, דני, דני מחובר, אחי, לכל אתה בטריפל. דני, מה עושים אחים?
1: פקיד.
0: פקיד? חבר בטור, בבקשה! איפה אתה פקיד נשמה שלי?
1: פקיד,
0: הוא אומר לך שאתה סופר. כן, חשבתי שאתה סופר. אל תזלזל בעצמך, אתה סופר. את האנשים שבטור. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. איש יקר, הוא גם קם פתאום, דני. אלא, אני רוצה להראות לך את המעין של הפורמולה 1. אתה נראה סופר, כן אחי, כן אתה סופר. התפקיד שלי זה גם להרים לך, אתה איתי אחר, תענר. דני, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה אני מבין, נכון?
1: נכון.
0: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים?
1: רוטי.
0: רוטי. נומי. תקשיב טוב, יא בן של זונה. תלבן אותי בשמות.
9: רומי, צביר. רומי, רומי. רומי, רומי, רומי, רומי.
0: אה, אה, אה. מסכן, הולך לארום המבלבל. שלומי? נעמי, סליחה. מה עושה בחיים?
10: אני?
0: אתה, אני יודע, מה נעמי עושה בחיים?
10: אתה בחיים.
0: נראה לי משפחה שמטורללים.
11: רגע, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בו
0: איזה כיף זה להכביל לאי רובוט את העמדה של ההטענה על השיש, אתה רואה?
2: אחי, אני עלה, אחי! אחי, איפה זה? יפה! עצר, מסתכל, יו!

0: אבל שהתערלל לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא רק עבר לגור בסלון רב עם שלטים.
1: שושי, שושי!
0: רב עם שלטים, אתה איתי אחי? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אדוני, אתה לא מנוי פה.
1: כן, כן, לשירות ניתוקים יותר אפוריאל.
0: ניתוקים שלום,
1: רק ביבי!
0: אחי, הוא בא לאסוף אותי עם הכז פורטה שלו, מה לעשות, הוא עושים לו את המסעדות, אנשים במסעובבת שיפודי חן בתל אביב, חבא, תמיד לא אוכל בשר שטו במסעדה, אבא שאין לו תודה בבקשה, זה ציווי. תחילה, הלו, הופ! הלו, הופ, תחילה, הלו, הופ! אבא היא לא עובדת פה, שתעבוד, שתעבוד, הלו! שאבא שרוצה משהו, עד עכשיו, תחילה, הלו, הופ! אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה צלחת, תחילה נגב, אין תודה בבקשה. אני יושב איתו במסעדות, אני כמו בשיר של חנן לבנרי החיים שלנו תותים. הוא אומר משהו ואני אתן תודה. תחילה! תודה! תודה! איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא, נכון? אפילו אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שלוש. אני חושב שאבא שלך פתאום סופר בלטות, לא ביקשת ממנו כלום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא, זה לא ייכנס. מה קנית? ויש לו כל מיני משימות, אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים. הכי טוב, אין לי יונים, אני אשים לך שיהיה לך מרחיק, אני ארכיב לך ככה, לייזרים נגד יונים. אבל אין יונים, אני אשים לך ככה, כיפת ברזל נגד יונים. אבל אין יונים, אמצע הלילה אני שומע, אבא זוז משם, זה לא אני! אמא שלי מסכנה בשיחים.
2: הוא הכריח אותי, רו.
0: נורמלית, ותנו לי בבקשה מורה או מורה פה, בבקשה.
2: אני.
0: כפרה, כאילו את מורה למרחקים.
2: אני.
0: שלום, שמח קודם כל הצגי. ענת, מורה למה את? ענת.
2: ספורט.
0: ספורט, את לא מורה לשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
2: אני יכול לשתות
0: מים. מורה לשלח. מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין, כפרה. מה הראשון דבר של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר?
3: שדה ליום חברה.
0: מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה ליום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בוא תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן? אתה מורה מעצבן, בא עם סנדלים לשיעור שלנו לכולם. היום עושים שיעור בשמש. מדבר איתך בכל הילדים ככה, יא הבן שלי. הילדים כמו חצילים שאימא שהייתה משאירה בחצר. מכיר את השאימא שאתה חצילים בשמש? וליד זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזאת? מה זה פוגי? מה זה עם החרא? אין דינו, אין דינו, סופו לגם קטינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה כלים את מלמדת?
4: יסודי.
0: יסודי, זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. אם משחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק בו כזה. כולם בשוק עולה להוא. יכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי.
1: אני עובר לתיק של אני עובדת עם מי.
0: של מי זה התיבת דואר הזאתי? עכשיו, מוציא משהו אחד, עושה איזה גג שהכנתי מראש, לא לי...
1: מה זה הטמטום הזה? מה שלי?
0: מישהי באה לפה עם קינמון? מה זה? זה קינמון? למה הלכת עם קינמון? מה? קנית בוקר והלכת עם זה, מה זה, להגנה עצמית או מה?
2: בא לי הנאס, דנה.
0: איזה נשת... נכנוע. איזה קינמון. מה, את מטורללת לגמרי, את מתפלחת לבתי קפה.
2: לא ישימו לב שיש להם בלטת.
0: מוח פופיק מפופיק של פלמינגו,
1: תוכל

אתם יכולות מקחון, נשמה, כאילו, מה מצווה עם הדבר הזה? וואה, זה יכול להיות גם פוט בפורים. על הבמה שלנו שני, שלושה תיקים, וואי, בואי, יש לך פה גם את זה, הנשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה. וואי, כפה, כמו זה מטורללת, גם וגם, וואו, מה זה הטמטום הזה? איזה חמודה, איזה להגנה, למה? אם אני הולכת עם עתי ככה, ונגיד נופלת לי הכף יד, אז הכתף מחזיקה. וגם הפוך, אם נופלת לי הכתף, היד מחזיקה, ואני הולכת עם עד הדרכה. שלום יפיופה, מה שמך הבחורה הנחמדה הזאת עם העתיק? אייגן? אייגן? אייגן? מה את? Grazie.

0: אני שאני חולה אוכל מרק, קודם כל סבתא שלי לא חיה, אבל שהייתי אוכל, סבתא שלי הייתה מכינה לי מרק תימני, זה היה תרופה לכל דבר. זאת אומרת, לסבתא יש לי שפעת.
1: צלעת מרק.
0: סבתא יש לי פה שיפשוף.
1: שטוף איזה עם מרק.
0: סבתא, היה לי חלום רע.
1: תחלום על מרק.
0: מרק עוף טעים, היה לה תרנגולים בחצר, אני אהבתי אותם, הייתי משחק איתה. תרנגול תמיד יצחיק אותי, כי תמיד יש לו, מכירים תרנגול שהוא הולך, יש לו פרצוף כאילו מנסה לזהות חבר מרחוק? יאני, כשהייתי קטן הייתי משחק איתם, הייתי הולך איתם כל המגר. וסבתא שלי פתאום אתה יוצאת לחצר, לוקחת תרנגול, שובר לו את המפרקת. סבתא זה החבר הכי טוב שלי.
1: פגוש אותו במרק.
0: תוך כדי שהייתי אוכל מרק. תכין המרק הפרה עליה עם תבלינים שהשטן מגדר בגינה. קורקום, כמון, רשע, זה המרק. זה היה צהוב כזה, הייתי אוכל את זה עם לחוך. מכירים לחוך שזה צד אחד נראה כמו פיתה, צד שני כמו שטיחון אמבטיה, אתם מכירים את זה? טובל את הלחוך בתוך המרק והיה לי צהוב מתחת לציפורניים יומיים, הייתי משתמש בזה בתור מרקר בבית ספר לסמן פסוקים. הייתי מצביע בכיתה והמורה.
1: נכון, נראה, איפה, אני
0: לא יכולה מה... הייתי מאפנט אותה, המורה.
1: בא לי לחוך.
0: הייתי הולך במסדרונות של הבית ספר כמו החלילן מהמלים, וכל המורות,
1: בא לי לחוך!
0: You don't need no education!
1: בא לי לחוך!
0: הייתי מפיל אותה מהאגן שלה, הייתי את זה? לא התחברת לז'אנר של המוזיקה. אני אוהב Spice Girls, יש לך את זה? הייתי אומר להם, what you really want, what you really really want. סבתא שלי הייתה מכינה מרק, זה טעים, הייתה לוקחת סיר, שם לפנים חלקים של תרנגולת, גרונות, היה מלא גרונות והייתה בוחשת ביד.
1: אחרי מרק.
0: סבתא, למה ביד?
1: למה?
0: אין דו שיח, רק היא עונה לך בלחן שאתה אומר, למה?
1: למה?
0: אין דו שיח, תמיד מוצא ציצים שנפלו לו בתוך המרק.
1: מה זה ציצים?
0: לא על החזייה, כל הבית שלי הייתה שדיונון, מלא ציצים. הייתה אוספת אותה מהרצפה כמו מסי. תוך כדי הייתה מקללת, כי אני נהיה חם ביד כזה.
1: אח יא ממזר, אח יא ג'חרי.
0: ג'חרי, הייתה אומרת כל הזמן, זה היה פסקול חיי.
1: ג'חרי.
0: לא ידעתי מה זה, הכללה זה תחת, וככה הייתה קוראת לסבא שלי, זה היה מדהים.
1: ג'חרי,
0: בוא. סבא שלי. הרב של הבית כנסת.
1: ג'חרי, בוא. ככה עושים מרק רק ככה.
0: מרק חריף. חריף, חריף אמיתי, לא כמו שאשכנזים. יו, רכשנו סחוג ירוק בסופר, ממש פיקנטוס. סחוג ירוק זה ננה, אחי, זה להמתיק את התה. סחוג סירות אדום, הביאה שתי אבני בוזלת מהר געש בתימן, הר או מקחקה. הייתה לוקחת פלפלים קטנים וטוחנת אותה עם האבנים. הגיצים, כמו שאבא שלי מרתך מהטמפרטורה.
1: אל תסתכל על זה, זה לא בא לי לעין.
0: אז איך את?
1: אני עיוורת מגיל שלך.
0: חריף, אתה אוכל את זה, הולך לשירותים, לוקח לך פידורה שלו, ישרוף לך בקקי, אחי. אתה פחד להוציא את הגוש מפה, מוציא אותו בקיסרי, אתה מקיסר את הגוש החוצה. אתה אוכל את המרק, זה כמו טריאטלון, זה לא נגמר כי אתה מזיע לתוך המרק, יש סירקולציה. סבתא! סבתא! משקפת ספידו, סבתא! אמא אחורה, אם לחוך על הכתף, כמו מאמן.
1: פוש אחרון, תראה, את ישר מרפק, את ישר מרפק.
0: לא היה לה משרוקית, הייתה מוצצת גרונות. מוצצת גרונות ביסודיות שבסוף זורקים את העצמות לכלב, הכלב בשוק. מה זה ריק? זה ריק.
1: איך כלב רשע?
0: מכירים שסבתא סתם שונאת כלב בשכונה?
1: לך אתה רשע, לך.
0: כלב חמוד, פודל אחיך.
1: לך אתה השטן, לך. אתה השטן, אתה רשע, אתה השטן.

0: תסתכל, קפסולה, קפסולה, קפסולה, קפסולה. איזה חמוד, אני עם הקפסולה הכי יפה פה. דפק לחיבוק, אני שלא תעיזי להיות להתקפסל עם אף אחד, את שמעת אותי? אנחנו מתקפסלים, רק אני ואת. אני ואת זה קפסולה מהשמיים. אני ואת זה הקפסול הכי נכון. זה השיר של, איך קוראים לו? שמי השיר הזה? אני ואת זה... שמי? או, של עופר, איזה... נתנה אותו בשם פרטי, של עופר. עופר לוי, מי? אמא, כאילו חבר שלך, עופר! עופר! הנה, הגיעו גם המאחרים, איי, שלום. רבותיי, בואו ותמצאו לכם קפסולה, בואו איתי. אני צריך למצוא להם אחרי מקום פה. הנה, יש פה מקום, יש פה מקום בלי אנשים? או שיש לכם, יש לכם שם מקום?
1: אתה אלוף אתה.
0: תודה, וואלה, לא עשיתי כלום, רק אמרתי, הנה, יש פה מקום.
2: וואלה, אתה אלוף. איך אתה יודע למצוא מקומות?
0: אולי תהיה סדרן יום אחד, מה אתה אומר? לא, לא על זה, אני יודע, כי אני רואה פה שיש פה כיסאות ויש פה, יש פה מקום לקפסולה. פה, רבותיי, זה נווה קפסולה, פה יש יחידת דיור. שם זה צפון קפסולה, שם כפר, אתה יושב אחי, אתה, יש לך סביבך, נשמה, אוויר נקי, קורונות ככה. שם נווה קפסולה, מי שיגיע נשלח אותה לשם, זה כאילו, אתה שם הכי שהכי בטוח, כפר. שם גם אוויר אחר, המסגן זורק עליך. למה איחרתם, נשמה? הבייביסיטר הגיע מאוחר, כעסת עליה? איזה נסחפת, דפקנו לה מכות רצח. היא נכנסת, אמרת לה, איפה היית עד עכשיו?
3: מה, היה לי בגן, אני צריכה לקנות לה בגרות?
0: איפה היא? איציק, תביא את החגורה מהחדר. כעסו עליה, מסכנה, היא תסנה אותי כל החיים, הייתי עכשיו עם חברות שלה.
3: אנחנו לא פעשו לך חסון, הזבל הזה. כעסו עליה, אפשר לחשוב, אז מה, יגידו באיחור, כאילו, מה יקרה, מה יקרה? מה, אולי יגיד שושי, לא יגיד שושי, אולי יגידו, חמי, כאילו, מה יתפספסו?
0: אתה מבין? עכשיו הבייביסיטר שונאת אותי, ויכול להיות שעכשיו הם כעסו עליה, והיא תיכנס עכשיו על התינוק איך שהוא יקום.
3: לך לישון, יא זבל, עליי כעסו, אני כועסת עליך. אנחנו בבושקה של כעס.
0: לא, לא כעסת עליה רציני, מה זה כעס? מה אמרת לה? כולם פתאום נהיו חתול נקטרינה. כן, אבל למה היא חרה? היה סיבה, יכול להיות שהייתה סיבה טובה. היא צריכה להתארגן? כה, פעם למה היא בדייט עם התינוק שלך?
3: שלום.
0: מדליק לנרות במובייל. טוב, אני שמח, אתם מדי פעם מתקשר אליה לברר מה קורה איתה, יכול להיות שהיא הלכה. היא התארגנה כי היא יוצאת, מה, היא באה לב... אף אחד לא מתארגן בשביל לשמור על תינוק, את איתי אחותי? היא ארמומית, היא דפקה הופעה, כפרה נכנסה, עשתה לה תינוק, קקו, ויצאה עם חברות, I'm got a feeling! הלכה להופעה של עופר! הלכה להופעה של עופר! איפה רכשת את המסכה? סופר פאם? בוא נה, לא נתנו לי להיכנס! סופר סל, איזה משנמך את זה! סופר פאם, וואו, זה מסכות מדהימות, סופר סל! כבר עדיף לך לקחת השקית בעשר אגורות לקשור על הראש, ללכת... הלכתי לסופר פעם לקנות מסכות, לא הכניסו אותי כי לא הייתה לי מסכה, צריך מסכה כדי לקנות מסכות. איך אני אכנס? אני במילקוד! אני במילקוד! אני במילקוד! אין לי מסכה כדי להיכנס לקנות מסכות, אחי, אתה איתי? הרגשתי כמו שאתה קונה מספריים באריזת פלסטיק קשיח, ואתה לא יכול לפתוח את האריזה כי המספריים בפנים. אני צריך את המספריים כדי לגזור את האריזה, כדי להגיע למספריים. אני במילקוד. אנשים מאלתרים מסכות. אני עובר בתור לסופר פאם, איזה מישהי אלתרה הורידה חזייה ושמה פה, ופה היה לה עוד אחד ספר. רציתי לי לחבור אליה, כמו מתחת למטריה. קחי גם אותי, קחי גם אותי איתך. אני רק אומר, רבותיי, שאם אתם תאומים סיאמים, במקום לקנות שתי מסכות, קונים חזייה אחת, הייתי אחרי. ואם זה בא סט, חזייה ותחתון, אז הרווחתם, כי לתאומים סיאמים יש תחת אחד, אז לא צריך גם... אל תפוס לי במילה, כן, שלא עכשיו תהיה... אם יש פה תאומים סיאמים, אפשר כאילו... באמת שאני לא יודע, רבותיי, וזה מלחיץ! והקורונה, ואני אומר לך אורגנל, אם לא ישימו מסכות, אנחנו לא נעצור את הזין הזה, כי... כן, רבותיי, אני שם מסכה כל הזמן, עכשיו תראו אותי שאני פה על הבמה, אני בלי, אני, אבל היא פה כל... עליי, מישהו מכיר אותי ברחוב, אני כל הזמן מסכה, רבותיי. כי מסכות, אנחנו כאילו... אנחנו מחרטטים, זה כמו קונדום הרי. מה זה מסכה? זה כמו קונדום. אני אסביר, כאילו אני נכנסתי למונית, הייתי עם מסכה, ואז אחרי דקה שהכרתי את הנהג והורדתי את המסכה, אני מכיר אותו. זה כמו קונדום, הרי בדייט ראשון שאתה שוכב עם מישהי, אתה שם קונדום, אתה פוחד מה? דייט שני, כפרה, אם ילדיך, אין קונדום, לקים לגומס. לגומץ. לגומץ, צודקת. לא, אבל אם נותן מפה לפה, זה גומץ, זה במלרע, זה לא במלאל. לא משנה, אני רק אומר... אני גם לא הבנתי מה אמרתי עכשיו, לא הבנתי עכשיו, לא הבנתי. רבותיי, המסכות האלה זה דבר הכרחי, ולכן אנשים שאומרים לי, למה אתה עם מסכה? אני אומר להם, קוסומו, כי יש קורונה. מישהו ראה אותי ואומר לי, וואלה, גם עם מסכה אני מזהה אותך. הוא כעס עליי, גם עם מסכה אני מזהה אותך. מי אתה, הם טומטם, מה אני? מה אני מתחמק מסלפי? מה יש לך אתה? ואז אומר לי, בוא סלפי. אז אמרתי, סבבה, ואז בשביל הסלפי הורדתי ככה, רק פתחתי אשנב, רק בשביל הצילום. הוא מחזיק את הפלאפון ככה, לוחץ 10 שניות המתנה, כפרה, ראש לראש, אני רואה את הקורונות עוברים ביני לבינו. 10 שניות, יכול להדביק אותי בפטרת בכפות הרגליים. 10 שניות, למה אתה צריך 10 שניות המתנה? למה יש את האופציה של 10 שניות המתנה לפני הסלפי? מה, אתה עובד בינתיים על חיוך? מה אתה צריך את זה? מה, אם אתה מכוער, זה לא יעזור לך, אתה לוחץ ואז, יואו, אני אלך לעשות את זה ניתוח ואני... לא, אין, זה... לבריאות. רגע, יאפצ'י, דלת, דלת! היה אפצ'י רבותיי, אני שמעתי אפצ'י. אני שמעתי אפצ'י, לא יודע איפה זה בא, אבל... נדלק על הפרוז'קטור. עזבו אותי! נקלענו למציאות מטורלת רבותיי. ואתה עם הילד שלך פה בסטנדאפ, נשמה שלי. איזה כיף. והשארתם את אמא בבית? סליחה? הוא התחיל לתת ביקורת לאמא, ישר את אמא הבית.
2: האמא הזאת היא ממש נוראית. קובעים איתה משהו, היא לא רוצה לצאת.
0: התחלת לתת ביקורת כבר לאמא, אחי?
1: אתה רוצה לשמור
0: מעניין אחת במצבה? ודאי. ומה באתי לפה, כפר, אם לא לדבר איתכם, אחי, אני אומר לך, הפעתי 4 חודשים ללפטופ. כן.
1: מטול
0: RPG
1: נראה לי.
0: מטול RPG? למה, מה, אתה מתנקש בחתולים מיוחמים בבית? ברחוב? מה?
2: הוא לא יודע מה מחכה לו.
0: מה?
2: כן, כן, מה?
0: מה?
2: הכל בסדר, אני גם מחכה שהיא תגיע לידך גם, שנפיל את שניכם באותה הזדמנות, באותו RPG-יסט.
0: הוא יורה אחורה, יואו!
2: חור בגג אחי, רואים? למעלה אחי,
0: היא יונה מופתעת. הרסת את הקן! הרסת את הקן, ולדע מלא יונים צופיפניקיות. יא נכון, מי החסר? כי זה קן של הצופים, של יונים, אתה הייתי אחי? למה גנבת מטול RPG אחי? מי אתה? מה זה מטול RPG? מה אתה בצוות לעניין? מה אתה BA? מה אתה צריך מטול RPG? המטול איפה הוא עכשיו? אצלך בבית?
1: לא.
0: סליחה?
1: למה?
0: אתה רוצה להגיד לי שהבאת היה לך את הפרצוף גם להחזיר אותו?
2: שמע, זה לא טוב, זה הרסתי את כל הגבס בתקרה.
0: החזיר את זה גם, החזיר את המטול. מלא יכול לקחת כפרה למכור אותו בנגב שם לאיזה... לאיזה אחווח, ופתאום... לאחווח, בטח יש איזה אחד שקוראים לו אחווח, שהוא אוהב נשקים גנובים. הילד, אתה בצבא בגיל 20, אני מקווה שלך... איזה ילד חמוד, אני יצאתי על אבא. אני גנבתי פת ברזל. את כל הכיפה, עם כל התשעייה. תגיד, מה, אתה רציני? הילד, אתה גנבת משהו מהצבא?
1: וואלה, בינתיים לא.
0: תראה את האבא,
2: אני מאוכזב ממך. אתה זוכר את החור שיש לך בחדר שינה? בתקרה?
0: אתה היה בזה באמת מה שאיבא סיפרה לי עליך, שאתה מטורלה לגמרי? מורה למעט. אמרת את זה עם ייאוש? של 4 חודשי זום. שב שם, תעזוב! תעזוב את החתול שלך, תקשיבו! שלומי, בחלון הימני, אני אזיין את שלום, תקשיב! אני אשים אותך, שרדון, שק! איך היה להנחות בזום? תלמידים בכיתה א'. כן, בגלל זה לא חזרתם ללמד אחרי זה.
3: היה נחמד, היה שונה, ואנחנו לא נהיה מורים יותר לעולם. משרד החינוך שם זין על כולם עכשיו. מזדיין כל הילדים.
0: היה מעניין, והיה כיף, והיה זה, ושלחתם את המשוגעת הזאת, ישבה מול יונית לוי, אני אזיין את כולכם, אנחנו לא נחזור ללמד. אנחנו לא נחזור ללמד, תקשיבי טוב. למה המורות נמאס להם? די, די, שברו אותנו, שברו אותנו. ילדים עושים עלינו טוטו לתוך המחשב, אני יושבת, אני חוטבת, פתאום חד-חד ככה, חרה לתוך העין, דרך הלפטופ. היא מטורללת, היא, מה היא? מפקדת משרד החינוך? מי זאת? ישבה מול יונית לוי, יונית לוי, אני חושבת שאתה, מי אתה? טוב, אני זאת. הוא מגיע, ברנו תגנה, גברת, בוא נרגע, לכאורה הוא שקר. היא שברה שם את החדשות, היא מטורללת לגרח, הרביצה לחזאי, אני אמרתי לך מחר שיהיה מזג האוויר טוב, שלחו את המטורללת הזאת, אתה ראית את המטורללת הזאת שהייתה אחי? לא, לא מטורללת, היא עושה את העבודה שלה, אבל כאילו היא אומרת את זה.
3: היה טוב, היה כיף, בינתיים לא חזרתם לעבוד, אתם משחקות אותה,
0: כאילו היה טוב, היה כיף. שאלה לי לך, הילדים בכיתה א' איך הם בסדר נחמדים? איזה מקצוע אבל את מלמדת, מה את יודעת? בטוח יש לך ידע במקצוע אחד, כי לכל המחנכות יש משהו אחד שזה ספציליטה שהן גם יודעות 30% מהחומר. הן יותר כאילו מורות כאילו לחברה כזה.
3: שלום לכולם, בוא נהנה.
0: אמרה 8 כפול 8.
3: בוא נהנה.
0: אמרה 3 כפול 3.
3: ונהנה. פסי בקינו.
0: אמרה, באיזה שנה נוסדה המדינה?
3: פסי בטוף. משה בחצוצה.
0: איזה מקצוע את יודעת, באמת. את באמת לקרוא, טוב, נשמה שלי, וואו, מדהים, כאילו, תפוס וכתב, כי אני... תגידי, למה אני לא מצליח לכתוב, למה האותיות קופצות לי? את יכולה להסביר לי, למה אני, נגיד, אני כותב, נגיד, עכשיו, אמבטיה, אז אני רושם, תה-יה-בה-אם. משהו נדפק שם במוח, הרבה מי שאני קטן, לא יודע מה קרה לי, אני כאילו, יש לי משהו, ההפרעות קשב שלי, זה שאני רוצה לדבר מהר, אז לפעמים אני, כאילו, שאני כותב, מה קורה, מה קורה? יושבת מאחורה מאבחנת. היי, סבורה שקוראים לזה דיסלקציה. יכול שהיא צודקת, יכול שהיא צודקת. בבקשה, מי, את מבינה בזה? מה את מכנה, את מלמדת את זה? בגן ילדים. אז רגע, את אומרת, בגן ילדים משהו, מישהו דפק לי את הקופסה כאילו. פעם כשאתה שהתגלצתי הפוך, הכל נדפק לי. יכול להיות שזה, כשאתה קטן, יש איזה משהו ששורף לך את הדיסק. הפעם כשאתה שהתגלצתי עם הפנים למטה?
3: זה כבר לא ידע לכתוב אמבטיה לעולם.

0: באינסטגרם, רבותיי, חפשו אותי, יש... אס, אס, אס.
1: אוי, אני צחקתי, אל תגיד עוד הפעם!
0: הם תראו פתאום למדות אותיות כזה, אס,
1: אס, אס, אס. יואו, לקח את זה רחוק ביניי!
0: הגג נפתח וכתוב כזה בשמיים, בקסאמים, אס.
1: הייתה הזקה, פחד אלוהים, כוסום, אום, אומנות. לא תכננו את זה, יום חמישי בערב, מי תכנן? תכננת על הזקה, אחי, מה עשית, אחי? תפס גם אותי, נשמה, תפס את כולם. רוני דניאל מתקלח. לא הייתי מוכן. פתאום הזקה, אחי, 9:08 בערב, מי תכנן בכלל? אני נוהג באוטו, אני נושא חלונות סגורים. סאדלי! בהתחלה ראיתי אנשים רצים לבושים יפה, אמרתי כפרה, אולי איזה סוג של ג'וגינג חדש, רצים אחרי ארוחות להוריד את האוכל. אולי השף אסף גרנית פתח כאילו מסעדה פיוז'ן שאתה אוכל ואתה סורק לחלומות, כפרה. לא הבנתי למה אנשים רצים, ואז פתחתי את החלונות שאמרתי, כפרה, עכשיו מה אני אצא החוצה, אני אשכב על הרצפה, יורד גשם, כפרה. הכביש רטוב, זה לא עכשיו מים בגרביים, זה מים בגבות, איך אני אעשה את זה? אז התחלתי לנסוע מהר, לא יודע למה, נסעתי בפאניקה, אני נסע מהר ככה ואני מסתכל במראה לראות שאולי הקסאם מאחורי על טוטו. איזה פחד, וכיפת ברזל, כפרה עם הגיבורים שלנו, כיפת ברזל זה הגיבורים, כפרה, מה הלוז, אלה ש... כל החנונים שפעם ירדנו להם בבית ספר, תראה מה אני עושה קליק דאק. הם הגיבורים, אחי, תחשוב שפעם הגיבורים, כל הפסלים של הגיבורים זה כל מיני כזה, רואים גיבורים כזה על סוס עם חרבות וטרומפלדור וכפרה פעם, בעתיד הפסלים יהיו של חנון עם לפטופ, תראו מה זה. צריך להעריך אותם מאוד, כפרה, להעריך אותם, כפרה, הם עושים עבודה. חשוב להגיד לכם, המקום הזה זה מרחב מוגן. במידה, ויש אזעקה, אתם תראו אותי רץ. אתם לא צריכים לרוץ. אני ארוץ, זה חלק מהאינסטינקט שלי לברוח. לא יודע למה, אני, יש לי קודם כל אינסטינקט הבהלה. כפר, כפר, כפר, אני רץ. אפילו להתפצל לשניים, רץ לשני כיוונים, שלטעות את האויב. לא שאני אעבוד על הקטע הזה, אבל אתם, חמוד, איך אתה יכול להתפצל לשניים ותרוץ? מה, רואה? חצי גוף וחצי גוף, זה ככה? או כאילו מי פה הגוף ורק הראש, בואו בואו בואו שנייה, דקה, שנייה, תן לנו, אתם מוריד את הראש, אחי? ואז אחרי לגוף, אם היה, זורק את הראש רחוק? אבל לא יודע לאיפה להגיע. בואו, ראש!
0: רק תגיד לי אם קיבלת את הקטע, אחי. תודה רבה.
1: זה חמוד, אני לא יודע למה אתה נותן לי לאשר, למה אני הבורר של התאים? אבא, אתה לא מוכן, אם אתה לא יודע שזה טוב, אל תעשה, מה אתה
0: עושה? אני אוהב אותך, חתיך, אתה נראה כמו עומר אדם בבבושקה, אבל שעה ואחד אחריו, אחי. עומר אדם, זה לא. אתה נראה קצת... אבא בבי. פעם יצאתי עם איזה תיירת, היא אוהבת השיר אבא בבי, אבל לא הצלחתי להסביר לה מה המילים. איך הוא מסבירים באנגלית? פאדר את הום, פאדר את הום, פאדר את הום. 5 דקות, פאדר את הום. ובסוף יש את המוואל, פאדר! כולם באמת, את הום. אתה שואלים אותי מה אתה יותר אוהב, אתה אוהב לעשות טלוויזיה או סטנדאפ? רבותיי, אין על סטנדאפ, אין על סטנדאפ, סטנדאפ זה כיף, סטנדאפ זה כפרה, זה פשטות, אין לו כפרה, בטלוויזיה זה כפרה וגם כפרה. טלוויזיה, מלבישים אותך סטנדאפ כפרה, אותם בגדים, חולצה ותחתון כבר 3 שנים, אותו דבר רבותיי. סטנדאפ זה אמת, תראה, אני נוגע בך, תראה איזה כיף, אחי, תסתכל. זה כיף, בטלוויזיה אתה לא נוגע באנשים כפה. שושי, תראה מה? זה הכיף הכי גדול, רבותיי, שאתה יכול לגוע בקהל, אחי, זה כיף. לפעמים זה קצת מלחיץ, כי גם לפעמים יש רגל מלחיצים. פעם הייתי באיזה בית קפה בתל אביב, סאדלי! נכנס מאפיונר, משפחת פשע, מישהו משפחת פשע, הולך כזה עם 2 רוסים מאחורה, באדונה, באדונה. אף אחד לא הולך עם 2 רוסים סתם. רק אם אתה משפחת פשע, יש לנו אבל 2 רוסים, לא רוסים של שחמט, רוסים כפה, זה נראה כאילו אמסטף זיין טרנינג של אדידס. והוא כפר כולו אחי ממותג, כובע של בוס, חולצה של בוס, רשום לו על המצח בוס, ההוא כולו בוס, הוא החליט שהוא בוס של מישהו. משפחת פשע מגיע אל השולחן, רואה אותי, שרזר. תגיד לי משה, אתה נגיד, בבעלה, מה, לאיפה זה הולך הדבר הזה? שרזר. אני מת עליך.
1: שחר חסון, הוא יכול להיות גם להיגמר ברצח. אני מת עליך, עכשיו אתה רואה, בן אדם אוהב אותך נחמד, הוא אוהב, הכל בכיף, אחרי צריך לתת אהבה לכולם, אז הוא אומר לי, תעשה להם את הקטע עם כוחי. עכשיו זה שושי, זה אימא שלי. אני פוחד, אני פוחד, אני עושה מה שהוא אומר לי, כוחי! השני העושים, בעדו, עשה להם את הקטע עם שמש שורפת, בת זונה, זה שמש קופחת, ואני פוחד, הוא מביים אותי, מה שהוא אומר לזה? שמש שורפת, ושני העושים, יושב איתי בשולחן המטורלל הזה, אחי, משפחת פשע, אומר לי, אני מת עליך, מה אני אגיד לו? יושב איתי, אומר, אני מת עליך, אני מת עליך. כל בעיה שיש לך, דבר איתי. כל בעיה, נתן לי גב לכל כפר, כל בעיה. תראה איזה טרלול, גם אם מישהו מאיים על החיים שלי, וגם אם אני רוצה לקלף קלמנטינה, ולא בא לי הריח בציפורניים. והבעיה היחידה זה הוא, אני חושש, אני חושש באיש, אני חושש כפרה. למה לא עוצרים אותם? זה משפחת פשע, קוראים לו פשע, השם המשפחה שלו זה פשע, למה לא עוצרים אותו? זה כמו שיקרו לי שחר מסמס בן היגה. תעצרו אותי! תהייתי אחי, תעצור את הבן אדם, אחי! יקרו לי שחר סוחר סמי, תעצור אותי! לפני שולח אמר לי, יאללה, אני מת עליך. כל חמישי אני מחכה לסרטון שלך, אל תפסיק. ומאז אני לא מפסיק, אחי. רבותיי, פחד זה מנוע מדהים ליצירה. עכשיו הבנתי למה כתוב לו בוס, הוא הבוס שלי, רבותיי! הוא הבוס, הוא החליט שאני צריך להוציא סרטון כל חמישי, ואני מוציא, כפרה! אני חושש! זה עבודה כיף, סטנדאפ זה כיף, תראו, אבל אין מתנות לחג, איזה מתנה קיבלת לחג, הכי שווה. רבותיי, איך נפויש. אבל בוא נעים אחרי זה, סבבה? מה שנשאר פה, נשאר פה. למה את לבושה כמו נמר, אשתך באה לפה כבר? שסטה, תקשיב, תקשיב. זה תנבושת אחידה ונשמה של ברדלס, מה לא? אם אני נכנס לספר עם ברדלס ככה, כפרה, את גמת איתנו? מה, את רשגדית כפרה בג'ונגל? למה צריך הדבר הזה? כולם זה היה מוזר מדי, הטמטום הזה, רשגדית בג'ונגל, מה לא ברור, יש לך חולצה בצבע של נמר, מה את מנסה להשתלט על העולם או של דשבורד בשנות ה-80? כל טוב, משכתי זמן עד שהשעשועון ייפול בראש, בבקשה, מה שמך אחי? מיקי, נעים מאוד, ואיזה מתנה קיבלת לאחרונה לחג? הייסון? דייסון, תוכן לחם? תוכן שמש? תוכן אשו אל בבק? מישהו אמר מרוע שואב מרג. וואו, אחי, משתלם כפרה. אבל זה לא רובוט, זה כאילו אתה צריך ללכת ולהפעיל אותו, זה לא כאילו שהוא דבר לך בבית. לא, טוב, עכשיו, ומה אתה קיבלת, אחי? הוא קיבל דייסון. דייסון זה שואב מרג, מה אתה קיבלת? אתה רק התחלת, תראו איזה חבר, עוד אין לי סמכות לקבל מתנות. אבל שלושה ראיתי בפינת הקפה וגנבתי שתי עוגיות שבאתי, חזרתי עבד על אשתי ואמרתי לה, הנה, הייתה לי מושג כנראה עם החולצה של הברדלס, כל הסוף. ממש מלחיץ לי שהיא מגישה עם חולצת הברדלס, היא סועדת. שישור הייתה לגן של הבניין ועשתה... לבושה עם הטמטום הזה, מה זה? תחתון של פרד פלינסטון, מה אתה אומר? היא שומעת, מה את לבושה? מה, את מתקבלת עכשיו כפר לעידן הקרח? למה את לבושה? יש קבלה לעידן הקרח? כפר יש לה את הסנאי בכיס. טוב שלי, אני רק אומר אחי, אני קיבלתי, אני זוכר מתנות, תמיד מתנות לחג זה סחי, מתנות סחי, אחוז שרמוטה. פעם קיבלתי מתנה לחג כשעבדתי בכל מיני, הייתי סוכן ביטוח, עבדתי בעלי הרבות קשוחות, קיבלתי פעם בלנדר של נינג'ה, בלנדר נינג'ה, כפרה, מי מכין שייקים, כוסום, אומו. בכלל לא ידעתי שלבלנדר יש שתי מהירויות, יש עוצמה מהירה ועוצמה איטית, מי צריך את האיטית? מישהו פעם אמר, במקום שייק אני אעשה לבננס הרחורת. אני הוציא לאכול על בי 12, בא לי בי 8, לא בא לי 12. אני מענה אותך, יא בת אלף, תוציא, תוציא. מתנות של סחי פעם, נתנו לי אופה לחם. מי אופה לחם? קונים לחם בסופר. לאפות איזה פרוצדורה בשביל סנדוויץ', כאפה. סנדוויץ', לאפות לחם, נשמה, אופה לחם. מה זה כמו שתנו לך מייצר חשמל? יש חשמל, מייצר חשמל. נשב בבית, אני רוצה לראות נטפליקס, אבל ביצור תוצרת בית, חשמל. חשמל תוצרת בית, זה מה שהתכוונתי להגיד. אני מקווה שאני אספיק לעונה שתיים, נענו בכושר חוש שרמוטה. מתנות של סחי, פעם תנו לי פותחן יין חשמלי. מי צריך? רבותיי, פותחן צריך להיות פותחן של פעם, הישן, הפותחן שהם סובבים, לא אתה? כי יין אתה פותח לבחורה, וזה לא סקסי לפתוח לבחורה. זה הכי... זה תחת הלש, אתה פותח יין, אתה צג לבחורה את הענבים, זה מבט בעיניים. זה גברי, גם הפותחן יפתח גבר. אני אזהר אותה! הפותחן אמר שלא יוצא מיטור ושוביניזם בעניינים. אני כאילו מבחינתי עושה אהבה עם נשים, אבל הפותחן הוא כאילו מבחינת הגזרה הקומית, אתה עם יד בכיס כפר לך, אתה מעונה לי באופן אחר. לא, הכל טוב, אני מחזיק אותו לפעמים.
2: רגלי, ארצי.
1: מי יושב עם יד בכיס? בכלל לא מי שיושב עם יד בכיס כפר לך. מה משמע שאתה תפסר? מה אתה חושש? מה אתה חושב שיקרה?
2: שלא יקייסו אותי!
1: היינו בברצלונה עם אבא שלי בחופשה, על מה אבא זה שלא יקייסו אותך, אז הוא הלך בכיס שאיפה שיש לו את הארנק עם קייסם. קייסם שיניים, יתר ביטחון, אם מישהו יכול לגנוב את הארנק, הוא ידקר. אז כל הטיול, כל פעם שהוא ישב, שאני כזה, שושי!

0: חסון.
1: אני מאוד שמח לראות לכם. מי ימין, רבותיי? וואי, אתם קולטים? לא, באמת, זה וואי, וואי, אני... הכיסאות זה יפה, כאילו זה קפסולות. אתם קפסולות כאילו? אתה קפסולה, אתה והיא קפסולה. וואו, איך זה להיות בקפסולה איתך? יש פה קפסולות, אחי, יאללה, תראה, אנחנו בקפסולות, אתה קולט, אחי? ותראה, בני אדם מתרגלים לכל דבר, סתכלו עליכם, הנה, לא, לא, יש לי עדי קפסולה, ואני קפסולה, כל אחד הוא בקפסולה, אנחנו... אני צריך להתרחק עכשיו, שפעם הייתי יורק על הקהל בטעות, על שורה ראשונה, זה היה ממש מצחיק, כולם, שחר חסון, היום אנשים, יא בן אלף, תיזהר, תיזהר למה אתה טיפתי, תיזהר. ואני צריך גם להתרגל לדרגת הצחוק, כי הצחוק נשמע כאילו אני שומע אתכם מחדר אחר בגלל המסכות. אתם מבינים? אתם צוחקים? אני שומע... אתם לא שומעים את זה. אתה שומע את הצחק, צוחק חזק, כי זה נכנס לך לאוזן, אתה מעגל סגור. אני... תשמע, כאילו אתה צוחק בהופעה אחרת, אחי, אתה אצל אורי. אתה הייתי אחי... זה מדהים, רבותיי, זה אין מה לעשות. אז כאילו, אתם לא צריכים לצחוק יותר חזק בגלל המסכה. לא, לא, כל אחד יצחק כמו שבכיף שלו, רבותיי. באמת, כי מה לעשות? אני כל כך שמח שאנחנו פה. אתה לא יודע כמה אני שמח, רבותיי, כי... זה, לא, לא, לא בקטע של עכשיו לסחוב, כי יש פה מישהו, וואו, כאילו, הקלטה ש...
2: נכון, צריך פרגן, כל פעם שהוא שמח, אנחנו גם שמחים.
1: לא. אתם לא הופעתם בזום. אתה הופעת בזום, אחי? אני הופעתי בזום. אתה יודע מה זה להופיע בזום, אחי? אתה מופיע ללפטופ. הופעת פעם ללפטופ, אחי? אתה יודע מה זה להופיע ללפטופ? אתה יודע איזה חוסר אונים זה שאתה מול לפטופ? אתה יודע מה קורה לך? אתה לא יודע כבר מי נגד מי. אני התחלתי להופיע למוצרי חשמל. אתה יודע, אתה מקרר. עושה לו כאלה. כן, רבותיי, אני הופעתי ללפטופ. אני כמעט, אני עשיתי איזה מלא אופן. אמרתי, אני לא רוצה לאבד את הכושר של הסטנדאפ. זה כל כך חשוב לי, כי אני אוהב סטנדאפ. סטנדאפ זה כמו ספורט. אם אתה לא עושה את זה, וואלה, אתה מתנוון, רבותיי, כי אתה מתחיל להיות דוט כזה.
3: תראה, העלמתי לך את האף.
1: היה לך בדיחות של פעם. למה דודים הרי יש להם את אותה בדיחה? כי הם התנוונו קומית, הייתי אחי.
3: הוא עושה, למה אתה אף?
1: וזהו, והוא לא, עד ליל הסדר הבא הוא לא חשב על אף בדיחה. עוד פעם ראית אותו,
3: למה אתה אף?
1: אני בן 30, יא בן של זונה, תחזיר את האף. אז היה חשוב לי לשמור על כושר. היה חשוב לי לעשות סטנדאפ בזום, ורבותיי, אתה מופיע בזום, אתה לא יודע איזה קשה זה. אתה עכשיו רואה אותי, אין לך אופציה אחרת. בזום יש להם את כל הדברים בבית, כל הפיתויים ביקום. אני מופיע, מישהו הכי חותך הבטיח, ותוך כדי... אוכל הבטיח, חותך בולגרית, אוכל בולגרית, אחי, אני מופיע, הכל מופיע, אתה איתי, אחי? נגמר הבטיח, לקח אותי עם האייפון, אני בזום איתו, לקנות הבטיח, נקש, אישרתי לו את הבטיח, חזר הביתה. אתה יודע מה, אני עברתי בזום, אני מופיע, ואנשים שואבים בתים. השואב צוחק. מה זה? ואנשים בגלל שהם אוהבים אותי, וזה כיף גדול, לא נעים להשאיר את הפריים לבד. אז אם הם יוצאים, הם שמים את החתול, משהו, שמים כאילו... הוא בבית, יש לו פיפי, הולך לעשות פיפי, אז הוא שם חתול, כל מיני דברים, דובי, אתה עכשיו מסתכל על דובי, אתה בא לבוא לו, אתה אוכל, אתה אומר, עד כמה שיממתי את הבן אדם שהוא נהיה פוחלץ, מה קרה פה? איזה פעם מישהו שם לי מול בפריים, הוא הולך לעשות פיפי, חתול קרח, אתה מה זה חתול קרח? כאילו לא מפרצים, כל הגוף, אני מדבר לך, יש את החתולים האלה בלי השערות, אתה מדבר, אתה פתאום כל השני מופיע לנקטרינה, הוא אין לו שיער. כאילו כמו שהפרסק הוא שעיר, אז החתול בלי השיער הוא נקטרינה, הוא חלק. נקטרינה, אז זה הגג, אתה איתי אחי? זה הגג. אז הופעתי בזום, לא האמנתי שאני מופיע על הלפטופ, ופתאום אני רואה קהל. זה לדעתי ההופעה הראשונה שאני עושה באולם, אחי. אתה איתי אחי? זה... באולם אמיתי, אחי, אחי, באולם זה אחי, תחשוב איזה טירול זה אחי, סלאר לי, אני רואה פתאום את העיניים סוף סוף אמיתי, אתה לא יכול להתחמק עם אני, אם אתה נרדם אני, יאללה! וואלה, הופעתי בזום, אנשים הכי נוחרים, הבן אדם יושב הכי נרדם, אחי. אתה יודע איזה מוזר זה להופיע וברגע שומע, יש חדשות ברגע, כל הבית, שומע, כל הבית. איזה טרלול זה אחי? ופתאום אני קודם שאנחנו צריכים להתחיל להתרגל לזה, רבותיי, לא יהיה ברירה, לא תהיה ברירה, אני יודע שזה נשמע לכם כאילו קלישות, אבל אנחנו נתרגל, רבותיי, וזה קשה, אחוש רמוד, הייתי במולדת של דוד שלי, חגג 65, עכשיו כבר, יום יום הולדת, יש עוגה, יש נרות, האום ההרגל, הלכה עוגה, זהו, אף אחד לא רוצה לאכול. האום בא כל כך מאושר, יא בן אלף, ותחזיר את האף, גם הרסת את העוגה, זה אותו אחד שהגונב לי את האף, אתה איתי אחי? אחי, זה המילה הכי טיפתית שיש, תראו כמה טיפות. זה הכי, אין מילה יותר טיפתית מפו, אתה איתי אחי? אז הוא עשה פו, ביקש משאלה, כולם ביקשו לא להידבק בקורונה, זה כולם ביקשו, הוא ביקש משאלה וכולנו, גם אנחנו ביקשנו משאלה, זה חשש אחוש הרמוטה, ואף אחד לא אכל את העוגה, כולם תירוצים, לא אני בדיאטה, לא אסור לי לקטוז, לא אסור לי גלוטן, לא אסור לי, אני אלרגי לקינוחים עגולים, אני... פחדנו לאכול את העוגה, אתה איתי אחי? ולא שרנו לו שתזכה לשנה הבאה, שרנו לו שתזכה לגל שני. זה מה ששרנו. אנחנו נתרגל לזה, לא תהיה ברירה, אבל אתה נתרגל לזה, וואלה, לא תהיה. אני נכנסתי למעלית, עכשיו במעלית מותר רק שני אנשים במעלית, יש חוק, אגב, החוק הזה הוא בגלל, לא בגלל שזה יותר מדי אנשים, המעלית, בגלל שהקורונה אנשים השמינו, היא לא בכושר, אז היא לא יכולה שם. אז זה רק שני אנשים, עכשיו אני במעלית עם עוד אחד, אני עם מסכה, אני אגב חנון קורונה, עם מסכה לכל מקום, מי שמכיר אותי ביום, רואה אותי עם מסכה כל הזמן. אני במעלית עם מסכה, לידים שלי עם מסכה, סדלי, דלתות נפתחות, ובאים להיכנס עוד שניים, נשמה, נשמה, יש הנחיות. אבל אני לא, מה אני אגיד לו, את כנס, מה, אני משטר את המעליות, לא נעים לי. אני לא משה בר סימנטו, אבל אני לא משה גוטסיין, תהייתי אחי, אני לא. לא משה גוטסיין. אז עכשיו, לא נעים לי גם, כי מה קורה? אני גורם להתקהלות, אתה הייתי אחי, כי רואים את זה, שחר רזול, אז כאילו, אני לא יכול לחוס על התקהלויות שאני, הם באו בגללי. מה, אני לא יכול לחוס על מעלית, עכשיו אנחנו ארבעה בתוך מעלית, וכולם בשקט, כי כולם יודעים שאנחנו עוברים על החוק. אנחנו עוברים על החוק! ואז מישהו פיהק, יצא לו אף מהמסכה, אני ישר הססתי רוס שמאלה, כמו שאתה בליל הסדר, סבתא בורח לשד, ואתה כזה, לא ראית? הרגשתי שברח שד לסבתא שלי, סבתא שלי תמיד היה בורח להם, לא משנה, הייתה מגישה לך, הולכת והשד פה, סבתא!
0: מה אתם רוצים?
1: חלית השד איתך, הרגת את רבו! אתה יודע, בזה אותו רילת קטן, איזה לחץ סבתא שמגישה לך לאכול, פתאום יוצא לשד, ואתה פתאום מתעניין בנברשות.
3: איך אני מת?
1: על נברשות. ואין נברשת, איזה נברשת כפר עלינו בבית, חוט עם מנורה. אבא שלו, חוט כזה. זה היה, לא יודע איך זה אצלכם, בבתים של ה... יש לי ילד קטן אצל תימנים, יש חוט עם מנורה, הסלון כמו חקירה, זה נראה הדבר הזה. כמו חקירה, מידלן תנור! המנורות האלה, נשרף את המנורה, אבא שלי היה מפרק ולא היה זורק את המנורה. הוא היה עושה שניים כאלה ושם אותה במגירה ליד המיטה, נותן לה להחלים, נותן לה להחלים. אז כל פעם שאתה נשרף את המנורה, הולך למגירה, בודק. בוא נראה! מי חזרה לעצמה? אהלן, שלום, הגיע עוד קפסולה, איפה כפיים לקפסולה, קשה. עכשיו תזהרי לו ליפול נשמה שלי עם המסכה, לא רואים, את משקפיים, יש לך גם עדים, את בכלל כפה. הכי גרוע שקרה לי, מה הגזמתי, מה אמרתי? שיש לה עדים על המשקפיים? בת ימים, רגע, אתם לא בהסגר, אחי?
4: כן,
1: כן. אתה יכול לסגור אותו? בא לראש העיר, לך תזדהן, יא בן אלף. לך, יא בן אלף, הוא שולף את המתחום, את חוון עליי לעולם. אנחנו נתרגל גם לחום הזה, צריך להתרגל לזה שמודיע. פעם ראשונה שמדדו לי חום בכניסה ליוחננוף, הייתי בשוק, מגיע ליוחננוף, מת מרעב, ובודקים חכו. עכשיו אמרתי, אמא, זה פעם ראשונה. אמרתי, אם יש לי חום, אני לא יכול לקנות דברים, לא, איך אני אקנה מוצרים? אני רעב, אני צריך להזכיר מצח מאיזה הומלס, איך אני אכנס? ואז הוא הסתכל לי על המצח, אמר, בסדר, כנס. ואני כל סקרן אותי, כמה מעלות, בהתחלת הסקרן, כמה מעלות. אני רוצה לדעת כמה מעלות יש כדי לדעת מעלות. כי קודם כל אני חושב שצריך לאחד בין האקדח של המתחום לבין האקדח של המחירים. ואז אתה מגיע לכניסה, עושה לך ככה, בודק חכום, ושם לך מדבקה עם 36.3. אז כולם בסופר יש להם פה את המדבוק, הם הולכים ככה ויודעים כמה מעלות יש להם. ואז אתה יודע כמה להיות קרוב, בתור בן אדם עם 37.6, אתה מתרחק, 32 זה כבר גופה לדעתי, לא? כמה זה 32? כמה חום הכי נמוך לבן אדם? כמה חום הכי נמוך? 36 זה הכי נמוך? הביתי 35 פעם, כפר עליך, מי אני? 35? 35 זה הכי נמוך? 34 וחצי, אתה מוריד כפר, מה זה? מחירה פומבית של תימנים, 31!
5: אז 15.
1: אף אחד לא יודע רפואה פה, אתה רופא או משהו? היה לך מישהו. בצבא היה לך מישהו שהוא היה רופא. מישהו שאל לו את הרחוב? את החום הזה. על מה אנחנו מדברים, כפר עליך?
3: היה לי בצבא מישהו שאל לו את החום הזה, איך אתה יודע? סתם הייתי הולך ובודק. מה אתה רוצה?
1: יא רגע, אני אגיד לך תכף. לוקח מתחום לעצמו? אתה 34.5. עשיתי שרשור של החום, תהייתי אחי, דחפת לו אצבע לעקוז, בדקת, חיכית להיטען בחום שלו, שמת לעצמך למצח, העברת לסברת החום ובדקת עם מתחום. יכולתי ישר לדחוף לפה, אמרתי לא.

0: לא, זה כבר יותר מדי. זה ברמות כפרה שאנשים בצד. אני רק נותן כיפים במרפק, קרה לי, באתי לתת למישהו כיף מרפק, ואז לא יודע מה קרה, שפץ נגע בשפץ, שנינו היה לנו כזה ככה. וככה אורן זריף נולד, אתה יודע את זה? נותנים מרפקים. אין ברירה, לתת, אתה ממרפק אנשים, אין לך ברירה, ואני, עכשיו, אנשים מכירים אותי, אז לא נעים, ואם אנשים באים אליי, אה, שחר חסון, הם כל כך אוהבים אותי, ולא נעים לי לא ללחוץ את היד, בן אדם אחר כך, אני רוצה לך! מה נגיד, לך תזדהה, לא? אז לחצתי את היד למישהו, ואמרתי, יואו, ואני קולט שאני עם היד, ופחד, לא רציתי להראות לו גם שלך לשטוף ידיים ישר, אז שמתי את היד בכיס בבידוד, עד שהגעתי הביתה, תפרתי כיס חדש, רבותיי. כי מה לעשות, אתה כאילו עשו, ועוד דבר, דבר טוב כשרה מהקורונה, אני יש לי OCD, לא יודע אם רואים עליי, אני כאילו... אני יש לי את זה, רבותיי, אני אגיד אם עכשיו אני נועל דלת, אני צריך אחר כך לגעת בידית 8 פעמים, אני סוגר, סוגר, סוגר, סוגר. ובגלל הקורונה הפסקתי, אני לא יכול לגעת יותר. אז כאילו, זה הקורונה תקנה לי את ה-OCD, אבל אני פוחד שתיגמר הקורונה ויהיה מותר לגעת בידיות, אני אחזיר לעצמי את הכל. אני יושב ליד ידיות ככה, אבל צריך את הלצד, כי ידיתי ככה, זה מוזר שידית. לא משנה, תהייתי אחרי, או למרות שאם זאת הידית, יאו, זה גם יכול להיות ידית, תהייתי אחרי, כי זה גם, הידיות של ה... מכירים את הידיות שאתה לוחץ, ואתה לא יודע מה הלוז, אתה נכנס שירותים, לחצת, אתה לא יודע אם זה נעול, אז אתה אומר, בוא נראה אם זה נעול, נפתח. אבת אלף, אני לא סומך על אף אחד. נועל? אתה אומר, רגע, אבל אני אשב, אני אהיה רחוק מזה, בוא נבדוק אם זה נעול, נפתח. הגעתי לטמטום הזה. רק אומר, רבותיי, אנחנו לא תהיה ברירה להתרגל, אנחנו כולנו בסוף נהיה חלק מהטרלול הזה של הקורונה, רבותיי, ואמרו לי שיש פה חבר'ה ממשרד הביטחון, אני צודק? שלום, משרד הביטחון, מה זה משרד הביטחון? הביטחון של מה, כפרה? קורונה? אמיתי? אתה גם משרד הביטחון? מי אתה? לא אכפת לך מכלום, קורונה! טפלו בנו! איפה משרד הביטחון שלנו? בבקשה. כולכם? מה כולכם? לא יכול להיות שכולכם, הוא אומר שלום. איפה משרד הביטחון? כן, הם פה? בסוף אני רואה, מצביע, מי שהצביע, את עם החולצה לבנה, הצבעת בסוף? אני לא יכול לראות כלום, כי בגלל המסכות. אני רואה כל מיני פלסטרים, פדים, יופיים. משרד הביטחון פה או לא? יכול להיות שהם שבק, אתה צודק, אחי. אחי, זה אילתור שלך לגמרי, אחי, זה אתה לגמרי. תראה כמה פעמים היה לי אופציה להגיד את זה, תראה כמה אתה הצלחת להשיג אותי, אחי, בפאר, כפרה. אחי, תבין מה היה פה עכשיו, אחי, זה כאילו, אחי, ילד משחק עם מסי, תבין מה עשית לי, יכול להיות שאתה קומיקאי אחד הטובים ביקום, ואני לא יודע, יש לך חוש קומי אדיר, ואתה יושב,
1: לא, אני חייב לעזור למטומטם הזה, הם שבק.
0: אחי, אחי, זה פאנץ' מדהים, והיה לי 3 פעמים צ'אנס, 3 פעמים צ'אנס, והתחלתי כבר להגיד מה אני רואה, ובמקום להגיד את הדבר, הם לא אומרים מי הם, כי הם בשבת, תהייתי אחי. אתה עם הפוני נשאר רק כזה בחוץ, אתה נראה כפה, כמו נינג'ה אמריקאית, אחי, אני לא יודע מה, לא, אז... אה, הוא גם מהשבת, כולכם, איזה חמוד, איזה שבת, איזה שבת. אני רק משחק בסרט של צ'אק נורס, ומה חצת דרך? שלום אחי, אתה עם החולצת פסיבי, עם הכותונת של יוסף, שלום אחי, נעים עוד. איך קוראים לך אחי? אירן, נעים עוד, אתה עם אשתך פה? כן, כמה זמן, קודם כל מה אתה עושה בחיים, אירן? הוא שר הביטחון? מה הוא? אתה שר הביטחון? מי שר הביטחון עכשיו? מה פתאום? מי זה שר הביטחון? גנץ? גנץ? איפה כפר השר הביטחון אחי? בגלל המסכה לא מנגלו,
1: אני שר הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני שר הביטחון.
0: מה אתה?
1: אני חשש הביטחון.
0: מה אתה? אני סיכת ביטחון. אני מצטער, לא שמעתי בגלל המסכה, הכל בכיף. מה אתה עושה ב...
1: חשש הביטחון.
0: מה אתה עושה ב...
1: חשש הביטחון.
0: אגב, אל תדברו יותר מדי, וכשאתם צוחקים, אל תירקו בתוך המסכה, כי אז יהיה לך בפנים של המסכה רטוב, ואז אתה תתעטש. זה מה שקרה לי, עמדתי בתור אחרי מסכה, מדי פעם תנשום קצת ותחזיר, תייבש קצת, הייתי אחי. אני אמ... כן, שזה נהיה רטוב מבפנים, אז זה הכי קצוצי שיש, אני אבין של זונה, אני לא יודע מה קרה. הרי מה קרה לי, עמדתי בתור, רציתי, בשקניתי גלידה, עכשיו היה לי הפצ'י, ואני עם מסכה, אבל לא היה הנחיות, מה, איך עושים הפצ'י עם מסכה? האם אתה מוריד מסכה, מתעטש לגומץ, או שאתה עם מסכה, מתעטש פריסטייל? התשובה היא, אם יש לך מסכה ספר, תתעטש למסכה. אם אין לך ספר, אל תעיז. כי התעטשתי לתוך המסכה ואז בפנים נהיה רטוב. והרגשתי כמו שברח לך ענוד רטוב, אין לך תחתונים להחלפה. ואתה כל היום הולך, סובל. אתה לא מפסק מדי, אתה לא יודע מה דרגת הכעס בבטן. זאת אומרת, יכול שאני עושה צעד ארוך, נשמה וזהו. אז אתה... ביטחון. איך זה להיות? יש לך יום עם הולדת. איפה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי? ושימו לב שאת היום הולדת הוא הוריד את המסכה ואמר, יש לי היום יום הולדת. הוא לא אמר.
1: יש
0: לי
1: יום הולדת.
0: הוא רוצה שאשתו תדע שיש לי יום הולדת. אולי לא יודע. אם הוא יודעת שיש לי יום הולדת, יודעת שיש לי יום הולדת? די, ומה קנית לו מתנה? מה רכשת? מה?
2: אחורי זה נדבר.
0: אחורי זה נדבר, כפרי. עכשיו לא הצחי. הוא מגיע הבית, אומר, את גרייניק, את גרייניק, ואל תראה, מה זה אחורי? זה, הבנתי, זה משהו שכאילו בעיניך, האם אתם היום נשארים בקפסולה ונותנים עבודה בקפסולה? הם נותנים עבודה בתוך הקפסולה כפרה, סוף הערב, הקפסולה כפרה. קפסולה שבורה לגמרי. מה, אז אתם נותנים עבודה בקפסולה? יש קפסולה? אתם מתקפסלים היום? פעם בשנה מגיע לו. איזה רעה. מומי, בואי למיטה.
3: לא, אני נועלת את הציצי בתוך הכספת. אלא, זה נעול עלה עכשיו. מי שם בכספות את הדבר הזה? עכשיו זה נעול.
0: תאמין לי, מה זה? לא, אני רוצה שתתני לו כל לילה, כל לילה תנו עבודה. איזה כיף לכם שאתם יכולים לתת עבודה, את יודעת שאני 4 חודשים לא עשיתי לוב? לא היה לי מי, פחדתי להכניס נשים חדשות אליי הביתה, אחי, רק עם פנקס חיסונים, אחי, אני לא מכניס אף אחד. האחרונה שעשיתי את הלוב זה מישהי שאני מכיר אותה, אחי, כבר 5 שנים, אחי, היא התקשרה אליי, אמרה לי, אני מתגעגעת, כי כבר היה תחושה שהגל השני, שנגמר הגל של הקורונה, אמרת לה, בואי אליי, והיא מדהים, והיה לנו סקס, אחרי 4 חודשים, תקשיבו, אני, איזה רעב, אני הייתי למטה, היא לא נתנה לי לעלות, אני למטה, אני ככה. אני אומר, מה קורה? השאירו אותי למטה, לא נתן לי לעלות. אני למטה, מה קורה? מתי יוצאים? מה, אני בסגר? מה קורה שם? אין גם פעימה ראשונה, פעימה שנייה, שיהיה מתווה. אחי, הייתי למטה, נראה לי זה 3 שעות, לא נתן לעלות. אחי, אני למטה 3 שעות, היא הרגה אותי, רב רבק, מה קורה פה? הרגשתי כמו שולמן, אלה כמו קורה. זה היה סקס מטורף, כאילו, הרבה זמן, והיא גם היה לה רעל בעיניים, היא לא רעל, כאילו, היא. עשתה לי כאלה ולא הפסיקה, אני אומר, נשמה, די, זה נגמר, זה נגמר! זה נגמר, והיא ממשיכה, אני אומר, נשמה, מה קורה? מה, לא, זה היא ממשיכה, עושה ככה, כפרה, שברה אותי! ולא, תמיד תקשיבו לה, אם הגבר אומר, הוא נהנה, אבל היא אומר, תתחילי להחליש, אם הוא אומר, אם הוא אומר, מתה, תניחי, תניחי, לכי לפינה שלך, שימי מגבת על הראש, לא צריך. הבחורה שברה אותי, גם שהכל נגמר, המשיכה להחזיק אותו עם רעל בעיניים, אמרת לה, נשמה, נשמה, תניחי אותו על הבטן. בסרטי פעולה, תניחי אותו על הבטן, לאט לאט. תניחי אותו על הבטן, תיבטי אותו אליי, ממי, תיבטי אותו אליי.

0: הפרלמנט החמישי המעפיל זה אחותך? די, ולא נתקבלת לפרלמנט, אז אתה פה עכשיו? הוא לא התקבל לפרלמנט, מה לא, וואו, אז מה אתה, אז רגע, לא הבנתי. זה כל הפרלמנט, זה כל המשפחה שלך שם עכשיו? הם לא רואים אותך, נשמה, אתה עושה שלום לפלזמה, אתה איש מוזר. מוזר. תקשיב, אני מבין למה לא התקבלת לפרלמנט, יא תרלול. אני, תקשיב, אומר לו, זה הפרלמנט, ההוא, לבקבוק. שלום, רואים אותי? שלום, אתם רואים אותי? זה פלזמה, זה, המצלמה זה פה, נשמה, אתה, הוא מוסר לכם את אהבתו, איך קוראים לך? סגיב נמצא פה איתנו, הנה הם עכשיו בשוק ש... הנה אשתך ש... אה, זה לא אשתך, זה לא יכול, זה אשתו, גם אשתו פה.
1: רגע, אז מי אני?
0: קודם כל אני שמח לראות אתכם, איפה אתם גרים רבותיי? כן?
2: קיבוץ מעפיל.
0: קיבוץ מעפיל, אה, בגלל זה פרלמנט המעפיל, טוב. ו... השאלה שנשאלת פה זה איפה זה קיבוץ המעפיל, כי נראה לי אף אחד פה לא יודע. מישהו יודע איפה זה קיבוץ המעפיל? לא, יש פה אנשים חמודים. יש פה אנשים חמודים. המצלמה שלנו נפלה. איזה כיף. איזה כיף שהמצלמה פתאום הלכה אחורה. מישהו יושב בבית, אומר, רגע, רגע, רגע, מה קורה, מה קורה? עכשיו ישב בן אדם בבית, חשב, רגע, יכול להיות שהם עלו על רכבת הרים, מה קורה, מה קורה, מה קורה? איזה כיף. ואם זה יצא טוב ביוטיוב, אנחנו נשאיר את זה, כדי לראות את הפאשלות, גם שירו שיש פאשלות, אנחנו אנושיים. ממה אנחנו? מה אנחנו, בקיבוץ המעפיל? לא, אנחנו אנשים רגילים. לנו אין כאלה הששיות. מה זה הטרלול הזה? מה זה הפנס רחוב המוזר הזה? למה לא הזמנתם את סגי גם לפרלמנט?
2: בבקשה, אני אתראה כולה, אבל כן, כמעט מלא.
0: ומי חסר?
2: כמעט מלא.
0: מי חסר? לקח להם זמן, לקח להם זמן עד שהם הבינו את זה. ומי חסר? מי חסר? כולם פה, הששית פה, כולם פה, כולם נהנים, כולם נהנים, כולם יין, הכל טוב, החיים טובים. ומי חסר? למה לא חסר כלום? כולם פה נהנים. עד שהוא הבין, רגע, ואתם פה זוג יפה, אתם עברתם את הסגר ביחד? כן, זה מדהים. אני איתכם מה הלוז עם הסגר השתיים הזה. זה לא היה כזה סגר רציני. סגר רציני? לא, אבל עכשיו השני, תראו, נגיד, הצטיידת לסגר השני כמו לסגר הראשון, רכשת כאילו. אבל לא קנית ניירות טואלט כמו שאז היינו עושה. קנית אסלה חדשה. איזה תראו. אמרתי, אם תיגמר החרסינה בעולם. לא, אני אומר שבסגר הקודם היה פאניקה, אנשים קנו ניירות טואלט. אני כאן, יש לי נייר טואלט עדיין מהסגר הראשון, וביצים יש לי עדיין מהסגר הראשון. אתה יודע, שבסגר הראשון אני פחדתי לאכול באותו יום ביצה גם צהוב וגם לבן, אכלתי רק יום צהוב ויום לבן. ואת הקליפות של הביצים לא זרקתי, אני שמרתי, אכלתי מהם ריבה. אני אחי, בסגר הקודם לא היה ביצים, היה מחסור הביצים שהביאו תרנגולות, כל מיני עופות קפואים, מילואים ניקים, מרמי לוי, נתנו להם להטיל שוב פעם. תבין את הפאניקה, לא היה ביצים. והסגר הזה היה סגר אוורירי. היה כזה, היה פחות לחץ. שזה גם, זה מצחיק כזה להגיד סגר אוורירי, זה שתי מילים שלא יכולות לך. מה זה סגר אוורירי? או סגר או אוויר. אין כזה סגר אוורירי. זה כמו שתגיד, לא, סליחה, הרסתי את הבדיחה. איזה כיף. איזה כיף. אני איתך בעיה, כי הבדיחה התחילה ואמרה, יא, נפצר. ואמרה, רגע, למה אני לא לבושה? איפה, למה? חסרה פה מילה. יפה, את הבנת מה היה פה עכשיו? כי לא קראו לסגר אוורירי, קראו לזה סגר נושם. אבל המשך הבדיחה זה סגר נושם, אי אפשר לקרוא לזה, זה כמו שתגיד ג'חנון אוורירי, כי זה לא יכול להיות. ג'חנון זה יציקה, ג'חנון אתה אוכל אחי איזה אוויר, אתה חנוק, אתה בתור תימני מכיר את זה, אתה מרגיש את הפוק. בגלל זה אוכלים ג'חנון רק ביום שבת, אתה צריך יום חופש, אתה לא יכול לאכול ג'חנון. אם תאכל ג'חנון באמצע שבוע, אנשים יאכלו ג'חנון, אנשים באיילון 8 בבוקר על ההגה. סגר אוורירי, זה בולשיט. והג'חלונים, אני שמנתי בסגר הזה, רבותיי, אני שמנתי כמו פרה, כי הייתי מכין ג'חלון כל יום, כי אין לך מה לעשות בסגר. בסגר הראשון בכלל הייתי כל לילה, שם ג'חלון בתנור, מכיר את זה ששם ג'חלון בתנור, ואתה מדי פעם באמצע הלילה קם ונותן, סובב מעלה שמאלה, מעלה ימינה. סתם, כאילו, לתת תחושה שאתה חלק מתהליך האפייה. אין לזה משמעות. זה כמו די-ג'יי שיש לו אוזניות ומדי פעם משחק בכפתורים, הרי הוא לא באמת, הוא שם טרק וזה בי, הוא לא באמת שומע כלום. ואז אכלתי ג'חלון ועוד ג'חלון והתחלתי להשמין וג'חלון על הבאסה שאתה מוציא ג'חלון מהתנור אתה הוא חם, הסיר לוהט וכדי לפתוח את המכסה אין לך ידית אתה, איך פותחים סיר ג'חלון? למה אין לו איזה ידית למשוך? אתה כולך עם האצבעות קושי אדיר עד שאתה פותח, עוצר לך הגייזר הזה לפרצוף אתה אומר למה לא מכינים ידית למכסה? אני זוכר שסבתא שלי, רק סבתא, יכולות להחזיק סיר לוהט ולפתוח אותו. סבתא שלי הייתה מרימה סיר לוהט, כפרה, כך הולכת איתו, בלי מגבת, בלי כלום. שמה אותה לשולחן, לוהט, פותחת המכסה, מניחה את המכסה, ורק אז הוא עושה. איך זה קורה? על חיים הסיר, ככה, קרוב לחזה, בלי חולצה, עם גופיה, גופיית סבא. הייתה לוקחת לסבא שלי את הבגדים. סבתא שלי עם גופיית סבא, הולכת. סיר. פותחת, פותחת, הידיים של הקביעות, ורק שהיא שמה את המכסה. איזה עמידות יש לסבתא, סבתא הייתה מחזיקה את הגחה של הנרגילה ביד. המלקחיים בצד ככה. מלקחיים, היה מלקחיים. יש לנו פה שני אנשים נחמדים, ומישהי שיצא לעשן ג'וינט, ראיתי אותה עם ג'וינט כזה. מי שיצא, תקשיבו, אתם לא מבינים מה הולך פה, יש פה סטלנית אחת, יצא עם ג'וינט על הכתף, הלכה עם הג'וינט ככה. הלכה עם הג'וינט, הלכה, אני צריך להגיד, פילטר, היית הכי לקחה פילטר מקרטון של פיצה. תקשיבו, זה המקום הזה, זה אמצע תל אביב, דורון אוסף כל מיני סטלנים מההפגנות, אתה רוצה להיות קהל, בוא תהיה קהל. בכלל לא יודע מה, הוא חושב, זה הפגנה נגד הון שלטון,

0: מכין בבית גריינדרים ככה לעצמך?
1: לעצמי ולחברים.
0: לעצמך ולחברים? אז הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם קומדי בר. אפשר שנייה גריינדר אחד להראות להם?
1: הכל אצלנו.
0: אני תכף פרה לכם, הנה תכף הגיע גריינדר. אז הנה, בבקשה, תודה. קבאבוס ישר הגיע. קבאבוס היה בפינת קפה.
2: רגע, רגע.
0: תסתכלו איזה יופי, הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם זו הקומדי בר ו-TK גריינדרס. כאילו, זה המותג שלך. כמובן שאנחנו נגד עישון סמים. זה לא לסמים, זה מי ש... זה לתה, אתה מבין? אם את... נגיד לך מה קורה. הרי מה קורה? לפעמים אתה בבית, יש לך שיבה, ואתה רוצה להכין לעצמך. שיבה. יש לך שיבה בבית, ואתה רוצה להכין לעצמך תה, אז אתה הולך החוצה, שם פה קצת שיבה, עושה כאלה, ומשן ג'וינט נרגע. יש פה גריינדר, לא יודע מה לעשות. תנו לי בבקשה את גד דביר. הוא נראה לי בן אדם ש... היי גד. מה אני אחי? וואו, אתה נראה הכי כמו לוחם MMA. נכון? הוא נראה אחד ש... מה אני... איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
3: בלונדון.
0: בלונדון? פרונטו, פרונטו, אתה לא יודע מה זה אומר? זה פרונטו לוקסמיץ. הם עובדים במנעולים, נכון? אתם מנעוללים? אתם מנעוללים. מנעוללים?
3: אבל אדם יודע לקרוא, יפה.
0: מזלזל באנגלית שלוש יחידות שלי? רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? אני עוד לא הגיע. אבל כן, ראיתי. מנולנים. מנולן זה מילה שאתה לא יכול להגיד שאתה מצונן. מומומון. אם אתה מצונן, אתה יכול להגיד מומומון. אולי זה צריך לעשות, אולי זה בדיקת קורונה. בכניסה למקומות צריך להגיד מנולן. זה בדיקה מהירה הזאת. אחרי חמש עטויות, חמש עטויות אתה כבר יודע אם אתה חולה או לא. תגיד מנולן, מומומון, קורונה. אז רגע, תן את הטכניקה שלך, אתה בעצם הפורץ הנוצץ של לונדון. הפורץ הנוצץ, מכיר את הפורץ הנוצץ? הוא מגיע, תוכה, תחליפי. תוכה, חייבים להחליף את כל המנוע, מה זה, הצילינדר הזה, לא עובד. הוא מגיע כולו יפה, תוכה, תראים לך, אבל לא, לא. תיקנתי. פורץ הנוצץ, זה הכי גרוע להיות פורץ הנוצץ, כולם רואים אותו. מה זה שם הזוהר הזה? סליחה! בעצם, על הפורץ הנוצץ זה המנעולן? רגע, הבנתי, עשיתי על הפורץ הנוצץ שתי הבחנות. פורץ נוצץ לא יכול להיות, כי רואים אותו, ואם אתה מנעולן אז אתה מתוקה. הבנתי, הבנת? הפאנץ' התפצל לשניים. זה שהיה קשל, זה אני אשם, אתם בסדר. אני ראיתי אותך חסר עונים. רגע, רגע, על מה, רגע, על מה אני עוקב? יש פה כאילו מישהו שהוא צבעוני כזה והוא פורץ והוא עובד בזה, ויש פה גם פורץ אמיתי שהוא נוצץ מדי. איפה ניפגע? נפגשנו פה. בזה שאתה לא הבנת והבדיחה נחתה עליך. אתה בסוף אתה. אתה ענף, אתה. ואתם בשידוך עניינים? כבר הכרתם מישהי עניינים? יש איזה זרימה? Because I can שדך you. I can match you. איך אומרים לשדך? I can... תראה למי אני מסתכל על התימני ההוא. הוא לפני דקה היה אחי בעזה. פירק מנהרה, פירק מנהרה. עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו. איך אומרים שידוך באנגלית? מה? מה אחי? איך אומרים to match? איך אומרים שידוך? To match. You want me to introduce you to a nice, beautiful Jewish lady?
3: Yeah, but she has to live in England.
0: She has to live in England. I think that she would be fine with that. After the joint that she just finished. After the joint, she... Right now she's in England. She thinks that right now she's like sitting with the queen. She's looking at me like this. Philip? Philip Hassan? Philip? יש פה אחת יצאה עם הג'וינט, לקחה אותו ככה, אחי, לקחה אותו... חשבתי בהתחלה זה דיג', חשבתי ללכת לנגן. חשבתי זה דיג', אתה יודע איזה ג'וינט היא לקחה? אתה לא... היא הלכה, היא הדליקה אותו עם שני מצטים, משני צדדים. אתה יודע איזה ג'וינט הם הדליקו? מדהים. Let's see, what's your name, honey? אורטל. The light of the... of the... אומרים לה בבוקר, על הטל, איך אומרים טל באנגלית? In English. טל, the sweat of the

0: hours. You know? I sweat. Because all night he's trying to do photosynthesis, but he can't. There's no sun. So he's like... And in the morning, Ya Allah, shabar oti. עד שבאת, יא שמש, יא רעה, יא סאן אוף דה ביץ'. אולי בגלל זה קוראים לזה סאן אוף דה ביץ'. What do you think about... וואו, אחי, הרמת כפיים לבד לעצמך. אחי, שלא תקרה לך משהו, למה אתה חשוב לכוחות הביטחון, זה אתה. לא, אתה משרת את המדינה. שלא שחר חסון בגלל... קרה משהו לביטחון המדינה בגללי. What do you think about a nice girl? How do you smoke a little bit? You don't do smoking, no, but if she can smoke next to you, if it's okay?
1: Do whatever the fuck she wants.
0: Wow. Wow, I'm a fuck the F word. Ah, באמריקה, אני אגיד לך מה קורה, היהודים האמריקאים מקפידים, not to curse, היהודים באנגליה, הם לא אכפת להם מכלום, בבית כנסת, motherfucker, give me the yarmulke. The yarmulke, bitch.

0: להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר. היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאלתי שורה ראשונה, וקצת חששתי, יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי, בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל, ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא, למה כפרה. הוא בא לי בזה, דמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה? לוט. שורה ראשונה שזה משהו... וגע, אני קצת מקנה בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, הוא יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, או לא, לא, לא. ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב ששם אני אתראה, אני מכירים את זה שאתה בים, ופתאום יש לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, יש איזה טרללה, לא, יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. זה מדהים שבשיר... וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאל, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת, נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שום. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לך, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לך. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני בארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד כזה. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
1: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, אנחנו שומעים פתאום.
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, אני... מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע, אני לא יודע מה, נזכרתי, ואני אתחלתי לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזר, שלא תשאירו שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. שער הרזר, מקפה. הזל שלי נהיה לי ירוק, נעשיתי מהר, והם אחרי, שר הרזון עצר, ולא תשאירו שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלהם. עצור, עצור, אוי, אוי, אוי, אוי. לרוע מזלי, רמזור שני, אדום עוד הפעם אמיתי, שר הרזון, מה אתה בוכה, מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים. דוקטור שקשוקה מכר לי שמפו, לא עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע בארסים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך, אלא מת עליך, אתה אסתר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות, לא כל כך אוהב אותך, נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית, תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי, אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, הבנת? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות כאן, אנחנו הולכים במשחק גיבוש, צרצר, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולה ביחד, כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, הבכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השמות של הקבוצות וואטסאפ, מה היה? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתה? הוא נעצר מולי, אה, שנייה? מה אני? מה קרה? אולי רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שנכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? חשוב שיספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ש... ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנדאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים שהם צרצרים, קריק קריק, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח ישמעו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה, פסיכולוגית ילדים או רגילה? היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לראות לו קטע מוזמן, רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? כן. תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחן את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה משהו, כאילו, אהבה שבלי ללא תנאי. יעל הרינג? מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה איפה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה איפה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל, היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לכפה, לברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת, מה, אני לא מאמין, נכון אותה הכי אהבתי, אני צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, אני מצלם, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים ב... בשיר של time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל, בום, הייתי בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

0: חוזר נכון, שנייה כפרה. היה לי 20 טיסות בסיבוב הזה, שאתה טס 20 פעם בחודש, אתה פתאום מתחיל להקשיב למה שהדיילת אומרת, אתה אומר, בוא נה, זה דברים מפגרים, דיילות אומרות. איזה... קודם כל היא אומרת, לפני שהיא ממריאה, אומרת, כל אחד יאתר את יציאת החירום הקרובה אליו. גברת, אני לא יודע אם את ראית סרטים על אסונות בטיסה. תעופה בחקירה, ברגע שיש פתח במטוס, היציאה מאתרת אותך. אנשים נשאבים החוצה.
1: אתה שמחזיק חזק. אתה שמחזיק לזקנה את הסיום, אתה עובר לזקנה.
0: את החלקמה הצהובה הזאת שאם נוחתים בלב ים לנפח רק מחוץ למטוס טיפי אני אקפוץ לתוך האוקיינוס האטלנטי בלי לדעת שזה עובד? מה זה בריכת ממדיון? טיפי מה אני אגיד? קפצתי לאוקיינוס, לא עובד עם מי אני אתלונן? קפצת עם קריש
1: זה אמור לעבוד ולא חמור מאוד
0: עברת, אני על המטוס עובד, קופץ לזקנה על הראש ממקודם דברים מפגרים, ויש את השמיכה, מכיר את השמיכה, כחול, מכיר את השמיכה, התחלת זו שותים לך שמיכה, לא מחממת, זה עשוי מבט, לא חמים, והיא גם קלה כזאת, אז אין לה משקל, אתה מחזיק אותם בפנים. והבנתי מה השמיכה הזאת, זה לא כדי לחמם, רבותיי, זה מארז נודים, זה... מה כולם עושים במטוס? שם את השמיכה הכחולה, דופק שלוש נוט, ומשחרר אותו ככה עם הרגל. זה בעצם מרזב לנודים, הדבר הזה. דופק שלושה נודים, ומשחרר אותו כמו בחומות של תקווה. לא רוצה להביא את הנוד בגובה אף, אז אתה משחרר אותו ברצפת המטוס. כל הנודים ברצפת המטוס. מה אתם, ודיילות אומרות דברים, קודם כל מכירים את זה שבני שהם ממריאים, היא מסתכלת לכל אחד בין הרגליים, לראות שיש חגורת בטיחות.
2: שים חגורה, שים.
0: אכפת לה רק חגורה, אתה יכול לשבת פה, להוציא את הביצים החוצה, על אחת לכתוב דש, על השנייה לכתוב אייסס, גם באנגלית, שיהיה את כל האופציות.
2: חגורה, שמות יפים לביצים, אבל אהבתי את אייסיס יותר כזאת, חמודה.
0: זה הטמטום הזה. אומרות דברים פגרים, ותראו מה היה לי, הייתי בטיסה האחרונה, שם אותי ביציאת חירום. ביציאת חירום? אם שבא לך דלת ובא לך...
2: במידה ויהיה אסון, האם אתה מוכן לעזור לאנשים לרדת מהמטוס?
1: ברור, רק אני. קודם כל אני אעזור להם, ואז בסוף אני, כולם ירדו. גם זה שעטף אותי בתור, גם הבן זונה מאחורה שמציג לי במסך טאץ'.
0: מי עשה טאצ'ים במסך שלך ומאחורה נוגע בטאצ'ים? אתה רב עם וין דיזל מהסרט? די, הבן שזה...
1: אני אעזור לכולם, בסוף רק אני, אני.
0: סטיפי, נמסעת שלי על המטוס.
2: חכה לי, לאחי
0: תמודי. ולפני זה, פום, בודק שזה עובד, תורם. זאת אומרת לי, הדיילת, כמובן שלעזור וזה, הכל טוב, אבל מה ששמתי לב שאני ביציאת חירום ויש את הווילון ויש את הביזנס, מכירים את העשירים? אלה שהווילון פתוח, הם מתנסים על אנשים אוכלים קשו בהפגנתיות. עושים בלוני קשו. חשבתי איזה שאם יקרה אסון, קודם כל אני עוזר לעניים לרדת, אני חוסם את העשירים, אף אחד לא אומר, רק העניים, רק העניים. כל העניים החוצה. אתה תמות עם הקשו שלך.
1: עניים החוצה, דוק שזה עובד, פום, קדימה.
0: יש פה מישהו מתחום התעופה, טייס, דיילת, מזוודה. כן, שלום אחותי, אני מצביע. אתה טייס, אחי? לא טייס, לא קרה כלום, הכל טוב. גם אני לא טייס, אבל... כן, מה אתה? מפעיל כפרה? מפעיל מטוס ולא טייס? אז אתה... מה אתה? אתה ילד משועמם עם ג'ויסטיק. זה צבאי, אני מקווה, כן? זה לא שאתה לבד בבית,
1: אני רוצה להשתלט על העולם.
0: רספקט אחי, ויש לך ג'ויסטיק כזה וזה? עד כמה אנשים מפעילים מטוס ללא טייס, ללא טייס אחד, או שצריך כמה טייס, יש צוות, כאילו, יש גם ללא דיילת, תוך כדי יש את המטוס ללא טייס, גם ללא דיילת, ללא נוסעים וללא, מה הלוס? שני אנשי צוות? יש לך איש צוות, יא בן זונה, למה מה יקרה? מה צריך איש צוות אחי, אז אתה וג'ויסטיק?
1: לא, לא יודע מה יקרה. צוות שבו.
0: אני מאחוריו, שני אבלים, לא, לא, לא, עשה שמאלה, עשה
1: עיגול עיגול משולש, עיגול עיגול משולש.
0: מה זה הטמטום הזה? אתה צריך איש צוות אחי, אתה עם ג'ויסטיק אחי.
1: אני חשוב להיות מרוכז. קפץ לי הפיפה, יא.
0: קרבי, אני עם זה קרבי, נכון אחי? זה ישב קרבי.

0: חסון.
1: פרלמנט החמישי המעפיל זה אחותך? די, ולא נתקבלת לפרלמנט, אז אתה פה עכשיו? הוא לא התקבל לפרלמנט, מה לא, וואו, אז מה אתה, אז רגע, לא הבנתי, זה כל הפרלמנט, זה כל המשפחה שלך שם עכשיו? הם לא רואים אותך, נשמה, אתה עושה שלום לפלזמה, אתה איש מוזר. תקשיב, אני מבין למה לא התקבלת לפרלמנט, יא טרלול. אני, תקשיב, אומר לו, זה הפרלמנט, האום, לבקבוק, שלום, רואים אותי? שלום, אתם רואים אותי? זה פלזמה, זה, המצלמה זה פה, נשמה, אתה, הוא מוסר לכם את אהבתו, איך קוראים לך? סגיב נמצא פה איתנו, הנה הם עכשיו בשוק ש... הנה אשתך ש... אה, זה לא אשתך, זה לא יכול, זה אשתו. גם אשתו פה.
2: רגע, אז מי אני?
1: קודם כל אני שמח לראות אתכם, איפה אתם גרים רבותיי? כן?
3: קיבוץ מעפיל.
1: קיבוץ מעפיל, אה, בגלל זה זה פרלמנט המעפיל, טוב. ו... השאלה שנשאלת פה זה איפה זה קיבוץ המעפיל? כי נראה לי אף אחד פה לא יודע. מישהו יודע איפה זה קיבוץ המעפיל? לא, יש פה אנשים חמודים. יש פה אנשים חמודים. המצלמה שלנו נפלה. איזה כיף. איזה כיף שהמצלמה פתאום הלכה אחורה. מישהו יושב בבית, אומר, רגע, רגע, רגע, מה קורה, מה קורה? עכשיו ישב בן אדם בבית, חשב, רגע, יכול להיות שהם עלו על רכבת הרים, מה קורה, מה קורה, מה קורה? איזה כיף. ואם זה יצא טוב ביוטיוב, אנחנו נשאיר את זה, כדי לראות את הפאשלות, גם שירו שיש פאשלות, אנחנו אנושיים. ממה אנחנו? מה אנחנו, בקיבוץ המעפיל? לא, אנחנו אנשים רגילים. לנו אין כאלה הששיות. מה זה הטרלול הזה? מה זה הפנס רחוב המוזר הזה? למה לא הזמנתם את סגי גם לפרלמנט?
3: בבקשה, אני נתן לכולם, אבל כן, כמעט מלא.
1: ומי חסר? מי חסר? לקח להם זמן, לקח להם זמן עד שהם הבינו את זה. ומי חסר? אבל מי חסר? כולם פה, הששית פה, כולם פה. כולם נהנים, כולם נהנים, כולם יין, הכל טוב, החיים טובים. ומי חסר? למה לא חסר כלום? כולם פה נהנים. עד שהוא הבין, רגע, ואתם פה זוג יפה, אתם עברתם את הסגר ביחד? כן, זה מדהים. אני איתכם מה לוז עם הסגר השתיים הזה. זה לא היה כזה סגר רציני. סגר רציני?
4: כן, כל הזמן.
1: לא, אבל עכשיו השני היה תרלו. נגיד, הצטיידת לסגר השני כמו לסגר הראשון, רכשת כאילו.
4: השתכללתי.
1: אבל לא קנית ניירות טואלט כמו שאז היה לנו
4: בסדר.
1: קנית אסלה חדשה. איזה תרלו. אמרתי, אם תיגמר החרסינה בעולם. לא, אני אומר שבסגר הקודם היה פאניקה, אנשים קנו ניירות טואלט. אני כאן, יש לי נייר טואלט עדיין מהסגר הראשון, וביצים יש לי עדיין מהסגר הראשון. אתה יודע, שבסגר הראשון אני פחדתי לאכול באותו יום ביצה גם צהוב וגם לבן, אכלתי רק יום צהוב ויום לבן. ואת הקליפות של הביצים לא זרקתי, אני שמרתי, אכלתי מהם ריבה. אני אחי, בסגר הקודם לא היה ביצים, היה מחסור הביצים שהביאו תרנגולות, כל מיני עופות קפואים, מילואימניקים, מרמי לוי, נתנו להם להטיל שוב פעם. תבין את הפאניקה, לא היה ביצים. והסגר הזה היה סגר אוורירי. היה כזה, היה פחות לחץ. שזה גם זה מצחיק כזה להגיד סגר אוורירי. זה שתי מילים שלא יכולות יחד. מה זה סגר אוורירי? או סגר או אוויר. אתה מבין? אין כזה סגר אוורירי. זה כמו שתגיד, לא, סליחה, הרסתי את הבדיחה. איזה כיף. איזה כיף. אני אגיד לך מה, כי הבדיחה היא התחילה ואמרה, יא, אני פצר. ואני אמרה, רגע, למה אני לא לבושה? איפה, למה? חסרה פה מילה. יפה, את הבנת מה היה פה עכשיו? כי לא קוראו לסגר אוורירי, קוראו לזה סגר נושם. אבל המשך הבדיחה זה סגר נושם, אי אפשר לקרוא לזה, זה כמו שתגיד ג'חנון אוורירי, כי זה לא יכול להיות. ג'חנון זה יציקה, ג'חנון אתה אוכל אחי איזה אוויר, אתה חנוק, אתה בתור תימני מכיר את זה, אתה מרגיש את הפוק. בגלל זה אוכלים ג'חנון רק ביום שבת, אתה צריך יום חופש, אתה לא יכול לאכול ג'חנון. אם תאכל ג'חנון באמצע שבוע, אנשים יאכלו ג'חנון, אנשים באיילון 8 בבוקר על ההגה. סגר אוורירי, זה בולשיט. והג'חלונים, אני שמנתי בסגר הזה, רבותיי, אני שמנתי כמו פרה, כי הייתי מכין ג'חלון כל יום, כי אין לך מה לעשות בסגר. בסגר הראשון בכלל הייתי כל לילה, שם ג'חלון בתנור, מכיר את זה ששם ג'חלון בתנור, ואתה מדי פעם באמצע הלילה קם ונותן, סובב מעלה שמאלה, מעלה ימינה. סתם, כאילו, לתת תחושה שאתה חלק מתהליך האפייה. אין לזה משמעות. זה כמו די-ג'יי שיש לו אוזניות ומדי פעם משחק בכפתורים, הרי הוא לא באמת, הוא שם טרק וזה בי, הוא לא באמת שומע כלום. ואז אכלתי ג'חלון ועוד ג'חלון, והתחלתי להשמין, וג'חלון על הבאסה, שאתה מוציא ג'חלון מהתנור, אתה מוכן, הסיר לוהט, וכדי לפתוח את המכסה, אין לך ידית. אתה, איך פותחים, סיר ג'חלון? למה אין לו איזה ידית למשוך? אתה כולך עם האצבעות, קושי אדיר, עד שאתה פותח, רוצה לך הגייזר הזה לפרצוף, אתה אומר, למה לא מכינים ידית למכסה? אני זוכר שסבתא שלי, רק סבתא, יכולות להחזיק סיר לוהט ולפתוח אותו. סבתא שלי הייתה מרימה סיר לוהט, כפרה, כך הולכת איתו, בלי מגבת, בלי כלום. שמו אותה לשולחן, לוהט, פותחת המכסה, מניחה את המכסה, ורק אז הוא עושה. איך זה עובד? הלכה עם הסיר ככה, קרוב לחזה, בלי חולצה, עם גופיה, גופיית סבא. הייתה לוקחת לסבא שלי את הבגדים. סבתא שלי עם גופיית סבא, הולכת. פותחת, פותחת, הידיים של הקביעות, והרק כשהיא שמה את המכסה. איזה עמידות יש לסבתות, מה עשו? הסבתא הייתה מחזיקה את הגחה של הנרגילה ביד. המלקחיים בצד ככה. מלקחיים, היה מלקחיים. יש לנו פה שני אנשים נחמדים, ומישהי שיצא לעשן ג'וינט, ראיתי אותה עם ג'וינט כזה. מי שיצא, תקשיבו, אתם לא מבינים מה הולך פה, יש פה סטלנית אחת, יצא עם ג'וינט על הכתף, הלכה עם הג'וינט ככה. הלכה עם הג'וינט, הלכה, אני צריך פילטר, היית אחי לקחה פילטר מקרטון של פיצה. תקשיבו, זה המקום הזה, זה אמצע תל אביב, דורון אוסף כל מיני סטלנים מההפגנות, אתה רוצה להיות קהל, בוא תהיה קהל. בכלל לא יודע מה, הוא חושב, זה הפגנה נגד הון שלטון, עולם תחתון, פתאום דורון שאומר, שב פה, תצחק ממה שהוא אומר. את הג'וינט אליי, מה זה, אסור לשם פה, לוקח את הג'וינט, גומר אותה בחוד, זה בסדר. ויש פה שני חבר'ה נחמדים באולפן, איך קוראים לך אחי?
0: מיקי.
1: מיקי ו? עמיחי. שהוא, מיקי מכין, איך זה נראה? גריינדרים. יש לו חנות להכנת גריינדרים? יש לך חנות?
0: חנות, מכין בבית.
1: מכין בבית גריינדרים ככה לעצמך?
0: לעצמי ולחברים.
1: לעצמך ולחברים? אז הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם קומדי בר, אפשר שנייה גריינדר אחד להראות להם? הכל אצלנו. אני תכף פרה לכם, הנה תכף מגיע גריינדר. אז הנה, בבקשה, תודה. קבאבוס ישר הגיע, קבאבוס היה בפינת קפה.
2: רגע, רגע,
1: סתכלו איזה יופי, הוכל לנו גריינדרים שכתוב עליהם, זו הקומדי בר, ו-TK גריינדרס. כאילו, זה המותג שלך. כמובן שאנחנו נגד אישון סמים, זה לא לסמים, זה מי ש... זה לתה, אתה מבין? אם את... נגיד לך מה קורה. הרי מה קורה? לפעמים אתה בבית, יש לך שיבה, ואתה רוצה להכין לעצמך. שיבה. יש לך שיבה בבית, ואתה רוצה להכין לעצמך תה, אז אתה הולך החוצה, שם פה קצת שיבה, עושה כאלה, ומשן ג'וינט נרגע. יש פה גריינדר, לא יודע מה לעשות. תנו לי בבקשה את גד דביר. הוא נראה לי בן אדם ש... היי גד. מה אני אחי? וואו, אתה נראה אחי כמו לוחם MMA. נכון? הוא נראה אחד ש... מה אני... איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
5: בלונדון.
1: בלונדון? פרונטו, פרונטו, אתה לא יודע מה זה אומר, זה פרונטו לוקסמיץ. הם עובדים במנעולים, נכון? אתם מנעולנים? אתם מנעולנים. מנעולנים?
5: אבל אדם יודע לקרוא, יפה.
1: מזלזל באנגלית שלוש יחידות שלי? רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? אני עוד לא הגיע. אבל כן, ראיתי. מנולנים. מנולן, מנולן זה מילה שאתה לא יכול להגיד שאתה מצונן. מומומון. אם אתה מצונן, אתה יכול להגיד מומומון. אולי זה צריך לעשות, אולי זה בדיקת קורונה. בכניסה למקומות צריך להגיד מנולן. איזה בדיקה מהירה הזאת, אחרי חמש אותיות, חמש אותיות אתה כבר יודע אם אתה חולה או לא. תגיד מנעולן, מומומון, קורונה. אז רגע, תן את הטכניקה שלך, אתה בעצם הפורץ הנוצץ של לונדון. הפורץ הנוצץ, אתה מכיר את הפורץ הנוצץ? הוא מגיע, תוכה, תחליפי. כל כך חייבים להחליף את כל המנוע, מה זה? הצילינדר הזה, לא עובד. הוא מגיע כולו יפה, בטוחה, תראי מה קרה לה, אבל לא, לא, תיקנתי. פורץ הנוצץ, זה הכי גרוע להיות פורץ הנוצץ, כולם רואים אותו. מה זה שם הזוהר הזה? סליחה! בעצם, על הפורץ הנוצץ זה המנעולן? רגע, הבנתי, עשיתי על הפורץ הנוצץ שתי הבחנות. פורץ נוצץ לא יכול להיות, כי רואים אותו, ואם אתה מנעולן אז אתה בטוחה, הבנתי, הבנת? הפאנץ' התפצל לשניים. זה שהיה קשל, זה אני אשם, אתם בסדר. אני ראיתי אותך חסר עונים, רגע, רגע, רגע, על מה, רגע, על מה אני עוקב? יש פה כאילו מישהו שהוא צבעוני כזה והוא פורץ והוא עובד בזה, ויש פה גם פורץ אמיתי שהוא נוצץ מדי. איפה ניפגע? נפגשנו פה. בזה שאתה לא הבנת והבדיחה נחתה עליך, אתה בסוף אתה, אתה ענף, אתה. ואתם בשידוך עניינים, כבר הכרתם מישהי עניינים, יש איזה זרימה?
5: כן,
1: because I can shadow you. I can match you. איך אומרים לשדך? I can, תראה מי אני מסתכל על התימני ההוא. ההוא לפני דקה היה אחי בעזה. פירק מנהרה.
2: עכשיו.
1: איך אומרים שידוך באנגלית? מה? מה אחי? איך אומרים to match? איך אומרים שידוך? To match. You want me to... to introduce you to a nice, beautiful Jewish lady?
6: Yeah, but she has to live in England.
1: She has to live in England. I think that she would be fine with that. After the joint that she just finished. After the joint, she... Right now she's in England. She thinks that right now she's like sitting with the queen. She's looking at me like this. Philip? Philip Hasson? Philip? יש פה אחת יצאה עם הג'וינט, לקחה אותו ככה, אחי, לקחה אותו... אני חשבתי בהתחלה זה דיג', חשבתי ללכת לנגן. חשבתי זה דיג', אתה יודע איזה ג'וינט היא לקחה? אתה לא... היא הלכה, היא הדליקה אותו עם שני מצטים, משני צדדים. אתה יודע איזה ג'וינט הם הדליקו? מדהים. Oh, let's see, what's your name, honey? Ortal, the light of the of the How we say in the morning, Ortal, how we say Ortal in English? In English. Ortal, the sweat of the flowers. You know? The sweat, because all night he's trying to do photosynthesis but he can't, there's no sun. So he's like And in the morning, ya Allah shabar oti. עד שבאת, יא שמש, יא רעה, יא סאן אוף דה ביץ'. אולי בגלל זה קוראים לזה סאן אוף דה ביץ'. What do you think about... וואו, אחי, הרמת כפיים לבד לעצמך. אחי, שלא תקרה לך משהו, למה אתה חשוב לכוחות הביטחון, זה אתה. לא, אתה משרת את המדינה. שלא שכח חסון בגלל... קרה משהו לביטחון המדינה בגללי. What do you think about a nice girl... How do you smoke a little bit? You don't do smoking, but if she can smoke next to you, if it's okay?
6: Do whatever the fuck she wants.
1: Wow. Wow, I'm a fuck the F word. Ah, באמריקה, אני אגיד לך מה קורה, היהודים האמריקאים מקפידים, not to curse, היהודים באנגליה, הם לא אכפת להם מכלום, בבית כנסת, motherfucker, you mean the yarmulke? The yarmulke, bitch.

0: מה אתה עושה במתח עם יעקב? מה אתה עושה במתח עם יעקב? יעקב, מה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, יצא לך. וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה לא? מעולם הקולנוע. הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג? באתי היום בלי הרעמה, באתי היום כזה קצוץ. מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות. למה זה עולה כזה יקר? כוס אום, למה כוס פופקורן עולה 40 שקל? עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה כאלה בשקית ולעשות עם הפלם. תחיל שאתה שם במיקרוגל וזה מתחיל להסתובב, באיזה שלב אתה שומע פלם פלם פלם פלם פלם פלם. באיזה שלב אתה נהיה פלם פלם. אתה לא יודע אם בקריאות השלב בא ללחוץ פלם פלם, יש עוד אחד. פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא נשתנה לעולם! לא נהיה פולנטה! בבקשה, מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה אתה עושה? למה צריך נערת מים? היא יכולה רק מים ומביאים. אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים? אני יכול להיות גם נערת מים? time of my life. וואי, אז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי, בסרט, אתה ממש הולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו, קקה, פיפי, לאיפה לך, אחי? חכות לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה הלוז? זה בעלך? מה איתו? אחי, חכות לך או לא? מה? הוא נפגע מהפופקד על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא... בוא נה, זה ראי אותו, הוא הולך לקנות מיקרו. מה קורה? התחלתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? הוא פיפי יחזור? פיפי? מה יחזור? פיפי? אוקיי. יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב? וגם מבחינת הקולנוע נעשה איזה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'יק הזה שהוא בעלך, נכון? ואז שהוא יבוא, אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה, אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורנים. אתה יעקב ואת הילד, וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי?
1: כמה נתונים, איך אני אזכור את זה?
0: יעקב, איילת, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? הכרתם בפעם, משהו ספציפי? אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שרק את יודעת. ברגע, כן, אחרי שהכרתם, מה בואו, הכרתם, עשיתם סקס לפני שהכרתם?
1: יעקב.
0: כן, איפה זה היה? גברת, זריז, לפני שהוא יבוא. הוא שולח למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלהם? איילת, איילת, את בדמות של איילת, כן? בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם כפרה, ייבשת אותו? פלא שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה. הוא עובד, במה עובד? במה עובד? אתה קצב.
1: נתתי לבן אדם הכי חמוד. אני לא מתאים, אני לא היה טייפקאסט.
0: פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני לא רוצה להשתתף, אני גם צמחוניסט, די עם זה. כנס לדמות, לא, זה די! ומה את עושה כפרה? איזה טירלון, נו, נגמר תעבור! את עובד בדואר ישראל, כפרה? את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, לא, מי האחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה! בקצה, אתה פה!
1: בקצה! בקצה של הכיסא! אני בקצה.
0: בבקשה, למעלה אחי, מאחורה וזה, אתה, כן, אתה שאלת את זה עד מאחורה, שלום אחי, איך קוראים לך? איך? היי. אם אפשר לא להשתהל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה בדעת זאת? אושר? איך? אושר, ברגע שהוא מגיע אתה נותן לי קחקוח קטן, חזרה גנרלי, תן לי.
2: ועכשיו אליהו ברוך.
3: תגיד לי, איך קוראים לך אחי? יניב? יניב מה? דורנדי, זה נשמע יותר כמו שם רוצח שכיר מאשר כדור. את אשתו, חברה שלו? אשתו, איך קוראים לך? אורטל, קודם כל כמה זמן אתם נשואים? הוא לא יודע, את שאל אותה, זה זמן לי מיקרו מאיבי והיא הגיעה, לא יודע מה זה דבר. אחי, שר את האחריות מהאישה הזאת, יש ילדים או עוד לא? בדרך, בעזרת השם, בעזרת השם, יפה. אז רגע, איך התחלת איתה? בפייסבוק? מה אמרת לה? מה שמה? אני חוזר למי שלא שמע, פרח כמוך מתאים להגרטל כמוני, זה מה שהאיש המפגר הזה אמר. כשהיא שרמת משכל של וזה, ואת, את נפלת בזה, רק שתביני, הוא מקורי, הוא גבר, זה הכי טוב שלו, ואת אמר, איזה מקסים, ממש ביאליק. מקשיב איזה זוג עץ ועצה. יפה, אהבתי, אבל משפט מגניב. תקשיב, השבוע שמעתי גם משהו בסגנון הזה, יצאתי עם כמה חברים שלי לפאב, ראיתי את חבר שלי מתחיל עם בחורה, אמר, אתה עוד היית יצירתי, הוא אמר לה את הדבר הכי מזעזע ששמעתי בחיים שלי. הוא קם אליה כולו ביטחון סי, מסתכל עליה, צועק עליה. תגידי, אבא שלך טבח? אני אומרת לו, לא. אז איך יצא לו דבר יפה כמוך משתי ביצים? על הרע, איך לא חשבתי על זה אני?
2: ועכשיו יוסי טרבלוס.
4: אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים, המבעבעים והשמנים, אולי תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקתי אותה יום הניסויים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כי לא, המשפט הבא שלו הולך להיות של נעליך מעל רגליך, כי הבורק הספינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, מה אכפת לי, זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ארסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד, המפחידן שחום האור, הקווקז סיר החזה, מה אכפת לי, לא ניכנס. יש בעיה בדרום. הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה. אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת ומבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינטות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה. לא, זה מדהים אותי, כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה עשות מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי? פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך. לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזשהו בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרבלוס.
0: חגי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה עוד כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, רבותיי. חגי, מה אתה עושה בחיים? מדריך, אני הגעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו? פקת על הביתה להון, פום, האם האחור היה עושה. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצברון הרפואי, הרגת את רבי. וואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים. So how is your English?
5: Good, אתה מדבר, listen, this is... put a note, put a note. Put a note, good, note, good. Write something, put.
0: פוטנות!
5: תני לי רגע, שיהיה לי, אני עשירה, יאללה, אז
0: תני לי. הוא לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's התיירים, oh my god, oh! He didn't tell us about the sword.
5: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת אבלה.
0: יכול להשאיר לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ עליך שאתה לוקח את התיירים? מה הם חושבים עלינו? מה, הם נהדים? התיירים הכי מוזרים, איפה הולך בעולם? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי השבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאנו, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי לדבר, שיהיה לי ווקאבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, איזה מבטא. איזה מבטא, יא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה בוא להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה שתהיה לך מה לקנות על הקיר. אין לו בית! It doesn't have a house!

0: don't have a house. They can't live.
1: רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור או...
0: רבותיי, מה לעשות? אני, כאילו, זה מדהים שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, כי אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו. תסתכל עליי, אין יותר ישראלי ממני. אני נראה כמו כל מוטי שראית בחיים שאני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה. אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל. זה כבר. ואני רק הייתי בכתובת, בערך באיות. הוא אמר לי, where do you come from? אמרתי, כפוארם, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחתם, פום, שנינו כפוארם. שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
1: מי זה מר חסן? חסן? חסן? שנינו נראים כי אנחנו מחבלים. חסן? חסן.
0: זה יבלבל את הבתולה.
2: חסן, חסן, חסן.
0: אני יכול להמשיך עוד הרבה, כי זה כן. חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, חזר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... אז הוא אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, Dubai. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה, דובאי, אתה דפוק החושר מותה.
1: תהני בחיים, שיהיה לך חבר.
0: יש לך חבר? בן 16, איפה, איפה, איפה? מי בא את ההופעה?
3: כל המשפחה.
0: כל המשפחה? זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
1: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
0: כן, אתה יודע, עם כל המשפחה, בא, בא. שלום אבא, מה שמך?
1: אלי.
0: זה אתה?
1: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לאלוהים, זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא ממנו, אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך, כמוך כמוני. אני זה אתה, אתה זה אני, אני אלי.
0: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
1: נתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני מבסוט, אני רוצה שעון חול, תן לי שעון חול. זה שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוץ, זה היורד חול. יורד גשם, אתה איתי אתי? וואו, אתה, טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כבר, אני רוצה גם מצפן, לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי, תבוא לתיירים.
1: This is...
0: No, Noret.
1: איסט, איסט, איסט, איסט.
0: עכשיו, איפה החנות שלך?
1: בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת. בהרצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
0: שעוני אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
3: לא יכול להגיד לך.
0: כמו שאני אומר מה, השעה זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? מי? בטח איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה אתם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבולאפה לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי. וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של אותה שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם, הנה,
4: הנה. השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת.
0: מיליון שקל לשעון עבודה? מישהו משלם מיליון שקל לשעון? גם אם היה לו, בבקשה. מישהו משלם מיליון שקל לשעון עבודה? רגע, איזה חברה זה? בסקרן. מה חשב לחברה? סליחה, מה? מישהי מנסה להראות ידע.
2: זה של בינג בינג.
4: מה זה?
2: בינג בינג. זה חברת שעונים. בינג בינג. יש מחוק בינג, מחוק בינג.
0: אלי, איך קוראים לחברה של השעונים? איך?
5: ריצ'רד גיר.
4: זה לא הוא מפריטי וומן.
0: אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונה? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו, או!
2: חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה?
0: אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי את זה לואי דה פינס.
2: זה בינג בינג.
0: יא אבלה, מה את מבינה?
2: בינג בינג, על מה מדברים? על מה סיכים? יש את הבינג בינג, מה זה בינג בינג? כפי שאומרו אותי, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחד לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם?
0: לא משנה. כי היא הפרידה, כי היא נראית כמו ארזית, היא ממש דיברה. יכול שאני מזלזל. מי אמרה בינג בינג? סליחה, כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכולת שהיא... שלום, איך קורא לך הוגי? הגברת עם הבינג בינג, איך קורא לך? סליחה? את פעם, או שאת תכננת את הרצח שלי עכשיו?
4: שאלי טוב, מה אנחנו עושות, אקי? אקי, תקשיבי טוב, למה אני עכשיו הוא עצבן אותי? אתה לא מבינה בשעונים? את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה.
0: השעון היה... זה מה שאתה... מהשרשרת זה היה אותו דבר. השאריות סביב זה צמידים. ואתה אחי, כשאתה לוקח אחת, כפרה ושובר שן. היית חכה? טוב, שתרצי לדבר, תגידי, וזה מה שמה, אני רוצה שנפתור איתך את העניין. איפה היא? כן, מה שאמרתי. יש לך פה? תביא לי, אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? אוי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תביאי לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רגעי. מה זה? נו, תורידי כבר איזה קמצנית, לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? כפרה, מה? איפה פרה? מהרווחת איזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים את זה, יש את המכונות האלה, יש גם כזה וגם... מאיפה הסתכלת את זה? זה מכורן גם. או, לא, שעון אמיתי. ואז, סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות לך אחד? זה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא לקחתי ביס מה שעון.
4: איזה מטורללת.
0: שחר, אתה לא... אני רואה שאתה שעון אמיתי, זה עובד. אני הבנתי שזה לא ממתק. זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים... תזוזו, תזוזו. אפשר ביס קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כבר האחרים, שן אחת. זה סוכר לא אמיתי, זה רק נראה ככה.
2: אז תגידי, תודה,
0: שמשתי.
2: טוב,
0: אז סליחה, אבל בוא ניתן לך לדבר. סליחה, כן, אבל בוא... זה מפטר, זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, עזבי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו. ה, ה, ה, ה, staying alive, staying alive. הוא סוחר שהקלע אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי, דופק ביזנס שלה, אתה יודע מה זה אוגר בלי שיניים אחי? איך תפצח אגוז, אימא?
2: רואים אתה אוגר עם הידיים, יאללה, פקן עם הידיים.
0: כאילו אוגר, אין לו, אתה איתי אחי? אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעה, איתי אחי? היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור,
6: ואתה גם בהרצליה. ומזל טוב,
0: נכון? מה זה הכעס הזה? לא מבינה את החיים הזה! שלום יפיוב, מה כפר? אנחנו תכף הולכים הביתה! מי? איך הגעתם? אתה חשבתם שהופעה מתחילה?
5: הוא ישן!
0: הוא ישן? בסדר, כולנו ישנים, אף אחד פה לא... כל הזמן? לא הבנתי, ישנת צהריים ונרדמת? מה עשית? מה אתה עובד? שאתה כזה עייף? אתה רופא?
6: פעם, מסכן, אחי.
0: אתה נרדמת במסדרון במיטה של פציינט. תעשי לי מקום, גברת. במקום, וואלה, משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרת לומדים משמרות כפולות, כאפה. יו, אחי, מה אתה רופא של מה? שאנחנו יודעים על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא לבוא.
6: לבית חולים. שעשועון.
2: מישהו יושב מאחורה.
1: שעשועון, שעשועון, שעשועון.
0: סליחה.
1: השעשועון, השעשועון, שעשועון.
0: יוקו שלוש, אתה לא
2: יבין את הליג'ון.
0: השעשועון, השעון, או, או. אז ברוכים, הבאים לשעשועון! רופא של מאו! איתנו שני מתמודדים. שלום, אחותי יפה פה עם השקט האפור הזה. שלום, את כבר עליך, כן, עם השקט, זה שקט נכון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן. כן, השתגלת אחורה, כפר, כאילו שלך. מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלב ונועה, עכשיו, תן לנו רמז אחד לשמה שלי. אתה בסדר, אתה ער? כמו שנייה שיש לו, הוא נרדם כפר. יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה על העיניים.
6: אין יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת.
2: בתוך האמבולנס.
6: לא לטלטל, לא לטלטל.
0: עכשיו, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
7: באיזה מה?
0: באיזה אות?
2: הוא עייף. יש לו כל מיני קפיצות של שם.
1: באיזה מה? מאמי, מאמי, מאמי. מאמי, מאמי, מאמי.
0: באיזה אות מתחיל?
7: אנחנו תמיד בודקים מה אנחנו
0: שומעים. אתם בודקים מה אתם שומעים. אל תגיד, אל תגיד אותם. לא, לא, לא, לא, לא, לא, אדוני הרופא. הם תמיד שומעים? מה, הם בודקים? הם תמיד בודקים מה הם שומעים.
6: הרופא הזה, כפיים
2: לי בסוסים.
0: שלום דוקטור, מה יש לי?
1: שלום, שלום. מה? שלום.
0: עושה לך, תגיד אב, הוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אב.
1: אה.
2: אתה משווק מקלות ארטיקים לרופאים.
0: חבר, על הזמן, זה יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש. עכשיו, נועה, מה את אומרת? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. כל רופא שומע, את יודעת שיש דופק, זה מתחיל לבדוק את השמיעה, את זה, הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה שלא מחוברות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד באיזה עוד זה נגמר? במה?
7: במין.
0: אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את
1: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
0: עכשיו, לא, אתם נחשיר, אני גם לא יודע. נוסעים ביום נגמר במים, שומעים לפני שפותקים. על האתר, רופא מטורלל, מה קרה, מה אתה נשאר? איך? ילדים. ילדים, אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים, כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה, כאילו, אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס לך עליו. תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע לך, אחי, לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרת להתגלח. אני יודע, אחי, זה מלחיץ. אני לא הייתי סובר. היית כזה, עם זקן כזה, כפרה עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע. נכון, כי ילדים לא שופטים. ילדים נהנים ממה שיש, תופנים בו זוכר, אתה רופא טוב. עושים? להתחסן נגד שבת או לא להתחסן?

0: מישהו נכון.
1: אל תקשיב לה, תחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
0: לא שנייה, פתאום ריב בין הרופא לאחות כאפל, ואז אמרתי, טוב, לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיט שלו. ואז הוא רופא בתל השומר, והיא איפה היא אחות, אחי? בוולפסון. וולפסון, כאפל הזה, לא בית חולים, נשמע שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים של הסדרות. יש שם רופא עם הדבקה, המציג אינו רופא. ואימא שלי, בעין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, נשמש לי, זה... כפר זה אוטוגלידה, מחברים אותה, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. מדהים, זה כפר, זה...
1: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
0: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, ואיפה אתה רופא?
2: מה?
0: איפה אתה רופא? באפולה? כואו, אתה מלא לנו סומך.
1: רופאים, אין להם כל ילדים. דוקטור, בלעתי גרעין. שיהיה פה.
0: דוקטור, מה? מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתם את הלך?
1: אני מבין את הזקן, אחי.
0: אני בכיר בה, כי עזר אני. שתהיה בריא ומאושר טובה, ותשמור, תשמור. ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יותר.
1: אתה תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל. שבול ולזה מקלטו.
0: לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול, רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצוא זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים מלדמיין אותי עם בולבול בפה, אומר, פרדלה, פרדלה. זה בדיחה, כן? אני בכי בכי, אז הלאה, תודה שבאת להכניס לך לעניינים, ממש כמלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה יחי? לא, אז התחלנו שיחה, יש פה בן אדם שיש לך שעונים במיליון שקל, היית קונה סוף השעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז תבין. יש פה מדריך טיולים, שהוא מדריך רק תיירים, שהוא מגיעים מחו"ל, כל מיני שינוסים פה וזה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרע רונן, הוא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל התחלות חדשות, ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותה מקרה. שיר כקורח, האבא, הילד, אותו, עורב לאבא, עורב לאבא. כשאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולא אתם חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י"א, ואת? ט? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון, שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שלא אותי, אני בגיל 22 את הפעם הראשונה שלי, עד גיל 22 אחרי... טוב, אם תרצו אחרי זה תחליפו אינסטגרם, בסדר אח שלי? והוא עשיר ומעניין, חבל לך, תראה, אבא מבסוט.
1: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאחרי חולה.
0: איפה שאר המשפחה, פפרה?
3: יש לי אמא מצרפת שיושבת שם.
0: יש לך אמא מצרפת? וואו, פפרה זה עמיקו וחדניו. יש לי אמא מצרפת, אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה אומר הלו. לילה לילה לילה לילה אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה לילה. איך הולך השיר הזה? אמא מצרפת, אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה לילה. סיט מיסיפן, אומר צסים אותו. שלומי ממרוקו אומר, איזה דבר שלו. בת ימי עיראק אומר, קנטולו. ואורי מגיאורגיה אומר, ביז'ו, ביז'ו. ומוחמד הרופא אומר, אומרתי אחר כך, יא זין הנשם. מי שנתקע לו גרעין שישתה מים. הוא ידע מורד את הקלם הכי. איפה אימא שלך מצרפת?

0: Ima? Nene? Mademoiselle? Mademoiselle? Oh, שלום, אימא, נעים מאוד. מה שמך? אלאדין? אלא פרשתי, תפסים!
1: הופעה! מיליון! השעה היא מרבע למיליון!
0: אין דינגו נגיע למערכה של הליבאבו! עושים כל השעונים במערכה של הליבאבו! הליבאבו ואלאדין זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אלבר? וואט? הוא פתאום היה לו קאפסלוס! מה אם חמוד כזה? אמריקאי? אבא אמריקאי? Excuse me? No, no, wait, listen, I want to practice. What?
2: We're
0: in America, I'm Beshanim. I'm there, nice, where do you live? Excuse me? Modi'in. Modi'in. That's information. Right now, do you live in Israel?
2: Yeah.
0: You did Aliyah? This is amazing! And as a kid in Israel, what's your name?
2: Alexa.
0: Alexa? Alexa? Alexa, bring the remote control. Alexa, move the remote control. How did I dash my car? How did I get the iPhone 10? How do you live with the name of Alexa? Because every time people say, Alexa, bring something. Excuse me?
2: Bekoshi Ram.
0: Bekoshi Ram. So you can change the name. You can be...
3: Siri.
0: Siri. Siri. Good, good. Who is the person who said that? I don't know who is the person who said that. Who is Siri? You? תהיה גאווה, זה יפתור בן זונה אחי, אני חיפשתי, מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש, ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? עשי לי את הדבר הכי טוב שיש בך בכל השאר כפרה אחי. טורלל. לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי, שאתה מתחיל ללדור, זה כמו לקלף קלמנטינה, אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, וזה, טק, תבין? עד שהבאתי מעלי סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. היום תמיד את הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
1: סירי. סירי.
0: So why you don't change your name to סירי? Alexa, it's a beautiful name. How old are you? Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three. From three. כשאני מדבר, אתם מדברים לי, אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית. חותכים לשון, כל המילים זה 33. כשאני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון. I will count from 3 to 0 and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1.
1: Tranchant fort, tranchant c'est fait, c'est fort, c'est fort. Tranchant c'est fort, c'est fort. Tranchant ça, ça va, ça va.
0: The mom is happy.
4: Yeah! Eli, go slow.
0: וואי, זה מדהים, ילדה, תצטור. כי הוא עם ה-16 ואת עדיין קטנה. 16 זה... וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, תהיה איתי. מה עשית באמריקה? מה אבא עשה באמריקה?
2: אינג'יניר.
0: היה מנוח.
1: שאלה ראשונה שבורים לו.
0: ואלי, מה הטיפ שלך להעסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
1: אלי.
0: סליחה?
5: לא,
0: אלי. מה, יחסים פתוחים, מה לדעת? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגד. אם אחד בא, תראיתי מורה קיטוס. חופש, מה? אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להפסיק 28. כמה זמן אתה הייתה, אחי? כן. אתה רוצה להפסיק 27 שנה, אחי? תמיד פרגן, מתי הפעם אחרונה רכשת שעון במיליון שקל?
4: אלי, או, או, או.

0: 16 זה מדהים שכאילו תראו איזה פער יש בני לבנו, אני בן פאקינג 42 עוד מעט 3 והוא בן 16. אתה יודע מי זה מושה שור אחי? הוא לא יודע מי זה מושה שור! קבל את המבוגרים כולה לאבא שלך. מושה שור עובד וטוב לו!
1: מושוש!
0: המבוגרים, מוש מוש! מוש מוש! אני גרושות מאחור עם אינפוזיה. הוא עיקר אביב. אבל תמיד יש לך את העוד. מושה שעובד וטוב לו. אני עבדתי עם אמא שלו, מושה. מושה שור הייתה סדרה בערוץ אחד. לא היה, רק את זה היינו רואים אחרי בית ספר. זה היה שור סטלן. היה לו אוברול, הוא לקח מחביתוש. פעם לא הייתה מלבישה בחינוכית. היה אוברול אחד לכולם. באותו יום חביתוש בא לחנות ערום, מה ככה? רגע, רגע, תביא לי משהו, רגע. אתם לא יודעים אפילו מי זה, אני אומר, לא, אתם לא יודעים. זה היה שור סטלן, הוא היה משן סמים, היה לו גם כפכפים הולנדים, הוא הרי מאמסטרדם. הוא משנים סמים, הוא וצבי, משנים סמים. צבי, זה היה צב שלו, תמיד היה מתפרק השריון, למה? כי הוא היה משן בתוך הבית, במקום לצאת מקדימה, יוצא לבעלה, מתפרק השריון. היה את חפי, החפרפרת שגונבת את השתילים של המריחואנה, זוכר את חפי? אנשים מבוגרים, שצקרו לי כרכבים. איזה פער יש בינינו, יש בינינו פער אדיר, אני רואה כמוני ילדים, יאו, קנו לי אייפון אי, קנו לי אסוס, אסוס, אסוס. יש להם כל מיני גאדג'טים, פעם הגאדג'ט היחידי שהיה על חבר שבא לך, אחי, קבל מה אני יודע לעשות. זה גאדג'ט, זה גאדג'ט, זה הגאדג'ט, חבר. יוני ואומר, מה אתה את הגאדג'ט הזה? היה פעם שדרוגים בשריקות, מי... שדרג, מי את?
1: יופי!
0: הוא כל הילדים, כפר על בור של חרא, קנו לי אסוס, שמאסוס, אסוס. תודה לך. איזה ילדים קקות, אתה רואה אתם לא מבינים פעם איזה קשה היה, היה קשוח, רבותיי, חשבתי על זה, שמעתי השבוע את השיר FAM, I'm gonna live forever. זה היה סדרה על חלומות, זוכרים את הסדרה הזאת? פעם חלום היה רחוק לילד, פעם היית רק רצית להגיע לתל אביב, הגעתי בכפר סבא שיכון עליה, החלום היה להגיע לתל אביב, והיום ילדים החלומות, המרחק לחלום מתקצר, יש להם את האינטרנט, יואו, תראו אותי, אני עושה חנוכיית מנזלת. פעם רק להגיד, רק לצאת מהשכונה זה החלום, להגשים חלום, לצאת מהשכונה היה אוטובוס אחד ואתה בדרך לתחנה, עוצר אותך איזה זקנה.
2: ילד, בוא רגע.
0: זהו, נגמר החלום, אי אפשר להגיד. אתה הולך לתל אביב לאודישן.
2: בוא רגע, בוא רגע, בוא, בוא,
0: תחלי את זה הביתה. תראים כמה ימים סבלתי והייתי הולך עם שקית של זקנה שאני לא מכיר, במקום להגשים את החלום שלי.
2: תחלי את זה הביתה, לך, לך.
0: אני הולך עם שקית ואחרי זה זקנה בת 200 שלא מכיר. כל מה שעבר לי בראש, ככה התחיל עמי ותמי, אלוהים. אתה הזקנה מופתעת שאתה חוטף את האוטובוס, נוסעים פתאום.
2: מה, עצור פה.
0: בן, אין תחנה. כולם, בבבש.
2: שקט, תזרוק עליך פתנה על הפוש.
0: תחזיר את
2: זה. מה, עצור פה.
0: הוא עוצר לה.
2: כך שמאלה.
0: נוסעים עליה הביתה. שבחתם בין צדק, אני על האוטובוס, בדרך לאודישים את הילדים.
2: כך שמאלה, שמאלה.
0: מגיעים אליה הביתה, אמרת לה נעל.
2: אה, קח לי את זה הביתה.
0: נעל, עם השקיות. מה חלומות הם רחוקים? מה החלום שלו? את שתי גדול, מה החלום שלך? אתה לא יודע מה החלום שלך, קודם כל תבוא הביתה, תאונן, תוריד את הפאניקה. אמא שלו ליה, תפסיק לתת, לא תראה, לא קרן, יאללה, קצינה את המרפקים שלי, אני לי כבר קרם על הסים, זה כמו כזה, כמו כפרגל של נשר. אני שמח שאתם פה כפר עליך, משפחה, אחי, אני שכה איפה, מיקי מרס בחיים? עצמאי, וואו! שני מתמודדים, הבחור שלך נחמד פה אחי, עם הזקן, באת לפה כפר, קסדת חצי פנים, אבל בלי ה... סקסי וחתיך, מה שמך? דו!
3: אני דודו, אני הדודו.
0: אתה כאילו איש של עשייה.
3: דודו, אני עושה הכל, אני דודו.
0: ויש לנו גם בחורה נחמדה, שלום, החתיכה הזאת פה שיושבת עם המשקפיים שנראית כמו זבוב פירות, מה שלך אחותי? איך? אינה!
4: וואטנה! דודו, וואטנה, מה אני את זה? מה אני את
0: זה? רמז אחד, וחיית, מיקי, למה אתה עושה בחיים? בין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה של מיקי. תן לי גם אחד. ענית את התשובה. סורי, השעשון בוטל.
5: מה זאת אומרת בוטל?
4: מה זאת אומרת?
0: זה אנחנו נשאל את אמא, אמא, מה עשה בחיים? נפתח שעשון על האמא. אמא, מה עשה בחיים? חוץ מלגדל פוני כאפר, נראית כאילו מחושים של ג'וק רטובים על המצח. שלום. אמא, מה עשה בחיים? האמא לא מתקשרת, הילד הכי חמוד פה.
4: אבא ואמא, נו, מה איתך?
0: מה עושה בחיים, אמא? מטפלת זוגית! קודם כל, אתה זוכה בטיפול זוגי, דודו. הנה, יש לך בן זוג? כן, אתה, איפה הוא? בבית, את כבר התחלת! בבקשה! הבזוג שלך פה? איזה חמוד.
5: הנה.
0: עכשיו, אני רוצה רק בקטנה, לפני שאנחנו ממשיכים, תן לי בבקשה את הבעיה האחרונה שקטעתם בזוגיות, יש לנו כאן מטפלת זוגית, תן לנו את זה בקטנה. בבקשה, משהו אחרון שרבתם עליו. אתה מפחד. משהו ספציפי? איך? ממש מפחד, ממנה. אני מדבר עליה, אחי, מה, משבר אחרון, על מה היה עריב? משהו, היא לא הדיקה את הדוד, לא עשתה כביסה, משהו שקרה בבית. לא רבים. האם זוג שלא רב זה טוב או לא טוב? מי שלא רב, לא מואב. כמה פתאום כפר, מה עובדת?
4: מי שלא רב, לא רב. נחל הרב, נחל הרב. אם אתה לא רב, אתה לא מואב. אל תהיה עצוב עכשיו.
0: הנה, אתם תולמת, תאים. חורה את הדברים על עצים, נכנסת ליער, כל העצים.
4: די, די, אני כבר מלא, אני כבר מלא.
0: זה חשוב? זה טוב שלא רבים או שצריך לריב מדי פעם? חשוב לריב מדי פעם? זה טוב שלא רבים כפרה. טוב, אז אני מאחל לכם שתריבו היום. אבל בוא נתן סכסך ביניכם, סליחה? נכון, אתה חייב איזה ריב קטן, חייב שיהיה איזה מחלוקת, אחי. חייב שיהיה מחלוקת קטנה, אחי. משהו. תן, סתם.
5: חכמה.
0: הוא מניע, אני קולט, הוא כבר מניע תלונה. איפה עושים שבת? זה יופי של ריב! בבקשה, מה עושים עם הדבר הזה? אתה דתי והיא לא. מדהים! תראה, נתנו לה פה עכשיו כפר ההיא!
2: לסתור.
0: איזה כיף לכפר, פתאום המחושים, פאנק! יש לו סיפת מחוש, פאנק! אתם יכולים לבוא אליך? קבל טיפול חינם? כי הבטחתי משהו... אפשר? סבבה, קיבלתם טיפול חינם, אבל בשבת הטיפול.
5: לא, למי שלא שבת, לא אוכל גרט. מי שלא שבת הוא לא אמבט. המקלחת חשובה בזוגיות.
0: טורללת זאתי. בת כמה שאת מאמינה בקלישאות כאלה של כל מיני סרטים? 28, די, כפה. אמא אמרה לך את זה? בטח אמא שלך ואבא שלך בבית ככה, אני אסיין אותך בערב.
5: די, די, די,
0: אני מאוהבת! שמי התיק הזה? שלום, אחתי, מוצאים משהו אחד אחד. דברים מעדיפות פרחות. יש לך כמו נערסיות, כמו, למה אני לא אין לי זרימה? הלאה, הבן של זונה, אבל הרי! אתם יודעים איך אתם מזהות פרחות, זה בפורום בבאר שבע, הם לפי הגבעים, רוקדות לפי הגבעים. כאילו ארסית לייט רוקדת על הרצפה, ארסית יותר על הבוקסה, וארסית הכי כבדה על הגג של הפורום. היא כמו קינקון. דברים מעדיפים פרחות, אני לא בטוח, אחותי, אני לא בטוח, אבל בואו נקרא לנו. עצות טובות מחברות טובות, איך לצוד אותו? חוזרת הביתה עם נמר.
2: הנה, קיבלתי יצח לצוד, אה?
0: מאוד טוב, ומי שקרא את הספר הזה? בנות? אני מקווה שאת תשיגי בסוף גבר, אחותי. המדריך הזה נראה לי לא... אני חושב שכתבה איזה נאווה בלוק, איזה אשכנזיה. נכון, כי נשארתי למכה, אבל לא רוצה לציין אותי. מה תכתוב איזה ספר? שלא, קוראים לי נאווה בלוק, ואני קורבן. זה שאני אוהבת ספרות ואני לא אוהבת מזרחית, זה לא אומר שאף אחד לא צריך לשכב איתי. אז ניפגש בבית התפוצות, תגיעו. וזהו אותי, אני שותה שם תה ארל גריי. חצי לימון. ובדיוק בלעתי עם מקומון, כי כואב לי הראש ולא נשכב.
2: מצאתי עבודה!
0: תקשיבי, את אחת המוזרות. מה זה? מה זה? גברים אוהבים חנוניות. דו קוטביות.
5: אבא בבואי.
0: שלום.
5: אבא בבואי.
0: שלום. ספר איזה לרופא במחלקת הילדים. וואו, תקשיבי, את רופאה או משהו? את סטודנטית לרפואה? כפרה, וואו, די, אחותי. וואו, אז מה דעתך? רגע, את רווקה? כן? נו, ומה דעתך על תימני? את תימניה גם?
5: אני גם תימני.
0: קצת ישנה, דיסקים, כפרה, רק? וואי, איזה כיף, צלילי הכרם. כפר חפלה בקם, את נראה לי עובדת חזק על הספר הזה. אני מעליפים, תריך אותה נראה עד הסוף עם הספר.
6: ועכשיו דניאל כהן.
7: יום סביר, חברים וחברות שלי. בתור גבר שנשוי כבר 8 שנים לראש קאט, יש כמה דברים שצריך להבין, בעיקר אם אתם גם מתכוונים להתחתן עם ראש קאט משלכם. מטרת העל של ראש הקאט היא להגדיל את הקאט. איך עושים את זה? ילדים. בהתחלה אתם מביאים רק ילד אחד, אבל אז, כדי שהאחד לא יישאר לבד, אתם מביאים את השני, ולפני שאתה מספיק להגיד מני ממטרה, אתה מגלה שאתה מוקף בחבורה של מוצצי זמן ושואבי כסף. אתמול בבוקר הילדה באה אליי, אומרת לי, אבא, אני רוצה סליים. אמרתי לה, מה את רוצה? היא אומרת לי, סליים, אבא, סליים. אמרתי לה, אין בעיה, יפה שלי, אני אביא לך. רק אני לא מבין את העברות שיוצאות לך מהפה. הלכנו ביחד לחנות, קנינו סליים. חזרנו הביתה בשביל לשחק בסליים, יזמין החברות. וכולם יושבות אצלי בסלון ורואות מין תוכנית חופרת עם שיר כזה של מסי מסי מסי מסיבת יצירה, מסי מסי מסי מסיבת, והברידים שלי מתפוצצים ואז פותחים את הסליים ואני מגלה שזה דבר כזה שנמרח על הקירות ומחרב את הרצפה, ואיפה הבית שלי ואיפה החיים שלי בכלל. המטרה השנייה של ראש הקאט היא להחליט. נכון, לפני החתונה היא אמרה לך, אני אוהבת שהגבר שלי מחליט בשבילי, זה היה לפני החתונה. עכשיו היא מחליטה, על הכל. על הכל חוץ מעל דבר אחד, היא אף פעם לא מחליטה שאתה קובע. לפני כמה ימים אני נרדם בלילה מול הטלוויזיה עם התוכניות שאני אוהב, שאני אוהב. אני אוהב לצוד את הנאצים, היטלר משוגע או פסיכופת, ככה אני, זה התוכניות שאני אוהב. ראש הקאט, קלאפ, מעבירה לי ערוץ. לאן? לגוט טאלנט. את יודעת שאני לא יכול לראות את זה. אני לא עושה לי את זה. אנשים שוברים על עצמם פרקט. זה לא עושה לי את זה. מה כישרוני בזה בכלל? מה? זה שהוא לא מת? מה כישרון בלא למות? ממתי לא למות הפך להיות כישרון? הנה תראי, גם אני לא מת ואפילו לא שברתי על עצמי פרקט בשביל זה. בואי נלך, ניקח את הפרס, אני ואת. בזמן האחרון היא רואה מין סדרה שנקראת הקלה מאיסטנבול. 24 פרקים, חשבתי שעוד מעט זה נגמר, מסתבר שלא, לא. יש לדבר הזה 250 פרקים, שזה אומר 250 לילות נוספים, שאני צריך להירדם כשבאוזן לוחש לי מאהב טורקי. איסטמם בבנג'ים חבלים. צ'וקום צ'וקום, סטמם בבנג'ים סטוקום. מה קורה? אני מפחד לקום בבוקר, להסתכל על ראש החסון.
6: ועכשיו, שחר החסון.

0: את העצים, תראו מה קורה שם. מה זה, בטן של אונייה. איפה, תראו מה קורה. איזה בית דליק, הבית הזה כפה. אחי, אתה נכנס לבית הזה, כל פעם מישהו אומר, אתה אומר, בלי עין הרע, ויש לך ישר איפה לדפוק. עכשיו זה כזה, בלי עין הרע. הכל, צפי, בלי עין הרע. הכל עץ, הכל עץ, הכל עץ. כפרה בטח בלאג, לפני לאג בומר, היא נועלת את הבית, שלא יכנסו ילדים. חצי תביא את העגלה של הסופר, מצאתי בית אוצר. מה זה, תרנול הזה, כל הבית צבוע בלאקה, זה הכי דליק שיש, עץ ולאקה. אני סיפרתי לכם קודם על החנוכיה שנשרפה, זה מה שהיה, כל הבית היה כזה, זה, כל התרנול הזה, עצים דליקים, דקים, הם לא צריכים בכלל חום. העץ הזה נוגע בו, סמיך, היא קצת מתחמם, העץ, אני בוער. זה הדבר הכי דליק ביקום, העץ הזה הכי דליק ש... היה לנו בבית, כל הבית, פעם זה היה באופנה, איפה את גאה? בשנות ה-90 כפר עלייך?
1: לא, אני מזכירה דירה בבאר שבע, זה
0: כן, לנו זה אבא בית, אני לפני שבועיים אבא שלי, זה מאוד יפה, זה שיא האופנה, שושי, מה קרה לך? אבא שלי עם פדלפון, רק ככה, שושי, אני מחוסן, אזרחי ישראל, מה המצב איתך? מה המצב, יא גבר? מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במוסך.
0: במוסך? וואו, כולכם, תראו איזה פרצוף, תראה איזה פרצוף יש לילדה הזאת.
2: יא, לא מאמינה? אני לא מאמינה, הרסת לי את כל מה שחשבתי על מוסכים.
0: כן, אפשר לעבוד במוסך, כן, ואפשר גם לתקן. אפשר גם להחזיק ראצ'ר, את עם הראצ'רים?
1: לא.
0: את פקידה שם? וואי, מה חשבתי, אנחנו הולכים עכשיו להמריא. אז את לא יודעת לתקן כלום, את רוצה להגיד לי?
1: לא יודעת
0: לתקן,
1: אבל נמצאת הרבה בין המכוניות כדי להבין מה עושים שם.
0: איזה כיף, היא
2: באה
0: זורקת דברים.
2: נראה לי זה התפוח שגה.
0: הוא מפרק את האישה מתפוח בעד קוסום אומו, זה לא זה. כשהייתי קטן הייתי עוזר לאבא שלי לתקל, אבא שלי היה מפרק את האוטו ואומר לי, בוא רגע, יש חיית קטנה, תראה, נפל לי שייבה בתוך המנוע. ילד בשמונה מכניס את היד, אחי, מחפש, לא יודע בכלל מה זה שייבה, לא יודע מי זה שייבה, מכניס את היד, מחפש, פעם מצאתי את אחותי הקטנה, הוא שלח אותה להביא משהו אחר שנפל. אני עד סוף הערב, אני דואג לך למישהו, כולם פה זוגות, נכון? כולם פה זוגות, רק את רווקה, נכון? איזה חמודה. נשים?
1: לא, גברים.
0: אוקיי. בן כמה אתה? 22, לא? נשמה ב-29, בשנים של אחת שעובדת במוסך זה 35. אתה יודע איזה סיפורים היא שומעת? היא שומעת סיפורים של גברים כל היום, היא שותה קפה בוץ, רק את הבוץ. את הקפה היא שופכת, מגיעה לסוף, אוכלת כמו סוף של מילקי. היא במוסך, אתה יודע מה היא עוברת עם גברים מטומטמים, אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום.
2: חזי, חסה את החריץ, חזי, חזי.
0: אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום, אתה יודע מה היא עוברת? כמה חריצים את רואה ביום?
1: המון.
0: המון, הייתי סקננה. היא עובר, הולכת ככה.
3: או ככה.
0: אחי.
3: אני משאיר את זה אחי כבר שעתיים, אני עובד ככה.
0: בסדר. אנשים מכינים שבטים.
3: יש לי פניש למסעיות, אני אוהב את הרעש של הרוורס.
0: הוא אוהב את הרעש של הרוורס. איזה צירנות. אני מת על רוורס ושהמסעית עושה... שאני נגנב. רגע, שנייה, אתה באמת חפש אהבה?
3: ברור.
0: הנה, פורט פה. אתה רואה את פורט על המסך?
3: לא, אחי, הייתה חצי הופעה, אחי, אני יודע מזאת.
0: הנה, בבקשה. דברו.
1: מה הכובע שלו?
4: תגיד לי קודם ואז נחליט.
0: איזה זוג של באר שבע. תנו לי לנהל את זה. זה זוג מוזר. מה הגובה שלך? כמה את רוצה שאני אהיה? אבל כמה אתה בגובה? תלוי כמה את אוהבת. אבל מה הגובה בסנטימטר? על מטר על סנטימטר או להשאל במ... וואו, יושב פה בן אדם? אוהד חמו. אוהד חמו, כתבנו לענייני ערבים, נכון? לא דומה? רק אני שמתי לב? לא, תגידו, אם אני רק אומר, אז יכול להיות שאני טועה, אבל... שלום, יא...
5: גם כמקרח עם משקפיים אתה זה, אתה...
0: מה?
4: גם כן מקריח עם משקפיים.
5: בואו קריח עם משקפיים, נראה אותו דבר, זה לא חוכמה.
4: לא, לא, יקירי, אתה נראה מדהים, אחי. ולא שפטתי אותך לשנייה, קאב, תראה איזה אישה חמודה.
2: הכל בסדר, אנחנו ניסע לטורקיה ונתקן. יכול להיות שדוקטור סרקל הוא גם אופטומטריסט, הכל בסדר.
4: רבותיי, הכל בסדר. מה אתה עושה בחיים?
5: אני מרצה לכימיה באוניברסיטת תל אביב.
4: וואו! אתם מבינים? אתה ישר שופט בני אדם. אפשר אומר לו, בגלל שהוא זה, הוא נראה כמו אתכם. רבותיי, אתם יודעים מי לימד אותי לא לשפוט בני אדם? מי לא לשפוט? הומלס ביפו, אוקיי? כן, כן. אני סיימתי הופעה בקאמל קומדי קלאב לפני 15 שנה, והתרסקתי. כשאתה מתרסק, אתה הולך להיות לבד, אחי. אתה צריך להזיע עצב. אז הלכתי, מה כן, היית סטנדאפיסט?
6: לא.
4: אז מה אתה אומר לי כן? תקשיב, אתה אחד החמודים. הלכתי ליפו, ישבתי על ספסל לבד בשתיים בלילה, התרסקתי עכשיו בסטנדאפ, אחרי אני כועס את זה, אני לא טוב, אני לא אהיה סטנדאפיסט טוב אף פעם, והגשם יורד עליי, ואני רטוב, אבל לא אכפת לי להירטב, כי מגיע לי, אני מעניש את עצמי, מגיע לי להירטב, כי אני סטנדאפיסט לא טוב, ומגיע לי להירטב, זה העונש שלי. וישבתי לספסל, וסאדלי הגיע איזה הומלס, יותר רטוב ממני, כאילו הוא מעניש את עצמו יותר מאשר, הוא ממש מעניש את עצמו.
7: החיים שלי בזבל.
4: ממש קופץ בשלוליות. ואז הומלס בא לשבת לידי, וברחתי, אמרתי, אימאלה, כי נבהלתי ממנו, אמר לי, אל תפחד, מה אתה מפחד? אל תפחד אף פעם.
7: אתה שופט אותי. אתה שופט אותי כי אני רטוב, ואני הומלס, ואני בן אדם טוב.
4: אמרתי לו, מה? הוא אומר, להסתכל על השלולית, יש שם שלולית של הגשם.
7: אתה רואה את המים? הם מחזירים משתקפות. מים זה מראה. ובני אדם הם 70% מים. כשאתה מסתכל עליי, אתה רואה 70% של מה שאתה רוצה לראות.
4: אמר לו, וואו, אחי, זה עמוק. ודיברנו איזה 4 שעות, ואחרי 4 שעות הוא הולך, אמרתי לו, תודה. ואז גיליתי שהוא גנב לי את הפלאפון. כי לא ראיתי את ה-30% שהוא גנב, בן של גנב, בן של זונה, כל המשפחה שלו גנבים. דפק לי את הפלאפון.
7: תראה את השלולית, השלולית זה מראה.
4: בתוך כדי הוא דפק לי את הפלאפון,
7: השלולית מראה, סתכל על המראה.
4: לוקח לי דברים מהכיס. אז כן?
5: אח שלי, היום יום הולדת 41 שלו, הוא גם מחובר. תרד עליו קצת.
4: בסוף מכל המרצה הזה, והפרופסור הזה, רד על אח שלי. וזה מה שנעשה! אהלן, שלום, איפה אתם גרים?
8: דימונה.
4: דימונה, אחי, מה קורה בדימונה? יש לכם שם קליטה בדימונה? הנה. אוי לי, לא נעים לי, איזה מנחוס פתחתי להם על האינטרנט, עשיתי מנחוס לראוטר, מסכן הראוטר אחי, הראוטר הראייה, הנה הראוטר היה כמו ילד שרוכב על אופניים בלי גלגלי עזר, הנה אני יכול, אני יכול, אני יכול, תראה איך הילד רוכב, פתחתי להם על הראוטר, אני מצטער, אנחנו נחזור אליהם, אנחנו נראה שבדימונה כן עובד האינטרנט, רבותיי, אל תגיד לי לא, קצת תקווה, תחזור אליהם, טימור, חוזר אליהם, זה חושך מוחלט, אחי, המצלמה לא עובדת.
9: התפוצץ הכור,
4: יש דליפה. איפה הם? תראה, הלאה, הנה הם חזרו אליהם, הנה! האינטרנט שם רב, אחי. ראש עיריית דימונה, אנחנו לא יכולים לספק אינטרנט כל הזמן. רק מילה ואז אנחנו מנתקים ואז רק שם. אי אפשר גם פרצוף וגם שם. איפה הם? תראה לי אותם. אנחנו נחזור אליהם, אתה תראה שזה יעבוד. אחי, אל תאבד תקווה, אחי. בבקשה, תן לי אותם. איפה הם? איפה כפיים לדימונה? ראיתם, הוא ניתק שם משהו מהשקע, שיהיה חשמל, הוא ניתק. הוא ניתק משהו מהשקע, יש מאחור השקע ריק, אתה מבין? זה היה מחובר. אני מה זה מצטער שהתנתקתם לנו, אבל זה אתם, כאילו אנחנו סבבה.
9: שעתיים ראינו הופעה, הכל עבד כמו שצריך.
4: לא, זה לא עבד כמו שצריך לשם. כי זה התנתק לכם במאני טיים. סליחה? לבחון אותם. אוקיי, אתה צודק, אנחנו נעשה להם בחינה קטנה. במה עובדת זאתי מבאר שבע? אופה.
8: מסך.
4: טוב, וואו! איזה המלצה שקו נתן לזוג של השלושה חודשים?
9: לא לדחוף אצבע לתחת.
4: איזה טמטום.
6: וואו, טוב, אם נעצור פה, זה יכול להידרדר. וואו, אבל זה שהם עקבו בחינו פתקים, עכשיו אנשים בבית מתחילים להכין רשימות. רגע, מה, שזה שאלות אחר כך? וואו, זה הרעיון טוב השעשון. טוב, אתם זוג מאמן, ואתם גרים בדימונה, ולא קרה כלום. אתה יודע, יש גם ירוחם, שזה יותר גרוע. תמיד יש לאן להידרדר. ירוחם זה כאילו, אתה מגיע... ירוחם, אחי, תקשיב, זה אנשים כאילו מירוחם שמצליחים בחיים, עוברים לדימונה, תבין? באנרגיה חיובית, כמו... מה העניינים? וואו, הם דומים קצת, נכון?
8: בוא תראה משהו.
6: וואו, בוא תראה משהו. רגע, רגע, אתה לא הולך להוציא את הבלבל. הם מסוגלים, אחי. בוא תראה משהו, בוא תראה. בבקשה, מה אנחנו רואים? זה אני מלפני כמה שנים זה? איפה זה? וואו, הוא מראה לי תמונה, זה נהיה אחי. חיים שכאלה עליי. תבין איזה זקן אני, אני בתמונות אצלו ויש באחור המצלמה, מה זה המצלמה? היא מצלמה של, שהוא מצלמים פעם עם המסך השחור הזה. תקשיב, יש באחור את המצלמה שהוא מחזיקים ככה? אני נכנס מאחורי וילון, תגיד לי, וואו, אחי, זה, אי, זה מוסלמית שקנתה בורקה אבל עבדו עליה, אין עיניים.
7: אבל איך אני אראה ככה, יחוש שרמוד, למה לא עשו חורים קטנים?
6: למה שמתי את זה על הראש? למה שמתי את זה על הראש? הרי זה מסריח! תריח את הדבר הזה! למה אני שם את זה? למה אני מתפתק כדי להצחיק אתכם? יהיה לי עכשיו גרדת. אני אתגרד כל היום, רק בשביל להצחיק אתכם. אתה תראו לזה, בבקשה. תחזיק את זה. שלום, כן, מה זה התמונה הזאת?
8: מאמסטרדם, ההופעה שלך.
6: אתם עכשיו באמסטרדם?
10: כרגע.
6: כרגע! אבל הם אחי, נראים טיפוסים שלא מאשנים כלום. הם עוברים ליד הקופי שופ ואומרים, סליחה, אם אפשר בבקשה לסגור חלונות, כל העשן יצא החוצה. העשן יצא החוצה, וסתכלו מה קורה, אנשים הולכים לאיבוד ברחובות בגללכם. סגרו את החלונות ומהר, שמעתם אותי? די עם זה, מספיק, די. חבר שלך צריך לבוא לפה?
8: כן.
6: למה?
8: להופעה.
6: להופעה? אנחנו מסיימים תכף. אך, אתה הזמנת עכשיו בן אדם לפה? אחי, אחרי שעתיים הופעה הזמנת בן אדם?
8: להגיע
6: מסדה תעופה, אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אחי, לא מספיק, אחי, אנשים פה, סתכל, אחי. אנחנו אוספים פה אנשים, אחי, מחלות רקע. אנשים. יש לך חבר מסדה תעופה שלא יבוא? לא, לא, לא, לא, לא, תבטל אותו. יש פה בן אדם שהזמין חבר מסדה תעופה לבוא להופעה, יבוא בסוף כפר עם מוטציה, מאיפה הוא מגיע?
8: מה זה?
6: מאיפה הוא מגיע? עובד עם כל המוטציות, הוא מגיע עם ארגז כלים. חברים, יש לי פה מוטציה בריטית, יש לי מוטציה תאילנדית, יש לי מוטציה אמסטרדמית, יש לי את כל המוטציות. אל תביא לפה אנשים מהשדה תעופה. שדה תעופה זה מקום מדבק.
8: לא, בסדר, עשה חיסון שני.
6: הוא עשה חיסון שני. אסחי ישראל. לא, אל תביא אותו לפה, שיחכה בחוץ, נשמה, שיקשיב להופעה עם כוס על הדלת. שיקח את התקריה. תכניס לפה אנשים מהשדה תעופה, יבוא לפה בן אדם עם מזוודה מלאה בנגיפים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה הטמטום הזה? טוב שלמרת, יש לי חבר, אטלף, הוא גר בווהאן.
4: היית בהופעה בזום שמה ושאלת אתכם על הסקס?
8: שאלת אותנו, ואז שבוע אחרי זה היה את הקטע ביוטיוב, וממש פחדנו שתעלה את הקטע.
4: והעליתי אותו?
8: לא, לא.
4: אני אעלה אותו שבוע הבא. שבוע הבא. אני מעלה את הקטע שעשיתם, איפה עשיתם סקס? איפה עשיתם?
10: ברכבת,
4: אלוהים, אלוהים, קו אחי, רכבת זה הדבר אחי, זה מוצר תחבורה ציבורי חיוני, אנשים נוסעים ברכבת כדי להגיע ממקום למקום, והוא רק כדי לגמור, זה לא פייר, הוא רק חושב על סוף הדרך, היון, הם עשו לוב ברכבת, בשירותים של הרכבת, ואז תפסו אותם, הפקח, כרטיסם ברכבת, אם הוא צריך להתמודד, עכשיו הוא הולך בודק כרטיסים, צאו משם פה! אנשים דפקו, איזה נאלחות, אנשים מתים לפיפי, מתים לפיפי! תחשוב כמה בולבולים סובלים בשביל בולבול אחד נהנה. חוסר צדק, כמה בולבולים, תלנו, תלנו, תלנו! ובולבול אחד, let the sunshine, let the sunshine! מה אתה עושה בחיים?
8: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים.
4: מה זה אומר? הוא רואה כל מיני צעירים. אתה יכול? אל תשבר.
11: You can make it! You can make it!
10: תעזוב אותי, אני לא מכירה אותך.
8: לא,
10: למצוא את הכיוון בחיים.
4: אתה יכול להיות גם להיות מנטלי לקשישים או שזה כאילו? תקשיב, אני ממליץ לך, לך מפה! תקשיב, מה אני ממליץ? לך מפה! אין חכם כבעל ניסיון, אין חכם! אין שום דבר, אתה לא יודע שום דבר על החיים האלה. רק בלב ניסיון יודע, חוצה כביש. איזה ייעוץ היית נותן לצעירים? בבקשה. שמע בבית, מתוק.
10: לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לבחור לפי מה שחשוב.
4: וואו, לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, אלא מה שחשוב. אבל אם נופל לי עכשיו שנקל והוא נוצץ לי מתחת למקרר, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, אני חייב לרדוף אחריו, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, מה לא תרדוף אחרי שנקל נוצץ? אבל אם זה חשוב לי, אם הנוצץ, זו שאלה מעניינת, אם הכסף כן חשוב לבן אדם, והוא יתבר לך מישהו צירו בך, תשמעו, אולי, אני, כסף חשוב לי, אז...
10: לא, כסף זה חשוב. נו. אתה עושה אותם משהו שבא משלך, לא מאיזה פרסומת, כמו כל החופרים האלה, לפני
4: הסרטונים שלך. ואתה מקבל על זה כסף על הייעוץ הזה? אז אתה כאן, אז אתה כאילו, אל תרוץ אחרי מה שנוצץ, אני ארוץ אחרי זה. כמובן שזה יפה, אחי, זה יפה. אחי, זה יפה. אני שמעתי משפט, מה זה יפה? על התקדמות בחיים. על ש... אתה יודע למה קריש הוא בטופ של שרשרת המזון, אחי? כי הוא כל הזמן מתקדם קדימה, והוא אף פעם לא קורא טוקבקים. תודה רבה לכל מי שצפה בהופעה, לפניני החוכמה שלך, וגם לך, אימאי. יש לך אקדח פה, ובא, שנייה, אני מיד איתכם, אתה עם אקדח פה? זה מותר להסתובב עם אקדח, אחי? זה תקופת קורונה, מה, מה לא? מה יקרה, אחי? אנשים פוחדים, אתה יכול להתעטש על מנם, זה יותר מאיים מאשר אקדח? זה אחת, תשכח אתה תותח שלא תתפוצץ על מישהו, וחברה שלך מדהימה, וגם אתה. ולמגפיים שלך, אני מאחל את זה תספורת קטנה לקראת הקיץ, כי הוא הולך להיות עוד מעט חם. האם הייתם יוצאים עם אגף כזה? בלי מזחלת שלג. אבא, תודה רבה לאותל, וגם לך ילד חוץ, ילד של מחצלת, ילד של חלום, ילד של זקן, ילד של מפרצים, ילד שיעשה אהבה עם היד, זה חשוב, עם היד, חשוב. וזוג שמזדיינים ברכבות, זה חשוב. תפסיקו להזדיין ברכבות, בנים ובנות, לא לתפוס את התאים, אנשים משתינים, בגללכם יוצאים עם שלפוחית רגיזה, זה עושה בעיות בארמונית. בוא נראה אם יש פה ברייק.

0: יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר. היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאתי שורה ראשונה, וקצת חששתי, יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל, ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא, אומר כפרה. הוא בא לי, תדמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה?
1: לוד.
0: שורה ראשונה שזה משהו, ואני קצת מקנא בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, הוא יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, לא, ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב ששם אני אתכם, האם מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, יש איזה טרללה, לא, יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהייתי אחי, זה מדהים שבשיר וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאלה, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת, נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שום. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לך, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לי. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני בארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב.

0: אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד בזה. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
1: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם. אנחנו שומר פתאום.
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי הפעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, אני... מתי הפעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע, אני לא יודע מה, נזכרתי, ואני אותך תבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שר הרזור, שלא רוצה שירו שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. שר הרזור, מקפה. מזל שלי נהיה לי ירוק, נסעתי מהר, והם אחרי, שר הרזון עצר, אני לא חושב שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלהם. עצור, עצור, לרוע מזלי, רמזור שני אדום עוד הפעם אמיתי, שר הרזון, מה אתה בוכה? מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים. דוקטור שקשוקה מכר לי שמפולת מלגל. עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע? באחסים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלה, מת עליך, אתה עשר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות. לא כל כך אוהב אותך, נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית. תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי. אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, הבנו? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אותם, אנחנו הולכים במשחק גיבוש, צרצר, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולם ביחד, כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, הבכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השמות של הקבוצות וואטס, מה היה פה עכשיו? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתה? הוא נעצר מולי, אה, שני הש... אני? מה קרה? אולי רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שאתה נכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? תחשבו שמספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ש... ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים, שהם צרצרים, קרי קרי, שיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח שמו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה, פסיכולוגית ילדים או רגילה? היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לעלות לו קטע מוזמן, רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? כן. תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחן את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: אני צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה משהו, כאילו, אהבה שבלי, ללא תנאי. יעל הרינג? מי, מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה איפה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה היה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל, היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לכפה, לברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת, מה, אני לא מאמין, נכון, אותה הכי אהבתי, אני צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? אני, הנה, מצלם, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים ב... בשיר של time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל, בום, הייתי להרים בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

בבקשה, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכף על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתן? בול מה שאת אוהבת!

כאילו אם הייתי מזיע בגוזייה את לא אוהבת, זאת אומרת, אגב לכם. יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר? טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה ששתה קפה, אני לא שותה קפה לפני האימון, אני לא שותה קפה, אני לא שותה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור של חרא שהאנושות זקוקה לך? אנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קולס, קולניאק, תביא את הקולניאק, מה יש לך? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי. שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה. חסון, הזכרת לי לנשום. איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי. טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה רוצה? יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם, מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם, זה אחד בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא נראה, כל המכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה, בלי להרים משקולות, סתם, ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת ספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר אתה חייב בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! חיים! אני שונא... אני הכי שונא את ה... מכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה? את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה... כפרה! מוטה, תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח, זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוב. גם אני צריך לחזק שכמות, מה, שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שרי? המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפר זה את הפולי עליון. מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך טרמפ למעלה. אני אוהב אותך לשתות, פיום, עושה לך אומגה לקולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרי בטן. למה זה קשוח? כי אתה שורא שרי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, אום, רצתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה. לא יודע איך זה יודע. אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש אזהרה אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם הבן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה. שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד אוזנים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח רבותיי, אתם יודעים? הקריש, ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחח אחריי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה אכפת, יש מצב מהקריש יקרא את הכותרת? שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

0: יש לי בחתונה היו מקומות הושבה מראש, אתם יודעים מה זה? אתה מגיע לאולם, אתה מקבל מספר של שולחן, אתה הולך יושב, כי בעל האירוע החליט שאתה תשב עם החברים האלה. תקשיבו, זה נחמד שאתה אורח. זה חרא גדול שאתה מארגן את האירוע. למה? אתה צריך להתחשב בכל המוזמנים שלך. לי היו 800 מוזמנים, אוקיי? אתה צריך להתחשב ב... סליחה?
1: 700 היו.
0: 800.
1: 700.
0: 800. למה אתה חושב שאני טועה?
1: ביוטיוב כתוב 700.
0: מה קשור? למה התחתנתי ביוטיוב?
1: אתה הבנת את זה ליוטיוב.
0: בגלל שבקטע שם אמרתי 700?
1: כן.
0: באמת?
1: אתה לא יכול לעלות ב-100 כל הופעה.
0: הוא בא מוכן מראש, אני אבדוק אותו. יש לנו פה גשש בלש בהופעה, טוב שלא באת עם עיתון. סטנדאפ זה הכל שקרים, אני לא באמת שמן, זה פעות עם חפצים, נשבע לך. זה גם היה ביוטיוב? אני במקור גדלתי ברמלה, אמיתי, עברתי ללוד, אמיתי, ומשם, תראה איזה קטע, היה לי כסף פנוי. אמרתי, וואו, רגע, בוא נעבור לשוהם. פעם הבאה, אתה יודע מה אני אעשה? אני קודם כל אעדכן את זה ביוטיוב. אומרים לך, לך תשנה כתובת בתעודת זהות. לא, לא, לא, ביוטיוב, קודם כל. ילדים, יש בסיפור המדהים הזה? ארבעה ילדים. תן לי גילאים, אתה זוכר? לא זוכר? אתה זוכר 700 מוזמנים, 800 מוזמנים, את הילדים שלך אתה לא זוכר?
1: 30, 26.
0: אתה זורק לי מספרים של הלוטו, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא נורא. מה אתה, תהיה אמיתי רגע. אני השבוע מתעורר ממרפק, מה עשיתי? אני אספר לך בדיוק מה עשית. אשתי מפגרת, חלמתי חלום, שישב במסעדה, הכל היפה, הכל המקסים, הכל הרומנטי. פתאום באה רפאלי, התחילה איתך. זרמתם, what the fuck?
2: ועכשיו שחר החסון.

מזדקף לי, אתה מתחיל לנקר לי, אחי, עוד לא... לא התחיל הערב, אחי. עוד לא פגשנו אנשים בזום, יושב לי בן אדם פה, מלא, בבית יכולים לנמנם, אבל אתה, אחי, בחזית, מה קורה לך? אתם צריכים להבין שאתם, אתם יודעים, אתם השגרירים, אחי, אתה שגריר? נכון. טוב, מי שלא ראה, מי שלא ראה ביוטיוב, מכירים את זה שקרקס זה הלחם, אתם הייתם פה, נכון? ושקלקה פה. אז זה כל הקטע שאנשים כאילו, אתם, שימו לב, בגלל שהייתם כל כך טובים, הבאנו אתכם עוד לפעם, אתה הייתי? רבותיי, אתם השגרירים. אני הבנתי מה קורה בבדיחות, אחי. הרי מה זה, אתה יודע, איך יש אש? אני חייב לספר לכם בבית, רבותיי, ואם יש קבאי בבית עכשיו, הוא נותן לי עוד הצטיינות. איך יש אש? יש משולש האש. חומר, חמצן וחום. אתה הייתי, אחי? וואה, זה היה קשוח בשבילך. הוא דקה לפני שינה. הוא דקה... נכון, אתה היית פה פעם שבר. לא נורא, לא נקלת. יש פה בן אדם, שנייה לפני שינה, נתתי לו את משולש האש, היה לו פרצוף.

0: רבותיי, זה אשכרה ככה. תבינו איזה תפקיד יש לכם, תהייתי אחרי, כן. Thank you so much. ולמה לא לצחוק הרי? הרי הם רוצים לצחוק בזום, אבל בנאדם שבתוך אקווריום, תהייתי אחרי, זה מאוד מוזר. תהייתי אחרי? הרי צ'רלי צ'פלין אמר, יום ללא צחוק זה יום מבוזבז, תהייתי אחרי? תחשוב איזה גאון הוא, יום ללא צחוק מבוזבז, ברוך הוא עבד בלהצחיק, זה פרנסה אחי. למה הוא אמר את זה? יום ללא צחוק, יום מבוזבז, הוא עבד, זה כמו שרמי לוי יגיד, יום בלי קניות, יום מבוזבז. צ'רלי צ'פלין גאון כפרה. חשוב מאוד לצחוק, מאוד חשוב שתצחקו. כפרה, סופר את הכסף, נשמה, שטרות בשחור לבן, סופר שחור לבן, כפרה. הכי חשוב לצחוק, ברוך הוא עבד בזה, תהייתי אחי. זה כמו שאתה תגיד לי יום בלי לראות מישהו הולך על חבל, יום מבוזבז. צ'קלקה, יום בלי לראות מישהו עושה ג'אגלינג, יום מבוזבז. מה לא ברור, אתה איתי? צ'רלי צ'פלין, המלך כמובן, כן? בסנפלינג, אתה בסנפלינג אחי? די, בקיר טיפוס?
1: לא.
0: בחלונות כפה! איזה מוזר זה שאתה במשרד, פתאום, אה! אתה רואה בן אדם עם רסטו, אתה אחרי, אתה אומר, מה? מה הוא ישן שהוא אף כל כך גבוה? אתה בסנפלינג עם הריתמה הזאת, נשמע שלי, והמגב? איזה פחד. אתה לא נורמלי. תגיד לי, אם יש לך פינה אחת מלוכלכת וצריך ממש להגזים את הסכנה, האם אתה הולך לסכנה, או שאתה אומר, כוס אום אום? אתה בעצם ספיידרמן, אחי. ספיידרמן אבל שחברת ניקיון, אחי, זה מדהים, אחי. יו, אתה קולט שהוא עושה סנפלינג, אחי? איזה אומץ זה, אחי? איזה אומץ? איזה, מה הקומה הכי גבוהה שטיפסת? על הערובה של חדרה? מה ניקית שמוע שהלכת, אמרת, אני חייב לעשן את מה שזה. תקשר לחבר, יניב, זרוק לי במבה למעלה. יניב, למה אתה זורק במבות? שהן לא מגיעות אליך, זה נופל לו על הראש כל פעם, תהייתי אחר. יניב, לא יודע, בטח יש לך חבר שקוראים לו יניב. הנה, יניב פה! ערובה, שאני חייב להבין, מה עשית על ערובה בחדרה? למה נסעת, למה עד למעלה? מנקים את הערובה?
2: להתקין איזה מתקן, והיה צריך
0: להתקין איזה מתקן?
2: כן, זיהום אוויר.
0: די, יש למעלה משהו נגד זיהום אוויר?
2: שבודק זיהום
0: אוויר. שבודק, בטח, יושב ראש החברה לך, תקשיב, שים את זה בלי בטריה, אבל המתקן יורד, לא מזוהם בכלל. המתקן אומר, אני ואימא עבדנו ביחד. המתקן אומר, אני עבדתי עם המתקן. מי שלא רואה בזום, יש פה בן אדם שהוא מנקה דברים על סנפלינג, חלונות, מה זה דברים? רק חלונות, כן, אפשר לנקות דברים, מקרר על סנפלינג, זה מוזר, כי זה הגזמה, אני רוצה להרגיש בטוח. ממש דברים גבוהים, חלונות, והוא הלך לנקות, להתקין בערובה בחדרה, מתקן שמודד כמה זיהום אוויר יש, כמה זיהום יש. זה בעצם ינשוף לערובות, אה? אתה כמו שוטר. נותן לערובת הזה.
3: עוצרי בצד.
0: רואים את הערובה בחניון ברידינג.
4: גררו אותי לכאן.
0: יכול להיות שהערובה ברידינג גררו אותה לשם. היא בכלל. היא הטייטי, אחי. מה אתה עושה בחיים, אחי?
2: מוזיקה.
0: מה זה מוזיקה? מוזיקה. וואלה אחי, אתה גמור, יוצא לך אחי סגול במקום צריה, אתה כבר גמור. מה זה בחיים? מוזיקה. עכשיו אתה מנגן אחי בסנפלינג, בדונדונדון אחי, לכל דבר, וואי, תקשיב, ריספקט אחי, ריספקט. אז אתה בעצם, טוב, אז אני לא יכול לשאול אותך, אבל צ'קלקה, אתה נגיד עכשיו עובד על קטע חדש לקרקס. אתה עובד על קטע, נכון? אז אתה בודק אותו, בהתחלה על חברים. אתה בהתחלה מושיב, לא יודע, אתה הורים את המשפחה, ואת עושה למו הליכה על חבל?
2: מה שאני עושה, כן, על החד אופן.
0: על החד אופן. אתה לא יכול עכשיו לבוא על הקהל ישר חד אופן, כפר, פו, אני מתרסק וכולם, מה זה? למה אתה לא הולך על אופניים רגילים? תגיד לי, קושרים חד אופן אם עכשיו אתה מסתובב בתל אביב, אתה קושר את החד אופן? כי אין מצב, עכשיו רואים נרקומן, תראה מה גנבתי. דפקו לך את הכיסא! כמה מניאק אתה צריך להיות כדי לגנוב כיסא לחד אופן? זה אופניים מיד שרה! כמה... אופניים, אין להם גלגל! אין להם כידון! לקח את הכיסא! יש מקום לבקבוק של המים? איי איי איי! תקשיב!

0: ראשון, את אנשים מצחיקים, איזה מזל, מזל שבאתם, אתם איתי? אתה, בסוף, כן, יש פה מישהו שעושה מוזיקה. אתה בסוף עושה לנו גם שיר, טוב נשמה שלי, הכל טוב. הייתי אחי, אה, סליחה, חצוצרן, אתה חצוצרן? די, חצוצרן עם המכסה הזה שם. שיש לה סאונד כאפר עצוב. לא משנה מה, אחי.
1: נר זיכרון.
0: נר זיכרון, אחי. הוא אחראי על חצוצרה עם המכסה הזה, נכון? תגיד לי, המכסה קונים עם החצוצרה או שזה מכסה של סיר?
1: לא, בנפרד.
0: בנפרד. וואו, אז בעצם זה גם חצוצרה וגם טרמוס, אתה יכול לפתוח. טוב, תשומת לב לאנשים בבית ותכף נחזור אליכם. האם יש פה מוזיקאי בזום? מי? שלום, קרמל, האם את יכולה לפתוח את המיקרופון? כפרה בהצלחה, אחותי. הייתה צריכה לפתוח את המיקרופון לפני שהיא ישנה. עכשיו היא לוחצת על כל הכפתורים חוץ מעל הרמקול. שלום, נשארה. איזה חמודה, נעימות.
2: שומעים
0: עוד? הנה, שומעים!
2: שומעים?
0: שומעים. היא קצת כועסת על זה שהיא לא יודעת. שומעים עכשיו? כמו המלצרים האלה שמכירים מלצר, שכח להביא לך את המנה, ואז הוא לא מהמנה, ואז הוא מאשים את השף. השף הזה הוא עד שהוא לוקח. הוא גם גונב דברים מתיקים של מלצרים. אל תכעסי, זה שאת לא יודעת איפה הכפתור זה בסדר. את גם מוזיקאית נשמה?
2: לא, פחות.
0: פחות, אה. אז מה את עושה בחיים?
2: אני מטפלת בילדים עם סוסים.
0: כוח! איזה מוזר זה, מטפל בילדים עם סוסים. הילד בכיתה המורה לא רוצה לצאת. היא נכנסת. קרניה על הסוס. תחת ילד עוצרת אותו. מה? את קאבוי של מערכת החינוך? מה זה מטפלת עם סוסים?
2: לא, אני לא קשורה למערכת החינוך.
0: הבנת מה עשיתי? הרי ברור שזה לא זה, אבל בגלל שאתה ישן לי, אני אומר, צריך להסביר לך. יש פה בן אדם שיושב כפרה תמונה בגלויה. תנשים אותו. היא מטפלת, איזה יפה זה. אז עכשיו ילד בא, יושב על סוס והוא נהיה בריא? מה כזה מדהים בסוס? זה מעניין. יש חיות שגורמות לרוגע. אתה איתי אחי? נגיד ללטף דולפין. אף אחד לא ללטף מושט. למה לא לטפו אף פעם קרפיון? יכול להיות שקרפיון אפילו יותר כיף. יכול להיות שלטף קרפיון הוא גם יחייך. בטח, בטח, בטח שדולפין מחייך. עושים לו קיצי כל הזמן. קרפיון רק יופ. רק יודע שהוא יגמור בתור גפילטה. יש חיות שכיף ללטף, אתה יודע? מה כזה מדהים בסוס שהוא גורם לילדים להירגע? הרי זה חיה גבוהה, זה חיה מפחידה, זה חיה של מצאתי ארודם.
2: וואו,
0: אלף,
2: אתה מוזמן, אתה מוזמן אליי לבוא לשיעור.
0: אני מוזמן?
2: כן, אתה מוזמן.
0: וואו, קודם כל בכיף, רוצה לרכוב. אבל הוא כפים נפרדים, הוא כף זוגי, איך זה הולך?
2: לא, לא, לא הצלתי.
0: אה, רגע, כל אחד על סוס בנפרד?
2: אני לא על סוס.
0: זה מה? רק אני על סוס? זיפי, ואיפה את?
2: אני
0: יושבת כפרה עם משות, דיו! מכיר בסרטי, תמיד פליק לתחת, פליק. מכיר ברכבת שיש מישהו עובר מסוס לרכבת במערבונים, רוכב על סוס, עובר לרכבת והסוס אחרי זה שעתיים. חוזר לסט, לצילומים, לקרבן. מה היה צהריים כבר? היה ברייק פור לנץ'? היה ברייק פור לנץ'? הסוס, זה לא נשאר חציר בקטרינג של ורדית. תגיד לי, רגע, שנייה, אני חייב להבין, לקחתי שיעור, באתי, איפה האורווה? איפה האורווה? יש פה מישהו שכפר, יש לה, אחי, יש לה סייע של ג'וינטים, אולי זה סוס לידה. יש לי מלא דברים על סוסים, אני מת על סוס, זה חיה מדהימה, שהיית ההפגנה בתל אביב, ראית שההפגנה ואז הביאו את השוטרים עליהם הסוסים אחי, איזה יפה, זה חיה מדהימה אחי, החיה כזאת, והם חרבנו ברוטשילד כפרה, שאף אחד לא, מי משלם את הדוח? השוטר, הסוס, לרוטשילד אחי, קקות אחי, זבובים תל אביבים בשוק, יואו, מה זה? יואו, זה זבובים, זבובים לא רגילים, רגילים רק לחרה אחי של פודלים, שכל מיני שיצו, פתאום חרה כזה יפה, יושבים זבובים. בלי הגזמה. בלי הגזמה אפילו. בלי הגזמה, רק עושים ככה. תגיד לי, אתה חי? לא יודע מה איתך, אתה בסדר? וואי. היום יכול להיות שהאינטרנט ירד ב-G, ירד ל-3. זה לפני ה-5, הוא כאילו עוגר כוח. זה כמו ששור עושה ככה בהתחלה. שלום, נשמה.
3: הנשמה על המיוט.
0: סליחה?
3: הייתה מלחמה על המיוט.
0: הייתה מלחמה, רבתם על המיוט, מי ילחץ? וואו, איזה זוג. מי לחץ בסוף? אז היום אתה תורך. אני לא יודע מה דרגת הגילאים פה, אז תורו לעשות משהו היום. על מה את מנגנת, נשמה?
3: שרה.
0: שרה, וואו, על מה? כאילו... איזה סגנון, היפ-הופ, יו, יו, אני ככה מסתובב לי ברחובות, כן, אני מלמדת על סוסים ברחיבות. מה? עכשיו ההיפ-הופ נהיה מטורלל, נהיה ברוורס, אני הולך לי ברחוב, אני כזה מדליק, אני גם... אחי, תשאיר קדימה, מה תשאיר אחורה? אחי, השיר הולך ברוורס, אני גם הולך ברחובות, אני מעשן נרגילה, אני, לאיפה אתה הולך? אחי, השיר פעם היה קדימה. איזה זוג מושלם אתם. אתם הכי... זה כאילו אני רואה שאתם זה שם. זה לחתונה הדבר הזה, צודק? כפרה, אחי. תציע לה עכשיו בשידור בזום, גבירותיי ורבותיי. ואם אתה מציע לה... אתם מקבלים כניסה לחופה על סוס, כניסה לחופה על סוס, מתנת חוות אודים. הנה, היא בשוק. מאמי, מאמי, אל תלך, אל תקשיב לו לכלום, מאמי. הנה, הוא הלך להביא את הבת, הוא הכין את זה, הוא אמר לי לפני זה. אתם לא יודעים את זה, אבל הוא אמר לי לפני זה.

0: שנייה, דקה, רבותיי. שנייה, דקה. שנייה, זה בלי טבעת, זה רק האור. רגע, אתה רוצה להגיד לי שהייתה טבעת בבית ואתה תכננת להכין? להציע?
1: זה, כן.
0: אל תבכי, אל תבכי, אל תבכי. עכשיו היא בבית בחוות אודים, אני צריך לתת עכשיו סוס מתנה, אלוהים. טוב, אז רגע, תשמעי, אני לא יודע, זה הפתיע גם אותי, כי יש פה בן אדם שהיה בקומה והתעורר. רגע, שנייה, אני מושך את זה. רגע, אתה רוצה לקרוא הברך או להציע את זה על הספה? איך עושים את זה? אני יפה. אתה יכול לישן על המרפק, אני לא יודע איך עושים את זה. בבקשה, בוא נראה את זה, רבותיי, שקט ריכוז. וואו, שנייה שנשמע את זה. מה היא אמרה? מה היה פה עכשיו? וואו, וואו, זה היה יפה. עכשיו יש פה עוד זוגות בזום, ככה, מאמי? אני מקווה שהוא ידבר איתנו ואתה מוכן עם ניאון. יפה. איזה יפה זה. טוב, שיהיה לכם הרבה אושר ואהבה. ונראה לי שמצאת גבר ספונטני אמיתי, כי יכול להיות שהוא... יכול להיות שהוא קפץ לשם, לא ידעתי, מאיפה ידעתי אחי? אסור לי לדעת את זה אחי, אני צריך להיות מופתע. אני ידעתי את זה נשמה? לא, וואו, טוב. אנחנו נחזור אליכם, תיקחו את הזמן קצת, תדברו על הדברים ו... תתייחדו על הספה הירוקה. איפה כפיים לזוג יפה הזה?

0: העניין, קודם כל זה היה מאוד יפה, אני באמת שלא תכנע, איך עכשיו נעשה קטעים על קורונה? אני לא יכול עכשיו להוריד את האווירה לקטעים על קורונה, אחי. באתי לדבר על הבניין שלי, ואיך אני אדבר על הבניין שלי? באתי לספר איך שיש לי בבניין. איך אני עולה עכשיו, ועכשיו יציע ניסויים מעכשיו לעכשיו. הלך לשכן, הביא את הבת.
1: ועכשיו אמירם טובים.
2: איזה קשה זה להיות אבא? בן כמה אתה?
3: 40.
2: קשה להיות אבא?
3: מאוד.
2: בן כמה אתה?
3: 40.
2: קשה להיות אבא?
3: גיהנום.
2: אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? לא באותו כושר. ספר לך סיפור, אוקיי? אני בן 45, יש לי 3 ילדים. ספר לך סיפור שקרה לי היום, אוקיי? אני ישן צהריים, הופעתי אתמול בחיפה, אני מופיע בתל אביב, מחר באשדוד. צריך לנוח שעתיים ביום? ישן שנת צהריים, 2 בצהריים, יום שישי, רוצה שעתיים לישון. אחרי רבע שעה שלי פרץ את הדלת, אוקיי? אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום. זה לא האיפה שאתה יכול לעשות עוד נודניק, יאללה, תחזור בודם לשעה. עכשיו תקום! מה אתה רוצה, איתמר? אבא, תקשיב, שים למה הוא אמר לי. יש משחק ראווה של החוק כדוריד שלי. הורים נגד מאמנים, רשמתי אותך. תגיד לי, איתמר, אתה מטורף, אבא שלך בן 45, כולי פלטינות מהצניחות, אני כולי שבור, איך אני עכשיו אשחק כדוריד 40 דקות? אבא, לא רק שרשמתי אותך, סבתא סיפרה לי שהיית בחוק כדוריד. צודקת, מה שהיא לא סיפרה לו, שהיא תימניה, רשמה אותי חודש ניסיון, היה צריך לשלם כסף, הגיעה לו תחום. כן, חודש היה, הוא לא התחבר לכדורסל, כדוריד, הוא לא התחבר, כל חודש, אוקיי, מחליף הכל, אוקיי? הייתי מתבלבל בחוק, מגיע עם קור הים לטניס, מה קרה שם, אה? עכשיו אני אספר לו שאני חודש ניסיון, ואני אחזר את הילד, יאללה, קמתי, הלכתי למשחק הרעבה שלו, אוקיי? זה חבר בני 22. ילדים בני 22 אין להם את ההבנה שזה משחק ראווה, אוקיי? אם אני והוא נשחק עכשיו משחק ראווה לילדים שלנו, הוא ייתן לי, אני ייתן לו, ייגמר שוויון, כולם מבסוטים. הם בני 22 הולכים לקרוא לנו את הצורה, אוקיי? אין להם את ההבנה. הבעיה הכי גדולה בסיפור הזה, ופה אתה נכנס לתמונה, תשאל כל ילד, הנה, לא אני אענה לך, קל אענה לך, תשאל כל ילד, מי הבן אדם הכי חזק שהוא מכיר בעולם, מה הוא יענה לך? אבא. זה מה שהילד שחושב, שאני יכול לנצח את החבר'ה בני 22. בן כמה אתה? 22, בוא רגע לבמה, תעשה לי טובה, בוא רגע, בוא, אל תתבייש, בוא רגע, בוא רגע. אתה מבין? זו הרגע שלי. בן 22. הוא עוד גדל תוך כדי הופעה, בסדר? אם נשחק עכשיו כדוריד אחד על אחד, אתה תיתן לי או שתקרא אותי? כן, בטח, כן, כן. כן, כן. עוד כפיים, תראו איזה גודל. אני בן 45, אוקיי, אני פי 2 מהגיל שלו, אני צריך לשחק נגדו עכשיו כדוריד. הם הולכים לקרוא לו את הצורה, עכשיו אני פתאום קולט, הבן שלי יראה את אבא שלו מובס, זה טראומה לכל החיים, נכון? מה זה, הוא יגנב, הוא אומר, מה, אבא שלי לא הכי חזק בעולם, איך הוא ניצח אותו? אמרתי, איך אני מתחרה? אני אומר לה, מאמן, אני מתחרה, אני לא יכול, הוא אומר לי, אין, אני בדיוק, אין, חייב לשחק. דקה לפני המשחק, הילד שלי בא ולחש לי באוזן, אבא, תקשיב, אני אוהב את מתן המאמן שלי, והוא רק ילד בן 22, רק ילד בן 22. אבא, אל תעשה את האמיתי שלך, תיתן לו. הציל אותי, הציל אותי, מתחיל המשחק, איזה פיצוצים, איזה מכות, הוא פתח לי את השפה, את הציפורן, קראו אותנו, 20-0 להם במחצית, אני יושב שותה דם במחצית, הבן שלי ראה את מה שראה, 20-0 להם, לחש לי באוזן, דקה לפני המחצית השנייה, אבא, הם קוראים אתכם, הגיע הזמן שתעשה את האמיתי שלך. 40-0.

0: הזדקף לי, אתה מתחיל לנקר לי, אחי, עוד לא... לא התחיל הערב, אחי. עוד לא פגשנו אנשים בזום, יושב לי בן אדם פה. מלא, בבית יכולים לנמנם, אבל אתה אחי בחזית, מה קורה לך? אתם צריכים להבין שאתם, אתם יודעים, אתם השגרירים, אחי. אתה שגריר? ששגרירה, שגריר. נכון. טוב, מי שלא ראה, מי שלא ראה ביוטיוב, מכירים את זה שקרקס זה הלחם. אתם הייתם פה, נכון? ושקלקה פה. אז זה כל הקטע שאנשים כאילו, אתם, שימו לב, בגלל שהייתם כל כך טובים, הבאנו אתכם עוד לפעם, תהייתי? רבותיי, אתם השגרירים. אני הבנתי מה קורה בבדיחות, אחי. הרי מה זה, אתה יודע, איך יש אש? אני חייב לספר לכם בבית, רבותיי, ואם יש קבאי בבית עכשיו, הוא נותן לי עוד הצטיינות. איך יש אש? יש משולש האש. חומר, חמצן וחום. תהייתי, אחי? וואה, זה היה קשוח בשבילך. הוא דקה לפני שינה. הוא דקה... נכון, אתה היית פה פעם שבר, לא נורא, לא נקלת. יש פה בן אדם, שנייה לפני שינה נתתי לו את משולש האש, היה לו פרצוף של... איבדתי אותך. מה קורה? אתם החמצן, תהייתי אחי, אלה שאנחנו עכשיו, הסטנדאפיסט מספר בדיחה אחי, שזה נגיד החום, תהייתי אחי, והקהל שבבית זה כאילו הגזע, תהייתי אחי, שאמור להידלק החומר, ואתם עושים... כדי ש... אתם בעצם נפנפים של בדיחות. אני אספר בדיחה ואתם... מרימים, ואז בבית... רבותיי, זה אשכרה ככה. תבינו איזה תפקיד יש לכם, תהייתי אחי, כן. Thank you so much. ולמה לא לצחוק הרי? הרי הם רוצים לצחוק בזום, אבל בנאדם שבתוך אקווריום, תהייתי אחי, זה מאוד מוזר. תהייתי אחי? הרי צ'רלי צ'פלין אמר, יום ללא צחוק זה יום מבוזבז, תהייתי אחי? תחשוב איזה גאון הוא, יום ללא צחוק מבוזבז. ברור, כי הוא עבד בלהצחיק, זה פרנסה אחי. למה הוא אמר את זה? יום ללא צחוק, יום מבוזבז. הוא עבד, זה כמו שרמי לוי יגיד, יום בלי קניות, יום מבוזבז. צ'רלי צ'פלין גאון, כפרה. חשוב מאוד לצחוק. מאוד חשוב שתצחקו. כפרה, סופר את הכסף, נשמה. שטרות בשחור לבן. סופר שחור לבן, כפרה. הכי חשוב לצחוק, ברור, הוא עבד בזה. תהייתי אחי. זה כמו שאתה תגיד לי, יום בלי לראות מישהו הולך על חבל, יום מבוזבז. צ'קלקה, יום בלי לראות מישהו עושה ג'אגלין, יום מבוזבז. מה, לא, מה לא ברור, אתה איתי? צ'רלי צ'פלין, המלך כמובן, כן? בסנפלינג, אתה בסנפלינג אחי? די, בקיר טיפוס?
1: לא.
0: בחלונות? כפה! איזה מוזר זה שאתה במשרד, פתאום, אתה רואה בן אדם עם רסטות, אחרי אתה אומר, מה? מה הוא ישן שהוא עף כל כך גבוה? אתה בסנפלינג עם הריתמה הזאת, נשמע שלי, והמגב? איזה פחד. אתה לא נורמלי. תגיד לי, אם יש לך פינה אחת מלוכלכת וצריך ממש להגזים את הסכנה, האם אתה הולך לסכנה, או שאתה אומר, כוס, אום, אום. אתה בעצם ספיידרמן, אחי. ספיידרמן אבל שחברת ניקיון, אחי, זה מדהים, אחי. יו, אתה קולט שהוא עושה סנפלינג, אחי? איזה אומץ זה, אחי? איזה אומץ, איזה הקומה הכי גבוהה שטיפסת? על הארובה של חדרה? מה ניקית השבוע שהלכת, אמרת? אני חייב לעשן את מה שזה. תקשר לחבר. יניב, זרוק לי במבה למעלה. יניב, למה אתה זורק במבות? שהן לא מגיעות אליך, זה נופל לו על הראש כל פעם, תהייתי אחר. יניב, יניב, לא יודע, בטח יש לך חבר שקוראים לו יניב. הנה, יניב פה! ארובה, שאני חייב להבין, מה עשית על ארובה בחדרה? למה נסעת, למה עד למעלה? מנקים את הארובה?
1: להתקין איזה מתקן, והיה צריך
0: להתקין איזה מתקן?
1: כן, לזיהום אוויר, זיהום אוויר.
0: די, יש למעלה משהו נגד זיהום אוויר?
1: שבודק זיהום
0: אוויר. שבודק, בטח, יושב ראש החברה אמרך, תקשיב, שים את זה בלי בטריה, אבל המתקן יורד,
2: לא מזוהם בכלל.
0: המתקן אומר, אני ואימא עבדנו ביחד. המתקן אומר.
2: אני עבדתי עם המתקן.
0: מי שלא רואה בזום, יש פה בן אדם שהוא מנקה דברים על סנפלינג, חלונות, מה זה דברים? רק חלונות, כן, אפשר לנקות דברים, מקרר על סנפלינג, זה מוזר, כי זה הגזמה, אני רוצה להרגיש בטוח. דברים גבוהים, חלונות, והוא הלך לנקות, להתקין בערובה בחדרה, מתקן שמודד כמה זיהום אוויר יש, כמה זיהום יש. זה בעצם ינשוף לערובות, אה? אתה כמו שוטר. נותן לערובת הזה.
3: עוצרי בצד.
0: רואים את הערובה בחניון ברידינג.
2: גררו אותי לכאן.
0: יכול להיות שהערובה ברידינג גררו אותה לשם. היא בכלל. יתה איתי, אחי. מה אתה עושה בחיים, אחי?
3: מוזיקה.
0: מה זה מוזיקה? מוזיקה. וואלה, אחי, אתה גמור, אצלך הכי סגול במקום צרע, אתה כבר גמור. מה אתה עושה בחיים? מוזיקה. עכשיו אתה מנגן, אחי, בסנאפינג, בדמבינדון, אחי, לכל דבר. וואי, תקשיב, ריספקט, אחי, ריספקט. אז אתה בעצם, טוב, אז אני לא יכול לשאול אותך, אבל צ'קנקה, אתה נגיד עכשיו עובד על קטע חדש לקרקס. אתה עובד על קטע, נכון? אז אתה בודק אותו, בהתחלה על חברים. אתה בהתחלה מושיב, לא יודע, אתה הורים את המשפחה, ואת עושה למה הליכה על חבל?
3: מה שאני עושה, כן, על החד אופן.
0: על החד אופן. אתה לא יכול עכשיו לבוא על הקהל ישר חד אופן, כפר, פו, אני מתרסק וכולם, מה זה? למה אתה לא הולך על אופניים רגילים? תגיד לי, קושרים חד אופן אם עכשיו אתה מסתובב בתל אביב, אתה קושר את החד אופן? כי אין מצב, עכשיו רואים נרקומן, תראה מה גנבתי. דפקו לך את הכיסא? כמה מניאק אתה צריך להיות כדי לגנוב כיסא לחד אופן? זה אופניים מיד שרה. כמה? אופניים, אין להם גלגל, אין להם כידון, לקח את הכיסא. יש מקום לבקבוק של המים? איי, איי, איי. תקשיב, תקשיב, את אנשים מצחיקים, איזה מזל, מזל שבאתם, אתם איתי? אתה, בסוף, כן, יש פה מישהו שעושה מוזיקה. אתה בסוף עושה לנו גם שיר, טוב נשמה שלי, הכל טוב. הייתי אחי, סליחה, חצוצרן, אתה חצוצרן? די, חצוצרן עם המכסה הזה שם. שיש לה סאונד כאפר עצוב. לא משנה מה אחי.
3: נר זיכרון.
0: נר זיכרון, אחי. הוא אחראי על חצוצרה עם המכסה הזה, נכון? תגיד לי, המכסה קונים עם החצוצרה או שזה ממכסה של סיר?
3: לא, בנפרד.
0: בנפרד. וואו, אז בעצם זה גם חצוצרה וגם תרמוס, אתה יכול לפתוח. אחי. טוב, תשומת לב לאנשים בבית ותכף נחזור אליכם. האם יש פה מוזיקאי בזום? מי? שלום, קרמל, האם את יכולה לפתוח את המיקרופון? כפרה בהצלחה, אחותי. הייתה צריכה לפתוח את המיקרופון לפני שהיא ישנה. עכשיו היא לוחצת על כל הכפתורים חוץ מעל הרמקול. שלום, נשארה. איזה חמודת, נעימות.
4: שומעים
0: עוד? הנה, שומעים!
4: שומעים, שומעים.
0: שומעים, שומעים. היא קצת כועסת על זה שהיא לא יודעת. שומעים עכשיו? כמו המלצרים האלה שמכירים מלצר, שכח להביא לך את המנה, ואז הוא לא מהמנה, ואז הוא מאשים את השף. השף הזה הוא עד שהוא לוקח. הוא גם גונב דברים מתיקים של מלצרים. אל תכעסי, זה שאת לא יודעת איפה הכפתור זה בסדר. את גם מוזיקאית נשמה?
4: לא, פחות.
0: פחות, אז מה את עושה בחיים?
4: אני מטפלת בילדים עם סוסים.
0: כוח! איזה מוזר זה, מטפל בילדים עם סוסים. הילד בכיתה המורה לא רוצה לצאת. היא נכנסת. קרניה על הסוס. תחת ילד עוצרת אותו. מה, את קאבוי של מערכת החינוך? מה זה מטפלת עם סוסים?
4: לא, אני לא
0: קשורה למערכת
4: החינוך.
0: הבנת מה עשיתי? ברור שזה לא עוזר, אבל בגלל שאתה ישן לי, אני אומר, צריך להסביר לך. יש פה בן אדם... שיושב כפרה תמונה בגלויה. תנשים אותו. היא מטפלת, איזה יפה זה. אז עכשיו ילד בא יושב על סוס והוא נהיה בריא?
4: לוקח אותו.
0: מה כזה מדהים בסוס? זה מעניין. יש חיות שגורמות לרוגע. אתה איתי אחי? נגיד ללטף דולפין. אף אחד לא ללטף מושט. למה לא לטפו אף פעם קרפיון? יכול להיות שקרפיון אפילו יותר כיף. יכול להיות שלטף קרפיון, הוא גם יחייך. בטח, בטח, בטח שדולפין מחייך. מלטף, עושים לו קיצי כל הזמן. קרפיון רק, יופ. רק יודע שהוא יגמור בתור גפילטף. יש חיות שכיף ללטף, אתה יודע? מה כזה מדהים בסוס שהוא גורם לילדים להירגע? הרי זה חיה גבוהה, זה חיה מפחידה. זה חיה של מצאתי ארודם!
4: וואו,
0: אלף
4: אתה מוזמן, אליי לבוא לשיעור.
0: אני מוזמן?
4: וואו,
0: קודם כל.
4: כן, אתה מוזמן.
0: וואו, קודם כל בכיף, רוצה לרכוב. אבל הוא קפים נפרדים, הוא קף זוגי, איך זה הולך?
4: לא, לא נעים. לא, לא הצלתי.
0: רגע, כל אחד על סוס בנפרד?
4: אני לא על סוס.
0: זה מה? רק אני על סוס? זיפי, ואיפה את?
4: אני
0: יושבת כפרה עם משות, דיו!
4: בדיוק.
0: מכיר בסרטים, תמיד פליק לתחת, פליק לש... מכיר ברכבת שיש מישהו עובר מסוס לרכבת במערבונים, רוכב על סוס, עובר לרכבת והסוס אחרי זה שעתיים. חוזר לסט, לצילומים, לקרבן. מה היה צהריים כבר? היה ברייק פור לנץ'? היה ברייק פור לנץ'? הסוס, זה לא נשאר חציר בקטרינג של ורדית. תגיד לי... רגע, שנייה, אני חייב להבין. אני לקחתי שיעור, באתי, איפה האורווה? איפה האורווה? יש פה מישהו שכפר, יש לה... יש לה, אחי, יש לה סייה של ג'וינטים. אולי זה סוס לידה. יש לי מלא דברים על סוסים, אני מת על סוס. זו חיה מדהימה שהיית... שהיית ההפגנה בתל אביב, ראית שההפגנה ואז הביאו את השוטרים האלה עם הסוסים, אחי? איזה יפה, זו חיה מדהימה, אחי, החיה כזאת, והם חרבנו ברוטשילד כפרה. שאף אחד לא... מי משלם את הדוח? השוטר, הסוס. לרוטשילד, אחי. קקות, אחי. זבובים תל אביבים בשוק. יואו, מה זה? יואו. זה זבובים. זבובים לא רגילים, רגילים רק לחרה, אחי, של פודלים, שכל מיני שיצו. פתאום חרה כזה יפה, יושבים זבובים. בלי הגזמה. בלי הגזמה אפילו. בלי הגזמה, רק עושים ככה. תגיד לי, אתה חי? לא יודע מה איתך, אתה בסדר? וואי, היום יכול להיות שהאינטרנט ירד ב-G, ירד ל-3. זה לפני ה-5, הוא כאילו עוגר כוח. זה כמו ששור עושה ככה בהתחלה. שלום, נשמה.
5: הייתה מלחמה על המיוט.
0: סליחה?
5: הייתה מלחמה על המיוט.
0: הייתה מלחמה, רבתם על המיוט, מי ילחץ? וואו, איזה זוג. מי לחץ בסוף? אז היום אתה תורך. אני לא יודע מה דרגת הגילאים פה, אז... תורו לעשות משהו היום. על מה את מנגנת, נשמה?
5: שרה.
0: שרה, וואו, על מה? כאילו... איזה סגנון, היפ-הופ, יו, יו, אני ככה מסתובב לי ברחובות, כן, אני מלמדת על סוסים ברחיבות. מה? עכשיו ההיפ-הופ נהיה מטורלל, נהיה ברוורס, אני הולך לי ברחוב, אני כזה מדליק, אני גם... אחי, תשאיר קדימה, מה תשאיר אחורה? אחי, השיר הולך ברוורס, אני גם הולך ברחובות, אני מעשן נרגילה, אני, לאיפה אתה הולך? איפה אתה הולך? אחי, השיר פעם היה קדימה! איזה זוג מושלם אתם, אתם הכי... זה כאילו אני רואה שאתם, זה שם, זה לחתונה הדבר הזה, צודק? כפרה, אחר. תציע לה עכשיו בשידור בזום, גבירותיי ורבותיי! ואם אתה מציע לה, אתם מקבלים כניסה לחופה על סוס, כניסה לחופה על סוס, מתנת חוות אהודים. הנה, היא בשוק. מאמי, מאמי, אל תלך, אל תקשיב לו לכלום, מאמי. הנה, הוא הלך להביא את הבת, הוא הכין את זה, הוא אמר לי לפני זה. אתם לא יודעים את זה, אבל הוא אמר לי לפני זה.

0: שנייה, דקה, רבותיי. שנייה, דקה. שנייה, זה בלי טבעת, זה רק האור. רגע, אתה רוצה להגיד לי שהייתה טבעת בבית ואתה תכננת להכין? להציע?
1: זה, כן.
0: אל תבכי, אל תבכי, אל תבכי. עכשיו היא בבית בחוות אודים, אני צריך לתת להם עכשיו סוס מתנה, אלוהים. טוב, אז רגע, תשמעי, אני לא יודע, זה הפתיע גם אותי, כי יש פה בן אדם שהיה בקומה והתעורר. רגע, שנייה, אני מושך את זה. רגע, אתה רוצה לקרוא הברך או להציע את זה על הספה? איך עושים את זה? אני יפה. אתה יכול לישן על המרפק, אני לא יודע איך עושים את זה. בבקשה, בוא נראה את זה, רבותיי, שקט ריכוז. וואו, שנייה שנשמע את זה. מה היא אמרה? מה היה פה עכשיו? וואו, וואו, זה היה יפה. עכשיו יש פה עוד זוגות בזום, ככה, מאמי? אני מקווה שהוא ידבר איתנו ואתה מוכן עם ניאון. איזה יפה זה. טוב, שיהיה לכם הרבה אושר ואהבה. ונראה לי שמצאת גבר ספונטני אמיתי, כי יכול להיות שהוא... יכול להיות שהוא קפץ לשם, אני לא ידעתי, מאיפה ידעתי אחי? אסור לי לדעת את זה אחי, אני צריך להיות מופתע. אני ידעתי את זה נשמה? לא, וואו, טוב. אנחנו נחזור אליכם, תיקחו את הזמן קצת, תדברו על הדברים ו... תתייחדו על הספה הירוקה. איפה כפיים לזוג יפה הזה?

תראו, אני אגיד לך מה העניין, קודם כל זה היה מאוד יפה, אני באמת שלא תכנע, איך עכשיו נעשה קטעים על קורונה? אני לא יכול עכשיו להוריד את האווירה לקטעים על קורונה, אחי. באתי לדבר על הבניין שלי, ואיך אני אדבר על הבניין שלי? באתי לספר לכם שיש לי בבניין. איך אני עולה עכשיו, ועכשיו יציע נישואים מעכשיו לעכשיו. הלך לשכן, הביא את הבת.

0: שנייה, תראו מה קורה פה, נשמה שלי. ארון תרופות של אלכוהוליסט. ארון תרופות במערבון. מה זה הדבר הזה? במערבונים שהוא... ועוד אחד... אני לא יודע מה קורה פה, רבותיי. מרגיש לי פה כמו אולם אירועים בשנות ה-70. תראה איזה משקעות, היה את זה לאבא שלי בארון תרופות שם. פיזנק. זה אבא שלי היה מורח לאמא שלי על הבטן שהייתה לו מרגישה טוב. זה הכל היה בארון תרופות. וסבתא שהייתה מורחת לי תמיד ערק על הבטן שהייתי קטן, ומשאירה לי עוד שייסר בפופיק. אם תכאב לי השם באמצע הלילה, אני עושה... זה בקבוקים, זה בקבוקים, נשבע לכם? זה בקבוקים? מה, זה נחשב בקבוקים יקרים, הטרלול הזה? כן? כי אני זוכר את הבקבוקים האלה, תשמע, זה בקבוקים שהייתי באולם אירועים, הייתי ברמן, בגיל 15 הייתי ברמן באולם אירועים, תבין איזה דרגת, איזה שכונה היה האולם אירועים הזה. אולמי אלגרו ברעננה, הוא נתן לי להיות ברמן, כי לא היה לו ברמנים, שב פה, אמר לי בן 15, שב, תכין מה שאתה יודע. אני לא יודע כלום, זוג לקוס, תן להם לשתות. הייתי מכין סתם משקעות, לוקח עכשיו כוס שם בפנים, לא יודע, וודקה, רק מערבב דברים לא קשורים, והייתי ממציא מילים, זה אפאצ'י, הוא אומר, זה קוקטייל אפאצ'י. העניין הוא שלא ידעתי אחרי זה איך לעשות פעם את האפאצ'י. בן אדם בא אומר לי, יו, זה שם המם, אני רוצה כזה אחד, אני לא יודע איך עושים את זה. הייתי מוזג משקעות אחרים ואומר לו, זה F-16, זה יותר חזק, זה יעיף אותך יותר רחוק. וואו, תקשיב, אתם הגזמתם פה, אבל אני גם אוהב אתכם, כי אתם באתם לשמוח, וזה חשוב. ושמחה זה חשוב עכשיו, אחי. צריך לשמוח, אחי. כי נכנסים לסגר 3. האנשים שואבים כל רגע מבחוץ. אתמול באתי הביתה, לא נכנסתי הביתה, הרגשתי כמו כלב. מכיר שאתה יוצאת עם כיף שלך לטיול ואתה צריך להחזיר אותה הביתה והוא מושך זמן ליד העצים, הרגשתי ככה. תן לי עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, עוד צד, צד להסתובב, עוד צד, עוד צד, אני מסתובב בשכונה ככה, עוד צד, עוד צד, עוד צד. יום ראשון סגר, תן ליהנות אחי. אחי, רצתי בשכונה אחי. הולך להיות סגר 3, אתה איתי אחי? אז אתה יודע כמו מה זה מרגיש לי אחי?
1: אני לא בבידוד עוד מעט.
0: מה, אתה צריך להיות בבידוד?
1: עוד מעט.
0: רגע, לא, מה זה עוד מעט? אחי, שמישהו יוציא אותו. טס לטורקיה. אבל אתה לא, אתה סבבה, כן?
2: כן.
0: רבותיי, אם יש למישהו פה הנחיה, לא להיות איתנו. אתה גם לא רוצה לשמוע, מכירים את זה שחבר שלנו פה היה ב... חבר שלנו היה פה, נשמע, ושמענו שהוא נכנס לבידוד. עכשיו, לא יודעים אם יש לו קורונה, אין לו קורונה. אף אחד לא רוצה לשמוע, אמרתי לי, טימור, טימור, שמעת ששלומי, שלומי בבידוד? לא, לא, לא שמעתי. אז אני אומר לך, שלומי בבידוד, לא שמעתי, טק, טק, טק, טק, טק, לא שמעתי, טק, טק, טק, טק, טק, טק, טק. לא זה שמה, באתי לדורון, דורון, שמעת ששלומי בבידוד, שולו בולו בולו, שולו בולו, שולו בולו, שולו לא, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, הריצה הזאת התאהבתי, אבל לא יודע לך. למה אתה נכנס לבידוד?
2: נוסע לטורקיה.
0: אתה נוסע לטורקיה? למה?
2: סיליקון.
0: הלאה, שתיל את הטרלול על הראש? יש פה בן אדם שבא לנו לפני ואחרי.
2: שיגמר הסגר, ניפגש שוב.
0: שיגמר הסגר, ניפגש שוב, אתה בטח בא לפה. אתה בא לפה, אחי. עם קרה. הוא בא עם קרה. סימינר הלך, הלך. וואו, יש פה בן אדם שנוסע לטורקיה, עושה השתלת שיער, אז זה טוב לך, כי אתה תחזור אחרי ששבועיים בבידוד, תהיה עם השיער, פתאום אחי, אנשים יראו אותך פעם ראשונה, כפרה. הבן אדם נוסע לטורקיה להשתיל שיער. אתה יודע שאחד התסמינים של הקורונה זה שמאבדים שיער, אתה יודע את זה? אתם יודעים את זה? מה, אתה לא יודע את זה, אחי?
3: הכל קשור לקורונה.
0: גבר שקם בבוקר, נגיד אני, תקשיב, אני נגיד קם בבוקר, אז תגידי, אבל אתה, השער שלך, לא, יש לך, כאילו, המצב שלך לא חמור, אחי.
2: חמור, חמור.
0: לא, מה, סתכל. חמור, לא חמור, אני אומר לו, המצב לא חמור, ואז הוא עושה ככה, רואים פה קרחת יער. רואים פה קרחת יער ואריה. תקשיבו, רואים, אחי. קרחת יער, כפר דרדסים יש לו פה. יש לו פה כפר דרדסים, אחי. אחי, זה מדהים. אחי, תהיה גאה, אז מה? זה מאוד גברי להיות קרח. הגברים הכי חתיכים קרחים. רמי קליינשטיין, חתיך. שמאללה, השתעלת עליי? רבותיי, לא יודע מה לא
2: זה. זה תסמין לקורונה.
0: זה תסמין. גברת, נשמה. יש פה אנשים שצוחקים טיפתי. לא ראיתי כזה בחיים שלי. אתם מאחורה, מה אכפת לכם? אני בחזית. רבותיי, אני חושש להיכנס לבית... סמאללה, אני חושש. להיכנס לבידוד, אחי, אני אומר לך את האורגינל. אמרו לי שצריך להיות 15 דקות ליד בן אדם שיש לו קורונה כדי שיקנו אותך מהשבק. הלכתי לספר, שמתי סטופר על 15 דקות. ב-14 דקות כבר התחלתי להגיד לו, אחי, זדרז, זדרז! 14:55 ברחתי מהמספרה, אמר לי, לא עשיתי לך פה, אני בבית גוזר, נשמה. לא יעקנוני, לא יעקנוני, כפרה. לא יעקנוני, כפרה. יש לי חבר שלא הולך עם הפלאפון, שהולך עם הפלאפון של סבתא שלו, שאם יעקנו אותה, כמו נקודות בנהיגה, על עבירות תנועה, שיפלו עליה. כאילו מישהו יאמין שסבתא שלו הייתה כפרה בפלורנטין, בשתיים לפנות בוקר. אז עם בר עידן, תסתכל, בן אדם שיכול להיות שאפשר להציע לו גם להיכנס איתך שותף בנסיעה. עם ימינה, כן. לא רמזתי כלום, כן, חזק לי, שלא ייווצר מצב שאני רומז משהו. לא רמזתי כלום, כל אחד בגלל, גם שיבס על השולחן, הכל בכיף. אנשים קונים הביתה אלכוהול כי אי אפשר לצאת, כל אחד יש לו בבית חינאווי, כל אחד יש לו בבית. שלום יקירי, מה העניינים? לא בקטע הזה, אבל חשבת פעם לנסוע לטורקיה נגיד, זה עבר לך? עבר לך בראש? תראה את חברה שלו, זאת חברה גאה, אתה מבין? היא גאה. אתה, יש לך בת זוג? והיא לא אמרה, היא מבחינתה אמרה לך לנסוע? כן? תגידי, אם הוא היה אומר לך שהוא רוצה לנסוע, היית מעודדת אותו לזה?
4: אני הכרתי אותו כריח.
0: וואו.
2: אז היא הכירה אותי עם שיער.
0: אשתך הכירה אותך עם שיער? הבנתי, היא ראתה את הנסיגה כאילו. היא קמה כל בוקר, רואה שערות על הכרית. אבל זה לא ישרוד עוד הרבה. כל בוקר הייתה לוקחת את הדביקי הזה של הפרווה של החתולים, הייתה מעבירה על הכרית ומסרקת אותו חזרה.
5: בוא, שב רגע.
0: הקיץ של אביה, לראש לך.
5: שב רגע.
0: הקיץ של אביה, אבל הפוך, כאילו משתילה לך שער, אתה איתי אחי? איפה אתם גרים, אחים שלי?
6: רחובות.
0: יש פה חבר'ה מרחובות, הרמתם? כאילו אתם נשמע ראש עיריית רחובות. כאילו אתם עובדים כאילו אתם עובדים כפרה במכון ויצמן. בעירייה של זה? די! וואי, יש פה עובדי עירייה של רחובות. את עובדת עירייה של רחובות? במה את עושה שם?
7: סייעת בגנים.
0: סייעת, אבל סייעת סבבה. עכשיו יש דיבור על סייעות, עברו את היד הילד. בואו, לך מפה אמרת. לך, אמרת לך צא מהארגז, יא בן הילד. עכשיו יש סייעות רעות, כמו כל מיני הקלטות, שומעים אותה מדברת עם הילד, יא בן של זונה. אל תדליק אותי. יש פה פקחית, וואו, ברחובות פקחית? וואו, איזה תירוצים משמע מתימני. את חייבת להבין, אני חניתי פה, לא בכוונה, אני עיוור צבעים, לא יודעת אם זה אדום לבן או ככה. בגלל, האוטו... בן אדם הולך תימני, חוזר עם טבס נחיה, נשבע לך, תראי, הוא אומר לי. יש פה פקחית בעיריית רחובות, קודם כל אני מבטל לך דוח, מה שלא יהיה, מבטל לך דוח, אחי. אפשר לבטל דוח או שכבר כתוב? כתוב כבר? מה שכתוב כתוב? מה התירוץ הכי מטורף שמעת? איך? נתקע רכב? מה, על חנייה בול? נתקע רכב בול בחנייה, כפרה, באמצע, בין שתי מכוניות. איזה התעקרות מוזרה זאת, אחי. הרכב נסע, וקפל את החנייה. הרכב נסע, כאלה. נתקע רכב, זה מה ששמעת? נתקע רכב? די, נו, ומה? נתת דוח בסוף? אתם מקבלים בונוסים על פנקסים? את האורגינל. את לא מקבלת בונוסים סיימן פנקס. הולכת הביתה מוקדם. אז יש לך

0: אינטרס. תראה, יש לה אינטרס, אתה בעלה? בטח הוא יודע שהיא תבוא הביתה מוקדם, הוא הולך ואומר לאנשים, אל תחנה פה, זה לא טוב, לא טוב. מציל אנשים מדוחות, לא, לא, לא, לא, לא, רץ, רץ לפניה, כמו אלה במסעי שמוציאים את הפחים לפני המסעית, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. הוא לא רוצה שתגמור את הפינקס, כי הוא יודע שאם היא גומרת את הפינקס, היא באה הביתה, כפר, היא הולכת בבית פקח, אחי, יד אחי בתוך ה... יד, יד במכנס. מי שיר נעליים בסלון? 500 שקל. התחלתי לכתוב, יא זין, אני אומר איתך. תגיד לי, אלון, מה העניינים? איך באמסטרדם?
1: הקופי שופ פתוח.
0: וואו, אחי, אבל אסור לחלוק ג'וינט, אסור לחלוק. כאילו, שם לא חולקים. מכיר ישראלים באמסטרדם כפרה מחזיקים ג'וינט פסל אחרות. פה אנשים חולקים ג'וינטים למעלה, אני רואה אותם כפרה הולכים שחטה, ואז נגיד מדליקים כדי, לא רוצים להעביר מפה לפה, אז הם שורפים גם עם המצית את הצד של הפילטר. אז אתה רואה בין טימור ככה, אלה ככי נדליק בו, נדליק בו. דברים כאלה, כי לא רוצים להעביר, אף אחד לא סומך על אף אחד. ואתה מעשן קצת, אלון, אמסטרדם?
1: מעולם לא ישנתי.
0: מעולם לא ישנתי, אלוהים נותן אישור רפואי למי שאין שיניים. מה איתכם ביורופ? What's going on? תהיה אלעד שמחה יוב לשנייה.
1: חמור,
0: המצב הזה. נותן כל מיני דיווחים. מה יכול לתת אותם מהארץ? מה, אין אינטרנט היום? למה הוא צריך להיות שם? מה הוא צריך להיות שם? אין אינטרנט, הוא לא יכול להיות בבית ולקרוא מה קורה באנגליה ולדווח מנס ציונה, מתל אביב, מרמת גן. מה שלחו אותו לשם מסכן? מה זה נותן לו שהוא באנגליה? תגידי לי, מה נותן? מה זה נותן לבן אדם שהוא כפו מקור ומקריא כל מיני ידיעות מוויינט? מה זה עוזר? למה הוא צריך להיות שם? סליחה, מה? הוא לא מצלם כלום לשם, הוא מצטלם ומאחור יש סניף של משהו בלונדון. למה הוא לא מצטלם שמאחור יש סניף של גלי? מה הוא צריך להיות שם? למה להציק לבן אדם אלעד שמחה? רבותיי, מישהו חייב להגיד את זה, הבן אדם הזה מסכן, שולחים אותו ללונדון, כל מה שהוא אומר, הוא לא עושה שום דבר, זה לא שהוא עכשיו בשטח, הוא שרלוק הולמס, זכרת, אני צריך להסתובב בממלכה. לא! הוא לא פוגש את המלכה ולא כלום, הוא פשוט מדווח, עומד ככה כפרה, מאחוריו רואים לונדון. סתם רחוב! זה לא קשור למה שהוא מדבר עליו, זה לא שאומר, תראו מה קרה פה, פה, בסניף הזה, שנקיים רק בלונדון, ואני נכנס עכשיו פה. סתם, הוא מסכן, אני מרחם עליו. אני מקווה שהוא מקבל בתלושים של העבודה, כפפות, כסף לכפפות. ראיתי אותו בדיווח, הוא אמר, רבותיי, כל מה שקורה בלונדון זה שהכל אותו דבר, רק שקר פה למות. ראיתם אותו היום? אני רוצה לחזור הביתה. קוראים לו אלעד שמחה יוב, והוא עצוב, אחו שרמודה. שמחה יוב, תראו, הוא עצוב יוב, הוא עצוב יוב. את ראית פעם את אלעד שמחה יוב, הוא שמח? את ראית אותו ככה, אני נמצא כאן בלונדון, רק להגיד לכם שממש קר כאן. מה המצב שם? קר, אחו שרמודה. כל מה שאתם יודעים, הייתי יכול להגיד לכם את זה בטלפון, גם מהארץ. לא יודע למה אני...

0: ישנה.
1: בגלל זה הוא שם את הכאפיה, כי יש לה ריר עליו. איזה טירלון. תראה איזה חמוד, איזה איציק זוהר שכב עם רונלדו והוא נולד. איציק זוהר שכב עם רונלדו שכב עם חומוס פול והוא נולד. אחי, איזה הטירלון הזה. שלום, חזרתם מדובאי. כיף גדול, אני שמח שהיא ערה. מתי הייתם בדובאי?
0: רק שלשום חזרנו.
1: וואו, וחזרתם לבידוד של כמה זמן? 14 יום?
0: בסום מומו, איך שהגענו, פספסנו שעתיים.
1: בשדה,
2: בוא אתה.
1: הוא חזר, נחת בשדה, מתוקה עם כל מיני מרצ'נדייז של פרארים. עם הכפייה.
2: בוא, בוא אתה.
1: הרי זה כפייה שהוא קנה בדובאי.
0: פקאג'.
1: כמה זמן הייתם בדובאי?
0: שישה ימים.
1: שישה ימים, טוב אחי, אז נהנתם.
0: בטח, הופעה של בני הברבי.
1: בני הברבי, בסדר אחי, הוא לא... אז הוא לא... אחי, כועס עליו, כאילו עובד בגלגלץ. קוראים לו בני הברבי, שתדע, לא ברבי.
0: כן, כן, ברבי, זה מההתרגשות, נו, באמת.
1: הייתם בחליפה וכל הזבן?
0: בטח, חליפה, צלילות עם קרישים.
1: צללת עם קריש, אחי?
0: בטח.
1: תראה את אשתו.
3: אני לא זוכרת. אני ישנתי כל הדובאי הזה.
1: אישה ישנונה, אני נרדמה לה על הקריש. הוא שוחה עם הקריש.
3: בוא רגע, בוא רגע.
1: נרדמה, נרדמה לו על החרב. הוא בא לו, הוא במסעדת בשרים, הוא שמוציא את הבשרים, נרדמה לו על הצלע. היית עם הטרלול הזה שעושה את המלך?
0: משוגע זה, $1,000 סטייק, אני יודע מה.
1: הייתם, בסוף יבינו שבדובאי יש חמש אטרקציות שכולם עושים אותו דבר. עם הקריש, במלון, החליפה, ההוא עם הבשר, והחולות. זבי! אין כמו הארץ, אין כמו הארץ, אחי. אני רוצה חולות, נסע למצפה רמון.
0: אני רוצה...
1: נשים יש בחדרה? קרישים, לא הבנתי. יש קרישים בחדרה?
4: כן, ליד חברת החשמל שם.
1: ליד חברת החשמל יש קרישים?
4: כן.
1: ושוחים איתם?
4: כן.
1: מי את?
4: לא אני, אני לא מכירה נשים.
5: אתה לא
4: שוחה
5: איתם,
4: שבגלל
5: תחנת
1: החשמל שהיא... דקה, יש פה דיווח מהשטח, אחי. יש לנו את ברנו טגניה. ברנו טגניה של חדרה. אף אחד לא שוחה איתם מה שקרה כאן בתחנת הכוח בחדרה, שיש מקרישים בגלל הזרמים של המים החמים, והקרישים באים להפשיר פיתות קבועות על הזרמים. וואו, איפה אתם? זה בן אדם רואה חשבון שמכור לעבודה, אני חייב לראות מספרים אחרי כל הזמן. אני חייב כל הזמן שיהיה מספרים.
6: יש פה רואה חשבון.
1: כולכם רואי חשבון? ארבעה רואי חשבון, איזה חברה של חבורה של סחים אחו שרמוטה. אתם רואי חשבון?
0: רגע, שומעים.
7: היי, לא, ממש לא.
1: אנחנו שומעים אותך ורואים אותך, נשמה. הבחירה של הקיר של המטריקס?
7: סתם בגלל שזה מעניין כזה, קוד.
1: איזה קוד, אחי. 6-4-8-5-2-1-6-1-6-6-5-1-5-2-3-5-4-5. איזה קוד, הקוד הכי לא ברור שיש, היא מעבירה צופן כפר, אם היא מרגלת, המרגל ככה. לא, תמיד. או שאני כבר אסתדר בארץ אחרת, כבר לבדי. איזה קוד אחי. אתה יודע שהקוד הסודי שלי, של האשראי שלי, של הכרטיס אשראי שלי בקסטומה? אני לא יכול להגיד אותו. משהו מסתובב על מכוניות בדשבורד, יש מדבקה, איך אני נוהג? כוכבית ש... והספרה שלי, לא אומר לכם, מסתובב בתל אביב, הקוד שלי ערום בתל אביב, מתוכל, היא חשופה לכולם, כוכבית, בואי! הקוד הסודי שלי מסתובב ליד כולם, לא לבוש. מישהו עשה איך אני נוהג, וכנראה בפוקס יצא בול על הקוד הסודי שלי. זה איזה שוק, חטפתי שאני מת ברמזור, פתאום... זה המספר שלי? פתאום כל המכוניות עם אותו מספר. ולא חשוב מה, לא אגיד לכם מה. סליחה? תגיד לי, שלום, מה אתם עושים בחיים, אחים שלי?
8: מחשבים, מחשבים.
1: וואו. בדיוק הפוך ממה שאני... היה פסטיגל ביום חמישי. אתה איתי אחי? קרס האתר של הפסטיגל. מתקשרים אליי, גם לכם? אני יודע, נשמה, אבל מתקשרים אליי אנשים מהבניין, שכנים שלי. שחר, אתה יכול לעזור לנו? כאילו, אני תמיכה טכנית. שחר, תקשיב, הילדה שלי פה בת 8, פה תולשת לעצמה את השערות. מה עושים? אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא הצלחתי להיכנס. אני לא הצלחתי לפתוח את הדלתות. אני כל כך טכנופוב שניסיתי לפתוח את הדלתות, יש 40 דלתות. אחי אומר לי, תן לי סיסמה. איזה סיסמה? תן לי כבר לראות, אני כתבתי את זה, בן של אלף. יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, לא כתבתי הכל, אבל יש פה פאנצ'ים שאני כתבתי, אני רוצה לראות את המונולוג פתיחה, רק מה שאני כתבתי, תראה לי ותנתק אותי, כוס אמא. אני יודע, גם אני, אז הילדה שלו מדברת איתי, אני אומר לה, תן לי את הילדה שלך, אני רוצה לעזור לילדה החמודה. אומר לה, תקשיבי, מה עשית? קודם כל ניתקתי את זה מהטלוויזיה החכמה, כי אסור טלוויזיה חכמה. אמרתי, אוקיי, קודם כל אני אנתק מהטלוויזיה החכמה. היא נתנה תמיכה טכנית לי. וגם התווים של הסיסמה, זה גם עברית וגם מספרים. מספרים וגם עברית. היא נתנה לי תמיכה טכנית, זה בת 8, אתה איתי אחי? כי אני טכנופוב, אני לא מבין כלום במחשבים, אני פוחד ממחשבים, אני פוחד. מה זה מחשבים מחשבים? אתם חברה, אתם עובדים בהייטק?
7: לא, הוא עובד בפלאפון, אני בכלל באוניברסיטה.
1: את תהיי מרצה למשהו, נכון? אני יודע, זה חכמה, אתה הייתי אחרי... מרצה למה תהיי, נשמה?
7: תרבות דיגיטלית.
1: תרבות דיגיטלית. מה זה אומר?
7: זה אומר למשל את העניין הזה שאנחנו כרגע רואים אותך בזום, ומה זה אומר על התרבות.
1: וואו! רגע, זה היה קיצה? רק אני בהשפעת חומרים שמגנבו מעולם אירועים. בבריתה. רגע, רגע, שנייה, זה טוב או לא? אני לא יודע אם זה טוב או לא. אני עכשיו נמצא במילקוד. למה? חכי, למה אתם שופטים רבותה? אנחנו עושים מה שאפשר, נשמה. סטנדאפ בזום זה לא הדבר האידיאלי, אבל אני אתן לך, אוקיי, זה מה שיש. אם עכשיו אתה מעדיף פפסי או קולה, אחי?
9: קולה.
1: אבל אתה הלכת במדבר, אתה הולך במדבר, הולך, הולך, אין מה לשתות, אחי. אתה וקרחת היער, הולכים במדבר. אתה עם הקרחת יער הולך במדבר, השמש קופחת לך בול על הקרחת, אחי.
9: עד הקיץ,
1: אני מעניין. דקה, דקה, שנייה, שנייה. קפחה לך השמש על הקרחת, אחי. הגעת, אתה מת לשתות, אין קולה, יש רק פחית פפסי, לא תשתה פפסי. תודה, סטנדאפ בזום זה פפסי. רבותה, אני שותה עכשיו פפסי, לא יודע מה איתכם. לא יודע מה אתם חווים, אני לא יודע מה הם חווים בבית, לא יודע. אני לא יודע, אבל אני עושה את מה שצריך לעשות, אתה איתי, אחי? אבל אני צריך לשתות. תרגיע, אתם עם הוויסקי. שנייה, נשמה, התרבות הדיגיטלית שלנו היא נכונה עכשיו או לא נכונה?
7: אתה יודע, באקדמיה אנחנו שואלים שאלות מחקר פתוחות. אני שואלת אותך, לדעתך זה נכון או לא נכון?
1: שנייה, נשמה, זה לא טוב להרבב את זה עם וויסקי, את מה שאת אומרת. השילוב של זה עם הוויסקי, אחי, זה גורם לגרד בראש. זה גורם לגירוד ראש כמו של המכונה שעשה לדובונים. שנייה, שנייה, לא הבנתי. שנייה, עמודה, שנייה, שנייה, חייב להבין. אני לא הבנתי, ברגע שאמרת אקדמיה, איבדתי אותך. לא ברע, כי אני, יש לי, אני כאילו, אני מודה, יש לי 11 שנות לימוד. לא קרה כלום, רבותיי, כל אחד לומד, אני שמח, למדתי מה שאני יודע לעשות בחיים שלי, אחי, והכל טוב. האם את יכולה לענות על זה בטוב או רע? כאילו...
7: אני אנסח את זה אחרת. מה ההבדל בין האינטראקציה שלי איתך עכשיו לבין האינטראקציה שלך עם בת 17 מולך? זה, את זה אני חוקרת.
1: בגלל שנתת דוגמה טובה. יש דוגמאות טובות. צריך לשתות לחיי דוגמאות טובות. אנחנו נחזור אליכם. לא נחזור אליהם לעולם אחר.

0: דיברת עם אחי בתאילנד.
1: זה אחיך? איפה אתה לא עושה לי הוא? אתה לא עושה לי הוא?
0: אנחנו לא ראינו אחד את השני כל כך הרבה זמן, זה כאילו...
1: בוא נה, אני צופית גרנט. צופית גרנט של הזום. That's your wife?
0: That's my wife.
1: And she speaks only English, yes?
2: Yep.
1: The British people, they are so amazing, you know, they have... Wow, I feel she's not even British. Where you come from?
2: I'm Dutch, I'm from Holland.
1: This is amazing. Do you know that I don't touch drugs no more?
2: I never touching drugs.
1: You don't touching drugs too?
2: No.
1: No! How can it be? How can... No, no, God, but Samim. I don't... touch drugs because something happened to me in Amsterdam. Mashu Karali, yes, because we had a show there. I told it last week. We had a show and I almost quit stand up because of weed, because I swear, because I thought your responder dead. Now on YouTube you're going to see vision, you're going to see the story from last week. נסענו לאמסטרדם לעשות הופעת סטנדאפ פאני מנדי, אני ספונדר ודימה הצלם לאמסטרדם, תהייתי אחי, ועשינו בדיקת סאונד במועדון סטנדאפ, ואז יצאנו במועדון סטנדאפ, אמרנו אוקיי, ההופעה היא בערב, בשעה 8, 2 בצהריים, מה נעשה? עוד נלך לבית אנה פרנק, או נעשן ג'וינט. אז אמרתי, לא נלך לאנה פרנק, נלך מחר, עם כל הכבוד, ריספקט, אבל נשמה. אנחנו לא עכשיו, אנחנו צריכים לבוא באנרגיה, אז אמרו לי, תשמע, אבל שחר, מה, יש לנו הופעה בערב, תקשיבו, אני אכנס, אני אקנה לנו שני...

0: אתה מאמין לכל מה שהסוחר סמים אומר, אחי, אתה לא למוכר בשכונה שמוכר לך קוטג', אתה מכיר אותו 30 שנה, אומר לך זה טרי, אתה אומר לו, תהי לי לראות שאתה לא עובד עליי. אבל מוכר סמים, אחי, עיניים עצומות, יש לו שרוואל, הוא מבין. לקחתי את שני הג'וינטים, אמרתי, את החזק אני אחזיק ביד ימין, ואת החלש ביד שמאל. תהיתי, אחי, ואז אני יודע מה חלש. עכשיו, בגלל כל השם שהיה שם, יצאתי החוצה לספונדר ולדימה, שכחתי בכלל באיזה יד אני כותב. שכחתי מה זה ימין, מה זה שמאל. אנחנו אומרים, מדלקתי את הג'וינט, מעשנים את הג'וינט, אני וזה. אמרתי שזה החלש, תוך כדי אני מרגיש שאני, זה חזק עליי. תבין? 2.5 בתורים, ואני אחי, איך אתה יודע שאתה מסתול? זה שכל מי שסביבך מדבר, זה נשמע לך עברית, כל אחד. מישהו עובר, אחלה שליח, אני אומר, מה? אוי, נראה לי זיהותי. נראה לי זיהותי, מארץ עם זיהותי. מיהו? מה, מה, מה, מה, מה? מה, אם זה אותי נראה לי? נראה לי אם זה אותי. אם זה... ששתנו מסתולים, אבל אף אחד לא רוצה להגיד שהוא מסתול, כי לא נעים לי. זה אני, זה אחריותי. אני הבאתי את הג'וינט הטרלול הזה. אני אומר לדימה, דימה אתה מסתול, ודימה רוסי. מה קרה לך? אני ברוסיה הייתי מעשן זנבות של דובים. אני אומר, ספונדר, ספונדר, אתה מסתול? ספונדר, איך אתה יודע שהייתי אחרי שהוא מסתול? הוא מסתכל עליי, כאילו אני רחוק ואני פה. אחרי שלושה מסתולים, הבנתי שאני מסתול רק כשה... תקשיב, ירד עלינו גשם איזה חצי שעה, ורק כשירד הגשם על הג'וינט וחיברת, אמרתי, יו! בואו מתחת לסחכה, תבין, הייתה סחכה פה, אבל אנחנו פה! הבדל בין דלקת ריאות ליבש ונעים. אוקיי, אנחנו מסתולים, יש הופעה בערב, אני אומר, צריך לנסוע למלון, להתקלח, אנחנו רטובים, הכל בכיף, הכל סבבה. נכנסים למונית, פתאום דימה אומר, רגע, המצלמות במועדון סטנדאפ, אפשר לגנוב אותם. אומר לו, אחי, זה שם, מאבטח אומר לי, אלה הכי גנבים. כל אחד חווה סרט עם עצמו. הוא בסרט שגנבו לו את המצלמות. אלה הכי גנבים, אני חייב לראות מה קורה. רק אני וספונדר במונית נוסעים, פתאום ספונדר אומר לי משפט שרק בן אדם בסטלת על יכול להגיד, חסון, אני מרגיש שכל העולם נגדי. כל העולם, מה אתה קורונה, מה אתה COVID-19, מה זה כל העולם? מי אתה? אחי, אני מרגיש שכל העולם נגדי. עכשיו, אני קולט שאם כל העולם נגדו, גם אני נגדו. אני כאילו, אני צריך לתת לו להירגע קצת, הבן אדם פה כאילו, לא יודע מה קרה לו, אתה מבין? אמרתי, אני אצא מהמונית, תן לו להירגע, אבל אני צריך תירוץ טוב שהוא לא יבוא איתי, כי הוא ירצה לבוא איתי לאיפה שאני חמרת, אני אלך לספר, כי ספונדר הוא לא צריך ספר, כאילו, אלך לספר. תירוץ טוב, יצאתי מהמונית, אני מסתול, אני בסרט, אני מחפש ספר, אין ספרים, זה היה יום שני לפני שהיה קורונה. ספרים לא עובדים בכל העולם, יש להם השתלמות איך מניחים ביצים על כתפיים של פציינט בלי שהוא ישים לב. אוניברסלי, בולס, בולס אקדמי, אקדמי בולס, דה בולס אקדמי. מחפש ספר, אין, קניתי כובע, אמרתי שלא יראה שלא הסתפרתי ספונדר. שכחתי מה קבענו, מתי אנחנו אמורים לצאת לכיוון המועדון, קבענו ב7:30, ושכחתי איפה אנחנו אמורים להיפגש, בלובי, בזה, שכחתי. ואז ב7:30 אני יורד ללובי, אני לא רואה ספונדר, אני אומר, יו, מה קרה? ואני בסרטים אחושר מותה. אני מתקשר, דימה, דימה, אני לא רואה ספונדר. דימה אומר לי, יכול להיות שהוא גמר עם החיים שלו. כולם בכלים סרטים, תתקשר לבשר להורים שלו שהוא כבר לא איתנו. אחי, אנשים בסרט. אמרתי לו, למה? הוא אמר לך שכל העולם נגדו. שכחתי להגיד לכם שסיפרתי לו. סיפרתי לו שספונדר אמר שכל העולם נגדו. אז ראיתי שחסר לי פרט בסיפור. אמרתי לו, אולי נלך לבדוק בחדר, היו מושע. אמר לי, זה גם רעיון טוב. הלכתי, אמר לי, ואל תיגע בשום דבר, שלא אחר כך יאשימו אותך ברצח. לקחתי את המפתח מהקבלה, נשבע לכם, נכנס לחדר של ספונדר, אחי, ורק עם הרגליים, ככה כמו פנס של האייפון, הולך לראות לאמבטיה, ישר לראות אולי הגופה שם באמבט. נכנס לאמבטיה, אחי, אני כולי, אני מופלאפ מהג'וינט הזה. איך שאני מסתכל לאמבטיה, טלפון מספונדר על המזוהר, אני עונה, ספונדר, איפה אתה? מה נגיד, אני מחפש את הגופה שלך? מה נגיד? יצאתי החוצה, אני נכנס למונית, אני וספונדר במונית, שנינו אחים, לא מדברים אחד עם השני. חווינו משהו, חיפשתי את הגופה שלו, הוא בחיים, אולי הוא בחיים שאחרי המוות, משהו פה מוזר. כמעט התקשרתי להורים שלו להגיד להם שהוא מת, אחי, אני חש... ואז הנהג מונית אמר, where do you want to go, my friend? וספונדר אמר לי, זה חטיפה. כאילו ברמות... ואני איתו, חוטפים אותנו. יצאנו מהמונית, אמרנו, I'm very sorry, my friend, הנהג, we lost our dog. מה אני אגיד לו? איבדנו את הכלב. והנהג מונית ראה הכל, זה באמסטר, אמר לי, yes, yes, maybe you lost your dolphin too. והמשיך. אחי, הגענו להופעה, אחי, לא דיברנו אחרי זה איזה שבועיים, אני וספונדר, כמעט פרשתי מסטנדאפ, אתה מבין, אחי? אז שאל אותי אם אני מעשן? לא. Do you know that my friend, I have a friend that we do a stand-up show in English, or every Sunday, and he told me that somebody, there's a Yamanai dude that says Jachnun every morning, every Sunday morning. Everybody knows him.
1: Yes, I make it. I look like a Russian, but I make Jachnun

0: וואו, אני לא יודע, המבטא שלה מבלבל אותי, פתאום היא הולכת על כל התדר. היא על כל התדר. I'm making a really good stretch. סמיינג'ירה. יעקב, רק יעקב פה מבסוט, תראה את יעקב. יאו רדי, נה לי אינג'ירה, אינג'ירה זה מחצלת לדלת שכה. אני כותב עליה, וולקאם בעדשים, גלגל ואוכל.
1: There's an Israeli man in London. He drives around giving us duck
0: poop. There's a little Israeli man driving in London. אני הולך. אני הולך. Just stop next to people and explain me. You need to take this, put inside the sauce, and put spicy. And then I... Woo, wow! Wow! Wow! Jachnon in London! I want to see the queen eating Jachnon. And after that, she can't move the hand. She can do only one. And stuck like this. By the way, do you know why we eat it only on Saturday?
1: I don't know. It tastes awful. I don't know why
0: you... It tastes awful. It tastes... you didn't taste the chilba yet. דניאל, מה עושה בחיים? מוכר תותים. וואי, יש פה מוכר תותים. די, מה הלוז עם התותים? כמה עולה קילו? 40 שקל? די, אחי. מה, אבל אומרים שהתותים השנה הם לא מתוקים. מה קרה? קוטפים אותם מהר מדי? תגידי את זה לבעלך, כפר. איזה תרלול. אני אומר, למה אתה עושה בחיים? אני קוטף תותים. למה הם לא מתוקים? ואשתו. קוטף אותם? כי קוטפים אותם מהר מדי. הוא לידה, הקטפן לידה. וואי, אני רואה אותו אחי רץ בשדה. יאללה, יאללה, זדרז, תות, זדרז. תות, זדרז, תמיד לא אני סוגר אותך בתוך קונפיטור, אתה תהיה ריבה כל החיים. זדרז. אתה מגדל את התותים? רק מוכר? די, יש לך כאילו תחנת אוטובוס כזה שאתה מוכר בה? מדהים, אחי, רק תותים? וחמניות, רק דברים קלים. חבר, מה אומר לו? אחי, קח, תמכור קצת הפרסקים. לא, נשמה, כואב לי הגב. שסק, הכי גדול שלי, שסק בשסק, אני כאילו... שסק אני גמור, וגם תעשה טובה, רוקה להם את החרצנים, למה החרצנים זה משקל, תן לי רק דברים קלים. איזה טרלול. בבית יש מלא תותים בטח, אה? מלא. תסתכל לו אותה.
2: כן, אבל לא מתוקים, למה הוא כותף אותם?
0: אחי, תות זה, מה סקסי זה? סקס, תות זה סקסי, אה? תות? איזה סקסי זה, יאו. אבל היפים לא מתוקים. המאפנים, אלה שנדבקו לפלסטיק בצד, הקטנים האלה, מכיר שכאילו... למעלה אתם שמים את היפים, למטה כפרה, כל אלה שמחזיקים את האלונקה. יש למטה תותים, כפרה, עם הירוק על העיניים. עם הירוק. הירוק על העיניים, אחי, מסכן, למעלה תותים יפים עם פפיון. למטה תותים, אחי. הוא מוכר תותים, די, תגיד, אז רגע, קוטפים מהר מדי, את כל הפירות קוטפים מהר מדי, כי אני שם לב שהרבה דברים לא מתוקים. לאחרונה, כל הפירות מאפנים. לא יודע, הפרסמון שקניתי אז שהתחיל החורף, אחרי אתה לוקח ביס, מייבש לך את השנתיים ככה, זה הכר. מכיר את החוסר אונים שגם ששותה מים? זה לא נחתה. אתה נשאר כאילו מיובן. אני שותה את המים. אני שותיתי את המים, אבל היובש לא נחתה. היובש ככה. היה לי פרצים של מצאתי עבודה. הייתי ככה.
3: איך זה יכול להיות? ויש לה, הפרסמון פפיון יפה. הפפיון יפה, מגועץ, זה מדהים. אבל ככל שהפירות יותר יפים, הם ככה יותר מאפנים. כל האבוקדוים שאני קונה מתרככים לי רק בחרטום, והתחת נשאר קשה. איך זה יכול להיות? מה, כתפו אותם לפני הזמן? הוא לא עשה דאונלוד העץ לכל האבוקדו? מה, זה רק אבו, בלי אקדו? מה קורה? קונה אבוקדו, אומר לי הירקן, תן לזה 3-4 ימים. נשמע, אני לא מזמין טכנל שיהות, אני רוצה עכשיו את האבוקדו. טוב שלא אמרת לי, תהיה בבית ביום רביעי, בין 12 ל-12 וחצי, יהיה לך סנדוויץ'. מה זה הטמטום הזה? נשים את האבוקדו ליד בננה, שמעתי את הזיון שכל הזה. וזה לא עובד, כי אני שמתי אבוקדו ובניתי סביבו טבון של בננות. טבון. הטבון נמס ואבוקדו באמצע. בתוך עיתון, שמתי אחי בתוך עיתון. שמתי אבוקדו, בניתי סביבו טבון של עיתון.
1: זה לא עובד.
3: אגב, אתה יודע למה שמים את זה ליד בננה? כי בננה מפרישה אטילן. אתה איתי אחי? ואז אמרתי, אפשר לקנות בנפרד האטילן, לשים על למרוח אבוקדו. לרסס, כן. אחי, שוב יש לך אטילן עם עצמך לכל מקום אתה הולך איתו. זה גם להגנה עצמית. בא לך גבר.
0: לא, לא יודע, נגיד עם זקפה.
3: מה זה, להגנה עצמית? אתה איתי אחי? אני רק אומר שיכול להיות שבאבוקדו. אנחנו מפספסים את העניין, כי אבוקדו בתכלס כל אחד לארבע הוא טוב. אבוקדו לא אוכלים את הירוק שמסביב, אוכלים את החרצן. החרצן זה העניין. בכלל אבוקדו זה משפחת הפיצוחים, לא הירקות. תחשבי על זה, הנשמה. תחשבי על זה שבאמצע החרצן זה פיסטוק ענק, אותו אוכלים. במקום לקלף 100 גרם פיסטוק, אחד נפתח אחד לא, אתה לוקח פיסטוק אחד כמו לפה. היי גייז, וואטס אפ? וואו, קצת המצלמה היא קצת פוש-אפ עליהם. המצלמה קצת מוגזמת. מה אתם, אריק ובנץ של ההיפסטרים? זה לא אריק ובנץ, עידן ואינון, זה אריק ובנץ של ההיפסטרים. אתם זוג? כי אתם נראים, אתם נראים, אתה לא מבין איזה זוג, אתם נראים הכי זוג, הכי מאושר שיש. איזה החלטה נבונה זה, לצאת מהארון. ויש משהו, גיסים. אז למה אתם משווים כזה צמוד? אני בשלטת, אף לא שבתי עם גיסי, בחיים לא תשב ככה ליד גיסי. מה קורה, ארנון? מה, ארנון, מה קורה? בחיים לא שבתי ככה עם גיסי. תגיד לי, אתה יכול להביא לי מברק טסטר? אני אהב טסטר, אני אהב תקן את השקע בבית. תגידו, מה היחסים ביניכם? אתה, רגע, אשתך לידך, אני רואה, נכון? איי, מה, וואו, איזה אחי, כולם במיטה, כפר. אתה מופיע בזום, אין אגו. אתה מופיע כפר, האנשים רואים אותך כפר, ולאדם קערה של כביסה, מקפלים. אין לך אגו, אין אגו, אחי, זה מה שיש. זאת התקופה, זאת התרבות הדיגיטלית שיש. אתה נחמד באמצע, מה עושה בחיים? עוד שנייה נופלים, כי אתם על המיטה של הילדה, כפרה, על המיטה של הילדים, שלושה בוגרים.
0: אני וגיסי עובדים ביחד.
3: אשתו ליד, מסכנה בארגז מצעים, תראה מה קורה. תראה איפה אתם יושבים, אלוהים! איפה? נפלה המיטה, אלוהים! הוא שבר את המיטה, תירלול הזה, שבר את... תראה אותו! שבר את המיטה, שני אנשים בוגרים, אני וגיסי שוברים מיטות ביחד. תסתכל, תסתכל, הוא שזכר! איזה טירלול! וואו, אחי, מסכנה, ילדה, מחר תחזור למיטה ישנה בשיפוע, זה הכל הולך, הכל הולך. הילדה ישנה בשיפוע. איפה אתם? זה חדר ילדים?
4: יש פה ארבעה מזרונים, אחד על השני, אז בזז, הכל זז, אתה...
3: למה אתם לא עוברים לסלון?
4: אבא רואה סרט.
3: אבא רואה סרט. אבא יושב בסלון, כפר האחל יד אליהו. אני רואה סרט, סרט, סרט, סרט. חדר ליד, זוז, זוז, רק תנסה לי מקום. אני וגיסים עובדים יחד. אבא, איזה שיגון גדלות לאבא. תעבור לחדר, יש פה שלושה אנשים. זה כמו אבא שלי. אף אחד לא יושב על הספה שלי. מה, תכנסו על הפעם?
4: יש...
3: הוא עם צ'אק מוריס. צ'אק מוריס זה אחי, צ'אק נוריס הישראלי. הוא יודע רק רב מגע אחי, הוא יודע רק הגנות. צ'אק מוריס, הוא גם לוחם וגם ספר, צ'אק מוריס אחי. צ'אק מוריס, הוא מסדר לך את הפולי בבעיטה. ואתה אומר, לא, אני אוהב את זה מסורק אחורה. איך עשיתי את זה? אני לא יודע.

0: דני, אתה רואה כל המשפחה שלך פה, איפה אשתך? רחוקה?
1: לא, שני מטר.
0: מה אתה אומר? אשתי ממש פה, לא רחוקה עליך. רודי! איפה אתה הולך?
2: אצל לי השוקה, תרנגול קטן, אחותי, תרנגול קוקו.
0: קולולו, קולולו. מה היה פה עכשיו? אין לי מושג. דני, איפה אשתך? איפה אשתו של דני? שלום גבירתי, אלא למה את כזאת, דני הוא כזה, כאילו יש לו אנרגיה, כאילו מתורד רעד כאילו באנרגיה כפרה של שבלול ששמו עליו עכשיו מלח. שלום, אשתו של דני, איך קוראים לך?
3: גימל.
0: תסביר, צא אתה מהאינטור הזה, בבקשה. אתה יודע מה עושים את הפעם.
4: אם אני בתוך הקונחייה, הוא לא שם לב אליי.
0: הגעתי בחוץ. ברלה, צא החוץ! שלום, נומי. אני מדבר עם דני, כי נראה לי את כפרה, זה ייקח עכשיו, יש פה דילי, יהיה פה הפרעות קליטה, אתה לאחוז האחרון של הבטריה, של האייפון שלך, אין לך את הכבל התת-ימי. דני, דני, אני מחובר, אחי, לכל ה... אתה בטריפל. דני, מה מסמכים?
1: פקיד.
0: כן, חשבתי שאתה סופר! את זלזל בעצמך, אתה סופר! לאנשים שבתור! אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש! איש יקר, הוא גם קם פתאום, דני! אלא, אני רוצה להראות לך את המעין של הפורמולה 1! אתה נראה סופר, כן אחי, כן אתה סופר! התפקיד שלי זה גם להרים לך, אתה יצא אחר? להרים, תענר לי. דני, אני שמח שאתה פה כפר עליך, והילדים גם פה אני מבין, נכון?
1: נכון.
0: ורוטי, מה רוטי עושה בחיים?
1: רוטי.
0: נומי. תקשיב טוב, יא בן של זונה. תלבן אותי בשמות.
5: רומי, סביר. רומי, רומי, רומי, רומי, רומי, רומי.
0: מסכן, הולך לארום המבלבל. שלומי. נומי, סליחה, מה עושה בחיים?
6: אני?
0: אתה, אני יודע, מה נומי עושה בחיים? נראה לי משפחה שמטורללים.
6: שלום, נומי, חזרתי הביתה! הביתה!
7: אני עושה חיים?
6: אני רואה אותה!
7: אני בתוך הקונחייה בטלוויזיה.
0: איזה כיף זה להכביל איי רובוט את העמדה של הטענה על השייש, אתה רואה? אחי, אני עלה, אחי! אחי, איפה זה יעשה? עצר, מסתכל, יא בן של זונה! גם מנקה לך דבר, גם אתה עוקץ אותי! למה שגאים להציק לאיי רובוט, אין לו מה לעשות, הוא בפנסיה, בוא לפה, בוא לפה! אני בן 70 ואיי רובוט, שם אותו בחוץ, בחצר על הדשא, צא! יכול לצאת רובוט! שם לו קובינט, עושה לו אתגרים, שם לו במבה על השפה, פוץ, נכון? אתה רוצה להיות הנינג'ה הבא של ישראל או לא? אבא שלי התערלל לגמרי, מאז שהוא יצא לפנסיה, הוא רק עבר לגור בסלון רב עם שלטים.
6: שושי, שושי!
0: רב עם שלטים, אתה איתי אחי? ומציג לשירותי לקוחות. שלום, הוט, אני רוצה להתנתק. אדוני, אתה לא מלוי פה.
6: כן, כן, לשירות ניתוקים, תראה פה ביד.
0: ניתוקים שלום,
6: רק ביבי!
0: איבד את זה, אחי, באמת איבד את זה, אחי. הוא בא לאסוף אותי עם הכעס פורטה שלו, מה לעשות, הוא עושים לו את המסעדות. ג'ימבי אוהב את שיפודי חן בתל אביב, חבא. תשמעי, לא אוכל בשר שטו במסעדה, אבא שאין לו תודה בבקשה, זה ציווי. תחילה, הלו, רוב! הלו, רוב, תחילה, הלו, רוב! אבא, היא לא עובדת פה, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד, שתעבוד.
3: כשאב שרוצה משהו, אז עכשיו, תחיל, אבא, נגב מאצלך, אתה הקצפת פה צלחת, תחיל לנגב. אין תודה בבקשה. אני יושב איתו במסעות, אני כמו בשיר של חנן לבנרי, החיים שלנו טוטים, הוא אומר משהו ואני את התודה. תחילה! תודה! איבד את זה, ועכשיו בגלל שהוא בפנסיה, אז הוא מחפש כל מיני מטלות לכל הילדים בבית. לעשות, הוא בא, נכון? לפעמים אני בא הביתה, הוא אצלי בסלון, סופר בלטות. אחת, שתיים, שלוש. אני חושב שאבא פתאום סופר בלטות, לא ביקשת ממנו כלום. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. לא, זה לא ייכנס. מה קנית? ויש לו כל מיני משימות. אני אבוא לשים לך מרחיקי יונים. הכי טוב. אין לי יונים. אני אשים לך שיהיה לך מרחיקי... אני ארכיב לך ככה. לייזרים נגד יונים. אבל אין לי יונים. אני אשים לך ככה. כיפת ברזל נגד יונים. אבל אין לי יונים. אמצע הלילה אני שומע. אבא זוז משם. זה לא אני! אמא שלי מסכנה בשיחים.
7: הוא הכריח אותי. הוא.
3: נורמלי, תעני! ותנו לי בבקשה מורה או מורה פה, בבקשה.
8: אני!
3: כפרה, כאילו את מורה למרחקים.
8: אני!
3: שלום, שמח קודם כל הצגי. ענת, מורה למה את? ענת.
8: ספורט.
3: ספורט, את לא מורה לשמה שלי. מישהי שחשוב לה שהילדים ישתו.
7: אני יכול לשתות מים.
3: מורה לשלח, זין, יש כזה דבר עדיין, כפרה. מה השדבות של שלח? שיעור לא חשוב. איזה ילדים מניאקים. שיעור חשוב מאוד, כפרה. מה זה אומר? שדה לאום חברה. מה הקשר כפרה שדה? מה אתה חמציץ? לא הבנתי. מישהו פעם ראה לדגל שלנו כפרה קלנית? לא הבנתי מה לא. שדה לאום חברה. השדה קשור ללאום וקשור לחברה. בוא תן לי איתם במשפט אחד מה הפרמיס של הדבר הזה. בבקשה, אנשים רוצים לדעת. אז תקרא לזה ידיעת הארץ. למה להטריח גרשן? אתה מורה מעצבן, בא עם סנדלים לשיעור שלום לכולם. היום עושים שיעור בשמש. מדבר איתך בכל הילדים ככה, יא הבן שלי. הילדים כמו חצילים שאמא שהייתה משאירה בחצר. מכיר את השאמא שאתה חצילים בשמש? מלאה את זה חתול בשוק. מה, אתם אוכלים את החרא הזה? מה זה פוגי? מה זה עם החרא הזה? אין דינו, סוף עליו גם קטינו. אני שמח שאתה פה והמורה לספורט, אחותי, איזה גילים את מלמדת?
9: יסודי.
3: זה לא באמת ספורט, אחותי, זה מחניים. כי אם משחקים מחניים, אתה בא לפסול את הילד הכי לא בכושר בכיתה, נגיד את זה, בצורה עדינה, והוא תופס לך את הכדור, אתה זורק, הוא כזה... כולם בשוק עולה להוא. יכולת לעשות משהו, פעילות ספורטיבית כלשהי.
8: אני עובר לתיק של אני עובדת עם אי.
3: של מי זה התיבת דואר הזאתי? עכשיו, מוציא משהו אחד, עושה איזה גג שהכנתי מראש, לא לי...
8: מה זה הטמטום הזה? מה שלי?
3: מישהי בא לפה עם קינמון? מה זה? זה קינמון? למה דרכת עם קינמון? מה? קנית בוקר והלכת עם זה, מה זה, להגנה עצמית או מה?
7: בא לי הנאה סטינה.
3: איזה מישהו... נכנוע. מה זה קרינמון? מה, את מטורללת לגמרי, את מתפלחת לבתי קפה.
7: לא ישימו לב שיש להם בלטת.
3: מוח פופיק מפופיק של פלמינגו תוכה
8: אני מסתיר מפופה
3: איך טוב גם כאהבה תגוחות מקחון נשמה כאילו מצווה עם הדבר הזה וואה זה יכול להיות גם פוט בפורים על הבמה יש לנו שני, שלושה תיקים, וואי, בואי, יש לך פה גם את זה, הנשמה שלי, זה, אם אני נתקעת עם העגבניה בלי רסק, יש לי פומפייה.
8: וואי, כפרה, תראו איזה מטורללת, גם וגם, וואו. מה זה הטמטום הזה?
3: איזה חמודה, איזה להגנה, למה? אם אני הולכת עם התיק ככה, ונגיד, נופלת לי הכף יד, אז הכתף...
8: וגם הפוך, אם נופל לי הכתף, היד מחזיקה, ואני הולך לי מעל הדרכה. שלום יפיופה, מה שמך הבחורה הנחמדה הזאת עם העתיק? אייגן? אייגן? אייגן? מה, מה זה, מה את? קאזי!

0: כל הבית הצי, תראו מה קורה שם. מה זה, בטא של אונייה? איפה? תראו מה קורה. איזה בית דליק, הבית הזה כפה. אחי, אתה נכנס לבית הזה, כל פעם מישהו אתה אומר, בלי עין הרע, ויש לך ישר איפה לדפוק. עכשיו זה כזה, בלי עין הרע. הכל, בלי עין הרע. הכל עץ, הכל עץ, הכל עץ. כפרה בטח בלג, לפני לג בומר היא נועלת את הבית שלא יכנסו ילדים. חזי, תביא את העגלה של הסופר, מצאתי בית אוצר. מה זה הטרלול הזה? כל הבית צבוע בלקה, זה הכי דליק שיש. עץ ולקה, אני סיפרתי לכם קודם על החנוכיה שנשרפה, זה מה שהיה. כל הבית היה כזה, זה. כל הטרלול הזה, עצים דליקים, דקים. הם לא צריכים בכלל חום. העץ הזה נוגע בו, סמיכי, קצת מתחמם, העץ, אני בוער, אני בוער. זה הדבר הכי דליק ביקום, העץ הזה הכי דליק ש... היה לנו בבית, כל הבית, פעם זה היה באופנה, איפה את גרה? בשנות ה-90 כפר עלייך?
1: לא, אני מזכירה דירה בבאר שבע, בבית
0: שישן
1: מאוד.
0: כן, אני רוצה... לנו זה היה בבית, היה לפני שבועיים אבא שלי, זה מאוד יפה! זה שיא האופנה, שושי, מה קרה לך? אבא שלי עם פדלפון, רק ככה, רק ככה! שושי, אני מחוסן, אזרחי ישראל, מה המצב איתך? מה המצב, יא גבר? מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במוסך.
0: במוסך? וואו, כולכם, תראו איזה פרצוף, תראה איזה פרצוף יש לילדה הזאת.
2: יא, לא מאמינה? אני לא מאמינה, הרסת לי את כל מה שחשבתי על מוסכים.
0: כן, אפשר לעבוד במוסך, כן, ואפשר גם לתקן. אפשר גם להחזיק ראצ'ר, את עם הראצ'רים?
1: לא.
0: את פקידה שם? וואי, מה חשבתי, אנחנו הולכים עכשיו להמריא. אז את לא יודעת לתקן כלום, את רוצה להגיד לי?
1: לא יודעת, כן, אבל
0: נמצאת
1: הרבה בין
0: המכוניות
1: כדי להבין מה עושים שם.
0: אה, איזה כיף, היא באה זורקת דברים.
2: נראה לי זה התפוח שהגה.
0: הוא מפרק את האישה מתפוח בית, קוסום, אומו, זה לא זה. כשהייתי קטן הייתי עוזר לאבא שלי לתקל, אבא שלי היה מפרק את האוטו והוא אומר לי, בוא רגע, יש לך יד קטנה, תראה, נפל לי שייבה בתוך המנוע. ילד בשמונה מכניס את היד, אחי, מחפש, לא יודע בכלל מה זה שייבה, לא יודע מי זה שייבה. מכניס את היד, מחפש, פעם מצאתי את אחותי הקטנה, הוא שלח אותה להביא משהו אחר שנפל. אני עד סוף הערב, אני דואג לך למישהו, כולם פה זוגות, נכון? כולם פה זוגות, רק את רווקה, נכון? איזה חמודה. נשים?
1: לא, גברים.
0: אוקיי. בן כמה אתה? 22, לא? נשמה ב-29, בשנים של אחת שעובדת במוסך זה 35. אתה יודע איזה סיפורים היא שומעת? היא שומעת סיפורים של גברים כל היום, היא שותה קפה בוץ, רק את הבוץ, את הקפה היא שופכת, מגיעה לסוף, אוכלת כמו סוף של מילקי. היא במוסך, אתה יודע מה היא עוברת עם גברים מטומטמים, אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום?
2: חזי, חסה את החריץ, חזי, חזי.
0: אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום? אתה יודע מה היא עוברת? כמה חריצים את רואה ביום?
1: המון.
0: המון, אני זקן, אני עובר, הולכת ככה.
3: עוזר
0: לך. אחי.
3: אני משאיר את זה אחי כבר שעתיים, אני עובד ככה.
0: בסדר, אנשים מכינים שלטים.
3: יש לי פטיש למסעיות, אני אוהב את הרעש של הרוורס.
0: הוא אוהב את הרעש של הרוורס. איזה צירלון. אני מת על רוורס ושהמסעית עושה, שאני נגנב. רגע, שנייה, אתה באמת חפש אהבה?
3: ברור.
0: הנה, פורט פה. אתה רואה את פורט על המסך?
3: לא, אחי, הייתה חצי הופעה, אחי, אני יודע מזאת.
0: הנה, בבקשה. דברו.
4: מה
0: הגובה שלו? מה הגובה שלו? מה
4: הגובה
0: שלו? תגיד לי קודם, ואז נחליט. איזה זוג של באר שבע. נתנו לי לנהל את זה, זה זוג מוזר. מה הגובה שלך? כמה את רוצה שאני אהיה? אבל כמה אתה בגובה, תלוי כמה את אוהבת, אבל מה הגובה בסנטימטר, את מתה על סנטימטר או להשאל במ... וואו, יושב פה בן אדם? אוהד חמו. אוהד חמו, כתבנו לענייני ערבים, נכון? לא דומה? רק אני שמתי לב? לא, תגידו, אם אני רק אומר, אז יכול להיות שאני טועה, אבל... שלום, יא...
5: גם כמקרח עם משקפיים אתה זה, אתה... מה? גם כן מקריח עם משקפיים?
6: לא, כל קריח עם משקפיים נראה אותו דבר, זה לא חוכמה.
5: לא, לא, יקירי, אתה נראה מדהים, אחי. ולא שפטתי אותך לשנייה, קאפ, תראה איזה אישה חמודה.
2: הכל בסדר, אנחנו ניסע לטורקיה ונתקץ. יכול להיות שדוקטור סרקן הוא גם אופטומטריסט, הכל בסדר.
5: רבותיי, הכל בסדר. מה אתה עושה בחיים?
6: אני מרצה לכימיה באוניברסיטת תל אביב.
5: וואו! אתם מבינים? אתה ישר שופט בני אדם. שר אומר לו, בגלל שהוא זה, הוא נראה כמו אתכם. רבותיי, אתם יודעים מי לימד אותי לא לשפוט בני אדם? מי לא לשפוט? הומלס ביפו, אוקיי? כן, כן. אני סיימתי הופעה בקאמל קומדי קלאב לפני 15 שנה, והתרסקתי. כשאתה מתרסק, אתה הולך להיות לבד, אחי. אתה צריך להזיע עצב. אז הלכתי, מה כן, היית סטנדאפיסט?
7: לא.
5: אז מה אתה אומר לי כן? תקשיב, אתה אחד החמודים. הלכתי ליפו, ישבתי על ספסל לבד בשתיים בלילה, התרסקתי עכשיו בסטנדאפ אחר, ואני כועס עצמי, אני לא טוב, אני לא אהיה סטנדאפיסט טוב אף פעם, והגשם יורד עליי, ואני רטוב, אבל לא אכפת לי להירטב, כי מגיע לי, אני מעניש את עצמי, מגיע לי להירטב, כי אני סטנדאפיסט לא טוב, ומגיע לי להירטב, זה העונש שלי. וישבתי לספסל, וסאדלי הגיע איזה הומלס, יותר רטוב ממני, כאילו הוא מעניש את עצמו יותר מאשר, הוא ממש מעניש את עצמו. החיים שלי בזבל. ממש קופץ בשלוליות. ואז הומלס בא לשבת לידי, וברחתי, אמרתי, אימא לה, כי נבהלתי, אמר לי, אל תפחד. מה אתה מפחד? אל תפחד אף פעם. אתה שופט אותי. אתה שופט אותי כי אני רטוב, ואני הומלס. ואני בן אדם טוב. אמרתי לו, מה? הוא אומר, להסתכל על השלולית, יש שם שלולית של הגשם. אתה רואה את המים? הם מחזירים משתקפות. מים זה מראה. ובני אדם הם 70% מים. כשאתה מסתכל עליי, אתה רואה 70% של מה שאתה רוצה לראות. אמרתי לו, וואו, אחי, זה עמוק. ודיברנו איזה 4 שעות, ואחרי 4 שעות הוא הולך, אמרתי לו, תודה. ואז גיליתי שהוא גנב לי את הפלאפון. כי לא ראיתי את ה-30% שהוא גנב, בן של גנב, בן של זונה, כל המשפחה שלו גנבים. דפק לי את הפלאפון.
2: תראה את השלולית, השלולית זה מראה.
5: בתוך כדי הוא דפק לי את הפלאפון,
2: השלולית מראה, סתכל על המראה.
5: לוקח לי דברים מהכיס. אז כן?
6: אח שלי, היום יום הולדת 41 שלו, הוא גם מחובר. תרד עליו קצת.
5: בסוף מכל המרצה הזה, והפרופסור הזה, רד על אח שלי. וזה מה שנעשה! אהלן, שלום, איפה אתם גרים?
8: דימונה.
5: דימונה, אחי, מה קורה בדימונה? יש לכם שם קליטה בדימונה? הנה. לא נעים לי, איזה מנחוס פתחתי להם על האינטרנט, עשיתי מנחוס לראוטר, מסכן הראוטר אחי, הראוטר, הראוטר הראייה, הנה הראוטר היה כמו ילד שרוכב על אופניים בלי גלגלי עזר, הנה אני יכול, אני יכול, אני יכול, תראה איך הילד רוכב, אופ! פתחתי להם על הראוטר, אני מצטער, לא, אנחנו נחזור אליהם, אנחנו נראה שבדימונה כן עובד האינטרנט, רבותיי, אל תגיד לי לא, קצת תקווה, תחזור אליהם, טימור, חוזר אליהם, זה חושך מוחלט, אחי, המצלמה לא עובדת.
7: התפוצץ הכור.
5: התפוצץ הכור, יש דליפה. איפה הם? תראה, הלאה, הנה הם חזרו אליהם, הנה! האינטרנט, האינטרנט שם רב, אחי. ראש עיריית דימונה, אנחנו לא יכולים לספק אינטרנט כל הזמן. רק מילה ואז אנחנו מנתקים ואז רק שם. אי אפשר גם פרצוף וגם שם. איפה הם? תראה לי אותם. אנחנו נחזור אליהם, אתה תראה שזה יעבוד. אחי, אל תאבד תקווה, אחי. בבקשה, תן לי אותם. איפה הם? איפה כפיים לדימונה? ראיתם, הוא ניתק שם משהו מהשקע, שיהיה חשמל, הוא ניתק. הוא ניתק משהו מהשקע, יש מאחור השקע ריק, אתה מבין? זה המחובה. אני מה זה מצטער שהתנתקתם לנו, אבל זה אתם, כאילו אנחנו סבבה.
7: שעתיים ראינו הופעה, הכל עבד כמו שצריך.
5: לא, זה לא עבד כמו שצריך לשם. זה התנתק לכם במאני טיים. סליחה? לבחון אותם. אוקיי, אתה צודק, אנחנו נעשה להם בחינה קטנה. במה עובדת זאתי מבאר שבע? אופה. טוב, וואו! איזה המלצה שקו נתן לזוג של השלושה חודשים?
7: לא לדחוף אצבע לתחת.
8: טמטום. וואו, טוב. אנחנו נעצור פה, זה יכול להידרדר. וואו, אבל זה שהם עקבו בחינו פתקים. עכשיו אנשים בבית מתחילים להכין רשימות. רגע, מה, זה שאלות אחר כך? וואו, זה הרעיון טוב השעשון. טוב, אתם זוג מהמם, ואתם גרים בדימונה, ולא קרה כלום. אתה יודע, יש גם את ירוחם, שזה יותר גרוע. תמיד יש לאן להידרדר. ירוחם זה כאילו, אתה מגיע... ירוחם, אחי, תקשיב, זה אנשים כאילו מירוחם שמצליחים בחיים, עוברים לדימונה, תבין. באנרגיה חיובית, כמו... מה העניינים? וואו, הם דומים קצת, נכון?
9: בוא תראה משהו.
8: וואו, בוא תראה משהו. רגע, רגע, אתה לא הולך להוציא את הבלבל. הם מסוגלים, אחי. בוא תראה משהו, בוא תראה. בבקשה, מה אנחנו רואים? זה אני מלפני כמה שנים זה? איפה זה? וואו, הוא מראה לי תמונה, זה נהיה אחי. חיים שכאלה עליי. תבין איזה זקן אני? אני בתמונות אצלו ויש באחור המצלמה. מה זה המצלמה? היא מצלמה של... שהוא מצלמים פעם עם המסך השחור הזה. תקשיב, יש באחור את המצלמה שהוא מחזיקים ככה? אני נכנס מאחורי וילון. תגיד לי, וואו, אחי, זה... מוסלמית שקנתה בורקה, אבל עבדו עליה, אין העיניים.
10: אבל איך אני אראה ככה, יחוש שרמוד? למה לא עשו חורים קטנים?
8: למה שמתי את זה על הראש? למה שמתי את זה על הראש? הרי זה מסריח! תריח את הדבר הזה! למה אני שם את זה על... למה אני מתפתה כדי להצחיק אתכם? יהיה לי עכשיו גרדת. אני אתגרד כל היום. רק בשביל להצחיק אתכם. אתה תראו לזה, בבקשה. תחזיק את זה. שלום, כן. מה זה התמונה הזאת?
9: מאמסטרדם, מההופעה שלך.
8: אתם עכשיו באמסטרדם?
11: כרגע.
8: כרגע! אבל הם אחי נראים טיפוסים שלא מעשנים כלום. הם עוברים ליד הקופי שופ ואומרים, סליחה, אם אפשר בבקשה לסגור חלונות, כל העשן יצא החוצה. העשן יצא החוצה וסתכלו מה קורה, אנשים הולכים לאיבוד ברחובות בגללכם. סגרו את החלונות ומהר, שמעתם אותי? די עם זה, מספיק, די. חבר שלך צריך לבוא לפה?
9: כן.
8: למה?
9: להופעה.
8: להופעה? אנחנו מסיימים תכף. אך, אתה הזמנת עכשיו בן אדם לפה? אחי, אחרי שעתיים הופעה הזמנת בן אדם?
9: להגיע
8: מסדה תעופה, אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אחי, לא מספיק, אחי, אנשים פה, סתכל, אחי. אנחנו אוספים פה אנשים, אחי, מחלות רקע. אנשים. יש לך חבר מסדה תעופה שלא יבוא? לא, לא, לא, לא, לא, תבטל אותו. יש פה בן אדם שהזמין חבר מסדה תעופה לבוא להופעה, יבוא בסוף כפרי מוטציה. מאיפה הוא מגיע?
9: מה זה?
8: מאיפה הוא מגיע? עובד עם כל המוטציות, הוא מגיע עם ארגז כלים. חברים, יש לי פה מוטציה בריטית, יש לי מוטציה תאילנדית, יש לי מוטציה אמסטרדמית, יש לי את כל המוטציות. אל תביא לפה אנשים מהשדה תעופה. שדה תעופה זה מקום מדבק.
9: לא, בסדר, עשה חיסון שני.
8: הוא עשה חיסון שני. אשחי ישראל. אשחי. לא, אל תביא אותו לפה. שיחכה בחוץ, נשמה, שיקשיב להופעה עם כוס על הדלת. שיקחת את הקריה. תכניס לפה אנשים מהשדה תעופה, יבוא לפה בן אדם עם מזוודה מלאה בנגיפים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה הטמטום הזה? טוב שלמרת, יש לי חבר, אטלף, הוא גר בווהאן. היית בהופעה בזום שמה ושאלת אתכם על הסקס?
9: שאלת אותנו, ואז שבוע אחרי זה היה את הקטע ביוטיוב, וממש פחדנו שתעלה את הקטע.
8: והעליתי אותו? אני אעלה אותו שבוע הבא. שבוע הבא. אני מעלה את הקטע שעשיתם, איפה עשיתם סקס? איפה עשיתם?
11: ברכבת!
8: אלוהים, אלוהים, קו, אחי! רכבת זה הדבר, אחי, זה מוצר תחבורה ציבורי חיוני. אתה יודע, אחי? אנשים נוסעים ברכבת כדי להגיע ממקום למקום, והוא רק כדי לגמור. זה לא פייר. הוא רק חושב על סוף הדרך. היון, הם עשו לוב ברכבת, בשירותים של הרכבת, ואז תפסו אותם, הפקח, פקח. כרטיסם ברכבת, אם הוא צריך להתמודד, תחשוב. הוא הולך, בודק כרטיסים, צאו משם פה! אנשים דפקו, איזה נהלכות. אנשים מתים לפיפי, מתים לפיפי. תחשוב כמה בולבולים סובלים בשביל בולבול אחד נהנה. חוסר צדק, כמה בולבולים. תלנו, תלנו, תלנו. ובולבול אחד, let the sunshine, let the sunshine. מה אתה עושה בחיים?
9: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים.
8: מה זה אומר? הוא רואה כל מיני צעירים. אתה יכול? אל תשבר.
12: You can make it! You can make it!
13: תעזוב אותי, אני...
11: אני לא מכירה אותך.
9: לא, לא צועקים, אבל אנחנו עוזרים אצלנו למצוא את הכיוון בחיים.
8: אתה יכול להיות גם להיות מנטלי לקשישים או שזה כאילו? תקשיב מה אני ממליץ לך, לך מפה! תקשיב מה אני ממליץ, לך מפה! אין חכם כבעל ניסיון, אין חכם! אתה לא יודע שום דבר, אתה לא יודע שום דבר על החיים האלה, רק בלי ניסיון יודע, חוצה כביש... איזה ייעוץ היית נותן לצעירים? בבקשה! שמע בבית, מתוק.
9: לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, לבחור לפי מה שחשוב.
8: וואו! לא לרדוף אחרי מה שנוצץ? לא לרדוף אחרי מה שנוצץ, אלא מה שחשוב. אבל אם נופל לי עכשיו שנקל והוא נוצץ לי מתחת למקרר, בוא רגע. אני חייב לרדוף אחריו, בוא רגע. מה לא לרדוף אחרי שנקל נוצץ? אבל אם זה חשוב לי, אם הנוצץ, זו שאלה מעניינת, אם הכסף כן חשוב לבן אדם, ובא לך מישהו צריך לך, תשמע, הולה, אני, כסף חשוב לי, אז...
9: לא, כסף זה חשוב. נו. אתה עושה אותם משהו שבא משלך, לא מאיזה פרסומת, כמו כל החופרים האלה, לפני הסרטונים
8: שלך. ואתה מקבל על זה כסף על הייעוץ הזה? אז אתה כאן, אז אתה כאילו, אל תרוץ אחרי מה שנוצץ, אני ארוץ אחרי זה. כמובן שזה יפה, אחי, זה יפה. אחי, זה יפה. אני שמעתי משפט, מה זה יפה? על התקדמות בחיים. על, אתה יודע למה קריש הוא בטופ של שרשרת המזון, אחי? כי הוא כל הזמן מתקדם קדימה, והוא אף פעם לא קורא טוקבקים. תודה רבה לכל מי שצפה בהופעה לפניני החוכמה שלך, וגם לך, אימאי. יש לך אקדח פה, ובא, שנייה, אני מיד איתכם, אתה עם אקדח פה? זה מותר לסתובב עם אקדח, אחי? זה תקופת קורונה, מה לא? מה יקרה, אחי? אנשים פוחדים, אתה יכול להתעטש על מנם, זה יותר מאיים מאשר אקדח.
10: אקדח, אל תשכח אתה תותח שלא תתפוצץ על מישהו, וחברה שלך מדהימה, וגם אתה. ולמגפיים שלך אני מאחל איזה תספורת קטנה לקראת הקיץ, כי הוא הולך להיות עוד מעט חם.
8: האם הייתם יוצאים עם אגף כזה? בלי מסחלת שלג.
10: אבא, תודה רבה לאותל, וגם לך ילד חוץ, ילד של מחצלת, ילד של חלום, ילד של זקן, ילד של מפרצים, ילד שיעשה אהבה עם היד, זה חשוב, עם היד, חשוב. וזוג שמזדיינים ברכבות, זה חשוב. תפסיקו להזדיין ברכבות, בנים ובנות, לא לתפוס את התאים, אנשים משתינים, בגללכם יוצאים עם שלפוחית רגיזה, זה עושה בעיות בארמונית. בוא נראה אם יש פה ברייק.

אני לאחרונה לקחתי את אשתי לאילת, היה לה יום הולדת 30, אז לקחתי אותה לאילת. היינו במלון שווה לגמרי, באמת, היה שם ג'קוזי במלון. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו נשואים, אני רואה שיש פה כמה חבר'ה נשואים, לכל אחד יש את הפנטזיה הזאת על הג'קוזי, נכון, עם כל המים המבעבעים והשמנים, אולי היא תטבע. לא קרה, אבל אני עובד על זה. סיפור מצחיק אמיתי שקרה לי באילת, היינו בארומה, פינקת אותה יום הנישואים וזה. עכשיו, הבחור שעמד לפניי בתור, קראו לו משה, והוא לא לקח את ההזמנה. אז הוא הארומאיסט עלה למיקרופון והתחיל. משה, משה, משה, משה. עכשיו, אתה באילת, אחי, 40 מעלות חום, 10 דקות ממדבר סיני, שומע פתאום, משה, משה, משה, משה. אתה בטוח אלוהים מדבר איתך? כאילו המשפט הבא שלו הולך להיות שאל נעליך מעל רגליך כי הבורקס פינוקים הזה קדוש הוא. אני מת על אילת בגלל שאין שם מדוזות, זה הדבר שהכי כיף באילת, אין מדוזות. מי אוהב מדוזות? שמתי לב, דני רופ. מכיר את זה שדני רופ חוגג את החיים כל פעם שבאות מדוזות? הוא מכיר אותם בשמות הפרטיים. השנה מגיעה אלינו האורליה הכחולה, השנה חוזרת אלינו החוטית הנודדת. מה אכפת לי? תגיד, יש מדוזות, לא ניכנס להם, אכפת לי זה סוג זה? זה כמו מועדון, תגיד, יש ערסים, לא ניכנס, מה אכפת אם זה הדוקרן הנודד? המפחידן שחום האור, הקווקז זה סיר החזה, מה אכפת לי? לא, לא נכנס. יש בעיה בדרום, הטילים זה בעיה, בעיה מאוד גדולה, אני אגיד לכם למה. כי מה קורה כשיש טיל, גרד, נופל על אשדוד, באר שבע, אשקלון, יום אחרי זה אין לימודים, נכון? אין בית ספר. מה הבעיה? כשהתלמידים מתחילים להבין את המשוואה הזאת, הם מתחילים להיות בעד החמאס. במקום מכתבים לחיילים, שולחים בקשות לחמאס. מוחמד היקר, בשבוע הבא שלי יום הולדת ומבחן למתמטיקה. קח את זה מפה. הקואורדינטות של הבית ספר הם 32.4 מזרח, 48.5 צפון. באמת, אני אוהב את אשתי בתור אישה ראשונה עם הגניבה.

0: מה זה מדהים אותי? כי נגיד ההורים שנשואים 38 שנה, 39 שנה, אני אומר לאבא שלי, אבא, מה לעשות? מה זה? התפשרות, אהבה, כבוד הדדי?
1: פשוט תסתום את הפה. תסתום את הפה. עוד כמה שנים אלוהים יבוא ייקח אותי, איזה כיף. פינוק, חלקה משלי, גג משי, שקט, שקט, אך.
0: לקח לי גם זמן, לקח לי זמן להציע לאשתי נישואים, זה אני מודה. לקח לי 4.5 שנים להציע לאשתי נישואים, כי לנו הגברים תמיד יש איזושהי בעיה, תמיד אנחנו חוששים מהכי גרוע, נכון? תמיד אנחנו חוששים מאיך היא תיראה בעוד כמה שנים, נכון? עכשיו, תמיד אני אומר לחברים שלי, מה, אני לא יודע איך היא תיראה וזה, אז כל החברים שלך אומרים לך, מה, תסתכל על אמא שלה וככה היא תהיה עוד 30 שנה. אתה מכיר את זה? שזה מגניב מבחינתי, כי אמא שלה מתה. סתם, סתם, סתם, סתם. היא לא מתה, אבל אני עובד גם על זה, אז לאט לאט. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרבלוס. ועכשיו, שחר החסון.

0: ראשון במקסיקו, רבותיי? בבקשה, איך היה לכם? לא הייתם ביחד, איך קוראים לך, אחי? איך? עומר, נעים מאוד, איך היה, נהנית, אחי? מכרו לך סמים שם, ניסו למכור לך? איזה מוזר זה, איך שאני נוחת, מפריע, אני וואלה ביי, קוקאין, אקסטסי, קוקאין? אמרת לו, לא, תן לי, where you come from, my friend? אמרת לו, ישראל, ישראל, מסטור, מסטור, מסטור. מכירים את כל הסנג, יא, אבל הגן, הרגן, הרגן. אני במקום ללכת, מתחיל להיות דיאלוג. No, no, I want to buy flip-flop, כפכפים, you know? דבר עם סוחר סמים, I want flip-flop. במקום ללכת, אני מסוחר סמים. Flip-flop, my friend, מסטור, מסטור, מסטור. אני רוצה להבין מה אני רוצה, כי אני מצביע על הרגל, flip-flop. מסטור. עכשיו אני רוצה לקנות סם שמסניפים עם הקמיצה. הם לא יודעים אנגלית, חשבתי שאני שלוש יחידות. הם יחידה אפס, רבותיי. אני במסעדה מבקש מהמלצר במקסיקו, I want the pasta, but no lobster. בלי לובסטר, כן? כי אני לא אוכל פירות ים. נראה לכם לא הגיע לובסטר עם המנה? לא רק שהגיע לובסטר, הפסטה באמצע, והלובסטר ככה שומר עליהם הקסטניאטו. אני אומר למלצר, no lobster, no lobster, no lob, ככה. היה עדיף לי להתקשר ללובסטר למטבח, אל תגיע כפר עליך. לך לחוג פלמנקו, הכל טוב. אני אומר שלגבי סמים, רבותיי, ויש פה ילדים, אני לא רוצה להעביר מסר חס וחלילה, שלא תבין אותי לא נכון, אני לא בעד סמים, אבל לפעמים אפשר לתת איזה קטנה, עם מה שהיה לא חשוב שמות, שאמרו שעשה קוק, רבותיי, אז מה, אז עשה קצת קוק, מה, הופעת פעם לאלף ילד באור עקיבא, אחי? אתם משוגעים! אתה חייב לתת איזה קטנה, ליישר איתם קו.
1: אני דק במים, דק במים.
0: אני הופעתי לאלף ילד באור עקיבא, זה ג'ונגל, זה ילד עם אימא על הכתפיים, תצחקו! אני לא בעד סמים, אני לא, כי קודם כל בארץ יקר אחו שרמוטה, אחי. אחי, זה יקר, בואנה, אני בארץ מסניף פסיבי, אני אומר תורנק. אני יושב ליד חבר שמסניף, חכה שהוא יתעטש, ואז אני ככה... איפה שזול ניסיתי, אומר אתם תורגנת, תימני, הייתי בברזיל, זה ממש זול. ותקשיבו, בברזיל הם עושים כמה שורות, לא אחת, עושים כמה שורות ומיישרים כמה קווים, הלוך ושוב. הייתי במסיבה בברזיל, מי שהיה יודע, זה מדהים, הלכתי במסיבה, והברזילה אחד, הם שמים שורה של קוק על הבלבל, אין דברים כאלה. ככה על הבלבל, ובא בחורה ומיישרת לו את הקו מהבלבל. ואני התרשמתי ברמות, הייתי ככה. אני פרצוף של... אמרתי, אני גם רוצה, אבל אין לי מקום לשים שורה שלמה, כפיים, כל הכבוד. אז שמתי רק גרגר אחד פה, הגברת תפסה את זה כמו צפרדיאן. זו בדיחה, כן? שלא תיסעו עכשיו לנחל חדר, איפה? סתם, לא עשיתי בברזיל, כי בברזיל יש קשסה, וזה הדבר הכי טוב שיש קשסה. מי שלא יודע מה זה קשסה, קשסה זה משקה שברזילאים מכינים, רבותיי, מקנה סוכר. שימו לב לטרלול. זה אלכוהול חזק שעשוי מקנה סוכר. אתה גם שיקור וגם יש לך סוכר בגוף, אתה לא יכול לישון. אז זה כאילו... ככה הם ימצאו את הקפוארה, רבותיי. מה זה קפוארה? זה שני שיקורים שהתחילו קטטה ושוכחו לסיים. הם שיקורים, אתה לא יודע, אני כמעט... כמעט עשיתי גלגלון, כמעט צלת. הם שיקורים רבותיי, יש להם חבר שמנגן על גיטרה עם מיתר אחד, כמה מסטול אתה צריך להיות? גיטרה לאורך. אני רק אומר רבותיי שאני לא בעד סמים, כי אני לא רוצה להעביר מסר לילדים, אבל לפעמים בקטנה אחי, היית באמסטרדם אחי? לא, החייב אחי, יש שם פטריות, אתה מת אחי. הייתי באמסטרדם עם חבר, לא חשוב שמות, יאניק בן שושן. עשינו פטריות אחרי, אתה אוכל פטריה, תקשיבו, זה מדהים, אתה אוכל בזה, הפטריה שפותחת לך את הדמיונות במוח, זה מדהים. יושבים, אוכלים פטריה, אחרי 10 דקות מהחבר שלי, סתם פטריה כמו על פיצה, ואני עוד רעב, זה לא הסביר אגב. אחרי 20 דקות, יאניק, אני חתול. יאניק אומר לי, אתה לא חתול, יאניק, אני חתול. אני מנסה להגיד אותי, חסון, אתה לא חתול, יאללה, ואני חתמל. אני חתול, והוא לא מאמין לי, ושלחתי להשתים, פתאום אני הולך ככה, מה? ויאללה, ואחריי, מה, הפאניקה טיפס כלץ, יאללה, תעזבתי, יאללה! יאללה, אני מזמין כיבוי, ואימא, תשמע, לא מי אותי!
2: זהו.

0: עשה?
1: אתה עכשיו דיברת עם אחי
0: בתאילנד. זה אחיך? איפה אתה לא עושה לי הוא? אתה לא עושה לי הוא?
1: אנחנו לא ראינו אחד
0: את
1: השני כל כך הרבה זמן, זה כאילו...
0: בוא נה, אני צופית גרנט. צופית גרנט של הזום. That's your wife?
1: That's my wife.
0: And she speaks only English, yes?
2: Yep.
0: The British people, they are so amazing, you know, they have...
2: I'm not British, that's a fine thing.
0: Wow, she's not even British. Where you come from?
2: I'm Dutch, I'm from Holland.
0: This is amazing. Do you know that I don't touch drugs no more?
2: I never touch drugs.
0: You don't touching drugs too?
2: No!
0: How can it be? How can... לא נוגעת בסמים. I don't touch drugs because something happened to me in Amsterdam. משהו קרה לי... Yes, because we had a show there. I told it last week. We had a show and I almost quit stand-up because of weed. Because I swear, because I thought Yochai Sponder dead. Now, on YouTube, you're gonna see Vision, you're gonna see the story from last week. נסענו לאמסטרדם לעשות הופעת סטנדאפ פאני מנדי, אני ספונדר ודימה הצלם לאמסטרדם, אתה הייתי אחי? ועשינו בדיקת סאונד במועדון סטנדאפ, ואז יצאנו במועדון סטנדאפ, אמרנו, אוקיי, הופעה היא בערב, בשעה 8, 2 בצהריים, מה נעשה? עוד נלך לבית אנה פרנק, או נעשן ג'וינט. אז אמרתי, לא נלך לאנה פרנק, נלך מחר, עם כל הכבוד, ריספקט, אבל נשמה. אנחנו לא עכשיו, אנחנו צריכים לבוא באנרגיה, אז אמרו לי, תשמע, אבל שחר, מה, יש לנו הופעה בערב, מה, תקשיבו, אני אכנס, אני אקנה לנו שני ג'וינטים, אחד חזק, אחד חלש, אתה חלש, נשן לפני הופעה, אתה חזק אחרי, הכל בסדר. אני מבוגר אחרי, אני יודע מה אני עושה. נכנס לקופי שופ, אומר לו, I want to join, but one sativa, one week, one weekend. הוא התחיל להסביר לי על ה... לא יודע למה אתה מאמין לכל מה שהסוחר סמים אומר, אחי, אתה לא... למוכר בשכונה שמוכר לך קוטג', אתה מכיר אותו 30 שנה, אומר לך זה טרי, אתה אומר לו, תן לי לראות שאתה לא עובד עליי. אבל מוכר סמים, אחי, עיניים עצומות, יש לו שרוול, הוא מבין. לקחתי את שני הג'וינטים, אמרתי, אתה חזק, אני אחזיק ביד ימין, ואתה חלש ביד שמאל. אתה איתי, אחי, ואז אני אדע מה חלש. עכשיו, בגלל כל העשן שהיה שם, יצאתי החוצה לספונדר ולדימה, שכחתי בכלל באיזה יד אני כותב. שכחתי מה זה ימין, מה זה שמאל. אנחנו אומרים, מדלקתי את הג'וינט, מעשנים את הג'וינט, אני וזה. אמרתי שזה היה חלש, תוך כדי אני מרגיש שאני, זה חזק עליי. אתה מבין? 2:30 בתורים, ואני אחי, איך אתה יודע שאתה מסטול? זה שכל מי שסביבך מדבר, זה נשמע לך עברית, כל אחד. מישהו עובר, אחלה שליח, אני אומר, מה? אחי, נראה לי זיהו אותי. נראה לי זיהו אותי, מארץ עם זיהו אותי. מיהו? מה, מה, מה, מה, מה? מה, אם זה אותי נראה לי? נראה לי אם זה אותי. אם זה... ששתנו מסטולים, אבל אף אחד לא רוצה להגיד שהוא מסטול, כי לא נעים לי. זה אני, זה אחריותי! אני הבאתי את הג'וינט הטרלול הזה. אני אומר לדימה, דימה, אתה מסטול? ודימה רוסי. מה קרה לך? אני ברוסיה הייתי מעשן זנבות של דובים. אני אומר, ספונדר, ספונדר, אתה מסטול? ספונדר, איך אתה יודע שהייתי אחרי שהוא מסטול? הוא מסתכל עליי, כאילו אני רחוק ואני פה. אחרי שלושה מסטולים, הבנתי שאני מסטול רק כשה... תקשיב, ירד עלינו גשם איזה חצי שעה, ורק כשירד הגשם על הג'וינט וחיברת, אמרתי, יו! בואו מתחת לסחכה, תבין, הייתה סחכה פה, אבל אנחנו פה! הבדל בין דלקת ריאות ליבש ונעים. אוקיי, אנחנו מסטולים, יש הופעה בערב, אני אומר, צריך לנסוע למלון, להתקלח, אנחנו רטובים, הכל בכיף, הכל סבבה. נכנסים למונית, פתאום דימה אומר, רגע, המצלמות במועדון סטנדאפ, אפשר לגנוב אותם. אומר לו, אחי, זה שם, מאבטח אומר לי, אלה הכי גנבים. כל אחד חווה סרט עם עצמו. הוא בסרט שגנבו לו את המצלמות. אלה הכי גנבים, אני חייב לראות מה קורה. רק אני וספונדר במונית נוסעים, פתאום ספונדר אומר לי משפט שרק בן אדם בסטלת על יכול להגיד, חסון, אני מרגיש שכל העולם נגדי. כל העולם! מה אתה קורונה? מה אתה COVID-19? מה זה כל העולם? מי אתה? אחי, אני מרגיש שכל העולם נגדי. עכשיו, אני קולט שאם כל העולם נגדו, גם אני נגדו. אני כאילו... אני צריך לתת לו להירגע קצת, הבן אדם פה הוא כאילו לא יודע מה קרה לו, אתה מבין? אמרתי, אני אצא מהמונית, תן לו להירגע, אבל אני צריך תירוץ טוב שהוא לא יבוא איתי, כי הוא ירצה לבוא איתי לאיפה שאני אמרתי, אני אלך לספר, כי ספונדר הוא לא צריך ספר, כאילו... אלך לספר. תירוץ טוב, יצאתי מהמונית, אני מסטול, אני בסרט, אני מחפש ספר, אין ספרים, זה היה יום שני לפני שהיה קורונה. ספרים לא עובדים בכל העולם, יש להם השתלמות איך מניחים ביצים על כתפיים של פציינט בלי שהוא ישים לב. אוניברסלי, בולס, בולס אקדמי, אקדמי בולס, דה בולס אקדמי. מחפש ספר, אין, קניתי כובע. אמרתי שלא יראה שלא הסתפרתי, ספונדר. שכחתי מה קבענו, מתי אנחנו אמורים לצאת לכיוון המועדון. קבענו בשבע וחצי, ושכחתי איפה אנחנו אמורים להיפגש, בלובי, בזה, שכחתי. ואז בשעה שבע וחצי אני יורד ללובי, אני לא רואה את ספונדר. אני אומר, יו, מה קרה? ואני בסרטים אחושר מותה. אני מתקשר, דימה, דימה, אני לא רואה את ספונדר. דימה אומר לי, יכול להיות שהוא גמר עם החיים שלו. שכולם בכלים סרטים, תתקשר לבשר להורים שלו שהוא כבר לא איתנו. אחי, אנשים בסרט. אמרתי לו, למה? הוא אמר לך שכל העולם נגדו. שכחתי להגיד לכם שסיפרתי לו. סיפרתי לו שספונדר אמר שכל העולם נגדו. אז ראיתי שחסר לי פרט בסיפור. אמרתי לו, אולי נלך לבדוק בחדר, היו מישה. אמר לי, זה גם רעיון טוב. הלכתי. אמר לי, ואל תיגע בשום דבר. שלא אחר כך יאשימו אותך ברצח. לקחתי את המפתח מהקבלה, נשבע לכם, נכנס לחדר של ספונדר, אחי, ורק עם הרגליים, ככה, כמו פנס של האייפון, הולך לראות לאמבטיה, ישר לראות אולי הגופה שם באמבט. נכנס לאמבטיה, אחי, אני כולי, אני מופלאפ מהג'וינט הזה. איך שאני מסתכל לאמבטיה, טלפון מספונדר על המזוהר. אני עונה, ספונדר, איפה אתה? מה נגיד, אני מחפש את הגופה שלך? מה נגיד? יצאתי החוצה, נכנס למונית, אני וספונדר במונית, שנינו אחים, לא מדברים אחד עם השני. חווינו משהו, חיפשתי את הגופה שלו, הוא בחיים, אולי הוא בחיים שאחרי המוות, משהו פה מוזר. כמעט קשרתי להורים שלו להגיד להם שהוא מת, אחי, אני חש. ואז הנהג מונית אמר, where do you want to go, my friend? וספונדר אמר לי, זה חטיפה. כאילו ברמות, ואני איתו, חוטפים אותנו. יצאנו מהמונית, אמרנו, I'm very sorry, my friend, הנהג, we lost our dog. מה אני אגיד לו? איבדנו את הכלב. והנהג מונית ראה הכל, זה באמסטר, אמר לי, yes, yes, maybe you lost your dolphin too. והמשיך. אחי, הגענו להופעה, אחי, לא דיברנו אחרי זה איזה שבועיים, אני וספונדר כמעט פרשתי מסטנדאפ, אתה מבין, אחי? אז שאל אותי אם אני מעשן. לא. Do you know that my friend, I have a friend that we do a stand-up show in English, or every Sunday, and he told me that somebody, there's a Yemeni dude that says Jachnun every morning, every Sunday morning. Everybody knows him.
2: Yes, I make it. You... I look like a Russian, but I make Jachnun from scratch like a new Yemeni.
0: וואו, אני לא יודע, המפתח שלה מבלבל אותי, פתאום היא הולכת על כל התדר. היא על כל התדר. I'm making a really good stretch. סמיינג'ירה. יעקב, רק יעקב פה מבסוט, תראה את יעקב. יאו רדין על אינג'ירה, אינג'ירה זה מחצלת לדלת שאני כותב עליה וולקאם בעדשים, גלגל ואוכל.
3: There's an Israeli man in London who drives around giving us
0: Jachnun. There's a little Israeli man that's driving in London. אני הולך. אני הולך. Just stop next to people and explain, man. You need to take this, put inside the sauce and put spicy. And then I... Woo, wow. Wow. Wow. Jachnun in London! I want to see the queen eating Jachnun, and after that she can't move the hand. She can do only one, and stuck like this. By the way, do you know why we eat it only on Saturday?
3: I don't know. It tastes awful. I don't know why.
0: It tastes awful. It tastes... you didn't taste the chilba yet. דניאל, מה עושה בחיים?
3: וואלה, מוכר תותים.
0: מוכר תותים? וואי, יש פה מוכר תותים. די, מה הלוז עם התותים? כמה עולה קילו? 40 שקל.

0: הרחפן לידה. וואי, אני רואה אותו אחי רץ בשדה, יאללה יאללה, זדרז, תות, זדרז, תות, זדרז, למין לא אני סוגר אותך בתוך קונפיטור, אתה תהיה ריבה כל החיים, זדרז. אתה מגדל את התותים? רק מוכר? די, יש לך כאילו תחנת אוטובוס כזה שאתה מוכר בה?
1: יש לי כזה אוטו כזה, ואני נוסע איתו.
0: מדהים, אחי, רק תותים?
1: וחמניות,
0: רק דברים קלים. חבר, מה אומר לו? אחי, קח, תמכור קצת את הפרסקים. לא, נשמה, כואב לי הגב. שסק, הכי גדול שלי, שסק בשסק, אני כאילו... שסק אני גמור, וגם תעשה טובה, רוקה להם את החרצנים, למה החרצנים זה משקל, תן לי רק דברים קלים. איזה טרלול. בבית יש מלא תותים בטח, אה? מלא. הסתכל אותה.
2: כן, אבל לא מתוקים, למה הוא כותף אותה, מה?
0: אחי, תות זה, מה סקסי זה, סקס, תות זה סקסי, אה? תות? איזה סקסי זה, יאו. זה, אבל היפים לא מתוקים. המאפנים, אלה שנדבקו לפלסטיק בצד, הקטנים האלה, מכיר שכאילו, למעלה אתם שמים את היפים, למטה כפרה, כל האלה שמחזיקים את האלונקה. יש למטה תותים, כפרה, עם הירוק על, על העיניים. עם הירוק. הירוק על העיניים, אחי, מסכן, למעלה תותים יפים עם פפיון. למטה תותים, אחי. הוא מוכר תותים, די, תגיד, אז רגע, כותפים מהר מדי, את כל הפירות כותפים מהר מדי, כי אני שם לב שהרבה דברים לא מתוקים. לאחרונה, לאחרונה, כל הפירות מאפנים. לא יודע, הפרסמון שקניתי אז שהתחיל החורף, אחרי אתה לוקח ביס, מייבש לך את השנתיים ככה, רגע. רגע. מכיר את החוסר עוני שגם ששותה מים? זה לא נכתע. אתה נשאר כאילו מיובס. אני שותה את המים. אני שותיתי את המים, אבל היום יש לא נכתע. היום יש ככה. היה לי פרצים של מצאתי עבודה. הייתי ככה.
3: איך זה יכול להיות? ויש לה הפרסמון פפיון יפה. הפפיון יפה, מגועץ, זה מדהים. אבל ככל שהפירות יותר יפים, ככה יותר מאפנים. כל האבוקדוים שאני קונה מתרקחים לי רק בחרטום, והתחת נשאר קשה. איך זה יכול להיות? מה, כתפו אותם לפני הזמן? הוא לא עשה דאונלואוד העץ לכל האבוקדו? מה, זה רק אבו, בלי אקדו? מה קורה? קונה אבוקדו, אומר לי הירקן, תן לזה 3-4 ימים. נשמע, אני לא מזמין טכנל שיהות, אני רוצה עכשיו את האבוקדו. טוב שלא אמרת לי, תהיה בבית ביום רביעי, בין 12 ל-12 וחצי, יהיה לך סנדוויץ'. מה זה הטמטום הזה? נשים את האבוקדו ליד בננה, שמעתי את הזיון שכל הזה. וזה לא עובד, כי אני שמתי אבוקדו ובניתי סביבו טבון של בננות. טבון, הטבון נמס ואבוקדו באמצע. בתוך עיתון, שמתי אחי בתוך עיתון. שמתי אבוקדו, בניתי סביבו טבון של עיתון. זה לא עובד. אגב, אתה יודע למה שמים את זה ליד בננה? כי בננה מפרישה אטילן. אתה איתי אחי? ואז אמרתי, אפשר לקנות בנפרד את האטילן, לשים על למרוח אבוקדו. לרסס, כן, אחי תשוב יש לך אטילן עם עצמך לכל מקום אתה הולך איתו. זה גם להגנה עצמית, בא לך גבר. לא, לא יודע, נגיד עם זקפה. מה זה, להגנה עצמית? אתה איתי אחי? אני רק אומר שיכול להיות שבאבוקדו. אנחנו מפספסים את העניין, כי אבוקדו בתכלס כל אחד לארבע הוא טוב. אבוקדו לא אוכלים את הירוק שמסביב, אוכלים את החרצן. החרצן זה העניין. בכלל אבוקדו זה משפחת הפיצוחים, לא הירקות. תחשבי על זה, הנשמה. תחשבי על זה שבאמצע החרצן זה פיסטוק ענק, אותו אוכלים. במקום לקלף 100 גרם פיסטוק, אחד נפתח, אחד לא, אתה לוקח פיסטוק אחד כמו לפה. היי גייז, וואטס אפ? וואו, קצת המצלמה היא קצת פוש-אפ עליהם. המצלמה קצת מוגזמת. מה אתם, אריק ובן של ההיפסטרים? זה לא אריק ובן, עידן ואינון, זה אריק ובן של ההיפסטרים. אתם זוג? כי אתם נראים, אתם נראים, אתם לא מבינים איזה זוג, אתם נראים הכי זוג, הכי מאושר שיש. איזה החלטה נבונה זה היה לצאת מהארון. ויש משהו, גיסים. אז למה אתם משווים כזה צמוד? אני אף לא שבתי עם גיסי, בחיים לא תשב ככה ליד גיסי. מה קורה ארנון? מה ארנון, מה קורה? בחיים לא שבתי ככה עם גיסי, תגיד לי, אתה יכול להביא לי מבריק טסטר? אני חייב טסטר, אני חייב לתקן את השקר בבית. תגידו, מה היחסים ביניכם? אתה, רגע, אשתך לידך אני רואה, נכון? איי, מה אני... וואו, איזה אחי, כולם במיטה, כפר. אתה מופיע בזום, אין אגו. אתה מופיע כפר, האנשים רואים אותך כפר, ולאדם קערה של כביסה, מקפלים. וואו.

0: אין לך אגו, אין אגו אחי, זה מה שיש, זאת התקופה, זאת התרבות הדיגיטלית שיש. אתה הנחמד באמצע, מה עושה בחיים? עוד שנייה נופלים, כי אתם על המיטה של הילדה הכפרה, על המיטה של הילדים, שלושה בוגרים.
1: אני וגיסי עובדים ביחד.
0: אשתו ליד, מסכנה בארגז מצעים, תראה מה קורה. תראה איפה אתם יושבים, אלוהים! איפה? נפלה המיטה, אלוהים! הוא שבר את המיטה, טרלול הזה, שבר את... תראה אותו! שבר את המיטה, שני אנשים בוגרים, אני וגיסי שוברים מיטות ביחד. תסתכל, תסתכל, הוא שזכר! איזה טרלול! וואו, אחי, מסכנה, ילדה, מחר תחזור למיטה ישנה בשיפוע, זה הכל הולך, הכל הולך. הילדה ישנה בשיפוע. איפה אתם? זה חדר ילדים?
2: יש פה ארבעה מזרונים, אחד על השני, אז אתה זז, הכל זז, אתה...
0: למה אתם לא עוברים לסלון?
2: אבא רואה סרט.
0: אבא רואה סרט. אבא יושב בסלון, כפרה, היכל יד אליהו. אני רואה סרט, סרט, סרט, סרט. חדר ליד, זוז, זוז, רגע, תעשה לי מקום. אני וגיסים, עובדים יחד. אבא, איזה שיגון גדלוש לאבא. תעבור לחדר, יש פה שלושה אנשים. זה כמו אבא שלי, אף אחד לא יושב על הספה שלי. אל תכנסו על הפעם. אני,
2: יש...
0: הוא עם צ'אק מוריס. צ'אק מוריס זה אחי, צ'אק נוריס הישראלי. הוא יודע רק רב מגע אחי, הוא יודע רק הגנות. צ'אק מוריס, הוא גם לוחם וגם ספר, צ'אק מוריס אחי. צ'אק מוריס, הוא מסדר לך את הפוני בבעיטה. ואתה אומר, לא, אני אוהב את זה מסורה כחורה. איך עשיתי את זה? אני לא יודע. שלום, אתה הצבעת, איך קוראים לך אחי? אייל, נעימון, מה עושה בחיים? למה אתם שניכם כאילו, אתם חברים? אתם זאת, הבנתי אתכם, הכל מהבא, נשק אותו, הכל טוב אחי. עכשיו האורוויזיון, אמרתי אותו! כמה שנטע זכתה, אני הייתי בתל אביב, רמותיי, תל אביב הייתה חסומה, אנשים רוקדים ברחובות, חוזמים כבישים, מגיע שוטר.
3: אסור לחשוב, לחסום את הדרך.
0: אחרי שנייה, שוטר במגאפון.
3: Look at me, I'm a
0: beautiful. אנחנו אולי נביא את הדאבל, אחי, ירימי.
4: ירימי טוב, אחי.
0: כזה ציר, מה זה זה, אני ממש...
4: ירימי, קובי,
0: לא ירימי, ירימי זה תימני, אה, לא, לא, לא, אגב, הגייז בתל אביב, הכי מצחיקים אותי, הגייז המוגזמים שהולכים עם פרצוף כאילו הם רוצים לשאול שאלה, אבל שכחו מה, אם אתם שולחים ככה? תמיד הפה פתוח, למה זה תל אביב, יכול להיות שיפול בולבול, אז חבל, שיהיה כבר לפן. בזבוז, אם נוכל על הרצפה אתם, זה חוק השלוש שניות, לא נגע. הוא בא מה, אוהב, אוהב גייז, רבותיי, אני, יש לי חבר גייז, לא חושב שמאוד גל. הוא, אני אוהב אותו, הוא לא לוקח את עצמו ברצינות, הוא האיש הכי רציני, לפעמים הוא אומר לך, זה הכי חשוב להשקיע בנדלן משרדי, כי הוא יועץ השקעות, פתאום הוא מבקש חבר הומו, שאומר לו, מתוקה, הוא נהיה כמו, סטנך! כאילו, עשה לו קאפסלוק להומריות, סטנך! לגייזיות, לא יודע, לוורדיתיות, לא יודע, זה קורה לי אגב שאני פוגש חברים מהעבר, תימנים, כי אני מדבר רגיל, ופוגש לי חבר מהעבר, אומר לי, חסן, מה קורה? אני נהיה כמור, אגב, מה אני אוהב בגייז? אני מעט לך, אייל, אני מעט לך, מה טוב שיש גייז שסוף סוף אנחנו יכולים גם לפלרטט, רבותיי, אני בתור גבר יכול לפלרטט, אני לא מתבייש בזה שאני יושב במטוס, והדייל הוא גיי, אני מפלרטט, אחוז שרמוטה, סליחה, אפשר בבקשה, עוד סמיכה, בטח, בטח, אפשר להטיס את המטוס, בואי אחריי! תחו! תחי לי, קפטן! קפטן, תחי! תראה,
5: יודע איך פרקתי עם גייז. אתה צריך לדבר עם הידיים על גובה הפתמון. בוא, בוא, מה אתה חושב על הכלה? בוא! מה צריך לראות? תחזיק את זה! גיא, נעימות, ברכות. מה עושה בחיים? יועץ לסטארט-אפים! רבותיי, אם יש למישהו פה סטארט-אפ שהוא רוצה שיהיה לקבל ייעוץ, בבקשה, סטארט-אפ, סטארט-אפ. בבקשה, יש זה הזמן, רבותיי, יש ייעוץ בחינם, עכשיו, עכשיו, זה חם, זה חם, קחו, קחו. בבקשה, יש למישהו סטארט-אפ?
6: איזה קהל, וואי וואי, באנו לא מוכנים. מכשיר כזה שמדברים איתו ושומעים את זה בצד השני של העולם. טלפון, לא, יש כזה, יום, יום, יום. אפליקציה שאתה יכול להכיר בחורות, אתה עושה ימינה או שמאלה. יש, יש, יש, טינדר, יום, יום, יום, יום.
5: הבן של ז'אק קובה? אה, זה החזיות והתחתונים כבר? מה הסטארט-אפ שלך, נתוק? ז'אק קובה הוא לא גיי, נכון? ז'אק קובה זה בן אדם? לא, זה כאילו לא בן אדם מעצב, כאילו ז'אק זה בן אדם? לא, לא, זה אבא שלך. בטח כל הילדות כפרה. אבא שלך עם חודיני בבית.
6: תעלה לחדר. נקרא אותך, תעלה לחדר. לא, אני בודק את זה, מה אני אעשה?
5: אמא שלך עם ארבע חזיות,
6: די, ז'קי, ז'קי, די, הרגת את רבי ז'קי, מה רב את תחתון סבתא, ז'קי, די.
5: וואי, זה הייתה ז'ק קובה אמיתי, ובטח היה לך כל הילדות, כל מיני דוגמניות, ויקטוריה סיקרט וכל המלאכיות האלה, לא אחי? תראו את הבן זונה הזה, אמר את זה אחי, כן, כוסר, בבית. אצלי בבית, מיטל עוזרי, השכנה גונבת לי שסק בחצר. מיטל, מה אתה עושה?
6: תעלה.
5: אתה עושה גלגל, אנחנו מפחדים להסתכל כי החולצה עולה ואתה רואה את הסיטים שלה. עוצר אחותי? את היית פה כבר? לא רצית להפריע? מה זה עם כל הרץ פה עם הסנה הבוער הזה? חשבתי את מעבירה לפיד אולימפי לאנשהו! סליחה? איפה זה אתונה? אתונה? מה סטארקיס? לא אתונה, אתונה. מה זה להפריע כפר? את זוהרת נשמה שלי, מה לא? זה נראה כמו קדאיף שנהג בבלנדר עם דק פתוח. היא כפר, אסתכל עליי, נראה כאילו יש לה ראש של מעודד.
6: זה מאוד יפה, כפר הלך, זה מאוד יפה.
5: אפשר לגוע שנייה בטלטלים, את יודעת? לא, את צריכה לעשות... אם רב נותן לה ברכה, אוי, תציעי את הלב, הלו, הלו! וואי, זה אשכה, זה נעים, זה נראה כאילו, זה... זה נראה כאילו... זה קוזי, כפר... אני אומר, חם לך בתחתון, איך אני מורידה את השטריימל הזה. אתה יודע לי שטריימל כלפי מטה. אבל את שומעת מה שאנחנו מדברים, זה לא כאילו אקוסטי, כאילו, לא שומעת עכשיו בלב. רק את צביקה שמעת, צביקה, כי זה הפוך, כאילו. לא משנה. היום את מדריכה למיניות ואורגזמה? ברוכים הבאים לשעשועון! במה ומקבל הדרכה על מיניות אורגזמה! וואו, בואי, זה מדהים, יש פה אנשים מעניינים. אז מה, את מסבירה על מיניות אורגזמה של נשים או של גברים? כי לגברים כפר אין הרבה הסבר. בנות זה... חשוב ללמוד, למרות שאני חושב שאני סקס טוב, כי אני סקס טוב כי אני לא נראה טוב, אז כשאני עושה סקס אני נותן הכל, כי אני לא יודע מתי אני אעשה עוד הפעם. שנייה, לא רוצה להעיד על עצמי, אבל כי אני, בגלל שאני לא עושה, שאני למטה אני נותן עבודה, אני מאלה שנותנים עבודה, שאני למטה לי, אני שמה, אני שמה, אני רעב, זה כמו שתפתח מקרר לילד מאפריקה, לא יודע מתי יאכל שוב, יא, טעים, טעים. יש דברים שאני יודע לעשות ש... בבקשה, אני אתן לך טיפ אחי, אם אתה למטה נותן עבודה, ותמיד תעשה דברים שהאקס לא עשה. אז תהיה הייטק, אחי, תמציא דברים חדשים. אני נגיד אוהב לשים את המצח שלי על הפוט ולעשות... תשאל את המומחה למיניות, טוב או לא טוב?

0: או להעביר לזרם, לפות. אני נותן קטנה למרפק שלי ומדביק לפות. שתיים, כדי לסער כמו שלה. טוב או לא טוב, גם לגברים שנה מפתמות. רוצים לדעת. בלילה אין בעיה, כן? מה, לא הבנתי, בלילה תספרי לנו? רגע, תכנת משהו, רגע, לא הבנתי, מה? שלא תבוא הביתה עם המפתח שבדי עכשיו. שנייה, אני אתכה אותי בתור בן, שאתה, אם אתה יוצא עם מישהי פעם ראשונה ואתם עושים לא פעם ראשונה, כמה שיותר, אם אתה חותר למגע, כמה שיותר מהר להביא את הבלבל על המצח שלה. כי זה נראה, זה מרגיש גדול, על הפנים הבלבל מרגיש גדול. כן, אחי, תמיד כמה שאתה קרוב, מקרוב זה נראה גדול, זה אפקט המטוס. מטוס מרחוק קטן, פה, פוינג. עכשיו אתה מומחה לאורגזמות במיניות? וואו, זה מעניין מאוד. טוב, נדבר על זה אחר כך. אז יש לך סטודיו? איפה יש לך? יש לך כאילו גלריה? איך זה הולך? סטודיו? איפה אם למדת כפה ברחוב? בוא רגע. אספר לך מה עושים, אתה לוקח את ה... את הזה, שם את המצח, עושה... שלום גבירתי שיושבת ככה משלבת ידיים, מה שדיברנו על האורגזמות, ראיתי שנפתח, שלום, נפתח פרינה קומן, איך קוראים לך גבירתי? כן, את עם השיער הלבן? איזה מוגזמת, אני? האם רוצה אתה לשאול את שמי? אומר לך את שמי? אבל אנחנו לא באבימה. כן, איך קוראים לך גבירתי?
1: סבין.
0: סבין, מה דעתך על האורגזמות שדיברנו? להתארגזם או לא להתארגזם? את ממש בתיאטרון. סבין, אם את לא הופעה, מי זה חברות שלך? לעבודה? סתם חברה? חברה לעבודה?
2: הבת.
0: הבת, כה, נעים מאוד. והבת רווקה, נשואה מעלוז? נשואה, בעלך בבית. מת שהופעה, תמשיך לנצח. רק מת, אומר כפרה, חסון, משוך את הזמן. תשוך את הזמן, עד שאני לבד זמן איכות, נטפליקס, עוננות, כיף. גלידה, מה שהיא לא אכלה, הכלבה הזאת היא גומרת את המקרר. היא ואימא שלה, שלום, האם יש גלידה פטפוטה? אם רוצה אני לאכול איזה גומי הגלילה. כן, הבעל כפר הזה, אימא דרמטית, מה נשתנה הלילה הזה? בכל הלילות?
3: ליל הסדר.
0: לך לחפש את הפיקומן, נכדי היקר.
4: סבתא, סתמי את התחת, אנחנו בחנוכה.
5: אז חנוכי אני יש, בוערת לי בהללויה.
0: מה היה פה? אין לי מושג. חברה שלך חמודה, אחי, אבל אתה לא, אין לך קריזמה. אתה תכף, אתם הולכים לנקר לי, תזדקף בקשה, אתה יושב כאילו אתה במדיון על מגלשה, מחכה למים.

הרגה אותנו הקורונה הזאת, הרגה אותנו, אני אומר לכם, אני, בהתחלה של כל הבלגן הזה, אני לא אשכח, איזה יום אחד אני הולך ברחוב, מי שמצביעה לי על הג'ינס אומרת, החנות שלך פתוחה, אמרתי לה, זה בסדר, זה עסק חיוני. זה היה טירוף, קודם כל, כולם אומרים שהם נפגעו, העצמאים, העסקים גדולים, קטנים, זה, פה, שם, מי שהכי נדפק מהקורונה זה הפיליפינים, כל הזקנים מתו. הם יצאו לחל"ת, חופשה ללא תחתית. וגם ההנחיות הרגו אותנו, אני לא אשכח, היה את הקטע הזה שמותר לצאת עד כמה? עד 100 מטר מהבית, נכון? יום אחד אני יורד עם הכלבה לטיול, מסביב לבית, פתאום לידי יוצרת ניידת, יוצא אליי שוטר, אומר לי, שלום, אתה מהאזור? לא, אני מאלת, לקחתי את הכלבה לגבעתיים, שתראה עולם, ברור שאני מהאזור. הוא אומר לי, אתה 200 מטר מהבית, אמרתי לו, אני משתמש גם במאה של אשתי, עזוב אותי, מה אני לא? אין לי כוח לשטויות שלהם. אבל בקורונה קרה דבר אחד טוב, הפכתי להיות אבא. בואי תשחטי כבש. הפכתי להיות אבא, התלבטנו מאוד על השם, עד שאיזה מישהי אמרה לנו, אתם צריכים לקרוא לילד בשם שיהווה את מה שהוא מסמל בעבורכם. אז קראנו לו הוצאות. הלידה שלו הייתה משהו מרגש באמת. משהו מרגש. יוצאת אליי...

0: הרופאה אומרת, הילד שלך 3,400, אמרתי לה, כמה עולה קילו? עכשיו, אשתי הייתה במחלקת יולדות, בהתאוששות, הייתה שם איזה יומיים, שלושה, ולידה שמו זוג ערבים שגם הביא ילד לעולם. עכשיו, התינוק שלנו, ברוך השם, כל הלילה היה שקט, אכל בזמן, ישן בזמן, הכל בסדר, התינוק הערבי לא הפסיק לבכות, באמת, כל לילה בוכה וצורח. אמרתי לאשתי, תראי, מסכן, כבר מעכשיו הוא יודע שאין לו מדינה. אני מת על ערבים. אבל יש להם בהם השמות, נכון? אחמד, מחמוד, מוחמד. יש את הערבי שיצא מהארון, חמודי? טוב שלא קראתם לו מתוקי. ודיברנו על לידה, עשיתי לא מזמן טקס פדיון הבן. אם הילד שלך בן בכור, אתה צריך לעשות לו פדיון, להביא מניין, 10 אנשים. עכשיו, היו לנו 8. והרב אומר לי, אתה חייב 10. מאיפה אני אביא לו עוד 2? כולם בסגר, עוצר וזה. הבאתי מישהו עם פיצול אישיות. אני אמן פעמיים, הכל היה סבבה.
1: מדהים שקרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, אלה כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, 6 שקלים, לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, האבקה הזאת של התינוק. אתה יודע כמה זה עולה, אחי, האבקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! האבקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהן. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר. אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל. 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי. לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף. אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל העקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב, 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. עושה קאקי מכנסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם. סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים על סבתא. מי הכי גרוע? סבא. כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפע ניסיונות. נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות, תקח אותו. אום, הולך מפה, הולך. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ, זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים! מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרכך כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא. אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי יש שלשול. הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי תרב לוס.
2: יש לי בחתונה היו מקומות הושבה מראש, אתם יודעים מה זה? אתה מגיע לאולם, אתה מקבל מספר של שולחן, אתה הולך יושב, כי בעל האירוע החליט שאתה תשאר עם החברים האלה. תקשיבו, זה נחמד שאתה אורח. זה חר הגדול שאתה מארגן את האירוע. למה? אתה צריך להתחשב בכל המוזמנים שלך. לי היו 800 מוזמנים, אוקיי? אתה צריך להתחשב בכל... סליחה?
3: 700 היו.
2: 800.
3: 700.
2: 800.
3: אז אתה טועה.
4: זהו על חצי.
2: למה אתה חושב שאני טועה?
3: ביוטיוב כתוב 700.
2: מה קשור, למה התחפנתי ביוטיוב?
3: אתה הבאת את זה ליוטיוב.
2: בגלל שבקטע שם אמרתי 700?
3: כן.
2: באמת?
3: אתה לא יכול לעלות ב-100 כל הופעה.
2: הוא בא מוכן מראש, אני אבדוק אותו. יש לנו פה גשש בלש בהופעה, טוב שלמדת עם עיתון. סטנדאפ זה הכל שקרים, אני לא באמת שמן, זה פעות עם חפצים, נשבע לך. זה גם היה ביוטיוב? אני במקור גדלתי ברמלה, אמיתי, עברתי ללוד, אמיתי, ומשם, תראה איזה קטע, היה לי כסף פנוי. אמרתי, וואו, רגע, בוא נעבור לשוהם. פעם הבאה, אתה יודע מה אני אעשה? אני קודם כל אעדכן את זה ביוטיוב. אומרים לך, לך תשנה כתובת בתעודת זהות. לא, לא, לא, ביוטיוב, קודם כל. ילדים, יש בסיפור המדהים הזה? ארבעה ילדים, תן לי גילאים, אתה זוכר? לא זוכר? אתה זוכר 700 מוזמנים, 800 מוזמנים, את הילדים שלך אתה לא זוכר?
3: 30, 26...
2: בוא, אתה זורק לי מספרים של הלוטו, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא נורא. מה, אתה היה אמיתי רגע. אני השבוע מתואר ממרפק, אך מה עשיתי? אני אספר לך בדיוק מה עשית. אשתי מפגרת, חלמתי חלום, שישב במסעדה, הכל היפה, הכל המקסים, הכל הרומנטי. פתאום באה רפאלי, התחילה איתך. זרמתם, מה דה פאק?
5: ועכשיו שחר החסון.
6: מכירים את הג'וק הראשון שבא אליך הביתה? המעפיל, יש לי את הג'וק הראשון שלא עוד הביתה. הוא לא יודע שאתה שונא אותו כי אין להם תורה שבעל פה, זה לא שסבא רבא שלו, אבל הוא תשאר מבני אדם, יש להם כפכפנים. הוא לא ידע. הג'וק הראשון ראיתי אותו בבית, הג'וק בתך, מה זה נחמד עליה, איך שהוא ראה, יאו, גם אתה גם בשותפים! אני התחרעתי עליו, יא בן אלף! הג'וק לך, מה אלוף? מה אלוף? הייתי אמיץ, קראו לי נעליים, קראים את זה, כשאתה יושב בבית, רואה ג'וק שאתה יחף, מאזן הכוחות משתנה, אחי? כפר, השניכם יחפים, גם אתה וגם הג'וק! אתה הולך להביא כלי נשק בשושו, אתה פוחד, אולי איזה ג'וק מתאבד, ירוץ לך מתחת לרגל היחפה, צריך להיות שקט שלא נשמע לך ירוץ מאחורי המקרר, למה זה הממד של הג'וקים. ואיך לא תזיז את המקרר, לכן כל תחילת קיץ, שלישיתה, אני מזיז את המקרר, שם קרטון ריק. הג'וק הראשון רץ מאחורה, חושב, אני לא ארים את זה, אני מרים לו את זה גם. והג'וק מסתכל עליי, אמא לא, אני מגל, אני לא הורג אותו, אני משחרר אותו שיפיץ את השמועה שאני משוגע. של השמועה בעולם הג'וקים. הג'וקים החוש אחד, כן? כמה חרקים? כוס הומו, היה לי נמלים בבית. נמלים, לא אחת. נמלה אחת אין לי בעיה. זה איי רובוט לוקחת דברים החוצה, אין לי בעיה. אבל נמלים? קרים שאתה רואה בית נמל... אבא שלי שהיה רואה נמלה שהיינו קטנים? שאנחנו השניתי, כאילו, לא היינו קטנים יחד, כאילו. מאוד מוזר. תעלה לחדר, תעלה, אנחנו באותו גיל. אבא שלי רואה בית נמלה, הוא לא הורג אותה, היה עוקם אחריה. אני זוכר את אבא שלי ככה, אני רוצה לראות מאיפה היא באה. אחרי שעתיים, תבוא לאסוף אותי מעזריאלי! מה קרה אבא? היא משרתת בקריאה הזאת! יש לך חרקים מעצבנים, מכירים את זה שאתה הולך ברחוב, פתאום אלפיים בחשים, מכירים את האלה מסיבת טבע, ככה בא לי? אין מוזיקה, אולי זה מסיבת אוזניות, רק אתם שומעים. למה זה מעצבן? הלכתי ברחוב, חוטף אחד לפה, לא, לא, אכלתי איזה 8 היום, כוס הומו, 8 בחשים אכלתי. זה מעצבן, אבל אם אתה חשבו, אם אתה צפרדע ואתה מפייק לך סבחה שלה, איזה כיף זה? זה כמו שתלך ברחוב, פייק פתאום כדור פלאפלה. כשהייתי קטן אהבתי אורי כדורי, אורי כדורי זה חרק, מי שלא יודע, אני בן 40, כן, אורי כדורי זה מרבה רגליים קצר, זה קרון אחד, כן? היינו קטנים, אתה נוגע בו, נהיה כדור. מה אתה חושב על זה עכשיו שאתה בוגר? מה אתה נהיה כדור ליד ילדים? זה רק מדרבן אותם להתערב לך יותר.
4: יש כדור!
6: הלכתי לקנות משקפי שמש, איזה דפקו אותי שם. הלכתי לקנות משקפי שמש בחנות, מדדתי, הכל טוב ויפה. 500 שקל, יוצא החוצה לשמש, המשקפיים בשמש, הכל נהיה כחול, אבטח. מסתכל על היד שלי, יד של דרדס, הכל נהיה כחול. כשאתה קונה משקפי שמש, בחנות צריך להיות קצת שמש, תמדוד את המשקפיים בשמש, זה משקפי שמש. איך אני תמדוד אותם? זה כמו שתלך לחנות נעליים, תמדוד נעליים, תבוא לקום, אין רצפה. איך אני אדע? זה נראה לי בסדר! מוכרות בחנות נעליים, שקרניות. יש פה מוכר בחנות נעליים, בבקשה? בבקשה, איפה אתה עובד? סנדלים לטייש. איזה חנות עובדת, יפיו פעם. נעלמו עם כבודיה. איזה שאלות מפגעות, איך לקנות נעליים? שאלות של טרללן, אמר שלום, אני אצפה כשנעליים, אמרתי,
7: למה אתה צריך את הנעל?
6: למה צריך את הנעל לרגל? למה צריך את הנעל? כי יש לי בבית ג'ור, תביא לי כלי נשק. צריך נעל לרגל, איזה שאלה, מה אתה צריך
7: נעל? נעל הליכה או נעל ריצה?
6: אני לא יודע איך היום מתפתח, אני יודע מה יקרה מחר. לא, זה אחריות, עכשיו התחלתי לחשוב, אמרתי, לא יודע מה הלו"ז, מה הלו"ז. אני קונה עכשיו נעל הליכה, הולך ברחוב, פתאום תוקף אותי אמסטר. אני לא יכול לרוץ, זה הליכה. נעל של הליכה, ככה מוכרת אמרה, קניתי רק הליכה. אתה רוצה, לך אחריו. שאלות, וגם הן שקרניות בחנות עליי, הוא מוכר את מדדתי נעל, אני אומר לה, נעל הקטנה, אומר לי, תן לי, אני אגיד לך. עכשיו, לי קטן,
7: אני
6: אומר,
7: אני אגיד.
6: היא עושה ככה, אקודולוגית. לוחצת פה, אומר לי,
7: זה בסדר, אני מרגישה שיש מלא מקום.
6: לך יש מלא מקום, כעת מחוץ לרק, הוא שני. בפנים אני מת, האצבעו שלי, הרמת ילדים, כפה. לך יש את כל החנות. בסוף קניתי את הנעל, אתה יודע למה קניתי? כי לא נעים לי, לא רציתי להרער לה את הביטחון באגודל. קניתי נעל שהיא קטנה עליי, לא זאת, יש לי נעל שאתה הולך עם נעל שהיא קטנה עליך, תמיד יש לך צורך, אתה נהיה כאילו, איפה שירותים? פיפי, מישהו יכול, פיפי, יש לי מישהו לפרוט 200, יש לי מישהו מתן, יש לי מישהו מתן לסמסונג?
5: ועכשיו, דניאל כהן.
8: חג חנוכה סביר פלוס פלוס, חברים וחברות שלי. הילדה שלי כל הזמן מדברת איתי על נס פך השמן, שזה נס יפה. אבל בואו נדבר רגע על ניסים שקורים עכשיו, בחנוכה הזה. לשרוד את החג עם ילדים, זה נס. זה שעד עכשיו לא התארגנה קבוצה המונית של הורים להתאבדות בצוותא, זה נס, רבותיי. אני מבקר היום בקניון, עומד בתור לסופר פארם. לפניי אמא וילד. והילד? לא רואה בעיניים, לא רואה.
9: אמא, אני רוצה בלן! אמא, אני רוצה סופגניה! אמא!
8: בסוף לא התאפקתי. אמרתי לו, ילד, ילד, תקשיב רגע. עצרת פעם לחשוב מה אמא שלך רוצה? תביט בה. היא נראית לך נהנית? לא, היא לא נהנית. אתה יודע מה היא רוצה? היא רוצה למות. למות! ואתה יודע מי אשם בזה? אתה ילד. אתה! ואז האמא התערבה, אמרת לי, סליחה, אני חושבת שאתה קצת מגזים. אמרתי לה, אני לא מגזים. אני אטפל בגרמית שלך, נעשה לך סדר, אישור קו אחת ולתמיד. איך קוראים לך ילד? הוא אומר לי, שחף. אמרתי לו, תקשיב לי טוב, שחף. תביט באמא שלך. טרנינג של גאפ, כפכפים של הוויאנס, מבט של עבד בעיניי. אתה יודע מי הביא אותה למצב הזה? אתה, שחף, אתה. כי אתה לא משחרר ממנה. מה זה?
9: אני רוצה סופגניה.
8: לך לעבוד, שחף. שתי משמרות של שש שעות כל אחת, יש לך מספיק כסף לסופגניה אחת ברולדין. לך לעבוד, לך לעבוד.
9: מה זה אני רוצה בלון?
8: אתה רוצה בלון? לך תביא כסף, תקנה בלון. בעצם אתה שחף, לא? מבחינתי, תמרי אל על, תמצא בלון הליום שנאבד. רק תראה את אמא שלך. אתה רוצה אותה בקבר? שחרר את אמא שלך, חתיכת גרבי. שחרר את אמא שלך. ומילה אחת לאמא שסידרה לי צו הרחקה מקניון רחובות לשבוע. זה נטו הפסד שלה. נטו. אני עשיתי לך שירות לציבור. שירות לגרביל.
6: טוב שם, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכף על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתן? בול מה שאת אוהבת.

אני אומר, הייתי מזיע בגוזייה את לא אוהבת, זאת אומרת, איך אתם? יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר? טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה לי שותה קפה, אני לא שותה קפה לפני האימון, אני לא שותה קפה, אני לא שותה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך, שהאנושות זקוקה לך? האנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קולס, פניה, תביא את הקוניאק, מה אתה? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי, שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, סך הפעם לשבת לבד עם עצמך ככה, חסון, הזכרת לי לנשום, איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני, שולחן בבית קפה, שחרר אותי, טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה רוצה? יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם, מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם, זה רק בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא נראה, כל המכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיון. כל הזמן הולך ועושה, בלי להרים משקולות, סתם, ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת הספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא, מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את הכי אוהב בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! חיים! אני סולט. אני הכי סונא את המכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה, את מכירה את הטמטום הזה? למה אני סונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה כפרה! מותר, תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח, זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא דבר לוב. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שרי. המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפר זה את הפולי עליון, מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. קח אותך לשתות, פעמים הוא עושה לך אומגה לקולר. קשוח, אני שונא לעבוד על שרירי בטן, למה זה קשוח? כי אתה שורא שרירי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרירי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, אום, רצתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה, לא יודע איך הוא יודע. אני רץ, החלפתי תחנה, שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש אזהרה, אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם הבן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה, שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע, התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות, דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה, לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח, רבותיי, אתם יודעים? הקריש, ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחח אחריי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה אכפת, יש מצב מהקריש, יקרא את הכותרת, נו, שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.

0: חסון.
1: ממה אתה צרוד? כפר, מה אתה ראפר? יו, איפה כל החיילים? יו, תרימו את הידיים לאוויר, יו. ממה אתה צרוד? במה אתה עובד? כפר, מה אתה מורה בבית ספר? מה אתה? אתה מגפוניסט? מה אתה עושה בחיים? עובד במקורות. אתה צעקת על ראשנים, צאו מהמים. אתם נכנסים להתפלה, צאו מהמים. ראשנים, צא החוצה. הראשן עם הגרב הקיצית! שני הראשנים המעילים המוגזמים, צאו מהמים!
2: שניכם כאילו בתוך הזה...
1: איזה חמודים, נכון? חיכינו שייתן לנו גם תפקידים את הראשנים, אנחנו גם רוצים את הראשנים! אנחנו לא כורשנים, אנחנו לא! אנחנו ראשנים! לא נכנסים בתוך הפילטר, היי תוריד את המעיל, אנחנו לא ניכנס! בבקשה, האם הבנת מה היה בקטע? בסדר אחי? וואי, יש פה בן אדם כאילו רואה סרט תלת מימד. איזה ראשן אני? בסדר אחי? חיים שירה ראשונה. הוא צרוד. הוא צרוד. בבקשה, אתה צרוד, אתה עובד במקורות, אז אתה כל היום במים כאילו? אתה סוגר שיברים, פותח שיברים? מה אתה עושה? הכינרת, כמה היא עלתה כבר? מה עם הקו האדום? הוא טבע לדעתי, מה לא? אנחנו עוד צריכים בכלל? מה נעשה אם הכינרת תעלה ופתאום טבריה תשקע? מה נעשה עם רון קובי? מה יהיה? איזה פחד, רבותיי. נו, מה עושים? אתה במקורות? מה עושים כל המים? אפשר לחסוך אותם איפשהו, אחי? אתה מוכן לשתף פעולה?
3: אני לא משתף מידע עד שאתה לא מביא לי פרופוליס! פרופוליס!
1: אתה יודע מה זה פרופוליס, אחי, של הדבורים, של הטמטום הזה? אתה מכיר את זה, אחי? אתה לא יודע מה זה פרופוליס, זה זהה של דבורים, אתה לא יודע, אחי, מה עושים עם הגשם, נשמה שלי? תבקשה, תעזרי לו, אני מתחנן, אשתו ליד.
4: אני רוצה שהוא יאבד את הכל לגמרי.
3: אנחנו צריכים לעזן.
4: תצעק, לא שומעים. תצעק, יותר חזק. יותר חזק.
1: מישהו נפק צחול כפרה של רשע שעובד בסופר פארם, הוא יקנה מלא תכשירים! הייתה לי הצופה בבית בגלל הגשם, אתה איתי אחי? אנחנו לא רגילים לכמויות האלה. מה היה? המרפסת שלי התמנעה בגשם כי הנקוז נסתם לי במרפסת. הנקוז נסתם, יש לי כזה לבן כזה רשת שהמים יורדים למטה. הנקוז התמלה למה אבא שלי כפרה עליו והוא קנה לי עץ ניצת עלילך. אתה מכיר את העץ הזה שמולו סטריח טוב?
5: זה ריח אמרך על הזמן!
1: אבל הוא קנה את העץ הזכר, לא את הנקבה. הנקבה הוא שריח. הזכר כפרה רק זבל, העלים יבשים, גרביים, כל דבר! אז נסתם הנקוז בגלל העלים יבשים, ירד מלא מלא גשם, כל המרפסת התמלה במים והתחילו להיכנס לתוך הסלון. ואני כפרה קם שבת בבוקר, אני רואה את האי רובוט תלוי על הנברשת. כמו חתול מבוהר. הבאתי מגע והתחלתי להילחם במים כלפי חוץ, והמים עוקפים אותי, סבם לי, אני רואה את הברווזון אמבטיה נסחף לתוך הסלון עם פרצוף של, מה יש פה עוד חדרים? ברווזון אמבטיה, מה יש פה חדרים? אני אומר לו, משה, תחזור מעל המקלחת! קוראים לו משה, לברווזון אמבטיה שלי. ככה קראתי לו, משה, והוא ככה, מה יש פה עוד חדרים? משה, תחזור למקלחת, זה מסוכן! אז אמרתי, אני חייב לצאת החוצה, לפתוח את הנקוז. יצאתי החוצה במים, מים פה, כפרה עד פה, שמה? לקחתי את המגע והפכתי אותו,

0: התחלתי לפרוק על הנקוז, על הפתח הלבן הזה, על המכסה, סעדני, נשבע כל המכסה, בכל המים, התחילו להיכנס בקצב אימה, ואני לא יודע מה לעשות, כל הדברים עכשיו נשרפים לתוך הביוב, אני מתחיל לעצור דברים, כדרים באים, הפלאפון, השרש לא ממיר, השרש לא ממיר, הישרן, מתחיל להחזיק דברים שלא יפלו, משה! תפסתי את הברווזון הביתה ככה, אני בוא שתשארי, כי משה, אל תלך, משה! המים כאילו מנסים לקחת לו, לא, לא, אבל ככה לך, משה! והוא החליק לי מהיד ומילותיו האחרונות היו סקוויקי קוויקי. משה, אני באתי את משה. אבל אני יודע שמשהו באנרגיה של היקום יחזיר לי את משה בתור קפקף מתישהו. כן, רבותיי, הוא יחזור אליי בתור איזה סוליה של נעל. הרי אתה יודע שאתה שומע לפעמים סוליות על ככה של אולמות, זה נגיד, הסאונד הזה, זה נשמות של ברווזוני אמבטיה, אתה יודע? זה יכול שזה, זה משה, יכול שזה משה. צופי, וואלה, איבדנו אותך. ברגע שני הסרט, שהתחילו כל המים לרדת, מה, איפה אתה, כפרה? מה, אתה על הטיטניק? אתה עם הקרה, באת לפה עם קרה על העין, כפרה עליך. לא, זה יפה, עד שלא תורא, לא אומרים לך את הביטחון, שלא דבר היית ותספר, זה מאוד יפה, אחי. איך קוראים לך? מה את צוחקת? זה מאוד יפה. סליחה, כן. עמית, וחברה שלה התחבל פה עם סוודר גם כן, יפה, שרשום עליו, משה? מוף, מופס. יש לך אותיות, מה זה, בדיקת ראייה, כפר עלייך. M-S, פתמה. איזה חמודה,
1: נכון, זה הכי קטן, זה אומר שעברת.
0: אז זה מיטו, יעצרו אותי עכשיו.
2: שחסון נעצר בחשד להטרדת פתמה. איתנו אבא שלו.
0: זה מנגו בעיה! אבא שלי לאחרונה אין שיחות, זה רק ויכוחים. זה מנגו מאיה, אני אומר לך, זה אבוקדו מיכל, יש לו כל מיני שטויות. זה אבוקדו מאיטל, כל מיני שטויות. אבא, זה לא אבוקדו, זה אנונה. זה אבוקדו חיים, זה תכליל הגליל. מכירים עכשיו, יש כל מיני אבוקדוים כאילו שאמורים להיות בשלים, בתל אביב, בכל מיני AMPM, בתוך קרטונים כאלה. לא יודע אם אתם מי שגר בתל אביב, מישהו גר בתל אביב, רבותיי? מי? בבקשה. אם מי שלא, לא צריך להגיד לא. מה זה עתיד? מישהו גר בתל אביב? לא! תורללת. לא! אף אחד פה לא! יש ב-AMPM אבוקדוים שאתה צריך לשים אותם בעיתונים, כפרה לא קורה כלום, חודשים, אתה שם אותם לאדם את הפלאפון שימותו מקרינה, כבר לא קורה להם כלום. ויש בתוך קרטון הדחליל של הגליל, שאמור להיות בשל, כבר הם מוכנים בתוך קרטונים, ויש רק פתח קטן שבו אתה לוחץ, כאילו אבוקדו בתוך קרטון מארז, ויש רק, אתה רואה רק פתח קטן. וכשאתה לוחץ, זה רך, כן, אבל רק רך פה, למה? כולם לוחצים, בול פה, בול פה. אתה בא הביתה, אתה פותח כפרה אבטיח, משהו אחר. זה עקיצה, דחליל הגליל, זיפי! שלום אחותי, את יפה איתיה וגם אתה יפהפה, איך בחורף? אתם נהנים? אתם נחום מקורבלים? זה רומנטי? מה רומנטי בחורף? באמא שלה, בוא תגיד לי מה רומנטי בחורף, כי אני לא הצלחתי למצוא מה רומנטי בחורף. תן לי אחד! לנסוע באוטו בגשם זה רומנטי? מה זה הכי מפחיד שיש? מכירים את זה שלהם מתחת לשבר הענן וסעדני יש גשם? אבישרים, אנחנו לא נספיק, אנחנו לא נספיק! אני שפתאום אנשים מדליקים ארבע וינקרים ונוסעים ליד ורק אתה בתור גבע מתבייש, מה אני כוסית? אני לא אדליק ארבע וינקרים, אני אשב פשוט קרוב לחלון. זה רומנטי אחי, בגשם זה פחד אלוהים. אני חזרתי מהצפון עם רדיו חיזבאללה, שכחתי שאני רדיו חיזבאללה. הייתי מרוכז בדרך ושכחתי מה אני שומע ברדיו, אני ככה... זה רומנטי בעיניך אחי? לנסוע באוטו בגשם לבד או איתה? אז כאילו זה רומנטי שאתה בורח ממנה, איזה כיף, מה? עם הקרה בחלון. רק הקרה, אני עושה חופף, רק הקרה. מוציא את היד מהסמבו וזה ככה עם שמפו. מכירים את אלה שמעשנים ופותחים חלון קטן באוטו והם מעשנים ככה. אתם רוצים שיכנס גשם. עכשיו, מה רומנטי בחורף? תראה, היא תגיד, כי אתה נתת את התשובה הכי לא קשורה, התשובה של גבר. לנסוע באוטו, לפגוש חברים. זה לא תשובה של גבר. לנסוע באוטו, לפגוש חברים, לא לראות אותה. איזה רומנטיקה. סרט בבית, זה רומנטי, אתה איתי אחי, כפה הביתה, כפר מדליק לנרות, מפליץ לתוך המפזר, לנה לו לחסות. חמם לנות בחדר, נותן אווירה. אני עושה את זה אחי, אתה לא מבין מה זה עושה לנות, זה משדרג אותו. יש בו גברים גר, בואי, רעיון טוב. אולי לא יום העברה, אני אקנה מפזר. היחידים שנהנים בחורף זה החזאים. מכירים החזאים, תמיד אוהבים לתת דיווח כזה מהשטח שיורד גשם. מה שקורה זה שהגשם פשוט ממש הרבה גשם, נסיעות לפנינו. כנס מתחת לסככה, הבור שלך, מה אתה עושה? מה אתה משפיץ? מה אתה משפיץ? אני רואה שיש גשם, אני לא חושב שחבר משפריץ עליך עם צנור. מה אתה משפיץ? למה הם צריכים להיות בחוץ? אם כן, הסיוד לפנינו, הסיוד לפנינו. למה אתה מלחיץ קודם כל, יבור של חרה? ושאני אתכנס מתחת לסככה. אני רואה גשם מהחלון, מאמין לך. מה הם רוצים שיונית לוי תגיד לו, כנס כבר, תקבל דלקת רעות, אתה לא חייב ככה להקריב את עצמך למקצוע. ולמה הם עושים את זה? כי הם רוצים תשומת לב. ורבותיי, זה פתטי, כי כתב צבאי לא נוסע עכשיו לאיראן כדי לדווח על איראן. הייתי אחי, לא תראה את יוסי יהושע, בהלוויה של סולים מלאים. כן, מה שקורה זה שם... חיזבאללה פה גם כן שורץ... נשאלת השאלה אם אתם מכירים את יוסי יהושע לפני שאני אמשיך את הקטע. יוסי יהושע זה כתב צבאי של קשת. מי רואה חדשות הבוקר אני ואסקין? רק אני רואה? תראו, אני מגיע בלילה מההופעות וזה, וזה 5 בבוקר. ההופעה לא תהיה עד 5 בבוקר, נראה לך מתי הסתמות וזה. אז בשש, אני רואה 6:20, רואה חדשות הבוקר. אני רואה את החדשות והולך לישון. אני כאילו יודע את העתיד, ואם תוך כדי חלום אנשים אומרים לי, אל תעשה ספוילר, אנשים בחלום. עכשיו אני צופה ברסקין, זה תוכנית בוקר כזאת, חדשות הבוקר, יש את רסקין, יש את דאץ, מכיר את דאץ, משה דאץ, כפר שביעים הוא קם בבוקר, והטלטלים לא קמו, או הטלטלים עליהם. יש שני, הוא עושה ככה, פלטטל, בוא, יש את לוינסון, העיתונאי הזה של הארץ, הוא קצת ציני כזה, כל דבר הוא ציני, רואים, לא משנה, כלב קופץ בשלג, כלבים אף פעם לא שמחים, זה קונספירציה. ויש את יוסי יהושע, הם כן, מה שקורה זה שם, חיזבאללה, כיף אותנו בצפון. הכי אדיש, הדיווחים הכי מפחידים. כן, ירו טיל לכיוון תל אביב. אנחנו צריכים לחשוש? כן. אחרי זה יפגענו. בעוד 3, 2, 1, בום. אנחנו מתים, כן. זה יוסי יהושע, אתה איתי אחי? עכשיו אני לא זוכר על מה היה הקטע. דמת! אני חוזר לזוג. מה וואי וואי, רגע, אתם לא נהנים לדבר איתי? זה כיף נראה לי לדבר עם סטנדאפיסט. אני שאני הולך לפעות סטנדאפ בחולה, תמיד שם שורה ראשונה ככה. חומי ישראל! ואני רואה פה גם ילד צעיר, שלום, אחי, ממשקפיים, כפרה, ואבא שלך לידך עם הזקן, שלום. אתה אבא שלו? לא, מי אתה? אבא שלה? אז מי הוא? אתם חברים? אתה השכן?
2: אתה רוצה שאני אכיל לך מראה?
0: אתם כאילו, אתם זוג חברים, שניכם בן ובת, ואתה השכן שלהם? אתה מטורללת את השטיח, לא שומעים שאת נכנסת. הלכה קצת באצבעות השטיח. איזה מוזרה, התקפה. לא, זה היה יפה שנכנס, זה לא רציתי להפריע להופעה, אבל ראיתי, נשמע, זה מאוד יפה, עם כובע גרב, דפת, השקעת, השבה שלי. מה לי בחורף שאני לא צריך לשים מהבר דודורנט? לא צריך, אז אני חוסך, רק צד אחד, גם קר. אני שם צד אחד, שכי רן, אני מעביר ליד הזאת. אני שם דודורנט בקוואקו דה לאומה. זה חסכוני, זה הכי חבל. טוב, אני מיד אחזור אליכם, אני רואה, הזוג יפה שהלך לעשות פשפש וחזר, כמה זמן אתם יחדיו? חצי שנה, כיף לך, אתה מאושר? איפה הכרתם, אחי?
3: חברים.
0: טוב, אחי, מה, בקוואקו דה לאומה כזה וזה? היא עושה לא, והוא אמר כן, משהו מאוד מוזר. בני כמה אתם? טוב, אתה כבר גדול, זה לחתונה הדבר הזה.
2: לא!
0: וואי וואי, לחצה על זמזם,
2: לא!
0: אמי, רוצה שנשכב היום?
2: לא!
0: אבל את לא מפעילה את הזמזם של הקן אף פעם!
2: לא!
0: תשתמשי בשני!
2: לא ולא!
0: וואו, עדי כזאת רעה, נשמה! מה, אני לא מעיץ! אני לא מעיץ, נשמה, אני סתם שאלתי מבחינה קומית! מה, לא היית רוצה להתחתן עם הגבר היפה הזה? כן, נו, את רואה שפתאום את נפתחת, לאט לאט, מטורללת! מתאמנת בלרצוח אותה באישון לילה.
2: צריכה להחליף את השטיח לפחות מראיש.
0: צריכה לעבוד על הברכיים. נכנס לפה כמו סרט מצויר.
2: לא!
0: תהנה מהאהבה, תראה איזה כיף לך אחי שהיא שמה לך את הראש על הכתף, תראה איזה אושר זה, זה אושר או לא אושר? איזה חמוד, אושר. ותגיד לה שתשתמש בלחצן של הקן לפעמים. האם את מוכנה?
3: הילה!
0: מה עשו בחיים אחי? עובד ב? בבזק, די, אבא, חיבורים וזה, אינטרנט? סליחה? פרסום, אה? טוב, ומה את עושה בחיים כפה? סייעת בגן ילדים. שליחה, אני יכול לעשות פיפי?
3: לא!
0: רוצים לצאת להתגרש?
3: לא!
0: איזה פחד אחי. אפשר להיות מלך של שבת?
3: לא!
0: מלך של שבת, איך אומרים? אבא של שבת. מלך של שבת זה מוזר, ילד עם כתר.
3: שבת שלום לכולם. האם אפשר להכניס את השבת? לא!
0: הקדימה אותי.
1: לא!
0: יש לכם מתנה? וואו! רבותיי, יש מתנה, רבותיי! מה זה? אתה מביא לי מתנה ריקה? הוא אומר לי, יש מתנה. אני אומר לו, נו. איפה הבקבוק השני? תן לי. מה זה אבל? מה זה? תני לי להריח, וואו. ערב טוב, לפי איך שסגרתם את זה, זה משהו שאסור להכניס לפה. יש פה מדובר במשהו לא חוקי. אמדי? מי אתה? זה תימני, רק יקנו לי אמדי? הם בטח חלבו איזה צימוק. תוצרת הבית, זה מסקרן, וואי, מה זה? הסחת את הידית? מה זה תוצרת הבית? וואו. וואו, מה אם בינתיים נראה נקי? קופ! וואו, מה זה נשמה? ערק תימני? אבל זה לחזק מדי? מה זה רומייד? אתה מכין בבית ערק? מה, אז זה מה, אתה חונק אניסים? איך עושים את זה? מי מכין את זה? אבא? השכן מכין? ופרצתם לו לחצר? הוא יקום בבוקר, אין לי כלום לקידוש. וואי, רבותיי, זה מסקרן אותי. מה אתם אומרים? לטום או לא לטום? קדימה, אנשים מדרדרים. יאללה, תאמין. דוד שחר, תישבר. אתה רוצה שנצחק? תמות. אני רוצה לשתות, אבל אני גם לא רוצה לתת מסר פה לילדים. דוד שחר לא שותה אלכוהול, שמעת אותי? כאילו שותה, אבל פעם, תהייתי. אני גם לא עושה סמים, רק פירות יבשים. שנייה, שנייה, תרף, כי יש לי חברים שהם כן עושים, יש לי חבר כפרה שקיבל, ש... אני מנסה להחליף את הבקבוק, יש לי חבר. ניסיתי לעשות הטעיה, אבל אין מה לעשות, זה פקק כזה ופקק כזה, קוסומה. וואי, נראה לי יש פה שיקורים שעושים פקק ספורט על זה של ערק. טוב, בוא ניתן את זה, רבותיי, אני מקווה שיהיה בסדר, רבותיי, שיהיה לחיים. שלו קטן. וואלה, זה חם מבפנים, כפרה? זה כאילו לבשתי סמיכת פוך מבפנים. לא, אני לא יכול לשתות, אני אתן דוגמה רע, אני אשמור את זה לאחר כך שאני אנהג. טוב, אחותי? אני לא שותה. איך יצא שמועה שאני... אנשים חושבים שאני עושה סמים, רבותיי. אני לא, אני אוכל פירות יבשים לפני הופעה, נשבע לכם. מה? גם את? לא שמעתי מה אמרת. סליחה? פרניצ'ר! תרפה לי באמת קפסוק, מהסטלה של ערק. Guys, you know that I don't do drugs. לא, אני לא אוהב סמים, רבותיי. אנשים פעמים רואים אותי ברחוב, תגיד לי, מישהו פגשתי ככה, תגיד לי, אתה עושה אסיד באופן? מישהו בא לי ככה, תגיד לי, אתה לוקח אסיד לפני הופעה? מה, אתה על אסיד בהופעה? ראיתי קטע שלך ביוטיוב שאתה מאלתר, זה בטוח אסיד, אתה לוקח אסיד. הקטע שעשית על הדולפין שמצחצחים לו שיניים והוא בלע את המברשת ואז הוא ילד רופא שיניים למחרת, זה אסיד. זה לא קטע שלי. הוא כנראה עושה אסיד ורואה את הקטעים שלי ביוטיוב וכותב בדיחות לעצמו בראש. ניצא לדריק? מה, ניצא, אבל מה, מה יהיה? היא מפחידה אותי, איזה פאפה זה, לא.
3: צייתי.
0: לא, אני מתבייש,
3: צייתי.
0: פעם אחת, נשמע, פעם אחת אפשר למות, יודעת את זה? אנשים לא מתים אחרי כמה פעמים, פעם ראשונה ואתה מת, יכול שאני אתמכר אליך, ואני לא יודע מה לעשות, אני אגח, אה, תימניה. לזרום, זו המטרה, שנתמכר אליך ונתחתן איתך? נגעת, נסעת. איזה מטורללת. נגעת, נסעת, זה לא, תבטיח לי שגם...

0: ליער וכותב גברים. שלומי הבוס. הולך לעץ אחר, שלומי הבוס הגדול. עומד בין העצים, כותב באמצע. שלומי הסנג'ר של שני הבוסים. כותב מה? וואי, מישהי פה כפרה, נפרם לה פופיק ברווח. הבשר נשמה? שלא, נראה לי גם את שתית נערה כזה, לא? טוב, אפשר להמשיך או שאת רוצה ליהנות מהצחוק? את רוצה איתו מערק, לא, גברת, לך אסור את הדבר הזה. את גבולית, שלא תשתי איתה, גברת. שנייה, יש פה בן אדם שהוא כותב, הוא כותב גם שירים וגם מה? סטנדאפ, די, איזה שיר כתבת לאחרונה, כאילו משהו שאנחנו מכירים? להקריא לי? כן. אני אקריא. בבקשה, רבותיי, איפה מחיאות כפיים? איזה חמוד, יאללה, יא גם חפלה. בוא לבמה, נשמה, אתה רוצה שתעמוד לידי ואני אקריא. בוא, תעמוד, בטח, נשמה. וואו, איזה שיר, שיר יפה. שיר, שירים חלק חטא לקריחה.
1: זה שורה, בוא נעשה שורה.
0: בוא נעשה שורה. אוקיי, מה זאת אומרת שירים חלק חטא לקריחה? מה זה אומר?
1: לא, אוקיי, זה
0: הכותרת. אז זה יהיה על הקריחה של הספר?
1: לא, כן.
0: אבל אנחנו שואלים לקריחה.
1: כן.
0: לא משנה, בוא נקריא. השיר נקרא, רבותיי, איפה כפיים? יש פה כל מיני חנונים, יא, אנחנו מאוד אוהבים שירה מודרנית. אוקיי, אני מתחיל.
1: איזה שורה שורה?
0: שורה שורה, הכל טוב. מי מקריא? אתה, בוא נעשה שורה,
1: שורה.
0: אתה רוצה, מי מקריא את הכותרת?
1: אתה.
0: אני. יש לי חלום סלש יוד אפלבאום, שזה אתה. יוד, איך קוראים לך אבל?
1: יוטמן.
0: יוטמן? הבנתי למה נשאל רק עם יוד. אחד בקטר. אתה השורה הראשונה, בבקשה.
1: יש לי חלום.
0: ובתוכו אנשים טובים.
1: הם לא מבקשים.
0: הם לא דורשים.
1: יש לי חלום.
0: הוא רק שלי.
1: היום, מחר.
0: אם רק תבקשי. איפה כפיים ליוטמן? הלו, זקפה צרה! זה שיר יפה! למה אתה לא מלחין אותו? תן אותו לזה זמר! יש לי חלום! אנשים טובים! יפה, אחי! איזה עומר אדם! יש לי חלום! יש לי... אתם יודעים שהמוזיקה המזרחית השתנתה פעם, היה מוואל אחד באמצע השיר. נגיד זוהר השחר אצל עץ תמר וזה, ובאמצע השיר... היום כל מילה נהיית מוואל. יש לי... פעם היה דגש על המוואל, זה מאוד יפה אחי. מאוד יפה, יש פה זמר שרוצה להלחין את זה? וואו, איך קוראים לך אחי? תראה, אני מסדר לך, אני משדך לך עכשיו. בבקשה, איך קוראים לך? איפה אתה שר? לא, לא, לא צריך לבוא. אני בא, הקפצת אותי. אני יודע מי לא יכול לשיר את השיר. אוי, אוי, אוי. יש לי חלום. שיחזור לי הכל. איך קוראים לך, אחי?
2: עידן.
0: עידן, ואיפה אתה שר? לא, זה לא עידן עמדי.
2: זה
0: עידן עמדי. אה, כבר אכלתי סרטים שזה עידן עמדי. והכפרה תופר לך עכשיו, זה רגיש, עידן עמדי. יש לי חלום. שבו אנשים... אני לא טוב בחיקויים, כן?
2: יש לי חלום.
0: אני יודע רק את זה.
2: יש לי חלום, זה מאתגר אותי. יש לי חלום מאוד מאוד מאוד. יש לי חלום לקום ארבע בבוקר. לשבת עם מורים. יש לי חלום שיצמח לי הסופה.

0: אמא, מה את?
1: אני כספומט. אני חופש. אני שלטון. אני ירח ואני כוכבים.
0: ואבא? כסף. פשוט כסף. לא צריך לעשות כלום חוץ מכסף. ברגע שאתה כסף, הכסף הוא אתה. אתה הכסף.
1: אני הירח, אני שביל החלב.
0: וכסף. איפה הגעתם? מה זה? מה זה הטמטום? זה באתם בקרקרה לפה? עצור לנו בבקשה כאן, וקח לעצמך קצת כסף. מה זה הטמטום הזה? איך הגעתם לפה? מה אתם? משפחת מלוכה? מה קורה פה? מה זה כסף? מה אתה עושה? כולנו מנסים איכשהו להגיע לכסף כדי להתפרנס. מה אמור? מנהל כספים? כפרה, אתה מנהל את כל מה ששלנו! הכסף בוא לפה. כסף, חזור לשם. אני אחליט איפה הכסף. כסף, אל תעביר לי שיחות בבקשה. הוא מנהל כספים, כפרה. עובד עד כספומטים. אני הכסף. איך נהיה מנהל כספים? איך אתה מנהל את הכספים כפה? מה אתה? אז זה רק שר האוצר מנהל כספים, לא? אתה מנהל כספים בחברה. נכון, מה? בסדר. אז עוד שנייה, לוקח, זה ככה. נעלם כל הכסף, כולנו כפר את דלפונים. איזה יופי, ואתם גרים בזיכרון. ולאילה אין חבר, ואימא מה עושה? מורה לריקוד כפה! נו, עקירה. נו, עקירה. מה עם סטפן? קום זה... מכירים את סטפן? יש לו ריבועים עד הברך, נולד חומה. מכיר את סטפן? יש לו שכפת, כאילו עכשיו הוא ירד מקייק. לא יודע מה, לא... קצת מציג לי שהוא שר על המדינה, קומסי קומסה, פרנסה קומסי קומסה, תחזור לצרפת, יא בור שלך. לראות לך שר שמה, לראות לך שר שמה, להיות יהודי קומסי קומסה, להגיד שנה שלום קומסי קומסה, לגזענות לאולדה. הרי למה הם באים לארץ? כי פה טוב להם! פה טוב! כפר המדינה שלנו, ארץ זבת חלב ודבש, עם הסלמה בדרום ועם על כל רבותיי! בגלל זה הם באים לכל הצפתים, שמע שלום, תן לי, מישהו בולע וילה, וילה, הוא מתחיל להבהב, רץ אחרי מטווח, נקנה דירה. זה ארץ מדהימה רבותיי. אני צודק על זה בתור מנהל הכספים. איך המדינה שלנו, מבחינה כלכלה? אני יודע, אנשים מעבירים, אגב יש פה צרפתים, רבותיי? הצרפתים שבאו לארץ, מבחינת הכספים, הם הביאו יותר כסף ופחות כסף. זה שהם פה, זה שאלה לנו את ערך הדירות, זה טוב כי אנחנו שואפים למעלה, או שזה מוריד אותנו? באמת אחרי? אז בוא נגרש אותם. תחזור לצפת, יא בור של חרא. להגיד לנו. אני לא יכול אפילו לשים את הקטע הזה ביוטיוב עכשיו, כי אנחנו כולי... כולי הצפתים, שחר כתור זה, איך אתה עוד? איך אתה בא להגיד עלינו שאנחנו לא טוב לכלכלה? גם אמר איזה שר הכסף, כסף של כסף. הוא מחליט על כסף, הוא כולו נהיה כסף. יש את הצרפתים שנשארים עם הבעת פנים אחרי המשפט. מה שעשי לי? אמא, מורה לריקוד, די. מה, איך, מבחינת, איך הצעדי ריקוד שלי, איך הייתי את זה? משתפר? כבר ראית אותי רוקדת? אז, את עוקבת. מי זאת האישה המוזרה הזאת?
1: סקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקוויקווי
0: יושבת עם עיתון. אני יודע שאני רקדן יחסית טוב, אבל אני, קודם כל יש לי חולשה לרקדניות. תקשיבי, רקדניות, ריקוד זה דבר מדהים. פעם נסעתי עם רקדנית פלמנקו, מכירה פלמנקו? זה נראה כמו מישהי שכועסת על ג'וק. שמצליחה להרוג אותו, היא עושה... ויצאתי עם מישהי שרוקדת מחול מודרני, והיא לקחה אותי לראות הופעת מחול מודרני בסוזן גלל. רבותיי, סוזן גלל, היית פעם מחול מודרני אחי? תקשיב, אתה יושב בהופעה, 10 רקדנים על הבמה, הם רוקדים, כאילו כואב להם חלק בגוף, כולם ככה. אתה יושב כאן ליהנות ממה שהם עושים, לסבור מה זה. מה, אני אומר לה, מאמי, מה קרה להם?
1: זה אנסמבל.
0: שמה, של איכילוב, מה קרה להם? כי הם רוקדים סבל, הם כולם ככה. נכון, יש משהו במחול מודרני מאוד, כאילו... מה קרה כפרה, תהנה, אתה רוקד, תראה אותי רוקד.
1: סקוויקי קוויקי.

מתברר? כספים! מה כפרה? אתה שטר? איזה משפחה כפרה של כל מיני התנסויות. מה אתה עושה? אני כסף.

מוזר עבר עליי, לילה מוזר אתמול. אתמול בלילה ראיתי סרט למבוגרים בלבד. איך להחזיק תהליכון, איך לא להחליק באמבטיה. היום לפני שיצאתי מפה חפפתי בשמפו הוואי. מכיר שמפו הוואי אחי? רשום, תחפוף הוואי, תרגיש הוואי. חפפתי, מה זה הרגשתי הוואי? אחרי דקה נפל לי על הראש קוקוס. ומי הצבעת? ביבי, יאללה. אני ביום של הבחירות, מישהי יצא מהקלפי, אמרה, אני חייבת שינוי, תצבעי לבלונד. האמת שביום של הבחירות כולם התקשרו אליי. ביבי, גנץ, אורלי לוי, אמיר פרס, תצביע לנו, תבחר בנו. עלי ירוק התקשרו אליי אתמול. זהו, נגמר כיפור עכשיו. נגמרים החגים אוטוטו, כיפור זה... זה לא, אני כמו לפני כל כיפור עליתי לבית עלמין, הייתי בירקונים בפתח תקווה, מכירים? זה לא בית עלמין, זו עיר. מקום ענק, מי שנקשה להם בכניסה, סליחה, איפה זה חלקה ג' אמרתי לה, מצטער, אני לא מפה. ואם יש מישהו שצריך לבקש ממנו סליחה בכיפור זה האתיופים. למרות שהם משחקים על הקטע של הגזענות יותר מדי, לא מזמן הייתה הפגנה שהם חסמו חצי מדינה, יום אחרי, באתי לאתיופים מהשכונה, אמרתי לו, אברהם, היית אתמול בהפגנה? הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, למה לא? לא הכניסו אותי. איך לא הכניסו אותי? זו הייתה באמת שנה מטורפת, השנה קמפיין מיטו צבר תאוצה, באמת, המשיך את הטירוף שלו, הוא היה כל כך מוצלח, שנה הבאה רוצים לעשות מיטרי. גם הקיץ נגמר, נגמרה עונת החתונות, יש פה זוגות נשואים? יש, איפה? אהלן, שלום לך, איך קוראים לך? איך? שילון. שילון? שילון פעמיים או שילון? שילון, ו? אליה, מתי התחתנתם? היינו בקיץ. אוקיי, קיץ זה עונה של חתונות, אני לא מזמן הייתי בחתונה, אחי, קלה מכוערת, יאללה. סוף החופה הפריך, היונים היונים חרבנו עליה, משהו מזעזע. אחי, הייתי בחתונה שהקלה הייתה בהיריון, חודש שביעי. הרב בלי בושה בחופה, שימו לב לחתן הצדיק והקדוש ולכלה הטהורה והבתולה. כבוד הרב, לא סיפרו לך פה משהו, כן? שיבוק, זו עונה מטורפת של חתונות, אני לא מזמן הייתי בשלוש חתונות באותו אולם תוך שבוע. יש אולם אירועים באשדוד, נקרא טרויה, או כמו שהארסים קוראים לו, טריוויה. תוך שבוע הייתי בשלוש חתונות באותו אולם. בחתונה השלישית, אחד המלצרים ניגש אליי, שאל אותי אם סיימתי התלמדות. אלבום חתונה יש, היא לא, נכון? כמה פעמים הסתכלת בו? וואלה, פעם הרבה, בטח גם זה ביום הזיכרון, נכון? זה... אלבום חתונה לא מסתכלים בו, זה הוצאה הכי מיותרת, זה רומנטי מדי, זה דביק. יש לי רעיון מעולה, אחי, אלבום גירושים. תחשוב, אתה יושב עם הילד עוד 20 שנה בסלון, הנה, פה אני נותן לאימא נבוט לראש, תראה את זה יופי. יש לנו את זה גם במגנט. מגנטים היה בחתונה שלו? ברור, לכולם יש מגנטים, אשתי חולה על מגנטים, אשתי קנתה עוד מקרר בשביל המגנטים. כל המגנטים נראים אותו דבר, שם של החתן והכלה ותאריך. אז קרא לצ'ק, זה... אני התחתנתי עם אשתי גם לפני איזה שנתיים וחצי בקיץ, סיימנו את החתונה ברווח. אמא שלי תימניה, שמעה שסיימנו את החתונה ברווח, לחצה לי להתחתן עוד פעם.

0: 29 בשמחה כפרה? איך? נהריה, שם טוב, מה עושה בחיים? מה אתה? טוב, איך הסאונד שלנו?
1: איי, איי, איי, וואן.
0: טימור, הוא עשה ככה. טימור, באמזונה, מה אתה עושה? יש בסאונד רוסי, איך יכול להחשיך את המקום? איי, היא חושך. אמרתי לך! אני מחבר הכל עכשיו, סוגר את הברסטה, אני לא יודעת את הברסטה! סאונד טוב, אני עובד בקבע! זה הסאונד הכי טוב בארץ, טימו מג'אי, רק שתדע, אני אומר לך, צ'ילו מג'אי. לא, תפסיקו להעיר אותי! נריה, אנחנו נשיך היום עם הולדת, אני כל הופעה שר למישהו, ואנחנו שיר לך, אני צריך את העזרה שלכם, סבבה, אני אבנה את הסולם של השיר, כולם להצטרף, אוקיי? חשוב למצוא סולם שמתאים לכולם, לפעמים מתחילים את השיר בסולם גבוה, ואז בית שני האנשים... אפשר להשיר, לא שומעים, חוץ מאיזה כלב בחצר.

0: מריה! מריה! איזה עוגה אכלת, אחותי? את מבינה למה הוא גם מציע? כי את לא תלכי כלום! לקח אותו למה? סליחה חופשי, טוב. עשיתי את זה, בוא נעשה מלחית. קוס, קודם כל המדריך קשר אותי מקדימה. מה, אני אקרית אוויר שם? מה נו? כאילו עכשיו אנחנו רואים עכשיו לבד, כפרה, אני... בהתחלה, שקמנו, בהתחלה לא רציתי, אז הוא הרים אותי ככה, והדחף אותי ככה למפתן הדלת. הוא נותן לי מאחור, אונס אותי, גם אונס וגם... מלחיץ, אחי, מלחיץ, אחי, אבל בכיף, אתה תהנה, שרמוד אחי. בבקשה, מי עוד ימולה את היום, בבקשה? כן, שלום. וואי, זה יכולה עם זר, זכי לי בבקשה את הזר, אפשר לתת את הזר ככה? שלא, כן, לא, אבל... אפשר להעביר, בבקשה? יש, הוא מתנחל. בנות, אין להם את זה, שנגיד במטקות, בים, שומעים שני גברים. שומע גבר ואישה.
1: רגע. רגע.
0: שומע שתי נשים. אבל זה הפוך ב-SMS, עם שתי בנות מתכתבות.
1: בלינג, בלונג, בלינג, בלונג.
0: גבר ואישה.
1: בלינג.
2: רגע.
0: שני גברים. מאמן, אבל הזר הכי דרדלה שראיתי בחיים שלי. איזה זר עצוב, כפרה עליך, זה אריה שואג. אגי. מי קנה לך את הזר העצוב הזה, כפרה? את קנית לה? זה מה, ממי? היה בבית? זה גם מיום הולדת אחר? שיעדן לך אלוהים.
1: סתם, אז זה היה בהלוויה של דודה שלי על הקרח. היה בהלוויה על הקרח. היה שוב פה עצמך, עצמך.
0: עצמא,
1: אבל
0: אמרתי, יאללה,
1: גם ככה,
0: עצבים
1: פה, איזה
0: בזבק. מה זה הטמטום הזה? זוגה שאימא שלי הכי מפנקת אותי, קרם שלי, קרם שלי, זה עוגת חטאים. אי אפשר לשים לה נרות, למה יש לה תקרת אסבסט, לא ניתן. אם אתה רוצה ליהנות מהפרוסה שלך, אתה אוכל אותה בצד, ליד אנשים זה נחלך, לוקח את הפרוסה שלך, יוצא לחצר, אשכנזיה. אני יודע, כפרה, מבין את הבעיה, מקבל באהבה. איך אמרה אשכנזיה, אמרה לה, מולדת, הכינה לי בראוניז, בראוניז! אמר לה, כפרה, מה?
1: זה היה יותר טוב מעוגה.
0: מסכנה, היא ניסתה לך עוגה, לא יצא לה, אמרה.
1: יאללה, עוגיות.
0: יום אחד היא הכינה עוגת שכבות או משהו, עוגת טורט או משהו, והיא בדקה עם הקיסם, עם קיסם, אם זה טוב, היא שכחה את הקיסם בתוך העוגה. אכלתי פרוסה. העוגה לא אפויה, קיסם וול דאר, בוא.
3: ועכשיו יוסי פנסו.
4: כשהתחתנתם, המקומות השווה, איך היו באולם? כל אחד בא יושב איפה שהוא רוצה? מה זה אבא של הסידר? לא היה? אבא שלי היה סדרן? מקסים. מה אבא שלו עושה בחיים? בסדר, תחנות מוניות.
5: אתם יושבים שם.
4: זין. באמת? אתה רואה אותו בחתונה עם מירס. צחיק מאוד, אחי. אני אגיד לך למה, אני אומר, אני בחתונה שלי, אולי ראיתם את הקטע, ניסינו להעלות את הקטע הזה בפייסבוק, וזה אחד מההופעה התערב, לי בחתונה היו 800 מוזמנים. אוקיי, אמיתי, 800 מוזמנים, אמיתי, הוא התווכח איתי 700, 800, לא משנה, 800 מוזמנים היה לי, אני בדקתי את הנושא אחרי ההופעה, אמרתי, אולי אני מטומטם, בדקתי, 790 ומשהו, 800 מוזמנים. עכשיו, אשתי רצתה הושבה מראש, אשתי פלצנית כזאת, אוקיי? עכשיו, הושבה מראש זה נחמד, זה מגניב שאתה אורח, יודעים מה זה הושבה מראש? כשאתה מגיע, מקבל פתק, ואתה צריך לדאוג, אתה יושב איפה שהבעל האולם קבע. אשתי לא, אנחנו נקבע לכולם. עכשיו, שאתה קובע לכולם זה חר גדול, כי אתה צריך להתחשב בכל האולם. קרן לא יכולה לשבת עם קובי, כי הם פרודים. אז הוא צריך להיות צד אחד של העולם והוא צד שני של העולם. דוד הרחל, הוא מדברת עם דוד יעקב, אחי, 40 שנה, ימרוק, אחי, הוא פה, אתה יושב, מסדר את כל האולם, אחי, זה נראה כמו סודוקו אחד ענק. תמיד יבוא לך מישהו שלא מבסוט מאיפה ששמת אותו. מה זה, אני קרוב לרמקולים, האורות מסנברים אותי, וואלה, אתה הדי-ג'יי, זה המקום שלך שם, איפה אתה רוצה לשבת? בוא נבוא תמיד בשולחן. והדבר הכי גרוע שיכול לקרות לכלה ביום חתונתה זה שעוד מישהי תלבש לבן. אני זוכר בחתונה שלי, אני ערב מברך, אני אותו שובר את הכוס, אשתי מרפק, אני רואה לבן, אני רואה שחור. ואז היא פתחה, זה בטוח מהצד של המשפחה שלך, כי מהצד של המשפחה שלי מכבדים, אני דיברתי עם כולם, אני שלחתי אס-אמסים, זה אמא שלך, אמא שלך לא סובלת אותי, אמרתי להם מפגרת, זה השף, הוא מוציא מנות, מה יש לך? בוא נתחתן, זה אמא שלך.

0: חשוב לי שהגעתם רבותיי, כל אחד ישמור על הקפסולה שלו. כל אחד, יש פה קפסולות גדולות, קפסולות קטנות, אתם מוקסיפן, אתם קפסולה ענקית. אתם באתם קפסולה, כמה אתם באותה קפסולה? איך הגעתם? נשמה שלי, מה, אנשים ישבו על הגג? איפה, איך זה יכול להיות? כמה מכונה עציתם באותה קפסולה? הייתם, מה זה? מיניבוס? איך זה יכול להיות, אחי?
1: הזמנת 8 כרטיסים.
0: וכולם באו. וכולם באו. חשבנו שנאבד מישהו. בסוף כולם שרדו את הקורונה, מה אני אעשה? רבותיי, תגידו מה שתגידו, יש לנו גורל משותף לכולנו, לי ולך, כפר עליך, אם יש פה עכשיו חולה מאומת, כולנו מחר מקבלים אס-אמס מגימל מהשבק, שבועיים, ריתוק, מקבל טלפון מגימל, שלום, היית אתמול בפרשה חסון? שבועיים אתה לא יוצא מהבית, ביי. יושב לי גורל, אתם יכולים להיפסד, כולנו, רבותיי, אני מקווה שאין פה אף אחד מאומת, אנחנו כמו על מטוס, אם קורה משהו אחד למישהו אחד, כולם, בום, אתה איתי אחי? כמו במטוס צריך מישהו ליד היציאת חירום, עד ליד הדלת, נשמה שלי, אם מישהו מתעטש, בעיטה לדלת, וכולם מתגלשים החוצה על הנזלת שלו, רבותיי. לא תהיה ברירה, על הנזלת להתגלש החוצה, רבותיי, אנחנו פה, יש לנו, אנחנו כולנו קפסולה אחת, עכשיו הלכנו, התקפסלנו, מהרגע שנכנסת להופעה שלי, אתה בקפסולה איתי, אתה יודע, אתה מרגיש שאני מקפסל אותך, אתה מרגיש שאנחנו מקופסלים? אתה איתי, כל המדינה נהייתה קפסולה אחת, כל המדינה היא קפסולה אחת גדולה, בגלל זה אני לא מבין למה יש לנו את התחזית של מזגי אוויר במקומות בעולם. למי, מי יכול לצאת? שתי דקות לפני החדשות, מזג האוויר בפריז, ברומא, בואו תראו מה קורה בניו יורק. למי אכפת כושילך אותך? מה? מה נתקשר לחבר שלי בניו יורק? שומע, מחר לא אצלכם קר, קח סוודר. אף אחד לא יצא, אני לא יכול לצאת, לא יכולים לצאת, לא יכולים לצאת, וכל אחד ישמור על המסכה, אתה רוצה להיות בלי מסכה, אתה רוצה, אין לי כפר, אני לא אחליט לאף אחד, נשמה שלי, מחלות הרקע שלך, לפי מחלות הרקע שלך, בן כמה אתה אחי? 30, אתה גבולי, כפר עליך, בן כמה אתה? 20, זין אחי, תעשה מה שאתה רוצה אחי, הכל בכיף, אתה יכול לשבת איך שאתה רוצה, אם אתה בן 95 עם נחיר אחד, רבותיי, שמור על עצמך. למה אבא שלי בקבוצת סיכון הולך עם מסכה בבית, שושי, כל המסכה ככה. אבא שלי מלא שצועקים עם מסכה, אמא אמרה שיש במקרה בלון חתוך, יש בלון חתוך, אני לידו, אמא אמרה, הוא צועק עם מסכה, אני לידו, מה מפריד לנו בד? מה מפריד לנו זכוכית משוריינת? זה בד, אמא אמרה! יש מלון, אבא שלי אוהב להגיד שיש מלון חתוך, למה הוא יודע שאני לא לחתוך לבד מלון? מה, אני בן 80? כוס אמר? איזה סבר זה לחתוך מלון? מה זה הפרי הלא משתלם הזה? אתה פורס אותו כפר, צריך לפלט אותו, להוציא לו את המעיים? אתה חותך מלון, אתה מתחיל לעבוד, מוציא את הנזלות שם. מה זה? מה זה הפרי הלא משתלם? מה, אני אוכל מושט? כולה מלון! צריך לפלט, פילטת את הפעם מלון, אחי? מכיר, צריך להוציא לו את כל הנזלת מבפנים, אחי? מה רע בחרצן אחד? למה צריך את כל הנזלת בפנים? כל פרי יש לו חרצן, מיש גוגו אחד, כל הנזלת בגוגו. מה אני צריך את כל הטיפטור הזה? אחי, זה פרי לא משתלם. מלון זה פרי או ירק, אין לי מושג, רבותיי. זה לא משתלם, מה זה? זה פרי לא משתלם, אני חוזר לפוזיציה, זה פרי לא משתלם! זה לא משתלם אחי, לא טעים, וגם אף פעם לא מתוק,

0: אחד לארבע מתוקים, כוס עם עמו, וחבר שאמר לי, אתה יודע שמשקיעים אותם במי סוכר? זה אחרי שהשקו אותו במי סוכר, אתה אמר את זה? מה היה לפני זה? כדורעף? מה זה היה לפני זה? תהייתי אחי, מה זה הטמטום הזה? זה לא טעים, מלון. מלון. גם לא משנה, מלון אין לו אישיות, אתה שם אותו בכלי, שם לידו ענב אחד. מלא חתכות מלון, ענב אחד, הכל בטעם של ענבים, לא יודע מה לא זה. אני שמתי פעם מלון פתוח במקרר, הוא נהיה בטעם של בטריה, אכלתי מלון בטעם דורסל. דורסל, ודאי, לא דורסל, דור. איזה חמוד, דור, הוא נתן לי את הדור, דור. דור, דור זה גם טעם, הייתי אחי. שורה ראשונה, אנשים כפרה, לא יודע אם הוא צוחק או לא, הוא עם מסכה. אתה בסדר? הכל טוב, אני שמח, יופי. מה, לא, זה רבותה, אני צריך להתרגל לטרנול הזה. בבקשה, איפה רכש את המסכה שלך? איפה קנית?
1: קיבלת מסבתא.
0: איזה סבתא על ארץ דוויה.
2: אני לא צריכה את זה.
0: סבתא.
2: אין לי כבר מה להילחם, יאללה.
0: סבתא.
2: קח את זה וקח את הבית, קח את זה.
0: מה זה מסבתא?
1: דאגה
0: לחמש. היי, דאגה לחמש, לא הבנתי, מה חמש מאות? קנס 500, איזה סבתא חמודה, איזה...
2: אם אני אקבל 500 שקל, אני צריך לשלם את זה מהפנסיה.
0: איזה סבתא מדהימה יש לך, אחי, אתה רוצה להגיד ש... וואו, אחי, אז באת אלי הביתה, מה היה? באת אלי הביתה, הביא לך את המסכה כאילו? אתה חיוך הרמומי.
3: באנו להדביק אותה. אני וכל הנכדים התארגנו. נפגשנו לפני זה למטה, מתחת לבניין שלה. מישהו פה עם שפעת?
0: אתה הבאת סטרפטוקוק? אתה משפעת עם סטרפטוקוק?
3: אני סופר מ-0 ל-3 ב-3 מתעצ'ים עליה, היא לא תשים לב.
0: מה שלומך סבתא? 3, 2, 1 לא יודע מה היה פה עכשיו, אבל ניסיתי לראות איך חיסלתם את סבתא. כי הצחוק לה, למה אתה? מה היה?
1: התקלחתי, התארגנת?
0: רגע, אני חייב להבין איך אתה קשור לסבתא שלך במקלט, מה
4: קורה? תראי שאני מתקלח אצל סבתא, מה, מתקלח בבית? זימבי, מתקלח אצלה, כבר לא תמה.
0: אתה גר אצל סבתא?
1: לא, לא.
0: לא, אז אתה...
4: לא, מה פתאום, אני נכנס לסבתא, אני כיפה אדומה בעצם, נכנס, דופק שטיף והולך.
0: שלום, יא מתוק. סליחה, הוא רק נראה קטן, בכמה אתה?
5: 12.
0: 12? איזה אבא מטורלל. איזה אבא, יאי, בוא נה, יש פה מים, זה רק נראה מים, זה גם מרווה. היית בהופעה של בואו ילדים, אבל בטח זה הופעה של פעם הייתי עושה לקומדי גל. די, וואו, ואתה, היו ילדים, כן, אבל בני 16, 17, נשמה שלי.
5: 16, 17,
0: 12, 13, 14. מי, איך אתה יודע, אחי? ג'רי אפסטין, לדבר הזה. אתה מתוק אמיתי, אני שמח שבאת כפרה, איך קוראים לך? איך? איתי יוסף, הוא אומר את השם משפחה. זה לא פשוט חמוד. אני חושב אני רשגב בצופים. איתי יוסף, בשבילך, אבל שחר. גיל 12 בסטנדאפ, תראו איזה כיף לי. אני כאילו גם, אני גם האבא שלו, אתה אבא שלו, נכון?
4: כן, שאתה
0: בא. וגם האבא. תגידו, מה נהיה פה היום? מה, אין בייביסיטר כפר עליך? בבקשה, כי אין סבתות יותר, אתם מבינים? אין סבתות. מגיעים הילדים? אי אפשר לשלוח אותם לסבתא, הרי פעם הבייביסיטר, אנחנו הולכים להופעה של דוד שחר, אתה תהיה אצל סבתא. עכשיו הסבתא, אני לא רוצה אף אחד. שלא יביא לי מחלות התחת הזה בקייטנה, עם קימים ופלוסים של שוקו, שלא יבוא. אתה מבין מה נהיה? פתאום הפכתי אני, באמת, מה לעשות, אבל זה באמת, זה באמת אין סבתות, אין, כאילו יש סבתות, אבל מה לעשות שהן כאילו לא מוכנות לקבל את הנכדים? איזה כיף שבאתם, קקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקקק שהם כל הילדים ירדמו ואנחנו נדע שהם כאילו... לא, באמת, שכי אני יכול להרגיש נוח, כי אני לא יכול לעשות קטעים על זוגיות, כי אני לא יודע איזה דרגה, כי איזה עדיין משחקים ברופא וחולה. אתה יודע שפרופסור לאסט שואה בתינוק? שיחקו אותו ברופא וחולה? בטח ראי בה...
2: דוקטור, תבדוק אותי.
0: אין לך שום דבר.
2: תבדוק אותי לשנייה.
0: את בסדר, שום דבר. שום דבר לך. לא, אין לך שום דבר. גם מתוקלת אותי בהתאה, רגע לילת, אין לך שום דבר. אני רוצה להתגלש. אתם מכירים את פרופסור לס?
5: לס.
0: לס. לס. אני רואה, הוא צץ, הוא בא מהדלת. לא, אני גיצלון בבית, אני יודע איך קוראים לו, גברת. תאמיני לי שאני מכיר את הבן אדם, הוא איש יקר. הוא איש יקר, ומה לעשות? כפרה שהוא טעה. בסוף אין מה לעשות. אני מקווה שהוא עדיין צודק. אני עדיין בתוך תוכן רוצה שהוא יצדק. שהוא יצדוק, יצדק, יצדק. יצדק.
4: יצדק.
0: אז בואו אבא ואמא, ספרו לי מה חשבתם לעצמכם באמת. האם זה בגלל שאין סבתות, חשבתם להביא את הילדים להופעה? התעקשתם? על מה? ללמד אותם דרך ארץ בהופעה שלי. אלק, תאמין לי, עכשיו איך אני אמשיך את ההופעה? שני חברים יצאו לדרך, בינג בנג בנג, אחד קיבל מכה בברך, בינג בנג בנג, הרב חברו, שימי מסכה, חשוב מאוד לשים מסכה, ואלכוג'ל, דמת! אחי, אני צריך לעשות עכשיו שירים של תנו לי אס פלוס, תנו לי אס פלוס עכשיו, אחר, נא, קלה, קלה, קלה, קלה. אהנתה, אהנתה, אהנתה. יאללה, בגילה היה לי מענק לשחרור, אחי, איזה מיליון דולר ואיזה זיבי, אחי. קניתי רנו, אחי, פעם העברתי, הילוך נשאר לי הגיר ביד. איך אני מניע את הרנו? איך נשים רברס עכשיו? יאללה, יאללה, לא יכול לתת. אין גיר, אין גיר, אין איך להחזיר לך, נועה קילה, שאני אני מאוד אוהב אותה, נועה קילה, בעיניי, קודם כל, היא זמרת מדהימה, אוקיי אחי? אני מת עליה, אני מת עליה, וכולם עושים את פרצופים, לא, בגלל שהיא חיילת, היא יכולה לעשות פרסומה, שתעשה מה שהיא רוצה, כי היא נותנת השראה להרבה חיילים, ולהרבה ילדים, אתם מבינים את נועה קילה? תראה איזה חמודים, יש להם השראה. זה מרגי מאחור, רבותיי, זה חשוב, מה רע? היא בלהקה צבאית והיא תורמת והיא עושה. אבל אם אתם שואלים אותי, צריך לשדרג את הלהקות הצבאיות בארץ, לא ללהקה צבאית, צריך לעשות להקת רוק כבד צבאית. להקה צבאית רוק כבד. זה נותן רע לחיילים. הרי מה החיילים אומרים? כל מיני כאלה, גבריאל. תשבו על להקת רוק צבאית כבד, החיילים מושבים וכל הלהקה. חיילים רצים לקרב, לא, אני שם, לא! לוקחים מחבר, נגמיר עליו, נו גיטר! לא לקחת אף בן אדם ולעשות לו ככה. התעקשתם שאני דרך ארץ, אז בהצלחה עם המשך החיים ילדים. אני דרך ארץ, את כל... ירקתי עליכם? סליחה. בסדר, כבר זה מוזר, אני רואה מישהי ככה, יא בן אלה. אני יורק עם מוציא אפן. מיירטת, בעליל. יש לך שטחנית? את אומרת, את נותנת לי את ה... את אומרת, את...
2: אני לא מאמינה לך שתמצא אחת, תן לך שטחנית. אני אתן לך את המאסטר, שיהיה לך לכל הזמן.
0: מי השטחנית?
5: היא,
0: גל. גל, את שטחנית מקצועית כאילו? מי את?
6: אותי הוליך השולל כמה פעמים. הייתי עליה במתחזים כמה.
0: אחי, המתחזים, אחי, אתה יודע מי המתחזים האמיתיים? האבלים שעובדים עליהם, הם המתחזים האמיתיים. הם מתחזים לאנשים עם מוח, אתה איתי אחי? אתה רואה פרקים לא הגיוניים.
2: הוא אמר שהוא ייקח אותי לדירה שלו על הירח. הכל אנחנו נוסעים, אמר לו, הנה הירח. הוא אמר לי, לא, זה בשיפוצים, הירח. אז אמרתי, הנה, קח אותי.
0: מה, אתה אבלה? נשים מבוגרות, בגיל של אמא שלי.
2: אני יודעת, בסך הכל האמנתי לו. הוא אמר לי שהוא גם טייס והוא גם צולל בו-זמנית. הוא צולל וטס. ואז הגענו ליד הירח, אמרת לו מה עם הדירה, אני רוצה לראות, אמר לי לא, עכשיו הדירה, ועד בית לא מרשה להיכנס לשם בעד עצמי. אמרתי לו, אחרי שבוע אנחנו נוסעים, אני צריך לדעת מה אמרת, אני לא צריך שירח, עכשיו לא מלא, יש את הרחב מלא, אנחנו נלך. הדירה עכשיו לא מלא, אני רזה, בגלל הירח רזה. אני אמנתי לו, כי אני אמרתי, אני מאמינה לו, אני רואה בריאו שהוא אמין, אני יכולה לראות בן אדם אמין. כאן יש את הסכין, יש לי ילדים, ולא מעין עם הילדים שאני אומרת להם עכשיו שהוא אמר לי ללכת לירח ואני האמנתי על הירח כי...
0: את אבלה, את המתחזה, את מתחזה לאישה עם מוח, זה הבעיה כך. הם מתחזות, אך תקשיב, אני לפעמים לא נעים לי להרגיש, אני לטובת הנוכל. לפעמים לטובת הנוכל, אני אומר, תקשיב, אתה כזה גאון, איזה גאון אתה, ההוא בשירה בעצמו.
6: מה שבולים הלבנים של הלב.
2: הוא אמר לי שניסע לירח. אחרי השירה בציבור, אבל נגמר מאוחר, אז אמר לי פעם אחרת, אני אמנתי לה!
0: את מטומטמת, זה מה שאת. הייתי אבי, לא יודע איך הם... בבקשה, כן. חשבתי שזאת ה... השטרנית. חשבתי שהיא באה לגעה.
2: בוא רגע, אני אסיים. אני אסיים.
0: חשבתי שזה שטחנית עד אליך, זאת כמו שליח של וולט בשחידוך. זאת השטחנית?
5: לא.
0: זה סתם מי שיוכל לעשות פשפש, אוקיי. כן, יוכל לעשות פיפי? איפה היא? יוכל לעשות פיפי? כן, אוקיי, בבקשה, כן. איך היא הגיעה מפה אבל? השירותים כפר האנשים, הקפסולות בלבלות, אבל אני פוחד לעבור מפה, זה נראה לי טיפתי. זה נראה לי מקנה האף לא טוב לי. כן, את שטחנית, וזה עבודה שלך, איך קוראים למשרד שילוחים שלך? תגידי, יכול להיות שאת השטחנית, כי היא שטחנית לא ורבלית, זה לא הגיוני. שלום, אני רוצה שתעזרי למצוא מישהי. מה שזקוק לעזרתך. מה זה אומר? דבר עם חברה שלי. כן, את השטחנית אמיתית, איך קוראים לאתר שלך? יש לך אתר שנקרא... את עושה, את משדכת בשקט כאילו? וואי, איזה מוזר זה. זה הכי מפחיד בעולם, אתה יושב בבית כנסת פתאום. מישהי עם שפם. אתה נראה לי פנוי. יש לי מישהי חמישי. אמן. אמן, אמן. אתה רוצה, אני מכירה מישהי נחמדה דווקא. אני עושה את זה בשקט, טוב. אבא נרלן. זה לא יכול להיות כי מישהו שעושה לי נרלן זה... לא משנה. רגע, שנייה, אני חייב להבין. את עושה את זה בשקט מתוך מקצועיות או שאת כאילו על הדרך? תחביב, ואת יש לך בן זוג? אולי כדאי שתמציא לעצמך קודם מישהו? לפני שאת פה מתחילה... בבקשה, כן. אני לא יודע, ברור שאני לא יודע, כי אתם שתיים, אתם במתחזים, שתיים.
2: בוא איתי, אני אראה לך. יש לי בשבילך בת זוג מדהימה.
0: איפה היא?
2: על הירח.
0: אפשר לראות אותה?
2: לא, עכשיו הירח בליקוי חמה, אז אי אפשר להסתכל. בעיה, אתה צריך לקרות שיראו, כי לא יראו אותה עכשיו בחושך.
0: מה? יש לך מה? להדליק את האור, תדליק את האור! יכול להיות שאנחנו מכירים אותה מחתונמי, שלום, איך קוראים לך?
5: גל.
0: ג'סיקה. ג'סיקה. ואתן, את שטחנית גל?
5: את עובדת באסותה.
0: מה? שאלה? מהקהל?
3: מה?
0: מה את משדכת? אינפוזיות לחולים? מה את משדכת? עובד באסותא, כפרה אחי, מה היא משדכת כפרה עליך? משדכת רופא מרדים אחי לבן אדם לפני ניתוח? ג'סיקה, את נראה לי יותר ורבלית, תני לי בבקשה ג'סיקה, את טורללת לגמרי, את עובד באסותא, בתור מה? את שטחנית באסותא זה גם יכול להיות מעניין, שבן אדם צריך כבד.
3: אני אוהב לי כבד.
2: אני ארגן לך מישהו.
0: ספרייה.
2: תגידי
0: בש...
2: אני
0: לוחשת. סליחה, כן. טוב, אני אדבר על זה אחר כך, אבל את רווקה, ג'סיקה?
5: כן.
0: נו, בבקשה, מה אתה... בת כמה? קודם כל, לפני שאני אוהב עובר פה על החוק. סליחה?
5: 29.
0: בבקשה, ומה עושה לחיים? כרגע? אף אחד לא עובד בכלום עכשיו, זה כאילו... שאלה הכי לא יעילה, מה אתה עושה לחיים? איפה, חסון? שאלה שצריך להוציא אותה, אי אפשר יותר לאלתר על מקומות עבודה, מה אתה עובד? מי עובד? הוציאו אותי לחלט, ומה זה הפכתי לבגט, ומה זה אני בורקיקו. עכשיו, יש לי מישהו את המקום הכי מוזר, משהו שהכי כאילו איתך...
7: גג של בית מלון.
0: איפה?
7: גג של בית מלון.
0: גג של בית מלון. מי אתה? מיידלה!
2: כן.
0: רוצה שנעלה לגג של הבית מלון?
2: למה שנעשה את זה פה על החף?
0: לא, בואי לגג בית מלון!
2: איך נגיע לשם?
0: תחזיק לי את השלייקס מאחורה, תמתחי! כשאני אגיד לך לשחרר, שחררי את השלייקס כמרו גג כאן! וככה מגיע לגג!
2: של הבית מלון!
0: לא, של הבית מלון!
3: איזה טיונות.
0: גג של בית מלון! אתה פעם היית על גג של בית מלון, אחי! אתה פעם היית היה חתיך, היית פעם מגג של בית מלון? איזה חמוד זה. וואלה, אפילו לא עשינו סקס במים, פעם אחת בבריכה לא עשינו סקס. פעם עשיתי סקס במורו דה סאו פאולו, בצילמנו את המלאבי אקספרס, אז עשיתי סקס עם איזה מישהי שאני לקחתי שם, בתוך הים. עכשיו יש שם גאות ושפל בשנייה, מלא מים פתאום שפל. אנחנו עושים בים, חוגגים את החיים, סאדלי, שפל. אני ערום, כפרה איתה, מחזיק אותה כמו גלגל ים. עם הראש כמו ברווזון כזה. ישר הלכנו לגג שלה,

0: חסון.
1: כמה זמן אתם ביחד? 25 שנה! זה יפה רבותיי. כן, כפיים. אנשים מוחאים כפיים כאילו הם מכירים את הסבל שלו. כל הכבוד שתורם! איפה הכרתם? בוא נעשה קטע על זוגיות כזה ש... אני תכף מדבר גם איתכם, סבבה? כי אתה נראה לי, אחי, אתה יושב כפרה, כאילו אתה אחי בקבוצת כדורסל על הספסל, מחכה שיחליפו... מר מאמן, מצטער איזה שיבה יש לך כפרה, אתה איש רציני.
2: תן לי.
1: שאל אותי עליה. עכשיו אתה ראשון פה באמצע כפר, כאילו אתה אחי, ההורי המלווה של כולם. בבקשה, איפה הכרתם אחי? כן. אתה לא זוכר. משך זמן, איפה הכרנו? נשאל אותך כפר, איפה הכרתם? הכרתם בדימונה, בגלל זה שכחת, זה אזור חיוג אחר. איך מתחילים עם מישהי בדימונה, כפרה עליך? בא לך שמישהו ידבר איתה?
3: יש לו רק גמלים, בבקשה.
1: אתם עדיין מדימונה? ובאתם מדימונה לראות אותי? זה שווה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי! אני שירתי במצפה רמון, אני יודע מה קורה שם כפרה. האנשים ששירתו איתי וגרו בדימונה באו לבסיס בשבת כי לא היה להם מה לעשות בדימונה אחי. אנשים יצאו שבת מהבסיס לדימונה וחזרו, יצאו שבת מדימונה לבסיס, רבותיי. אני לא... איי, שלום אחי, ברכות. דיברנו על זוג שהכיר בדימונה, שלא תחשוב, מה זה, הופעה על אזור הדרום, הופעה. כאילו כמו שלך על נהיגה. ברכות. דיברנו, יש פה זוג שהכיר בדימונה, זוג הכיר בדימונה, וזה הנתון היחידי שיש לנו עליהם, רבותיי. שירתי עם אחיך הקטן? מי זה אחיך? איך קוראים לו? אמיר. לא נכון, אחי! צרפתי! איזה גבר, זה איש הכי גבר, הוא צרפתי בכלל, לא? מה, אתם מרוקאים צרפתים כאלה? צפרוקאים, הוא מדבר קצת, יש לו מבטא סתום לגמרי. יקבל את המפקד, הבגד ימון להשם. מרוקאי לגמרי מדבר מבטא צרפתי, איש הכי מוזר שלי, שיער לבן כזה, הוא איש חמוד, הוא אחד המצחיקים, אתה יודע איזה איש מצחיק אחיך, אתה מודע לזה שהוא כוכב על? הייתי שואל, כן, היה לי כיף, איזה כיף, למרות שבבסיס שלי היה, תמיד אומר לך, מה, אתה היית הכי מצחיק בחבר'ה? לא, תמיד בחבר'ה שאחד משוגע, שהוא כאילו הכי מצחיק, אבל הוא מצחיק כאילו בלי לדע שהוא מצחיק, קראו לו נפתול החתול, וואה, טיפוס תימני, משקפיים כאלה, האיש הכי מצחיק, יש לי דייט היום, אין לו דייט, האיש מתורלל לגמרי, היום יש לי דייט, אני חייל דייט, עכשיו אתה קולט שהוא על הקסקס, אבל זה מצחיק, אתה אומר, הוא עושה דמות, מה זה, מה הוא בכוונה עושה? תשאל את אחיך על נפתול החתול, אחי, איזה טיפוס. היה לנו טלפון, מכירים טלפון ירוק, אני עושה קטעים רק כשאתה תכיר, אבל שאתה... הייתם בצבא כולכם, כן, רבותיי? פעם היה טלפון ירוק, טלפון בתוך הבסיס, מירוק לירוק, אתה יכול להתקשר חופשי. אז אני הייתי בעליית משמר שומר, הוא היה במועדון, אז התקשרתי לטלפון ירוק, וזה, איי, שלום, שאלה בערים נפתול, כאילו קול של בת. סתם שיצחוקים, מי זה עוד? הוא התאהב בי, בא, כאילו, בדמות. חצי שנה, כולם אצלי, אנחנו צחוקים פה, והוא חלון לידינו. רגע, מישהו עובר לשנייה, רגע, נדבר איתי. וקבענו איתו בסוף בבאר שבע, כאילו, דייט איתה, איתי כאילו. וכל החבר'ה מחכים לו, ואנחנו מחכים לו, אומרים לו, נפתלי, זה אנחנו. עזבו, תכף היא תגיע, לכו מגדע. איזה חבר'ה, הייתה לי מצפה רמון עם האקרבוטים, אחי, יש שם אקרבוטים, זה עכביש שכב עם גרוזיני, אתה לא יודע. עכביש עם גב שעיר, יא בן של זונה. הוא לא הולך, הוא בירבו.

0: טוב, לא יודע איך הגענו לזה, אחי, איך זה רגעו בדימונה? כיף, מבסוט? ואיך המזג היה סופה בדימונה? היה לכם גם סופה כמו אצלנו, יש לי קטע על חורף, לא אמיתי, אחי? מה אנו עושים החורף, רבותיי? אמרו שהחורף לא יגיע, סאדנלי! החורף כושר סיר, רבותיי. יורד גשם, אנחנו לא רגילים, המדינה טובה, את יורד שלוק מעל הממוצע, הכול... בחנוכה, איילון סגור, נסעתי, עקף אותי צוללת של טויוטה. עם הפריסקופ, סע, סע! תקשיבו, סאדנלי ירד גשם. אנחנו לא רגילים שיש יותר מדי גשם. האי בכנרת, רבותיי, יש כבר דגים שלמדו ללכת על האי. יש דגים שלמדו לנשום מפה, מחוץ למים, ככה. עכשיו יש מים, או נכנס לו מים לסנפירחריר, רבותיי. שילבתי לו לסנפיר, לנחיר וסנפירחריר. לא יודע, כל אחד בראש ירכיב את הבדיחה, יכול להיות שצריך לעבוד עליה, לשפצר אותה קצת. אם אתה זקוק לעזרה, דבר איתי. רבותיי, ירד גשם, נהיה מבול, וצריך שיהיה לך טבעה בחנייה, שיודיעו שיש מבול, נבנה טבעה, כמו... אבל שיודיעו מראש, כי זה לוקח הרבה זמן לבנות טבעה, לנוח לקח 120 שנה לבנות טבעה. ואמא שלי קראו, פתחו את הספר, למה לקח הרבה זמן? כי כל פעם התחיל לבנות טבעה, הגיע לג בומר, באו ארסים, גנבו את הקרשים. עם ג'ירפה ששומרת, ילד, ילד, זה המשות, ילד! רואים ילד מניאק עם עגלה של סופר קנן. אתה איתי אחי, כאילו זה... אנחנו לא רגילים לחורף, הנה החורף, אם יש פה סופה עכשיו נגיד טורנדו, כפר אין מדינה, אין מדינה. אתה רואה טורנדו, מכירים שזה מזיז חמכוניות? אצלנו בארץ אם יש סופה, זה רק מזיז העלים, מכירים את העלים האלה? המהירות הרוח היא רק רואים כזה עלים בצעד תימני. זה לא סופה, זה הרקנה, אתה איתי אחי? סתם רציתי להשוויץ ביכולות שלי. אני אוהב את הריקוד הזה, יש פה תימנים אגב. יש פה תימני בכיר. שיקול העלייה. שיקול העלייה, זייד אחי! עלייה! מה יואו, אמא שלי המזכירה שלו, מה אתם שמעתם? רגע, רגע, שנייה, יותר חשוב מה הם שמעו, הם שמעו משהו שגרם לעשות. מה חשבת שאמא שלי עשתה איתו? למה עשית וואו? למה עשית? למה נגררת אחריהם? אמא שלי מזכירה ואתה... מה קרה? מה אמר אמא שלך שכבה איתי? מה הוא אמר? מה אמר אמא שלי קלחה אותך בתחינה? מה הוא אמר? מה עשית וואו? מה אתה מחמם? מה אמא שלי קלחה אותך בתחינה? אבא שלי יש לו כיסא בבית כנסת של סבא שלי ז"ל, הוא לא מזיז, הכיסא, איך שמגיעים לתפילה, זה שבוע שלנו. בית כנסת של תימנים, אבל אורגינל, אחי, אני בשכונה שלו, בשכונה שלי, ושלו, אתה עדיין שכונה עלייה? זה שכונה שיש לך 8 בתי כנסת באותו רחוב, אז חוטפים אותך למניין, כי אין מספיק סחרים בשכונה למניין. אתה הולך בדרך בית ספר, עקבו אותך. שמים אותי בבית כנסת אחי, אני יושב ליד זקן שאני לא מכיר, הבן אדם מת, גם הוא, משלים בניין, הוא כבר מת, כבר זה... כמו בדמקה שחסר רק החייל, אתה שם פקק של קולה, זה הזקן! זה הזקן, כפרה, הזקן ככה, לא שומע, לא רואה, רק ריח פה! אחי, האיש לא שומע, לא רואה, אבל אם מישהו תראה בתפילה בין ג'ה לג'ה, לג'ה, לג'ה, לג'ה, לג'ה, לג'ה, לג'ה, לג'ה, חשוב לו, לג'ה, לג'ה, לג'ה, מה אתה מבזבז את השארית כוכחך על הג'אבה הג'אב? אני יושב לידו, ילד חמוד, כפר ביולי סוכריות חמוצות כאלה שהיו שורדות לך את החך. סוכריה זולות, אתה מוצץ אחרי שנייה, אתה מתחיל לדמם פה מלמעלה. הסוכריה נהיית פומפייה, לא יודע מה הלוז איתה, ואתה מתחיל לדבר כמו. אחד אלוהים, פעם השכונה, הבית כנסת, שרת לי את החיים, הייתי הולך כפר הזה, הכי מוזר היה בפורים, אתה לא יודע מתי אומרים את המילה אמן הרשע, כל נשמע כמו אמן. אתה ילד, יש לך קפצונים בהכנס, רעשן בהכנס. לא מבינים. כמו אמן, גם האומן כמו אמן, מלוך. רק הזקנות מעזרת נשים מבינות, זה מדי פעם שם.
1: בוס, ממזר. ממזר היה רשע. ממזר.
0: פותחות על המן.
1: היה רשע.
0: כל הסכמות מהעזרת נשים למעלה נשענות על המעקה והציצים בקומה הראשונה.
1: לא, זרוק לי את הציצי, זרוק. לא
0: כאילו, הציצי חוזר למאמצח, תגרי. כל הסקלות ככה, אתה נכנס לבית כנסת דרך וילון של שדיים. אבא! אם עובר מתי תבוא הבית, אבא! אבא שלי חוזר מהבית כנסת כוכב, כוכב, כל השבוע הולך עם תחתון ביצה ימין בחוץ. חוזר מבית כנסת אלוויס, שבת שלום! תה, זה היה לו מכנסיים עם מכפלות חזקות, זה היה שורק ברוח. שבת של שושי! היום הוא לא יכול, אמור לרשת הסקיני שלי, אני מעביר לו ג'ינסים, הוא נכנס ככה. רגעים קסומים. אמא שלי בקידו, אמא שלי מדליקה נרות, זה הכי קסם שיש, היא כל השבוע צלפה בי כפכפים, תעלה לחדר, יא בור שלך. מדליקה נרות, מלאך, חיתול לבן על הראש. ופה יש לה בחגורה כפכף כמו קאבוי, כמורה. רגעי קסם, איזה קסם זה. אמא שלי היה הכי גרוע להיות לידה בקדוש. בקדוש, למה? אמא אין לה מה לעשות, אבא שלי מברך, והיא עושה לי כל מיני, האם שאמא שלה זכה? אמא שלי הייתה מנקה אותי עם רוק, זה היה מדהים. היום לימות, יש מגבונים לכם, פעם אמא שלי נקטה אותי עם הלשון כמו לוויה. על הדרך של הקרדה בפה, זה היה עובר ליד. אז מה זה לקרדה? קטנה מדי, יודעת? לקרדה זה דג שרק רוסים אוהבים. מה אתה אומר לך? זה הקרם בורלה של הדגים הסקנדינבים. אתם רואים, זה כאילו, במקולת יש נקניק סלמי ולקרדה, אני לא אשכח, כאילו זה הדבר הכי, במקולת של שלומי, אתה מכיר את המקולת? תודה. קונים לקרדה ושמים את זה בכלי פלסטיק, וכל המקרר נהיה בריח של הקרדה, כי הריח דולף החוצה, רבותיי. המוצרים נדבקים בריח, אתה פותח דבר עגבנייה עם סנפיר, נדבקתי בקסקסת. היום לאמא שלי יש כלים של טאפרוור, זה כבר לא קורה, אמא שלי, אמא שלה כלים. יש פה אמהות, הם יודעות מה זה. טאפרוור זה כלי פלסטיק שאתה שם לפני מזון, לוחת, ויש וקום. 800 שקל, כלי אחד, אותם לך בפנים, המזון לא קורה לו כלום, הוא נשאר באותו גיל, זה אנטי אייג'ינג למזון, רבותיי. אתה רואה בפנים, תדע ככה, אני לא אסתכן לעולם. אחי, זה מכונת זמן למזון, אתה יכול לשים לפנים צימוקים, אתה לוחת, אתה בא למחרת, אתה רואה ענבים, הלאה.

0: איזה שם מדהים, ואבא? חגי, מה עושה בחיים? אתה נראה, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדינה, אתה עוד כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגי, מה אתה עושה בחיים? מדריך על ידעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
1: חכת לה בעיטה להון, פום, האם אנחנו נראה את זה. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
0: וואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך או שאתה... תיירים. So how is your English?
1: Good, אתה אומר, listen, this is...
0: Put a note, put a note.
1: Put a note, good, note, good. Write something, put.
0: פוטה נויז!
1: תני לי רגע, שיהיה לי עשירה, יאללה, אז תני לי. הוא לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's
0: התיירים, oh my god, he didn't tell us about the sword.
1: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת
0: אבלה. יכול להשאיר לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ על איך שאתה לוקח את התיירים? On the Americans, do you know that I do stand up in English? You need to work on your accent. You know, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי, שיהיה לי ווקבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, איזה מבטא, יא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה שתהיה לך מה לקנות על הקיר. אין לו בית! It doesn't have a house! איזה חמסה! It doesn't have a house! אתה הגיע לי?
1: רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור? או...
0: אולי שצריך לעבוד, רבותיי, מה לעשות? אני, כאילו, זה מדהים שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, כי אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו! תסתכל עליי, אין יותר ישראלי ממני, אני נראה כמו כל מוטי שראית לכם שאני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כבר. אין יותר ישראלי ממני, כפרה, אני הכי ישראלי שיש, אני בין ישראלי לאיסס, אני ישראל סס, ישראל סס? דאש, יש פה אנשים, מה זה? איסס, איסס. תקשיבו, כל פעם שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקבים אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני רק כמו מחבר, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E. שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים ומחבל מתאבד עם החגורת נפץ, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה. ואני רק טעיתי בכתובת, בערך באיות. הוא אמר לי, where do you come from? אמרתי, כפואר, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחתם, פום, שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטור, כי גם אני מר חסון.
1: מי זה מר חסן? חסן? חסן?
0: שנינו נראים כי אנחנו מחבלים. חסן? חסן. זה יבלבל את הבתולה.
2: חסן, חסן, חסן.
0: חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן,
2: חסן, חסן, חסן, חסן, חסן, חסן,
0: איתי אחי. אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר מעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... אז הוא אמר לי, you don't know how to write דובאי? It's really easy, דובאי. קניתי הבדיחה של החדר, כולם, אה דובאי, אתה דפוק את החושר מותה. תהני בחיים, שיהיה לך חבר, יש לך חבר? בן 16, איפה? עם מי באת להופעה? כל המשפחה! זה אבא לידך החזק הזה שמשלב ידיים?
1: תן לי להדגים לו מה זה כל המשפחה.
0: ילד אמר, עם כל המשפחה, ואבא. שלום אבא, מה שלך?
1: אלי.
0: זה אתה?
1: כן, אני קיצרתי לאלי, נמאס לי, אלוהים זה רשמי. קיצרתי לאלי, אלי יוצא בגלל אלוהים. אני אלי, דברו אליי, אני כמוך כמוני. אני זה אתה, אתה זה אני, אני אלי.
0: אלי, שלום, מה זה בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
1: נתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר או סוחר? סוחר. איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה ש... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני, מבסוט, אני רוצה שעון חול, תן לי שעון חול. גם שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוץ, זה היורד חול. יורד גשם, אתה איתי אתי? וואו, אתה... טוב, בוא ננסה להשיג הנחה על שעונים, תראה איך אני תופר פה את כולם כבר, אני רוצה גם מצפן, לחגי, המורה דרך, איך המצפן, אחי, תבוא לתיירים. This is... no, not it. Is it, is it, is it, is it. עכשיו, איפה החנות שלך? בהרצליה אין לנו תקציב לחנות הזאת.
1: בהרצליה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
0: שעוני אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
3: לא יכול להגיד לך.
0: נראה לך? כמו שאני אומר מה, השעה זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? איך זה יכול? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה אתם עושים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבולאפו לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי. וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... אני נותן שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם, הנה,
4: אמור. הנה.
0: השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת. מיליון שקל לשעון עבודה? מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון? גם אם היה לו, בבקשה. מישהו היה משלם מיליון שקל לשעון עבודה? רגע, איזה חברה זה? בסקרן, מה חשב חברה? סליחה, מה? מישהי מנסה להראות ידע.
1: זה של בינג בנג.
0: מה זה?
1: בינג בנג. זה חברת שעונים. בינג בנג. יש מחוק בינג, מחוק בנג.

0: חגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה?
1: אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי אצל לואי דה פינס.
0: זה בינג בינג.
1: יא אבלה, מה את מבינה?
0: בינג בינג, על מה מדברים? על מה סיכים? יש את הבינג בינג. מה זה בינג בינג? הוא שרמו אותי, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחד לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם?
1: לא משנה. כי היא הפרידה, כי היא נראית כמו ארזי, ואמרתי בפה. יכול שאני מזלזל. מי אמרה בינג בינג? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכולת שהיא... הגברת עם הבינג בינג, איך קוראים לך? סליחה? את פה? או שאת תכננת הרצח שלי עכשיו? שירותו מה אנחנו עושות, אקי. אקי, תקשיבי טוב למה אני עכשיו, הוא עצבן אותי, אתה לא מבינה בשעונים. את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה. השעון היה עם זה, מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות סביב זה צמידים, זה יצא אחי. שאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן, היית חכה? טוב, שתרצי לדבר, תגידי, בסדר מה שמה, אני רוצה שנפתור איתך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה? תביאי לי, אפשר, את יכולה לזרוק לי בבקשה? וואי, יש פה מישהי בא עם הסוכרת הזאת, מישהי בת שלוש. תעבירי לי, כפר, אל תהיה קמצנית, רכי. נו, תורידי כבר איזה קמצנית, לקחה אחד אחרון לפני, רגע, לפני. זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה יש לך? מהרווח לזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? מכירים? לפעמים את זה, יש את המכונות האלה, יש גם כזה, וגם... מאיפה עשית את זה? אה, זה מחורם גם! או, שעון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות לך אחד? זה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי. לא, כן, לא לקחתי ביס מהשעון.
0: איזה מטורללת.
1: לא חבל, אתה לא... אני רואה שאתה שואל אמיתי, זה עובד, אני הבנתי שזה לא ממתק, זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים, תזוזו, תזוזו. אפשר ביס, קטן? הסוכרות לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כפרה אחי עם שן אחת. אה, זה סוכרות לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמשתי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לך, סליחה, כן, אבל בוא... זה מפטר, אבל זה סכנה, זה מלכודת, אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו. ה, ה, ה, ה, סטיינג אליי, סטיינג אליי. הוא זוכר שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי דופק ביסט לשמשתי, אתה מה זה אוגר בלי שיניים, אחי? איך תפצח אגוז? אימא, רואים אתה עוגר עם הידיים? יאללה, פקן עם הידיים. כאילו עוגר, אין לו... אתה איתי אחי? אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעה, אתה איתי אחי? היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור, אתה גר בהרצליה?
0: במיטה של פציינט.

0: עשי לי מקום, גברת. עשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרי לומדים משמרות כפולות, כפה. יו, אחי, מה אתה רופא של מה? שאנחנו יודע על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא למות, לא בתחולים.
1: מישהו יושב מאחורה,
0: שעשועון, שעשועון, שעשועון. סליחה, השעשועון, השעשועון, השעשועון. יוכלו שלוש, אני לא אבין את הראשון. השעשועון, השעשועון, השעון, או-או. אז ברוכים, הבאים לשעשועון! רופא של מהו? איתנו שני מתמודדים, שלום, אחותי יפהפייה פה עם הז'קט האפור הזה, שלום, את כפרה לך, כן, עם הז'קט, זה ז'קט נכון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן, כן, ותגעת אחורה, כפרה, כאילו שלך, מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלה ונועה, בבקשה, תן לנו רמז אחד לשמה שלי, אתה בסדר, אתה ער? כל שנייה שיש לו, הוא נרדם כפרה, יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה לעיניים.
2: אין יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת.
1: בתוך האמבולנס.
2: לא נטלטל, לא נטלטל.
0: בבקשה, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל הדבר שאתה מרפא?
3: באיזה מה?
0: באיזה אות?
1: הוא עייף. יש לו כל מיני קפיצות של שם.
2: באיזה מה? מאמי.
0: באיזה עוד מוצאים?
3: אנחנו
0: בודקים
3: מה אתם שומעים.
0: אתם בודקים מה אתם שומעים? אל תגיד, אל תגיד יותר! לא, אדוני הרופא, דוקטור. הם תמיד שומעים? מה, הם בודקים? הם תמיד בודקים מה הם שומעים.
1: הרופא הזה קבע עם לי בסוסים.
0: שלום דוקטור, מה יש לי?
2: שלום. מה? שלום, שלום.
0: עושה לך, תגיד אה, והוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אה. אה. הפעל המשווק מקלות ארטיקים לרופאים.
2: חבר לך על הזמן, יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש.
0: עכשיו, נועה, מה את אומרת? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה את אומרת, שאלו? אין לך מושג? וואו, אף אחד לא יודע, תן לנו עוד רמז. באיזה עוד זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שלו מתחיל, המקצוע מתחיל ביוד. מה אתה שומע ילד מה, הם בודקים לפני שהם שומעים? ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. כל רופא שומע, צריך לדעת שיש דופק, זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה. הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה שלחו בבות לכלום. למה לכם מלכותי? אין מצב מלכותי? זה מתחיל ביוד, איזה עוד זה נגמר? במה?
3: במין.
0: במין? במין. רבותיי, אני כמוכם, אני מנחה. אני מנחה את
2: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
0: לא, אתם נפשי, אני גם לא יודע. מתחיל ביוד נגמר במין, שומעים לפני שפותחים. יאללה, אתה רופא מטורלל, בבקשה, מה אתה אומר, שאלה? איך? ילדים. ילדים? אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים, כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה, כאילו אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס אליך ל... תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע איך אחי לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה אתה לא מתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שלך אמרה לך להתגלח. אני יודע כי זה מתחיל, אני לא הייתי סובר, היית כזה עם זקן כזה כפרה עליך, תראה אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע, נכון? כי ילדים לא שופטים, ילדים נהנים ממה שיש תופנים בזוגות, אתה רופא טוב. אז מה עושים? להתחסן נגד שפעת או לא להתחסן? שאלה טובה, סוף ספר של רופא, להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי בהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זה היה בהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אתה אמר, אני אחות, ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה! אז גם איזה מישהו נכון.
2: אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
0: זוכר שנייה פתאום ריב בין הרופא לאחות, כי הפעם, ואז אמרתי, טוב, אני לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח את הדיפ שלו. ואז הוא רופא בתל השומר, והיא איפה היא אחות, אחי? בוולפסון. וולפסון, הפעם הזה, לא בית חולים, נשמע שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים שיש לסדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אינו רופא. ואימא שלי, ואין צדק, אחי, אין להם שם אמבולנסים, נשמע שלי, זה כפר, זה אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. יוסים, זה כפר, זה...
1: יוסים ארשב, יוסים ארשב, תגיע לאתר הצילומים.
0: אין דוקטורים, כולם שחקנים שם. מה, ואיפה אתה רופא?
3: מה?
0: איפה אתה רופא? באפולה? כואו, כואו. אתם עליך לא סומך.
1: רופאים, אין להם כל מיני ילדים. דוקטור, בלעתי גרעין. שיהיה פה.
0: דוקטור, מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתכל את הרעיון?
1: אני מבין את הזקן, אחי.
0: אנא בחיבה, כי עזר אני. שתהיה בריא ומאושר טובה, ותשמור, תשמור, תשמור. ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יהודי.
1: אל תחליף להם את המקלות. אני אתן לך המקל שבור ולאיזה מקל טוב.
0: לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. ואני מופיע בחול, רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר... אני לא הומו, אבל אני אמצא את זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים מלדמיין אותי עם בולבול לפה, אומר, פרדלה, פרדלה, פרדלה. זה בדיחה, כן? אני בחיבה, כי עזר אני, תודה שבאת, אני הכניס לך לעניינים, ממש כמלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה יפה? לא, אז התחלנו שיחה, יש פה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, היית קונה סוף השעון במיליון שקל? קודם כל תתעורר ואז דבר. ויש פה מהם מדריך טיולים, שהוא מדריך רק תיירים, שהוא מדריך מחו"ל, כל מיני אנשים עושים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרה רונן, הוא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל התחלות חדשות, רצונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות כי היא גרה בנתניה והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי. ישר עם ריצ'רד גיר ביחד באותה מפה. שיר כקורח. האבא, הילד, אותו... עורב לאבא, עורב לאבא. כשהאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולך אין חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י"א, ואת? ט? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון? שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שאלו אותי, אני בגיל 22 הייתה הפעם הראשונה שלי, עד גיל 22 אחי. טוב, אם תרצו אחרי זה, תחליפו אינסטגרם, בסדר, אח שלי? והוא עשיר, הוא מעניין, חבל לך, תראה, אבא מבסוט.
4: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאחרי זה.
0: איפה שאר המשפחה, את בפרה?
3: יש לי אמא מצרפת
0: שיושבת שם. יש לך אמא מצרפת? וואו, בפרה זה עמיקו וחבניו. יש לי אמא מצרפת, אומר, בונג'ורנו. לילה לילה אומר הלו, לילה לילה לילה אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לא. איך הולך השיר הזה? מצרפת אומר בונג'ורנו, לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה ואורי מגיאורגיה אומר ביז'ו, ביז'ו. ומוחמד הרופא אומר...
1: אמרתי אחר כך, יא זין אני אשם. מי שנתקע לו גרעין שישתה מים.
0: הוא ידע פרד את הקלה מהכן. איפה אמא שלך מצרפת? אמא? נראה? מטוזיאל? מוזיאל! וואו, שלום, אימא, נעים מאוד. מה שמך? אלאדין? על הפרשתיה. תפסים! נשא! תשאל את אבא מה שעה!
5: הופעה! מיליון! השעה היא מרבע למיליון!
0: אני בא בבעלה, אם זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אלבר? מה? מודיעין. לא הרבה אינפורמיישן. הבנתי כלום. Right now, do you live in Israel? אז you did עלייה. This is amazing. And as a kid in Israel, what's your name? Alexa. Alexa. Alexa, bring the remote control. Alexa, move the remote control. אתה לילדה שלך כפר טוב שלו, קראת לאייפון 10. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say, Alexa, bring something. Excuse me? Because you have, so you can change the name. You can be...
6: Siri.
0: Siri. טוב, טוב, מי הבן זמן השמר הזה? מי אמר את זה? מי אמר סירי? אתה? תהיה גאה בזה, תהיה בן זונה אחי, אני חיפשתי... מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש? ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? הסירי זה הדבר הכי טוב שיש בך בקושר, כפרה אחי. טורלל. לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי... הרי מה קורה לי? אתה מתחיל ללדור, זה כמו לקלף קלמנטינה. אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, פה, טק, אתה מבין? עד שהבאתי מעל סירי, הייתי יכול אולי להגיע לכילוף שלם. היום תמיד את הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
5: סירי. סירי.
0: So why don't you change your name to Siri? Alexa, it's a beautiful name. How old are you? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three.
5: From three.
0: כשאני מדבר, אתם יודעים אומרים לי, אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית. חותכים לשון, כל המילים זה 33. אני מדבר אנגלית, אני נראה שאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוור שמחפש את מזון. I will count from 3 to 0 and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1.
5: Tranche en fin. Tranche en fin, se fin, se fin. Tranche en fin, se fin.
0: The mom is happy.
4: Eli, go slow.
0: Why, it's amazing. Wow, it's amazing. Albert. Albert, Yeti. What's the name of America? What was the name of America?
7: Engineer.
0: Engineer? I am a Noah.
1: שאלה ראשונה שבורים לו.
0: ואלי, מה הטיפ שלך להחזיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
5: אלי.
0: סליחה? מה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא לראות חצי בגד, לא... אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להחזיק 28, כמה זמן אתה הייתה אחי? כן. אתה רוצה להחזיק 27 שנה אחי? תמיד פארקל, מתי פעם אחרונה רכשת שעות במיליון שקל?
4: אלי, או!

0: באתי ללונדון להילחם ב-BDS, ראית את המסע שלי? להילחם עבור המדינה, רבותיי, אני! באנגלית שלוש יחידות. יש לי אנגלית שפת אין, תהיה אחותי, אבל גם אמא שלי שלוש יחידות, אז אנחנו מדברים אותם. אני עושה סטנדאפ באנגלית בתל אביב, זה הכי כיף שבאים תיירים והם לא מבינים עברית, אז לפעמים אני מדבר באנגלית ואז אני מלכלך עליהם בעברית, כי יש מלא ישראלים. נגיד, שאלתי מישהו, where you come from? אמר לי, ג'רמני, רק שלא יבנה פה רק גבר, אני מדבר רגיל. אני מדבר מאחורי הגב שלהם, כאילו כמו שההורים שלי מדברים מאחורי הגב שלי, אבל לא באנגלית, כי הם לא יודעים אנגלית. ההורים שלי דיברו מאחורי הגב שלי בערבית, איזה פחד זה, רבותיי. אמא שלי עיראקית, אבא שלי תימני, שתיהן אתם בשמונה, פתאום אמא שלי אומרת, אבא שלי, אקלטולה, לא אקלטולה, לא אקלטולה. אקלטול על הזריר, על הזריר, על אקלטול, על אקלטול, על אקלטול, על אקלטול. אני חשבתי אמא שאתה באמת עם החמאס, עם חיזבאללה, לא אתם בקרחה. אני לא אשכח סבתא מזה, היא בכלל הייתה עיראקית כבדה, אין עברית. אקלטול, על אקלטול. חשבתי עם מרגל של עיראק, היה לה תמונה של סדאם חוסיין בסלון. היה לסבתא שלי תמונה של מישהו עם שפם בסלון, רק שהתבגרתי, הבנתי שזו תמונה שלה מהבת מצווה, זאתי. זה סבתא שלי, אקלטול. אז אני הלכתי להבטח את המדינה, כאילו לשגרר את המדינה אחי, באנגלית, כמו שלי, שזה קשה לשכנע מישהו בצדקתך שאתה לא יודע את השפה, כי זה הכי מוזר באמצע הרי. Believe me, Israel is... Israel is like... ארליך, תביא ווקאבלרי, תביא ING, תביא אורס, תביא... לא, היה לי קשה, תהייתי אחי, זה קשה, קשה, אחות שרמוטה. והייתי בלונדון שם, ושכרו לי מאבטחים. לא ידעתי ששכרו מאבטחים, רבותיי, זה מאוד מוזר. כי יצאתי להופעה, ואני יושב באיזה בית קפה, דורון המנהל שלי אמר לי, תשמע, אני לא אכל לך מאבטח, שיהיה לך מאבטח. אמרתי לו, מה פתאום, זה עולה מלא כסף, לא, 500 פאונד, מה זה 500 פאונד? מה אתה משוגע, מי רצה להרוג אותי? כי אנחנו מתחלקים באחוזים 70-30, אז זה ירד 70 ממני. הייתי אחי, לא יודע, כמה זה יוצא 70% מ-500 דולר, פאונד? תודה. תשחר, אני יודע מה שער הפאונד עכשיו. יש חמוד אחי, אתה אחד החמודים, ולא יודע בכלל מה שער הפאונד, איך אני יודע לעשות את האחוזים האלה? אני גבלים עכשיו הכסייה שלי! לא שני, אתה איתי עם הטוקי? עכשיו לא יודעת שיש מאבטח, מדי פעם אני יושב באיזה מסעדה, אני אוכל, מדי פעם מסתכל אחורה, אני רואה מישהו מסתתר ממני, אמרתי, הפער, באמת רוצים לחסל אותי, למה לא הבאתי מאבטח? נשאר לדור, דור, אנחנו צריכים פה מאבטח, לא, שכחתי לך מישהו, זה לא אמרתי לך. יש לי מאבטח, אחרי הלך כל היום איזה מטורלל אחד. לא ידעתי, יצאתי החוץ, אמרתי, אתה רוצה לשתות? You wanna drink? You wanna eat? Nothing, just to protect you. רוסי 4 מטר. I'm here for you to protect you. כל מקום שאני הולך אחריי. I'm here, don't worry. You can go. אמרתי, אולי נחלק את זה 250, שילה חצי יום, לא צריך. I'm here to protect you all day all night. Protect you, protect you. עכשיו אף אחד לא רוצה לחסל אותי. אמרתי, נשתמש בו. עברתי סתם באדום, סתם בכביש. הוא עוצר מכוניות. No, nobody move. Run. I'm here to protect him. 500 פאונד, אחי. חבר, זה כסף יקר. פאונד, אתה מכיר פאונד? זה נראה איזה שטרות כאלה... זה גם לא מתאים לארנק הישראלי. השטר הזה ענק. אתה שם את זה בתוך ארנק ישראלי, זה כאילו אתה אוכל פיטה עם שניצל, זה יוצא החוצה. מגדילים את השטרות, התמונה, כי המלכה כבר כפרה לא רואה כלום, אז שהיא תראה את עצמה. זה יגדל ל-A4, כי היא חיה, הבת של זונה הזאת, לא קורה כלום. היא בת 100, אחי, לא מתה, זונה הזאת, מה היא רוצה? כפרה, והיא גם בחרה תנועה טובה, תבין, היא עושה ככה. זה לא שהיא צריכה לעשות עכשיו שלום גדול, כי אם היא הייתה מתחילה, תשוב שהשלום של המלכה היה ככה, שלום לכולם, אני אומר! בגיל 100 לא קורה כלום, היא לא הייתה עושה את זה, אבל עכשיו היא רק את זה, תחשוב, היא יכולה גם למות ומישהו הזיז את היד. מישהו מלמטה כזה בדעת, אתה אומר, אז... אתה איתי אחרי? קדימה שמו לי איש יפה מדי! אני שמח, איך אתה מכיר את המלכה האישית אתה? אתה, מי אמר את זה? מי אמר שהיא בת 100? שלום. אתה, איזה משפחה מוזרה, מי אמר? אימא, הילדה, תן לדבר עם הילדה, אתה נראה לי כפר האבובים או לא אפויים. מה? זאת האישה, אני הבנתי שזאת האישה וזאת הילדה, אני לא סתום אחרי. עד שם זה הילדות? מי אתה, כפרה?
1: עוד שמה יש לי ילדות. אז שמה, אתה לא שמה? אתה לא שמה? צא, צא רגע מהאולם, לך, לך, לך, לך. לך לשם, שם, שם, עוד.
0: לא, לא, לא!
1: שם, שם.
0: עכשיו אני לא רואה את הילדה שלו קרובי. אבל אני רוצה להיות כאן! זה לא קרובי, אבל אני רוצה להיות כאן! אני רוצה להיות שם! עד איפה הבנות, כפרה? גם זאתי שאוכלת דברים, כפרה, מה... מה? תפסתי אותך!
2: איזה כיף שבאת כפה, מה אלון, זכי, וואי, איך אתה מכיר את המלכה, כזה אישי, אחי. עוקבים אחרי, מי אתה, איזה מוזר אתה, זה מה שמעניין אותי בחיים, המלכה. וואלה, וכל הבנות שלך פה, איזה יפה, משפחה יפהפייה, אחי, מה שמך? רן, מה עושה בחיים? מתעסק באנרגיה. ברוכים הבאים לכך, לא? ואין זה, סוג של אנרגיה, רן מתעסק! איתנו שני מתמודדים, האיש החמוד שיושב זקוף מידי, אחי, אתה יושב כאילו אתה יושב על מטריה.
3: אבל לא לפתוח. אל תפתחו לי את המטריה, רק אני יושב ואני אתן על זד, אל תדאג.
2: אני חושב זקוף מדי כפרה עליך, אתה יודע, אתה זקוף מ... אה, איזה חמוד, מראה לי את הכיסא,
1: זה כיסא של זקופים!
2: מה שמך אחי, אז זקוף מדי. ערן, האם עוד בכיף? מה עושה בחיים ערן?
1: יש לי חברה לאנשים זקופים. מה אתה יודע לעשות בחיים?
3: גם אלה זה!
2: אתה צמח מטפס, איפה אתה הולך? בבקשה, ותנו לי איש חמוד, שלום אתה אחי עם החולצה הזאת של ה-80's, מה שמך אחי? כאילו ברחת מקליף של דפש מוד. איך קוראים לך? ליאור, בבקשה, מה עושה בחיים? בואו, זה טוב לנו, כי אתם שני אנשים חכמים, אני מצפה לתשובה. בבקשה, רן, ברמז קטן איזה אנרגיות אתה מזיז ממקום למקום, אבל רק את הרמז, לא את הדבר עצמו. גז. ברוכים הבאים לשעשועון! למי אין אנרגיה במוח? גז, חופרים עכשיו מחפשים גז, אחי, מה זה עושה? באמת יש גז, אחי? לוויתן וזה? מצאו את הלוויתן? את הגז מצאו אותו, אבל זה טוב שאנחנו חופרים, אולי כדור הארץ יכפיל את הגז לעצמו, הוא צריך אותו לאחר כך. תדעי, כאילו זה משאב טבע, זה אוצר טבע, אוצר הוא הכביל, כפרה, אם כדור הארץ נמצא את הגז, הלך הגז בחצר בתוך קלמנטינה, היית מקלב בקלמנטינה. אתה מבין? זה כמו שבאים לך חברים, מבקר, ואת השוקולד היקר אתה מחביא, תדעי, אחי? ובאפלים לימון בסלון, תפדלו. שאלה שלי, אם זה טוב שאנחנו חופרים ומחפשים גז, אם זה עושה, אם הגז שאנחנו חופרים טוב לכדור הארץ, כי בסוף כדור הארץ, קחו לי הכל. תהייתי אחי, פתאום, אנחנו פשוט, בבן של זונה זה, שואב כדור הארץ, עם דוב קוטן, אין לי איפה לעמוד! אין לי איפה לעמוד! תהייתי אחי, באמת דובי הקוטב נמס להם שם והם באים כאן. תהייתי, מישהו חרש לקראת, בגלל התחממות כדור הארץ, דובי הקוטב ימצאו את עצמם בסביבת מחיה שהם לא יודעים לחיות בה. למי אכפת? כוס אום אומו. אני רק אכפת לי שהקרחון של הדוב עליו לא יסחף. הסתכלתי עליך, היפה, מה? קרחון שזז בים, נו, נו. יש עליו דוב, הקרחון הוא משהו שקשור לסחף, לא יאמן. יסחף, תחשוב אחי, תחשוב, הדוב קוטב נסחף אחי שלא יסחף אלינו לחוף בוגרה שוב, כפרה. אתה נכנס לים, עורך הדוב כועס, בוא, תזונה אחלה! אחי, זה אם דוב תוקף אותך זה לא מדוזה, אתה לא תשתין על עצמך וזה יעבור. תשתין מהפר, אתה צוחק אותה גם מת, על אותו קרחון, אתה והדוב, כפרה. הצדק אותי שאתה עם דוב, נכת, אתה משחק את הדבר הזה. אתה צריך להרגל שבעה. והדוב אמר, סליחה, בוא, תזונה, צריך להרגל שבעה. דוב רוסי, סאדלי, הלך למבטק, הוא שכח שהוא כבר יצא, בבקשה, כן, רן. איזה חמוד, רן, על החמוד שהשתתפתי בשעשועון. אתה בעצם הלוויתן עצמו, אתה בעצם הלוויתן, אתה המאגר. או שאתה מסיע, או יכול שיש לך מסעית שמסיע, מכירים את החפרים האלה שנוסעים במסעית כפר מחור הבלון? כפר! כמו שולה פסה, אתה כפר! סכנת איפה שעת סכנת, כמעט הרסנו שכונה, כן! אתה מהבלונים האלה, אחי? אז איזה... מה, איזה... איפה המאגר שלך? אז נראה לי אתה, אני אוכל שרועית. יש לי מאגר בבטן. אתמול לבטי יוסוף, הרק לי את הבית. עכשיו, אתה מוכן לקחת אותנו קדימה בהופעה, אחי? או שאתה רוצה לדבר על הבנות שלך?
1: שם, שם. שם,
2: בבקשה. כן. הכל בסדר. כל החפירה הזאת לא לוקחת אותנו לכלום, אחי? אתה מסיע גז? אתה המאגר? מה הלו זה? סליחה? לא מסיעים גז. בצינורות מובילים אותו. אוקיי, ואתה המאגר שלך? חס וחלילה. זה איש שלא רוצה כסף.
1: לא, לא, לא, לא, לא! לא!
2: אבל מצאת!
1: לא, לא, לא, לא, לא!
2: הגז של המדינה. במה אתה עובד כפרה? אתה שיבר, מה אתה עושה שם? מה אתה? אתם מובילים, דוחסים אותו, למקום למקום. אה, אז אתה נהג של משאית גז.
0: אשתך לידך, איבדה אמון גם בבעל.
4: אני גם לא מבינה מה אתה עושה. תוחס את הגז, תוחס אותו, מסיע אותו. זה בצינור, איפה אתה בכל הקומבינה? אתה קם בבוגר, אתה רק על ה...
0: נו, אני נוהג בשיבר, מה קרה?
3: היא באה לפה כפרה? מה, באתם מסמכים? אם מישהו קונה אותי היום, הנה, יש לי מיקור. ביטוח, תהי חיסונים שלי, הכל. אני מפוסנת, יש עליי הכל. אני קונה בתמנון, אני הכל. אז אתה לא צריך מסמכים שאני צריך בלילה. לך תדע, אני יודעת, היום הגברים שוגעים, יש איזה שייח סעודי ברחוב. כל הבית, הכל פה, מה שאתה רוצה. הכל עליי, מה אתה רוצה לדעת? מה אתה רוצה? הנה, הנה. הנה, הנה, ברצוני להודות לך פניתך בקשר, פופקורן מוכן לאכילה בטעם קרמל. אני עושה...
2: מה? בוא'נה, את מטורללת לגמרי. אתה מוכן לאכילה טבעית? אתם, רגע, לא הבנתי, קנית פופקורן בטעם קרמל והגשת תלונה על זה שהפופקורן לא בטעם קרמל? הוא מסתף תלונה, באימא שלי שלו. הנידון, פופקורן שלא נפתחו לי בתוך המיקרו, מה קורה כאן? תמונתך בקשר המוצר או עברה באופן מיידי למנהל השירות ולקוחות והחלקה היחוד של היצרן לבדיקה אנו מייצרים חוות השימוש במוצר ואתה... מה קרה? את מטורללת לגמרי! מה היה פה? מה היה פה? רגע, תסבירי, זה תלונה? כי קנית פופקורן ואולי מספיק קרמלי? מה לא טוב? המוצר לא טוב? ושלח מכתב על זה של פופקורן? לשופרסל? את רוצה זיכוי? את מטורללת לגמרי! מה, הנה, לבחירתך שני מוצרים, בזיכוי. תקשיבי, אנחנו צריך אישה כמוך, אנחנו נהיה מיליונרים, אני בא. תקשיבי, היא הוציאה פה, תקשיבי, את אחת אמת, עכשיו אני מבין אותך את התיק הזה, על כל דבר שאני קונה, קודם כל תדעו.
0: הנדון!
2: אני מקווה שלא עשיתי נדון על ההופעה שלי, הנדון, אני צפיתי בשער הזו, הוא לקח לי תיק המסמכים, ואז ירדת שאני מוציאה את הדברים במקום את הקרבל, עכשיו אני לא יכולה להוציא שום דבר משום מוצר, כי כולם מכירים את הקטע מהיוטיוב, קדימה לא תפרים עליך. הנדון, אני רוצה לקבל שני מוצרים חינם.
5: ועכשיו, דניאל כהן.
6: ערב לא סביר. 7:00, ראש הקט אוכלת לי את הראש, סגן ראש הקט בת 4 בוכה, הילד ממלא משנה לסגן ראש הקט בן שנה, מחרבן על עצמו, טלפון. שלום, אתה יכול לענות על סקר? לא, אני לא יכול לענות על סקר. איך אתם תמיד יודעים להתקשר בזמן הכי לא נכון? מה, מלמדים אתכם בקורס? להתקשר בזמן לא נוח, מי שמתקשר בזמן נוח, מפטרים אותו מעבודה בסקרים. מה קורה איתכם? מה קורה? אני אומר לה, בסדר, יאללה, דברי. למרות שאם אני אומר לך את האמת, אני לא מבין את הדבר הזה. מה, את אם היה לך כמה דקות, היית עונה על סקר? לא, היית עושה וואטסאפים, מעשנת סיגריה, שותה קפה. אז למה כל הצביעות הזאת? למה את מבקשת ממני לעשות משהו שאת בעצמך לא היית עושה? היא שואלת, אם בני גנץ היה עומד בראשות מפלגה, למי היית מצביע? מה זה אם? אין דבר כזה בני גנץ בראשות מפלגה. מה זה אם? היא אומרת לי, אבל אם. מה זה אם אבל? אין דבר כזה... מה, את עושה סקר שהוא לא במציאות? זה סקר בדיוני? אז בשם שאמרתי לך, דניאל, שאחררי את זה, תכתבי ברד פיט. ואמרתי לך, הכנסות ממוצע ממש לא, עשירון עליון, תתקני. מה זה אם? אם בני גנץ, אם גדעון סער. בואי, דברי עם הילדה, שאלי אותה. אם מני ממטרה עומד בראשות הליכוד, למי היית מצביעה? מני ממטרה הוא גם היה עושה לחיקוי של בת יענה. קיבלתי סקר ב-SMS. יענו, אפילו סוכרת לא השקיעו בי. לדווח תולמוכי, תשלח אחד. לבינטל קלפי, תשלח שתיים. מה קורה? מה, אני עובד אצלכם? אולי אני אשלח גם טופס 101? נעשה את זה מסודר. סוקרים יקרים, אתם רוצים שנענה ברוגע? אין בעיה, שאלו שאלות מעניינות, שאלות שכיף לענות. מתי יותר בא לך לתלוש את האוזן השמאלית? שאתה שומע סטטיק ובנאל שרים באנגלית, או הפרויקט של רביבו במחרוזת רוסית? הנה, שאלה מעניינת. 1.3 מיליארד עולים לנו הבחירות האלה. בשביל מה? בשביל מעטפות? פתקים, מה אנחנו חיים במאה ה-19? פפליקציה, רבותיי, פפליקציה. כל אחד יקיש תעודת זהות, שלח, נגמר הסיפור. לא לחכות לקולות הימאים, קולות החיילים. מה קורה? מה קורה? ואז אולי גם לא יהיו את כל הסקרים המטופשים האלה שלא אומרים כלום בחדשות. בדקנו ומצאנו. באוכלוסיות הרוסיות, ליברמן 99 מנדטים. אחריו, טבטם, 10 מנדטים, ואחריו בבושקה. מה קורה עם הסקרים האלה? כל ערוץ יש לו סקר. ערוץ 20, ביבי, 168 מנדטים. מול לוקח הגעתם ל-168, איך? אתה מעביר, ערוץ הקניות, גם יש סקר. ראש הממשלה הבא, מכונת כביסה שהיא גם מייבש. אולי די עם הסקרים האלה. או שפשוט נפסיק עם הצביעות. נגיד לביבי, בוא, עזוב הכל. ניצחת, נשמה, כולם יודעים. קח כתר, קח שרביט, אדוננו מלכנו, לעוד 20 שנה רק תבטיח דבר אחד. די עם הטלפונים של הסקרים, די עם זה. תן, תרצה, תרצה, לא רוצה לענות.

0: 16 זה מדהים שכאילו תראו איזה פער יש בני לבנו, אני בן פאקינג 42, עוד מעט 3, והוא בן 16. אתה יודע מי זה מושה שור אחי? הוא לא יודע מי זה מושה שור! קבל את המבוגרים כולה לאבא שלך. מושה שור עובד וטוב לו!
1: מושוש!
0: המבוגרים, מוש מוש! גרושות מאחור, עם אינפוזיה. הוא עיקר אביר. אבל תמיד יש לך את האור. מושה שעובד וטוב לו. אני עבדתי עם אמא שלו, מושה. מושה שור הייתה סדרה בערוץ אחד. לא היה, רק את זה היינו רואים אחרי בית ספר, זה היה שור סטלן. היה לו אוברול, הוא לקח מחביתוש, פעם לא הייתה מלבישה בחינוכית. היה אוברול אחד לכולם. באותו יום חביתוש בא לחנות ערום, מה ככה? רגע, רגע, תביא לי משהו, רגע. אתם לא יודעים אפילו מי זה היה, אתם לא יודעים מי זה היה. זה השור סטלן, הוא היה משן סמים, היה לו גם קפקפים הולנדים, הוא הרי מאמסטרדם. הוא משנים סמים, הוא וצבי, משנים סמים. צבי, זה היה צב שלו, תמיד היה מתפרק השריון, למה? כי הוא היה משן בתוך הבית, במקום לצאת מקדימה, יוצא לבעלה, מתפרק השריון. היה את חפי, החפרפרת שגונבת את השתילים של המריחואנה, זוכר את חפי? אנשים מבוגרים, קראו לי כרחבי. איזה פער יש בינינו, יש בינינו פער אדיר, אני רואה כל מיני ילדים, יאו, קנו לי אייפון אי, קנו לי אסוס, אסוס, אסוס. יש להם כל מיני גאדג'טים, פעם הגאדג'ט היחידי שהיה על חבר שבא לך, אחי, קבל מה אני יודע לעשות. זה גאדג'ט, זה גאדג'ט, זה הגאדג'ט, חבר. יוני ואומר, מה אתה את הגאדג'ט הזה? היה פעם שדרוגים בשריקות, מי... שדרג, מי את?
1: יופי!
0: הוא כל הילדים, כפר על בור של חרא, קנו לי אסוס, שמאסוס, אסוס. תודה לך. איזה ילדים קקות, אתה רואה אתם לא מבינים פעם איזה קשה היה, היה קשוח, רבותיי, חשבתי על זה, שמעתי השבוע את השיר FAM, I'm gonna live forever. זה היה סדרה על חלומות, זוכרים את הסדרה הזאת? פעם חלום היה רחוק לילד, פעם היית רק רצית להגיע לתל אביב, הגעתי בכפר סבא שיכון עליה, החלום היה להגיע לתל אביב, והיום ילדים החלומות, המרחק לחלום מתקצר, יש להם את האינטרנט, יואו, תראו אותי, אני עושה חנוכיות מנזלת. פעם רק להגיד, רק לצאת מהשכונה זה החלום, להגשים חלום, לצאת מהשכונה היה אוטובוס אחד ואתה בדרך לתחנה, עוצר אותך איזה זקנה.
2: ילד, בוא רגע.
0: זהו, נגמר החלום, אי אפשר להגיד. אתה הולך לתל אביב לאודישן.
2: בוא רגע, בוא רגע, בוא, בוא,
0: תחלי את זה הביתה. תראים כמה ימים סבלתי והייתי הולך עם שקית של זקנה שאני לא מכיר, במקום להגשים את החלום שלי.
2: תחלי את זה הביתה, לך, לך.
0: אני הולך עם שקית ואחרי זה זקנה בת 200 שלא מכיר. כל מה שעבר לי בראש, ככה התחיל עמי ותמי, אלוהים. אתה הזקנה מופתע שאתה חוטף את האוטובוס, נוסעים פתאום.
2: מה, עצור פה.
0: בן, אין תחנה. כולם, בבבש.
2: שקט, תזרוק עליך פתנה על הפוש.
0: תחזיר לי.
2: מה, עצור פה.
0: הוא עוצר לה.
2: קח שמאלה.
0: נוסעים עליה הביתה. שבחתם בעין צדק, אני על האוטובוס, בדרך לאודישים את הילדים.
2: קח שמאלה, שמאלה.
0: מגיעים אליה הביתה, אמרת לה נעל.
2: אה, קח לי את זה הביתה.
0: נעל, עם השקיות. מה חלומות הם רחוקים? מה החלום שלו? את שתי גדול, מה החלום שלך? אתה לא יודע מה החלום שלך, קודם כל תבוא הביתה, תעונן, תוריד את הפאניקה. אמא שלו ליה, תפסיק לתת, לא תראה, לא קרן, יאללה, קצינה את המרפקים שלי, אני לי כבר קרם על הסים, זה כמו כזה, כמו כף רגל של נשר. אני שמח שאתם פה כפר עליך, משפחה, אחי, אני שכח פה, מיקי מרס בחיים? עצמאי, וואו! שני מתמודדים, הבחור שלך נחמד פה אחי, עם הזקן, באת לפה כפר, קסדת חצי פנים, אבל בלי ה... סקסי וחתיך, מה שמך? דו!
3: אני דודו, אני הדודו.
0: אתה כאילו איש של עשייה.
3: דודו, אני עושה הכל, אני דודו.
0: ויש לנו גם בחורה נחמדה, שלום, החתיכה הזאת פה שיושבת עם המשקפיים שנראית כמו זבוב פירות, מה שלך אחותי? איך? אינה!
4: וואטנה! דודו, וואטנה, מה אני את זה? מה אני את זה?
0: רמז אחד, וחיית, מיקי, למה אתה עושה בחיים? בין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה של מיקי. תן לי אחד. ענית את התשובה. סורי, השעשון בוטל.
5: מה זאת אומרת בוטל?
0: אז אנחנו נשאל את אימא, אימא, מה עושה בחיים? נפתח שעשון על האימא. אימא, מה עושה בחיים? חוץ מלגדל פוני כאפר, נראית כאילו מחושים של ג'וק רטובים על המצח, יש לך... שלום. אימא, מה עושה בחיים? האימא לא מתקשרת, הילד הכי חמוד פה.
6: אבא ואימא, נו, מה יש לכם?
0: מה עושה בחיים, אימא? מטפלת זוגית! אתה זוכה בטיפול זוגי דודו. הנה, יש לך בן זון? כן, אתה, איפה הוא? בבית, את כבר התחלת, בבקשה. הבזוק שלך פה? איזה חמור.
5: הנה.
0: בבקשה, אני רוצה רק בקטנה, לפני שאנחנו ממשיכים, תן לי בבקשה את הבעיה האחרונה שכתבתם בזוגיות, יש לנו כאן מטפלת זוגית, תן לנו את זה בקטנה. בבקשה, משהו אחרון שרבתם עליו. אתה מפחד. משהו ספציפי? איך? ממש מפחד, ממנה. אני מדבר עליה, אחי, מה משבר אחרון, על מה יעריב? משהו היא לא הדיקה את הדוד, לא עשתה כביסה, משהו כשקרה בבית. לא רבים. האם זוג שלא רב זה טוב או לא טוב? מי שלא רב לא מאוהב. כמה פתאום כפר, מה עורדת?
6: מי שלא רב.
0: חורה את הדברים על עצים, נכנסת ליער, כל העצים, די, די, אני כבר מלא, אני כבר מלא. זה חשוב? זה טוב שלא רבים או שצריך לריב מדי פעם? חשוב לריב מדי פעם? זה טוב שלא רבים כפרה. טוב, אז אני מאחל לכם שתרימו היום. אבל בוא נתן סכסך ביניכם, סליחה? נכון, אתה חייב איזה ריב קטן, חייב שיהיה איזה מחלוקת, אחי. חייב שיהיה מחלוקת קטנה, אחי. משהו. תן! סתף!
7: חמה.
0: הוא מניע, אני קולט, הוא כבר מניע תלונה. קטן. איפה עושים שבת? זה יופי של ריב! בבקשה, מה עושים עם הדבר הזה? אתה דתי והיא לא.

0: מדהים, תראה, הם נתנו לה פה עכשיו כפרה, היא!
1: לפתור,
0: איזה כיף לצפה, פתאום נחושים, יש לו סיפת נחוש, אתם יכולים לבוא אליך, קבל טיפול חינם, כי הבטחתי משהו... עכשיו, סבבה, קיבלתם טיפול חינם, אבל בשבת הטיפול. יאללה, מי שלא שבת, לא אוכל גרט. מי שלא שבת הוא לא אמבט. המקלחת חשובה בזוגיות. תורללת זאתי. בת כמה שאת מאמינה בקלישאות כאלה של כל מיני סרטים? 28, די, כפר. אמא אמרה לך את זה? בטח אמא שלך ואבא שלך בית ככה, אני אסיין אותך בערב. די, די, די, אני מאוהבת! שמי נתיק הזה? שלום, אחזים, מוצאים משהו יחד? דברים מעדיפות פרחות. שחוקו נערסיות, למה אני לא אין מזרימה? אולי, הבן של זונה, אבל אולי! אבל אולי! אתם יודעים איך אתם מזהות פרחות, זה בפורום בבאר שבע, הם לפי הגבעים, רוקדות לפי הגבעים. כאילו אסית, אסית לייט רוקדת על הרצפה, אסית יותר על הבוקסה, ואסית הכי כבדה על הגג של הפורום. היא כמו קינקון. דברים מעדיפים פרחות, אני לא בטוח, אחותי, אני לא בטוח, אבל בואו נקרא לנו, בואו נקרא לנו. עצות טובות מחברות טובות, איך לצוד אותו? חוזרת הביתה עם נמר.
1: הנה, קיבלתי עצה, איך לצוד, אה?
0: טוב, מישהי קרא את הספר הזה? בנות? אני מקווה שאת תשיגי בסוף גבר, אחותי. המדריך הזה נראה לי לא... אני רוצה שכתבה איזה נאווה בלו, באיזה אשכנזיה. נכון, כי נשארתי לו לקרב, אבל לא רוצה לזה אלוהים. אני אכתוב איזה ספר. שלא, קוראים לי נאווה בלו, ואני קורבן. זה שלי אוהבת סיפור ואני לא אוהבת מזרחית, זה לא אומר שאף אחד לא צריך לשכב איתי. אז נפגש בבית התפוצות, תגיעו. וזהו אותי, אני שיטה שם תה ארל גריי. חצי לימון. ובדיוק בלעתי עם מקומון, כי כואב לי הראש ולא נשכב.
1: מצאתי עבודה!
0: תקשיבי, את אחת המוזרות. מה זה? מה זה? גברים אוהבים חנוניות. קוטביות, אבא בבית,
1: שלום.
0: ספר עזר לרופא במחלקת הילדים. וואו, תקשיבי, את רופאה או משהו? את סטודנטית לרפואה? וואו, די, אחותי. וואו, אז מה דעתך? רגע, את רווקה? כן? נו, ומה דעתך על תימני? את תימניה גם?
2: אני גם תימני.
0: שנה, דיסקים, כפרה, וואי, איזה כיף, צלילי הכרם. כפרה, חפלה בכרם, את נראה לי עובדת חזק על הספר הזה. אני מעדיפים פרחות, אני עד הסוף עם הספר.

0: Penso.
1: אני אספר לכם על החתונה שלי, אוקיי? כשהתחלנו לדבר על חתונה, אני ואשתי, אני אעשה לכם ספוילר על כל הקטע. אשתי לא ארסית. אשתי זה הדבר הכי רחוק מלהיות ארסית, אשתי פלצנית מרמת אביב ג', אמיתי לגמרי. כשהתחלנו לדבר על חתונה, היא אמרה לי שיש איזושהי זמרת שהיא רוצה את אבות השאלות השיר כניסה לחופה. אמיתי, אני הייתי בטוח מירי מסיגה, קרן פלס, לא, אמרה לי זהבה בן. הייתי בשוק. מאיפה את מכירה את זהבה בן? עם כל הכבוד לזהבה בן, זהבה בן בחתונה שלי לא מופיע. את רוצה לשים דיסק? רבה איתי. מה? לא דיברנו שבועיים, אבל תוך כדי כל הריצות של החתונה הכל נשכח, אוקיי? תקשיבו טוב, חודש לפני החתונה משתחרר לי סכום של כסף. לא ידעתי, לא בניתי, לא תכננתי עליו, אמרתי פאק. אין לי מה לעשות עם הכסף הזה, היא רוצה את זהבה בן, אני אביא לה את זהבה בן בהפתעה. איך אני? גבר, נכון, מגניב, מוכן לוותר על העקרונות שלו? תקשיבו טוב, מתקשר לזהבה בן, על המזל שלי אלוהים אוהב אותי, בתאריך של החתונה שלי היא פנויה. מי ישמע שער הזמן יהיו טור, פועד כל עליו, אבל לא משנה. אני אומר לה, זהבה, כמה את לוקחת להופעה? אומרת לי 20,000, ואתה תגיד, את מפגרת, אני בעשר מביא את זוהר הרגוע, מה אתה רציני? מי שלא רק 20,000 שקל? זה פני שלא רק 20,000 שקל. אני חכם, התקשרתי לאחותה התאומה, לאתי לוי. היא פחות מוכרת. אמרתי לה, אתי כמה, אומר לי 400. אמרתי לה, בואי. קחי 500, תשאירי רק שירים של אחותך. עד היום אשתי חושבת שזהבה בן הופיע לנו בחתונה. אז אם יוצא דיבור, אל תפתחו, אל תהיו מנהיג. אתה אומר שיש לך שני ילדים, שש ו... שנתיים וחצי? אני חוזר אליך, אחינו. כן, מי שומר עליהם עכשיו? חמתך, ואיך עם ילדים חמתך? כן, אחי? מדהים, אחי. לי יש ילד בן שלוש. אתם בשוק, מה הוא מזיין? כן, יצא לי בפורקס, הייתה קשורה, ניצאנו מצב. אני אספר לכם כמה אני אוהב אותו, אוקיי? באמת, זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, נשבע לכם. אני בשביל הילד שלי, עשיתי קרחת. שבוע שעבר חגגנו ליום הולדת גיל שלוש, לקחנו אותו להסתפר בפעם הראשונה, זה נקרא? חלקה, קצת ילדות, לא תהרוג אף אחד. תוך כדי התספורת הוא נבהל מהרעש של המכונה, אז הוא ניסה לברוח, ונדפקה לו כל התספורת. היינו חייבים לעשות לו ככה קצות כל הראש. פתאום הוא התחיל לבכות. תראו, אני מתרגש שאני אספר לכם את זה. לא יכולתי לראות אותו בוכה כאב לי מאוד, אמרתי לו, ניתאי, אם גם אבא יעשה קרחת, אתה תפסיק לבכות? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, אתה בטוח? הוא אמר לי, כן. אמרתי לספר, תעשה לי לעשות קרחת גם. הוא הפסיק לבכות. איזה אבא טוב אני. נכון, אבא טוב, את האמת. נכון, אבא טוב?
2: תודה.
1: מזל שהוא לא אמר לי את זה בברית, הייתי גומר על אבא. איזה ילד יצא לי. דאש, באלוהים. אני יושב איתו במרפסת, שבוע שעבר אני במרפסת, חוגגים את החיים, פתאום התחיל לרדת גשם, היה טפטוף קצת. הוא אומר לי, עד איך יורד גשם? עכשיו, מאיפה אני יודע מה אני דני רופ? לא יודע. חרטטתי אותו, אמרתי ילד בן שלוש, מה הוא מבין? אמרתי לו, כל פעם שיורד גשם, סימן שאלוהים בוכה. מה הוא אומר לי, מה, גם הוא נשוי לי אמא? ילד לא פרייר. אמרתי לו, מה אתה רוצה מתנה ליום הולדת? בכל זאת גיל שלוש? אמרתי, יגיד לי, צו נינג'ה, מסעית? לא, את יובל המבולבל. מישהו פה יודע כמה כסף לוקח יובל המבולבל? 45,000 שקל! בוא נה, לא כזה מבולבל, הוא יודע, טוב מה הוא עושה המניאק הזה. צריך לקרוא ליובל המנובל! מה אני שאלה עליו 45,000 שקל, מה אני פרייר? זבי! התקשרתי לאתי לוי. אמרתי לה, אתי כאו, אבל אם שכחת 400, אמרתי לה, בואי! קחי 500, עשי רק בלונדו. עד היום אני עצמי חושב, לא סתם הוא קלט שזה לא טועה אחד.
0: ועכשיו אמירם טובים.
3: יש פה רוסי אמיתי? אין פה אף אחד אמיתי? תלשינו אם יש. איפה? הנה, מצביעים עליך, זה אמיתי. איך קוראים לך זה שהצביעו עליו?
4: דניאל.
3: דניאל. איך יכול להיות רוסי דניאל? איך קוראים לאבא שלך? אתה רוסי. איך קוראים לאמא?
4: לריסה.
3: איך? לריסה. הנה, כבר סגרנו שני פסים בטרניק. אתה לא רוסי, אה? איך קוראים לסבתא?
4: גיטה.
3: לסבא?
4: יורי.
3: אתה עדיין לא רוסי, אוקיי? דניאל, תמשיך לדבוק בזה שאתה לא רוסי, אוקיי? אוקיי? אמא לריסה, אבא אנטון, אוקיי? מהצד השני סבא וסבתא, איך לסבא?
4: יורי.
3: ולסבתא?
4: אנה.
3: אתה רוסי, דניאל. איך קוראים לאחיך?
4: אלו.
3: רוסי. זה ההוכחה הכי גדולה שאתה רוסי. רוסים זה רק אחד. איך קוראים לאחותך? אין לך. אתה הכי רוסי שיכול להיות. אין יותר רוסי מזה, דניאל. אין יותר רוסי מזה. שסבתא באה אליכם הביתה, איפה היא ישנה? שלא לעזור לו. אנחנו מגלה שהוא רוסי עכשיו. אז דניאל, מה אתה? רוסי. לא, מחיאות כפיים, הוא הבין היום שהוא רוסי בהופעה שלו.

0: עכשיו דניאל כהן.
1: ניסיתי להירדם, ולפעמים החיים הם לא בעדך, דברים שאתה לא מצפה, מונעים ממך את הדבר הזה. יתוש, מה קורה? נכנס לי יתוש, מכירים יתוש? בדיוק. הוא אף פעם לא נכנס לבד, הם תמיד נכנסים עם הרעש הזה שהם עושים. הוא לא עוקץ, הוא מגרד לך את המוח עם פופיה. אתה מת להגיד לו מה אתה עושה? מה זה משחק מקדים מה שאתה עושה? מה זה פורפליי? זה יותר מעצבן מהקיצה, כן? נכון, תגמור אותנו כבר. מה יהיה, מה יהיה? הקץ או לא הקץ? בוודאי שהקץ, באמצע הגב, איך אני אגיע? מה אני מרגמיש? איך אני אגיע? אני כל היום ממזלג, כמו מטומטם ממזלג. אני 7 שנים נשוי, אשתי לא עוזרת לי, לא תגיד לי, בוא נמרח לך משהו, היא בעיר חבלה.
2: בעיה שלך שאמרת אנטש.
1: הלכתי לסופרפארם, חפש משהו שיעזור לי. תקשיבו, קודם כל סופרפארם, מקום לחמד, צריך להגיד, קיבלה אותי הסופרפארמאיסטית? היה שם שלה, לא? לא? כתוב לה פה יועצת יופי. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, לא. קשר בינך לבין יופי, זה לא, את נראית כמו איציק הליצן שלא פרץ, זה לא יכול להיות. נכון, יש הרגשה שעשתה תאונה עם חנות טמבור והשקיעה, בא לעבודה בכל זאת. חסרת מודעות, אמרתי, אתה צריך עזרה, את צריכה מרה, ככה יוצא. לא משנה. אבל היא הייתה אילה. היא הסבירה לי שיש כזה מכשיר שאתה מחבר לחשמל, הוא עושה כל היתוש, היתוש לא מסוגל לשמוע, ואז מה קורה ליתוש בלב? לא טוב לו בנשמה בדיוק, ואז הוא נס מהחדר. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? 2018, אני עובד אצל היתוש. אני צריך להשמיע לו מוזיקה שהוא לא חפץ בה? בוא, אולי אני אוריד לך מהיוטיוב רשימה שלו, מה אני אוהב שאתה לא מתחבר? מה זה, בחדינה? מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה להיות אלים, לא רוצה, יש לי חבר, יש לו מחבט. מכירים את המשוגעים? אני מת עליכם. מה עושה המחבט? מחשמל, תודה רבה. בא יתוש, למה? זה צורה לחיות, הבן אדם כל היום בבית, יושב, עיניים בורקות, מחבט למעלה, מחכה לאירוע פחה. יש לו בחוץ תנור ספירלה, זה לא סגול אחד, נשמה, זה 3 סגולים. לפעמים לא נכנס יתוש, נכנס פרפר, F16, 8 רגליים, 9 כנפיים. וכל התנור, פיצוצים. אני אצלו בבית, רצח עם, רצח עם, רצח עם, לא טוב לי בלב. אלה שלא אכפת להם מחיות, תמיד מקום אחר. תראה איך הוא נשרף, תראה. תריח את הכנפיים, זה כמו ברמי לוי, תריח.

נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי? אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל... הוא שני, מי אכפת? יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן שנתיים וילד בן שלושה חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה, באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפאמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, שישייה בשקל לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של, של התינוק, אתה יודע כמה זה עולה, אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו אותה בבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהנה. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר, אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל, 70 שקל. עכשיו אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לה כל פעם שעושה פיפי, היא לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן שנתיים עם קילה. מסתובב הבית כמו שריף, אבא! לפעמים מה קמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, הקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. אוקיי, עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם? סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע? סבא. כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה, היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות. נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. אחרי זה שתינו בירה ביחד, הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית, לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך. חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים, מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות.

0: זה אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי יש שלשול, הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם עצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טרבלוס.
1: ועכשיו, שחר החסון.
2: שלום סבא, מה שלומך? דבר עליך. איזה כיף שבאת!
3: איזה כיף!
2: אתה לא הכי זקן פה, אתה צעיר בנפשך, כפר עליך. איפה כפר? יותר תפתם, שאולים לגרם לגרם לגרם לגרם בן כמה אתה? כאן זה הכי זקן? האם ראית חורף כזה קשה כמו שהיה לנו עכשיו במדינה, אדוני? היה בשנת 50. אתה לא מאמין מה קרה, אתה לא יהיה יותר מצפי. אני אמרתי לסוס שלי, תקשיב לי טוב. יכולים ללמוד שחייה. שמתי לו פעם, ככה. רוצים מהצפות שיש, אני צריך גם לתת לכם תדריך בטיחות. אם פתאום יש צונאמי מתחת הכיסאות, יש לכם... באמת? באמת? כמו במטוס, אחי, מוצאים חליפות הצלה נופשים. קרים במטוס שיש לך חליפת הצלה, ואומר לך, במידה והחליפה לא מתנפחת, יש לך קשית. תעביר לי חליפה חדשה, יפת אלה. אבל אתה נחשב עצמי, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ מה, אני מנפח עכשיו מצוף פה ממדיום, אני קופץ לתוך האוקיינוס, אני רוצה שיתנפח, אבל שם קופץ. מה זה? לא, מה זה? מה, מה, מדריכה בקטנה טוב שלך? במקרה בבקרי שלי לא, לא, אני לא יודע, אבל... זה טיפור הזה. אתה מכיר את זה, אדוני, שאתה מקבל את הדבר הזה לנפח במטוס? אני אחזור אליך. שבאתם הנכדים עם סבא, זה הדבר הכי יפה בעיניי, רבותיי. מי הבן 13, איפה הוא? שבת שנאי מאוד כפרה, וחגגו לך בת מצווה שבן?
4: שקרנית.
2: בטח. הבאתי למנה המים, זיקו. איזה מתנה קיבלת מסבא? כי סבים תמיד מפנקים, מה קיבלת מסבא? כסף, איזה חמדנית. מה כסף? הבאתי לך דובי. כסף. סבא, איפה הענק שלך? אוי, ההצפה שהייתה בשנת 50. ראיתי את הענק שלי ככה. היה שלג בתל אביב בשנת 50? ובנו אנשי שלג אלה תל אביב, הם שוכח. לא יודע, אתה אף אחד גדול, אני רוצה לזה קטן. שיש שלג תל אביב, זה לא בחרון, היא שלג מיחידת האלפיניסטים, כזה חזק כזה, זה היא שלג תל אביב, היא אכפה לי לראות נטפליקס, אני אשאר רחוק בטלוויזיה כזה שלא אמס לי. אני חוזר על מה שהיה פה, לפני שנה הם היו בהופעה שלי, אמרתי לו להציע ניסויים ועד עכשיו הוא לא הציע, אבל אז הוא הבטיח שהוא יציע ניסויים? עכשיו הוא הבטיח, אז שנה הבאה. איזה חמוד, תודה שחר, הרבה. בעזרת השם, יהיה בסדר, בהצפה הבאה, ניתן לה להיסחף. אבל אתה לא מציע, כפר עליך. אתה מבטיח להציע, גם הבטחת שנה שעברה, יא מניה. תסתכל עליה, תראה איזה פרצוף, עוד באנו במיוחד שתגיד לה עוד פעם. כמה זמן אתם יוצאים, אחי? שבע שנים אתם גרים ביחד ועוד לא הצעת נישואים? אני אמרה לי! היא פתאום עלתה גבוה. איך לצד השני המוגרם?
5: לא יודע מה זה.
2: הלכתי לקוטביות, לנמוך.
5: לא יודע מה זה.
2: תגיד לי, אתה חי, אני לא יודע מה איתך, אתה חי. כאילו אתה עם לחצנים קלוטות שאתה משגר, אתה על כסא מפלט, מה קורה? אתה חושש ממשהו, אתה יושב על בקבוק, אני לא יודע מה קורה איתך. הוא יושב ככה, כאילו עוד שנייה הוא לוחץ על משהו, הוא נפתח הגב. יאללה, עננים סוגר את השיבר, די עם זה.

0: זה מהשכבות, אז תוריד קצת, תקלף את עצמך. אתה נראה כפר הבצל סגול, נהיית סגול מהלחץ של כל הבדינים אתה לובש. לובש קולומביה, ואללה, קולומביה עוד מעיד, ועוד זופי, תוריד קצת. ותביאי לו את הפונצ'ו שלך, עכשיו אני יודעת עם תום הזה, אנשים יתחילו לבוא, זרוק לי את השנייה, אנשים יתחילו לבוא להופעה עם סמיכי, מה קורה פה? אנשים בהופעה שלי עם סמיכי. עד כמה? כבר הלך לשמוע את הבת 13. זה מתאים לסבא לשבת ככה.
1: איפה השלט? תחליף אותה, נראה קצת נשן גם ככה.
0: מפה של שולחן, מה לא? מה זה עליונית? זה עליונית? אני מחזיר את זה כמה... אבל ריח מדהים יש לזה של... שחריימה, זה היה... אז תחסי אותו המסכן, זה קרח, כבר יש לו קרח על המשקפיים. קפאתי פה עם חולצה, עם זברה, מה זה? את... וואו, איזה יפה זה, נכון, מה שמך? רונית, ובעלך לידך אני רואה, החתיך הזה, תימני עם משקפיים. אתם מבינים? אתם מבינים? שוודי. וירטל פלאק, שניפל פלאק. והילד אתכם אני בא, נכון? קאפ, איך זה ללכת עם ההורים לסטנדאפ? אומר לך, חברה, אתה לא רוצה שאני אכיר לך מישהי? בן כמה אתה? ש-17. אני אכיר לך מישהי חמודה ואני אמרה, נמשיך עם ילד עם רוני. טוב לשמה שלי? בינתיים אתה רוצה שהפסים יסתדרו לך, כי הפסים מאוד מוזרים כפרה. מישהי בת 17 ברקה מחכה לחפש את הרב. עכשיו יש פה איזה מישהי? 17, 18, לא, 16, 17 אתה צריך, כי אתה בגיל הזה, אתה בנות יותר בוגרות. סליחה? הוא עומד להתגייס? הוא בן 17, נשמה. אני מעיפה אותו ציקה. שנה לפני שילה. אבל אם אני לא, תצא לבאר שבע, תחכה בתחנה המרכזית. הוא בן 17, מה זאת אומרת להתגייס? לא, עוד שנה. לאיפה אתה רוצה להתגייס? סליחה? אוקיי, צאה ליחידת הכלבנים. אתה יודע שכשהייתי קטן רציתי להיות במסתערבים? עשיתי את המסתערבים, והיחידה היה פעם שמשון ודובדבן, שתי יחידות, וחשבתי שכל מה שצריך לדעת כדי להיות במסתערבים זה לדעת לשחק טוב, כי אתה כאילו מסתערב, ולראות כמו מחבל. אז הגעתי לגיבושון, כאילו זה אודישן, באתי כמו... באתי עם מונולוג, אה, לא, אני אעשה... אמרתי על זה עם סבתא שלי.
1: ישרת כהווה.
0: הגעתי לגיבושון. זה יומיים גיבושון במתקן אדם. הגעתי עם מונולוג, חשבתי, אני בא להיות שחקן, להסתערף כאילו. אני עושה את האודישן וזה, פתאום המפקד מקריא שמות, עושה שתי קבוצות. מצד אחד, צד ימין, קבוצה של טובי בנינו, כל מיני חתיכים כאלה, עם כל מיני כאלה שבריות בשיניים. צד שמאל, עודפים, כל מיני אנשים כמוני. זה סיפור חיי, תמיד הייתי בקבוצה של הפגומים, כל חיי, וזה לא בושה, יש תקווה, רבותיי, יש תקווה גם לשונים, כל חיי הייתי בקבוצה של אלה שלא התקבלו לכלום, נשבע לכם. אז אמרתי, לא נורא, לא יהיו מסתערבים, אני אהיה בתיאטרון צד, אני יודע לשחק, כבר יש לי מונולוג מוכן. אז באתי לגיבושון לתיאטרון צד עם אותו מונולוג, ואז המפקד קורא שמות, ועוד פעם, שתי קבוצות, צד ימין, כל מיני שחקנים, הבנים של כל מיני גילה אלמגוריות, כאלה וזה, וצד שמאל כל מיני כמונו. בסוף שלחו אותי להיות קבאי בחיל האוויר, ששם כולם עודפים. כולם כמונו, אין קבוצת בית, כולם... וזה לא בושה רבותיי, אל תתביישו, זה לא נורא אם אתה לא בקבוצה של האלופים. תהיה אחי, תהיה מה שאתה רוצה, ואם לא תהיה בעוקץ כפר עליך, אז תגדל כלב, גם טוב. יש לו כלב, איזה אמא חמודה, יש לו כלב, והוא לא יביא עוד אחת, אני גומרת אותו, לא יודע. הכלב מלכלך את הבית, כסבום. איזה כלב יש לך? שנדע, כי אני רוצה שהבחורה שיושבת עכשיו פה, והיא בת 16-17, שזה יתחיל ככה לבעבע באהבה, שתבין מי הבן אדם. איזה כלב יש לך? ביז'ון ביז'ה? ביז'ון ביז'ה. תקשיב, תקשיבי. את מדי פעם נותנת לו אחת לצלע, יש לך אישור. ביז'ון ביז'ה? מה זה? איזה סוג של כלב צרפתי? זיפת בגט. יש לו כלב ביז'ון ביז'ה, והוא גר בצורן. אלה תכונים, אחו שרמוטה. צורן זה עשירי על... עושה בחיים? אני שוודי. מה זה בחיים אבא? בחברת התפלה? מה אתה עושה עכשיו עם כל הגשם? לא צריכים אתכם. מה אתה עושה עכשיו? מישהו רוצה מים? לך יא בן אלף. תראה את הגעדון, יא חושרמוטה. להטביל לך מים? לך מכאן, לך. עוד שלוק אחד אני בוא איתך בכל המכשיר הזה. מה אתה עושה עכשיו עם המתקנית להתפלה? התפלה של מים, כן, שלא יוצאים דונטה, יש התפלה של משהו אחר? אז מה? התפלה של מים. אז מה אתה עושה עכשיו עם כל המים שיורדים? בטח אתה קם כל בוקר רוקד ריקוד הפוך של חוני המאגד. למי תמכרו את המים? כעבר, מתקשרים לכל מיני אנשים בטורקיה. הלו, זה נוצא צביורון. נוצא ג'ריקן? זה נוצא צביורון, ג'ריקן, מים. מה אתה עושה עכשיו עם המים? בסדר, אמרתי, יואו, מענה, אני מקווה, כן? לא, כי את עם הסמיכה, את שתיכם מתכסות, אולי יפליץ מתחת הסמיכה, ואת...
2: הרסת את הקשמיר, את לא נורא.
0: את הקשמיר, פתאום יוצא השן ו... הנות שלה כמו אינדיאני. סמן לפוק אחר מאחור. התחיל לרדת גשם, אמרו, לא! קד יותר מהר. הבנת מה עשיתי בקטע? מה אתה עושה עם כל המים? בחיית אח שלי, מה עושים עם כל המים עכשיו עם כל הפעם? שנה הבאה, בעזרת השם. אז איפה חוסמים את היציאה? מה אתה עושה מדי עם המים? כפר עליך. תגיד לי, התפלה, איפה המכשיר הזה נמצא? בחדרה, איפה זה נמצא? בחדרה, אשקלון. ואם עכשיו נגיד, עכשיו המים מגיעים מהים וזה מטפיל אותם, אחי? ואם עכשיו נגיד נכנס גם דג לתוך ה... זה עובר סינון. תראה איזה מטומטם, אין לי מושג. פשוט לוקחים את כל הים ושמים כפר, הגלשנים, הכל מאוד נותן. אוי, אוי, אוי, מה זה בורי, מסכים זה איזה כיף שבאתם, כפר עליך. ואימא, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אבא! אני ואבא מקבילים ביחד! את מי לימד אותו את הריקוד של הרב ורסטר? הוא בן 17, הוא מצורן, אבא שלו מליין, אמא שלו תכונה ומטפילים. הם מטפילים, רבותיי. ואם יש פה בחורה שמחפשת אהבה בגיל הזה, בבקשה. אמא זרקה את הבת שלה, לב. בכלל אבא, הוא מצורן כפרה, חברים בצריק. אתם מקדימה, אז... מה זה פה אימפריה? תראה את זאתי כפר הנוכלת שפורצת לבתים. זה שני מקומות ששווה לפרוץ עליהם. בלילה כלכלי של הפורצים. כן, זה דירות טובות. זה ממש שלל יפה יפה יפה. גם את מצורן. טוב, בבקשה. וקדימה, איפה זה קדימה? זה ליד צורן? זה קרוב? נו, אז אולי את מכירה אותו. בת כמה את? כמה? 16. תראו איך הוא הסתכל כפה. איזה מבט חתיך של כוס שהטפילו אותה הרגע. של כוס שהטפילו הרגע אחרי. מה דעתך על איזה כוס מים שציימו את הלילה באיזה דרינק היום? האם יש פה מישהי רווקה בשבילי, מחפש את אהבה? שלום, את הרמת יד מהר מדי וזה מלחיץ אותי, אלה שמרימות מהר. זה בנות שבאות לצות, יש פה מישהי רווקה? לפני שהוא השפריץ את המים, אני אראית אותה מרשימה בין אלף. מה זה, גררת אותי למאורה שלך? מגיל 18 את מחכה לי? איפה חיכית? חיכיתי כל הלילה שלך. אוטובוסים עוברים, סליחה, שהחזון עבר פה? שהחזון עבר? וואו, די, איפה את גרה עכשיו, אחותי? מה? איפה את גרה? באשדוד. באשדוד? וואו, מה עושה בחיים?
3: אני מטלית.
0: את מטלית. אל תגידי כלום, אנחנו נפתח את השעשועות. כי יש פה אותיות יפות, מטלית, זה מעניין. זה יכול להיות שהיא מטלית, שהיא בצבע מטלית. יכול להיות שהיא רמטכלית, אבל בלי הרע, היא רק טלית. יכול להיות שהיא מטלית, היא כאילו חיילת בצבא אנבי לחיש. יכולים להגיד אנבי טלי, כי פעם היא הייתה באנבי טלי, אבל היה שם מהפיכה צבאית, הייתי אחי. כי הגיע צימוק שלקח את כולם. אנשים פרטו של, מה? אני גם לא יודע רבותיי, בשביל אנחנו נעשה שעשון, אז ברוכים הבאים לשעשון! וואי, כמעט נגמר לי אוויר. סליחה, כי כאילו אני יכול כאילו עכשיו ל... מה, מה אתה? להנשים אותי. לא, לא, לא תודה. לא ברעה, כפרה, את קטנה, את לא נורמלית, הרי הם מנשים אותי ועצרו אותי בסוף. יש שיבוא הרופא, יקחו אותי ישר לכלא, בת כמה? 21, לא יכול להנשים אותי כפרה עליך, יש לי רק של חבויג'. וחריף, תקשיב, אתה בא להנשים מישהו תימני את ה... אני צריך שני אנשים לדעת מה זה מטלית. שלום, אחותי היפהפייה פה עם הפוני, שגזר את הפוני. הפוני שלך עושה כאילו, עושה וי הפוך, כאילו במקום זה ככה, עושה כאילו ככה. איך קורא לך, אחותי? כן. דרורית! זה ציפור, לא? דרורית זה ציפור? אבל שהיא לא מראה כל כך הרבה... דרורית זה הנקבה של הדרור. אז יש גם בולבולית? או שיש ציפור פוט? ציפוטפוט. ותנו לי בן אדם נחמד, שלום, אתה עם משקפיים, החתיך שחושב שאם אני מסתכל ימינה אני לא אתייחס אליו, אם אני ככה. שלום, איך קוראים לך אחי? אבי, נעים, אז שלום את אבי ודרורי, בבקשה. תני לנו ברמז אחד, מה זה מטכלית אמרת? מטלי. ראשי תיבות, קודם כל זה ראשי תיבות, טוב. זה במה? זה בתו, לא בתת. זה מה אתה? מה זה? איזה תו? כן, כן, הבנתי, אני אצחק בזה לפעמים טומטם שישי להצחיק לחברה. הבנתי שזה תו, ולא תת. אז זה, רבות, אוהב אותה חזרה, היא כפה רק עסוקה בזה, אני תראי, אני מעמיסה אותו, תסתכלי. איך אני מפנט אותו, תראי, תראי, תראי. מה זה? אמרתי לך שאני לוקח אותו, אני קורא אותו. יש לי אסטרטגיות. שנייה, שנייה, תני להם עצמי עם השעשון, הכל בכלל. רבותיי, זה ראשי תיבות, האם את עובדת ביום בלילה שלך משמרות, איך זה הולך?
4: ביום?
0: זה קשור לדוחות? וזה בבית ספר. וואו, טוב, בבקשה. דרורי, נסי נחש, מה זה אומר מטלית? התחילה עם ביטחון.
2: מרכזת. טלפונים. זה בטף או בטט. תיקיות.
0: בבקשה, דורית, לא צריך להשקיע כזאת מחשבה. את מתייעצת עם אנשים שאת לא מכירה שורה אחורה. בבקשה, אבי, מה דעתך זה? אין לך מושג. אף אחד לא יודע, וואו, טוב. כן, אתה רוצה להגיד? תראו את זה, הייתי בטוח, יש לך פרצוף של אחד שהרגע גנב טסה, אחי, מאיזה מטרפון. איך לפעמים אתה שופט בני אדם, תראי איזה חמוד הוא. מערכת היא גם לי למידה. מאבחנת, תודה, זה מאבחנת. אז מה אתה אמרת? מערכת, אז תגוגל. איזה שנייה נסים, תראה, גנבתי פלאפון, תראה. מאבחנת, מהלחשת, מהלחשת שירותי למידה, היא באה למחברת, עושה... תמות, שאלות מישהו יש לו?
5: אני.
0: וואי, אני. מי את?
5: אני מארצות הברית.
0: סליחה?
5: אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך.
0: אבל המבטא הוא לא של אמריקה. זה מבטא אחר. אני מאמריקה. אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך. אמריקה, איפה?
5: אני
0: ערבייה נוצרייה. אז תגידי שזה מבטא ערבי, לא ידעתי כפר, אני באתי מאמריקה.
5: מנצרת.
0: סליחה?
5: מנצרת.
0: אמרת מאמריקה.
5: 18 שנים בחוץ.
0: סליחה?
5: 18 שנים באמריקה.
0: כפר עלייך, תודה שבאת, נשמה שלי.
5: אז אין לי לך.
0: לא שמעתי, סליחה?
1: בתולה, בתולה.
0: איזה בתולה, נשמה. למה, את קוראת, את יודעת מזלות וכאלה? איך זה נקרא הדבר הזה? אסטרולוגיה? גרפולוגיה? מה זה תרלול הזה? שתמיד כתוב אותו דבר, כפר. כאילו שאתה קורא בעיתון, אותו דבר, בלוק, מזיזים את זה מאחד לשני. תמיד אני קורא את שלו, שלי השבוע שעבר, תמיד אני קורא את של כולם, סטמפל, אני רוצה לראות מה קורה לכם. מה קורה על הסקאר של ההורוסקופ, אתה איתי אחי? אולי אני רוצה להחליף מזל? לא מאמין, סטמפל. אפשר להחליף מזל? סליחה? איך עושים את זה בתור אחת שמבינה במזלות?
5: אם אתה בתולה, אתה צריך להתחתן.
0: למה את מדברת? כאילו את הולכת לרצוח אותי. אם אתה בתולה, אתה צריך לאכול. לא, את לא מבינה במזלות, זה לא המקצוע שלך כאילו.
5: לא, אני...
0: חשבתי שאת עובדת בזה וזה חשוב לך. למה זה חשוב לך איזה מזל אני?
5: כי אני הייתי משחקת כמוך שהייתי בת 16.
0: הייתה שחקנית. את שחקות אתם לא מבינים, אז בסדר, אז היא לא הרכיבה נכון את המשפט. היית שחקנית? איפה שיחקת? בנצרת?
5: כן.
0: טוב, כפרה, מה אהבת לשחק? דרמה או קומדיה?
5: קומדיה.
0: קו, פו, אהלן, אהלן, יזה, אהלן, איש נבקה. איש נבקה. איך הערבית שלי, סבבה? אני יודע, אתה מרבוטה, אני יודע, זה מג'ום, אני יודע, סבב, סבב, סבב, סבב, סבב, סבב, נכון?
5: אחלה, כן.
0: אחלה, איזה כיף, ממי את לא הופעה, זה בעלך לדרך?
5: לא, לא, אין לי בעל, אחרי 18 שנים, אני רק התגרשת לפני חודשיים.
0: ערב טוב לכולם, את מתי את בארץ, אחות?
5: כן, חופש לשבוע.
0: איש נבקה, מה איזה נמי? אז אפשר לסתור, איפה גר באמריקה, כפרה?
5: עליית סן פרנסיסקו.
0: עליית סן פרנסיסקו? אמרת איזה כפרה כאילו זה פה. איפה את גר? וואלה, פה, ליד שנקי. סן פרנסיסקו גדול, לא?
5: 14 שעות, אתה כבר שם.
0: יש לך כרטיס בשבילי? כי אני לא משלם. שורה ראשונה מבסוטים, יאללה תעבור, תעשה לי. איך תהיה באמריקה, תעשה סטנדאפ. אתה יודע שאני עושה סטנדאפ עם אנגליש, do you know how's your English?
5: Very good.
0: אתם יודעים שאמרו לי שאני יודע אנגלית, שאני אבין שאני יודע אנגלית טוב רק כשאני אחלום באנגלית, ולפני שבוע פעם ראשונה חלמתי באנגלית, רבותיי. היה לי חלום באנגלית פעם ראשונה בחיי. לא הבנתי את החלום. סתם, הבנתי אותו, כי בחלום כל הדמויות מדברות באותה שלוש יחידות כמוני, כל הדמויות. הדיילת, טסתי בבריטיש איירוויז והדיילת... הדיילת כמוני, put a seat belt. בחלום פגשתי את מלכת אנגליה, כפרה, טי, טי, סמסים. בי טי, ליטל ביט עבדתי אין דה קוקי. אני שמח שאת פה כפרה עליך. איזה כיף שבחרת לבוא להופעה שלי. ומה את ככה לבד עם עצמך?
5: לא, יש לי פה חברים.
0: שכולם מנצרת.
5: לא, זאתי כמו אחות שלי. היא נשואה לאח שלי.
0: כל אחד... זה סכונים, מה? חתונה אחת, כל המשפחה באה. לא, אחות יש לך בקטע של סלנג, לא אחות אמיתית. סבבה, זה מוזר, כי את אומרת את זה, את אומרת דברים בוודאות, זאת אחות שלי. את לא אומרת, זאת אחות שלי. את אומרת, אחות שלי ואח שלי, חתנו. אני לא אומרת, אחות שלי. צריך לעבוד על הדיקציה, כפר. חבר שלי התחתן בטירה, הזמין אותי לחתונה. הייתי אחי, אבו סאבר, אמרתי לו שם, אבל יורים אצלכם אוויר, אמרתי, אל תדאג, זה יורים חלש, זה לא באמת. כאילו, משתיק כל ההורה. מה זה נגיד? ונגיע לחתונה, כולם רוקדים, פתאום בא לי מישהו עם M16, אתה בציניונות שלך לעשות? לא עשיתי מתמחים, מה אני? הם יורים שם, כפר היו שם כמה אנשים עם רובים, בחתונה רגיל, כאילו, הולכים וכאילו, זה כמו שאתה מזמין די-ג'יי, ואת זה של המגנטים, אז ככה אתה מגיע לך איזה מישהו כזה עם רובים, אם אתה רוצה אני יורה לך בקלצ'ניקוב, זה יריעה קצרה. יש לי גם אקדח, אם אתה רוצה. ב-M16, שזה הכי להיט. וככה היה שמישהו ימשס לכפה, ואני פחדתי כל פעם שראיתי שמישהו יורה, אני כזה, נשמה שלי. פחדתי שהוא יורה, ואז איפה הקליה? הרג! בתוך הקוקטייל. איזה כיף, כפה, טוב, תנו לי בבקשה את אחיך, איפה אחיך? תני לי אותו על הקו.
5: אין לי אח פה.
0: אתה הבנת משהו מה שאומר? אמרת חותך ואחיך. סליחה רגע, מי שפה על כפר על מתקע לה קליה שיריתי. יכול להיות שאת עושה לי דמות עכשיו, את צחקת מאחורה שזה מישהי שחקנית.
2: תראו, תראו מה אני עושה לך.
0: הייתי בסן פרנסיסקו. יושבת בסן פרנסיסקו על המים. צובע את החושך בכתום ובכתום. איך השיר הזה של אריק איינשטיין? לא? שיר טוב, תקשיבי לו. אולי זה יגרום לך לחזור לארץ, נשמה שלי. כי אין כמו המדינה, כפה.
5: חלום שלי לחזור.
0: אה? אין המדינה, לא משוכים אותו במקום אחר, כפה. מה אין לנו במדינה? ארץ זבת חלב ודבש ומלא מים עכשיו. אני שמח שאת פה, כפה עלייך, ושתהני בחיים ושתשמרי על עצמך.
5: תודה.
0: ותהי שחקנית, תקשיבי את החלום שלך. את בטרי, גיל 16 עשרה שחקנית, זה מה שתעשי.
5: לא, זהו. אני בת 40 פעם.
0: תאמיני בעצמך, מה זהו, נשמה? אין גיל, החלום, אין גיל.
5: אז אני מבקשת משהו.
0: בבקשה. לא את ירושלים, אבל. שבוע,
6: שבוע,
0: בוא נמצא סינור. תדעי ישר,
6: אני רוצה לבקח משהו.
0: קאטלה, אנחנו כפרה, עושים אחי זה, מזיזים את הכותל כפר למודיעין, כולם באים למודיעין. שחר חסון, ביקשה, נתן, ואנחנו פה במודיעין, בכותל. כן, מה בבקשה? מה אתה צחוק המוזר הזה, כפר? כן, בשמה שלי.
5: קוראים לי ויבה.
0: קוראים לך ויבה, נהי מאוד.
5: ואני רוצה להיות חברה שלך בפייסבוק.
0: את חברה שלי. יותר מפייסבוק, איך אני איתך? שלחת לי הצעת חברות?
5: לא, עוד לא מצאת.
0: נו, אז איך אני איתך? אני עושה לך אודישן לפני שאני מצאה לך חברות. תתחיל. אהלן, אהלן, יזלמי. אשרב כחווה. אשרב כאשרב.

בבקשה, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכף על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתון? בול מה שאת אוהבת.

כאילו אם הייתי מזיע בגוזייה את לא אוהבת, זה מתי בפחתם? יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים, אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר, טוב לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה אותי שותה קפה, אני לא שותה קפה לפני האימון, אני לא שותה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור של חרא שהאנושות זקוקה לך? אנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קוניה, תביא את הקוניאק, מה אתה? אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי. שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה. חסות, הזכרת לי לנשום. איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה. מה, אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי. טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה... יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם. מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם. זה אחד בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא מכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים שקולות, סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת הספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את החדר בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! ירחיים! אני שונא... אני הכי שונא את ה... מכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה? את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה... תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח זה כמו שן ביניים, אחת יגדל לי שכם, לא יודע מה לוב. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שם? המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפרה זה את הפולי עליון, מכיר את המחות? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. אני אוהב אותך לשתות, פעמים הוא עושה לך אומגה לקולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרי בטן, למה זה קשוח? כי אתה שורא שרי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קמתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקר, לא עקר זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, אום, רצתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה, לא יודע איך זה. אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, בום, נפלתי לערוץ הבושה. שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש אזהרה אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם בן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה. שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה, לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש? אגב, מי ניצח, רבותיי, אתם יודעים? הקריש, ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחה אחריי, כפרה, עם מייקל הפסיד, אני פטוט. עם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מה אכפה, יש מצא מהקריש, יקרא את הכותרת? שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.
Gespräch.

0: חסון. ועכשיו דניאל כהן.
1: ערב סביר. מי שחושב שהכל יקר פה מדי במדינת ישראל, שימחה רגע כף, שאני אראה שאני לא לבד. אמא שלי בחנוכה הקודם קנתה סופגניות מרמי לוי, הקמצנית הזאת. אתם יודעים כמה הוא מכר סופגניה, רמי לוי? שקל, יש פה עניים. נכון, שקל, מתוקה. טעמתי, עדיף לבלוע שקל. אוקיי, תנסי אפילו חצי שקל, זה ממש מתגלש טוב בגרון. למה הכל כל כך יקר? מה, אני לא עובד מספיק בשביל הכסף? קניתי שקית אפו צ'יפס, אחי, שקית 12.90 עלה לי, כזאת גודל, אני פותח, פוף, אוויר, אוויר, אוויר. איזה שתי צ'יפסים מלמטה, היי, אני פה, למה הכל יקר כל כך? את יודעת מה? אם לא צריך מחיאות כפיים, זה עבודה שלי, נשמה. הכל נהיה כל כך יקר. אתם יודעים, פעם לא היה כל כך יקר. פעם לא היינו צריכים להתאמץ. אני הייתי ילד קטן בגן, הייתי יכול למצוא חיה ולהביא אותה הביתה. לא כמו היום כל כלב עולה 9,000 שקל. מצאת פעם חיה בגן, יצא לך? מצאתם מישהו מצא? מה מצאת? צב, מצאת צב? חרגול, אוקיי. תנחומי על הגן שגדלת בו. יש לבדוק אותו תברואתית. אחותי המקסימה חזרה מהגן עם אוגר. תשחררו רגע סטנדאפ, אני מדבר איתכם ברצינות. אני בחיים לא היה לי אוגר. מה האינטרס שלי עם האוגר? שיחיה. צריך לחיות, נכון? מה תעשה בשביל שאוגר יחיה? תן לו לאכול. מה תן לו לאכול? חסה, תודה רבה. יומיים שלושה אח שלי היקר מפמפמים את האוגר. חסה. מצבו של האוגר מידרדר. עכשיו פה אתה בבעיה, אתה לא תיקח את האוגר לווטרינר, כי וטרינר עולה יותר מהאוגר. הווטרינר 780 שקל, האוגר, אני קונה לול של אוגרים, אדוני. מפה לשם קברנו אותו. אחותי ילדה עם מוטיבציה, אחרי כמה ימים חזרה עם צו. אתם יודעים כמה זמן חי צו? 100 שנה, 120, לא, לא אצל אחותי, לא. צו, מה תעשה עם צו? מה האינטרס שלך ש... יחיה, תודה רבה. מה תעשה? תן לו לחסה, אמא שלו חסה. יומיים שלושה, מצבו מידרדר, קברנו אותו. קבר אחים, מעל האוגר, ישבנו שבעה, אחותי עם זקן, קשה. למה אני מספר לכם את כל זה? אחותי כבר בת 18, היא חזרה השבוע עם חבר. עכשיו, מה תעשה עם חבר? תן לו חסה, נכון. בקיצור, קברנו אותו. תודה רבה, תודה רבה. האמת היא... הומלסים זה הדבר הכי מבהיל בעולם. יש לי ליד הבית הומלס עם כלב. הוא מסתכל על המבט של... מה? אני אחזור על זה. הומלס עם כלב, אוקיי? ההומלס מלטף את הכלב, והכלב מסתכל עליו במבט של בונה. זה הטיול הכי ארוך שעשו לי בחיים. מתי חוזרים הביתה, בן אדם? חברים, תודה רבה.

0: החמישי המעפיל זה אחותך? די, ולא נתקבלת לפרלמנט, אז אתה פה עכשיו? הוא לא התקבל לפרלמנט, מה לא, וואו, אז מה אתה, אז רגע, לא הבנתי, זה כל הפרלמנט, זה כל המשפחה שלך שם עכשיו? הם לא רואים אותך, נשמה, אתה עושה שלום לפלזמה, אתה איש מוזר. מוזר. תקשיב, אני מבין למה לא התקבלת לפרלמנט, יא תרלול. אני, תקשיב, אומר לו, זה הפרלמנט, ההוא, לבקבוק, שלום, רואים אותי? שלום, אתם רואים אותי? זה פלזמה, זה, המצלמה זה פה, נשמה, אתה, הוא מוסר לכם את אהבתו, איך קוראים לך? סגיב נמצא פה איתנו, הנה הם עכשיו בשוק ש... הנה אשתך ש... אה, זה לא אשתך, זה לא יכול, זה אשתו, גם אשתו פה.
1: רגע, אז מי אני?
0: קודם כל אני שמח לראות אתכם, איפה אתם גרים רבותיי? כן?
2: קיבוץ מעפיל.
0: קיבוץ מעפיל, אה, בגלל זה פרלמנט המעפיל, טוב. ו... השאלה שנשאלת פה זה איפה זה קיבוץ המעפיל? כי נראה לי אף אחד פה לא יודע. מישהו יודע איפה זה קיבוץ המעפיל? לא, יש פה אנשים חמודים. יש פה אנשים חמודים. המצלמה שלנו נפלה. איזה כיף. איזה כיף שהמצלמה פתאום הלכה אחורה. מישהו יושב בבית אומר, רגע, רגע, רגע, מה קורה, מה קורה? עכשיו ישב בן אדם בבית, חשב, רגע, יכול להיות שהם עלו על רכבת הרים, מה קורה, מה קורה, מה קורה? איזה כיף. ואם זה יצא טוב ביוטיוב, אנחנו נשאיר את זה, כדי לראות את הפאשלות, גם שירו שיש פאשלות, אנחנו אנושיים. ממה אנחנו? מה אנחנו, בקיבוץ המעפיל? לא, אנחנו אנשים רגילים. לנו אין כאלה הששיות. מה זה הטרלול הזה? מה זה הפנס רחוב המוזר הזה? למה לא הזמנתם את סגי גם לפרלמנט?
2: בבקשה, אני אתראה כולה, אבל כן, כמעט מלא.
0: ומי חסר?
2: כמעט מלא.
0: מי חסר? זה לקח להם זמן, לקח להם זמן עד שהם הבינו את זה. ומי חסר? מי חסר? כולם פה, הששית פה, כולם פה, כולם נהנים, כולם נהנים, כולם יין, הכל טוב, החיים טובים. ומי חסר? למה לא חסר כלום? כולם פה נהנים. עד שהוא הבין, רגע, ואתם פה זוג יפה, אתם עברתם את הסגר ביחד? כן, זה מדהים. אני איתכם מה הלוז עם הסגר השתיים הזה. זה לא היה כזה סגר רציני. סגר רציני? לא, אבל עכשיו השני, תראו, נגיד, הצטיידת לסגר השני כמו לסגר הראשון, רכשת כאילו... אבל לא קנית ניירות טואלט כמו שאז היינו עושה.
2: קנית
0: אסלה חדשה. איזה תראו. אמרתי, אם תיגמר החרסינה בעולם. לא, אני אומר שבסגר הקודם היה פאניקה, אנשים קנו ניירות טואלט. אני כאלה שתהיה נייר טואלט עדיין מהסגר הראשון, וביצים יש לי עדיין מהסגר הראשון. אתה יודע, שבסגר הראשון אני פחדתי לאכול באותו יום ביצה גם צהוב וגם לבן, אכלתי רק יום צהוב ויום לבן. ואת הקליפות של הביצים לא זרקתי, אני שמרתי, אכלתי מהם ריבה. אני אחי, בסגר הקודם לא היה ביצים, היה מחסור הביצים שהביאו תרנגולות, כל מיני עופות קפואים, מילואים ניקים, מרמי לוי, נתנו להם להטיל שוב פעם. תבין את הפאניקה, לא היה ביצים. והסגר הזה היה סגר אוורירי. היה כזה, היה פחות לחץ. שזה גם מצחיק כזה להגיד סגר אוורירי, זה שתי מילים שלא יכולות יחד. מה זה סגר אוורירי? או סגר או אוויר. אתה מבין? אין כזה סגר אוורירי. זה כמו שתגיד, לא, אז סליחה, הרסתי את הבדיחה. איזה כיף. איזה כיף. אני איתך מה היה כאן. הבדיחה התחילה ואמרה, יא, נפצר. ואז אמרה, רגע, למה אני לא לבושה? איפה, למה? חסרה פה מילה. יפה, את הבנת מה היה פה עכשיו? כי לא קוראו לסגר אוורירי, קוראו לזה סגר נושם. אבל המשך הבדיחה זה סגר נושם, אי אפשר לקרוא לזה, זה כמו שתגיד ג'חנון אוורירי, כי זה לא יכול להיות. ג'חנון זה יציקה, ג'חנון אתה אוכל אחי איזה אוויר, אתה חנוק, אתה בתור תימני מכיר את זה, אתה מרגיש את הפוק. בגלל זה אוכלים ג'חנון רק ביום שבת, אתה צריך יום חופש, אתה לא יכול לאכול ג'חנון. אם תאכל ג'חנון באמצע שבוע, אנשים יאכלו ג'חנון, תראה, אנשים באיילון 8 בבוקר על ההגה. סגר אוורירי, זה בולשיט. והג'חנונים, אני שמנתי בסגר הזה, רבותיי, אני שמנתי כמו פרה, כי הייתי מכין ג'חנון כל יום, כי אין לך מה לעשות בסגר. בסגר הראשון בכלל הייתי כל לילה, שם ג'חנון בתנור, מכיר את זה, שם ג'חנון בתנור, ואתה מדי פעם באמצע הלילה קם ונותן, סובב מעלה שמאלה, מעלה ימינה. סתם, כאילו, לתת תחושה שאתה חלק מתהליך האפייה. אין לזה משמעות. זה כמו DJ שיש לו אוזניות ומדי פעם משחק בכפתורים, הרי הוא לא באמת, הוא שם טרק וזה בי, הוא לא באמת שומע כלום. ואז אכלתי ג'חנון ועוד ג'חנון והתחלתי להשמין וג'חנון על הבאסה שאתה מוציא ג'חנון מהתנור אתה מוכן, הסיר לוהט וכדי לפתוח את המכסה אין לך ידית אתה, איך פותחים סיר ג'חנון? למה אין לו איזה ידית למשוך? אתה כולך עם האצבעות קושי אדיר עד שאתה פותח, רוצה לך הגייזר הזה לפרצוף אתה אומר למה לא מכינים ידית למכסה? אני זוכר שסבתא שלי, רק סבתא, יכולות להחזיק סיר לוהט ולפתוח אותו, סבתא שלי הייתה מרימה סיר לוהט, כפרה כך הולכת איתו, בלי מגבת, בלי כלום, שמה אותה לשולחן, לוהט, פותחת את המכסה, מניחה את המכסה, ורק אז הוא עושה. איך זה קורה? הלכה עם הסיר ככה, קרוב לחזה, בלי חולצה, עם גופיה, גופיית סבא, הייתה לוקחת לסבא שלי את הבגדים, סבתא שלי עם גופיית סבא, הולך... סיר... פותחת, פותחת, הידיים של הקביעות, והיה רק כשהיא שמה את המכסה. איזה עמידות יש לסבתא, סבתא הייתה מחזיקה את הגחל של נרגילה ביד. המלקחיים בצד ככה. מלקחיים, היה מלקחיים. יש לנו פה שני אנשים נחמדים, ומישהי שיצא לעשן ג'וינט, ראיתי אותה עם ג'וינט כזה. מי שיצא, תקשיבו, אתם לא מבינים מה הולך פה, יש פה סטלנית אחת, יצא עם ג'וינט על הכתף, הלכה עם הג'וינט ככה. הלכה עם הג'וינט, הלכה, אני צריכה פילטר, היית הכי לקחה פילטר מקרטון של פיצה. תקשיבו, זה המקום הזה, זה אמצע תל אביב, זה, דורון אוסף כל מיני סטלנים מההפגנות, אתה רוצה להיות קהל, בוא תהיה קהל. בכלל לא יודע מה, הוא חושב שזה הפגנה נגד הון שלטון, עולם תחתון, פתאום דורון משאיר אותו, שב פה, תצחק, מה שהוא אומר. את הג'וינט אליי, מה זה, אסור לשם פה, לוקח את הג'וינט, גומר אותה בחוץ, דווקא בסדר. ויש פה שני חבר'ה נחמדים באולפן, איך קוראים לך אחי?
3: מיקי.
0: מיקי ו?
3: עמיחי.
0: עמיחי, שהוא, מיקי מכין, איך זה נראה? גריינדרים, יש לו חנות להכנת גריינדרים, יש לך חנות?
3: חנות, מכין בבית.
0: מכין בבית גריינדרים ככה לעצמך?
3: לעצמי ולחברים.
0: לעצמך ולחברים? אז הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם קומדי בר, אפשר שנייה גריינדר אחד להראות להם?
3: הכל
0: אצלנו. אני תכף פרה לכם, הנה תכף מגיע גריינדר. אז הנה, בבקשה, תודה. קבאבוס ישר הגיע, היה קבאבוס היה בפינת קפה.
4: רגע, רגע,
0: סתכלו איזה יופי, הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם זו הקומדי בר ו-TK גריינדרס. כאילו, זה המותג שלך. כמובן שאנחנו נגד לישון סמים, זה לא לסמים, זה מי ש... זה לתה, אתה מבין? אם את... נגיד לך מה קורה. הרי מה קורה? לפעמים אתה בבית, יש לך שיבה, ואתה רוצה להכין לעצמך. שיבה. יש לך שיבה בבית, ואתה רוצה להכין לעצמך תה, אז אתה הולך החוצה, שם פה קצת שיבה, עושה כאלה, ומשן ג'וינט נרגע.

0: יש פה גריינדר, לא יודע מה לא. תנו לי בבקשה את גד דביר. הוא נראה לי בן אדם ש... היי גד. מה אני אחי? וואו, אתה נראה אחי כמו לוחם MMA. נכון? הוא נראה אחד ש... מה אני... איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
1: בלונדון.
0: בלונדון? פרונטו, פרונטו, אתה לא יודע מה זה אומר, זה פרונטו לוקסמיץ. אה, הם עובדים במנעולים, נכון? אתם מנעולנים? אתם מנעוללים. מנעוללים? מזלזל באנגלית שלוש יחידות שלי? רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? אני עוד לא הגיע. אבל כן, ראיתי, מנעולנים, מנעולן זה מילה שאתה לא יכול להגיד שאתה מצונן, מומומון. אם אתה מצונן, אתה יכול להגיד מומומון. אולי זה צריך לעשות, אולי זה בדיקת קורונה. בכניסה למקומות צריך להגיד מנעולן. עכשיו איזו בדיקה מהירה הזאת, אחרי חמש אותיות, אתה כבר יודע אם אתה חולה או לא. תגיד מנעולן, מומומון, קורונה. אז רגע, תן את הטכניקה שלך, אתה בעצם הפורץ הנוצץ של לונדון. הפורץ הנוצץ, אתה מכיר את הפורץ הנוצץ? הוא מגיע, שוחד, החליפי. שוחד, חייבים להחליף פה את כל המנוע, מה זה? הצילינדר הזה, לא עובד. הוא מגיע, כולו יפה, שוחד, יראים לך, אבל לא, לא, לא. תיקנתי. הפורץ הנוצץ, זה הכי גרוע להיות פורץ הנוצץ, כולם רואים אותו. מה זה שם הזוהר הזה? סליחה! בעצם על הפורץ הנוצץ זה המנעולן? רגע, הבנתי, עשיתי על הפורץ הנוצץ שתי הבחנות. פורץ נוצץ לא יכול להיות כי רואים אותו, ואם אתה מנעולן אז אתה מתוקע. הבנת? הפאנץ' התפצל לשניים. זה שהיה כשל זה אני אשם, אתם בסדר. אני ראיתי אותך חסר אונים. רגע, על מה אני עוקב? יש פה כאילו מישהו שהוא צבעוני כזה והוא פורץ והוא עובד בזה, ויש פה גם פורץ אמיתי שהוא נוצץ מדי. איפה ניפגע? נפגשנו פה. בזה שאתה לא הבנת והבדיחה נחתה עליך, אתה בסוף אתה, אתה ענף, אתה. ואתם בשידוך עניינים, כבר הכרתם מישהי עניינים, יש איזה זרימה? Because I can shadow you. I can match you. איך אומרים לשדך? I can... תראה למי אני מסתכל על התימני ההוא. ההוא לפני דקה היה אחי בעזה. פירק מנהרה. עכשיו. איך אומרים שידוך באנגלית? מה? מה אחי? איך אומרים to match? איך אומרים שידוך? To match. You want me to introduce you to a nice, beautiful Jewish lady?
2: Yeah, but she has to live in England.
0: I think that she would be fine with that. After the joint that she just finished. After the joint, she... Right now she's in England. She thinks that right now she's like sitting with the queen. She's looking at me like this. Philip? Philip Hassan? Philip? יש פה אחת יצאה עם הג'וינט, לקחה אותו ככה, אחי, לקחה אותו... חשבתי בהתחלה זה דיג', חשבתי הולכת לנגן. חשבתי זה דיג', אתה יודע איזה ג'וינט היא לקחה? אתה לא... היא הלכה, היא הדליקה אותו עם שני מצטים, משני צדדים. אתה יודע איזה ג'וינט הם הדליקו? מדהים. Let's see, what's your name, honey? אורטל. The light of the... איך אומרים לה בבוקר, על הטל, איך אומרים טל באנגלית? In English. טל, על... The sweat of the flowers. You know? The sweat. Because all night he's trying to do photosynthesis, but he can't, there's no sun. So he's like... And in the morning, יאללה, אללה, שבר אותי. עד שבאתי, השמש יראה. יא son of the bitch. אולי בגלל זה קוראים לזה son of the bitch. What do you think about? וואו, אחי, הרמת כפיים לבד לעצמך. אחי, שלא תקרה לך משהו, למה אתה חשוב לכוחות הביטחון, זה אתה. לא, אתה משרת את המדינה. אחי, שלא שכח חסון בגלל... קרה משהו לביטחון המדינה בגללי. What do you think about a nice girl? How do you smoke a little bit?
2: I don't do smoking.
0: You don't do smoking, but...
2: But if she can smoke next to you, if it's okay?
1: Do whatever the fuck she wants.
2: Wow. Wow, I'm a fuck the F word. באמריקה, אני אגיד לך מה קורה, היהודים האמריקאים מקפידים, not to curse, היהודים באנגליה, הם לא אכפת להם מכלום, בבית כנסת, motherfucker, give me the yarmulke! The yarmulke, bitch!

0: חסון.
1: פרלמנט החמישי המעפיל זה אחותך? די, ולא נתקבלת לפרלמנט, אז אתה פה עכשיו? הוא לא התקבל לפרלמנט, מה לא, וואו, אז מה אתה, אז רגע, לא הבנתי, זה כל הפרלמנט, זה כל המשפחה שלך שם עכשיו? הם לא רואים אותך, נשמה, אתה עושה שלום לפלזמה, אתה איש מוזר. מוזר. תקשיב, אני מבין למה לא התקבלת לפרלמנט, יא תרלול. אני, תקשיב, אומר לו, זה הפרלמנט, האום, לבקבוק, שלום, רואים אותי? שלום, אתם רואים אותי? זה פלזמה, זה, המצלמה זה פה, נשמה, אתה, הוא מוסר לכם את אהבתו, איך קוראים לך? סגיב נמצא פה איתנו, הנה הם עכשיו בשוק ש... הנה אשתך ש... אה, זה לא אשתך, זה לא יכול, זה אשתו. גם אשתו פה.
2: רגע, אז מי אני?
1: קודם כל אני שמח לראות אתכם, איפה אתם גרים רבותיי? כן?
3: קיבוץ מעפיל.
1: קיבוץ מעפיל, אה, בגלל זה פרלמנט המעפיל, טוב. ו... השאלה שנשאלת פה זה איפה זה קיבוץ המעפיל? כי נראה לי אף אחד פה לא יודע. מישהו יודע איפה זה קיבוץ המעפיל? לא, יש פה אנשים חמודים. יש פה אנשים חמודים. המצלמה שלנו נפלה. איזה כיף. איזה כיף שהמצלמה פתאום הלכה אחורה. מישהו יושב בבית ואומר, רגע, רגע, רגע, מה קורה, מה קורה? עכשיו ישב בן אדם בבית וחשב, רגע, יכול להיות שהם עלו על רכבת הרים, מה קורה, מה קורה, מה קורה? איזה כיף. ואם זה יצא טוב ביוטיוב, אנחנו נשאיר את זה, כדי לראות את הפאשלות, גם שירו שיש פאשלות, אנחנו אנושיים. ממה אנחנו? מה אנחנו, בקיבוץ המעפיל? לא, אנחנו אנשים רגילים. לנו אין כאלה הששיות. מה זה הטרלול הזה? מה זה הפנס רחוב המוזר הזה? למה לא הזמנתם את סגי גם לפרלמנט?
3: בבקשה, אני נדרי כולה, אבל כן, כמעט מלא.
1: ומי חסר?
3: כמעט מלא.
1: מי חסר? לקח להם זמן, לקח להם זמן עד שהם הבינו את זה, ומי חסר? אבל מי חסר? כולם פה, הששית פה, כולם פה, כולם נהנים, כולם נהנים, כולם יין, הכל טוב, החיים טובים, ומי חסר? למה לא חסר כלום? כולם פה נהנים. עד שהוא הבין, רגע, ואתם פה זוג יפה, אתם עברתם את הסגר ביחד? כן, זה מדהים, אני איתכם מעלוז עם הסגר השתיים הזה, זה לא היה כזה סגר רציני, סגר רציני? לא, אבל עכשיו השני היה תרלו, נגיד, הצטיידת לסגר השני כמו לסגר הראשון, רכשת כאילו...
3: השתכללתי.
1: אבל לא קנית ניירות טואלט כמו שאז היה לנו...
3: קנית
1: אסלה חדשה. איזה תרלו. אמרתי, אם תיגמר החרסינה בעולם. לא, אני אומר שבסגר הקודם היה פאניקה, אנשים קנו ניירות טואלט. אני יש לי נייר טואלט עדיין מהסגר הראשון, וביצים יש לי עדיין מהסגר הראשון. אתה יודע, שבסגר הראשון אני פחדתי לאכול באותו יום ביצה גם צהוב וגם לבן, אכלתי רק יום צהוב ויום לבן. ואת הקליפות של הביצים לא זרקתי, אני שמרתי, אכלתי מהם ריבה. אני אחי, בסגר הקודם לא היה ביצים, היה מחסור הביצים שהביאו תרנגולות, כל מיני עופות קפואים, מילואימניקים, מרמי לוי, נתנו להם להטיל שוב פעם. תבין את הפאניקה, לא היה ביצים. והסגר הזה היה סגר אוורירי. היה כזה, היה פחות לחץ. שזה גם זה מצחיק כזה להגיד סגר אוורירי, זה שתי מילים שלא יכולות יחד. מה זה סגר אוורירי? או סגר או אוויר. אתה, אין כזה סגר אוורירי. זה כמו שתגיד, לא, סליחה, הרסתי את הבדיחה. איזה כיף. איזה כיף. אני מתחווה כי הבדיחה היא התחילה ואמרה, יא, אני פצר. ואז אמרה, רגע, למה אני לא לבושה? איפה, למה? חסרה פה מילה. יפה, את הבנת מה היה פה עכשיו? כי לא קוראו לסגר אוורירי, קוראו לזה סגר נוחם. אבל המשך הבדיחה זה סגר נושם, אי אפשר לקרוא לזה, זה כמו שתגיד ג'חנון אוורירי, כי זה לא יכול להיות. ג'חנון זה יציקה, ג'חנון אתה אוכל אחי איזה אוויר, אתה חנוק, אתה בתור תימני מכיר את זה, אתה מרגיש את הפוק. בגלל זה אוכלים ג'חנון רק ביום שבת, אתה צריך יום חופש, אתה לא יכול לאכול ג'חנון. אם תוכל ג'חנון באמצע שבוע, אנשים יאכלו ג'חנון, תראה, אנשים באלון 8 בבוקר על ההגה. סגר אוורירי, זה בולשיט. והג'חלונים, אני שמנתי בסגר הזה, רבותיי, אני שמנתי כמו פרה, כי הייתי מכין ג'חלון כל יום, כי אין לך מה לעשות בסגר. בסגר הראשון בכלל הייתי כל לילה, שם ג'חלון בתנור, מכיר את זה ששם ג'חלון בתנור, ואתה מדי פעם באמצע הלילה קם ונותן, סובב מעלה שמאלה, מעלה ימינה. סתם, כאילו, לתת תחושה שאתה חלק מתהליך האפייה. אין לזה משמעות. זה כמו די-ג'יי שיש לו אוזניות ומדי פעם משחק בכפתורים, הרי הוא לא באמת, הוא שם טרק וזה בי, הוא לא באמת שומע כלום. ואז אכלתי ג'חנון ועוד ג'חנון והתחלתי להשמין וג'חנון על הבאסה שאתה מוציא ג'חנון מהתנור אתה הוחם, הסיר לוהט וכדי לפתוח את המכסה אין לך ידית אתה, איך פותחים סיר ג'חנון? למה אין לו איזה ידית למשוך? אתה כולך עם האצבעות קושי אדיר עד שאתה פותח, עוצר לך הגייזר הזה לפרצוף אתה אומר למה לא מכינים ידית למכסה? אני זוכר שסבתא שלי, רק סבתות יכולות להחזיק סיר לוהט ולפתוח אותו. סבתא שלי הייתה מרימה סיר לוהט, כפרה כך הולכת איתו, בלי מגבת, בלי כלום. שמו אותו על השולחן, לוהט, פותחת את המכסה, מניחה את המכסה, ורק אז הוא עושה. איך זה קורה? הלכה עם הסיר ככה, קרוב לחזה, בלי חולצה, עם גופיה, גופיית סבא. הייתה לוקחת את הסבא שלי את הבגדים. סבתא שלי עם גופיית סבא, הולכת. סיר. פותחת, פותחת, הידיים של הקביעות, והיה רק שהיא שמה את המכסה. איזה עמידות יש לסבתות, מה עשה? סבתא הייתה מחזיקה את הגחה של הנרגילה ביד. המלקחיים בצד ככה. המלקחיים, היה המלקחיים. יש לנו פה שני אנשים נחמדים, ומישהי שיצא לעשן ג'וינט, ראיתי אותה עם ג'וינט כזה. מי שיצא, תקשיבו, אתם לא מבינים מה הולך פה, יש פה סטלנית אחת, יצא עם ג'וינט על הכתף, הלכה עם הג'וינט ככה. הלכה עם הג'וינט, הלכה, מתחיל, פילטר, היית הכי לקחה פילטר מקרטון של פיצה. תקשיבו, זה המקום הזה, זה אמצע תל אביב, דורון אוסף כל מיני סטלנים מההפגנות, אתה רוצה להיות קהל, בוא תהיה קהל. בכלל לא יודע מה, הוא חושב זה הפגנה נגד הון שלטון, עולם תחתון, פתאום דורון שלטון, שב פה, תצחק, מה שהוא אומר. את הג'וינט אליי, מה זה, עשו לו שם פה, לוקח את הג'וינט, גומר אותו לחוד, דווקא בסדר. ויש פה שני חבר'ה נחמדים באולפן, איך קוראים לך אחי?
0: מיקי.
1: מיקי ו?
0: עמיחי.
1: עמיחי, שהוא, מיקי מכין, איך זה נראה? גריינדרים, יש לו חנות להכנת גריינדרים, יש לך חנות?
0: חנות, מכין בבית.
1: מכין בבית גריינדרים ככה לעצמך?
0: לעצמי ולחברים.
1: לעצמך ולחברים? אז הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם קומדי בר, אפשר שנייה גריינדר אחד להראות להם?
0: הכל אצלנו.
1: אני תכף פרה לכם, הנה תכף מגיע גריינדר. אז הנה, בבקשה, תודה. קבאבוס ישר הגיע, קבאבוס היה בפינת קפה.
4: רגע, רגע,
1: סתכלו איזה יופי, הוא הכין לנו גריינדרים שכתוב עליהם זו הקומדי בר ו-TK גריינדרס. כאילו, זה המותג שלך. כמובן שאנחנו נגד לישון סמים, זה לא לסמים, זה מי ש... זה לתה, אתה מבין? אם את... נגיד לך מה קורה. הרי מה קורה? לפעמים אתה בבית יש לך שיבה ואתה רוצה להכין לעצמך. שיבה. יש לך שיבה בבית ואתה רוצה להכין לעצמך תה, אז אתה הולך החוצה, שם פה קצת שיבה, עושה כאלה, ומשן ג'וינט נרגע. יש פה גריינדר, לא יודע מה לא. תנו לי בבקשה את גד דביר. הוא נראה לי בן אדם ש... היי גד. מה אני אחי? וואו, אתה נראה אחי כמו לוחם MMA. נכון? הוא נראה אחד ש... מה אני... איפה אתה נמצא, נשמה שלי?
5: בלונדון.
1: בלונדון? פרונטו, פרונטו, אתה לא יודע מה זה אומר? זה פרונטו לוקסמיץ. הם עובדים במנעולים, נכון? אתם מנעוללים? אתם מנעוללים. מנעוללים?
5: אבל אדם יודע לקרוא, יפה.
1: מזלזל באנגלית שלוש יחידות שלי? רוצים לדעת מניין האנגלית שלי? אני עוד לא הגיע. אבל כן, ראיתי. מנולנים. מנולן, מנולן זה מילה שאתה לא יכול להגיד שאתה מצונן. מומומן. אם אתה מצונן, אתה יכול להגיד מומומן. אולי זה צריך לעשות, אולי זה בדיקת קורונה. בכניסה למקומות צריך להגיד מנולן. איזה בדיקה מהירה הזאת, אחרי חמש אותיות אתה כבר יודע אם אתה חולה או לא. תגיד מנולן, מומומן, קורונה. אז רגע, תן את הטכניקה שלך, אתה בעצם הפורץ הנוצץ של לונדון. הפורץ הנוצץ, אתה מכיר את הפורץ הנוצץ? הוא מגיע, תוכן, תחליפי. תוכן, חייבים להחליף פה את כל המנוע, מה זה, הצילינדר הזה, לא עובד. הוא מגיע כולו יפה, הם תוכר, תראים לך, אבל לא, לא, לא, תיקנתי. פורץ הנוצץ, זה הכי גרוע להיות פורץ הנוצץ, כולם רואים אותו. מה זה שם הזוהר הזה? סליחה! בעצם, על הפורץ הנוצץ זה המנעולן? רגע, הבנתי, עשיתי על הפורץ הנוצץ שתי הבחנות. פורץ נוצץ לא יכול להיות, כי רואים אותו, ואם אתה מנעולן אז אתה מתוקע, הבנתי, הבנת? הפאנץ' התפצל לשניים. זה שהיה קשל, זה אני אשם, אתם בסדר. אני ראיתי אותך חסר עונים, רגע, רגע, על מה?

0: ואתם בשידוך עניינים, כבר הכרתם מישהי עניינים, יש איזה זרימה? Because I can shadow you. I can match you. איך אומרים לשדך? I can... תראה למי אני מסתכל על התימני ההוא. הוא לפני דקה היה אחי בעזה. פירק מנהרה.
1: עכשיו.
0: איך אומרים שידוך באנגלית? מה? מה אחי? איך אומרים to match? איך אומרים שידוך? To match. You want me to introduce you to a nice, beautiful Jewish lady?
2: Yeah, but she has to live in England.
0: She has to live in England. I think that she would be fine with that. After the joint that she just finished. After the joint, she... Right now she's in England. She thinks that right now she's like sitting with the queen. She's looking at me like this. Philip? Philip Hassan? Philip? יש פה אחת יצאה עם הג'וינט, לקחה אותו ככה, אחי, לקחה אותו... אני חשבתי בהתחלה זה דיג', חשבתי הולכת לנגן. חשבתי זה דיג', אתה יודע איזה ג'וינט היא לקחה? אתה לא... היא הלכה, היא הדליקה אותו עם שני מצטים, משני צדדים. אתה יודע איזה ג'וינט הם הדליקו? מדהים. Oh, let's see, what's your name, honey? אורטל. The light of the... of the... איך אומרים לה בבוקר? על הטל, איך אומרים טל באנגלית? In English. אורטל. The sweat of the flowers. You know? The sweat. Because all night he's trying to do photosynthesis, but he can't, there's no sun. So he's like... And in the morning, יאללה, אללה, שבר אותי. עד שבאתי, השמש ירעה, יא son of the bitch. אולי בגלל זה קוראים לזה son of the bitch. What do you think about... וואו, אחי, הרמת כפיים לבד לעצמך. אחי, שלא תקרה לך משהו למה אתה חשוב לכוחות הביטחון, זה אתה. לא, אתה משרת את המדינה. שלא שכח חסון בגלל... קרה משהו לביטחון המדינה בגללי. What do you think about a nice girl? How do you smoke a little bit? You don't do smoking, but if she can smoke next to you, if it's okay?
2: She can do whatever the fuck she wants.
0: Wow. Wow, fuck the F word. Ah, באמריקה, אני אגיד לך מה קורה, היהודים האמריקאים מקפידים, not to curse, היהודים באנגליה, הם לא אכפת להם מכלום. בבית כנסת, מה דה פאקר, ריבי די ימקה. די ימקה, ביץ'.

0: ועכשיו אמירם טובים.
1: איזה קשה זה להיות אבא? בן כמה אתה? 40. קשה להיות אבא? מאוד. בן כמה אתה?
2: 40.
1: קשה להיות אבא? גיהנום. אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? אתה יודע מה זה לרדוף אחרי ילדים? לא באותו כושר. ספר לך סיפור, אוקיי? אני בן 45, יש לי 3 ילדים. ספר לך סיפור שקרה לי היום, אוקיי? אני ישן צהריים, הופעתי אתמול בחיפה, אני מופיע בתל אביב, מחר באשדוד. צריך לנוח שעתיים ביום? ישן שנת צהריים, 2 בצהריים, יום שישי, רוצה שעתיים לישון. אחרי רבע שעה שלי פרץ את הדלת, אוקיי? אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום, אבא קום. זה לא איפה שאתה יכול לעשות אותו נודניק, יאללה, תעזור לו את זה משל זה. עכשיו תקום. מה אתה רוצה, איתמר? אבא, תקשיב, שים לב מה הוא אמר לי. יש משחק ראווה של החוק כדוריד שלי. הורים נגד מאמנים, רשמתי אותך. תגיד לי, איתמר, אתה מטורף, אבא שלך בן 45, כולי פלטינות מהצניחות, אני כולי שבור. איך אני עכשיו אשחק כדוריד 40 דקות? אבא, לא רק שרשמתי אותך, סבתא סיפרה לי שהיית בחוק כדוריד. צודקת, מה שהיא לא סיפרה לו שהיא תימניה, רשמה אותי חודש ניסיון, היה צריך לשלם כסף, הגירה לו תחום. כן, חודש היה, הוא לא התחבר לכדורסל, כדוריד, הוא לא התחבר, כל חודש, אוקיי, מחליפה חוג, אוקיי? הייתי מתבלבל בחוג, מגיע עם קור הים לטניס, מה קרה עכשיו? אני אספר לו שאני חודש ניסיון, מה, אני אחזב את הילד? יאללה, קמתי, הלכתי למשחק הרעבה שלו, אוקיי? זה חבר בני 22. ילדים בני 22 אין להם את ההבנה שזה משחק ראווה, אוקיי? אם אני והוא נשחק עכשיו משחק ראווה לילדים שלנו,

אנו, הוא ייתן לי, אני ייתן לו, ייגמר שוויון, כולם מבסוטים. הם בני 22 הולכים לקרוא לנו את הצורה, אוקיי? אין להם את ההבנה. הבעיה הכי גדולה בסיפור הזה, ופה אתה נכנס לתמונה, שאל כל ילד, הנה, לא אני אענה לך, קל אענה לך, שאל כל ילד, מי הבן אדם הכי חזק שהוא מכיר בעולם, מה הוא יענה לך? אבא. זה מה שהילד שחושב, שאני יכול לנצח את החבר'ה בני ה-22. בן כמה אתה? 22. בוא רגע לבמה, תעשה לי טובה, בוא רגע, בוא, אל תתבייש, בוא רגע, בוא רגע. אתה מבין? זה הרגע שלי. בן 22. הוא התגדל תוך כדי הופעה, בסדר? אם נשחק עכשיו כדוריד אחד עליך, אתה תיתן לי או שתקרא אותי? כן? בטח, כן, כן, כן. תראו את כפיים, תראו איזה גודל. אני בן 45, אוקיי? אני פי 2 מהגיל שלו, אני צריך לשחק נגדו עכשיו כדוריד. הם הולכים לקרוא לו צורה. עכשיו אני פתאום קולט, הבן שלי יראה את אבא שלו מובס, זה טראומה לכל החיים, נכון? מה זה? הוא יגנב, הוא אומר, מה אבא שלי הוא הכי חזק בעולם, הוא ניצח אותו. אמרתי, איך אני מתחרה? אני אומר לה, מאמן, אני מתחרה, אני לא יכול. הוא אומר לי, אין, אני בדיוק, אין, חייב לשחק. דקה לפני המשחק, הילד שלי בא ולחש לי באוזן, אבא, תקשיב, אני אוהב את מתן המאמן שלי, והוא רק ילד בן 22. רק ילד בן 22. אבא, אל תעשה את האמיתי שלך, תיתן לו. הציל אותי. הציל אותי, מתחיל המשחק, איזה פיצוצים, איזה מכות. הוא פתח לי את השפה, את הציפורן, קראו אותנו, 20-0 להם במחצית, אני יושב שותה דם במחצית. הבן שלי ראה את מה שראה, 20-0 להם, לחש לי באוזן, דקה לפני המחצית השנייה. אבא, הם קוראים אתכם, הגיע הזמן שתעשה את האמיתי שלך. 40-0.

0: חסון.
1: בבקשה, איפה?
2: תמיד
1: יש מישהי
2: שם חגיים. יואו, צופרת שלנו. ואל תעשי לי בושות, זה את תכננת, זה לא רציתי. בבקשה,
1: מי אמרת?
2: כן.
1: איפה, שלום, שלום. תאים מאוד, איך קורא לך, אוקיי? איזה חמוד.
3: יואו. עוד הפעם הסיפור הזה שהיא ממציאה לעצמי. די, זה היה בבית, מול הטלוויזיה.
1: איך הייתה ההצעה?
2: איך אני מכיר את השקר הזה?
4: הוא שכר אולם על הירח. רצינו לטוס עם בראשית, אבל ידענו שלא תנחות טוב, אז אנחנו חללית אחרת שנסע.
1: תמשיכי, בנה שתמשיך, אני יודע, אני בא במוד של חפירה, אני לא יודעת שזה יקרה, אתה אומר לי? היא גם בנה.
4: לא, אני רוצה להמשיך.
1: אבל ברור לכם שהיא הייתה משיכה, גם אם לא הייתי אומרת, אני ממשיך את הופעה והיא מצאה.
4: ואז אתה נכנסת לאולם. שכל העולם מלא פרחים ובלונים בתקרה. אז ראיתי שלקמית את הסימן שרציתי, הסתכלת לי את הסימן.
2: אני רואה את ההופעה.
4: כן, כן, ואז. ברגע שנכנסו היונים, אני בכיתי, זה עוד לא נגמר. ואפילו אחת היונים שאילת לזכות, ריקשה גם נותן.
2: מומי, זה לא היונה כפר עליך, זה הזבובים, שחררתי זבובים.
4: אבל הזבוב היה נענה. הוא התחיל לשיר לנו את Love of My Life בבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזבזב
2: פרצור, מתי ייגמר האימתור המוזר הזה?
1: אתה יודע, אחי, ואז אתה זורם, אחי, ואתם שם פרצוף של, בטח הוא תכף ייגמר, אתה לא יודע, כאילו אימתור זה כמו לקפוץ ממטוס בלי מצנח, אין מצנח, אתה לא יודע, בסוף הרי אתה מתרסק, ואתם איתי, הנה הוא יודע מה הוא עושה, אני לא יודע כלום, אני מוסר, אתם פשוט גורם לכם להאמין שאני יודע, אני מחזיק את הגופרו ככה, אני מוסר, אתם פשוט גורם לכם להאמין שאני יודע, אני מחזיק את הגופרו ככה, אני מוסר, עכשיו כן, אבל תמשיכי בבקשה, כולם מחכים פה, אנשים כוססים ציפורניים, יום, מעניין אם זה כמו שהוא ציפר, או שזה סיפור אחר.
4: אני לא שמעתי, אבל לדעתי זה הזמן טוב.
1: את יכולה לחזור לציץ, לא אכפת לי, זה היה פשוט. לא, תמשיכי, כפרה, תראיתי אותך פתאום גם. מורן, האם עוד בכיף? אתמול לי בעולם נחמד, אתה הכי כפר עם החולצה שנראה כמו קרית של אום קולטום, מצעים של אום קולטום? איך קוראים לך אחי? לא, לא, זה חולצה יפה. אחותי, סליחה, כפרה, שיער קצר, לא ראיתי נשמע. מה שמך? מעיין. וקשנו את מעיין, ואיך אמרנו קוראים לך כפרה הזה ממוללת לפתמות? מורן, מעיין ומורן. כן, מעיין ומורן. אוקיי, בבקשה. תן לי נתון אחד, אבל במילים ברורות. ומה אתה עושה בחיים? לא בוא מלמול יעדה שלך. ומעיין ומורן ינחשו, ובין הפותרים יוגרל יום כיף בעבודה שלך. רמז. אופניים. וואו.
0: אופניים.
1: עכשיו, מה לדעתך הוא עושה? מעיין. מדריך חברת אופניים. טוב, מה לדעתך הוא עושה? אם היא עסוקה פחות בפתמה, היא מקשיבה מה אני אומר.
2: לא הבנתי על מה השעשועות.
1: מה את שמעת שהוא עושה בחיים? כי אני רואה שמעת רק מלמול. מה את שמעת? זה קשור לאופניים. מה לדעת איך הוא עושה? הוא ימרה מדריך רכיבת אופניים. מה לדעת איך הוא עושה? מלמד ללמול. תביני כמה יכולת בחיים להצליח אם היית מניחה לה את הפתמה לשנייה. היא ישבה בטח כל התיכון ככה. היא יושבת מברגה פתמה ולא... עכשיו, יש לנו מדריך רכיבת אופניים, מה אתה עושה באמת? מלמד אנשים לרכוב על אופניים? יש את זה ביותר שרלטנות? אתה מלמד אנשים, אחי? לא, כאילו זה, מה זה, לרכוב על אופניים זה הדבר, כאילו, מה, יש אנשים מלמדים לרכוב על אופניים? סליח, את לא יודעת? הנה, יש לך פה מורה! מה, אתה רציני, אחי, בטח, אבל אתה נותן, מסיע אותם ואתה מלמד לרוע. מה, לא, לא, לא, אני מת על אופניים, אופניים זה החיים, מה קרה לך? אני כל הזמן על אופניים רגילים. שמעתם שמעת דרסו אותי, איזה מטורללת אחת, עשתה פוסט בפייסבוק, כמעט הרסתי את שחר חסון. סאדלי, כמעט, משתמשת כאילו בבדיחות שלי, להספיד אותי, סאדלי, כמעט. למה היא כמעט הרגעה אותי? כי אני רוכב על אופניים רגילים, והיא נוסעת באוטו חשמלי. עכשיו, אתה לא שומע את אוטו מקרה, ואני רוכב בכביש, פתאום אני טויוטה פה. זה הרגיש לי כאילו מראה חמוות מגיע על קצות האצבעות. אני מת על אופניים, אחי. קשרתי את אופניים בתל אביב, גנבו לי את הגלגל הקדמי. גנבו לי... חוזר לעמוד, אין גלגל קדמי. לעמוד, קשרתי את אופניים לעמוד, אין גלגל קדמי. קשרתי חבר שלי מאוד אחי, גנבו לי את הגלגל. חבר שלי ישן, אין, זה סודנים. מה קשור מי שפעם ראה סודני על חד אופן? בתל אביב הם מפלחים לך אופניים, אנשים הולכים מאופניים חשמליים לכל מקום. הייתי עם אדום חשפנות החשפנית, קשרה את האופניים לעמוד על הבמה. ורקדה עם הבטריה ביד, ככה עומדים עם בטריה ביד, כי זה כבד, היא לא יכולה לגעת. אנשים משוגעים בתל אביב על המדרכות, אופניים חשמליים, כל מיני ארסים, כאילו הם משחקים באולים, מחפשים קבוצות של תשע. למה לא שמים על המדרכות את הדבר הזה שמעט את המהירות, איך קוראים לזה? הומלסים, שימו הומלסים! חזרו הומלסים! איזה חמודה רצינית, קוראים לזה במפר, זה פס העדה. אתה איש ממרום שניך, ממרום שניך, מה הסוד להחזיק זוגיות עם 5 חודשים ביחד? מה הסוד שלך? אתה גרוש. איזה כנות, ברח. מה, אין סוד? אין סוד להחזיק זוגיות הרבה שנים? בבקשה, גברתי, מה הסוד? משה ומזל. ז'ל. מה הסוד? ז'ל. מה הסוד? להיות קשוב, סבלני, ואוהב. למה רק אתה עושה את זה והיא לא? 38 שנים כפרה, ועדיין קם כל בוקר ואומר לה, אני אוהב אותך. אתם מבצוטים, היא מכניסה את היד בתוך התחת שלו.
3: חולם, אוהב, משוגע, לא יכול בלעדיה.
1: וואו, אחי, זה מדהים בעיניי, כפרה 38, אתה זוכר את הצעת ניסויים שלה, איפה הצעת? לא קרה כלום. ואת זוכרת מה זה? איפה? בצבא, בז'אל, את זוכרת משהו? בצבא, אתם כאילו איבדתם את הזיכרון? אתם בהלחוש כללי.
2: כשיגמר כבר... כשיגמר כבר הזוגיות ויגמר החיים, די, לא...
1: אתם כאילו קיבלתם זריקת הלחוש, אה? וואי, ואתם משתכרים ביחד איתם, שותים אלכוהול וזה, כאילו מה הנאות? כאילו חוץ מללכת לסטנדאפ, אתם מה עושים? אחרי 38 שעה. נותנים עבודה גם וזה?
2: תראה, הילד פה, אבא, אני לא רוצה לדעת.

0: לה בצל, רבותיי, אגב, הכי גרוע הזה, בבקשה, שאתה חונה את האוטו שלך בשמש, השמש כפחה על האוטו, הכפיחה נשארה בפנים, בקיץ הכפיחה נשארת, למה לא עושים למטה חורי יציאת כפיחה, לא יודע מה אתה? אז בגלל שהשמש כופחת על האוטו, בסדר אחותי? אבל עוד שבאתי לתרון לגבי חורי הכפיחה, והיא כזה... מכיר את זה שהשמש כפחה לך על האוטו, אחי, והכפיחה בפנים, הכפיחה נשארת בפנים. עוד לא המציאו איך פתח פליטה לכפיחה, לא יודע איך זה נקרא, אבל... אז אתה פותח... אתה פותח את הדלת וממתין, את הג'נטלמן שהחום ייצא, מכיר שתחכה לו ככה? תמיד שאתה ממתין רגליים בסיכול, יותר מעניין. ואז אתה נכנס לאוטו, בהתחלה כולם נגדך. היי, חם, חם באוטו, אנחנו שרמות, יש את המלבולים. הוא מתרגל לזה, רבותיי, מה לעשות? לפעמים כוחות, לפעמים יש קהל של לוטרות, אין מה לעשות. אם זה לוטרה, בעונת היחום, לא קרה. אל תפוס אותי על הלוטרה, לא יודע איך זה נשמע, לוטרה, אחרי שפתאום אנשים יצאו החוצה לכל מיני נהרות. רואים לוטרה. לא אשרה אותה, אני לא מדבר את השפה הזאת. אם אתה רוצה לדבר עם הבונה. לוטרה ובונה זה אותו דבר, מה לוזים לוטרה? בונה, אתה סתם עכשיו אומר לי בערך. אם אתה לא יודע, תגיד לא יודע, אחי, זה לא בושה. אני לא... חברה שאלתי אותך, אני רוצה ששנינו נצא אבלים. זה, אתה יודע מה זה מהבדל בין בונה ללוטרה? אתה בוויקיפדיה. לא, כי בונה, בונה את הסכר, אבל לוטרה היא סתם כפר... יש לה רק שמועה שהיא יותר מהירה מקוברה. לא יודע לך, תראה. הנה, פה. זה אומר, זה נכון, בלוטראית. אני באוטו, אתה איתי אדוני, אתה איבדת בי אמון לגמרי. לא הבנתי בכלל על מה הופעה. אתם נשים על גיאוגרפים, מדברים על חיות, על מה מדברים? הוא התחיל בקטע על אוטו, פתאום נהיה נשים על גיאוגרפיק, ואז הוא התחיל לתקשר עם חיות. מי זה, דוקטור דוליטל? לגבי חיות, הפסים של הזברה, ראיתי שפסים של זברה זה אמור להיות הסוואה, מה הסוואה? היא בסוואנה, הכל חום, מה היא הלכה לראות בסרט של צ'רלי צ'פלין? מה הסוואה בזה? ההסוואה היחידה בפסים של זברה זה רק אם היא נמצאת עם חברות שלה בתוך העדר, הנה תאכל אותה, היא יותר טעימה כי הפסים... אני באוטו אחי, אתה איתי? הכפיחה, עכשיו תמיד כשנכנס לאוטו לא היית חייב מלמל, מכיר שאתה חייב לשתף את עצמך ואת הסביבה, יו, מה זה חום הזה? איזה חם, ממש חם, ממש חם. אתה כאילו חייב מלמל לעצמך, לא יודע מה הלוז, אתה מסתכל במראה, איזה חום, ממש חם היום, לא יודע. בהתחלה כולם נגדך, אתה פותח חלונות שיצא החום, נכנס עוד חום, מדליק מזגן שייכנס קור, בהתחלה רק חום כפרה, מזגן בהתחלה נגדך, כאילו משחק בפועל אוגוסט, לא יודע מה יש לו. פועל אוגוסט, יוצא חום. יוצא חוק הפער, יש לך פרצוף של תפוח אדמה ששחרו אותו במדורת לג בעומר באלעד. ואז מתחיל לצאת קור מהתריסים של המזגן, אז אתה נוגע בהתריסים, אתה לא נוגע בהגה, כולם נוהגים ככה. כל איילון זומבים, אתה יודע? הייתי תאונה באיילון, אנשים לא יצאו מהאוטו, כפרה אני אשם, אני הכפרה, ככה... את הדודה, טוב אחותי, אז מי הבן שלך פה? גדול כבר, כפר, והבעלים בבית או שגרושות? אבא בבית עכשיו חוגג לך לקרם ידיים, אתה יודע את זה. ותחזור הבית, אבא שלך בסלון, כל הזמן הזה עשיתי ביד, כל הזמן הזה, כל יום קרם חדש. עם הכיוון, לא נגד. ואימא, לאיפה את לוקחת הילד לחופשה? איפה אתם לוקחים את החופשה בקיץ? האימא, לילד הקטן, את האימא לילד הקטן, כן? לנתניה? פשש, איזה חופשה. כל הצרפתים, שבח שלום, תן אני זה! רגע, שנייה, ברשותכם, צרפתים יש פה היום? את כפרה, באת לבושה כמו זברה, את הזברה, אחותי. איך קוראים לך? דקלה, את לא צרפתי, הכפרה את מרוקאי. מה? אזרחות צרפתית, את יכולה עכשיו לעבור, אם את רוצה, את יכולה לעבור לשם עכשיו? מה, למה תעשי שם? כפרה שם? יש לי חבר, אידיוט, אמר לי, יש לי פספורט אירופאי, במידה ויקרה פה איזה אסון, אני אוכל לעבור לאירופה. מה אתה אידיוט? ברחנו מאירופה לפה, כי שם ניסו לצוד אותנו. אם יבואו לצוד אותנו פה, אין לנו שום אלטרנטיבה, אין כלום, זה המוצא האחרון שלנו, רבותיי. אם באים לצוד אותנו פה, האופציה היחידה שלנו זה רק לבנות חללית ולטוס לירח, ולקוות שחייזרים אוהבים עגבניות שרי. זה מה שהמצאנו, נבוא לחייזר, עגבניית שרי. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. צ'רי טומטו. כל החייזרים. אני מקווה שהם יאהבו את זה. תחשבו אם חייזר ייקח עגבני הצ'רי לפה, הוא לוקח ביס, פתאום חבר שלו חוטף שפריץ לעין. וכל החייזרים.
1: פריטי טו פריטו נוט גוד.
0: יהרגו אותנו בגלל... חייזרית מאחורה. צרפתים בתל אביב, קודם כל צרפתים מזהים רק חצי מהשם שלי, זה אתה שחר ססון, קובי חסון, שחר ומריאנו, אתה... יש את הצרפתים העשירים שחפשים כל מיני עסקים, יושבים בבית קפה, סליחה מלצר, כמה לי להיכנס שותף פה? אין את זה בתפריט, רק אספרסו, טי, מוזלי, שחר קטור זה, תשאל אותו כמה...

0: יכול להבין שורות ראשונות, כי אני הייתי בהופעה של שלמה ארצי שבוע שעבר, ויש את השלב שנותן לאנשים לשיר. היית בהופעה של שלמה ארצי? אני גם שאתי שורה ראשונה, וקצת חששתי. יש משהו מלחיץ בזה שהוא בא לי, תדמיינו לכם עולם, אני לא מכיר את הטקסט, אני לא יודע את הטקסט. אני כפרה, בוא אליי בפזמון, בוא אליי בננה ננה, בננה. אני לא ידעתי, אני חששתי כי ראיתי סרטונים של אסי ישראל, ואנשים שרים איתו בפייסבוק וזה, ואני לא יודע מה להם, פתחתי שירונט מתחת לכיסא למר כפרה. הוא בא לי בתדמיינו, בוא לי בשיר קל, כפרה, בוא לי בננה ננה. אז אני לא אתקיל אותך במה, אה? לוד, שורה ראשונה שזה משהו. וגם אני קצת מקנא בזמרים, כי זמר יכול לשיר עם עיניים סגורות, הוא יכול לעצום עיניים, זה מדהים, הוא על הבמה הוא כזה, תדמיינו לכם, אולה, אולה, אולה. ואי אפשר לעשות סטנדאפ בעיניים עצומות, אין מצב ששם אני אתראה, אני מכירים את זה שאתה בים, ופתאום מישהו אומר לך שמור לי על הדברים, כי יכול להיות שנפתח את העיניים, אתם לא תהיו פה, אתם כל... כפרה, איש איזה טרללה, לא, יותר מדי רגיש עם הבדיחות שלו, וואו. תהייתי, זה מדהים שבשיר... וגם שלמה ארצי, זה מדהים, כל זמר, כל בדיחה שזמר מספר על הבמה, הקהל מתפרק מצחוק, לא משנה מה, גם בדיחות לא כאל, בדיחות לא גמורות אפילו, סינגולדה, אתה עם הקרחת, נראה כמו מאבטח, ואנשים בוכים. אין הגזמה קומית, אין כלום, שום. ותראו, שאתה עושה סטנדאפ, תראו איזה פרצופים יש לכם, אתה צריך להיות ממש מצחיק, אין לי. אתה לא מגזים את סינגולדה, אנחנו לא נצחק. אתה חייב להיות מצחיק, רבותיי, שאתה עושה סטנדאפ, יש ציפייה, גם שתהיה מצחיק, גם שאתה לא על הבמה, אני ארוחה משפחתית, המשפחה שלי בקן שלי, אני מספר בדיחה, אם הבדיחה לא ממש מצחיקה, אבא שלי עם פרצוף מאוכזב. אבל אתה מקצוען? לא, אתה עובד כזה. מרחלים על האמא שלי מאחורה.
1: משהו קרה לילד. יש לו משכנתה לשלם, רק שזה לא נעלם, אנחנו שומעו פתאום.
0: אתה צריך להיות תמיד שמח, תמיד מאושר, ואני פעם... ומתי פעם אחרונה בכית, אחי? אני מיד חוזר למשחק, אני... מתי פעם אחרונה בכית? צריך לבכות? אז אני בכיתי לפני יומיים, אני תבוא באוטו עם עצמי, נוהג, עוצר ברמזור אדום, היה בגלגלץ בלילה, שיר, גידי, אתה מתרחק ממני. וואלה, נגע לי, לא יודע מה, נזכרתי בילדות לך לבכות באוטו. אני לבד באוטו, בוכה, פתאום עוצרים לידי ארסי ברמזור. שער הרזור, שלא רוצה שירו שאני בוכה? אני אמור לייצג שמחה ואושר. שער הרזור, מקפה. מזל שלי נהיה לי ירוק, נסעתי מהר, והם אחרי, שר הרזון עצר, ולא רוצה שירו שאני בוכה, ואני כפר מסתיר את הדמעות, כאילו זה מרדף של משטרה, ואני עם סמים, אני חייב להסתיר את הדמעות שלהם. עצור, עצור, לרוע מזלי, רמזור שני אדום עוד הפעם אמיתי, שר הרזון, מה אתה בוכה? מה יש לך אתה? עכשיו לא, אני אמרתם, לא, חפפתי עם בצל, למה זה טוב לשורשים, דוקטור שקשוקה מכר לי שמפולת מלגילן. עכשיו, כי אז עכשיו, מה הכי גרוע? בארסים, אגב, שעוצרים אותך ברמזור האדום הראשון, אז הם מפרגנים לך. אלא, מת עליך, אתה אסתר. רמזור שני אדום, יש משהו להגיד. תמיד יש תלונה. אוהב אותך, אבל הקטע האחרון ביוטיוב לא כל כך אהבתי. כמה פעמים, יאני, נשמע לכם, רמזור שלישי כבר תלונות. לא כל כך אוהב אותך, נוסע אחרי עד הבית, אני כבר בתוך הבית. תמצא מקצוע אחר. אבא, שחרר אותי. אבא, שחרר אותי. הגג זה שאבא שלי בסוף, הבנו? מבחינה קומית, אתה צריך בסוף פאנץ'. אני מאוד שמח לראות אותנו, אנחנו נתחיל במשחק גיבוש, צרצר, אני אשאל מה קורה, הכל בכיף, כולה ביחד, כן. וככה נעשה קבוצת וואטסאפ, נעביר טלפונים, נעשה קבוצה, נקרא לה כזה, הבכיף המגניבים, השומרים על הכשר, היפים והיפות. תמיד השמות של הקבוצות וואטסאפ, מה היה פה? מה זה הפרפר המוזר הזה? הוא בא לי לפנים, אה, זה לא אתה? הוא נעצר מולי, אה, שנייה? אני? מה קרה? אולי רוצה לעשות סטנדאפ של פרפרים, כי הוא נכנס... מכירים את זה שנכנס לפנס, אתה לא יכול לצאת? תחשבו שיספר בדיחה, והבדיחה לא עובדת. אגב, ש... ואז שומעים, נגיד לך מה קורה, שסטנאפיסט, בן אדם מספר בדיחה ולא צוחקים שהם צרצרים, קריק קריק, כשיש שקט. אז אם חרק מספר בדיחה, בטח ישמעו איזה גבר. שלום אמא, נעים עוד, מה עושה בחיים? פסיכולוגית. יש פה מישהו מהקהל ששמעת מה? סליחה, פסיכולוגית ילדים או רגילה? היה שיעור חברה היום, אה? מי שרוצה לעלות לו קטע מוזמן, רגע. בבקשה, מה דעתך על ה... תראי, יש לי הפרעות קשב, רואים עליי? כן. תגיד עכשיו אני יושב אצלך על הספה, איך את מאבחן את הטמטום? ואם יש משהו לעשות עם זה?

0: קשוח. קשוח מאוד, חסרה לי אהבה בלתי מותנית. אני אוהב אותך חזרה, אחי. אבל זה צריך בלתי מותנה, אתה נראה לי הכי מותנה שיש.
1: אני אוהב אותך רק אם אתה מעלה לי קטעים ליוטיוב.
0: צריך אהבה בלתי מותנית, נכון? זה מה שאוהב, כאילו, אהבה שבלי, ללא תנאי. יעל הרינג? מי, מי שלך? יעל הרינג, האהבה הראשונה שלי בבית ספר?
2: כן!
0: מה איפה עכשיו? רגע, מה, אתם שתולים כולכם? אני לא מאמין, אתה שמעת מה פה עכשיו? היא אמרה שאני צריך אהבה בלתי מותנית, והיא שאלה אותי על יעל, יעל היא המחנכת שלה, והיא הייתה האהבה הראשונה שלי בבית ספר, אחי. היא הייתה ילדה, היא הייתה 1.80 מטר. ואני הגעתי לה כפה על הברך. הייתי מואב, ועכשיו איזה סגירת, מה, אני לא מאמין, נכון אותה הכי אהבתי, אני צריך לחזור, אני צריך לחזור ליעל? הנה, מצלם, יעל, אני אוהב אותך, את זוכרת שהיינו רוקדים ב... בשיר של time of my life and I never felt this way before. פעם ניסיתי להרים אותה כמו בשיר כפרה, יש לה מוטת כנפיים 1.80 מטר, אני ויעל, בום, הייתי להם בראש יומיים כפרה כמו בזנת, לא יכולנו לחלץ אותה.

ועכשיו דניאל כהן. ערב סביר. כמה שאני אוהב את החורף. אתמול אני בבית בחוץ שערה, לובש פיג'אמה מסרוחה, בצת תנור ספירלה, שותה תה ננה כמו עיראקי חקויק. איך אני נהנה? פתאום טלפון. ראש הקט. בלי שלום, מה שלומך? צרחות. שכחת שהיום אתה אוסף את הילדה מהגן? טוס לשם, חסר אחריות. הגננת התקשרה אליי פעמיים. פעמיים? גננת זה חשוב. למה לא ענית לה כבר בפעם הראשונה? נתקע לי בפנים. מהר הזמנתי מונית בפפליקציה, שמתי על עצמי מעיל שיסתיר את הפיג'אמה מסרוחה ויצאתי מהבית. כשהגעתי למטה נזכרתי ששכחתי לחבות את התנור ספירלה, אז עליתי שוב למעלה. נו, אין לי זמן. בדרך למעלה הודעה. הנהג שלך כאן. התחביבים שלו, בישול ואפייה. מה אכפת לי עכשיו? כי מה? לא נאסוף את הילדה ונאפה ביחד סמבוסק פיצה? זה מה שחשוב עכשיו? שחררו אותי, נו. יורד במעלית, נכנס למונית. פתאום אני קולט שאני עם הפיג'אמה מסרוחה, אבל את המעיל שמסתיר שכחתי למעלה. לא משנה, ילדים בגנים לא מפקירים. אמרתי לנהג, סע! ההוא במקום לנסוע, שואל שאלות. יש לך כתובת? אין לי כתובת, אני יודע איך נוסעים. סע! אולי נשים בווייז. לא צריך ווייז, אני פה, סע! אתה רוצה מונה? תגיד לי, אנחנו נגיע לשלב שאתה זז היום? למה לא רשמת בפפליקציה תחביבים לשאול שאלות? פתאום קיבלתי טלפון. מז'ול. ז'ול זה הפסיכיאטר שלי. צרפתי שמדבר אליי בלשון נקבה, וזה מטריף אותי. אני מתחמק ממנו כמה ימים. אז עניתי. מה שלומך מונמי מדבר ז'ול? אני מבקשת ממך, תבואי למרפאה שלי להחליף כדורים. את מסתובבת בחוץ על כדורים לא טובים לך. את מסוכנת. אם את לא באה עוד היום להחליף כדורים, אני מדווחת עלייך למשרד של בריאות. אמרתי לו, שחרר אותי עכשיו, זה לא זמן טוב. ילדים בגנים לא מפקירים. פתאום אני קולט שאנחנו לא זזים. אמרתי לנהג מונית, תגיד לי מה קורה? הוא אומר לי, עבודות בכביש. אז תעקוף אותם, נו. אבל אמרת מכאן, לא משנה, לא משנה. עצור לי פה, איף. כל המשוגעים עליי. הגעתי לגן, פיג'אמה מסרוחה, נראה כמו אחד שבא לאסוף ילדה שתעזור לו למחזר בקבוקים. היא ישבה בצד עם כל הילדים הנטושים, הרגשתי כמו אוליבר טוויסט בבית המחסה. ישב לידה ילד שלא אספו אותו לפחות שלושה ימים. שיער מחושמל, אין פנים, רק נזלת, יושב בתוך שלולי דמעות של עצמו. ניגשתי לדידוש עם חיוך. עדי, אבא בא לאסוף אותך. איך היה בגן יפה שלי? נהנית בגן? הגננת באה אליי עם פרצוף כועס. אבא של עדי, זה לא נראה לך קצת חסר אחריות? ממש ממש לא. מה קרה? שכחת את כל הפעמים שאני אוסף אותה מוקדם? הרי כל יומיים את מתקשרת. שלום, הילדה חולה, בואו תיקחו אותה. איך יכול להיות? נכנסתי לגן, בבוקר היית גננת, עכשיו את רופאה. איך יכול להיות? היא אולי שברה את היד. אולי? אז אולי נחכה לשתיים שהגן מסתיים, ואז נבדוק. מה את אומרת על זה? פתאום טלפון, אני מסתכל, ז'ול. אמרתי לגננת, קחי, רוצים אותך, שמתי על ספיקר. תקשיבי לי טוב, חצפונית, את פסיכופתית. אם את לא נרגעת עכשיו, אני מאשפזת אותך בכפייה. אמרתי לגננת, הבנת מה שהוא אמר? הסתובבתי לידי, אמרתי לה, דידוש, אבא עשה טעות, הוא מצטער והוא מבטיח לך ילדה שלי שזה לא יקרה שוב. היא חיבקה אותי ולחשה לי באוזן. אבא, הגעת מהר. אתמול אמא אספה אותי אחרונה. מה זה? מה אמרת עכשיו? אני מכריז על מרד נתינים בראש הקו.

0: גם שונא שקר במזגנים, אני שונא שקרים שמקריפים לך את המכות, החדר כושר שלי, איך אפשר להתאמן? אני לא הולך, קר לי, קר לי, אני חס את החדר כושר, כפר, אני יושב על המתקן ומתכסה במגבת, קר, אני מתאמן. למה קר בחדר כושר? אני בא להתחמם, נהיה לי קר, כפר, במקום כולה צריך מייחה, מה קורה שם? אני שונא שקר, אני שונא מזגנים, קרים שאתה, קרים את האבלים האלה שיושבים בבית קפה ועוברים ממקום למקום, יו, פה ממש קר, לא רוצה שיש פה, יו, שונא מזגנים, אני שונא שקר, אני שונא שמחפים לך מקומות, כאילו שאתה נכנס לבנק וקר בבנק, אנשים עומדים בתור בבנק, קר ברמות אחלה קרח, אנשים נכנסים ככה, מי אחרון? אני עומד בתור בבנק, קר, נכנס שודד במקום גרביון עם גטקס על הראש, הוא בא לפקידה, לא יכול לדבר, קר, היא לא שומעת, גם לגה. זה כל הפקידות קר להם, אמונות בטלפונים.
1: הבנק בפועלים שלא מדברות אחת שקר להם.
0: קר בבנק, רבותיי, למה קר? מה זה, לשמור על טריות של שטרות? מה הם רוצים? וואלה, אני עומד בתור בבנק, הפתמות שלי עומדות בתור לפניי. אני עומד בתור לפניי, אמרתי לפתמה אחת, אני אחריך, יצאתי החוצה להפשיר את עצמי בשמש. השומר היה בשוק, מה קר לך ברק, תזונה, מה קר? אני מתחת לפתחים של המזגן ואני נמס, אין גז במזגן! יש לו קרח בגבות, מה אתה עשוי מכינוע? אני קצת מגזים אותו, כן? מה אתה לא אומר, קרח לך ברק? קצת מגזים, מה אתה לא אומר? קצת הגזמתי אותו, כן? קרח. אני בבית 24 מעלות, רבותיי, צריך להיזהר במזגנים, לא להחליט מקור לחום בטעות, אוגוסט שעבר כפר בפריימטיים של הקיץ, יש ציורים במזגן, במשלט שאתה לא יודע, יש את הכדור צמר עם הפתיחת טלטלים, יש כדור צמר עם החלקה יפנית, מכירים שיש כל מיני? הציור של הדמעה, זה אף אחד לא יודע מה זה. הדמעה, תעלומה. לא לוחץ, לא רוצה, לא יודע. מה זה הדמעה? מה זה מצב תימני? חבל על החשמל. לא לוחץ על הדמעה, רבותיי. אני פעם לחצתי בעדות, החלפתי, מכירים שאתה מחליף מקור לחום תוך כדי שהוא עובד, והמנוע מבחור? המנוע כועס. מה ביקשתי? ארתיק שוקו שוקו, תחליף טמפרטורה. נפטר המזגן. אגב, אין מזגן בחדר שהכי זקוקים, בשירותים. חדר הכי מתאמצים בו. אין, רבותיי, חדר קטן, חלון קטן, ובנטה שלוקחת לך את החמצן החוצה, תושב בשירותים. רק אתה וגז חממתך, אתם לא קולטים מה קורה לך בשירותים. למה אנשים מוצאים השירותים עם תובנות של אבלין? אין חמצן במוח. לא מכירים בן אדם יוצא מהשירותים עם סתם הבחנה. וואלה, בשיר הבא אני ביה בוי בן, תאו טלי. לא דיברנו על זה לפני זה, לא יודע איך הגעת לנתון. בן תאו טלי. מה? לא היה, מה? מה דיברנו? מה, איפה, מה? מה, את מני ממטרה? מה יש לך? מכיר מני ממטרה? אני חולה עליו, יש לו את הבת יענה. מה הלוז עם הטמפרטורה? למה מקפיאים את הסופר פארם? מישהו יכול להסביר לי למה מקפיאים את הסופר פארם? סופר פארם, נכנסתי, נראה לי זה בכוונה, כי אתה נהיה מקבל שפעת, קונה עוד מוצרים לשפעת. הלכתי לקנות קרם הגנה, קניתי דקסומול קולד, מה קרה פה? היועצת יופי, איך אפשר לעזור? איפה השלט של המזגן, יפת חלק? חוץ מזה, תעזרי לעצמך, הסתכלת פעם במראה, את יועצת יופי של מי? מה? אני גם אבוד, אי אפשר לעזור לי, אני מכוער ברמות שהייתי קטן, אמא שלי הייתה עושה לי את הקוקו הזה, אבל בלי להזיז את הידיים, כי לא יכולה להסתכל עליי, קוקו. הייתה שואלת את אבא שלי, הוא צוחק, תגיד לי אם הוא צוחק. אבא שלי ידע גם כן, לא יכולה להסתכל עליו, רק סבתא שלי הסתכל עליי, כי הייתה עיוורת.
1: איזה נרד עמוד.
0: היא מחזיקה תפוח אדמה.

0: חסון.
1: סיפור ארוך, אנחנו לא נחכה עכשיו מה זה. אצלך סיפורים כפר בעלה ליד, אני אמרתי לך. עמית, יודעת שיש מה היה? שוי, שוי פעם? בת כמה היה היום, עמית? מה זה השיעול הזה? כפר, מה אתה, אלכסנדר מוקדון? יש פה בן אדם ירד עכשיו מספינת פיראטים. בואו אחריי, אל היער, עד הסוף. קטקט, מאיפה זה גדול? זה שיעול של בן אדם שרחוב על סוס נדנדה. מגיע לך למה אני אומר את זה, אדי? כי כשהייתי קטן, הגן זה היה מבחינתי, הגננת אמרה לאסוף פקקים לבנות חנוכיה. עדיין בונים חנוכיות, אדי? את יודעת שאני בתור ילד פירקתי בקבוקים? לא אכפת לי כמה פקקים, היי פרק כל בקבוק שאני רואה, פירקתי בקבוקים של אבא שלי. מי פתח את הכל? פורם לסבתא שלי תרופות.
2: איך, תחזיר את הסירופ למקום.
1: אני צריך את הפקד.
2: אבל זה של הסירופ.
1: שתי הכל בשלוק
2: לגבי. איך הפקד של האקונומיקה?
1: שתי בשלוק. אתה מגיע לגן, בונה חנוכיה, יש לי טראומה אחת רק מהשיר, באנו חושך לגרש. לא יודע למה הגננות נכנסות שם לדמות אחרת שהן שרות את זה. סיבת חנוכיה זה אותו דבר, כל הילדים עומדים בריכוז, זה נקרא ריכוז, אף לא הבנתי למה המקום הזה נקרא ריכוז, כי אף אחד לא מרוכז. לא מרוכז חוץ מהגננת.
2: כולם להתרכב?
1: ריכוז, מי נשמע? כפר ילד בן ארבע, ריכוז. כולם עם הגננת הייתה מכינה לנו נרות מקרטון. מכירה את החישוק הטמטום הזה? אתה בתור ילד מת לראות את הנר, כי זה מה שמעציג אותך. כי כולם מסתכלים עליך, רואים ורואים איזה חמוד. אתה אומר, מה הם רואים ואני לא רואה? אתה לא יכול לראות, זה עושה ככה? עכשיו אתה יושב כוח סקרן, מה יש לך על הראש? אתה בן ארבע, זה מטריף אותך מה יש לך על הראש. ואז כל השירים היו נחמדים. אגב, את החישוק הזה היא הייתה לפעמים מכינה גדול, כי היא הייתה מכינה one size לכל הראשים, והיית פוחד להגיד שזה גדול, כי אני זוכר שהייתה מהדקת על הראשים של ילדים. הייתה עושה מכפלת על הראש עם מהדק, חבר שלי פה מדמם דם המכבים, כל הרצפה, דם המכבים. אז הייתי מחזיק את זה ככה עם הגבות, ככה, מחזיק את זה ככה. ואז הייתה מתחילה עם השיר באנו חושך לגרש, כל השירים משארה חמוד.
2: חנוכיה, לי יש נר לי דקיק.
1: בבאנו חושך לגרש, היה לי פתאום דמות אחרת. באנו חושך לגרש. תראה, זה הכרחי, אנחנו בני ארבע, למה לך לדמות? מה, הייתי יוון? מה, אתה אנטיוכוס? מה קרה פה? מה קרה כבר? מאיפה פרט את כל הרש הזה? עדים פני ארבע היו מבועלים ותמיד עשה עם הרגל סור! סקנה זאת עם האקורדיון.
2: די!
1: מסתירה לאקורדיון את העיניים.
2: אל תסתכל על
1: הכלי. תגידי, זאת עם האקורדיון, מה היא רוצה? אתה מכירים שאתה יושב באורגן, אתה לא מבין לך מה כלי נגינה. שזה מישהי מג'נונה שפעמים פותחת רק צד אחד. ותור אלה מסתכלת ואומר, מה, איך נוצר הכלי הזה? מה זה, פסנתר שכב עם גיטרה? מה קרה פה? כשסוגרת נצרה, פתאום פותחת כולם, אוהו, דפן. סגרת את הנצרה, יש נצרה על האקורדיון, זוכרת את הטמטום הזה? שהנצרה למטה תמיד נשארת סגורה, רק היא עצלנית. לא משנה, הקיצר, אם אני נסחף עם עצמי בקטע, מה היה, כשהייתי ילד, הקטע האחרון על הגן שלי, היה תקנון, מי ימלא גבורות ישראל ומי ימלא גבורות, והיא לימדה אותנו כל אחד את התפקיד שלו, מי ימלא, ואז צריך להיכנס, מי ימלא, ואז מישהו נכנס, מי, עכשיו אני בתור ילד, הפרעות קשב כפר, מה אני, מתי אני? אני ממלא, אני לא יודע מי נגיד. עכשיו אני לחוץ, אני לא יודע מה הלוז, אני באמת לא זכר את התפקיד שלי, אני חצי מהחיים שלי בהיתי, אני בן אדם בוהה. כל מי שמכיר אותי יודע, אני ככה שעות, ככה. אני התמונה של אחי בבר מצווה, כל המשפחה קדימה, ואני ככה מתקשר עם חייזר. התמונה הכי מפורסמת, רואים אותי כאילו אני משתין בבריכה, ככה. כל חיי הייתי ככה. עכשיו, אני לא יודע מתי תורי, והגננת קלטה שאני לא יודע את התפקיד, ורצה שההצגה תעבור טוב, אז היא שמה אותי בסוף, ובגלל שאני נמוך, אני צריך להיות מקדימה. אז היא בנתה לי מאחורה, מכמה קוביות, איזה מין סטנד כזה שאני אעמוד עליו. ואני זוכר שאני מאחורה עומד על קוביות כאלה, ככה, עם הנר מהקרטון, ואני אומר, כפר, מתי אני? אני במי? אני במי? אני במתי אני? מת לעזור, מת שיהיה טוב. אני מחכה למי, פתאום היא הפתיעה אותי בשמה! אמרתי, שמה ישראל, נפלתי על הרצפה. איבדתי את ההכרה, קמתי בפורים לבוש כמו קאבוי. אמא שלי.

בבקשה, שלום, בת כמה, אחותי? 29, ערב טוב, מה אתה תכף על... תימני סקסי, מה זה יהיה בתחתון? בול מה שאת אוהבת.

כאילו אם הייתם עושים בגוזייה שלו, אבל זה מתי גם אחרי. יאללה, יוצאים? לאיפה יוצאים אחותי? 29 זה גיל, נשים צריכות להזדרז, אבל לנשים יש יום ביולוגי, אם היא לא מזדרזת, באיזה שלב שומעים את החצוצרה מבפנים. מה עושה בחיים, כפרה? מאמנת כושר, תרום לי! אני עכשיו התחלתי להתאמן, יש לי מדריך מעצבן, איזה איש נורא. הוא ראה ששתה קפה, אני לא שתה קפה לפני האימון, אני לא שתה קפה. מי אתה חושב שאתה הבור שלך, שהאנושות זקוקה לך? האנשים שהיינו זקוקים ישנו ושתו, מה יש לך, רבין, פרס, קונס, קונליה, תריד לקונליה, קונליה. אנחנו צריכים אותך שבעוד 80 שנה תלך ברחוב, אל תשכחו שמרפקים לא נועלים. מדריך כושר מעצבן, אומר לי דברים, מכירים דברים שזה מובן מאליו, עובר לידי בחדר כושר, אל תשכח לנשום, שכחת פעם לנשום אחי, שכחת פעם לנשום, תגיד לך כמעט, צריך פעם לשבת לבד עם עצמך ככה, חסות, הזכרת לי לנשום, איש מעצבן, הוא אמר לי, תמיד אומר לי, אין לך יציבה נכונה, מה אני שולחן בבית קפה, שחרר אותי, טוב שהוא עושה מסוכרזית מתחת לקרסול, בא לי להיות ככה, מה אתה... יש לי חדר כושר עם אנשים מעצבנים, יש לי את מר עולם, מר עולם, תראה איזה טייטל שלא מתאים לאיש, כי מר עולם זה אחד שמטייל בעולם, זה רק בחדר כושר, צריך לקרוא לו מר מראה לאיש הזה. הוא כל היום מול המראה, הוא מכירה ורידים בחוץ כפר, שהוא נראה כמו בולבול כועס עם ביצים דמיונות. כל הזמן הולך ועושה... בלי להרים שקולות, סתם. ממצמץ שושים. כאילו הוא מתאמן לאולימפיאדת הספרניות. זה מעצבן. אגב, למה בחדר הכושר יש שלט שאסור לדבר בפלאפון? מישהו פעם דיבר בפלאפון וקרא? מישהו פעם יצא מריכוז? כאילו, אם עכשיו אני בחדר הכושר עונה לטלפון כזה, אמא, אני תכף חוזר אליך, מישהו לך, נו, במקום ככה עשיתי ככה. אני שונא את החדר הכושר. איזה מכשיר את הכי אוהב בחדר הכושר, אחותי? יפה, יופה, מה הכיף לך? מה? מרחיקי ירח! אנחנו נרחיק ירחים היום! אני שונא... אני הכי שונא את המכירים את המכשיר הטמטום שעובד על החזה, את מכירה את הטמטום הזה? למה אני שונא אותך? כי בסוף הוא מענה אותך, הוא כזה כפרה! תפסתי את השכמות, בכלל לא ידעתי שיש לי שכמות. הייתי בטוח, זה כמו שן בינה, אם אחד יגדל לי שכם, לא יודע מה לוב. גם אני צריך לחזק שכמות, מה שאני אסחב מסמכים כבדים בבית שלי. המכשיר כושר שאני הכי אוהב כפר הזה, את הפולי עליון, מכיר את הדברים החוץ? כי בסוף עוד איך הטרמפ למעלה. כי יכול אותך לשתות, והוא עושה לך אומגה לכולה. קשוח, אני שונא לעבוד על שרי בטן, למה זה קשוח? כי אתה שורא שרי בטן, אתה שוכב על מזרון, והמרחק בין לעבוד על שרי בטן לבין שנץ, ומה זה קטן? שכבתי על מזרון, נרדמתי, קלתי, במקום ריבועים בבטן, קמתי ריבועים על הלחי מהמזרון. כולי לא עקב, לא עקב זה טעים לך. והליכון, נפלתי כוס, הורצתי להליכון הזה. לא יודע מי הגאון ששילב בין ריצה לבין צפייה בטלוויזיה, לא יודע איך הוא יודע. אני רץ, החלפתי תחנה, איבדתי קורדינציה, שכחתי לשים את המקל כביסה הטמטומי הזה, אז הליכון המשיך ככה לשרוף לי קלוריות מהסנטר. ולמה אין אזהרה שאסור להחליף לרוץ תוך כדי? העיקר יש אזהרה אסור לרוץ לאחור. זה כאילו, קודם כל אם בן אדם כזה סתום לרוץ לאחור, הוא לא יראה את האזהרה. שימו לו את האזהרה פה. אמרו לי ששחייה זה בריא, זה גרוע. התחלתי לשחות, מי שהתחלתי לשחות רק מחלות. דלקת אוזניים, דלקת עיניים, אצבעות של חבוש. דלקת אוזניים, הלכתי לרופא, הביא לי טיפות אוזניים. נוזלים באוזן, זה הבעיה, מה אתה מכניס לי עוד נוזלים? תן לי מרזב אוזניים, מה אני צריך טיפות אוזניים? עכשיו, למה זה מעצבן שחייה? קודם כל זה משעמם, אתה חצי שעה ככה, לא קורה כלום. אתה מתחת למים, עכשיו אני מבין למה דגים לא מדברים. אין על מה, רבותיי. אין על מה, למה דולפין עושה קול? כי מדי פעם הוא מחוץ למים. והמאמן שלי הוא חולה על מייקל פלפס. את יודעת שהיה תחרות שחייה בין מייקל פלפס לקריש? את יודעת את הטמטום הזה? הייתה תחרות בין מייקל פלפס לקריש. אגב, מי ניצח, רבותיי, אתם יודעים? הקריש, ערוץ דיסקאברי, הגאון הזה, סיפר לנו שהקריש ניצח. למה? עכשיו אין תקווה, פעם באה שאני נופל לאוקיינוס וקריש שוחח אחריי, כפרה, אם מייקל הפסיד, אני פטוט. אם מייקל הפסיד, אני דאג ג'חנון, מה קורה לכם? ספר, תגיד שמייקל ניצח. מרפא, יש מצא מהקריש, יקרא את הכותרת, נו, שקרנים, חמור מאוד. חמור מאוד.
קריש.

0: חסון. ועכשיו שחר חסון.
1: אם אתה מסלף את הכלב שאתה אומר לו שב, שב, אחרי איזה ארבע פעמים הוא עושה לך כזה כאילו אומר לך, אחי, תחליף נושא, לא מבין אותך. דבר על טיולים, פתח את הראש, מה עכשיו, שב, יאללה, זב, זב בכתב הישיבה הזאת, בוא נצא, מה הלוז, מה הלוז, מוכרים כלב, מה הלוז, תמיד כלב שיש לפוצץ, מה הלוז, מה עושים, מה הלוז, יושבים, אבל מה הלוז, תמיד יש לו, מה יהיה, מה, אני איתך, דבר אליי, מה הלוז, איזה כלב זה חיה של מה הלוז, מה, חתול, אני אגיד מה הלוז, גועל, אחותי קצת רללה, ליום אחד אני בא הביתה, היה לה שפשוף, ואני רואה את הכלב מלקק לה את הפצע. והיא אומרת לי,
2: יאו, מחטא לי את הפצע לכלבים, יש ברוק משהו שמחטא את ה...
1: הוא לא מחטא כלום, זה דם וזה חיה, זה טעים לו. מי המציא את השטות הזאת? רואה את הכלב ככה.
3: שאת תגיד לכלום, אני תכף גומר אותה, איזה טעים לי.
1: מה זאת אומרת מחטא? מה הוא אסף הרופא? מה הוא סניטר? זה דם, זה חיה.
3: איזה טעימה, דימי.
1: יש לי חבר יותר טרללה שמרים את הכלב שלו מפה. אתה אומר לו, למה אתה עושה את זה? אומר, כי ככה אמא שלו מרימה אותו. כן, שירים אותו ככה שהוא היה גור, הוא בן 7, זה 49 בשנים שלנו. הוא זקן לזה, הוא מרים את הכלב מפה, הכלב ככה, למה זה טוב? כלב כפרה בורח לי סידן מהגן, תריד. תריד אותי לדבר היציב הזה שהיה קודם, תוריד. מסכן הכלב, הוא שהוא היה גור, תרים אותו, אבל שוב, זה גדול, זה כמו שתבוא הביתה ואבא שלך יניף אותך באוויר כמו שהיית תינוק. עושים דברים כאלה. ואיך קוראים לכלבה שלכם? לא יודע, אני לא יודע, אתם מגרים ביחד? אני אין לי כאילו משוב על הקהל, אחותי. סליחה? מה, מאמי? את מבינה איזה פשוט לענות? מה שאלתי?
2: אנחנו הכרנו, ואז נסענו, ואז הלכנו... מה אני אגיד לו ישר? קוקי זה השם של הכלבה.
1: מה רצית לספר לפני זה? למה לא הגעת ישר לשם של הכלבה? לא, עכשיו זה משנה מאוד, אחותי. אני לא רוצה לחבוט אותה, היא תבוא הביתה, שחר חסון, הוא יודע להקשיב! שחסר לי, שמחר בחדשות,
4: שחר חסון לא הקשיב למישהי. נמצאת לנו כאן אימא שלה, שלום שושי.
2: רפי, מישהו קטן, הוא לא מקשיב לכלום.
1: נכנסתי טלטל של ביצה משהו? זה הזבוב, מה היה פה עכשיו? הוא בתוכי, אחי, הוא בתוכי? הפכתי לאיש יתוש. הוא עדיין בפנים, הוא יצא אחותי, אז תגידו שהוא יצא, מה אתם? עכשיו הוא יצא, מה הוא עושה היום? אחרי אז אני רואה, החליף לי את הפטמות. החליף את הפטמות, למה שאיתו שיכנס לה? למה שאיתו שיכנס? מה הלוז? זה מה הלוז, זה מה. שלום קוקי, קוקי זה השם של הכלבה, ואיך קוראים לך אחותי? שנעים מאוד כפרה, ומה רצית לספר לי על חבר שלך? בואי, תטעיני את המוח קצת. תבין? אתה מנסה לתת לאנשים.
5: זהו, רציתי לעבוד עליך, ש... ש...
1: מה? לא הבנתי מה רצית לעבוד עליי. מה, אתה אבלה? מה אכפת אם אתם הכרתם? יש לי כפר עם נשמה שלי, את טועה? זה לא... אני לא עכשיו יוסי סייס ברדיו. בחורה נחמדה. שלום, ולך אמרנו קוראים? שאני, ואיך קוראים לך? איך? כמה זמן אתם ביחד? יותר משנה. גברים לא זוכרים, זה בסדר. גבר זוכר את הזמן ברוטו, שואל זו כמה זמן ביחד?
5: 4 שנים, פלוס מינוס.
1: שואל את הבחורה כמה זמן? נטו.
2: אנחנו 4 שנים, אבל חודשיים הייתי בחור, לא ראיתי אותו. ואז עוד חצי שנה ניסיתי לצאת מחניה בעזריאלי, לא ראיתי
1: מתי? מה נהיה כנים? אתם זוכות יותר טוב. ואתם יום האישה הבינלאומי, הפצצתם ביום הזה כל תוכנית.
2: היום אנחנו אנשים, אנחנו אנשים.
1: ברדיו.
2: אנשים ואנשות, אנשים.
1: אני אומר, שנה הבאה ביום האישה הבינלאומי, שיום יום התמי האוזניים הבינלאומי. כל אנשים.
2: אנחנו עצמאיות.
1: תראו את אמא שלי כפרה עליה, אמא מסית ביום האישה הבינלאומי.
2: הכנתי לאבא ארוחת ערב. שתי מכונות כביסה, שטפתי את הבית, אני אישה עצמאית.
1: כל הנשים, היום כל האימהות.
2: אני אימא במשרה מלאה.
1: לכי לעבוד, כושי לאחותך, מה זה במשרה? למה אימא שלי היה לה משרה מלאה, אימא שלי עבדה בשתי עבודות וגם אימא. אף פעם לא באתי לאימא שלי, אימא אני צריך משהו.
2: לא המשמרת שלי.
1: איזה כיף לך כפרה, איזה עוגה הכינו לך חברות? כלום? את הופעה? אוקיי, מה הכנת לעצמך? יש לי קטע עלוגות? בואי תזרמי איתי.
5: נכין איזה עוגת מתקות.
1: איזה עוגה הכי כיף להכין, אורית? את הופעה הכי טרללה שראיתי בחיים שלי.
2: לא מבינה מה עושים פה.
1: נעשה את הקטע בלעדייך. תחשבי ואני תכף אחזור אליך, טוב? ספיצ'לס, איזה עוגה הכי כיף להכין? מה שאלתי אותך כפרה, מה את חושבת על משפט של אלאור עזריה? מה יש לך?
2: התקלת אותי בשאלה. איזה עוגה. יש דברים שלא שואלים בן אדם בפומבי. לא אשכח את הפעם האישי מערוך דרס את אמא שלי. עכשיו אתה מחזיר אותי לרגע שבו המערוך דרס את אמא שלי, אתה שואל אותי איזה עוגה ליד כולם. אתה שואל לי פלשבק עכשיו, מעוגת קרם שלי.
1: מה יש לך? איזה עוגה. זה חד מוחי!
2: קוקי! שוקולי!
1: אתם שתי אבלות! באהבה, כן? שלא... אני פגעתי.

0: אני בן 38, יש פה אנשים בגילי, וגם אדוני. 38, 8, אמיתי, אני אומר ביד, אוקיי? תגיד לי, אתה שומר על אורח חיים בריא? שום דבר, אשתו ליד.
1: ותגיד לו, שהגיע הזמן.
0: אוקיי, אני ניסיתי לשמור, כי אני 38, אתחיל להזדקן, אוקיי? אין מה לעשות, הגוף שלך מסתכל, ואימא שלי החליטה עכשיו שאני צריך לעבור לאורח חיים בריא, אז היא קנתה לי כל מיני חטיפי בריאות, אתה שמעת על זה? זה חטיף אנרגיה נקרא, אבל זה דבר מאוד מאוד גרוע הדבר הזה, אחי. חטיף אנרגיה זה דבר כזה קטן, וזה מלא דבש וצימוקים וכל מיני גרנולות אתה אוכל, וזה נתקע לך על שילוקים כאלה, ואת כל האנרגיה שהחטיף נתן לי בזבזתי כאלה, כאילו אני במינוס אנרגיה לחטיף. ניסיתי להיות צמחוני, האם יש פה צמחונים? אמיתי, צמחוני אמיתי או צמחוני של חווה, חברתי כזה? אמיתי. אוקיי, אני אגיד לך מה, יש את האלה שמשחקים אותה וזה הורג אותי? זה הורג אותי, מכירים את זה? יש לי דודה כזאת שעושים על האש, היא אומרת לי,
1: תעשה לי סטייק, אבל בלי דם, כאילו, אם יש דם, אני מרגישה לא נעים, לא נעים.
0: כאילו, מה, אם אין דם, אז הפרה לא סבלה? מה נראה לך, איך הקצב שחט אותה, בדיגדוגים? אם את הקצב בא לפרה דיגי דיגי, והפרה... מו. אני צריך לאכול משהו, אני צריך לאכול... יש את הטבעונים, אלה הכי מעצבנים, טבעונים רוצים לשנות אותך, אוקיי? יש לי ידידה כזאת שכל הזמן משחקת אותה, אוקיי? היא אומרת, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה... ככה הם מדברים, אני לא צריכה בשר, אני לא צריכה גים, אורך החלה, אני לא צריכה עושים. הגוף שלי לא זקוק לזה. הולך איתה ברחוב, הצל שלה נעצר בדוכן שווארמה.
1: דאבוש, תעשו לי מנה. דאבוש, מנה, מתפגט, לפה, תסיך.
0: יש פה אנשים שעושים מדיטציות, מדיטציות למיניהם. יש לי חבר כזה שאמר, אתה צריך לעשות מדיטציה. אה, ככה הוא מדברים, איזו מדיטציה. עכשיו, אני סקרן, אמרתי לו, סבבה, מה זה מדיטציה? אמר לי, זה מאוד פשוט לעשות את זה, פשוט צריך לעצום עיניים, לחשוב מחשבות נעימות ולהרפות הגוף. אמרתי לו, שמע, אני עושה את זה כל יום, אני פשוט קורא לזה עוננות. אוקיי, אחי, אתה עושה מדיטציה? מדיטציה, אחי? עושה מדיטציה? אתה, אחי, יש לך פרצוף, אחי, של מאסטר במדיטציות. אתה ארי קרישנה של המעוננים. לא משנה, אז רציתי לשמור על אורח חיים בריא. נסעתי לשוק לקנות פירות. אתה לא יודע לבחור פירות וירקות, כי אתה רווק, אז תמיד אתה עוקב אחרי איזה סבתא, אחרי איזה דודה, אחרי איזה זקנה מבוגרת. ואת מה שהיא עושה, כי הן יודעות לקנות, אוקיי? אבל לא אשכנזיה, מזרחית. סבתא מזרחית, סבתא אשכנזיה אין לה מושג איך לבחור פירות. ראיתם פעם זקנה אשכנזיה בשוק?
1: סליחה, אדוני הירקן, מה זה מנגו ומה זה אבוקדו?
0: על הכפרה זה שני חצילים. דודה מזרחית, היא קונה, מכירים את דודה בשוק מזרחית, לוקחת את זה, כאילו היא קונה סמים, לוקחת את העגבניה, לוקחת את הפטרוזיליה, עושה מן קססה, לוקחת עם הציפורן לתוך חציל מסניפה. אחלה מוסה כזה, זה אחלה מוסה כזה, ככה. אז זה מה שעשיתי, הייתי בשוק, ראיתי איזה זקנה מרוקאית, מה שהיא עשתה אחריה, לא משנה מה היא עשתה, היא לקחה עגבנייה, מאכה עגבנייה, מאכתי. שקשקה אבוקדו, שקשקתי. לקחה מלפפון, התחילה לשפשף, ככה למלפפון! עשה ככה מלפפון, אז עשיתי גם אני אחריה, ככה. הירקן הסתכל, רואה אותי עושה ככה. אמר לי, מה אתה עושה? אמרתי, אני עושה לו מדיטציה, שירגע, לפני שאני חותך...

0: כאילו, מה מדברים? כאילו, איפה המערוך? נעלם לי המערוך? נעלם פתאום המערוך? נעלם פתאום!
1: ואבא שלי לידיו, המברגה! גם המברגה! שלי אותו למברגה! וסבתא שלי.
0: והוויברטור שלושה מצבים, נעלם פתאום!
1: אבל אני לא אכפת, אם הייתי גיי בשמחה, כי אנשים כאילו, תקשיב, אני הייתי בבר, מישהו בא קנה לי משקה, אוקיי? בן אדם, גבר, קנה לי משקה, אני בבר, בא מישהו קנה לי משקה. עכשיו, אני לא רוצה שיתאהב בי, אז אמרת לו, אני לא גיי, שלא, כן. אמר, אני לא אומר שאתה גיי, אתה פשוט נראה לי בן אדם נחמד. אז עשיתי לו ביד, לא היה נעים לי. הלו, גבר, נחמד. אחי, בן אדם קונה לך משקה, לא תעשה לו ביד? אתה חושב על זה? תראה איזה חמוד... אם אתה מחכה ליד קולרים, ביד מישהו? אוקיי, אז כמובן, כמו בכל מועדון סטנדאפ, שואלים תמיד מאיפה אתה, אז נגיד, אחי, מאיפה אתה? נתניה, אוקיי, תנו לי מישהו אחר. מישהו גר באיזה חור אמיתי כזה? איפה? Oh my God, נס ציונה. אני מדבר על צפת, מישהו גר בצפת פה? יש לי קטע על צפת. ולהגיד צפת. תודה. אמר כן. באמת, יש חבר שלי, יש לי חבר שהוא חזר בתשובה והוא אמר לי, אמרת לו, תשמע, אני רווק, 38, רוצה אותך, אתה אמר לי, בוא לקברי צדיקים. שתתח על הקבר, וואלה, יהיה בסדר. אמרת לו, אתה יודע מה? מה יש לי להפסיד, אוקיי? אני אמרת לו, בוא, שתתח, נסענו לצפת, אוקיי? בצפת, זו נסיעה. הוא קנה לי כזה חוט אדום ליד, וקנה לי כזה מים כזה, שפריט עליהם מים קדושים, וקנה לי שרשרת של שום, כל מיני כאלה. שנכנסים שם לקברי צדיקים, כן, וכולם יושבים סביב הקבר, קבר של איזה רב מאוד צדיק צדיק, עכשיו קבר, ועכשיו אני, תוך כדי שאני יושב, אני קולט שאני יושב בפינה של הקבר. אני יושב בפינה, ואתם יודעים מה אומרים על מי שיושב בפינה, הוא לא התחתן 7 שנים. אמרתי לו, אחי, אני בפינה של הקבר, ואני עושה את 7 שנים, אמר לי, יאללה, זה אמונות פלות. ואני לידו לבוש כמו הבבבובה.
2: עכשיו אמירם טובים.
3: אחי, נכנסת עכשיו, לא תאמין, לא פספסת כלום. אנחנו, מכיוון שיודעים שיש תור בקופות ובעיות של חניה, שיחקנו משחק עד שתגיע. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין. כולם ביחד, איך לבחור הנפלא הזה? תורך. איך קוראים לך? איך? נתי, נעים מאוד נתי, חיה בנון. נמר, יפה מאוד, איך נמר עושה? יפה מאוד! נתי הנמר ודניאל. בואו, כנסו, עוד כאן נכנס אהלן, בואו, כנסו. אהלן. אתה אמרת, אני אכנס בחסות החשיכה, אמירם לא יראה אותנו, לא ידבר איתנו, שאני פרייר, אצלי כולם חלק מהופעה, תביא לי את זה. כן, מה שלומכם? מה קורה? בואו, כנסו. מה אחי? בסדר. חשבתי בא לתת לי נשיקה, אה? הם נראים כמו אבולוציה, נכון כאילו? אתה האחרון שהגעת לאולם, זה עולם מלא. עד לפה... מה? לא, לא. אנחנו נותן לך תשומת לב. שיחקנו פה משחק. כל אחד פה באולם, ואתה האחרון בהחלט שתשחק את זה. אמר את השם שלו. חיה שמתחילה באות הראשונה, ואיך החיה עושה? מאמין או לא מאמין? לא מאמין, אנחנו נוכיח לך וגם אתה תעשה כי אתה לא מאמין. איך הוא לילד הנפלא הזה? לבחור שהגיע לפני האחרון. איזה חיה הוא עשה? זה שהגיע האחרון. איזה חיה הוא עשה? תן לי נמר. תורך. ראית שאנחנו מגובשים פה? לא האמנת, היית סקפטי. אנחנו כולם מחר אצלי ב8 בבוקר אוכלים ג'חלון, אנחנו מגובשים. מכיוון שלא האמנת, אתה האחרון שתעשה, איך קוראים לך? איך? איתי, נעים מאוד, חיה באלף. ארי, איך ארי עושה? 3, 4 ו... אתה לא הבנת, אה? נעתי, תן לי נמר. אתה בא לארי, מה זה? צ'אנס אחרון. 3, 4 ו... אתה בטוח זה האריה שאתה רוצה להיות כאילו? שלום לך. לא יהיה מה מי שתגיע. כבר התחלנו את ההופעה, ואתה עד שהגע...

0: אתה שיחקת בו משחק. כל אחד פה באולם אמר את השם שלו, כל אחד פה אמר את השם שלו, חיה שמתחילה באות הראשונה של השם שלו, ואיך החיה עושה. אתה מאמין שעשינו את זה או לא מאמין שעשינו את זה? לא מאמין? לא מאמין. לא מאמין. אני אתן לך מכל שורה בן אדם, סתכל. סתם, נתחיל משורה, לא, לא, לא, לא, מהשורה האמצעית, איך הוא לבחור שהגיע לפני האחרון?
1: לא.
0: איזה חיה הוא עשה?
1: לא.
0: שורה ראשונה, איך הוא לבחור הזה? איזה חיה הוא עשה? איך הוא לבחור הזה? איתי, איזה חיה הוא עשה? תן לי אריה. זה עכשיו, נתתי לך עוד צ'אנס, איתי. תן לי אריה. רגע, הוא מתבייש, בסדר? כי יצא לו אריה כזה. לעומת זאת, קבל את זה, תן לי נמר. לא. הבנת? כן. תראו דופק לנו אריה. אוקיי, לא יכול להיות. לא יכול להיות. יש היררכיה בטבע, בסדר? איתי, אתה רוצה פעם אחרונה? שלוש, ארבע ו... קדמת. אתה האחרון, עצרת את ההופעה. איך קוראים לך? אתה יכול. יש לנו כפל מבצעים. בסדר? אתה הולך להיות מועד. תראה איזה בן אדם, תראה איזה גבר. כולו זקן, דאש, רין. קוראים לו אדם, נפלת על א'. הוא גם בחר אריה. איך תרגיש עכשיו פה מול כל הקהל? בוא נראה לך. שלוש, ארבע ו... רבה. תראה איך מאושרת חברה שלו, אוקיי? תראה איך היא מאושרת. נכון שאת מאושרת שהוא עשה אריה כמו שצריך? את גאה בו, נכון?

0: תל אביב, צפון בטח, נכון? איזה ביטחון של כפרה. אבא שלי קנה את המקום, ולכן אנחנו יושבות, אמא שאנחנו רוצות. יש פה גם פרפרים, אז תגידי לאבא שלך, אגב, שהמקום חייב ריסוס. בית החייל זה כזה מקום יקר, אתה יודע, זה המקום הזה, אנשים פה עשו אומנות לפני 80 שנה, הגשש החיוור ושייקה אופיר, אז המקום הזה לא כל כך מפלים בו, כאילו as is, אומרים לך, אתה רוצה להופיע פה? כפרה, בוא, זה מה שיש אחי, תיכנס לחדר אומנים, כפרה אין ברז, אין עם האחי, נשבע לך אחי, אני שוטף פנים, הם התגש לתת, הם באו? כן, עכשיו אתה בא להוציא את הפרפר, הסדרן. מדליק את הפנס, מושך אותה. אמרתי לך לבוא, יא בן ילד. האם הבנת מה בקטע, אחי? הסדרן עקץ את הפרפר, אתה יודע, אמר לו בתך לבוא, לא רצה לו, ואז הוא הדליק פנס בפרפר, לא יודע מה קורה לך, לא יודע, ואז תפס לו, יא בן אלף, מה אמרתי לך? מה אמרתי לך? ואז הוא שחרר אותו לחופשי, בחוץ, אחי, והפרפר עכשיו מחפש חנייה. אני שמח שאתה פה, אני אתן לך גם טיפ, טוב? תקשיב לדוד שחר. דוד שחר, שעתיים ביום שם את הפלאפון למצב טיסה, תשאל אותי למה, אחי? כי אני נהייתי מכור לפלאפון, וזה לא טוב, רבותיי, הפלאפון משתלט לנו על החיים, כולנו הופכים להיות עבדים של המכשיר המאפן הזה. אני הבנתי את זה רק כשקראתי ספר רגיל וניסיתי להקדים את הדפים, כאילו זה אייפון, ככה להקדים את הדפים של הספר. יש לי אינסטינקטים של פלאפון, אני פוחד שאני אהיה מי ששטוחה ואני אתן לה דאבל קליק על הציצים להקדים את הפתמה. יש לי אינסטינקטים, אני כל הזמן... איפה? אני אוכל מהפלאפון לידי, לידי! אבל תמיד אצבע אחת נקייה שאני אוכל לענות, שאני אוכל... לא משנה, אני אוכל שקשוקה, כאילו אני שותה אספרסו, ככה אני אוכל, ככה, רבותיי. מתקלח כל הרחצה פה, שיהיה לי אצבע נקייה לענות. ואני הבנתי את זה שנהייתי מכור, כי בהדרגה התחלתי להימנע מהפלאפון. בהתחלה ביטלתי את התווי פנים, שהוא נפתח לי האייפון, כי מה קורה, הייתי רוצה לראות מה השעה, נפתח האייפון ושואב אותי פנימה. בוא תראה מה קורה באינסטגרם, בוא תראה מה פייסבוק, ציצים תחת, תסתכל לראות מה השעה, איחור, אני באיחור. השעה היא זה שאני מאחר, כי הוא שאב אותי פנימה, כוס עמם מהפלאפון. אני הבנתי מה קורה, אני מקבל את הדוח היומי, כל יום אני מקבל כזה, אני רואה שאני 4 שעות רשתות חברתיות, 6 שעות יוטיוב, בשיחת טלפון אחת לאימא, 3 שניות, אתה יודע מה אמרתי לה? אני אחזור אלייך, ולא חזרתי לאימא שלי. אתה יודע מה עשיתי? חזרתי לאינסטגרם, לציצים באינסטגרם, במקום לחזור לציצים של שושי, שנתנו לי חיים, איזה ציצים מדהימים יש לאימא שלי אחי. לא מבחינת הלוק, מבחינת הערך התזונתי. יש לי ציצים. תראו מה יצא. ילד, שעתיים ביום שים את הפלאפון למצב טיסה ותאונן מהזיכרון, אתה איתי מתוק? כן, שעתיים ביום. אתה איתי, עדי? אתה מסכים איתי שנהיינו מכורים לפלאפון, אחי? זה קשוח, אני נוהג עם הפלאפון, אני ישן איתו כוס הומו, הפכתי להיות עבד שלו. אני הבן, אני כאילו הסנדר שלו. אתה צריך לשמוע את זה, בטריה? אני יודע לך, עדכון גרסה? רבותיי. ואני אומר גם לילד קטן פה, הבדיחות שאני עושה בהופעה זה הכל בצחוק, לא לקחת ברצינות, nothing. Nothing אומרים, לא לקחת כלום ברצינות, כי לפעמים אני עושה קטעים ביוטיוב, ואנשים רואים את הקטעים שלי, ואז הם לוקחים, רותם סלע, אתה קטע שעשיתי אליה, מכיר רותם, את הקטע על רותם סלע? אחו מישראל, זכוני אדלמות, שעשיתי אליה, מכיר? אז היא נפגעה כנראה, לא יודע מה הלוז, מי שלא ראה את הקטע, אמרתי שרותם סלע של הפרסומת, אחו מישראל, זכוני אדלמות, ואז אמרתי, נשמה, מה את עכשיו מדברת מרוקאית? את אשכנזיה, תגידי, החום בישראל, אוי הברוך. יאללה. וחוץ מזה, את דוגמנית, את רוצה להראות לנו שחם? אז אל תעשי עכשיו בדיחות. טוב שלא אמרת, אין לך, תביא טורנדו, את... רוצה להראות שחם, תורידי חולצה, תגידי, חם פה, ואני קונה 2 מזגנים. חם אחד על חום, אחד על קור, שיריבו בסלון על הסכון יד אלמות. חשבתי שהיא תצחק מהבדיחה, כי הבדיחה היא בדיחה כאילו על הפרסומת, לא עליה, אני חולה על רותם סלע, ואז היא מסמסת לי, שחר חסון תחזור אליי. אמרתי, עשיתי משהו רע, אין מצב שהיא עכשיו מסמסת לי כי היא רוצה שאני תתמודד בכוכב הבא לאירוויזיון, שרוצים אותי להיות הנציג של ישראל באירוויזיון, של אם סימנצו. אמא, סליחה שאני מתנאה! אין מצב שרוצים אותי לתוכנית, היא כועסת על משהו, אז נותנה, כן רותם, ואני מבוהל, כי אני מאוד אוהב את רותם סלע, ואני לא רוצה לפגוע בה. היא אמרה לי, אני מאוד נפגעתי, כי אתה רומז שנשים צריכות להשתמש במיניות כדי למכור מוצרים כלשהם. אני רומז? אתה ראית את הפרסומת שלה לקסטרו על הגלגיליות, אחי? יש יותר מיני מזה. אתה ראית פעם מישהי ככה נוסעת לגלגיליות? רבותיי, אני ראיתי בונות בשכונה על גלגיליות. זה ככה. אתי, אתי, אתי, אתי. תרגלי. אם את לא עושה ככה, אין תנופה. אם את לא עושה אתי, אתי, אתי. זה לא כלי תחבורה סקסי. אף פעם לא ראיתי מישהו בשכונה ככה. אז אמרת, קודם כל אני מתנצל, לא התכוונתי, הבדיחה היא לא על כל אנשים, היא עלייך ספציפית, על הפרסומת. גם לא עליה, רק על הפרסומת, זה ז'אן, זה מצחיק אותי שהיא מנסה להצ... זה כמו שאני אנסה להיות סקסי בפרסומת של מקס, תראו אותי כזה עם חולצה לבנה, לשפוך על עצמי מים, פתמות פרודות ואני אגיד, סאדנלי. יש לי אחת שלא עומדת, לא יודע מה קורה לה. יש לה כנראה בעיה במנגנון, זאת עם התנין עומדת, זאת לא קורה לכלום. אז אמרת לו, אני שואל, קודם כל אני מתנצל, כי אני מאוד אוהב את רותם סלע, אמרת, אני ממש מתנצל, כפרה עליך, אני ממש מתנצל, אני אוהב אותך, כי אני באמת אוהב אותך. ואז היא אמרה לי, מסולחתך, ונון ב' רק שידע שאני מעצימה נשים, שאני עושה כאלה פרסומות. ואני שואל שאלה, אישה, זה מעצים אותך שרותם סלע כזאת היא פצצה? תראה, בעלה, אותי זה מעצים. עשינו את השרות, איזה עוצמתי. רבותיי, אתם רוצים להעצים מישהו? דברו אליו. גם אני מעצים אנשים בפייסבוק, אני מדבר עם אנשים ועונה לכולם וכותב כל מיני, יש כל מיני ילדים שצריכים מני עזרה, אבל אני לא חושב שמיניות מעצימה. לא, שמייקל לואיס פתח את הבקבוק עם הבלבל. זה העצים אותך? בחיית אדי, מייקל לואיס נתן קטנה לבקבוק, זה העצים אותך? אני ראיתי את הוידאו הזה 8 פעמים, לא הורצמתי, לא הורצמתי. זה הקטין אותי, זה הזהיר אותי, זה העלים אותי. כי לא שלב שבתי מול אייפון ככה. הבן אדם כל פעם שהוא עשה ככה, גדל לו עוד ריבוע בבטן, ואני... אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, רבותיי. אני לא יכול, אני לא יכול, אני לא... אתה יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל? אני לא יכול לפתוח בקבוק עם הבלבל, אבל יש לי בלבל דק, אני יכול לפתוח טרופית. טרופית, כן. עם הסאונד. הבעיה שלי זה כמו מקור של אפרוע. הנה, הנה, זה אפרוע. איזה חמוד, לא אתה מסתכל עליהם אפרוע. רבותיי, אני רק אומר, אז כאילו, אז ביקשתי ממנה סליחה והיא שלחה לי וזה כיף גדול, כי רבותיי, מה שאני עושה ביוטיוב זה הכל בדיחות, אוקיי? לא היה באמת משבר ביני לבין אבא שלי בבחירות האחרונות. מה המשבר? אני ואבא שלי חברים, הוא תלה לי תנור אמבטיה השבוע, הכל טוב. תלה תנור, כי מה היה? אני באתי וניסיתי לתלות לבד. משחק אותה גבר, כפרה, מכירים את התנורי האמבטיה האלה, אדומים, שהסברתי הביתה, כי היה לי קר במקלחת, כי אני מתגלח, עכשיו בסוף המקלחת, שיש עדים, ואז אתה מנקה את המראה, מתחיל להתגלח, איך שאתה בעבור לצד השני, כפרה עוד פעם עדים, ואתה מתגלח מזיכרון, אתה לא יודע מה על אוזן. נתתי עם הסכין אחת לאוזן, ו... כנראה לי שערות, בגלל שיש לי חור בעגיל, התחילו לצמוח לי עכשיו שערות מתוך החור בעגיל. תסתכל, כמו ראש דשא, יש לי כאילו עציץ קטן, והשערות גולגלות לי מבפנים. אז אבא שלי תלה לי, השבני, לא, זה התחיל מזה שאני ניסיתי לתלות. שמתי את התנור ככה, תליתי אותו לקיר כפרה, הכל בכיף, תנור חמוד, אתה מדליק אותו עם חוט, יש לך כזה אדום, אתה מכור, אתה מסתכל עליו, כאילו חטפו אותך חייזרים ממחסני חשמל. באתי לכבות, נפל התנור ליד. התנתק מהקיר ואני... כמו שאתה מוציא פיטה לוהטת מהמיקרו ואתה... הבלבל שלי, לא ראיתי אותו ככה מבוהל, כי הייתי ערום. הבלבל... רץ להביא אלוברה. אבא שלי הגיע, עלה על סולם, אמר לי, למה אתה לא שם דיפלים? הם מטומטם! צריך לעשות דיבלים, שם ג'מבו עם כפר הזה, דיבל שנפתח, מחבק את הבית מבחוץ, ככה. 4 שעות, תלת התנור, אפשר להטביע עליו, לברון ג'יימס יכול להת... תקשיב, התנור, החושרמוטה, כזה חוזק, או 4 שעות, תראה איך עושים! אכל את הראש. כפר, אני מחזיק את הסולם, באיזו שלב הכי שאתה מחזיק, באיזו שלב אתה מתחיל להתעלל בו, שהיא יבין, יאללה כבר. לא עשיתי את זה, אבא שלי, וגם אני אעשה ככה, מהנידות, יכול לחטוף את הביצה שלו לראש, פתאום. אנחנו ביחסים טובים, אני ואבי, רק שתדעו, זה הכל בדיחות, כן אחי? ואז מה אם לא בחרתי מה שאבא שלי בחר? רבותיי, תכף יש בחירות סבב ג' ואין לך צ'אנס לבחור מישהו אחר, יהיה לך סבב... תקשיבו, יהיה כל כך הרבה סבבים, אתה תבחר את כל הפתקים בקלפי, אחי. ביום שלב אתה תתחיל לבחור סתם אנשים שעובדים בקלפי, יחיה, מזכיר הקלפי, שימו לו בתוך התיבה הכחולה. רבותיי, יהיה סבב על... עכשיו סבב ג' וסבב ד', רק שיהיה סבב ז', אנחנו נבין ששם אנחנו יושבים לפוליטיקאים. על הז', אחי. תלתי, אחי, כי המצב במדינה מכוחך, המצב במדינה רדיקולוס, רדיקולוס. רדיקולוס זה רדיקלס גדול, זה כאילו רדיקלס שכב עם הרקולס ונהיה רדיקולוס. אתה מבין? מבין כמה זה חמור רק שבחדשות, פתאום משתמשים במילים שאני אומר בסטנדאפ. דני קושמרו אמר, המדינה היא באווירת טרלול מוחלטת. אחי, זה בדיחות בסטנדאפ. מה זה, מהדורת חדשות הייתה ארץ נהדרת, עושים פאנצ'ים, כפרה, מה קורה פה? מה של הבמה, יונית לוי תגיד, סאדלי! החמאס תוקף אותנו בעזה. אבל אל תדאגו, יש לנו המצב מגוחך, רבותיי, אנחנו צריכים לאהוב אחד את השני. רבותיי, ויש מין טירוף כזה במדינה. קודם כל שהאשימו את ביבי בכתב אישום, הדבר הכי שכאב לי זה על אבא שלי. אני באתי הבית, אבא שלי היה עצוב, יושב שישי בערב בבית, לא הלך לבית כנסת, אני רגיל לחזור, לבוא לאכול לצהריים, שבו כפר חוזר מהבית כנסת, לבוש, כפר המהנדס, שושי, שושי! תראה לי, אמא שלי.
1: מיקי!
0: להרבב את דברים. כלום, ישב בסלון עצוב, תופרים לו תיק, הוא מלאך! הם לא ראו חדשות, כי כל החדשות יורדים על ביבי, וזה גם מעצבן אותי שבחדשות אומרים, זה יום עצוב למדינת ישראל שהגישו את הכתב אישום, אבל כל מהדורת חדשות קונפטי, פו, גיא פלג!
2: סלבריישן! סלבריישן!
0: ניק לוי, סלבריישן! אז אבא שלי יושב, צופה בנשיונל גיאוגרפיק, הוא לא יכול לראות אף תוכנית, אף חדשות, יושב בנשיונל גיאוגרפיק מבסוט, הוא ואימא שלי בסלון, אתה רואה? התנין אוהב את ביבי. התנין מתוך המים, אני אוהב זברות.
2: רק ביבי,
0: זברה. אה, זה כאילו התנין מדבר, תהייתי אחי. אבל אתה מצחיק שהתנין,
2: את זברה.
0: התנין הוא גם אבא שלי, תהייתי אחי. אני אעבוד על הקטע הזה, אבל הבנתי את הכיוון. הדבר שכאב לי הלב זה שהיה את המסיבת עיתונאים וביבי היה עצוב. כי אני אגיד לכם, אני חשבתי על זה, הייתה לי מחשבה, אני רוצה ראש ממשלה שמח, לא אכפת לי מי זה. אני רוצה ראש ממשלה שמח, כי הוא נותן לי שירות. שיהיה שמח כפרה. שביבי מדי פעם יסעימו ראש ממשלה שיסע לחופשות, יסרק את השיער על הצד השני, שיחגוג את החיים. שלא יהיה ישתה שמפניה, שילבש בקבוק שמפניה גדול, ינער את עצמו ככה. שרה תפתח את הפקן, קפוצנו על הגב וששגרו את עצמם למסיבת טבע, שיהנו ככה. שאנשים דלוקים יסתכלו לו על השיער, בואו נזה משנה גוונים מרגע לרגע, אלוהים. אני רוצה שכל מי שנותן לי שירות יהיה שמח, שאני הולך לאכול פלאפל, רוצה שהמוכר יהיה שמח, אתה יודע למה אחי? כי אתה לא אוכל את הפיתה ואת הפלאפל, אתה אוכל את האנרגיה של הבן אדם, כפרה. אתה איתי, שאתה עכשיו רואה אותי, אתה לא שומע בדיחות, אתה מקבל את האנרגיה שלי, אחי. אתה יודע כמה חשוב לי שהאנרגיה שלי תהיה טובה לפני הופעה, אחי, אני בודק תחתונים שיהיה לי נוח, שלך יהיה אנרגיה נכונה. אתה מושפע מהתחתון שנוח לי איתו, אתה קולט מה אני אומר לך, אחי? אני בודק תחתונים, אני לפני שאני עושה הופעות גדולות עם תחתונים, אני נותן לו 3 חודשים בבמות פתוחות, במועדונים לתחתון, עד שהוא לומד את הבלנס של הביצים שלי. כי הביצים שלי בגיל 43 יש לי ביצה אחת שהיא בקומה מינוס 3, היא ממש כאילו חניון, ויש לי ביצה אחת שהיא בלובי. כאילו הבלבן שלי כאילו על דלפק בכניסה לבניין. רבותיי, ביצה ימין יושב באסלאי בתוך המים, טיון. ארל וגריין, יש להם שמות, ארל וגריין. החומה הזאת גריין, החומה הזאת ארל. רבותיי, אני רק אומר, אנחנו צריכים שיהיה לנו, אנחנו צריכים כבר לאהוב אחד השני כוסום הומו. כי הם מתעסקים בשטויות והמצב במדינה הרדיקולוס, ואנחנו מוקפים, הרדיקולוס הזה לא יודע מה נדבק לי כל היום, רדיקולוס. והכי מעצבן אותי, שאנחנו לא שווייץ. אם היינו שווייץ, מלך, אנחנו לא שווייץ. אנחנו שווייץ, אחי? שווייץ? שווייץ. אני יודע שאומרים שווייץ, נשמה.
1: מה, הוא לא יודע איך אומרים את זה.
0: אנחנו מוקפים באויבים, אנחנו רבים בשטויות, רבותיי, שווייץ, איך יודעים שהמצב רגוע? לחיילים שלהם אין נשק, יש עולר שוויצרי עם פותחיים יין, תראו איזה זריקת זין. פותחיים יין, תראו איזה חוסר איום. כפרה, אני פותחיים יין, אני פותחיים. אתה לא יכול לתת את זה לחייל שלנו, חייל שלנו צריך שבריה, למה יש לו כל מיני מחבלים? אללה אכבר, מה יגידו, לפתוח לך בקבוק מרלו, מרלו אתה רוצה? שזה אגב הפותחן הכי גרוע, הפותחן של העולר השוויצרי, פעם ניסיתי לפתוח בקבוק יין בפיקניק. זה עם הזה, אני קניתי בקבוק יין ב-AMPM, 49.90, יקרנים, אחוז שרמודה. פותח עם הפותחן יש לעולר השוויצרי והפקק במקום לעלות למעלה יורד למטה ומתפורר לתוך היין אחי ואני יושבים בדייט כל שלוק ככה שלוק אחד 3 יריקות ראיתי בצד חתול מסכן אני לא עד כדי כך שחור מה דה פאקר אני רק אוהב היפ-הופ ביץ' זה כאילו החתול חשש שאנחנו הולכים בגללו אתה איתי אחי רבותיי, אנחנו לא שווייץ, אנחנו לא שווייץ. אם היינו שווייץ, היה עכשיו על הבמה סטנדאפיסט חתיך עם ריבועים כזה שוויצרי, אחלו פלאשן פליקנשטאק. לא סגור על המבטא.
1: פליקנשטאק,
0: פליקנשטאק. פה אנחנו ארץ ישראל, תראו מי על הבמה. תראה. תראה, תראה איזה ערמת חרא עומדת על הבמה. סליחה, גם לך יש, איזה חמודה. גם לי יש תימני, הסתכל על הדגם הזה. איך קוראים לך? נופר. לא כל התימנים אותו דבר, אז אם בטח יש לו יתרונות שלי אין. איך קוראים לך?
3: שי.
0: שי, נעים עוד, מה אתה עושה בחיים? מפריח יונים. די, אתה מסתכלת עליי? באמת אתה מפריח יונים? אתה יכול להפריח יונים לבנות? לבנים או לבנות? בבקשה, מורה כלשהי? מורה, יונים לבנות? לבנות. אתה יכול להפריח, איזה חמור, אבל אני מפריח את היונים, אני עדיין לא יודע אם זה זכר או נקב הזין הזה. אני עושה קוקו קוקו, הוא לא יודע מי נגדי. יונים זה זכר? רגע, רגע, יונה זה נקבה, איך קוראים לזכר של היונה? יון? לא, יש לזה שם, לא? איך? תור, אתה לא יודע, אתה עובד בעסק ואתה לא יודע? זה כמו שאני אקרא לזה כפר מיקרו, אני מדבר במיקרו. וואי, אתה מפריח יונים אחי? באירועים, איפה, בחתונות? והיונים באמת חוזרות לשובך, יש להם כאילו את המסלול של ה... די, אז כאילו אתה מפריח יונה והיא חוזרת. אם היא לא חוזרת, מה אתה עושה? אני הולך לקוסם הבן זונה הזה. תגיד לי, מה, יש לו שובך בתוך הכובע? מה קורה? היונה של הקוסם, למה? איזה יכול להיות שיונים כל הזמן עושים לך בחלון? והקוסם, הבן של זונה, כל ההופעה בתוך הקומה היא שותקת. מה קורה שם? איך זה יכול להיות? בבקשה, פתור לי את התעלומה הזאת. בפעם אחרת. לא, לא, לא, אני רוצה פה מול כל האנשים האלה, אחי. רגע, אז יש לך, יש, איפה זה? יש לך שובח? איפה השובחים שלך? במים? מה, אתה כאילו שם? ואם אני עכשיו רוצה להזמין יונה אחת לבנה, אחת שחורה, בא לי כאילו לעשות כאילו יין ויין. אתה מסתכל על זה, תרציני? עדתי, כמה עולה להפריח יונה? שאתי בהתחלה שהוא מדבר איתי על נודים, אני מפריע, כאילו. כמה עולה להזכיר יונה? כמה קבוצה, אני רוצה קבוצה עכשיו, אני מתחתן, אני צריך מישהו שמזוג הולך להתחתן פה, בבקשה? בבקשה, מתי אתם מתחתנים? ביוני, טוב, יוני, יש לך יונים לקיץ גם? יש יוני קיץ. לא, יש יוני חורף, יוני קיץ, כפרה, יונה קיץ, כפרה, עם ספידו. עם ספידו, לא יודע למה. בבקשה, כמה עולה לי, כמה... איפה אתם מתחתנים, אחי? באיפה? ויה. מה זה? זה משחר? זה אולם אירועים. אולם אירועים, איפה אולם אירועים? נס ציונה! טוב. תרגיעו אתם, מה יש לכם אתם? מאחורי כל המלצרים של ויה. ויה לפיגים! ויה ויקטור! אני רוצה עכשיו לאירוע שלו 50 יונה. לבנות, אבל עם הצירות, שלא יחרבנו לי על הקלה. היה לי איזה שנח ומדידי הבדיחה הזאת, שהקלה הייתה מוכרת וחרבנו לה על הראש. רגע, אם אני רוצה, רגע, איך עושים שלא יחרבנו תוך כדי תרופה? אני עכשיו משחרר יונים. אחי, אתה רוצה למכור את העסק, אני מוכר, עושה לך פה עסקת חייך, יא בן אלף. אני עושה לך עסקת חייך, ואתה כפרה על הדבר הכי גרוע. יונים לא כדאי לכם. שחררו חולדות. גם ככה כל האולמות החתונה הזה עם חולדות, אז שיהיה חולדות, שיהיה חולדות, יהיה חולדות. ואז יש לך ריקוד רכבת של חולדות. אגדו, דו, דו, סינקלרלה, גוס, קפה. זה חולדה, תדעי. כמה עולה להפריח 50 מיליונים? דבר, העסקה, אני מתקדם קדימה, אחי, אני רוצה. קבוצות של 30, אז תעשה לי בבקשה. מה אתה מנסה עכשיו לעשות לי? 60 גם טוב? שיעשה כבר העסקה, בן אלף הרג אותי. וואלה, אם האומה המגנטים היותר קל. ואמרתי לו שאני רוצה שייתן מקרר לכל אחד שעושה מגנט. 60 יונה, אתה משחרר לי? לבנות? שחורות? מה לעוז? שחורות. סמב לך, אחי? דבר איתו אחר כך כפר, תסגרו את זה אחר כך. אני התחלתי פה עסקה, אבל הבן אדם לא רוצה למכור את עצמו. אז נשמה, אל תשחרר כלום כפרה. אם אתה רוצה, אני יכול לאסוף לך פה פרפרים, מבית החייל. תשחרר פרפרים, יש לי גם אדם שעושה את זה. סבלן, מפריע, שלא הסתלבט על הפורמות, עכשיו מאחורה מוריד לי את השלטר.

הרגה אותנו הקורונה הזאת, הרגה אותנו, אני אומר לכם, אני, בהתחלה של כל הבלגן הזה, אני לא אשכח, איזה יום אחד אני הולך ברחוב, מי שמצביע לי על הג'ינס אומרת, החנות שלך פתוחה, אמרתי לה, זה בסדר, זה עסק חיוני. זה היה טירוף, קודם כל, כולם אומרים שהם נפגעו, עצמאים, עסקים גדולים, קטנים, זה, פה, שם, מי שהכי נדפק מהקורונה זה הפיליפינים, כל הזקנים מתו. הם יצאו לחל"ת, חופשה ללא תחתית. וגם ההנחיות הרגו אותנו, אני לא אשכח, היה את הקטע הזה שמותר לצאת עד כמה? עד 100 מטר מהבית, נכון? יום אחד אני יורד עם הכלבה לטיול, מסביב לבית, פתאום לידי עוצרת ניידת, יוצא אליי שוטר, אומר לי, שלום, אתה מהאזור? לא, אני מאילת, לקחתי את הכלבה לגבעתיים, שתראה עולם, ברור שאני מהאזור. הוא אומר לי, אתה 200 מטר מהבית, אמרתי לו, אני משתמש גם במאה של אשתי, עזוב אותי, מה אני לא? אין לי כוח לשטויות שלהם. אבל בקורונה קרה דבר אחד טוב, הפכתי להיות אבא. בואי תשחטי כבש. הפכתי להיות אבא, התלבטנו מאוד על השם, עד שאיזה מישהי אמרה לנו, אתם צריכים לקרוא לילד בשם שיהווה את מה שהוא מסמל בעבורכם. אז קראנו לו הוצאות. הלידה שלו הייתה משהו מרגש, באמת. משהו מרגש. יוצאת אליי הרופאה, אומרת, הילד שלך 3-400, אמרתי לה, כמה עולה קילו? עכשיו, אשתי הייתה במחלקת יולדות, בהתאוששות, הייתה שם איזה יומיים, שלושה, ולידה שמו זוג ערבים שגם הביא ילד לעולם. עכשיו, התינוק שלנו, ברוך השם, כל הלילה היה שקט, אכל בזמן, ישן בזמן, הכל בסדר. התינוק הערבי לא הפסיק לבכות, באמת. כל לילה בוכה וצורח. אמרתי לאשתי, תראי, מסכן, כבר מעכשיו הוא יודע שאין לו מדינה. אני מת על ערבים. אבל יש להם בהם השמות, נכון? אחמד, מחמוד, מוחמד. יש את הערבי שיצא מהארון, חמודי? טוב שלא קראתם לו מתוקי. כבר דיברנו על לידה, עשיתי לא מזמן טקס פדיון הבן. אם הילד שלך בן בכור, אתה צריך לעשות לו פדיון, להביא מניין, 10 אנשים. עכשיו, היו לנו 8. והרב אומר לי, אתה חייב 10. מאיפה אני אביא לו עוד 2? כולם בסגר, עוצר וזה, הבאתי מישהו עם פיצול אישיות. אני אמן פעמיים, הכל היה סבבה.

עכשיו שנייה רגע. תראו, קטע חדש, תראו איזה קשה זה למוח. אני עושה קטע חדש בתוך כדי. אני מדבר על הכלב בתוך כדי. כל מה שאני אומר, מה היא אוכלת עכשיו? לאסוף את הקטע באמצע, ללכת למה שהיא אוכלת? לא, לא, תרכז בקטע, בואו נסיים את הקטע. מה את אוכלת? קושי לאחותה שלי, אתה חשוב מהקטע, בת של זונה. ארוחה עסקית, מה יש בכלל? מה יש פה? רבע בגלה, קינדר ברנר וסקה של קש, מה קורה? זה יותר חשוב מקטע חדש על כלב, יבת אלף! מכירים בטיול שנתי? יש תמיד מישהו פותח מפקים בתוך התיק, שומע מתחת לכיסא, שומע מישהו גם... זה עושה הטעיה, נראה לי זה מצדה פה, וואו! מצדה, תהיו ליד בשם, איך הגעת למצדה? אני מחזיך את זה באהבה, לא כעסת עליי, אבל ראיתי את החיל משנשת, אבל הייתך כאן לסוף הקטע, אחותי, והיית לי תוכלת. קטע חדש, קטע חדש, המוח עדיין לא רקוב, המוח רקוב עדיין, המוח לא יודע איך להרכיב, לא, המוח לא מורכב, רקוב. קיצר, למה לפתוח בה? חבר שלי, היא אוכלת גם בסקס, כל הזמן היא אוכלת. אנחנו שוכבים, אני ככה עובד ואני שומע מלמטה. כן, מה מנהני? זה מייבש פיות הכי גדול בעל. אתה פה רופא שיניים, לפני הטיפוץ אתה צריך לאכול את זה? בכלל אתה חולים. אני כמעט מתתי השבוע. אני אגלה את זה שנייה. אני מרגיש כמו תימני שבכלל זה נגעת. אגב, גד, תימנים אוכלים בלי קשר לסקס, יש להם זקפות סתם בבית כנסת. דרך הבית כנסת, כולם, אתה יוצא החוצה, בולבולים תוקפים. כשאתה יוצא, אתה מחשב את הזה, את הבולבול של חג'בי, הבולבול של דארי, בולבול! מתמטתי ממזון, לא עכשיו. קודם כל אורז כמעט הרג אותי, מה היה? לא ידעתי שאתה מכניס אורז ורותח לתוך הפה, אתה אבוד. אתה לוקח פיס מפיצה חמה, אתה יכול לעשות את זה לקרח. נכנסת אורז ללהט לפה, אתה עושה ככה. אתה מתפוצץ, יש לך אורז באוזן, באף פה, במערה, בין האף לפה. היה לי שבוע שלם אורז, אחד היה תקוע במערה שבין האף לפה, ואי אפשר להוציא אותו, עשיתי להתעטש לתא החוץ, או לא יצא? ויש שלב, טבלתי את האייפון, במים שמתי את האייפון, ככה ליד האף. ואמרתי לאורז, יש לך צ'אנס להציל אייפון, צא אליו!

דתיים יש בו? אורן, שלום. אה, יש בו ממש חרדים. מה שלומך, אחינו? ברוך השם. איך קוראים לך? עמנואל. ואת? עמנואל ב'? חנה. תגידו, מה הקטע של דתיים? למה אתם תמיד נוסעים באוטו גדול? מה, אתם להקת רוק? ומה נסגר לשמואל ב'? הוא ירד הקבצה? דתיים זה עם דחמן, לא מזמן עברתי ליד בית כנסת, יצא לי דתי, אמר לי, צדיק, בוא תתבלל איתנו רבע שעה ערבית. אמרתי לו, נשמע לי, מה זה ממהר, אני לחוץ בזמן, הוא אומר לי, בוא מצווה, אתה עשירי. אני נכנס לו בכנסת, רק אני והוא. אמר לו, מה, אמרת שאני עשירי, נכון, אתה עשירי, אני תשיעי, עומד יבוא שמיני, שמיני, שישי. קודם כל, שים לב, יש לנו חג שנקרא שבועות והוא נמשך יומיים. יש פה עקיצה בימי חופש, זה לא... יש לנו מנהגים הזויים, פסח, צריך להשאיר דלת פתוחה לאליהו הנביא. למה להשאיר לו דלת פתוחה? בוא נשים לו מפתח בארון חשמל. הוא נביא, הוא יודע איפה שמתי את זה. האמת שאני לא, אני אוהב דתיים, באמת, אין לי שום דבר. כמה זמן אתם נשואים? חודשיים, יפה. אני גם נשוי חצי שנה, אהבתי עם אשתי. אהבתי איתה, קמה בבוקר, אמר לי, אנחנו נזרוק את הזבל, אמרתי לה, כנסי לשקית. כל הריב הזה התחיל אתמול, אתמול הסתכלה עליי ככה. אני לא אוהבת את מה שאתה לובש. והייתי ערום. האמת, כל הסיפור התחיל שבוע שעבר. שבוע שעבר נכנסה לסלון, נראה לך אני צריכה צבע? אני צריכה פרחחות. רבתי איתה, שלחה אותי לישון אצל סבתא שלי. אולי, מכירים את זה שסבתא תמיד קמה מוקדם בהגזמה? קמתי ב-5 בבוקר. מה, את בגדנה? למה קמתי ב-5 בבוקר? ולמה כאן ב-5 בבוקר? קופת חולים נפתחת רק ב-7, מה תעשי שעתיים?

0: חסון.
1: מי שאמר לי, you don't look Jewish, תכף אני אגיד לך מי אמר לי את זה. קודם כל זה לא אותי, זה מחמאה, זה אלבום, כאילו, איך יהודי אמור לראות? מה, אני אמור להחזיק גלובוס ולשיר, who runs the world, Jew? Who runs the motherfucker? Who runs the motherfucker? שימו לב מי אמר לי את זה, בהופעה שלנו באדינבורו, זה בסקוטלנד, חילקנו פליירים, להופעה קראנו בויקאטד, כאילו המוחרמים, על מה שעושים לנו, על ה-BDS וזה, זו הופעה באנגלית, כשחילקנו פליירים אמרנו, if you hate Israel, come to see this show. בצחוק, ואנשים באו, בטירוף. אנשים באו, בטירוף, בטירוף. אני עומד על הבמה, מדבר על תל אביב, כולי מבסוט, תל אביב, beautiful place, וסאדנלי, קמו איזה ארבעה בני דודינו, על המשמע ערוף הסופל הדוויהווי. אבל בני דודים רחוקים, אוקיי? כמו שאני ואת קרובים, רחוקים, איראן, בסופל הדוויהווי, אולו. עכשיו, אני לא יודע מה לעשות, אני לבד, אני לבד, מהפחד יצא לי כזה, אנא בחיבק. אנא בחיבק. עכשיו שאני עוין, אז הוא גם לא האמין שאמרתי זה, אז יצא לו כזה סלאם עליכום. שני אבלים, ככה, ככה, יצאנו, מה זה אבלים? הוא חיכה לסוף ההופעה, אמר לי, I'm very sorry, my friend, but you don't look Jewish. ונראינו אותו דבר, אחים תאומים, אין דברים כאלה. שנינו בגיבוש לדאעש, אותו דבר. ואני לא שופט אותו שהוא שפט אותי. קודם כל אותי תמיד שופטים. הלוק שלי, כשהגעתי לארצות הברית פעם ראשונה לפני 8 שנים, אני 2.5 יחידות, פעם ראשונה בניו יורק, אני בשדה תעופה, הוא מוציא לי שם בסקיוריטי את הידך, אומר לי, סיר, take off your shoes, take off your belt, take off your coat. עכשיו אני חשבתי coat זה כובע, זה נשמע כמו כובע, coat. זה coat שלי, שלום, תינוק. אז אמרתי לו, I don't have a coat, take off your coat. Don't have a coat, sir. Take off your coat, drop down! רבותיי. אני בחיבק אגב, כן? אני רק בא להגיד שיש גזענות כלפינו, ואנשים שגרים בחול הם חיים בסרט. כשהיינו שם בהופעה בסקוטלנד, מישהו הזמין אותי לבית חב"ד. אמרת לו, איך האנשים אוהבים אותנו? והוא אמר לי, everybody like us. אני מגיע לבית חב"ד שם בסקוטלנד, שני סקיוריטי, שני מאבטחים בכניסה. כאילו, אני אומר לכם, מה? אני אומר למאבטחים, why you here? אמרו, two years ago, somebody drove here and shoot through this window. אני אומר, כפה, אבל אני נכנס פנימה עכשיו, מה לוז? אני נכנס פנימה לבית חב"ד, אני יושב הכי רחוק מהחלון! ככה, בפינה של החדר, יושב ככה גובה אפס, אני והשולחן שמתי פה חלה. חלה שתספוק את הקליע, במידה ויש קליע, אני והחלה, כפרה. מסתתר, כל הארוחה, כל הארוחה מסתתר, ואז נגמרה הארוחה, הרב אמר לי, if you can entertain us, do us some stand-up. ועכשיו, מה זה סטנד-אפ? כפרה, מה? אני עומד, זה אני והחלון. כולם יושבים, זה רק אני המטרה היחידה פה. אז בחרתי קטע על צעד תימני, שככה יוכלו להגיד משהו. אני רוקדים וזה, שמבחוץ בן זונה עצור, זה תזיקי עליו. מנסים לחסל אותנו, אנחנו כמו דובי פנדה, אנחנו בסכנת הכחדה, רבותיי. אנחנו בסכנת, כל מקום, כל שדה תעופה שאתה הולך בעולם, תמיד השער של אל על הכי רחוק, מחביאים אותנו. אתה רואה שם חיילים וסקיוריטי וכלבים וכפר, אף פעם לא כתוב ישראל, כתוב תל אביב, כאילו טרוריסטים אבלים. תל אביב? לא שמעתי על ארץ כזה. הרבה אנשים לבושים כמו פינגווין טסים לשם, בטח זה ליד אנטרקטיקוס. ואני רק אומר, שאם אנחנו עוזבים את העולם הזה, היהודים, אנחנו ניקח את כל מה שהמצאנו יחד איתנו, רבותיי, אנחנו ניקח להם הכל, ניקח, נשאיר אותם בלי ווייז, בלי גטקסטי, בלי במבה, בלי עגבניות שרי, ניקח להם הכל. ניקח את הדבר הכי חשוב, את הרגשות האשמה שיש לגרמניה, רבותיי. הרי ברור לכם שגרמניה לא מנסה להשתלט על העולם שוב בגללנו, לא נעים להם, לא נעים, גרמנים. רואים את אנגלה מרקל כל בוקר, "We can control the world, we are strong." Oh my God, my grandfather was a monster. לא נעים להם. ספרו פעם בדיחה על השואה ליד גרמני, הוא לא יודע איפה, הוא מחליף צבעים. אני פעם מישהי הייתה בהופעה שלי, גרמניה, ודיברנו באנגלית, זו הופעה ב-Funny Mondays, אמרתי לה, what do you think about Israeli people? היא אמרה לי, you don't know how to stand in lines. אמרתי לה, you know what happened last time we stood in lines. No more lines, נשמה. רשימת שינדלר, it's a line of people. No more lines. Next time you say stand in lines, כפרה, כל אחד.

0: ניסיתי להירדם, ולפעמים החיים הם לא בעדך, דברים שאתה לא מצפה, מונעים ממך את הדבר הזה. יתוש, מה קורה? נכנס לי יתוש, מכירים יתוש? בדיוק. הוא אף פעם לא נכנס לבד, הם תמיד נכנסים עם הרעש הזה שהם עושים. הוא לא עוקץ, הוא מגרד לך את המוח עם פופיה. אתה מת להגיד לו, מה אתה עושה? מה זה משחק מקדימה שאתה עושה? מה זה פורפליי? זה יותר מעצבן מהקיצה, תראה, נחל, תגמור אותנו כבר. מה יהיה? הקץ או לא הקץ? בוודאי שהקץ, באמצע הגב, איך אני אגיע? מה אני מרגמיש? איך אני אגיע? אני כל היום ממזלג, כמו מטומטם ממזלג. אני 7 שנים נשו, אשתי לא עוזרת לי, לא תגיד לי, בוא, אני אמרה לך משהו, היא בהירך, בלילה.
1: בעיה שלך שאמרת אנטש.
0: הלכתי לסופרפארם, מחפש משהו שיעזור לי. תקשיבו, קודם כל סופרפארם, מקום לחמד, צריך להגיד, קיבלה אותי הסופרפארמאיסטית? היה שם שלה, לא? לא? כתוב לה פה יועצת יופי. אתה מסתכל עליה, אתה אומר, לא... קשר בינך לבין יופי, זה לא, את נראית כמו איציק הליצן שלא פרץ, זה לא יכול להיות. נכון, יש הרגשה שעשתה תאונה עם חנות טמבור והשקיעה, באה לעבודה בכל זאת. חסרת מודעות, אמרתי, אתה צריך עזרה, את צריכה מראה, ככה יוצא. לא משנה. אבל היא הייתה אילה, היא הסבירה לי שיש כזה מכשיר שאתה מחבר לחשמל, הוא עושה כל היתוש, היתוש לא מסוגל לשמוע, ואז מה קורה ליתוש בלב? לא טוב לו בנשמה בדיוק, ואז הוא נס מהחדר. אתם מבינים על מה אנחנו מדברים? 2018, אני עובד אצל היתוש. אני צריך להשמיע לו מוזיקה שהוא לא חפץ בה? בוא, אולי אני אוריד לך מהיוטיוב רשימה של אומנים שאתה לא מתחבר. מה זה, בחדינה? מצד שני, אתה אומר, אני לא רוצה להיות אלים, לא רוצה. יש לי חבר, יש לו מחבט. מכירים את המשוגעים? אני מת עליכם. מה עושה המחבט? מחשמל, תודה רבה. בא יתוש, למה? זה צורה לחיות, הבן אדם כל היום בבית, יושב, עיניים בורקות, מחבט למעלה, מחכה לאירוע פחה. יש לו בחוץ תנור ספירלה, זה לא סגול אחד, נשמה, זה 3 סגולים. לפעמים לא נכנס יתוש, נכנס פרפר, F16, 8 רגליים, 9 כנפיים. וכל התנור, פיצוצים. אני אצלו בבית, רצח עם, רצח עם, רצח עם, לא טוב לי בלב. אלה שלא אכפת להם, מיכל, תמיד במקום אחר. תראה איך הוא נשרף, תראה. תריח את הכנפיים, זה כמו ברמי לוי, תריח.

תגיד לי, איך קוראים לך אחי? יניב? יניב מה? דורן, זה נשמע יותר כמו שם רוצח שכיר מאשר כדור. את אשתו, חברה שלו? אשתו, איך קוראים לך? אורטל, קודם כל כמה זמן אתם נשואים? הוא לא יודע, את שאל אותה, הזמנתי מיקרו מאיבי והיא הגיעה, לא יודע מה זה דבר. אחי, הסרת אחריות מהאישה הזאת, יש ילדים או עוד לא? בדרך, בעזרת השם, בעזרת השם, יפה. אז רגע, איך התחלת איתה? בפייסבוק? מה אמרת לה? מה שמה? זה רק כמוך מתאים לאלברטל כמוני. אני חוזר למי שלא שמע. פרח כמוך מתאים לאלברטל כמוני. זה מה שהאיש המפגר הזה אמר. כשהיא שרמת משכל של וזה, ואת... את נפלת בזה, רק שתביני. הוא מקורי, הוא גבר, זה הכי טוב שלו. ואת אמרת... איזה מקסים, ממש ביאליק. זוג עץ ועצה. יפה, אהבתי, אבל משפט מגניב. תקשיב, השבוע שמעתי גם משהו בסגנון הזה, יצאתי עם כמה חברים שלי לפאב, ראיתי את חבר שלי מתחיל עם בחורה, אמר, אתה עוד היית יצירתי, הוא אמר לה את הדבר הכי מזעזע ששמעתי בחיים שלי. הוא קם אליה כולו ביטחון סי, מסתכל עליה, צועק עליה. תגידי, אבא שלך טבח? אני אומרת לו, לא. אז איך יצא לו דבר יפה כמוך משתי ביצים? איך לא חשבתי על זה אני?

0: כל הבית הצי, תראו מה קורה שם. מה זה, בטן של אונייה. איפה, תראו מה קורה. איזה בית דליק, הבית הזה כפה. אחי, אתה נכנס לבית הזה, כל פעם מישהו אתה אומר, בלי עין הרע, ויש לך ישר איפה לדפוק. עכשיו זה כיף, זה בלי עין הרע. הכל, צביעה, בלי עין הרע. הכל עץ, הכל עץ, הכל עץ, כפרה בטח בלג, לפני לג בומר היא נועלת את הבית שלא ייכנסו ילדים. חזי, תביא את העגלה של הסופר, מצאתי בית אוצר. מה זה הטרלול הזה, כל הבית צבוע בלקה, זה הכי דליק שיש, עץ ולקה. אני סיפרתי לכם קודם על החנוכיה שנשרפה, זה מה שהיה, כל הבית היה כזה, זה, כל הטרלול הזה, עצים דליקים, דקים, הם לא צריכים בכלל חום, העץ הזה נוגע בו, סמיכי, קצת מתחמם, העץ, אני בוער, אני בוער. זה הדבר הכי דליק ביקום, העץ הזה הכי דליק שהיה לנו בבית, כל הבית, פעם זה היה באופנה, איפה את גרה? בשנות ה-90 כפר עלייך?
1: לא, אני מזכירה דירה בבאר שבע, זה ישן מאוד.
0: כן, לנו זה היה בבית לפני שבועיים, אבא שלי, זה מאוד יפה! זה שיא האופנה, שושי, מה קרה לך? אבא שלי עם פדלפון, רק ככה, רק ככה! שושי, אני מחוסן, אזרחי ישראל, מה המצב איתך? מה המצב, יא גבר? מה את עושה בחיים?
1: אני עובדת במוסך.
0: במוסך? וואו, כולכם, תראו איזה פרצוף, תראה איזה פרצוף יש לילדה הזאת.
2: יא, לא מאמינה? לא מאמינה, הרסת לי את כל מה שחשבתי על מוסכים.
0: כן, אפשר לעבוד במוסך, כן, ואפשר גם לתקן. אפשר גם להחזיק ראצ'ר. את עם הראצ'רים?
1: לא.
0: את פקידה שם? וואי, חשבתי אנחנו הולכים עכשיו להמריא. אז את לא יודעת לתקן כלום, את רוצה להגיד לי?
1: לא יודעת, כן, אבל נמצאת הרבה בין המכוניות כדי להבין מה עושים שם.
0: אה, איזה כיף, היא באה זורקת דברים.
2: נראה לי זה התפוח שגה.
0: הוא מפרק תשאר עם תפוח בית, כוסום, אומו, זה לא זה. כשהייתי קטן הייתי עוזר לאבא שלי לתקל, אבא שלי היה מפרק את האוטו ואומר לי, בוא רגע, יש חיית קטנה, תראה, נפל לי שייבה בתוך המנוע. ילד בשמונה מכניס את היד, אחי, מחפש, לא יודע בכלל מה זה שייבה, לא יודע מי זה שייבה. מכניס את היד, מחפש, פעם מצאתי את אחותי הקטנה, הוא שלח אותה להביא משהו אחר שנפל. אני עד סוף הערב, אני דואג לך למישהו, כולם פה זוגות, נכון? כולם פה זוגות, רק את רווקה, נכון? איזה חמודה. נשים?
1: לא, גברים.
0: אוקיי. בן כמה אתה? 22, לא? נשמה ב-29, בשנים של אחת שעובדת במוסך זה 35. אתה יודע איזה סיפורים היא שומעת? היא שומעת סיפורים של גברים כל היום, היא שותה קפה בוץ, רק את הבוץ, את הקפה היא שופכת, מגיעה לסוף, אוכלת כמו סוף של מילקי. היא במוסך, אתה יודע מה היא עוברת עם גברים מטומטמים, אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום.
2: חזי, חסה את החריץ, חזי, חזי.
0: אתה יודע כמה חריצים היא רואה ביום, אתה יודע מה היא עוברת? כמה חריצים את רואה ביום?
1: המון.
0: המון, אני זקנה. היא עובר, הולכת ככה.
3: עושה
0: אחת. אחי.
3: אני משאיר את זה אחי כבר שעתיים, אני עובד ככה.
0: בסדר. אנשים מכינים שלטים.
3: יש לי פטיש למסעיות, אני אוהב את הרעש של הרוורס.
0: הוא אוהב את הרעש של הרוורס. איזה צירלות. אני מת על רוורס ושהמסעית עושה... שאני נגנב. רגע, שנייה, אתה באמת חפש אהבה?
3: ברור.
0: הנה, פורט פה. אתה רואה את פורט על המסך?
3: לא, אחי, הייתה חצי הופעה, אחי, אני יודע מזאת.
0: הנה, בבקשה. דברו.
1: מה הכובע שלו?
3: לא שומעים אותה.
1: מה הכובע שלו?
3: מה, מה, מה, מה, מה,
1: תגיד לי קודם ואז נחליט.
0: איזה זוג של בר שבע. תנו לי לנהל את זה, זה זוג מוזר. מה הגובה שלך? כמה את רוצה שאני אהיה? אבל כמה אתה בגובה, תלוי כמה את אוהבת, אבל מה הגובה בסנטימטר, את מתה על סנטימטר או להתחיל במ... וואו, יושב פה בן אדם? אוהד חמו. אוהד חמו, כתבנו לענייני ערבים, נכון? לא דומה? רק אני שמתי לב? וואו, לא, תגידו, אם אני רק אומר, אז יכול להיות שאני טועה, אבל... שלום, יא...
4: גם כן מקרח עם משקפיים אתה זה, אתה... מה? גם כן מקריח עם משקפיים?
5: לא, כל קריח עם משקפיים נראה אותו דבר, זה לא חוכמה.
4: לא, לא, יקירי, אתה נראה מדהים, אחי. ולא שפטתי אותך לשנייה, קאפ, תראה איזה אישה חמודה.
2: כל בסדר, אנחנו ניסע לטורקיה ונתקץ. יכול להיות שדוקטור סרקן הוא גם אופטומטריסט, הכל בסדר.
4: רבותיי, הכל בסדר. מה אתה עושה בחיים?
5: אני מרצה לכימיה באוניברסיטת תל אביב.
4: וואו! אתם מבינים? אתה ישר שופט בני אדם. ישר אומר לו, בגלל שהוא זה, הוא נראה כמו אתכם. רבותיי, אתם יודעים מי לימד אותי לא לשפוט בני אדם? מי לא לשפוט? הומלס ביפו, אוקיי? כן, כן. אני סיימתי הופעה בקאמל קומדי קלאב לפני 15 שנה, והתרסקתי. כשאתה מתרסק, אתה הולך להיות לבד, אחי. אתה צריך להזיע עצב. אז הלכתי, מה כן, היית סטנדאפיסט? אז מה אתה אומר לי כן? תקשיב, אתה אחד החמודים. הלכתי ליפו, ישבתי על ספסל לבד בשתיים בלילה, התרסקתי עכשיו בסטנדאפ אחרי, ואני כועס עצמי, אני לא טוב, אני לא אהיה סטנדאפיסט טוב אף פעם, והגשם יורד עליי, ואני רטוב, אבל לא אכפת לי להירטב, כי מגיע לי, אני מעניש את עצמי, מגיע לי להירטב, כי אני סטנדאפיסט לא טוב, ומגיע לי להירטב, זה העונש שלי. וישבתי לסל, וסאדני הגיע איזה הומלס, יותר רטוב ממני, כאילו הוא מעניש את עצמו יותר מאשר, הוא ממש מעניש את עצמו. החיים שלי בזבל. ממש קופץ בשלוליות. ואז הומלס בא לשבת לידי, וברחתי, אמרתי, אימא לה, כי נבהלתי ממנו, אמר לי, אל תפחד, מה אתה מפחד? אל תפחד אף פעם. אתה שופט אותי. אתה שופט אותי כי אני רטוב, ואני הומלס, ואני בן אדם טוב. אמרתי לו, מה? הוא אומר, להסתכל על השלולית, יש שם שלולית של הגשם. אתה רואה את המים? הם מחזירים השתקפות. מים זה מראה. ובני אדם הם 70% מים. כשאתה מסתכל עליי, אתה רואה 70% של מה שאתה רוצה לראות. אמר לו, וואו, אחי, זה עמוק. ודיברנו איזה 4 שעות, ואחרי 4 שעות הוא הלך, אמרתי לו, תודה. ואז גיליתי שהוא גנב לי את הפלאפון. כי לא ראיתי את ה-30% שהוא גנב, בן של גנב, בן של זונה, כל המשפחה שלו גנבים. דפק לי את הפלאפון.
2: תראה את השלולית, השלולית זה מראה.
4: בתוך כדי הוא דפק לי את הפלאפון,
2: השלולית מראה, סתכל על המראה.
4: לוקח לי דברים מהכיס. אז כן?
5: אח שלי, היום יום הולדת 41 שלו, הוא גם מחובר. תרד עליו קצת.
4: בסוף מכל המרצה הזה, והפרופסור הזה, רד על אח שלי. וזה מה שנעשה! אהלן, שלום, איפה אתם גרים?
6: דימונה.
4: דימונה, אחי, מה קורה בדימונה? יש לכם שם קליטה בדימונה? הנה. אוי, לא נעים לי. איזה מנחוס פתחתי להם על האינטרנט. עשיתי מנחוס לראוטר. מסכן הראוטר, אחי, הראוטר, הראוטר הראייה. הנה, הראוטר היה כמו ילד שרוכב על אופניים בלי גלגלי עזר. הנה, אני יכול, אני יכול, אני יכול. תראה איך הילד רוכב. אופ! פתחתי להם על הראוטר. אני מצטער. לא, אנחנו נחזור אליהם, אנחנו נראה שבדימונה כן עובד האינטרנט, רבותיי. אל תגיד לי לא, קצת תקווה. תחזור אליהם, טימור. חוזר אליהם, זה חושך מוחלט, אחי. המצלמה לא עובדת. התפוצץ הכור. יש דליפה. איפה הם? תראה, הלאה, הנה הם חזרו אליהם. הנה! האינטרנט, האינטרנט שם רב, אחי. ראש עיריית דימונה, אנחנו לא יכולים לספק אינטרנט כל הזמן. רק מילה ואז אנחנו מנתקים ואז רק שם. אי אפשר גם פרצוף וגם שם. איפה הם? תראה לי אותם. אנחנו נחזור אליהם, אתה תראה שזה יעבוד. אחי, אל תאבד תקווה, אחי. בבקשה, תן לי אותם. איפה הם? איפה כפיים לדימונה? ראיתם, הוא ניתק שם משהו מהשקע, שיהיה חשמל, הוא ניתק. הוא ניתק, הוא ניתק משהו מהשקע, יש מאחור השקע ריק, אתה מבין? זה המחובה. אני מה זה מצטער שהתנתקתם לנו, אבל זה... זה אתם, כאילו אנחנו סבבה.
7: שעתיים ראינו הופעה, הכל עבד כמו שצריך.
4: לא, זה לא עבד כמו שצריך נשמה. זה התנתק לכם במאני טיים. סליחה? לבחון אותם. אוקיי, אתה צודק, אנחנו נעשה להם בחינה קטנה. במה עובדת זאתי מבאר שבע? אופה.
8: מוזך.
4: טוב, וואו! איזה המלצה שקו נתן לזוג של השלושה חודשים?
7: לא לדחוף אצבע לתחת.
4: איזה טמטום.
6: טמטום. וואו, טוב, אם נעצור פה, זה יכול להידרדר. וואו, אבל זה שהם עקבו, הם הכינו פתקים. עכשיו אנשים בבית מתחילים להכין רשימות. רגע, מה, שזה שאלות אחר כך? וואו, זה הרעיון טוב השעשון. טוב, אתם זוג מהמם, ואתם גרים בדימונה, ולא קרה כלום. אתה יודע, יש גם את ירוחם, שזה יותר גרוע. תמיד יש לאן להידרדר. ירוחם זה כאילו, אתה מגיע... ירוחם, אחי, תקשיב, זה אנשים כאילו מירוחם שמצליחים בחיים, עוברים לדימונה, תבין? באנרגיה חיובית, כמו... מה העניינים? וואו, הם דומים קצת, נכון?
8: בוא תראה משהו.
6: וואו, בוא תראה משהו! רגע, רגע, אתה לא הולך להוציא את הבלבל! הם מסוגלים, אחי, בוא תראה משהו, בוא תראה. בבקשה, מה אנחנו רואים? זה אני מלפני כמה שנים זה, איפה זה? וואו, הוא מראה לי תמונה, זה נהיה לי חיים שכאלה עליי. תבין איזה זקן אני, אני בתמונות אצלו ויש באחור המצלמה, מה זה המצלמה? היא מצלמה של, שהוא מצלמים פעם עם המסך השחור הזה. תקשיב, יש באחור את המצלמה שהוא מחזיקים ככה? אני נכנס מאחורי וילון, תגיד לי, וואו, אחי, זה מוסלמית שקנתה בורקה אבל עבדו עליה, אין עיניים. אבל איך אני אראה ככה, יחוש שרמוד, למה לא עשו חורים קטנים? למה שמתי את זה על הראש? למה שמתי את זה על הראש? הרי זה מסריח! תריח את הדבר הזה! למה אני שם את זה על... למה אני מתפתה כדי להצחיק אתכם? יהיה לי עכשיו גרדת. אני אתגרד כל היום. רק בשביל להצחיק אתכם. אתה תרלול הזה, בבקשה. תחזיק את זה. שלום, כן, מה זה התמונה הזאת?
8: מאמסטרדם, ההופעה שלך.
6: אתם עכשיו באמסטרדם?
9: כרגע.
6: כרגע! אבל הם אחי, נראים טיפוסים שלא מאשנים כלום. הם עוברים ליד הקופי שופ ואומרים, סליחה, אם אפשר בבקשה לסגור חלונות, כל השען יצא החוצה. השען יצא החוצה וסתכלו מה קורה, אנשים הולכים לאיבוד ברחובה בגללכם. סגרו את החלונות ומהר, שמעתם אותי? די עם זה, מספיק, די. חבר שלך צריך לבוא לפה?
8: כן.
6: למה?
8: להופעה.
6: להופעה? אנחנו מסיימים תכף. אך, אתה הזמנת עכשיו בן אדם לפה? אחי, אחרי שעתיים הופעה הזמנת בן אדם?
8: להגיע
6: מסדה תעופה, אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אתה מביא לפה מישהו מסדה תעופה? אחי, לא מספיק, אחי, אנשים פה, סתכל, אחי! אנחנו אוספים פה אנשים, אחי, מחלות רקע, אנשים! יש לך חבר מסדה תעופה שלא יבוא? לא, לא, לא, לא, לא, תבטל אותו! יש פה בן אדם שהזמין חבר מסדה תעופה לבוא להופעה, יבוא בסוף כפר עם מוטציה, מאיפה הוא מגיע?
8: מה זה?
6: מאיפה הוא מגיע? עובד עם כל המוטציות, הוא מגיע עם ארגז כלים. חברים, יש לי פה מוטציה בריטית, יש לי מוטציה תאילנדית, יש לי מוטציה אמסטרדמית, יש לי את כל המוטציות. אל תביא לפה אנשים מהשדה תעופה. שדה תעופה זה מקום מדבק.
8: לא, בסדר, הוא עשה חיסון שני.
6: הוא עשה חיסון שני. אסחי ישראל. לא, אל תביא אותו לפה. שיחכה בחוץ, נשמה, שיקשיב להופעה עם כוס על הדלת. שיקחת את הקריה. אנשים מהשדה תעופה יבוא לפה בן אדם עם מזוודה מלאה בנגיפים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה הטמטום הזה? טוב שלמרת, יש לי חבר, הטלף, הוא גר בווהאן. היית בהופעה בזום שמה ושאלת אתכם על הסקס?
8: שאלת אותנו, ואז שבוע אחרי זה היה את הקטע ביוטיוב, וממש פחדנו שתעלה את הקטע.
6: והעליתי אותו? אני אעלה אותו שבוע הבא. שבוע הבא. אני מעלה את הקטע שעשיתם, איפה עשיתם סקס? איפה עשיתם?
9: ברכבת!
6: אלוהים, אלוהים, קו, אחי! רכבת זה הדבר, אחי, זה מוצר תחבורה ציבורי חיוני. אתה יודע, אחי? אנשים נוסעים ברכבת כדי להגיע ממקום למקום, והוא רק כדי לגמור. זה לא פייר. הוא רק חושב על סוף הדרך. היון, הם עשו לוב ברכבת, בשירותים של הרכבת, ואז תפסו אותם, ו... הפקח, פקח! כרטיסם ברכבת, אם הוא צריך להתמודד, עכשיו הוא הולך בודק כרטיסים, צאו משם פה! אנשים דפקו, איזה נאלחות, אנשים מתים לפיפי, מתים לפיפי! תחשוב כמה בולבולים סובלים בשביל בולבול אחד נהנה! חוסר צדק, כמה בולבולים, תלנו, תלנו, תלנו! ובולבול אחד, let the sunshine, let the sunshine! מה אתה עושה בחיים?
8: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים.
6: מוביל פרויקטים של התפתחות מנטלית לצעירים? מה זה אומר? הוא רואה כל מיני צעירים. אתה יכול? אל תשבר!
10: You can make it! You can make it!
2: תעזוב אותי, אני לא מכירה אותך.
8: לא,
9: למצוא את הכיוון בחיים?
4: אתה יכול להיות גם יועץ מנטלי לקשישים או שזה כאילו? תקשיב מה אני ממליץ לך, לך מפה! תקשיב מה אני ממליץ, לך מפה! אין חכם כבעל ניסיון, אין חכם! אתה לא יודע שום דבר על החיים האלה, רק בלב ניסיון...

0: לא לרדוף אחרי מה שנוצץ אלא מה שחשוב. אבל אם נופל לי עכשיו שנקל והוא נוצץ לי מתחת למקרר, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, אני חייב לרדוף אחריו, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, מה לא תרדוף אחרי שנקל נוצץ? אבל אם זה חשוב לי, אם הנוצץ, זו שאלה מעניינת, אם הכסף כן חשוב לבן אדם, והוא בא לך מישהו צריך לך, תשמעו, אולי, אני, כסף חשוב לי, אז...
1: לא, כסף זה חשוב. נו. אתה עושה אותם משהו שבא משלך, לא מאיזה פרסומת, כמו כל החופרים האלה, לפני הסרטונים
0: שלך. ואתה מקבל על זה כסף על הייעוץ הזה? אז אתה גם... אז אתה כאילו, אל תרוץ אחרי מה שנוצץ, אני ארוץ אחרי זה. כמובן שזה יפה, אחי, זה יפה. אחי, זה יפה. אני שמעתי משפט, מה זה יפה? על התקדמות בחיים. על, אתה יודע למה קריש הוא בטופ של שרשרת המזון, אחי? כי הוא כל הזמן מתקדם קדימה, והוא אף פעם לא קורא טוקבקים. תודה רבה לכל מי שצפה בהופעה, לפניני החוכמה שלך, וגם לך, אימאי. יש לך אקדח פה, ובא, שנייה, אני מיד איתכם, אתה עם אקדח פה? זה מותר להסתובב עם אקדח, אחי? זה תקופת קורונה, מה, מה לא? מה יקרה, אחי? אנשים פוחדים, אתה יכול להתעטש על מנם, זה יותר מאיים מאשר אקדח? אקדח, אל תשכח אתה תותח שלא תתפוצץ על מישהו, וחברה שלך מדהימה, וגם אתה. ולמגפיים שלך אני מאחל איזה תספורת קטנה לקראת הקיץ, כי הוא הולך להיות עוד מעט חם. האם הייתם יוצאים עם אגף כזה? בלי מסחלת שלג. אבא, תודה רבה לאותל, וגם לך ילד חוץ, ילד של מחצלת, ילד של חלום, ילד של זקן, ילד של מפרצים, ילד שיעשה אהבה עם היד, זה חשוב, עם היד, חשוב. וזוג שמזדיינים ברכבות, זה חשוב. תפסיקו להזדיין ברכבות, בנים ובנות, לא לתפוס את התאים, אנשים משתינים, בגללכם יוצאים עם שלפוחית רגיזה, זה עושה בעיות בארמונית. בוא נראה אם יש פה ברייק.

0: פוקימון של פעם, זוכרת שאנו פעם מנגו, זוכרת את הטירלול הזה שאני רק כמו קפקף קרוקס של הענק הירוק? זה היה טלפון מאפמן כזה, היית צריך לפעמים לחפש קליטה, אתה רוצה להתקשר חבר, אתה לא לחפש קליטה, לפעמים אתה מגיע לחבר. גם אם... אתה רוצה להתקשר אליך, תהיה זמין, נמצא קליטה, אני אתקשר אליך. הטלפון של האחוזים בבטריה היה ארבעה קווים, היה קו גדול, זה שהיה את הקו הקטן, שאתה לא יודע בדיוק כמה זמן נשאר בבטריה. זו שיחה ששעתה היום שנייה, היה לך שיחות דרמטיות, אחרי אני עם קו אחרון בבטריה, אם מתנתק היית לי חבר ואח. היום כולם יש להם אחוזים בבטריה, כל אחד יש לו, אנשים עם נרקומנים של אנרגיה. אחי, יש למי שמתאי לוואוי? יש כאלה שככל שיש להם פחות אחוז בבטריה, יש להם יותר אנרגיה בגוף. מכירים את החבר על ה-20%, הוא פתאום נהיה טרלול. יש למי שמתאי לסמסונג? סמסונג מישהו? נשאר לו 5%, הוא פורץ לבתים. סמסונג! גם אני טרלול, אני יש לי אייפון. האייפון זה הכי גרוע, כי צריך את המטען שייצרו אותו באותו יום שייצרו את הפלאפון הזה. אותה משמרת, כפר את המטען המורשה, אייפון קוסום, מום. פעם קניתי מטען ביילו, חיברתי, מחק לי זיכרונות. כל הזיכרונות במטען, לא יכול להוציא אותו במטען. בגלל זה הכי טוב, LG, אבא שלי יש לו LG כפר, אתה יכול לטעין אותו מהקבל של הקומקום החשמלי. LG אומר לך, תן לי אנרגיה, אני לא מעניין אותי מאיפה. כפוף לי עוגר על התחת, שירוץ. איזה מכשיר יש לך, אחותי? האייפון החדש, ה-10? שזה, יש לי את ה-X עם התווי פנים. זה מה זה גרוע? אם אני קם בבוקר, הוא לא מזהה אותי. בבוקר... אני עד כדי כך נפוח בבוקר, מה קורה? יש לי ידידה, עשתה בוטוקס בכלל, שרוצה לפתוח את המסך, היא צריכה להכניס שפתיים.
1: אבא, בבקר.
0: יש לי אייפון, קודם כל אתה, כולנו, כל אחד פה עם הסמארטפון שלו מאוהב, כל אחד לכל מקום, איפה האייפון? איפה האייפון? כאילו שאתה הולך ברחוב, בא לך חבר, אחי, איבדתי את הפלאפון, מחשבה הראשונה שלך זה איפה שלי. אבל לא, אתה לא רוצה לצאת סוציומט, רק עושה שריר בתחת, מרגיש את שלך, כאילו שאתה... כאילו שהוא בכיס ושכחת שהוא בכיס, ויש לך את החמש שניות ש... יוחי, אני לא מאמין ש... איזה לחץ שהוא נופל, כאילו שהוא נופל על המסך ואתה מרים אותו במתח אם נשבר החלון או לא, כאילו זה קלף בפוקר, אתה מרים... אם שאתה הולך לתקן אותו, נשבח החלון, והוא שם לך את המדבקה, איך אתה שומר על שקט בחנות, שהוא יתרכז, שלא יהיה בוט. אנשים נכנסים, שלוש! שפן של זונה. יהיה לי בועה, יהיה לי פסה אתה לאצבע, מה אתה...

0: כולה עם הפלאפון שלי, נדפק לנו המוח, אחי, נדפק לנו, אנחנו מסמסים ונוהגים והורגים אחד את השני. יש פה מישהו שלא מסמס ונוהג, בבקשה? אתה, את, שלום, איפה את שמה את הפלאפון? בצד, מה, בכיסא לידך? ואין מצב שדופקת קטנה ככה? טרינק רינק, צמצולים, כפר העולמות, סוויק וויק, כלום. זין. כולם מסמסים ונוהגים, ולכן יש תאונות, כי יש שני סוגי אנשים. יש אלה שמסתכלים על הכביש לשנייה, עושים עוד, מסתכלים עוד, מסתכלים עוד, ויש אלה שמסתכלים הרבה ועושים את כל המשפט. בואו נחליט שכולם עושים את אותו דבר, ואז שאתה מסתכל, אני באות, אתה מסתכל, ונשמור אחד על השני, רבותיי. כי הקדמה הורקת אותנו, אומר לך את הורי על הקדמה, לדעתי זה הכל קונספירציה של רובוטים, רובוטים מתחילים להשתלט על העולם, רבותיי. אני, המחשב שלי שאל אותי, אם אתה רובוט, מכירים שואל אותך, אז בטעות רשמתי, כן, התחיל ללכלך איתי על בני אדם.
1: צריך להרוג את כולם. הם חלעד המין האנושי.
0: רובוטים פה, רבותיי, בגלל זה אני נחמד לאי רובוט שלי, אני לא נותן לו לעשות כלום. אני עושה לו צ'ייסרים של אבקה, אני חושב על העתיד, יום אחד רובוטים ישתלטו על העולם, יהרגו את כולכם חוץ ממני, כי הוא יגיד להם,
1: אל תפגעו בשחר חזון, הוא אח על מלא.
0: הם משתלטים. הרי סטיבן הוקינג, חצי מהדברים שהוא אמר זה הם. הם בלבלו אותנו.
1: היקום הוא אינסופי, הכל התחיל מחור שחור.
0: והוא ניסה למצמץ, אל תאמינו, אל תאמינו! רובוטים יום אחד יעשו שואה לנו, הם יעשו לנו שואה לכולנו, רבותיי. אתם לא רואים מה קורה עם רובוטים? הרי מה זה מכונית? הם נתנו לנו מכונית כשאנחנו נהיה עצלנים ונשמין. ומה זה סמארטפונים? כדי שנהיה אבלים. הרי אף אחד לא זוכר פה כלום חוץ מהמספר טלפון שלו. אתם לא מבינים מה קורה? הם חלקים אותנו למספרים, זה לא נשמע לכם מוכר? מה אתה בעד? עוד מבט, או מבט, משפט. מה סליחה? אוטו לבד. רבותיי, אופטימוס פריים איתנו פה. ופתאום שינה צורה, טרנספורמרס, חלק שהכי אהבתי בשיר, The Decepticon. איזה זקן, אני יש פה ילדים, מה קרה לדוד שחר, הוא השתגע. אתם לא מכירים את השיר של הרובוטריקים, אתם רק מכירים את יש בי אהבה, שתספיק אפילו ליומיים. מכיר את הרובוטריקים? טרנספורמרס, The Decepticon. חכה לדי, שימו לטלוויזיה, רגע.
2: תעלה לחדר!
0: רגע!
2: תעלה לחדר!
0: דיסקפטיקה! עד הדיסקפטיקה אני לא עולה לשום מקום, עד שאני לא שונה את הדיסקפטיקה!

0: לקחנו אותו בקלנועית. הכרחתי הרבה חלונות פתוחים, הוא יכול להצטנן. אין חלונות בקלנועית. שלום סבא, מה שלומך? כבר עליך. איזה כיף שבאת! איזה כיף! אתה לא הכי זקן פה, אתה צעיר בנפשך, כפר עליך. איפה כפר? יותר טוב כאן, שאולי הוא נגיע, אני נגיע, אני נגיע. בן כמה אתה? כאן זה הכי זקן? עוד מעט 80. האם ראית חורף כזה קשה כמו שהיה לנו עכשיו במדינה, אדוני? היה בשנת 50. אתה לא מאמין מה קרה, אתה לא יהיה יותר מצפת. אני אמרתי לסוס שלי, תקשיב לי טוב. תחילים ללמוד שחייה. שמתי לו פעם, ככה. רוצים מהצפות שיש, אני צריך גם לתת לכם תדריך בטיחות. אם פתאום יש צונאמי מתחת הכיסאות, יש לכם... באמת? באמת? כמו במטוס, אחי, מוצאים חליפות הצלה נופשים. אחי במטוס שיש לך חליפת הצלה, ואני אומר לך, במידה והחליפה לא מתנפחת, יש לך קשית. תעביר לי חליפה חדשה, יפת אלה. אבל לך אני ישר עצות, עולה באוקיינוס, תביא לי את שלך, יפת זונה. אם זה לא עובד, אני רוצה את שלך. מה זה? מה? אני מנפח עכשיו מצוף פה ממדיום, אני קופץ לתוך האוקיינוס. אני רוצה, שיתנפח, אבל שם עובד. מה, מדריכה בקטנה טוב שלך? במקרה בבקרי שאני לא, לאני לא נדע! איזה טינטור הזה, אתה מכיר את זה אדוני שאתה מקבל את הדבר הזה לנפח במטוס? אני אחזור אליך. איזה כיף שבאתם הנכדים עם סבא, זה הדבר הכי יפה בעיניי, רבותיי. מי הבן 13, איפה הוא? שבת שתנאי מאוד כפר, וחגגו לך בת מצווה שבן?
1: עזים שקרנים.
0: בטח! ותראה מנה המים, זה גור! איזה מתנה קיבלת מסבא? כי סבים תמיד מפנקים, מה קיבלת מסבא? כסף! איזה חמדנית! מה כסף? שלום מיטלי, הבאתי לך דובי! כסף! סבא, איפה הענק שלך? אוי, ההצפה שהייתה בשנת 50! ראיתי את הענק שלי ככה! היה שלג בתל אביב בשנת 50, ובנו אנשי שלג אלה תל אביבי, הם שוכח!
1: לא יודע, אתה אף אחד גדול, אני רוצה לזה,
0: קטנה. אנשי שלג תל אביב, זה לא בחרמוני שלג מיחידת האלפיניסטים, כזה חזק כזה, זה איש שלג תל אביב, יכפה לי לראות נטפליקס, אני אשאר רחוק בטלוויזיה כזה שלא אמס לי. אני חוזר על מה שהיה פה, לפני שנה הם היו בהופעה שלי. אמרתי לו להציע ניסויים, ועד עכשיו הוא לא הציע. אבל אז הוא הבטיח שהוא יציע ניסויים? עכשיו הוא הבטיח. אז שמה הבא? איזה חמוד. תודה, שחר. בעזרת השם, יהיה בסדר, בהצפה הבאה, ניתן לה להיסחף. אבל למה אתה לא מציע? כפר עליך. אתה מבטיח להציע? גם הבטחת שנה שעברה, יא מניאק. תסתכל עליה. צוף, עוד פעם במיוחד שתגיד לה עוד פעם. כמה זמן אתם יוצאים, אחי? שבע שנים אתם גרים ביחד ועוד לא הצעת נישואים? מה אני אמרתי? היא פתאום עלתה גבוה.
1: יש לי חול אלי, אני לא יכול לעקוף על דם. הולך לצד השני המוקדם.
2: אוי, זה מה זה.
0: הלכתי לקוטביות, לנמוך.
2: אוי, זה מה זה.
0: תגיד לי, אתה חי, אני לא יודע מה איתך. שמים קלוטות שאתה משגרת על כסא מפלט, מה קורה? אתה חושש ממשהו? אתה יושב על בקבוק? אני לא יודע מה קורה איתך? אתה יושב ככה, כאילו עוד שנייה הוא לוחץ על משהו, נפתח הגג? יאללה, עננים סוגר את השיבר, די עם זה! חלקתם את נהריה! אין פה מה? אין פה מקום על כיסאות? כפר, לכולם יש מקום, כמה תחתים באת היום? אתה ילד רזה, תעמוד שנייה בבקשה, תראה את זה. זה מהשכבות, אז תוריד קצת, קלף את עצמך. אתה נראה כפר הבצל סגול, נהיית סגול מהלחץ של כל הבנית הנובש. נובש קולומביה, ואללה, קולומביה עוד מעיל, ועוד זופי, תוריד קצת. ותביאי לו את הפונצ'ו שלך, עכשיו תהיה את הטמטום הזה, אנשים יתחילו לבוא, זרוק לי את השנייה, אנשים יתחילו לבוא להופעה עם סמיכי, מה קורה פה? אנשים בהופעה שלי עם סמיכי. עד כמה? כבר הלך לשמוע את הבת 13. יאללה.
1: מתאים לסבא לשבת ככה. איפה השלט? תחליף אותו, נראה קצת נשם גם ככה. מפה של שולחן, מה לא? זה מדהים. אז זה עליונית, זה עליונית, אני מחזיר את זה כמה, אבל ריח מדהים יש לזה, של חריימה, זה היה... אז תחסי אותו, המסכן, תקלי עליו, כבר יש לו קרח על המשקפיים. קפתי פה עם חולצה, עם זברה, מה זה? את... וואו, איזה יפה זה, נכון, מה שמך? רונית, ובעלך לידך, אני אומר, החתיך הזה, תימני עם משקפיים. תימנית, תימנית? שוודי. וילטל פלאק, יש ליפל פלאק. והילד לידכם אני בא, נכון? קאפ, איך זה ללכת עם ההורים לסטנדאפ? איך החברה? אתה לא רוצה שאני אקיר לך מישהי? בן כמה אתה? ששבע עשרה, איזה חמוד. אני אקיר לך מישהי חמודה ואני אמרה, נמשיך עם ילד עם רוני. טוב לשמה שלי? בינתיים אתה רוצה שהפסים יסתדרו לך, כי הפסים מאוד מוזרים כבר. מישהי בת 17 ברגעה מחכה לחפש את הבא. עכשיו יש פה איזה מישהי? 17, 18, לא, 16, 17 אתה צריך, כי אתה בגיל הזה, אתה בנות יותר בוגרות. סליחה? עומד להתגייס? הוא בן 17, נשמה. אני מעיפה אותו טיקטוק. שנה לפני שילך, אבל... אני לא, תצא לבאר שבע, תחכה בתחנה המרכזית. הוא בן 17, מה זה עומד להתגייס? לא, עוד שנה. לאיפה אתה רוצה להתגייס? סליחה? אוקיי, צאה ליחידת הכלבנים. אתה יודע שכשהייתי קטן רציתי להיות במסתערבים? עשיתם מסתערבים, והיחידה חשב, היה פעם שמשון ודובדבן, שתי יחידות, וחשבתי שכל מה שצריך לדעת כדי להיות במסתערבים זה לדעת לשחק טוב, כי אתה כאילו מסתערב, ולראות כמו מחבל. אז הגעתי לגיבושון, כאילו זה אודישן, באתי כמו... באתי עם עולנות, אהלה, אהלה, אני אעשה. אמרתי את זה עם סבתא שלי. זה יומיים גיבושון במתקן אדם. הגעתי עם מונולוג, חשבתי, אני בא להיות שחקן, להסתערב כאילו. אני עושה את האודישן וזה, פתאום המפקד מקריא שמות, עושה שתי קבוצות. מצד אחד, צד ימין, קבוצה של טובי בנינו, כל מיני חתיכים כאלה, עם כל מיני כאלה שבריות בשיניים. צד שמאל, עודפים, כל מיני אנשים כמוני. זה סיפור חיי, תמיד הייתי בקבוצה של הפגומים, כל חיי, וזה לא בושה, יש תקווה, רבותיי, יש תקווה גם לשונים, כל חיי הייתי בקבוצה של אלה שלא התקבלו לכלום, נשבע לכם. אז אמרתי, לא נורא, לא יהיה מסתערבים, אני אהיה בתיאטרון צד, אני יודע לשחק, כבר יש לי מונולוג מוכן. אז באתי לגיבושון לתיאטרון צד עם אותו מונולוג, ואז המפקד קורא שמות, ועוד הפעם, שתי קבוצות, צד ימין, כל מיני שחקנים, הבנים של כל מיני גילה, אלמגוריות, כאלה וזה, וצד שמאל כל מיני כמונו. בסוף שלחו אותי להיות קבאי בחיל האוויר, ששם כולם עודפים. כולם כמונו, אין קבוצה בית, כולם... זה לא בושה רבותיי, אל תתביישו, זה לא נורא אם אתה לא בקבוצה של האלופים. אתה איתי אחי? תהיה מה שאתה רוצה, ואם לא תהיה בעוקץ כפר עליך, אז גדל כלב, גם טוב. יש לו כלב, איזה אימא חמודה, יש לו כלב והוא לא יביא עוד אחת, אני גומרת אותו, לא יודע. הכלב מלכלך את הבית, כסבם. איזה כלב יש לך? שנדע, כי אני רוצה שהבחורה שיושבת עכשיו פה והיא בת 16-17, שזה יתחיל ככה לבעבע באהבה, שתבין מי הבן אדם. איזה כלב יש לך? ביז'ון ביז'ה? ביז'ון ביז'ה. תקשיב, תקשיבי. את מדי פעם נותנת לו אחת לצלע, יש לך אישור. ביז'ון ביז'ה? מה זה? איזה סוג של כלב צרפתי? זקפת בגט. יש לו כלב ביז'ון ביז'ה, והוא גר בצורן. אלה תכונים, אחו שרמוטה. צורן זה עשירי על. אבא, מה עושה בחיים? אני שוודי. מה עושה בחיים, אבא? בחברת התפלה? מה אתה עושה עכשיו עם כל הגשם? לא צריכים אתכם! מה אתה עושה עכשיו? מישהו רוצה מים? לך, יא בן הילד! תראה את הגרטון, יחוש שרמוטה! להטביל לך מים? לך מכאן, לך! עוד שלוק אחד אני בועט לך בכל המכשיר הזה! מה אתה עושה עכשיו עם המתקנית להתפלה? התפלה של מים, כן? שלא יוצא מטומטם, יש התפלה של משהו אחר? אז מה? התפלה של מים. אז מה אתה עשו עכשיו עם כל המים שיורדים? בטח אתה קם כל בוקר רוקד ריקוד הפוך של חוני המאגד, למי תמכרו את המים? כפר, מתקשרים לכל מיני אנשים בטורקיה. הלו, זה נוצא צביורון. זה ג'ריקן? זה נוצא צביורון, ג'ריקן, מים. מה אתה עושה עכשיו עם המים? בסדר, אמרתי, יורו מענה, אני מקווה, כן? לא, כי את עם הסמיכה, את שתיכם מתכסות, אולי יפליץ לה מתחת הסמיכה, ואת...
3: הרסת את הקשמיר, את לא נורא.
1: שרפת הקשמיר, פתאום יוצא עשן ו... הנות שלה כמו אינדיאני. מסמן לפוק אחר מאחור. התחיל לרדת גשם, אמרו, לא! קטע יותר מהר. הבנת מה עשיתי עם הקטע? מה אתה עושה עם כל המים? בחייאת אח שלי, מה עושים עם כל המים עכשיו עם כל הפעם? שנה הבאה, בעזרת השם, אז איפה חוסמים את האמציה? מה אתה עושה לדעי עם המים, כפר עליך? תגיד לי, התפלה, איפה המכשיר הזה נמצא? בחדרה, איפה זה נמצא? בחדרה, אשקלון. ואם עכשיו נגיד, עכשיו המים מגיעים מהים וזה מטפיל אותם, אחי? ואם עכשיו נגיד נכנס גם דג לתוך ה... זה עובר סינון. תראה איזה מטומטם, אני אין לי מושג. פשוט לוקחים את כל הים ושמים כפר, הגלשנים, הכל באותו דם. וואי, וואי, איזה כיף שבאתם, כפר עליך. ואימא, מה עושה בחיים? אני עובדת עם אבא! אבא מקבילים ביחד! את מי לימד אותו את הריקוד של הריברס? הוא בן 17, הוא מצורן, אבא שלו מליין, אמא שלו תכונה במטפילים. הם מטפילים, רבותיי. ואם יש פה בחורה שמחפשת אהבה בגיל הזה, בבקשה. אמא זרקה את הבת שלה, לב. וכאן הוא מצורן כפרה, מגלים בצריך. אתם מקדימה, אז... מה זה פה אימפריה? תראה את זאתי כפרה נוחלת שפורצת לבתים. זה שני מקומות ששווה לפרוץ לבתים. בלילה כלכלי של הפורצים. כן, זה דירות טובות. זה ממש שלל יפה יפה יפה. גם את מצורן. טוב, בבקשה. וקדימה, איפה זה קדימה? זה ליד צורן? זה קרוב? נו, אז אולי את מכירה אותו. בת כמה את? כמה? 16. תראו איך הוא הסתכל כפר. איזה מבט חתיך של כוס שהטפילו אותה הרגע. של כוס שהטפילו הרגע אחרי. מה אתה יודע על איזה כוס מים שתסיימו את הלילה באיזה דרינק היום? האם יש פה מישהי רווקה בשבילי מחפש את אהבה? שלום, את הרמת היד מהר מדי וזה מלחיץ אותי, אלה שמרימות מהר. זה בנות שבאות לצות, יש פה מישהי רווקה? אני לפני שהוא השפריץ את המים. אני ראית אותה מירשים הבן אלף. מה זה, גררת אותי למאורה שלך? מגיל 18 את מחכה לי? איפה חיכית?
2: חיכיתי כל הלילה
1: שלך. אוטובוסים עוברים, סליחה, שער חזן עבר פה? שער חזן עבר? וואו, די, איפה את גרה עכשיו, אחותי? איפה את גרה?
4: באשדוד.
1: באשדוד? וואו, מה עושה בחיים?
4: אני מטלית.
1: את מטלית? אל תגידי כלום, אנחנו נפתח את השעשועות. כי יש פה אותיות יפות, מטלית, זה מעניין. זה יכול להיות שהיא מטלית, שהיא בצבע מטלי. יכול להיות שהיא רמטכלית, אבל בלי הרע, היא רק טלית. יכול להיות שהיא מטלית, היא כאילו חיילת בצבא אנבי לחיש. זה נכון להגיד אנבי טלי, כי פעם היא הייתה באנבי טלי, אבל היה שם מהפיכה צבאית, הייתי אחי. כי הגיע צימוק שלקח את כולם. אנשים פרטו של, מה? אני גם לא יודע רבותיי, בשביל אנחנו נעשה שעשועון, אז ברוכים הבאים לשעשועון! פאק, כמעט נגמר לי אוויר. סליחה, כאילו אני יכול כאילו עכשיו ל... מה, מה היית? להנשים אותי. לא, לא, לא תודה. לא ברק, כפרת קטנה, לא נורמלית, הם מנשים אותי ועצרו אותי בסוף. יהיה שיבוא הרופא, יקחו אותי ישר לכלא, בת כמה? 21, לא יכול להנשים אותי כפר עליי, יש לי רח של חבויית. זה חריף, תקשיב, אתה בא להנשים מישהו תימני אתה.
0: מהי? ניב, לא, לא, ניב.
1: אני צריך שני אנשים לדעת מה זה מטלית. שלום, אחותי היפהפייה פה עם הפוני, שגזלת הפוני. הפוני שלך עושה כאילו, עושה וי הפוך, כאילו במקום ככה, עושה כאילו ככה. איך קורא לך אחותי? כן. דרורית. דרורית? זה ציפור, לא? דרורית זה ציפור? אבל שילום אין לה כל כך הרבה... דרורית זה... דרורית זה... זה הנקבה של הדרור. אז יש גם בולבולית? או שיש ציפור פוט? ציפופות. ותנו לי בן אדם נחמד, שלום, אתה במשקפיים החתיך שחושב שאם אני מסתכל ימינה אני לא אתייחס אליו, אם אני ככה. שלום, איך קוראים לך אחי? אבי, נעים, אני שואל את אבי ודרורי, בבקשה. תני לנו ברמז אחד, מה זה מטכלית אמרת? מטלי. ראשי תיבות, קודם כל זה ראשי תיבות, טוב. זה במה? זה בתו, לא בתת. זה מה אתה? מה זה, איזה תו? כן, כן, הבנתי, אני אצחק את זה לפעמים טומטם שיש להצחיק את החברה. הבנתי שזה תו, ולא תת. אז זה, רבות, אני אוהב את החזרה, היא כפה רק עסוקה בזה, אני תראה, אני מעמיסה אותו, תסתכלי. איך אני מפנית אותו, תראה, תראה, תראה. מה זה? פה. אמרתי לך שאני לוקח אותו, אני קורא אותו. יש לי אסטרטגיות. שנייה, שנייה, תני לי להפניע מהשרשון, הכל בכלל. רבותיי, זה ראשי תיבות, האם את עובדת ביום בלילה, יש לך משמרות, איך זה הולך?
4: ביום?
1: זה קשור לדוחות? וזה בבית ספר, וואו, טוב, בבקשה. דרורי, נסי נחש, מה זה אומר מטלית? התחילה עם ביטחון.
3: מרכזת! טלפונים! זה בטף ובטט. תיקיות!
1: בבקשה, דורית, לא צריך להשקיע כזאת מחשבה, את מתייעצת עם אנשים שאת לא מכירה שורה אחורה. בבקשה, אבי, מה דעתך זה? אין לך מושג. אף אחד לא יודע, וואו, טוב. כן, אתה רוצה להגיד? תראו את זה, הייתי בטוח, יש לך פרצוף של אחד שהרגע גנב טסה, אחי, מאיזה מטרפון. איך לפעמים אתה שופט בני אדם, תראי איזה חמוד הוא. מערכת לגמרי למידה. מאבחנת, זה מאבחנת. אז מה אתה אמרת? מערכת, אז אתה גוגל. איזה שנייה, נסים. תראה, גנבתי פלאפון, תראה.
2: מאבחנת, מהלחשת. מהלחשת שירותי למידה, היא באה למחברת, עושה...
1: שאלות מישהו יש לו?
5: אני.
1: וואי, אני. מי את?
5: אני מארצות
1: הברית. סליחה?
5: אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך.
1: המבטא הוא לא של אמריקה. זה מבטא אחר. אני מאמריקה. אני מאמריקה, באתי במיוחד לראות אותך.
5: אמריקה,
1: איפה?
5: אני
1: ערבייה נוצרייה. אז תגידי שזה מבטא ערבי, לא ידעתי כפרה, אני באתי מאמריקה.
5: מנצרת.
1: סליחה?
5: מנצרת.
1: אמרת מאמריקה.
5: 18 שנים בחוץ.
1: סליחה?
5: 18 שנים באמריקה.
1: כפרה עלייך, תודה שבאת, נשמה שלי.
5: אז איזה
1: מזל. לא שמעתי, סליחה?
5: איזה מזל, אתה מוזניים?
2: בתולה, בתולה.
1: מזל בתולה, נשמה. למה, את קוראת, את יודעת מזלות וכאלה? איך זה נקרא הדבר הזה? אסטרולוגיה? גרפולוגיה? מה זה הטרלול הזה? שתמיד כתוב אותו דבר, כפר. כאילו שאתה קורא בעיתון, אותו דבר, בלופ, מזיזים את זה מאחד לשני. תמיד אני קורא את שלו, שלי השבוע שעבר, תמיד אני קורא את של כולם, סטמפל, אני רוצה לדעת מה קורה לכם, מה קורה על הסקאר של ההורוסקופ, אתה איתי אחי? אולי אני רוצה להחליף מזל? לא בא לי, סטמפל. אפשר להחליף מזל?
5: אפשר.
1: סליחה?
5: אפשר.
1: איך עושים את זה בתור אחת שמבינה במזלות?
5: אם אתה בתולה, אתה צריך
1: להתחתן. למה את מדברת? כאילו את הולכת לרצוח אותי. אם אתה בתולה, אתה צריך לאכול. לא, את לא מבינה במזלות, זה לא המקצוע שלך כאילו.
5: לא, אני...
1: חשבתי שאת עובדת בזה וזה חשוב לך. למה זה חשוב לך איזה מזל אני?
5: כי אני הייתי משחקת כמוך שהייתי בת 16.
1: הייתה שחקנית. את שחקות אתם לא מבינים, בסדר, אז היא לא הרכיבה לחוק המשפט. היית שחקנית? איפה שיחקת? בנצרת? טוב, כפרה, מה אהבת לשחק? דרמה או קומדיה?
5: קומדיה.
1: קופר! אהלן, אהלן, יזה, אהלן, איש נפקה. איש נפקה. איך הערבית שלי, סבבה? אני יודע, אתה מרבוטה, אני יודע, זה מג'ור, אני יודע, סבב, סבב, סבב, סבב, סבב, סבב. נכון?
5: אחלה, כן.
1: אחלה, כן. איזה כיף, ממי אם את לא הופעה, זה בעלך לדרך?
5: לא, לא, אין לי בעל. אחרי 18 שנים, אני רק התגרשת לפני חודשיים.
1: ערב טוב לכולם. את מתי את בארץ, אחות?
5: כן,
1: חופש לשבוע. איש נפקה, איזה עלמי. אז אפשר לסתור, איפה את גרה באמריקה, כפרה?
5: עליית סן
1: פרנסיסקו. עליית סן פרנסיסקו? אמרת איזה כפרה כאילו זה פה. איפה את קרה? וואלה, פה, ליד שנקי. סן פרנסיסקו גדול, לא?
5: 14 שעות, אתה כבר שם.
1: יש לך כרטיס בשבילי? כי אני לא משלם. שורה ראשונה מבסוטים, יאללה, תעבור, תעשה... איך תהיה באמריקה, אתה עושה סטנדאפ שאני עושה סטנדאפ in English? Do you know how's your English? אתם שאמרו לי שאני יודע אנגלית, ושאני אבין שאני יודע אנגלית טוב רק כשאני אחלום באנגלית, ולפני שבוע פעם ראשונה חלמתי באנגלית, רבותיי. היה לי חלום באנגלית פעם ראשונה בחיי. לא הבנתי את החלום. סתם, הבנתי אותו, כי בחלום כל הדמויות מדברות באותה שלוש יחידות כמוני, כל הדמויות. גם הדיילת, טסתי בבריטיש איירוויז, והדיילת... הדיילת כמוני, put a seat belt. בחלום פגשתי את מלכת אנגליה, כפרה, טי, טי. A bit tea, little bit abadi in the cookie. אני שמח שאת פה כפר עלייך. איזה כיף שבחרת לבוא להופעה שלי. ומה את ככה לבד עם עצמך?
5: לא, יש לי פה חברים.
1: שכולם מנצרת.
5: לא, זאת היא... אחות שלי. היא נשואה לאח שלי.
1: כל אחד... זה סכוני, מה? חתונה אחת, כל המשפחה באה, חתונה זמנית. לא, אחות שלך בקטע של סלנג, לא אחות אמיתית.
5: לא, לא.
1: סבבה, זה מוזר. כי את אומרת את זה, את אומרת דברים בוודאות, זאת אחות שלי. את לא אומרת, זאת אחות שלי. את אומרת, אחות שלי ואח שלי, חתנו. את לא אומרת, אחות שלי. צריך לעבוד על הדיקציה, כפרה. חבר שלי התחתן בטירה, הזמין אותי לחתונה, הייתי אחי, אבו סאבר, אמרתי לשם, אבל יורים אצלכם אוויר, אמרתי, אגיד אג, זה יורים חלש, זה לא באמת. כאילו משתיק כל ההורי. מה זה? אני מגיע לחתונה, כולם רוקדים, פתאום בא לי מישהו עם M16, אתה מציניונות שלך חסון? לא עשיתי מתמחים, מה אני? הם יורים שם, כפרה, היו שם כמה אנשים עם רובים, בחתונה רגיל, כאילו, הולכים וכאילו, זה כמו שאתה מזמין די-ג'יי. ואת זה של המגנטים, אז ככה אתה מגיע לך איזה מישהו כזה עם רובים. אם אתה רוצה, אני יורה לך בקלצ'ניקוב, זה יריעה קצרה. יש לי גם אקדח, נשנש, אם אתה רוצה. והם שיש את זה, שזה הכי להיט. וככה יש מישהו עם 16 כפה, ואני פחדתי כל פעם שראיתי שמישהו יורה, אני כזה, נשמה שלי. פחדתי שהוא יורה, ואז איפה הקליעה? הרג! בתוך הקוקטייל. איזה כיף, כפר, טוב, תנו לי בבקשה את אחיך, איפה אחיך? תני לי אותו על הקו.
5: אין לי אח פה.
1: הבנת משהו מהשם פה? אמרת אחותך ואחיך.
5: לא.
1: זה סליחה רגע, מי שלי פה על כפר על מתקל הקליר שיריתי. יכול להיות שאת עושה עליי דמות עכשיו, את צוחקת מאחורה שזה מישהי שחקנית.
3: תראו, תראו מה אני עושה.
1: הייתי בסן פרנסיסקו. יושבת בסן פרנסיסקו על המים. צובע את החושך בכתום ובכתום. נקרא השיר הזה של אריק איינשטיין? לא? שיר טוב, תקשיבי לו. אולי זה יגרום לך לחזור לארץ, נשמה שלי. כי אין כמו המדינה, כפר.
5: חלום שלי לחזור.
1: איזה משהו אומרים אותו במקום אחר, כפר, מה ראינו במדינה? ארץ זבת חלב ודבש במלא מים עכשיו. אני שמח שאת פה כפר עלייך ושתהני בחיים ושתשמרי על עצמך.
5: תודה.
1: ותהי שחקנית, תקשיבי את החלום שלך. את בטרי, גיל 16 עשרה שחקנית זה מה שתעשי.
5: לא, זהו. אני בת 40 פעם.
1: תאמיני בעצמך, מה זהו, נשמה? אין גיל, החלום, אין גיל.
5: אז אני מבקשת משהו.
1: בבקשה? לא את ירושלים, אבל. חצי חצי אין בעיה. שבוע שבוע, בוא נמצא סינור. אני אהיה ישר.
2: אני רוצה לבקח משהו.
1: קאטלה, אנחנו כפרה עושים אחי, מזיזים את הכותל כפר למודיעין. כולם באים למודיעין. שחר חסון, ביקשה. נתן. כן, מה שמה שלי?
5: קוראים לי ויבה.
1: קוראים לך ויבה, נהי מאוד.
5: ואני רוצה להיות חברה שלך בפייסבוק.
1: את חברה שלי. יותר מפייסבוק, איך אני איתך? שלחת לי הצעת חברות?
5: לא, עוד לא
1: מצאת. נו, אז איך אני?
2: אני עושה לך אודישן לפני שאני מצא לך חברים. תתחיל. אהלן, אהלן, יזר אמי. ישרב קהווה, ישרב קהווה, ישרב.
6: ועכשיו אמירם טובים.
7: בן כמה אתה? ואיפה הבת זוג שלך? מה? באת עם חבר. זכותך, תל אביב.
8: אחי, אנחנו ב-2018, זה מה שיפה. כל אחד יכול לאהוב את מי שהוא רוצה. פעם אם אתה אומר למישהו שהוא גיי, זה הכלל העולם. כל אחד הבינו בעולם הזה שכל אחד יעשה מה שהוא אוהב, מה שטוב לו. וזה ידוע, אחד מכל ארבעה גברים הוא גיי. אחת, שתיים, שלוש, בבקשה, זה אתה. זה קרי. מה שמך? יקיר, ברוך הבא, אתה יקיר ההופעה עכשיו. כל תחילת הופעה, יש לך טלפון? לא, יקיר, תענה. זה שני, מי זה? שלום? שלום.
9: הלו.
7: כן, מה נשמע, שלום?
9: בסדר, מה העניינים?
7: בסדר, מה איתך?
9: בסדר, אני
7: יודע. טוב.
9: מה קורה?
7: בסדר, מה איתך?
9: יופי, יופי.
7: טוב, מה הולך?
9: טוב, סבבה, מה העניינים?
7: בסדר, אחלה, מה איתך?
9: מצוין, מצוין.
7: יופי, יופי. איך עברה עכשיו? איך עברה? איך עברה שישי?
9: בסדר גמור, אחלה שישי.
7: יופי, יופי, יופי.
9: יופי, יופי.
7: יופי, מה חוץ מזה?
9: בסדר גמור, מה חוץ מזה אצלך?
7: וואלה, הכל טוב.
9: יופי, יופי.
7: יופי, יופי. איפה אתה?
9: בדירה.
7: בדירה. טוב, אני יכול להגיע?
9: כן, בטח.
7: בסדר, אני פה אבל עם הבן זוג שלי.
9: אוקיי, נפנה לכם פה.
7: מה?
9: נפנה לכם פה.
7: טוב, בסדר. לאן אתה בצדר? טוב. מה עושה?
9: שדר ויסקי.
7: מה? טוב מאוד.
9: יופי, יופי.
7: יופי, יופי. איזה ויסקי אתה שותה?
9: דאבל.
7: יופי, יופי.
9: יופי.
7: מה התחומים למחר?
9: יפו.
7: יופי. איפה יפו?

0: לימוד שמח לראות אתכם רבותיי, אני מאוד שמח. אני שמח כי הייתי חודש וחצי בחול רבותיי, והתגעגעתי. חודש וחצי בחול, אתה מתגעגע לדברים הכי מאפנים בארץ. אמרתי, תן לי פקק באיילון, תן לי. התגעגעתי לזהב התחתון, התגעגעתי לשמש קופחת על חלון אחד. מכירים שאתה תקוע בפקק שלוש שעות, השמש קפחה לך פה, יש לך יד שזופה, יד שנייה כפרה בלי צבע, לא יודע מה לוז. יש לך יד אחת מדיום, השנייה well done. יש לך בצ'כי אחד ריח טוב של דב, בצ'כי שאני עם שופח של בואש. התגעגעתי לפקק באלון, התגעגעתי. וכשאני בפקק אחי אני סובל כפניים, כי אני לא יכול כמוך להתעצבן בפקק, אני צריך להיות נחמד, כי כל שנייה מישהו רואה אותי ועושה לי... ואני צריך לעשות לו... איזה אחריות אחי, איזה אחריות, אני עצבני בפקק, ואני לא יכול להראות שאני עצבני, כי כל שנייה מישהו עושה לי... זה כאילו, זה עם סימן שאלה, כאילו זה אתה? ואני עושה לו... גם זה אני וגם חיים יפים. כל חלון, כל שנייה. לא משנה כמה אני עצבני, פעם נפל לי האייפון בין המושב לבין הטרלול הזה פה. כאילו שלופך לך ואתה מנסה להפוך את הידעת שלך לצ'ופסטיק. אתה מנסה להפוך את הצ'ופסטיק וכל שנייה מישהו עוד ועשה לו... יד אחד צוות, יד שנייה עושר. אחי, אני צוות בידור של איילון דרום. היית פעם צוות בידור של איילון דרום? אתה יודע איזה אחריות? מאסר אופנהג מסעית. אני זורם. אני התגעגעתי לאנשים הטרלולים, אנשים עוצרים לידי ברמזור עם פקודות. תוריד חלון, תראה. תוריד חלון, בא לי בנתונים, בכל מיני משימות. תעשה משהו מצחיק לילד. יש לו ילד במושב, אני רואה במושב אחרי תינוק, בבוסטר. מה אתה צריך את הכישורים שלי? תעשה לו, אתה... מה אתה צריך איתי? ועשיתי לתינוק, כי אני בן אדם נחמד, אחי. אני משתדל כמה שיותר להיות נחמד, אחי. זה קשוח, זה קשוח, אחי. אומרים דברים, אנשים ברחוב, מישהו ראה אותי, למה אתה לובש אותם בגדים כל הזמן? כל הזמן אתה עם אותו ביגוד, מה זה? אותם בגדים, כל היוטיוב, זה לא אותם בגדים. ראיתי אותך היום באותו קטע, פעמיים, זה אותו בגד. זה לא אותם בגדים, זה אותו צבע. אני לא עד כדי כך תימני, אוקיי? אני מחליף בגדים, אני לובש רק שחור, כי שחור זה הצבע היחידי שאין עיגולי זיער, רבותיי. אני פעם לרשתי אפור תוך כדי, כל פעם שמר, כפרה, עוד עיגול, כפרה, כפרה, כפרה. ותוך כדי הופעה נשמע אנשים בקהל ממלמלים, מה קרה לו, נמס? מה קרה לשחר חסום? בתזונה, נמס, האיש נמס. געגעתי לטיפוסים ברחוב, יש תנאי ש... פעם בא לי איזה מישהו עם אשתו, אני ואשתי אשכנזים ואנחנו אוהבים אותך. עוד מלכותו, סרג פילטרפיש. לא אמרתי את זה, אמרתי לו תודה, מה אני אגיד? כפרה, אנשים מוזרים, פעם אני במסעדה, במסעדה זה משהו אחר, אבל... במסעדה, אני במסעדה, מישהי מצלמת אותי אוכל בלי שאני אשים לב, איזה אבלך, אבל סיגר אחר, תן לי מצלמת אותי. מה היית עושה עם הסרטון? מה, אם תבוא לחברות שלה, תראו את שחר חסון, לועס, לועס, בולע, אין דברים כאלה. תראו איזה טיימינג קומי, לעיסה לעיסה בליעה, אין דברים. געגעתי לארסיות המבוגרות שמתחילות איתי בברים, הארסיות חולות עליי. אני פעם באיזה פאב, בא לי איזה ארסית עם נעלי הקיר. מכיר נעלי הקיר שהיא נראה כאילו היא תמיד על סיפון של אונייה בזמן סערה. היא באה אומרת, תראו איזה משפט פתיחה. אז מה? הליצן עצוב, אה? כפרה, הליצן מבוהה, לא ידעת שאנחנו בלב ים. הייתי מזמין מהמלצר גלגל הצלה, לא ידעתי. הייתי כולה מתנדנדת, חברה של הבעל, לקחת אותה עם סניקר, שמתי לב. על כל ארבע ארסיות עם נעלי עקב, יש ארסתי עם סניקרס, היא כאילו נהג תורן. אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי, אתי. התגעגעתי. התגעגעתי לילדים שדורסים אותי עם אופניים חשמליים. התגעגעתי. כשהולך למדרכה בתל אביב, יש את הילדים, שמתי לב ילד, הוא רוכב על אופניים חשמליים, אם הוא מזהם אותי, הוא רוצה לבקש סלפי בכיף. אם הוא לא מזהם, ממשיך. אבל אם הוא מתלבט אם זה אני או לא אני, רבותיי, זה רכיבה לתוך הגוף. כל החושים עסוקים בהם זה אני או לא אני, אז אין חוש כיוון, אין כלום, זה בתוך הגוף שלי. זה אתה או לא אתה, זה אתה או לא אתה. התנגש, אמרתי לו, כפרה תיזהר, אמר לי, כפרה. רגע, ראיתי סרטון שלך ביוטיוב. נו מה, אני אעשה לך בוחן, מה אתה רוצה? מי אמר למי? קרפיון צריך לדעת לאכול. רמז, שושי! תשובות בסוף הספר אצלי, אני כמו בני גורן. התגעגעתי לצרפתים בתל אביב. שחר קטור זה אבו שנייה! צרפתים בתל אביב, יש פה צרפתים אמרו די?
1: דני!
0: צרפתים בתל אביב, והם תמיד שואלים אותי, בנווה צדק, עזרה לקרוא את השלט, אם מותר לחנות אוטו אסור, כי, סליחה, ירקתי, אני ראיתי את זה. איזה חמודה. אני מלווה צדק, בא לי צרפתי, סליחה, שחר לי את השוורץ, אתה יכול שאתה יכול להגיד לי מותר להחנות פה, לא צריך להחנות פה. יש שלטים בתל אביב, גם אני מבין עברית ולא מבין את השלט. משתיים עד ארבע לתושבי הרחוב, מארבע עד שבע לאוכלי קטניות, משבע עד עשר לתושבי שחמסה. מחצות עד למחרת, רק למי שכבר גררו את האוטו, לא יודעים מה. אמרנו, רוצה לעזור לך, אחי, אני לא יודע, לא יודע, לא יודע. לא, זה רק 500 שקל, השאיר את האוטו והלך. 500 שקל, אני מקבל 100 שקל דוח כפה, אני לא ישן יומיים. מכיוון שאתה מקבל דוח, אתה מתקרב לאוטו, אתה רואה את הדוח על הווישר, ואז אתה נעצר לשך, אתה משלה את עצמך שזה ברושור. בטח אזור שאני גורמים ברושורים פה, בטח שם לי ברושור. זה אזור ברושרי, ואז אתה מתקרב, אתה רואה שזה דוח בין... אתה כועס על הפתק, אתה לא מכניס אותו לאוטו, אתה נוהג והפתק על הווישר, מכניס אתה נוהג? אתה נוהג בפתק, קיבלת פעם דוח מפינחס מניוקוביץ', אחי? תוציא אותי מהפוזיציה לפחות. לא יודע, אתה בקטע של פריזים, אז גם אני.

0: שלום למאחרים, למה יחרתם כפרה? מה עשיתי ככה? לא הבנתי, כאילו מה... אה, לא הבנתי, שתי... שני בייביסיטר החלפתם?
1: מתוך שתיים,
0: אז... מתוך שתיים, אז... אה, לא סגרתם בייביסיטר, מה זה... מה אתה אומר? באת בהתראה של 10 דקות לראות את ההופעה שלי? ובחרת בייביסיטר טוב או שמי שיהיה ברוב? גברת, גברת!
2: איך אפשר לעזור לך, אדוני? אולי אתה עזור לי יותר? אתה יכול לעזור לי? אני צריך 17 שקל. אני צריך להגיע לבאר שבע.
0: 17 שקל? אז יש לי בבדלך משימה. בואי שנייה. את רואה את הילדה הזאת? שימי עליה, אי? אנחנו נביא לך 17 שקל שנחזור.
2: מה אתם ציניים? אני לא מכירה לך. אתה יודע שמר על בית? אני ילדה קטנה.
0: אבל יש לנו כרטיסים לשחר חזון.
2: שחר חזון, די. מי זה?
0: לא משנה, תשארי פה, שאלת בבית. בייביסיטר, אתה מכיר אותה? זאת ששארת בבית. בסדר, זה היה מאוד מוזר שנפלת על מישהי ברחוב. זה היה מבחינת האיתור, מה שהיה פה עכשיו. האמת, לא ראיתם מה היה איתו. אוקיי, יש פה בן אדם. יש פה איש חמוד שיושב שורה ראשונה שקצת הצוואר שלו נתפס בגלל שאני... ואני נתפסתי הצוואר בגלל המזגנים, סיפר שלהם על זה. זה מה שקיבלתי... מכניס אותו לעניינים, מה אתם רוצים? אתה הולך פה עכשיו כל ההופעה שלו ככה, מה, אבל מה, למה, מי זה? מי זה האיש הזה, אלוהים, מי זה, מי זה האיש הזה, מי זה? מי זה? טלפון.
2: אני לא שומע, הילדה שלך היא משתוללת לי, אתה
0: יודע. מה זה נעשה איתה? מי אותי עכשיו אני באמצע הופעה מתפענח, מי זה?
2: מי זה מי?
0: מישהו בהופעה שלו, שעכשיו הוא יושב פה עכשיו, לא אמרת.
2: אני תופס מהצבא.
0: לא, תודה לך, ביי. רגע, הוא ניתק לה או לא? מי, רגע, מי דיבר אליו? המזגנים הרגו אותי כפרה, המזגן כפרה, והמזגן שלי גם עושה לי דווקא כוס אום אום. אני לא ידעתי שיש בשלט תרמוסטט, יש תרמוסטט. אני עם 15 מעלות והוא שם לי 24, ואני רוצה 16. לא יודעת שהוא כאילו יודע כמה מעלות בחדר, חשבתי שהוא עושה לי דווקא. הוצאתי אותו לשמש שעה כפרה, בשמש הקופחת, בואי עצורה! התחיל לדבר רוסי, טורנדו, טורנדו! הכנסתי אותו הביתה מזיע בבטריה מאחורה, אחי. איכשהו נכנס הביתה, הבית קר, הלכתי, הוא שם קר לעצמו, כפרה. צריך לפעמים להעניש מוצרי חשמל, רבותיי, לפעמים צריך להעניש מוצרי חשמל, כי המוצרי חשמל של היום זה הרובוטים של העתיד, זה הסבא רבא של הרובוט של העתיד שיום אחד יעשה לנו צרות פה, רבותיי. אני תמיד שמוצר חשמל עושה לי ברגעים, נגיד מחשב, פתאום אומר לי, ירעה שגיאה, מכירים שאתה מדליק, ירעה שגיאה, מה כפרה, מה? איזה שגיאה? כפרה, הדלקתי רגיל. מה, הדלקתי בעצמו? רק אותו דבר, קודם כל מנתק מהחשמל, תזדיין. קודם כל, אין חשמל, אין חשמל, נוסע לו כאן, נתקע לו. אחרי דקה מחבר אותו, כפרה הוא שכח מהתקלות. כפרה, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, אין אירוע, כפרה. רטיוב, פורנהב, כמו שתרצה, כפרה. לא יודע, אולי רק אני? או שזה רק אני, רבותיי, אני צריך משהו בגילי. שלום, אדוני, וכמה, אדוני? כן, אתה בגילי. וכמה, אתה לא בגילי? די, יותר ממני? קצת יותר ממני! איתנו שתי משתתפים, האיש הנחמד פה, החמוד שנשען פה על הסנטר כפר, אתה מחזיק את האיבר, משהו? אתה מחזיק את היד? היד מחזיקה את הראש או הראש דבוק לסנטר? איך קוראים לך אחר? סיימון! סיימון אמר לשים יד על סנטר. כאילו סנטר על יד. סיימון, פחות כתוב לי מי שיפה שלא מחליף, קוראים לך? לירון. בבקשה, תן לנו רק ברמז אחד איזה מוזיקה אהבת לשמוע בתור ילד קטן, ואני מנחשו בן כמה אתה. יוונית. וואו, כאה... מי את? יש מאחור מישהו עם דוכן ציזיקי, יאה! אספרגוס, אספרגוס! ציזיקוס, אספרגוס! אספרגוס, אספרגוס! אספרגוס, אספרגוס! יוונית? מה היית בשבעה עם הורדוס? מה זאת אומרת? אבבה, מה? למדת עם צלחת? לא הבנתי, מה היה? וואי, טוב, סבבה, סיימון, הנתון שלנו זה שהוא אהב ביותר, בתור קטן שמו יוונית, בתור ילד קטן, יוונית, כפרה. נראות פה עם סנדלים כזה, ככה, עכשיו עם מגן והקורא עם הקטה. וואי, זה מאוד מוזר, יש לו שעון בטח עם האלה, עם המספרים שאף לא הבנתי, עם השתיים לפני, מה זה אומר? מה זה הטמטום הזה? מה, אה? בחמש, למה להטמטם את המוח? הם אומרים לך, סליחה, משה, אני כבר מסתכל על הירח, בבקשה. סיימון, בבקשה, אוהב יוונית. אני גם לא יודע, נחש. 52, טוב, מה את אומרת לירון? 70! לך 70, אחי, בבקשה. וכמה אתה, אחי? וואו!
3: אהוב, קודם כל תסתכלי עליי.
0: אחרי שאת לך מיטה במקמה, אני אסתכלי, אסתכלי עליי, תראי. תסתכלי עליו, בבקשה. 60, במקמה אתה באמת? 55, וואו, ואהבת? קודם כל כפיים, רבותיי, איש נראה מדהים. אהבת? יווני בתור ילד קטן? וואו, מה, מה, מה, איך זה הגיע? אתה יווני. אז מה אתה? איך יכול להיות? איך אומרים יוונית? כפר, מה, מה, רשת, רשת יוון? ברדיו כאילו? אהבת יוונית? אתה זוכר שיר? תן לנו. תן, תן, עדי, עדי, עדי. תן, תן שנייה, תן, פני, פני. אין אחר. תן, תראה איזה חתיך אתה עם השפם שלך. הייתי ליטי. הייתי ליטי. סמין תמיד בקבוק, נכון? כי לא נעים לרקוד לבד, זה פדיחה לרקוד לבד. אני איתו, אני איתו, איתי ליקי. ואתה עכשיו בוזוקי, בטח לך לאשלילה עם בוזוקי. היית קטן עם אשלילה, בום בום בום בום, את כל הבנות.
3: יאללה. איזה ארוך זה הדבר.
0: אני רואה פה איש חמוד עם כובע כפרה עליך וזקן יא חתיך, מה הלוז? וואו, מי? מי זה האיש המעניין הזה? מה שמך אחי? אליהו, כובע כפרה עליך, כאילו אליהו הנביא אבל ההיפסטר. נכנס, שלום, יש לך פה נטפליקס? אליהו, נעימה ואשתך לידך אני רואה.
4: כל, איך אני עושה את הביקור בבית לבד, אבל אני רוצה להתקרב, מה נחפצי איתי? זה לא,
0: מאמי,
4: זה לא פסח
0: אחר, אתה אומר, לא מתי, כל מקום. אליהו, מה עושה בחיים? אליהו. מה אתה? פנסיה! אה, בכיף, לא שמעתי כפרה, אבל מה עשית? אתה נראה לי שמעניין, במה עבדת? ייצור בגדים. מה, פעם היו לובשים בגדים? היו לובשים בגדים. מה זה בגדים? זה של פרד פליסטון, זה כזה מרצועות, זה כזה רואה אותו נכנס לאוטו, יאבה יאבה דו! ייצור בגדים, לא זה שאומרים, פעם אומרים בגדים אחי, במילאל, לא במילרע, אתה איתי אחי? לא, במילרע, לא במילאל, לא משנה, הקיצה. וואה, זה היה לך חנות לבגדים אחי? או שהיית מייצר את הבגדים? מפעל לבגדים, איפה המפעל אחי? בפריז, שבע שלום קרימינל! מה אתה אומר אחי, הצרפתים, דרך שהצרפתים בארץ הם האנשים הכי גזענים, גיליתי עם צרפתים. תקשיב לי, אליהו, תקשיב, אתה לא צרפתי. אתה לא צרפתי, אתה צרפתי. כן, אתה, מה זה, מה? קונסי, קונסה, קונסי, קונסי, קונסה, בגדים, קונסי, קונסה, בגדים. אני יושב בבית קפה, אני יושב בבית קפה, אחי, לידי שני הצרפתים מדברים על צרפתים בארץ. אני אומר לך, לבוא לארץ, זה הטעות. ככה מחלכים עלינו. הוא אומר לשני, למה זה טעות? כל הצרפתים שבאו לפה זה נורא, זה נורא. יש צרפתים טובים מתל אביב, אבל בנתניה כל הצרפתים הוא רחשם, צריך לגרש אותם. הוא אומר לו, כסכיסה לרחשם, הוא אומר לו, רחשם זה כמו ארס קטן, גור של ארס זה רחשם. זה בשוק אחרי, מלכלכים, כפר הצרפתי, איך זה יכול להיות? כפר, אנחנו ברחנו משם בגלל גזענות, אתם פה גזענים, מה לא? מחיית, בגדים, תגיד לי אתה. אליהו, אשתך לידך, מה שמך גבירתי? מריאן, אתה צרפתי, אנחנו שרנו אותה! אבל איפה כמו סטפן, קונסי, קונסי! וואי, מריאן, נעים מאוד, איפה עדיף, פריז או בארץ?
5: מרסיי.
0: מרסיי? אז שאלה זה, איפה עדיף, מרסיי או בארץ?
5: ישראל.
0: ישראל, טוב. אחי, אתה צרפתי שלם, מה אתה מבלבל את המוח, קונסי, קונסה? אשתך כפרה לא יודעת כלום חוץ מבעלך השני. מארי, ומה עשית, מה עשית שמה?
6: יש לידה מתורגמנית.
0: אמא, הוא שואל, מה את עשית שם?
7: השאלה שלי, אמא, זה מרסל או זה
0: מעשית מסעד? אמא, תגידי מה עבדת בחיים.
7: אבל העבודה שלי זה לא העבודה של אבא. אבא היא הבא בקטים. אמרתי לו, אל תבוא עם הכובע הזה, כובע קש, זה בולט. כולם חושבים, אתה או מציל או בלש לא מציל. אתה חוקר תביעות, אתה חוקר איפה נעלם נימו. מה הוא רוצה? אמרתי לו, לא.
0: אמא.
7: תגידי לך שצריך לגרש אותך למה את וחשית, נהיית וחשית.
0: מה היה פודקאסט, אין בוסה. תעזרי לי אימא רגע, את הבת שלה, נכון? בבקשה, מה אימא עשתה במעשה? מזכירה, אם כמו אמא שלי, מזכירה, הכל בכיף. מזכירה ספציפית או שהיא תלכת ברחוב? מטוסל! נפל אחרי בבגט! אחרי בבגט נפל על המצבר, תגיד להזכיר לך, אני לא מזכירה. וכמה זמן אתה עם אשתך אליהו?
8: שבע.
0: שבע? זה... פרק ב'. פרק ב', כפר, כבר לזין שלך, הכל אחרי. אל תבואי עם הכובע. אני בואי איך שאני רוצה. אני אומר לך, ניסויים ראשונים, אתה היית מקשיב לי. איך היא נתקעו? אמרו, אני אומר לך, זה בגדים לבוא. תתחיל להגיד בגדים, אל תגיד לי בגדים. מה זה פה? מה אני אגיד איך שאני רוצה? בואי להגיד בגדות. אני אומר, אני נמר, אתה רשום, אני לא רוצה להגיד, אבל הוואש.

0: מזדקף לי, אתה מתחיל לנקר לי, אחי, עוד לא... לא התחיל הערב, אחי. עוד לא פגשנו אנשים בזום, יושב לי בן אדם פה. מלא, בבית יכולים לנמנם, אבל אתה אחי בחזית, מה קורה לך? אתם צריכים להבין שאתם, אתם יודעים, אתם השגרירים, אחי. אתה שגריר? נכון. טוב, מי שלא ראה, מי שלא ראה ביוטיוב, מכירים את זה שקרקס זה הלחם. אתם הייתם פה, נכון? ושקלקה פה. אז זה כל הקטע שאנשים כאילו, אתם, שימו לב, בגלל שהייתם כל כך טובים, הבאנו אתכם עוד לפעם, אתה הייתי? רבותיי, אתם השגרירים. אני הבנתי מה קורה בבדיחות, אחי. הרי מה זה, אתה יודע, איך יש אש? אני חייב לספר לכם בבית, רבותיי, ואם יש קבאי בבית עכשיו, הוא נותן לי עוד הצטיינות. איך יש אש? יש משולש האש. חומר, חמצן וחום. אתה הייתי, אחי? וואה, זה היה קשוח בשבילך? הוא דקה לפני שינה. הוא דקה... נכון, אתה היית פה פעם שבר, לא נורא, לא נקלת. יש פה בן אדם, שנייה לפני שינה נתתי לו את משולש האש, היה לו פרצוף של... איבדתי אותך. מה קורה? אתם החמצן, תהייתי אחי, אלה שאנחנו עכשיו, הסטנדאפיסט מספר בדיחה אחי, שזה נגיד החום, תהייתי אחי, והקהל שבבית זה כאילו הגזע, תהייתי אחי, שאמור להידלק החומר, ואתם עושים... כדי ש... אתם בעצם נפנפים של בדיחות. אני אספר בדיחה ואתם... מרימים, ואז בבית... רבותיי, זה אשכרה ככה. תבינו איזה תפקיד יש לכם, תהייתי אחי, כן. Thank you so much. ולמה לא לצחוק הרי? הרי הם רוצים לצחוק בזום, אבל הבנם שבתוך אקווריום, תהייתי אחי, זה מאוד מוזר. תהייתי אחי? הרי צ'רלי צ'פלין אמר, יום ללא צחוק זה יום מבוזבז. תהייתי אחי? תחשוב איזה גאון הוא, יום ללא צחוק מבוזבז. ברוך הוא עבד בלהצחיק, זה פרנסה אחי. למה הוא אמר את זה? יום ללא צחוק, יום מבוזבז. הוא עבד, זה כמו שרמי לוי יגיד, יום בלי קניות, יום מבוזבז. צ'רלי צ'פלין גאון, כפרה. חשוב מאוד לצחוק. מאוד חשוב שתצחקו. כפרה, סופר את הכסף, נשמה. שטרות בשחור לבן. סופר שחור לבן, כפרה. הכי חשוב לצחוק, ברוך, הוא עבד בזה. תהייתי אחי, זה כמו שאתה תגיד לי יום בלי לראות מישהו הולך על חבל יום מבוזבז. צ'קלקה, יום בלי לראות מישהו עושה ג'אגלינג יום מבוזבז. מה, לא, מה לא ברור, אתה איתי? צ'רלי צ'פלין, המלך כמובן, כן? בסנפלינג, אתה בסנפלינג אחי? די, בקיר טיפוס? בחלונות כפה! איזה מוזר זה שאתה במשרד, פתאום! אתה רואה בן אדם עם רסטות, אחרי אתה אומר, מה? מה הוא ישן שהוא עף כל כך גבוה? אתה בסנפלינג עם הריתמה הזאת, נשמה שלי, והמגב? איזה פחד! אתה לא נורמלי, תגיד לי אם יש לך פינה אחת מלוכלכת וצריך ממש להגזים את הסכנה, האם אתה הולך לסכנה או שאתה אומר כוס אום אום? אתה בעצם ספיידרמן אחי, ספיידרמן אבל שחברת ניקיון אחי, זה מדהים אחי. יו, אתה קולט שהוא עושה סנפלינג אחי? איזה אומץ זה אחי? איזה אומץ, איזה הקומה הכי גבוהה שטיפסת?
1: הייתי על
0: הארובה של חדרה. מה ניקית השבוע שהלכת? אמרת, אני חייב לאשן את מה שזה. קשר לחבר, יניב, זרוק לי במבה למעלה. יניב, למה אתה זורק במבות? שהן לא מגיעות אליך, זה נופל לו על הראש כל פעם, תהייתי אחר. יניב, לא, בטח יש לך חבר שקוראים לו יניב. הנה, יניב!

0: בלי בטריה, אבל המתקן יורד,
1: לא מזוהם בכלל.
0: המתקן אומר,
1: אני ואימא עבדנו ביחד.
0: המתקן אומר,
1: אני עבדתי עם המתקן.
0: מי שלא רואה בזום, יש פה בן אדם שהוא מנקה דברים על סנפלינג, חלונות, מה זה דברים? רק חלונות, כן, אפשר לנקות דברים, מקרר על סנפלינג, זה מוזר, כי זה הגזמה, אני רוצה להרגיש בטוח. מש, דברים גבוהים, חלונות, והוא הלך לנקות, להתקין בערובה בחדרה, מתקן שמודד כמה זיהום אוויר יש, כמה זיהום יש. זה בעצם ינשוף לערובות, אה? אתה כמו שוטר. נותן לערובת הזה.
2: עוצרי בצד.
0: עם את הערובה בחניון ברידינג.
1: גררו אותי לכאן.
0: יכול להיות שהערובה ברידינג גררו אותה לשם. היא בכלל. היא הטייטי, אחי. מה אתה עושה בחיים, אחי?
3: מוזיקה.
0: מה זה מוזיקה? מוזיקה. וואלה, אחי, אתה גמור. אצלך הכי סגול במקום צרע, אתה כבר גמור. מה אתה עושה בחיים?
1: מוזיקה.
0: עכשיו אתה מנגן, אחי, בסנאפינג, בדמבינדון, אחי, לכל דבר, וואי, תקשיב, ריספקט, אחי, ריספקט. אז אתה בעצם, טוב, אז אני לא יכול לשאול אותך, אבל צ'קנקה, אתה נגיד עכשיו עובד על קטע חדש לקרקס. אתה עובד על קטע, נכון? אז אתה בודק אותו, בהתחלה על חברים. אתה בהתחלה מושיב, לא יודע, אתה הורים את המשפחה, ואת עושה למה הליכה על חבל?
3: מה שאני עושה, כן, על החד אופן.
0: על החד אופן, אתה לא יכול עכשיו לבוא על הקהל, ישר חד אופן, תגיד לי, קושרים חד אופן אם עכשיו אתה מסרב את תל אביב, אתה קושר את החד אופן? כי אין מצב, עכשיו רואים נרקומן, תראה מה גנבתי. דפקו לך את הכיסא? כמה מניאק אתה צריך להיות כדי לגנוב כיסא לחד אופן? זה אופניים מיד שרה, כמה? אופניים, אין להם גלגל, אין להם כידון, לקח את הכיסא! יש מקום לבקבוק של המים? איי, איי, איי, תקשיב, תקשיב, את אנשים מצחיקים, איזה מזל, מזל שבאתם, אתם איתי? אתה, בסוף, כן, יש פה מישהו שעושה מוזיקה. אתה בסוף עושה לנו גם שיר, טוב נשמה שלי, הכל טוב. הייתי אחי, סליחה, חצוצרן, אתה חצוצרן? די, חצוצרן עם המכסה הזה שם? שיש לה סאונד כאפר עצוב. לא משנה מה, אחי. נר זיכרון, אחי, הוא אחראי על חצוצרה עם המכסה הזה, נכון? תגיד לי, המכסה קולים עם החצוצרה או שזה ממכסה של סיר?
4: לא, בנפרד.
0: בנפרד. וואו, אז בעצם זה גם חצוצרה וגם טרמוס, אתה יכול לפתוח. טוב, תשומת לב לאנשים בבית ותכף נחזור אליכם. האם יש פה מוזיקאי בזום? מי? שלום, קרמל, האם את יכולה לפתוח את המיקרופון? כפרה בהצלחה, אחותי. הייתה צריכה לפתוח את המיקרופון לפני שהיא ישנה. עכשיו היא לוחצת על כל הכפתורים חוץ מעל הרמקול. שלום, נשארה. איזה חמודה, נעימות.
5: שומעים
0: אותי? הנה, שומעים!
5: שומעים, שומעים.
0: שומעים, היא קצת כועסת על זה שהיא לא יודעת. שומעים עכשיו? כמו המלצרים האלה שמכירים מלצר, שכח להביא לך את המנה, ואז אומר לו מהמנה, ואז הוא מאשים את השף. השף הזה הוא עד שהוא לוקח. הוא גם גונב דברים מתיקים של מלצרים. אל תכעסי, זה שאת לא יודעת איפה הכפתור זה בסדר. את גם מוזיקאית נשמה?
5: לא, פחות.
0: פחות, אה. אז מה את עושה בחיים?
5: אני מטפלת בילדים עם סוסים.
0: כוח! איזה מוזר זה, מטפל בילדים עם סוסים. הילד בכיתה המורה לא רוצה לצאת. היא נכנסת. קרניה על הסוס. תחת ילד עוצרת אותו. מה? את קאבוי של מערכת החינוך? מה זה מטפלת עם סוסים?
5: לא, אני לא קשורה למערכת החינוך.
0: הבנת מה עשיתי? הרי ברור שזה לא זה, אבל בגלל שאתה ישן לי, אני אומר, צריך להסביר לך. יש פה בן אדם שיושב כפרה תמונה בגלויה. תנשים אותו. היא מטפלת, איזה יפה זה. אז עכשיו ילד בא, יושב על סוס והוא נהיה בריא? מה כזה מדהים בסוס? זה מעניין. יש חיות שגורמות לרוגע. אתה איתי אחי? נגיד ללטף דולפין. אף אחד לא ללטף מושט. למה לא לטפו אף פעם קרפיון? יכול להיות שקרפיון אפילו יותר כיף. יכול להיות שללטף קרפיון הוא גם יחייך. בטח,

0: מחייך, מנת ועושים לו קיצי כל הזמן. קרפיון רק, יופ. הוא רק יודע שהוא יגמור בתור גפילדה. יש חיות שכיף ללטף, תהייתי? מה כזה מדהים בסוס שהוא גורם לילדים להירגע? הרי זה חיה גבוהה, זה חיה מפחידה, זה חיה של... מצאתי ארודם!
1: וואו, אתה מוזמן, אתה מוזמן אליי לבוא לשיעור.
0: אני מוזמן?
2: וואו,
0: קודם
1: כל. כן, אתה מוזמן.
0: וואו, קודם כל בכיף, רוצה לרכוב. אבל הוא קפים נפרדים, הוא קף זוגי, איך זה הולך?
1: לא, לא, לא הצלתי.
0: אה, רגע, כל אחד על סוס בנפרד?
1: אני לא על סוס.
0: זה מה? רק אני על סוס? זיפי, ואיפה את?
1: אני
0: יושבת כפרה עם השוט, דיו! נותנת, מכיר בסרטי, תמיד פליק לתחת, פליק! מכיר ברכבת שיש מישהו עובר מסוס לרכבת במערבונים, רוכב על סוס, עובר לרכבת והסוס אחרי זה שעתיים! חוזר לסט, לצילומים, לקרבן. מה היה צהריים כבר? היה ברייק פור לנץ'? היה ברייק פור לנץ'? הסוס, זה לא נשאר חציר בקטרינג של ורדית. תגיד לי, רגע, שנייה, אני חייב להבין. לקחתי שיעור, באתי, איפה האורווה? איפה האורווה? יש פה מישהו שכפר, יש לה, אחי, יש לה סייע של ג'וינטים. אולי זה סוס, לידה. יש לי מלא דברים על סוסים, אני מת על סוס. זה חיה מדהימה, שהיית ההפגנה בתל אביב, ראית שההפגנה ואז הביאו את השוטרים עליהם הסוסים, אחי? איזה יפה, זה חיה מדהימה, אחי, החיה כזאת, והם חרבנו ברוטשילד כפרה, שאף אחד לא... מי משלם את הדוח? השוטר, הסוס. לרוטשילד, אחי. קקות, אחי. זבובים תל אביבים בשוק. יואו, מה זה? יואו. זה זבובים. זבובים לא רגילים, רגילים רק לחרה, אחי, של פודלים, שכל מיני שיצו. פתאום חרה כזה יפה, יושבים זבובים. בלי הגזמה. בלי הגזמה אפילו. בלי הגזמה, רק עושים ככה. תגיד לי, אתה חי? לא יודע מה איתך, אתה בסדר? וואי. היום יכול להיות שהאינטרנט ירד בג'י, ירד לשלוש. זה לפני החמש, הוא כאילו עוגר כוח. זה כמו ששור עושה ככה בהתחלה? שלום, נשמה.
3: הייתה מלחמה על המיוט.
0: סליחה?
3: הייתה מלחמה על המיוט.
0: הייתה מלחמה, רבתם על המיוט, מי ילחץ? וואו, איזה זוג. מי לחץ בסוף? אז היום אתה תורך. אני לא יודע מה דרגת הגילאים פה, אז... תורו לעשות משהו היום. על מה את מנגנת, נשמה?
3: שרה.
0: שרה, וואו, על מה? כאילו... איזה סגנון, היפ-הופ, יו, יו, אני ככה מסתובב לי ברחובות, כן, אני מלמדת על סוסים ברחיבות. מה? עכשיו ההיפ-הופ נהיה מטורלל, נהיה ברוורס, אני הולך לי ברחוב, אני כזה מדליק, אני גם... אחי, תשאיר קדימה, מה תשאיר אחורה? אחי, השיר הולך ברוורס, אני גם הולך ברחובות, אני מעשן נרגילה, אני, לאיפה אתה הולך? אחי, השיר פעם היה קדימה. איזה זוג מושלם אתם. אתם הכי... זה כאילו אני רואה שאתם זה שם. זה לחתונה הדבר הזה, צודק? כפרה, אחי. תציע לה עכשיו בשידור בזום, גבירותיי ורבותיי. ואם אתה מציע לה... אתם מקבלים כניסה לחופה על סוס, כניסה לחופה על סוס, מתנת חוות אהודים. הנה, היא בשוק. מאמי, מאמי, אל תלך, אל תקשיב לו לכלום, מאמי. הנה, הוא הלך להביא את הבת, הוא הכין את זה, הוא אמר לי לפני זה. אתם לא יודעים את זה, אבל הוא אמר לי לפני זה. דקה, רבותיי. שנייה, דקה. שנייה, זה בלי טבעת, זה רק האור. רגע, אתה רוצה להגיד לי שהייתה טבעת בבית ואתה תכננת להכין, להציע?
2: זה כן.
0: אל תבכי, אל תבכי, אל תבכי. עכשיו היא בבית בחוות אודים, אני צריכה לתת עכשיו סוס מתנה, אלוהים. טוב, אז רגע, תשמעי, אני לא יודע, זה הפתיע גם אותי, כי יש פה בן אדם שהיה בקומה והתעורר. רגע, שנייה, אני מושך את זה. רגע, אתה רוצה לקרוא הברך או להציע את זה על הספה? איך עושים את זה? אני יפה. אתה יכול לישן על המרפק, אני לא יודע איך עושים את זה. בבקשה, בוא נראה את זה, רבותיי, שקט ריכוז. וואו, וואו. שנייה, שנשמע את זה. מה היא אמרה? מה היה פה עכשיו? מה היה פה עכשיו? וואו! וואו, זה היה יפה, עכשיו יש פה עוד זוגות בזום, ככה, מאמי? אני מקווה שהוא ידבר איתנו ואתה מוכן עם ניאון. איזה יפה זה. טוב, שיהיה לכם הרבה אושר ואהבה. ונראה לי שמצאת גבר ספונטני אמיתי. כי יכול להיות שהוא... יכול להיות שהוא קפץ לשם. לא ידעתי, מאיפה ידעתי אחי? אסור לי לדעת את זה אחי, אני צריך להיות מופתע. אני ידעתי את זה נשמה? לא, וואו, טוב. אנחנו נחזור אליכם, תיקחו את הזמן קצת, תדברו על הדברים ו... תתייחדו על הספה הירוקה. איפה כפיים לזוג יפה?

0: תראו, אני אגיד לך מה העניין, קודם כל זה היה מאוד יפה, אני באמת שלא תכנע, איך עכשיו נעשה קטעים על קורונה? אני לא יכול עכשיו להוריד את האווירה לקטעים על קורונה, אחי. באתי לדבר על הבניין שלי, ואיך אני אדבר על הבניין שלי? באתי לספר איך שיש לי בבניין. איך אני עולה עכשיו, ולאב עכשיו יציע ניסויים מעכשיו לעכשיו. הלך לשכן, הביא את הבת.
1: הכי מדהים קרה לי לפני 3 חודשים, נולד לי הילד השני, שזה הדבר הכי כיף בעולם, באמת, אלה כאן. אל תמחו כפיים, הוא תימני, אוקיי, אין מה לשמוח. לא, הילד השני הוא חמוד ליאללה, לא זוכר איך קוראים לו, אבל הוא שני, מי אכפת, יש לי עוד אחד. יש לי ילד בן 2 וילד בן 3 חודשים, הם נולדו קרוב אחד לשני יחסית, זה לא היה מתוכנן, אבל טיפ ממני, אל תקנו קונדומים מרמי לוי, אוקיי? אתה באמת, אתה קונה קונדומים מרמי לוי, אתה מקבל קופון לפמפרס מתנה, הם יודעים מה אתה עושה, 6 שקלים לא עובד, באמת. ילדים זה דבר יקר, ילדים זה יקר. אתה יודע כמה עולה סימילק היום? סימילק, הקופסה המחורבנת, ההפקה הזאת של התינוק, אתה יודע כמה זה עולה אחי, ההפקה הזאת? 90 שקל. 90 שקל! ההפקה הזאת כל כך יקרה שאני לא מרבב לו את הבקבוק, אני מארגן לו בשורות, כך תהנה. זה סימילק קולומביאני, תרוויח. אחי, זה יקר, אתה יודע כמה עולה חבילה חיתולים, לא במבצע, חבילה חיתולים, 70 שקל, 70 שקל. עכשיו, אשתי, כמה שהיא תימניה קמצנית, מחליפה לכל פעם שעושה פיפי, היא לא נעים לה, וזה, היא לא פריחה. אני זבביר, אוקיי? אם החיתול לא מתנתק לו מהגוף באופן טבעי מהמשקל, אין מצב שאני מחליף לו, אין מצב. באמת, יש לי בן 2 עם קילה. מסתובב בבית כמו שריף, אבא! לפעמים עם הקמצנות אני מחתל אותו עם ישראל היום וסלוטאפ מסביב, באמת, זה יקר וטרוף הדבר הזה. אבל אחי, העקיצה הכי יקרה זה משפחתון. אני משלם למשפחתון בתל אביב 3,500 שקל לחודש. 3,500 שקל לחודש, זה טירוף. בוא נעים, הבן שלי חולה, חרם על הכסף, אני הולך במקומו. סתם, יושב שם על השטיח, תספרי לי סיפור. עושה קאקי מרסיים, תחליפי לי, זה הכל כלול. תביא לי גם מגבות, אני בבריכה. אבל יש כמה דברים שאני יכול לחסוך לכם בכסף. הדבר שאתם יכולים הכי לחסוך בו, זה בייביסיטר. בייביסיטר. מי הבייביסיטר? מספר אחת בעולם ובחינם? סבתא, סבתא, סבתא, סבתא. כולם מסכימים עם הסבתא. מי הכי גרוע?
2: סבא.
1: כי נגיד, כשאני נותן את הבן שלי, לאימא שלי, היא שומרת עליו, כאילו זה הבן שלה. היא מדווחת על כל מה שהוא עשה. היום הוא אכל מלון, שתה שוקו, אכל יוגורט, והלך לישון. אבא שלי מתייחס אליו כמו שפה ניסיונות.
2: נתתי לו קפה טורקי, הוא לא אהב. כזה שתינו בירה ביחד הוא הקיא. ובסיגרה הרביעית הוא התעלף על החשפנית. לא יודע מה לעשות איתו, קח אותו. אום, הולך לפה, הולך.
1: חיסכון נוסף שאני יכול לתת לכם טיפ זה ג'ימבורי. ג'ימבורי עולה 35 שקלים כניסה. על מה? בריכת כדורים שכולם השתינו בה, אוקיי? אתם יכולים לקחת טריק ממני, באמת, אני לא שם את הילד שלי בג'ימבורי, אני מכניס אותו לכלוב מחזור של בקבוקים. הוא חוגג את החיים! בקבוקים, בקבוקים, מבסוט שם לגמרי, הוא יכול להיות שם שעות, יש שם גם מים, סודה, מרקח כביסה, הוא ישתה משהו, זה כיף גדול, באמת. אבל באמת, אחד הדברים הכי כיפים, באמת... סליחה, אני קצת חולה, באמת, אני מצטער. אני חולה בגלל המניאק הקטן הזה, זה כן. יש איזה מישהו בגן חולה, והביא את המחלות איתו, זה מעצבן לגמרי הדבר הזה. עכשיו, זה ככה קורה בגן, שילד אחד חולה, כולם חולים. נגיד, אתה, גם כולם יודעים את זה, אפילו הרופא, אתה בא לרופא, אתה אומר לו, לבן שלי שלשול, הוא בגן תמר? אתה אומר לו, כן. שלח אותו לגן חווה, יש שם ילד עם הצירות, התאזן תוך שעה, באמת. חבר'ה, תודה רבה לכם, הייתי יוסי טראבלוס.
3: ועכשיו, אמירם טובים.
4: אמירם טובים,

0: יש לי בחתונה היו מקומות הושבה מראש, אתם יודעים מה זה? אתה מגיע לאולם, אתה מקבל מספר של שולחן, אתה הולך יושב, כי בעל האירוע החליט שאתה תשב עם החברים האלה. תקשיבו, זה נחמד שאתה אורח. זה חר הגדול שאתה מארגן את האירוע. למה? אתה צריך להתחשב בכל המוזמנים שלך. לי היו 800 מוזמנים, אוקיי? אתה צריך להתחשב בכ... סליחה?
1: 700 היו.
0: 800.
1: 700.
0: 800. למה אתה חושב שאני טועה?
1: ביוטיוב כתוב 700.
0: מה קשור, למה התחתנתי ביוטיוב?
1: אתה עברת את זה ליוטיוב.
0: בגלל שבקטע שם אמרתי 700?
1: כן.
0: באמת?
1: אתה לא יכול לעלות ב-100 כל הופעה.
0: הוא בא מוכן מראש, אני אבדוק אותו.
1: אמרת
0: ללוז. יש לנו פה גשש בלש בהופעה. טוב שלמדת עם עיתון. סטנדאפ זה הכל שקרים. אני לא באמת שמן. זה פעות עם חפצים, נשבע לך. זה גם היה ביוטיוב? אני במקור גדלתי ברמלה, אמיתי. עברתי ללוד, אמיתי, ומשם... תראה איזה קטע, היה לי כסף פנוי. אמרתי, וואו, רגע, בוא נעבור לשוהם. פעם הבאה, אתה יודע מה אני אעשה? אני קודם כל אעדכן את זה ביוטיוב. אומרים לך, לך תשנה כתובת בתעודת זהות. לא, לא, לא, ביוטיוב קודם כל. ילדים, יש בסיפור המדהים הזה? ארבעה ילדים, תן לי גילאים, אתה זוכר? לא זוכר? אתה זוכר 700 מוזמנים, 800 מוזמנים, את הילדים שלך אתה לא זוכר?
1: 30, 26...
0: עכשיו אתה זורק לי מספרים של הלוטו, יתפוס, יתפוס, לא יתפוס, לא נורא. מה אתה, תהיה אמיתי רגע. אני השבוע מתעורר ממרפק, אך מה עשיתי? אני אספר לך בדיוק מה עשית. אשתי מפגרת, חלמתי חלום. כשישבו במסעדה, הכל היפה, הכל המקסים, הכל הרומנטי. פתאום בא הבא רפאלי, התחילה איתך, זרמתם, מה דה פאק?

0: אני מאחר לערב חג, אבא שלי, אנחנו לא נתחיל לאכול בלעדיך. אני מאחר, נגיד, אני נוסע לערב חג ויש פקקים, אני מתחיל להתקשר אליי מהבית, טלפונים זועמים, אבל יש היררכיה. זה מתחיל מאחותי הקטנה.
1: איפה אתה? רוצים להתחיל, אבא יערור אותך.
0: ברקע שומעים, אני הורג את הילד! שושי, אני גורם את הילד! לא מלך מה זה, שושי! אני בפקקים, אני באמת לחוץ, אחרי שני אני רואה לנו זו האמא, אני עונה.
1: איפה אתה? אבא הורג אותך. אבא הורג...
0: שושי, אני גורם את הילד! אחרי שתי שניות רואה להם זוהה, חסוי, אני עונה, זה אלוהים.
2: איפה אתה? אבא הורג אותך.
0: אסור לאחר, אסור. איזה גרוע זה שאתה נכנס לערב חג באיחור, מכירים את זה שאתה רוצה לתת נשיקה לסבתא שלך ולהתחילה לאכול, ואין חלק נקי בפנים, יש לה פירה במצח. סבתא התחילה לאכול כאילו היא צללה במרק בטטה, ואין בכלל מרק בטטה על השולחן. עכשיו אני מגיע אליה, אני לא יודע מה לעשות איתה, איפה אני אנשק אותה? אתה בסוף תמיד נותן לסבתא נשיקה לכל הראש, כזה כמו, כאילו אתה מנשק כדורגל לפני פנדל. מכירים שהיא לא יכולה להסתכל מי זה, למה הפטנט לא עובד בצבא.
1: מי זה?
0: כמו כל אלה לסדר, אנשים באים.
1: אבל מי זה?
0: אה, סלב טוב.
1: אבל מי אתה? מי זה? אבל מי?
0: אז תמיד תמיד כופף אליי, תמיד כופף, נכנסת לפריים, מה שלומך סבת הכפרה עלייך? היא פתאום לפיתה מפה.
1: יא, כפרה עליך.
0: כמו שהיא חונקת אותך.
1: תהיה לי בריאה.
0: אתה לא יכול לזוז, יש לה לפיתה סבתא שהיה ליד אחורית, כפרה עליה.
1: תהיה לי בריא.
0: בתוך כדי אתה קולט שהחוץ של הקפוצ'ון שלך שותה לה את המרק.
1: תהיה לי בריא.
0: אתה אומר, מה ייגמר קודם? המרק או סבתא?
1: תהיה לי בריא. מי זה? מי זה?
0: יש לך שלוש דמויות, גם את החוץ של הקפוצ'ון, גם אותי, גם את סבתא שלי, סליחה, ארבע, וגם את הדוד.
1: אבל מי זה?
0: הייתי אחי. אין אסור לאחר, וגם אצלנו שנוסעים בחגים לדודים, חייבים להביא מזון. זה מדהים, אמא שלי.
1: כל אחד שם סיר בין הרגליים.
0: אמא, אני נוהג.
1: עם פיירקס.
0: עם פיירקס, את הזכוכית המשוריינת הזאת? מה צריך זכוכית משוריינת? מה, מישהו פעם ניסה להתנקש בפשטידה? מה? יש לי טראומה, פעם עשינו את סבתא שהייתי קטן באיזה שמונה, סבתא שלי יושבת לידי מאחורה, ואני מחזיק סיר בין הרגליים לפי פקודתה של אמי. עכשיו, סבתא שלי כל הנסיעה. יו, יו, יו. אין לה בלנס. אני צריך להחזיק גם את סבתא שלי וגם את הסיר. כל הדרך, סבתא! באיזשהו שנה שמתי את סבתא שלי בין הרגליים ואת הסיר פה וסבתא שלי יושבת עליי שמאלה לא לא איתי אחי אחי ערב חג יצאנו אמא שלי עליו אמא שלי ארמומית ליאור אמא שלי שמתי לב שנשרף לאוכל אומרים לה שושי למה האוכל שרוף היא תמיד מאשימה אותי איזה ארמומית
1: שחר אוהב שרוף שרפתי בשבילו
0: מכיר את זה שאתה חסר עונים אמא
1: אתה אוהב שרוף
0: אתה חייב לתמוך בה שרוף אחי טעים רבותיי אין הסרוף משפחה של טרללה, אם יש לי דוד שתמיד מוריד את האווירה בפסח. כולם נהנים, אליהו נביא רוקד כפר על השולחן, את היא שעמדה והיא. פתאום הוא טועם את החרוסת, אומר לכולם,
3: טעים, אבל לא כמו של דוד הקרמל, הזיכרונה לברכה.
0: פתאום כל האווירה נרגעת.
3: לא אשכח את המילים האחרונות שלה. לקחתי אותה לבית חולים, אחרי התאונה התחיל לצאת לה קצף מהעין. היא אמרה, החלום שלי לעשות איתכם ליל הסדר, ונפטרה לי ככה בידיים. לא הצליחה.
0: אבל חג שמח! בוא נהיה, בין אלף אנשים עצובים, אליהו נביא יושב לך דמעות, מקנח תאף עם קרפס.

0: חוזר לכל שנייה כפרה, היה לי 20 טיסות בסיבוב הזה, שאתה טס 20 פעם בחודש, אתה פתאום מתחיל להקשיב למה שהדיילת אומרת, אתה אומר, בוא נה, איזה דברים מפגרים דיילות אומרות. איזה... קודם כל היא אומרת, לפני שממריאים, אומרת, כל אחד יאתר את יציאת החירום הקרובה אליו. גברת, אני לא יודע אם את ראית סרטים על אסונות בטיסה, תעופה בחקירה, ברגע שיש פתח במטוס, היציאה מאתרת אותך. אנשים נשאבים החוצה.
1: אתה שמחזיק חזק. אתה שמחזיק לזקנה בסיום, אתה נווה לזקנה.
0: את החלקמה הצהובה הזאת שאם נוחתים בלב ים לנפח רק מחוץ למטוס דיפי אני אקפוץ לתוך האוקיינוס האטלנטי בלי לדעת שזה עובד? מה זה בריכת ממדיון? מה אני? אני קפצתי לאוקיינוס, לא עובד למי אני אתכונן? קפצת עם קריש?
1: זה אמור לעבוד ולא חמור מאוד
0: עברת, אני על המטוס עובד, קופץ לזקנה על הראש ממקודם דברים מפגרים, ויש את השמיכה, מכירים את השמיכת הכחול, מכירים את השמיכת התכלת הזאת שותים לך שמיכה, לא מחממת, זה עשוי מבט לא חמים והיא גם קלה כזאת, אז אין לה משקל, אתה מחזיק אותם בפנים והבנתי מה השמיכה הזאת, זה לא כדי לחמם רבותיי, זה מארז נודים, זה... מה כולם עושים במטוס? שם את השמיכה הכחולה, דופק שלוש נוד ומשחרר אותו ככה עם הרגל זה בעצם מרזב לנודים הדבר הזה דופק שלושה נודים ומשחרר אותו כמו בחומות של תקווה אני לא רוצה להביא את הנוד בגובה אף, אז אתה משחרר אותו ברצפת המטוס. כל הנודים ברצפת המטוס. מה אתם... ודיילות אומרות דברים, קודם כל מכירים את זה שבני שהם ממריאים, היא מסתכלת לכל אחד בין הרגליים, לראות שיש חגורת בטיחות.
2: שים חגורה, שים.
0: אכפת לה רק חגורה, אתה יכול לשבת פה, להוציא את הביצים החוצה, על אחת לכתוב דאש, על השנייה לכתוב אייסס, גם באנגלית שיהיה את כל האופציות.
2: חגורה, שמות יפים לביצים, אבל... אהבתי את אייסס יותר כזאת, חמודה.
0: זה הטמטום הזה. אומרות דברים פגעים, ותראו מה היה לי, הייתי בטיסה האחרונה, שם אותי ביציאת חירום. ביציאת חירום? תגידים שבא לך דלת ואומר לך...
2: במידה ויהיה אסון, האם אתה מוכן לעזור לאנשים לרדת מהמטוס?
1: ברור, רק אני. קודם כל אני אעזור להם, ואז בסוף אני, כולם ירדו. גם זה שעטף אותי בתור, גם הבן זונה מאחורה שמציג לי במסך טאץ'
0: מי עשה טאצ'ים במסך שלך ומאחורה נוגע בטאצ'ים? אתה רב עם וין דיזל מהסרט? די, הבן שזה...
1: אני אעזור לכולם, בסוף רק אני, אני.
0: סטיפי, נמסעת שלי על המטוס.
2: חכה לי, לך התאמרו.
0: ולפני זה, פום, מודק שזה עובד, טוב. זאת אומרת לי, הדיילת, כמובן שלעזור וזה, הכל טוב, אבל מה ששמתי לב שאני ביציאת חירום ויש את הווילון ויש את הביזנס, מכירים את השירים? אלה שזה מפגיד לפני שהווילון פתוח, הם מתנסים על אנשים אוכלים קשו בהפגנתיות. עושים בלוני קשו. חשבתי על זה שאם יקרה אסון, קודם כל אני עוזר לעניים לרדת, אני חוסם את העשירים, אף אחד לא אומר, רק העניים, רק העניים. כל העניים החוצה. אתה תמות עם הקשו שלך. עניים החוצה, דוק שזה עובד, פום, קדימה. בבקשה, יש פה מישהו מתחום התעופה, טייס, דיילת, מזוודה. כן, שלום אחותי, מצביע, אתה טייס אחי? לא טייס, לא קרה כלום, הכל טוב, גם אני לא טייס, אבל... כן, מה אתה? מפעיל כפרה? מפעיל מטוס ולא טייס? אז אתה, מה אתה? אתה ילד משועמם עם ג'ויסטיק. זה צבאי, אני מקווה, כן? זה לא שאתה לבד בבית, אני רוצה להשתלט על העולם. רספקט אחי, ויש לך ג'ויסטיק כזה וזה? עד כמה אנשים מפעילים מטוס ללא טייס אחד, או שצריך כמה טייס, יש צוות, כאילו, יש גם ללא דיילת, תוך כדי יש את המטוס ללא טייס, גם ללא דיילת, ללא נוסעים וללא, מה הלוס? שני אנשי צוות? יש לך איש צוות, יא בן זונה, למה מה יקרה? מה צריך איש צוות אחי, אז אתה וג'ויסטיק?
1: לא, לא יודע מה יקרה. צוות, שבו.
0: אני מאחוריו, שני אבלים, לא, לא, לא, עשה שמאלה, עשה
1: ליגול משולש, ליגול משולש.
0: מה זה הטמטום הזה? צריך איש צוות אחי, אתה עם ג'ויסטיק אחי.
1: אני חשוב להיות מרוכז. קפץ לי הפיפה, יא.
0: קרבי, אני עם זה קרבי, נכון אחי? זה ישב קרבי.

0: נסעתי ללונדון להילחם ב-BDS, ראית את המסע שלי? להילחם עבור המדינה, רבותיי, אני! באנגלית 3 יחידות. יש לי אנגלית שפת אם, תתייח אותי? אבל גם אמא שלי 3 יחידות, אנחנו מדברים אותי. אני עושה סטנדאפ באנגלית בתל אביב, זה הכי כיף שבאים תיירים והם לא מבינים עברית, אז לפעמים אני מדבר באנגלית, ואז אני מלכלך עליהם בעברית, כי יש מלא ישראלים. נגיד, שאלתי מישהו, where you come from? אמר לי, ג'רמני, רק שלא יבנה פה רכבת, אני לא מדבר רגיל. אני מדבר מאחורי הגב שלהם, כאילו, כמו שההורים שלי מדברים מאחורי הגב שלי, אבל לא באנגלית, כי הם לא יודעים אנגלית. ההורים שלי דיברו מאחורי הגב שלי בערבית. איזה פחד זה, רבותיי. אמא שלי עיראקית, אבא שלי תימני, שתלת כאן ב-8, פתאום אמא שלי אומרת, אבא שלי, אקלטולה, לא, אקלטולה, לא, אקלטולה. القلتول على زرير على زرير على قلتول لا لا قلتول لا قلتول لا انا خشفت ايمه اشتمتي من حماس من حزب الله لا تبكاتها انا لاش تخسفت مازا لي بخلال ايت العراق يتكبدا اني بريد قلتول لا قلتول خشفت مرجل من العراق على تمنه של صدام حسين بالصالون انا خشفت شي تمنه של مش من صفام بالصالون راك يتبغرت ابنتي شي تمنه شلما بت ميتما زوتي ده صفت شي قلتول אז אני הלכתי להבטח את המדינה, כאילו לשגרר את המדינה אחי, באנגלית, כמו שלי, שזה קשה לשכנע מישהו בצדקתך שאתה לא יודע את השפה, כי אתה, זה הכי מוזר באמצע הריב. Believe me, Israel is... Israel is like... ארליך, תביא ווקאבלרי, תביא ING, תביא אורס, תביא... לא, היה לי קשה, תהייתי אחי, זה קשה, קשה, אחות שרמותה. והייתי בלונדון שם, ושכרו לי מאבטחים. לא ידעתי ששכרו מאבטחים, רבותיי, זה מאוד מוזר. כי יצאתי להופעה, ואני יושב באיזה בית קפה, דורון, המנהל שלי אמר לי, תשמע, אני לא אכל לך מהבטח, שיהיה לך מהבטח. אמרת לו, מה פתאום, זה עולה מלא כסף, לא, 500 פאונד, מה זה 500 פאונד? מה אתה משוגע, מי רצה להרוג אותי? כי אנחנו מתחלקים באחוזים 70-30, אז זה ירד 70 ממני. הייתי אחי, לא יודע, כמה זה יוצא 70% מ-500 דולר, פאונד? תודה. תשחר, אינני יודע מה שער הפאונד עכשיו. יש חמוד אחי, אתה אחד החמודים, ולא יודע לך מה שער הפאונד, איך אני יודע לעשות את האחוזים האלה? אני גם בלי מחשב הקסיאר שלי. לא שני, אתה איתי עם התוקי? עכשיו לא יודע שיש מאבטח, מדי פעם אני יושב באיזה מסעדה, אני אוכל, מדי פעם אני מסתכל אחורה, אני רואה מישהו מסתתר ממני, אמרתי, פעם, באמת רוצים לחסל אותי, למה לא הבאתי מאבטח? בשביל הדורון, דורון, אנחנו צריכים פה מאבטח. לא, שכחתי לך מישהו, זה לא אמרתי לך. יש לי מאבטח, אחרי הלך כל היום איזה מטורלל אחד. לא ידעתי, יצאתי החוץ, אמרתי, אתה רוצה לשתות? You wanna drink? You wanna eat? Nothing, just to protect you. רוסי 4 מטר. I'm here for you to protect you. כל מקום שאני הולך אחריי. I'm here, don't worry. You can go. אמרתי, אולי נחלק את זה 250, שאלה חצי יום, לא צריך. I'm here to protect you all day all night. Protect you, protect you. עכשיו אף אחד לא רוצה לחסל אותי. אמרתי, נשתמש בו. עברתי סתם באדום, סתם בכביש. הוא עוצר מכוניות. No, nobody move. I'm here to protect him. 500 פאונד, אחי. חבר, זה כסף יקר. פאונד, אתה מכיר פאונד? זה נראה, זה שטרות כאלה. זה גם לא מתאים לארנק הישראלי. השטר הזה ענק. אתה שם את זה בתוך ארנק ישראלי, זה כאילו אתה אוכל פיטה עם שניצל, זה יוצא החוצה.
1: מגדילים את השטרות, התמונה, כי המלכה כבר כפרה לא רואה כלום, אז שהיא תראה את עצמה. זה יגדל ל-A4, כי היא חיה, הבת של זונה הזאת לא קורה כלום. סליחה, היא בת 100, אחי, לא מתה זונה הזאת, מה היא רוצה? כפרה, והיא גם בחרה תנועה טובה, תמיד היא עושה ככה. זה לא שהיא צריכה לעשות לכם שלום גדול, כי אם היא הייתה מתחילה לחשוב שהשלום של המלכה היה ככה, שלום לכולם, אני אומר! בגיל 100 לא קורה כלום, היא לא הייתה עושה את זה, אבל עכשיו היא רק את זה, תחשוב, היא יכולה גם למות ומישהו יזיז לה את היד. מישהו מלמטה כזה בדעתו אומר, אתה איתי אחרי? קדימה שמו לי איש יפה מדי! אני שמח, איך אתה מכיר את המלכה האישית אותה? אתה, מי אמר את זה? מי אמר שהיא בת 100? שלום. אתה, איזה משפחה מוזרה, מי אמר? אימא, הילדה, תן לדבר עם הילדה, אתה נראה לי כפר האבובים הלא אפויים. מה? זאת האישה, אני הבנתי שזאת האישה וזאת הילדה, אני לא סתום אחרי. עד שם זה הילדות? מי אתה, כפרה?
2: עד שמה יש לי ילדות. עד שמה, אתה רואה שמה? אתה רואה שמה? צא, צא רגע מהאולם, לך, לך, לך, לך. לך לשם, שם, שם, עוד.
1: וואו, לא, לא!
2: שם, שם.
1: עכשיו אני לא רואה את הילדה שלו קרובי. אבל אני רוצה להיות כאן! זה לא את קרובי, אבל אני רוצה להיות כאן! אני רוצה להיות שם! עד איפה הבנות, כפרה? גם זאתי שאוכלת דברים, כפרה, מה... מה? תפסתי אותך! איזה כיף שבאת כפעם, מה לא, זכי, וואי, איך אתה מכיר את המלכה, כזה אישי, אחי? עוקבים אחריה? מי אתה? איזה איש מוזר אתה?
2: זה מה שמעניין אותי בחיים, המלכה.
1: וואלה, וכל הבנות שלך פה, איזה יפה, משפחה יפהפייה, אחי, מה שמך? רן, מה עושה בחיים? מתעסק באנרגיה. ברוכים הבאים עכשיו! באנזה, סוג של אנרגיה, רן, מתעסק! איתנו שני מתמודדים, האיש החמוד שיושב זקוף מידי, אחי, אתה יושב, כאילו אתה יושב על מטריה.
2: אבל לא לפתוח. אל תפתחו לי את המטריה, רק אני יושב ומתק על זד, אל תדאג.
1: אני חושב זקוף מידי, כפרה עליך. אתה יודע, אתה זקוף מידי, איזה חמוד, מראה לי את הכיסא.
2: זה כיסא של זקופים.
1: מה שמך, אחי, זקוף מידי. ערן, האם עוד בכיף? מה עושים, אחי, ערן?
2: יש לי חברה לאנשים זקופים. מה אתה יודע לעשות בחיים?
1: גם אלה זה. אתה צמח מטפס, איפה אתה הולך? בבקשה, ותנו לי איש חמוד, שלום אתה אחי עם החולצה הזאת של ה-80s, מה שמך אחי? כאילו ברחת מקליפ של דפש מוד. איך קוראים לך? ליאור, בבקשה, מה עושה בחיים? בואו, זה טוב לנו, כי אתם שני אנשים חכמים, אני מצפה לתשובה. בבקשה, רן, ברמז קטן איזה אנרגיות אתה מזיז ממקום למקום, אבל רק את הרמז, לא את הדבר עצמו. גז. ברוכים הבאים לשעשועון! למי אין אנרגיה במוח? גז, חופרים עכשיו מחפשים גז, אחי, מה זה עושה? באמת יש גז, אחי? לוויתן וזה? מצאו את הלוויתן? את הגז מצאו אותו, אבל זה טוב שאנחנו חופרים, אולי כדור הארץ יחביא את הגז לעצמו, הוא צריך אותו לאחר כך. תדעי, כאילו זה משאב טבע, זה אוצר טבע, אוצר הוא יחביא, כפרה, אם כדור הארץ נמצא את הגז, לך הגז בחצר בתוך קלמנטינה, הייתם כאלה בקלמנטינה. תבין, זה כמו שבאים לך חברים, בקר, ואת השוקולד היקר אתה מחביא, תדעי, אחי? ובאפלים לימון בסלון, תפדלו. השאלה שלי, אם זה טוב שאנחנו חופרים מחפשים גז, אם זה עושה, אם הגז שאנחנו חופרים טוב לכדור הארץ, כי בסוף כדור הארץ, אנחנו עולים הכל. תהייתי אחי, פתאום, אנחנו פשוט, בבן של זונה זה, שואב כדור הארץ, עם דוב קוטן, אין לי איפה לעמוד! אין לי איפה לעמוד! תהייתי אחי, באמת דובי הקוטב נמס להם שם והם באים כאן. תהי, מישהו חבר שלי, בגלל התחממות כדור הארץ, דובי הקוטב ימצאו את עצמם בסביבת מחיה שהם לא יודעים לחיות בה. למי אכפת? כוס אום אומו. אני רק אכפת לי שהקרחון של הדוב עליו לא יסחף. הסתכלתי עליך, היפה, מה? קרחון שזז בים, נו. יש עליו דוב, הקרחון הוא משהו שקשור לסחף. לא, יסחף, תחשוב אחי, תחשוב, דוב קוטב נסחף אחי שלא יסחף אלינו לחוף בוגרשוב, כפרה. אתה נכנס לים, עורך הדוב כועס, בוא, תזונה אחת! אחי, זה אם דוב תוקף אותך זה לא מדוזה, אתה לא תשתין על עצמך וזה יבוא. תשתין מהפר, אתה צוחק אותה גם מת, על אותו קרחון, אתה והדוב, כפרה. הצחיק אותי שאתה עם דוב, נכת, אתה צוחק את הדבר, אבל צריך להרגיל שבעה. והדוב אמר, סליחה, בוא, תזונה, צריך להרגיל שבעה. הוא דוב רוסי, סאדלי, הלך מהמבטק, הוא שכח שהוא כבר יצא, בבקשה, כן, רן. איזה חמוד, רן, חמוד שהשתתפתי בשלשועון. אתה בעצם הלוויתן עצמו, אתה בעצם הלוויתן, אתה המאגר. או שאתה מסיע, או יכול להיות שיש לך מסעית שמסיע, מכירים את החפרים האלה שנוסעים במסעית כפה מאחור הבלון? כל פעם שולה פסה, אתה... סכנת איפה שעת, סכנת, אתה משהו... כמעט נכנסנו שכונה, כמעט... אתה מהבלונים האלה, אחי? אז איזה... מה, איזה... איפה המאגר שלך? אז נראה לי אתה, אני אוכל שורית. יש לי מאגר בבטן. אתמול הבאתי יוסוף, הרקתי את הבית. עכשיו, אתה מוכן לקח אותנו קדימה בהופעה, אחי? או שאתה רוצה לדבר על הבנות שלך?
2: שם.
1: עכשיו, כן. הכל בסדר. כל החפירה הזאת לא לוקחת לנו לכלום, אחי? אתה מסיע גז? אתה המאגר? מה הלוז? סליחה? לא מסיעים גז. בצינורות מובילים אותו. אוקיי, ואתה המאגר שלך? חס וחלילה. זה איש שלא רוצה כסף.
2: לא! לא,
1: אבל מצאת.
2: לא!
1: הגז של המדינה. במה אתה עובד כפרה? אתה שיבר, מה אתה עושה שם? מה אתה? אתם מובילים, דוחסים אותו, למקום למקום. אה, אז אתה נהג של משאית גז.
2: אשתך לידך, היא בני אמון גם בבעל.
3: אני גם לא מבינה מה אתה עושה. איזה סטנגל, תוחס אותו, מסיע אותו. איזה בצינור, איפה אתה בכל הקומבינה? אתה קם בבוגר, אתה רק על ה...
2: נו, אני נוהג בשיבר, מה קרה?
1: היא באה לפה כפרה? מה, באתם מסמכים? אם מישהו קונה אותי היום, הנה, יש לי מיקול. ביטוח, תהי חיסונים שלי, הכל. אני מחוסנת, יש עליי הכל. אני קונה בתמנון, אני הכל. לא צריך להתיק מסמכים שאני צאת בלילה. לך תדע, אני יודעת, היום הגברים שוגעים, פתאי, יש איזה שייח' סעודי ברחוב. כל הבית, הכל פה, מה שאתה רוצה. הכל עליי, מה אתה רוצה לדעת? הנה, ברצוני להודות לך פנייתך בקשר פופקורן מוכן לאכילה בטעם קרמל. אני עושה...
0: מה? בואי, את מטורללת לגמרי. מוכן לאכילה טבעית. אתם, רגע, לא הבנתי, קנית פופקורן בטעם קרמל והגשת תלונה על זה שהפופקורן לא בטעם קרמל? מסתף תלונה, באמא שיש לו. הנידון, פופקורן שלא נפתחו לי בתוך המיקרו, מה קורה פה? תמונתך בקשר המוצר הועברה באופן מיידי למנהל השירות ולקוחות ולקוחות החוץ של היצרן לבדיקה. אנו מייצרים חוות השימוש במוצר. מה קרה? את מטורללת לגמרי. מה היה פה? מה היה פה? רגע, תסבירי. זה תלונה? כי קנית פופקורן והוא לא היה מספיק קרמלי? מה לא טוב? המוצר לא טוב? ושלח מכתב על זה של פופקורן לשופרסל? את רוצה זיכוי? את מטורללת לגמרי. מה, הנה, לבחירתך שני מוצרים, בזיכוי. תקשיבי, אנחנו צריך אישה כמוך, אנחנו נהיה מיליונרים, אני בא. תקשיבי, היא הוציאה פה. תקשיבי, את אחת אמת, עכשיו אני מבין אותך את המתיק הזה, על כל דבר שאני קונה, קודם כל כזה. הנדון! אני חושב לשים נדון על ההופעה שלי, הנדון, אני צפיתי בו השאר הזו, הוא לקח לי תיק המסמכים, ואז ירד אלה שאני מוציאה דברים במקום זה קרמל. עכשיו אני לא יכולה להוציא שום דבר משום מוצר, כי כולם מכירים את הקטע מהיוטיוב, קדימה לא תפרים עליך. הנדון, אני רוצה לקבל שני מוצרים חינם.
4: ועכשיו, שחר החסון.
1: יעקב, מה אתה עושה בחיים? אתה פנסיונר, ואתה מציק למוצרי חשמל לפעמים, יצא לך. וגם, ומה, גם מה? מעולם הקולנוע! מה, אתה פופקורן? מה אני עושה? מעולם הקולנוע. הוא מעולם הקולנוע, מה, אתה אריה שואג?
2: באתי היום בלי הרמה, באתי היום כזה מתחפשות.
1: מעולם הקולנוע, אתה כאילו בתחום של הפקת הסרטים או הפקת האולמות? כי באולמות יש הרבה תלונות. למה זה עולה כזה יקר? כוס אום, למה כוס פופקורן עולה 40 שקל? עדיף לעצור בדרך לקנות מיקרוגל כפרה בשלושה כאלה בשקית ולעשות עם הפן. תגיד לי שאתה שם במיקרוגל וזה מתחיל להסתובב, באיזה שלב אתה שומע פן פן פן פן פן פן פן. באיזה שלב אתה נהיה פן. אתה לא יודע אם, בקרים הזה שבא לי ללחוץ פתאום, יש עוד אחד. פה אתה צריך להאמר, לתת לכולם להיפתח או לעצור שיהיה, מכירים את התשעה מהכיתה הטיפולית שנשארים צהובים? יש תמיד איזה תשעה צהובים שהם כאילו הימין הקיצוני של הפופקורן. לא נשתנה לעולם! לא נהיה פולנטה! בבקשה, מה זה עולם הקולנוע? צילומי סרטים, אתה הכי כללי שיש, מה אתה בימאי, אתה נערת מים, מה אנו? למה צריך נערת מים? היא יכולה רק מים הוא מביא לי? אפשר בלי נערת מים? אי אפשר בלי נערת מים?
2: אני יכול להיות גם נערת מים?
1: טיים אוף מי לייף. וואי, אז אתה בימאי, מה אתה? אתה טכנאי. בסרט, על מה שהולך כזה לסרט? רגע, שנייה, מישהו קקה פיפי לפת לך, אחי. חבל לך, אתה הלכת לתמיד או שאתה חוזר? הוא חוזר, מה לו? זה בעלך? מה איתו? אחי, חכה אותך או לא? מה? הוא נפגע מהפופקד על הפופקורן? מה יש לו? או שהוא... בוא נראה, זה רעיון טוב, הולך לקנות מיקרו. מה קורה? התחלתי קטע על קולנוע, בכלל אין שם שום דבר. הוא יחזור עוד? או פיפי יחזור? פיפי, מה יחזור? פיפי? אוקיי. יעקב, בוא נעשה לו איזה מתיחה, סבבה יעקב?

0: מבחינת הקולנוע נעשה, זה ז'אנר חדש, אוקיי? את תגידי לי כמה תשובות על הבחורצ'יק הזה שהוא בעלך, נכון? ואז שהוא יבוא, אני אשאל זוג, והם את כל התשובות שאת תגידי, הם יענו, והוא יגיד, יואו, יש יקום מקביל. שלגג הבא אני צריך זוג שדע לשחק טוב, אתה נראה לי שחקן טוב, אתה מכיר את האנשים האלה? יפה, איך קוראים לך? הילד, את הילד, סבבה? שהוא מגיע, את הילד, ואיך קוראים לו? אתה יעקב. לא אתה, אתה נשאר בתחום הסרטים והפופקורנים. אתה יעקב ואת הילד, וכמה זמן אתם נשואים? אתם 20 שנה נשואים, סבבה אחי?
1: כמה נתונים, איך אני אזכור את כל זה?
0: יעקב, הילד, 20 שנה נשואים, איפה הכרתם? הכרתם בפעם, משהו ספציפי? אחרי כמה זמן עשיתם סקס, בואו נדבר עכשיו. משהו שכל, רק את יודעת. ברגע, כן, אחרי שהכרתם, מה, בואו לא, הכרתם, עשיתם סקס לפני שהכרתם?
1: יעקב.
0: גברת, זריז, לפני שהוא יבוא. הוא שולח למספר 2, יש לנו זמן. איפה היה הסקס הראשון שלהם? איילת, איילת, את בדמות של איילת, כן, בבקשה. אחרי 7 חודשים שכבתם, כפרה, ייבשת אותו? ואלה שיש לו בעיה בשלפוחית מאז? ואיפה היה הסקס? קדימה, לפני שהוא יבוא, איפה זה היה הסקס? בבית שלך, שלך. אוקיי, סבבה? אתם זוכרים את הכל, אחי? איילת, יעקב, 20 שנה, סקס זה, הוא עובד, במה עובד, במה עובד? אתה קצב.
1: נתתי לבן אדם הכי חמוד, אני לא מכיר, אני לא הייתה טייפקאסט.
0: פונה ליעקב הבימאי, קאט! אני רוצה להשתתף, אני גם צמחוניסט, די עם זה, מספיק, די. כנס לבון, לא, זה די! ומה את עושה כפרה? איזה טרלול, נו לי כאן תרבור. את עובד בדואר ישראל, כפרה? את עצמי. עכשיו אני צריך למעלה חניך תורן, מישהו שיושב ממש בסוף. מי? שלום, לא, מי אחרון? מי בקצה? מי בקצה? בקצה? בקצה, אתה פה!
1: בקצה. בקצה של הכיסא. אני בקצה.
0: בבקשה, למעלה אחי מאחורה וזה, אתה, כן, אתה שאלת את זה עד מאחורה, שלום אחי, איך קוראים לך? אם אפשר לא להשתהל בזמן שהוא עונה. מישהו מתזמן, איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך בשם משפחה? איך קוראים לך בשם משפחה בדעת זאת? אושר? אושר, ברגע שהוא מגיע, אתה נותן לי כחכוח קטן. חזרה גנרלי, תן לי.
2: ועכשיו, שחר החסון.
0: כמה זמן אתם ביחד? 25 שנה! זה יפה, רבותיי. כן, כפיים! אנשים מוכנים כפיים, כאילו הם מכירים את הסבל שלו. כל הכבוד שאתה איפה הכרתם? בוא נעשה קטע על זוגיות כזה ש... אני תכף מדבר גם איתכם, סבבה? כי אתה נראה לי, אחי, אתה יושב כפרה, כאילו אתה אחי בקבוצת כדורסל על הספסל, מחכה שיחליפו אותך. מר מאמן, תראה איזה שיבה יש לך כפרה, אתה איש רציני.
3: תן לי.
0: שאל אותי עליה. עכשיו אתה ראשון פה באמצע, כפר כאילו אתה אחי, ההורי המלווה של כולם.
3: אני פה, איפה?
0: עכשיו, איפה הכרתם אחי? כן. אתה לא זוכר. משך זמן, איפה הכרנו? נשאל אותך כפר, איפה הכרתם? הכרתם בדימונה, בגלל זה שכחת, זה אזור חיוג אחר. איך מתחילים עם מישהי בדימונה, כפרה עליך?
4: בא לך שמישהו ידבר איתה?
5: יש לו רק גמלים, בבקשה.
0: אתם עדיין מדימונה? ובאתם מדימונה לראות אותי? זה שווה מחיאות כפיים, גבירותיי ורבותיי! כי שירתי במצפה רמון, אני יודע מה קורה שם, כפר, האנשים ששירתו איתי וגרו בדימונה באו לבסיס בשבת כי לא היה להם מה לעשות בדימונה אחרי. אנשים יצאו שבת מהבסיס לדימונה וחזרו, יצאו שבת מדימונה לבסיס, רבותיי. אני לא... איי, שלום אחי, ברכות. דיברנו על זוג שהכיר בדימונה, שלא תחשוב, מה זה, הופעה על אזור הדרום, הופעה. כאילו כמו שלך על נהיגה. דיברנו, יש פה זוג שהכיר בדימונה, וזוג, הם זוג הכירו בדימונה, וזה הנתון היחידי שיש לנו עליהם, רבותיי. שירתי עם אחיך הקטן? מי זה אחיך? איך קוראים לו? אמיר. לא נכון, אחי! צרפתי! איזה גבר, זה איש הכי גבר, הוא צרפתי בכלל, לא? מה, אתם מרוקאים צרפתים כאלה? צפרוקאים, הוא מדבר קצת, יש לי מבטא סתום לגמרי. יקבל את המפקד, הבגד, יאמון להשם. מרוקאי לגמרי, מדבר מבטא צרפתי, איש הכי מוזר שלי, עם שיער לבן כזה, הוא איש חמוד, הוא אחד המצחיקים, איזה איש מצחיק, אחיך, אתה מודע לזה שהוא כוכב על? הייתי ש... נכן, היה לי כיף, איזה כיף. למרות שבבסיס שלי היה... תמיד אומר לך, מה, אתה היית הכי מצחיק בחבר'ה? לא, תמיד בחבר'ה שאחד משוגע, שהוא כאילו הכי מצחיק, אבל הוא מצחיק כאילו בלי לדע שהוא מצחיק. קראו לו נפתול החתול. וואה, טיפוס תימני, משקפיים כאלה. האיש הכי מצחיק, יש לי דייט היום. אין לו דייט כתובה. האיש מתורלה לגמרי. אין לך דייט, אין לך דייט, אין לך דייט. עכשיו אתה קולט שהוא על הקסקס. אבל זה מצחיק, אתה אומר, הוא עושה דמות, מה זה, מה הוא בכוונה עושה? תשאל את אחיך על נפתול החתול, אחי, איזה טיפוס. היה לנו טלפון, מכירים טלפון ירוק, אני עושה קטעים רק כשאתה תכיר, אבל שלום. הייתם בצבא כולכם, כן? רבותיי, פעם היה טלפון ירוק, טלפון בתוך הבסיס, מירוק לירוק, אתה יכול להתקשר חופשי. אז אני הייתי בעליית משמר שומר, הוא היה במועדון, אז התקשרתי לטלפון ירוק, ואז היא, היי, שלום, שאלה בערי נפתול, כאילו קול של בת. סתם שיהיה צחוקים, מי זה עוד? הוא התאהב בי, בא, כאילו, בדמות. חצי שנה, כולם אצלי, אנחנו צחוקים פה, והוא חלון לידינו. רגע, מישהו עובר לשנייה, רגע, נדבר איתי. וקבענו איתו בסוף בבאר שבע, כאילו, דייט איתה, איתי כאילו. וכל החבר'ה מחכים לו, ואנחנו מחכים לו, אומרים לו, נפתלי, זה אנחנו. עזבו, תכף היא תגיע, לכו מגע. איזה חבר'ה, הייתה לי מצפה רמון עם האקרבוטים, אחי, יש שם אקרבוטים, זה עכביש שכב עם גרוזיני, אתה לא יודע מה. עכביש עם גב שעיר, יא בן של זונה. הוא לא הולך, הוא בין... וכן, טוב, לא יודע איך הגענו לזה, אחי, איך זה לגור בדימונה? כיף, מבסוט? ואיך המזג גביר, היה סופה בדימונה? היה לכם גם סופה כמו אצלנו, יש לי קטע על חורף, לא אמיתי, אחי? מה הלו"ז עם החורף, רבותיי? אמרו שהחורף לא יגיע, סדנלי! החורף כושר סי, רבותיי. יורד גשם, אנחנו לא רגילים, המדינה טובעת, יורד שלוק מעל הממוצע, הכול... בחנוכה, איילון סגור, נסעתי, עקף אותי צוללת של טויוטה. עם הפריסקופ, סאסר! תקשיבו, סדנלי ירד גשם. אנחנו לא רגילים שיש יותר מדי גשם. האי בכנרת, רבותיי, יש כבר דגים שלמדו ללכת על האי. יש דגים שלמדו לנשום מפה, מחוץ למים, ככה. עכשיו יש מים, או נכנס פה מים לסנפירחריר, רבותיי. שילבתי בלינה סנפיר לנחיר וסנפירחריר. לא יודע, כל אחד בראש ירכיב את הבדיחה, יכול להצטרך לעבוד עליה, לשפצר אותה קצת. אם אתה זקוק לעזרה, דבר איתי. רבותיי, ירד גשם, נהיה מבול, וצריך שיהיה לך טבע בחנייה, שיודיעו שיש מבול, נבנה טבע, כמו... אבל שיודיעו מראש, כי זה לוקח הרבה זמן לבנות טבע, לנוח לקח 120 שנה לבנות טבע. ואמא שלי קראו, פתחו את הספר, למה לקח הרבה זמן? כי כל פעם התחיל לבנות טבע, הגיע לג בעומר, באו ארסים, גנבו את הקרשים. רואים ג'ירפה ששומרת, ילד, ילד, זה המשות, ילד! רואים ילד מניאק עם עגלה של סופר קנן. אתה איתי הכי כאילו זה... אנחנו לא רגילים לחורף, אם יש פה סופה עכשיו נגיד טורנדו, כפר אין מדינה, אין מדינה. אתה רואה טורנדו, מכירים שזה מזיז חמכוניות? אצלנו בארץ אם יש סופה, זה רק מזיז העלים. מכירים את העלים האלה? המהירות הרוח היא רק רואים כזה העלים בצעד תימני. זה לא סופה, זה הרקדה, אתה איתי הכי? סתם רציתי להשוויץ ביכולות שלי. אני אוהב את הריקוד הזה, יש פה תימנים אגב.
4: וואו, רבותיי.
0: יש פה תימני בכיר. שיקול העלייה. שיקול העלייה, זין, אחי! מה יואו, אמא שלי המזכירה שלו, מה אתם שמעתם? רגע, רגע, שנייה, יותר חשוב מה הם שמעו, הם שמעו משהו שגרם לעשות. מה חשבת שאמא שלי עשתה איתו? למה עשית וואו? למה עשית? למה נגררת אחריהם? אמא שלי מזכירה ואתה מה קרה? מה אמר אמא שלך שכבה איתי? מה הוא אמר? מה אמר אמא שלי קילחה אותך בתחינה? מה הוא אמר? מה עשית וואו? מה אתה מחמם? מה אמא שלי קילחה אותך בתחינה? אבא שלי יש לו כיסא בבית כנסת של סבא שלי זל, הוא לא מזיז, הכיסא, איך שמגיעים לתפילה, זה שבו שלנו. בית כנסת של תימנים, אבל אורגינל, אחי, אני בשכונה שלו, שכונה שלי, ושלו, אתה עדיין משכונה לי? זה שכונה שיש לך 8 בתי כנסת באותו רחוב, אז חוטפים אותך למניין, כי אין מספיק סחרים בשכונה למניין. אתה הולך בדרך בית ספר? חטפו אותך. שמים אותי בבית כנסת, אחי, אני יושב ליד זקן שאני לא מכיר, הבן אדם מת, גם הוא, משלים עניין, הוא כבר מת, כבר זה... כמו בדנקה שחסר רק החייל, אתה שם פקק של קולה, זה הזקן! זה הזקן, כפרה, הזקן ככה, לא שומע, לא רואה, רק ריח פה. אחי, האיש לא שומע, לא רואה, אבל אם מישהו קורא בתפילה בין ג'ה לג'ה, לא ג'ה, לג'ה, לג'ה, ג'ה, לג'ה, חשוב לו, לא ג'ה, ג'ה, ג'ה. שריק כוכחך על הג'אבה הג'אב אני יושב לידו ילד חמוד כפר בינו סוכריות חמוצות כאלה שהיו שורדות לך את החך סוכריה בזולות המוצץ אחרי שנייה אתה מתחיל לדמם פה מלמעלה הסוכריה נהיית פומפייה לא יודע מה לוז איתה ואתה מתחיל לדבר כמו אחד אלוהים, פעם השכונה, הבית כנסת, שרת לי את החיים, הייתי הולך כפר הזה הכי מוזר, היה בפורים, אתה לא יודע מתי אומרים את המילה אמן הרשע, כל נשמע כמו אמן. אתה ילד, יש לך קפצונים בהכנס, רעשן בהכנס.
3: אתה
0: לא מבינים. הכל כמו אמן, אומן כמו אמן, גם האומן כמו אמן, מלוך. רק הזקנות מעזרת נשים מבינות, זה מדי פעם שם.
5: בוז, ממזר. ממזר היה רשע ממזר בן ממזר בן ממזר
0: פותחות על אמן
5: היה רשע
0: כל הסכמות מהעזרת נשים למעלה נשענות על המעקה והציצים בקומה הראשונה
5: לא לא זרוק לי את הציצי זרוק לא ברגל אל תבעד ביד
0: כאילו הציצי חוזר למאמצח תגרי כל הסקנות ככה, אתה נכנס לבית כנסת דרך וילון של שעדיין, אבא! אם עובר מתי אתה בא הבית, אבא! אבא שלי החוזר מהבית כנסת כוכב, כוכב, כל השבוע הולך עם תחתון ביצה ימין בחוץ. חוזר מבית כנסת אלוויס, שבת שלום! תראה, זה היה לו מכנסה ממכפלות חזקות, זה היה שורק ברוח. של שושי היום הוא לא יכול למה הוא לובש את הסקיני שלי אני מעביר לו ג'ינסים הוא נכנס ככה רגעים קסומים רגעים קסומים אמא שלי בקידו אמא שלי מדליקה נרות זה הכי קסם שיש היא כל השבוע צלפה בי כפכפים תעלה לחדר יבור שלך מדליקה נרות מלאך חיתול לבן על הראש ופה יש לה בחגורה כפכף כמו קאבוי כמובן קסם, איזה קסם זה. אמא שלי היה הכי גרוע להיות לידה בקדוש. בקדוש, למה? אמא אין לה מה לעשות, אבא שלי מברך והיא עושה לי כל מיני... אמא שלי אמא שלי צריכה מלק... אמא שלי הייתה מנקה אותי עם רוק, זה היה מדהים. היום לימות יש מגבונים לכם, פעם אמא שלי נקטה אותי עם הלשון כמו לוויה. על הדרך של הקרדה בפה, זה היה עובר ליד. אז מה זה לקרדה? תקנה מזה, לדעת? לקרדה זה דג שרק רוסים אוהבים. מה אתה אומר לך? זה הקרם בורלה של הדגים הסקנדינבים. רואים, זה כאילו, זה כאילו, במקולת יש נקניק סלמי ולקרדה, אני לא אשכח, כאילו זה הדבר הכי, במקולת של שלומי, אתה מכיר את המקולת? תודה. קונים לקרדה ושמים את זה בכלי פלסטיק וכל המקרר נהיה בריח של הקרדה, כי הריח דולף החוצה רבותיי, המוצרים נדבקים בריח, אתה פותח את הריח, ואני היה עם סנפיר, נדבקתי בקסקסת. היום לאמא שלי יש כלים של טאפרוור, זה כבר לא קורה, אמא שלי, אמא שלי הכלים. יש פה אמהות, הם יודעות מה זה. טאפרוור זה כלי פלסטיק שאתה שם לפני מזון לוחת ויש וקום. 800 שקל, כלי אחד, אותם לך בפנים, המזון לא קורה לו כלום, הוא נשאר באותו גיל, זה אנטי אייג'ינג למזון, רבותיי. אתה רואה בפנים, תדע ככה, אני לא אסתכן לעולם. אחי, זה מכונת זמן למזון, אתה יכול לשים לפנים צימוקים, אתה לוחץ, אתה בא למחרת, אתה רואה ענבים, הלאה.

נסו את זה, זה טוב. המלצה ממני, בטבע, לכו עצות אוקיינוס. הכי חזק זה כזה כדור ענק, שם אותה פה כדי לבנוע, צריך לעשות ככה. הכדור ירד למטה, עשיתי ככה, נתפס לי הצבא, מה? אז כל פעם שאני רוצה לבנוע כדור, אני יורד לגן שעשויים לתרנגול קפיץ, יושב עליו? תרנגול קפיץ, אחי. איזה מישהו אמר, איזה מטומטם, בשביל זה אתה יורד עד למטה. רבותיי, אתם לא מבינים, אבל כשאתה מזדקן, הגוף שלך מתחיל לבגוד בך. אתם לא יודעים את זה, כל הצעירים, 31, חכה. אחר כך אתה שרירי, אתה בנוי טוב, יש איזה שלב שהגוף שלך, צ'אלט, תמיד! שהגוף נהיה מטורלן, הוא עושה כל מיני דברים שאתה לא רגיל אליהם. כל מיני דברים, כפר, אז תקל מה יצא לי פה, תראה, יצא לי פה גוש שומן, תגיד למה אתה מבין. תגיד יצא לי גוף שומן, שצה, תסתכלו, פתאום הגוף שלי שכח איפה שמים את השומן. כאילו, המוח נהיה סנילי, איפה שמים שומן במותן? שים לו מתחת לבית שכן, אני רואה. יאללה, יש לי פה שצה, תסתכלו, מה הנוז? והשומה הזאת פה בעורף קרה לי עכשיו, לפני איזה חצי שנה פתאום גדלה לי שומה פה, כי יש לי ונטיל, אני יכול לנפח אוויר בראש. אחי, זה סאדן לי, יצא לי שומה, הרי מה זה שומה? זה סטפה של נקודות חן, שומה זה קפוטה של נקודות חן, תהייתי? כשהייתי צעיר, המוח שלי היה חרוץ, היה מחלק נקודות חן בגוף, כפרה בצ'כי, ברך! היום הוא זרק את כל הקפוטה פה, תסתכלו! הלך לספר, הוא מספר אותי, אני מכוון אותו כמו ווייז, בעוד 200 מטר, כיכר לפניך! כיכר לפניך! תטיח אותי, פעם הוא נתן לי אחת לשומה, ראיתי את השומה על הרצפה נושמת! לקחתי אותה, שמתי אותה פה, שיהיה לי פטמה על השצד! אני יכול לשחק. אתה עדיין ילד, אתה לא יודע מה קורה לך בגוף, פתאום הנחיריים הכי מתמלאים בשערות, לא יודע מה קרה, יש לי הסביעה בנחיר. והספר שלי, הבנתי כמה שלי, כי הוא יש לו שעבה שחורה כזאת שהוא שם לך בתוך, עם קיסם אוזניים, הוא שם לך בתוך הנחיר, והשעבה תופסת את חלל הנחיר, ואז עושה ככה, ופתאום, אתה מכיר את העץ של גולני, אחי? העץ של גולני, עם בחש בצמרת, כנראה נשמתי בחש. ואני חושש שאני אאבד שיער, כי השתלת שיער בטורקיה זה דבר נוראי, זה נראה לא טוב, רבותיי. ואם צריך אני אעשה, אני אומר לכם, דוד שלי עשה זה מגוחך ברמות. תקשיבו, לקחו לו שיערות, לא יודע, אני פגשתי אותו חודשיים לפני השתלה, זה היה ביצה חומה. סדלי, אשך עם מחלקה יפנית. לקחו לו שיערות, לא מהראש ושמו לו על הראש, מחלק אחר בגוף, מהשואה, בין הביצים לחור של התחת, יש כנראה סנטים של נדלן חזק. יש כנראה סנטים של נדלן חזק, אלוהים שם לנו פה ספר כנראה אחי של חזק. לקחו לו מהסנטים פה ושתלו לו ערוגות ומסרק אחורה, כפר אשך עם מחלקה יפנית. ואנחנו בשבעה של איזה דודה ומביאים לו כיפה שכולם משתמשים, שלא יעצים על הראש! שישים על הכתף, יש לך פטור, אל תשים כיפה, לא צריך! אתה אשך, אל תשים כיפה! זה מדהים, אתה פשוט, אתה בתור זכר, הגוף שלך משתנה. אתה לא מבין מה עובר לך, אתם בנות חושבות שלכם קשה, וואלה, גבר כפר אחרי גיל 40. פעם הייתי אוכל מזון, זה היה נותן לי כוח, אם אני אוכל מנה סביך, זה משתק אותי, כאילו החציל נתן לי. חייף לפה, אני ככה. החציל שיתק אותי, רבותיי. פעם הייתי מתאמן בחדר כושר, מסתכל במראה, סוף האימון, כל הגוף שלי, תודה, תודה, כאילו הגוף מבעבע, תודה. היום אחרי האימון, מסתכל על הגוף במראה, הגוף ככה, כל הגוף נתפס לי, כל השרירים נתפסו לי, רבותיי, אני עשיתי אימון דקה יותר ממה שהייתי אמור לעשות, סיימתי את האימון שלי, סדלי, נכנסה כוסית על החדר כושר שאני לא מכיר, שמשנה פתאום את כל חוקי המשחק. אני נשאר בחדר כושר עוד קצת רק כדי להסתכל עליה. פצצת עולם, כזאת עם הקוקו כזה, מכיר קוקו גבוה, שלפני שהיא עולה על ההליכון היא עושה ככה, וזה עושה לה פרצוף קופה. עושה את הטייץ, וזוהר פה, וזוהר פה, כמו בבית ספר שהיינו ממרקרים את החשוב הזה, כאילו מרקרה את זה ומרקרה את זה. נשארתי בחדר כושר עוד קצת, ושילמתי על זה ביוקר. כל השרירים בגוף נתפסו בגלל שריר אחד, אחי. וזה לא כזה שריר, זה יותר סחוס היום, לא יודע מה קרה לו. לא מתפקד, לא יודע מה, כפר הזה, רקמה שכבר אין לה, אין לה כלום. וואלה, פעם הייתי צעיר, הייתי רואה כוסית בצד שני של הרחוב, הוא היה קם לפניי, הוא היה מפחים בה לפניי. פותח את הרישה, I'm sorry! היום כלום, עוברות בנות, הוא לא קם, לא מעניין אותו. אם הבחורה לא נוגעת בו ספציפית, לא נותנת לו אחת, ככה? הוא לא קם! אדם שהוא קם, הוא קם! נשמה! יש לי מחר זקפת בוקר, אני לא יכול גם... אם את רוצה עכשיו, אז...